0: nu cu Federația Rusă, cu Uniunea Sovietică. Și ulterior s-a încercat alcătuirea și încheierea unui tratat cu Federația Rusă care n-a mai fost supus ratificării Parlamentului. Aceștia sunt pesediștii. Cum să dispară ei? Pot să dispară doar dacă statul român se reformează. Și dacă în județe precum Teleorman sau Vrancea, cetățenii sunt lăsați să trăiască. Asta este. Eu vin din Vrancea, nu vreau să-i jignesc pe... Și pesediștii sunt români, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar domniile lor au responsabilitate istorică, de care nu se pot preface că nu există.
1: Proiectele de care avem nevoie pentru banii din PNRR le vom vedea imediat pe ecran, pentru că e important să vedem în dreptul fiecăruia dintre ele care e suma pe care a pus-o Comisia Europeană. Reforma salarizării. Legea salarizării unice. 770 de milioane de euro. Reforma ANI, 770 de milioane de euro. Codul urbanismului, 972 de milioane de euro. Legea decarbonizării, 972 de milioane de euro. Legea pentru recompensarea personalului din Ministerul Finanțelor, aceleași 770 de milioane de euro și, în fine, modificarea codului administrativ, 770 de milioane de euro. În privința legii salarizării, era prima pe lista noastră, 770 de milioane de euro. PSD, Sorin Grindeanu, în mod special, în ultimele două interviuri pe care le-a dat, au anunțat, PSD și Sorin Grindeanu, că nu votează. Astăzi Sorin Grindeanu spune toate furturile și toate minciunile. Spunea Sorin Grindeanu că nu a văzut proiectul legislativ, că l-așteaptă la Parlament. N-au trecut 24 de ore și președintele Nicușor Dan a spus că din informațiile pe care el le are, tocmai ce ajunsese luni proiectul legislativ și la Partidul Social Democrat. Nu-i fusese trimis înainte. E un detaliu important. Bun. Intră în scenă George Simion, președintele AUR, care spune așa. Nu a fost organizată dezbatere publică în legătură cu legea salarizării unice. Avem acord, AUR are acord cu sindicatele, îl somează pe prim-ministru, îl somează pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, să organizeze dezbatere publică în legătură cu legea salarizării unice. Și mai face ceva George Simion, postează pe rețelele de socializare mesajul pe care îl vedeți acum pe ecran, de ce se teme PSD-an de anticipate înainte doar cu poporul român. Bineînțeles că ne rămâne în minte PSD-an, formula asta în care înțelegem că au fost combinate, au fuzionat cele două entități, Partidul Social Democrat și președintele României.
0: Să știți că nu e doar formula domnului Simion, dacă vă uitați. Este preluată de persoane și personalități care nu sunt din zona domnului Simion, dar văd că formula PSD-an pe care eu n-am folosit-o niciodată mi se pare puțin jignitoare față de președintele Republicii, face furori, pentru că e ușor să simplifici când n-ai nici cultură, nici soluții.
1: Cum e cu legea salarizării unice? E foarte important. Legea salarizării unice, proiectul unde e, la ce speră, sau ce speră Dragoș Pâslaru, ce speră Ilie Bolojan, să existe dezbatere, se poate organiza, ce dezbatere când Parlamentul e în vacanță, va fi chemat în sesiune extraordinară. Te rog, Anca Orhean.
2: Cosmin, cred că realist vorbind legat de acel proiect și știu că noi l-am tot urmărit de ani de zile, nu trebuia să fie gata acum. Acum că noi vorbim că pierdem niște bani. De ani de zile este o restanță cu legea salarizării. Realist vorbind, banii ăia, 770 de milioane, vor fi pierduți. Și cred că externalizând sau generalizând, putem spune că PNRR-ul în totalul lui este un eșec. Eu vreau doar să-ți reamintesc, 30 de miliarde de euro, inițial, 29,2, ca să fiu foarte precisă, erau banii ce trebuiau să ne revină, da? La începutul programului, îți amintești, Emma? Uh-huh. E bine, noi până acum avem 13 miliarde în conturi, asta nu înseamnă că le-am și folosit, pentru că tocmai am încasat cea de-a patra tranșă, da? Mai puțin de jumătate. Noi sperăm să mai luăm câteva miliarde acum, dar realist cred că nu vom mai lua maxim un miliard, să spun că mai luăm până în acest timp, pentru că nu avem când, nici nu e momentul, nu au timp să dea legile, nu au timp să facă dezbatere pe legea salarizării și iarăși, dacă ar fi să ne amintim, că toată lumea vorbește de parcă noi am fost plecați din țară și ne-am întors ieri. Proiectul legii salarizării e făcut de PSD. E făcut în momentul, bine, nu știu câți miniștri, de câte formații în politici au trecut de când
0: domnul
2: a fost.
0: Manole,
2: dar,
0: domnul Manole.
2: Da, dar ultima formă, să spun așa, era făcută în momentul în care Florin Manole a fost la Ministerul Muncii.
1: Da,
2: deci
1: da.
2: Cum să nu...
1: Florin Manole spune, se întreabă, cine știe ce modificări a făcut Dragoș Pâslaru? Cine știe ce a umblat în lege și ce i-a făcut?
2: Asta înseamnă că trebuie doar să treacă puțin cu ochii peste acel proiect, să vadă dacă e ceva altfel decât
1: deci
2: ce avea el.
1: Deci
2: ar putea
1: identifica
2: și
1: rapid eventuale modificări.
2: Și față de ce PSD-ul deja convenise, nu putem să spunem că n-au discutat.
1: Mi se pare interesant că tu spui, consideri că de fapt discuția asta nu e doar de ochii lumii și chiar PSD nu va vota legea salarizării unice.
2: Nu cred că nu mai au timp să facă asta. Pentru că va veni întotdeauna, ori vine AUR care spune că vrea dezbatere publică, ori vine PSD care spune că vrea să corecteze. Eu ți-l amintesc o postare a lui Sorin Grindeanu, nu știu dacă de ieri sau de alaltăieri. Noi vom corecta în Parlament, nu așa a spus, referindu-se exact la legea salarizării. Nu o lasă așa cum vine de la Dragoș Pâslaru, acum ministrul interimar la muncă. Noi o vom corecta. Tu crezi, Cosmin, că noi suntem de ani de zile, ne chinuim cu PNRR-ul? Și acum în 6 săptămâni tot se corectează și tot se adoptă.
3: Și mai este un lucru interesant, Anca. În momentul în care Florin Manole a plecat de la Ministerul Muncii, la câteva zile după, această lege în forma lui
2: gata.
3: Florin Manole lăsată gata de către Partidul Social Democrat a fost făcută publică. Atunci, sindicatele de care vorbește Sorin Grindeanu au ieșit public și au spus că nu sunt de acord cu forma respectivă, au scos în față
1: deși
3: câteva
1: anumanilități
3: exact făcute în acea lege și au început negocierile. Dacă era atât de bună legea pe care a lăsat-o, sau mai mult de spus, dacă Florin Manole era pregătit să adopte acea lege, de ce n-a început dezbaterile încă din iarnă, încă din toamnă? De ce nu a venit cu acele...
2: trecută, de acum 2 ani.
3: Exact. De ce nu a venit cu acele dezbateri dinainte să ajungă în punctul în care să plece de la Ministerul Muncii? Acest program PNRR, ne aduceam aminte puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie cu Anca, în momentul în care a fost lansat în 2021, ne întrebam încă de atunci, oare câți dintre acești bani noi îi vom lua cu siguranță?
2: Cât pierdem? Era o ironie atunci.
3: Da.
2: Și îl întrebam, mi-aduc aminte, era Florin Câțu premier și erau conferințe de presă, era atunci mare PNRR-ul, Dan Vâlceanu, dacă nu mă înșel, era cumva la Ministerul Finanțelor, pentru că
3: cred
2: și
3: că
2: el
3: a
2: lucrat, da. Și întrebam, cât putem să pierdem? Ei, cum să pierdem bani? Toată lumea se răspundea așa, toți politicienii se răspundeau care s-au ocupat de
1: program. Dar era mare șansa României.
2: Da, este un eșec. Eu cred că în momentul ăsta putem să spunem că programul este un eșec pentru că noi suntem români. Pentru că nouă nu ne place să ne explice nimeni
3: cum
2: ce
3: din
2: să
3: păcate,
2: facem.
3: Cum, din păcate, riscul foarte mare este și la SAFE, la cum arată negocierile, să se îndrepte spre modul în care am făcut și cu PNRR-ul. Problema cea mai mare, punctul în care trebuia dat această lege, că spuneai de câțiva ani, a fost în alegeri, în campanie. În 2024 toamnă, trebuia această lege să treacă.
2: Fiind campanie, ți-amintești? S-au ferit cu toții
3: exact.
2: Să dea atunci proiectul.
3: Pentru că n-are cum să mulțumească pe toată lumea o lege a salarizării. Nu are cum. Poate să elimine dintre inechitățile care există, pentru că ăsta este scopul, în primul rând, al acestei reforme pe care și-a asumat-o statul, dar nu avea cum să mulțumească pe toată lumea. Și atunci Marcel Ciolacu...
1: De aceea a fost evitată,
3: da,
1: de aceea a fost interviată.
3: Și cu Nicolae Ciucă au discutat, erau discuții în coaliție, această reformă negociată chiar și la Comisia Europeană, haideți să o mutăm mai târziu.
2: La începutul anului viitor, spuneam atunci, la început de 2025, între timp a fost vâltoarea cu alegerile anulate, din nou campanie electorale, păi ce erau fraieri să dea atunci, când iarăși i-ar fi costat electoral? Sincer să fiu, urmărind tot parcursul acesta, pentru că noi chiar îl urmărim, mi se pare hilar să te cerți tu acum pe PNRR în ultimele săptămâni, când ai avut ani să faci asta.
3: Și când ambele partide au fost la guvernare,
2: da,
3: și au greșit.
2: În tot acest timp.
1: Domnule profesor.
0: Eu nu cred că lucrurile se întâmplă pentru că suntem români, ci pentru că există anumite partide politice cu anumite comportamente. Nu este un dat genetic, este un tip de socializare politică care are legătură în principal cu experiența comunistă și într-o oarecare măsură și cu cea de dinainte de comunism, anume o corupție sistemică, incapacitatea de a guverna transparent și mai cu seamă disprețul față de cetățean. Asta este. E un dispreț înnăscut. Oricine în această țară sau aproape oricine în această țară ajunge într-o poziție de conducere, consideră ca un drept natural să-i disprețuiască pe cei pe care îi reprezintă. Ori asta nu face decât să creeze condițiile pentru ură. În general, am mai spus-o și poate că n-am fost bine înțeles. Disprețul afișat ostentativ creează ură. Nici o societate în care disprețul este afișat ostentativ nu va fi o societate întemeiată pe calm și pe respect. Chiar dacă ai rezerve față de cineva, a spune cuiva în față că este, și adăugați dumneavoastră ce doriți, adăugați, este în politică, trebuie să fii curajos în politică, dar nu curajos prin a jigni pe cei care vor replica și vor replica la urna de vot.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, ascultându-le pe colegele noastre, mă gândeam că dacă era un obiectiv, dacă PNRR-ul, șansa istorică a României, da? O avalanșă de bani peste România, dezvoltare, suntem țara cea mai înapoiată din Uniunea Europeană, avem nevoie, avem un decalaj uriaș de recuperat și așa mai departe. Dacă chiar era un obiectiv, în interiorul acestui obiectiv care presupunea un ultim hey rup, era și rostul unei moțiuni de cenzură? Adică chiar pot să se prefacă că sau pot să se prefacă că s-au gândit la PNRR?
4: Nu. E o chestiune pe care nu trebuie să o uităm ca electorat. E ceea ce trebuie decontat practic politic și pus în spatele tuturor practic, pentru că, să nu uităm, AUR a contribuit la această moțiune de cenzură. AUR nu poate pretinde că dacă ar fi fost la putere sub o formă sau alta, lucrurile ar fi mers bine pe direcția PNRR-ului. Culpa este generalizată între cele două partide în acest moment, pentru că dacă am fi avut încă cele 71 de zile la dispoziție într-o altă formă, fără îndoială rezultat, cât ceva se mai putea obține. 2-3 miliarde se mai putea obține. Ca și proiect în întregimea lui, era și se știa de la începutului că nu vom fi în stare să consumăm sumele care ne sunt puse la dispoziție. Deci este o chestiune care, bun, ține foarte mult și de demagogia politică în momentul în care PNRR-ul a fost conceput. Să nu uităm cât timp a pierdut cu formarea lui, cu renegocierea lui, negocierea și renegocierea lui. La noi totul este politizat cu asemenea dimensiune, asemenea egolatrie personală și de partid, încât tot ceea ce înseamnă interes național, respect față de individul căruia îi cer votul la fiecare eșeanță electorală, dispare. Se formulează, evident, farmoasele pachete de merindele, aș spune, făina, uleiul și așa mai departe. Evident, generalizez și caricaturizez, dar este tipul de relație pe care partidele politice cel mai adesea le înțeleg față de români. PSD-ul a dovedit-o, AUR va prelua acest model. Până acum, celelalte partide n-au inovat neapărat în această sferă. Deci e un lucru pe care va trebui de care să ținem cont în momentul în care se profilează din nou alegerile, pentru că este un eșec pe termen mediu în ultimii 5, în ultimii 7 ani. Cum vor reacționa partidele după ce se vor anunța public cifrele negative, pierderile care sunt practic însumate în acest moment, vom vedea ce scuze își vor găsi, pe cine vor da vina și mai ales cum ne vor privi în ochi.
1: Vă mulțumesc tuturor! Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, dar înainte de a lua pauza, vă propun să vedem cum s-a încheiat întâlnirea dintre Sorin Grindeanu și ambasadorul Statelor Unite astăzi. E interesant pentru că Sorin Grindeanu l-a condus pe domnul ambasador la lift. E un loc celebru pentru președintele Partidului Social Democrat. Aș spune doar că în ultimele zile ambasadorul Statelor Unite s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare. E foarte interesant că în comunicarea oficială nu ni s-a spus că s-ar fi discutat acolo despre criza politică, dar este imposibil ca în condițiile unei crize care durează de 70 de zile, de 70 de zile România are un guvern interimar, reprezentantul Statelor Unite să nu-i fi întrebat pe liderii partidelor ce au de gând și dacă România va avea sau nu un guvern. Deci, final de discuție, de întâlnire, iată cum s-a întâmplat.
5: As I was mentioning to my friend here, thing about democracy, democracy can be messy. In fact, it's designed to be messy, but it's the best system by far. We have total confidence in Romania's democratic institutions to come to resolution of this and future issues. Our relationship between Romania and America will stay strong and get even stronger.

0: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă. Toți în atac pentru visul Europa League. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport.
1: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce România educată mai vorbim?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Liderul ucrainean Volodymyr Zelensky îl sfidează pe Putin. Țelul nostru nu este o Rusie fără benzină, ci o Ucraina fără Rusia, spune liderul de la Kiev, în fața mai multor președinți europeni, inclusiv Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, descris drept un proiect istoric, unde Ucraina nu este un observator.

0: а також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Республіки Албанія Байрам Бегай, президентка Республіки Молдова Майя Санду, президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо.
3: Donald Trump este convins că războiul din Ucraina este aproape gata. Într-un interviu pentru Fox News, președintele american a povestit că i-a spus direct lui Putin să se oprească. Să ne amintim că în campania electorală al 47-lea președinte american promitea că va opri conflictul în primele 24 de ore de la preluarea mandatului. A trecut între timp un an și jumătate.
4: Do you believe that the war between Russia and Ukraine will end during your administration?
5: I think so. I thought it would have ended before.
4: So what's the roadblock?
5: Easiest, because I got along with both leaders. I thought it would have been my easiest.
4: What have you told Russian President Putin about ending this war?
5: I tell him the same thing all the time. I don't want to go into great detail, but I say, Vladimir, it's time for you to stop. It's time for this war to end.
4: What does he say to you?
5: I think he's ready to make a deal.
4: When?
5: Soon. Takes two to tango. But I think he's ready to make a deal.
3: Și ne întoarcem la președintele Ucrainei, care a vorbit astăzi la Kiev fără ocolișuri despre capacitatea țării lui de a lovi în adâncul Rusiei. Scopul este să-i scape pe ucraineni, dar și pe europeni de amenințarea Rusiei.
2: Україна вперше будує свою балістику і діпстрайки, і це не 1884 кілометри. Це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. Цінний дуже результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози.
3: Și nu mai trece nicio noapte fără ca Rusia să nu piardă 10 de nave în Marea Neagră, numai puțin de 20 noaptea trecută. Cele mai multe nave din flota fantomă, care ajută Rusia să exporte ilegal petrol. Mergem la Ana Constantin, care ne spune cum fac ucrainenii ca să distrugă aceste vapoare.
6: Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, 2 nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme. Iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
3: Semnal de alarmă din Lituania privind intențiile Rusiei. Președintele acestei țări avertizează că Moscova pregătește atacuri împotriva unor obiective strategice din țările Baltice. Vizate ar fi infrastructura energetică și cea de transport. Ca de fiecare dată, Kremlinul susține că acuzațiile fac parte dintr-o campanie antirusă.
7: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritinį infrastruktūrai. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti. Kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso.
8: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок, страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
3: Donald Trump amenință Iranul cu preluarea controlului asupra insulei Karg, pe unde trece 90% din petrolul iranian destinat exportului. În interviul acordat noaptea trecută postului Fox News, a lansat mai multe avertismente la adresa regimului de la Teheran.
5: We already hit Karg Island, as you know, twice, even three times. I said hit everything but the oil. Leave that little area, don't touch the oil, because I don't want that in terms of the world economy. It's a chunk of the world economy, so we haven't hit that. At some point we could, but I think it's unlikely. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back, I would do that.
4: Shipping data trackers indicate that just 10 vessels passed through the Strait of Hormuz on Monday, less than 10% of what normally goes through this critical waterway. Mm-hmm. When you say the strait is open, what do you mean?
5: It's open if people want to go through it. We're not opening it for Iran. A lot of things have happened, Trey, in the last few months. Pipelines are being built. We're coming up with great alternatives, including Texas, including...
3: Și Statele Unite au reluat blocada navală asupra strâmtorii Ormuz, au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. De cealaltă parte, Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, unde sunt avioane F-18 și depozitele de echipamente din Iordania. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane a precizat că i-a bombardat continuu timp de 7 ore pe iranieni. Între timp, petrolul a ajuns la $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight. You know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have any. You're not going to have anybody left.
0: Marele atac al Rusiei asupra Finlandei nu mai pare o amenințare atât de îndepărtată, potrivit oficialilor occidentali. Însă autoritățile de la Helsinki nu stau cu mâinile în sân, au construit sub capitala țării una dintre cele mai complexe rețele de adăposturi antiaeriene din lume, despre care ne vorbește acum Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit! Rețeaua din Helsinki este formată din aproximativ 5500 de adăposturi. Este construită pentru a proteja 1 milion de oameni. La ultimul recensământ în capitala Finlandei erau sub 700.000 de persoane, iar în zona metropolitană încă 1 milion. Aceste buncăre vor fi folosite în cazul unui război sau al unui atac nuclear. Sistemul face parte din strategia Finlandei de apărare civilă. Există un detaliu extrem de important. Aceste spații nu sunt goale. Acum vedem aici, pe timp de pace, finlandezii pot merge în sălile de sport subterane sau își parchează mașinile în aceste adăposturi. În altele sunt amenajate piscine, locuri de joacă și chiar săli de repetiții pentru formații de muzică. Tot ceea ce vedeți aici se schimbă când sună alerta antiaeriană. În scurt timp, toate spațiile pot fi transformate în adăposturi complet echipate pentru populație. De exemplu, sunt pregătite cu provizii pentru perioade lungi de timp. Modelul finlandez este considerat un exemplu pentru întreaga lume.
0: Fostul șef al diplomației maghiare sub Viktor Orban este noul șef al biroului de presă al celei mai mari companii de mașini electrice din lume, cu sediul în China. Peter Siarto a confirmat că se reprofilează. Vă reamintim că este vorba despre mâna dreaptă lui Viktor Orban, omul care i-a dus mesajul mai departe în lume. În campanie electorală a fost acuzat de relații mult prea apropiate cu Moscova, pentru care i-ar fi spionat pe colegii din Uniunea Europeană. Când Viktor Orban a pierdut alegerile în aprilie, presa maghiară a scris că Siarto a distrus munți de documente în Ministerul de Externe. Final pentru jurnalul de seară, Andreea Georgescu, pregătită cu audiență națională, imediat, seară bună!

0: ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Ora 14, bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor. Eu sunt Andreea Bradu, începem cu informația momentului. Flagrant cu mașina de curierat într-un sat din Neamț. Un golet provenit din Slovacia, care conținea mai multe plicuri de cannabis, a fost livrat direct de mascați. Vedem și noi momentul.

0: Da, în frate. Era la mine, dar...
1: Am zis că trebuia să ajungă.
0: 1025, stai un pic să nu urc. Da, ești?
1: Da?
0: Salut, baba.
2: Ne dă mai multe detalii colega mea, Ligia Pricop. Ești în direct, Ligia.
3: Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă. Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia, polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
4: To je ta slika koju su nekada slikali, to je taj prozor gde moj muž do pola virao na ovom sedištu je sedao. Ja sam bila ovamo preko puta njega, ovaj prozor ga je izvukao na...
2: Anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Rețeaua de fraudă cu ani vechime în muncă ar fi funcționat cu ajutorul unor angajați ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie. Paguba este de 7 milioane de lei până în 2024. Au fost percheziții inclusiv la o instituție publică, iar 20 de persoane vor fi audiate. O parte au ajuns și la sediul de ICOT.
5: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
2: Primim mai multe informații de la colega mea, Teodorache Uș, care a urmărit acest caz. Te ascultăm, Teo.
6: Bun găsit! Timp de 5 ani, suspecții ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive în cazul unor persoane care figurau ca fiind angajate la anumite firme, deși nu lucrau acolo. Mai exact, beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar, persoane care vor fi audiate aici la DICOT. Câțiva dintre aceste persoane au ajuns deja aici. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla după aceste audieri, ce măsuri vor lua și dacă suspecții vor da declarații în fața procurorilor.
2: La NPC, la livratorii de mâncare, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit gândaci și multe mizerii în gențile cu care sunt transportate comenzile.
7: Comand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente și cât și condițiile respectiv, interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
2: Avem mărturia șocantă a soției bărbatului care a fost aspirat prin geamul spart al unui avion care decolase din Grecia și se îndrepta spre Germania. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Femeia a povestit că soțul ei a stat cu jumătate de corp afară minute bune, timp în care a încercat cu alți călători să-l tragă de picioare înăuntru. I-a strigat în tot acest timp că nu-i dă drumul nici cu prețul vieții.
4: Evo, to je ta slika koju su slikali. To je taj prozor gde je moj muž do pola virao na ovom sedištu je seda. Ja sam bila ovamo preko puta njega. Ovaj prozor ga je izvukao na...
8: Svetlana Maximović și soțul ei se aflau la câteva scaune distanță în avionul care decolase din Salonic spre München. La scurt timp de la decolare, un zgomot puternic a acoperit sunetul motoarelor.
4: Nekih 40 minuta vožnje, ovaj... Čulo se neka jaka detonacija, ne znam kako bi to nazvala, ništa glasnije, jače u životu nisam čula do tad.
8: Femeji nu i-a venit să creadă când s-a apropiat de locul soțului ei.
4: Ove, ustala sam, odvezala pojas i gospođa koja je sedala pored njega već ga držala za ruku. Otišla sam, pomogla i njoj, da, međutim nismo imale snage, nismo mogle da ga odvojimo od tog prozora. Ove, neki gospodin preko puta je ustao, došao, pomoga nam je. Vratili smo ga, faca mu je bila skroz izobličena, ruka, krvi bilo svuda, i uši, i oči, nos, deformisan je bio baš skroz.
8: Soțul femeii este internat la un spital din Grecia și este tratat pentru răni grave la gât și la braț. Cea mai mare dezamăgire a familiei originare din Serbia este că însoțitorii de zbor nu au intervenit să îi ajute.
4: Smo imali stuardese, su bile skroz na početku aviona, sa maskama, niko nam nije došao. Jedna mi je stjordesa prišla, tek kad smo sletili u Solun, kad smo se vratili i prizemljili, ona je došla uplakana, preplašena, tako da pomoć nikakvu drugu nisam imala, sem njih dvoje.
8: Oficialii greci au descris drept un incident aviatic extrem de rar. Presa din Grecia, care citează surse din aeroport, susține că, cel mai probabil, o piesă din motor s-a desprins și a spart unul dintre geamurile aeronavei.

0: Naționala Spaniei se apropie de un vis, a doua cupă mondială la fotbal. A trecut de Franța cu 2-0 și duminică va juca în finală cu învingătoarea meciului de seara aceasta dintre Anglia și Argentina. Jucătorii spanioli lăudați au petrecut în vestiar, spuneau că încă mai procesează ce au reușit.
1: Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
2: Está.
1: Vamos para allí ya. Está, está cerca, está cerca. Vamos a por él.
3: ¡Vamos! O sea, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. ¡Vamos! ¡Vamos!

0: Să vezi Spania jucând e o plăcere, spune Gică Craioveanu. Fostul internațional român este de părere că selecționata Spaniei se îndreaptă cu pas sigur spre al doilea titlu mondial.
1: Spania arată foarte bine ca grup. Eu cred că aici stă puterea acestei echipe, acestei națiuni. În afară ca un antrenor senzațional, a fost antrenorul la școala de fotbal, așa că îl cunosc foarte bine, este un om deosebit, a știut să adune lângă el oameni foarte talentați și a construit un grup foarte, foarte bun. Ca să vezi joc în Spania este o plăcere, sincer. Este un fotbal total, se apără foarte bine, atacă foarte bine și ce mi-a plăcut cel mai mult, că le-a scos mingea francezilor.
0: Experiență groaznică pentru mecanicii unui tren din Canada. Garnitura a rămas blocată în pădurile din vestul țării. Tocmai când se pregăteau să dea înapoi, pe celălalt fir a apărut un alt tren care traversa pădurea cuprinsă din flăcări de flăcări. Din fericire, toată lumea din cele două garnituri a scăpat doar cu o sperietură.
2: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
3: Yeah.
2: Holy s***.
3: Okay, yeah, this is...
2: Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
3: You guys gotta go backwards. Go.
2: Well, Jody, can you hear us?
4: Yeah, I can hear you there. I'm telling them here. We're notching up.
2: Yeah, this has gotta move quick here. Holy. Oh, that's alright. This kind of burnt off, so we'll be okay now.
3: Crossed. Holy
2: yeah. Oh yeah, look over there.
3: We are surrounded.
2: You guys got a light now or what? Did you guys get that light? Oh yeah, they're clipping. Woo! That's a meat and a half, eh?
0: Incident deosebit de grav pe calea ferată, un bloc de beton a fost găsit pe șine pe o linie din zona gării din Constanța. CFR vorbește despre o posibilă tentativă de sabotaj. Un mecanic de tren l-a observat și a frânat la timp, înainte de a se produce un accident feroviar. Însă este al doilea incident de acest fel din ultima lună în aceeași zonă.
5: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: Este o anchetă în desfășurare acum. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate informațiile.
6: Bun găsit, da, este anchetă după ce aici în gara Constanța circulația feroviară a fost afectată. Evenimentul s-a petrecut ieri în jurul orei 14 când un mecanic de tren care trebuia să ajungă aici în gara Constanța și să plece în cursă a observat pe linia de cale ferată un obstacol. La fața locului au venit specialiștii CFR, aceștia și-au dat seama că este vorba despre marca de siguranță, un element de infrastructură foarte important. S-a deschis o anchetă, însă deocamdată făptașul sau făptașii nu au fost identificați. Vă reamintesc că nu este un incident singular. În urmă cu mai puțin de o lună, mai exact în data de 18 iunie, tot în apropiere de gara Constanța, dar pe sensul Mangalia Constanța, o altă marcă de siguranță a fost observată de un mecanic de tren. La fel, era lăsată la voia întâmplării pe linia de cale ferată.
0: Stare de alertă în Turcia din cauza secetei și a vântului puternic care au provocat deja incendii de vegetație. Pompierii au luptat mai bine de 12 ore ca să aducă totul sub control, mai ales că incendiul din vestul țării se propaga atât de repede încât amenința inclusiv stațiuni de pe țărmul Mediteranei.

0: Italia iese sub cod roșu de canicul astăzi. Sunt 7 orașe unde temperaturile vor ajunge în jur de 40 de grade. Aerul este fierbinte, mai ales în Sardinia, care e și astăzi sub avertisment de incendii. Care sunt cele mai afectate zone? Aflăm acum de la Adela Mohanu.
1: Sunt vizate mai ales orașele care sunt ceva mai departe de coastă, așa cum este Florența, Bologna, Roma, Torino. De altfel, Italia a instituit un sistem special de avertisment tocmai pentru marile orașe, pentru că s-a observat că aici temperatura crește în medie cu 4-5 grade față de zonele adiacente. În Florența este situația cea mai gravă. În această dimineață, la ora 8, deja temperatura depășise 30 de grade Celsius. În Sardinia se așteaptă temperaturi de până la 45 de grade, spun specialiștii. Acolo este și în vigoare un avertisment cod portocaliu de incendii. De altfel, mii de hectare au fost deja devastate. Autoritățile îi avertizează pe turiști să nu intre pe plajele unde văd semne clare de avertisment și mai ales să nu se apropie de plajele care sunt închise. Anul trecut, o plajă cunoscută din Sardinia a fost complet izolată după ce un incendiu a izbucnit acolo. Flăcările au blocat toate drumurile de ieșire, au luat foc mașinile oamenilor, iar în cele din urmă turiștii au fost evacuați, dar pe mare. În sudul Italiei este o problemă în plus, este o avertizare de praf saharian, este un nor care ajunge aici din nordul Africii. În schimb, în nordul Italiei, în zona montană, este secetă cumplită. În Piemont, regiune care a fost devastată și ea de incendii săptămâna trecută, rezervele de apă sunt pe terminate, iar râul Po a ajuns la un nivel critic.

Va fi foarte rău pentru Iran, anunță Donald Trump. Statele Unite ale Americii au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Donald Trump ia în calcul escaladarea atacurilor din Iran. A convocat o reuniune de urgență în Situation Room pentru a obliga țara să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să accepte condițiile impuse de Washington privind regimul nuclear. Ana Constantin vine cu toate detaliile.
3: Așa este, Trump ia în calcul extinderea campaniei militare americane împotriva Iranului, iar principala țintă, spun surse citate de Axio, este muntele Pickax. Aici, într-un complex subteran la mare adâncime, se crede că Iranul adăpostește instalații nucleare. Mai exact, se crede că situl găzduiește 2 complexe adânci de tuneluri. Atât de adânc sunt îngropate aceste tuneluri că experții cred că sunt dincolo de raza de acțiune chiar și a celor mai puternici bombe antibunker din arsenalul american. Muntele în sine se află la 1600 de metri deasupra nivelului mării, iar complexul ar fi la cel puțin 100 de metri sub munte. Există chiar speculații conform cărora instalația subterană ar putea să aibă mai multe niveluri. Statele Unite cred că Iranul fie dezvoltă aici o instalație secretă de îmbogățire a uranului sau că depozitează aici uraniul puternic îmbogățit și centrifugele. De altfel, președintele american a și avertizat în repetate rânduri în ultimele zile că muntele este o potențială țintă și că Statele Unite monitorizează îndeaproape orice activitate de la fața locului. Spre deosebire de siturile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan, acest munte nu a fost lovit niciodată până acum.
0: Ciprian Ciucu a mers la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță. Edilul a respins ferm acuzațiile. Citez acum: nu am luat mită, nu am luat șpagă, sunt nevinovat, spune el, optimist că justiția își va face treaba.
4: Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească ca și vinovat și dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci am interdicție să discut despre acest dosar. Sunt nevinovat în primul rând, da? Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte, foarte clar. Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte negru ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care voi putea face, o voi face.
5: Nu aveți încredere în justiție?
4: Am spus când am ieșit de la tribunal că am încredere în justiție.
0: Salariul mediu net a scăzut cu aproape 3%, arată datele oficiale de la statistică. Asta în timp ce prețurile cresc de la o lună la alta. Cum arată acum harta salariilor, aflăm de la Maria Coman.
6: Bine v-am găsit! În mai 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, adică 5.684 de lei net, în scădere cu aproape 3% față de luna aprilie. INS susține că salariul mediu net a scăzut de la o lună la alta, chiar în urma acordării unor prime ocazionale în lunile precedente. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, mai exact pe județe, vom observa că doar 4 județe au salarii peste medie, în contextul în care puterea de cumpărare a scăzut cu aproape 7% din cauza inflației de două cifre. Vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu un câștig mediu net de peste 7600 de lei pe lună, urmează Timiș și Cluj cu peste 6700 de lei și Sibiu cu peste 6400 de lei. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani,

0: Toșan și Teleorman, unde salariile medii nete sunt de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai bine plătit sector este de departe sectorul IT, unde salariul mediu net este de peste 13.000 de lei pe lună. Urmează extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 12.400 de lei pe lună, și fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, unde venitul mediu net depășește 11.300 de lei. La polul opus se află pescuitul și acvacultura, asistența socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INSE.
1: Fiscul a scos la licitație 700 de haine ale Biancai Drăgușanu, colanți, bustiere și haine de blană, toate confiscate într-un dosar de evaziune fiscală. Jurnalista Digi24, Cezara Scutar, ne dă mai multe detalii.
2: Bun găsit! ANAF scoate la licitație începând de astăzi 773 de articole vestimentare care au fost confiscate de la firma deținută de Bianca Drăgușanu. Lotul respectiv a fost ridicat în urma perchizițiilor desfășurate în anul 2024. De altfel, este evaluat la aproape 64.000 de lei. Conține sute de colanți, bustiere, geci din piele sau din blană, de asemenea treninguri, bluze și o rochie. Toate acestea pot fi văzute pe site. Fiecare dintre aceste produse conține fotografii și detalii, de asemenea prețul de început pentru licitație. Deja mai mulți cumpărători au afirmat zilele trecute că doresc să le achiziționeze și s-au înscris pe o listă de așteptare la ANAF. De altfel, articolele au fost confiscate în iulie 2024. Potrivit anchetatorilor, aceste produse erau aduse din Turcia și ulterior comercializate prin rețelele de socializare atât în România cât și în străinătate, însă în momentul în care au fost verificate, firma nu a prezentat documentele de proveniență pentru toate aceste produse. În același timp, prejudiciul estimat de anchetatori este de peste 332.000 de lei, iar veniturile nedeclarate au fost de peste 2,4 milioane de lei între 2017 și 2023.

ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ministrul Transporturilor Interimar, Radu Miruț, anunță și avertizează românii să aibă grijă la mesajul fals care apare pe WhatsApp din partea ghișeul.ro, însă, repet, este un mesaj fals. Citez ce a postat Radu Miruță pe pagina sa de Facebook. Atenție la informațiile false care circulă în aceste zile în numele Ministerului Transporturilor și care încearcă să păcălească românii, direcționându-i să plătească urgent amenzi de circulație fictive către un website în spatele căruia altcineva încasează banii. Este un fals pe care colegii de la DNSC l-au descoperit și îl limitează. Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Cum vă puteți proteja? Nu accesați link-uri din SMS-ul care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul. Verificați amenzile pe site-ul oficial, ghiseul.ro. Dacă ați introdus deja datele cardului, contactați imediat banca pentru blocarea acestuia. Nu vă grăbiți, pentru că este vorba, repet, despre un mesaj fals. Ghiseul.ro a fost clonat de hacker și scopul este de a vă sustrage sume din contul bancar. Seceta afectează dramatic viețile oamenilor din sudul țării. Pentru zeci de locuitori dintr-un sat din Dolj, găsirea apei potabile este o provocare zilnică. În zonă nu sunt fântâni, iar primul magazin e la 4 km distanță, astfel că autoritățile le duc bidoane cu apă o dată pe săptămână.
1: Să trăiesc, mamă. Cu apă.
2: Da, mamă.
1: Unde pune?
2: Ce rogi, da, e cu niște. Pune-le cu alea.
3: Bunica Ioana are 86 de ani și locuiește singură în Teascu din Deal, un sat situat la 45 de kilometri de Craiova. Apa pe care o primește de la primărie o drămuiește cu atenție ca să-i ajungă până la următoarea alimentare.
4: E greu.
2: Da.
4: Înainte de unde luați apă? De la fântâna din pădure?
2: Da, acolo e curgătoare. Nu era mizerie în ea nimic. Și când venea să umplea, e puternică fântâna.
4: Dar nu mai puteți ajunge.
2: Nu, păi da, de ani de zile.
3: În sat sunt 50 de familii pentru care apa potabilă e o grijă zilnică. Pentru animale și uscaznic, localnicii cară apă de la un puț făcut de primărie, dar pentru consum trebuie să meargă 4 km până la primul magazin.
5: Cam greu, da, asta e. Ce să facem?
4: Mama dumneavoastră care
5: este... Așa au trăit, așa trăim și noi. Acum asta e.
4: Mergeți la magazin, cumpărați?
5: Cum... Da, la centru.
4: Cărați cu bidoanele?
5: Da.
4: Asta o faceți de întotdeauna?
5: Păi zonică, ne trebuie apă, mai ales acum că avem copii mici, să-i spele. Să...
6: Oamenii din acest sat foloseau și apa de la acest izvor pentru uz casnic, însă de câteva zile acesta a secat.
7: Este într-adevăr o problemă cu apa potabilă, dar fiecare își cumpără. Iar noi, primăria, domnul primar, a stabilit de vreo 5 ani, facem lucrul ăsta, la persoanele vulnerabile, le aducem în fiecare săptămână câte două bidoane de apă plată, cumpărată, și se descurcă cu ea.
3: Autoritățile spun că au făcut demersurile necesare pentru ca în viitor să poată investi în stații de tratare a apei.
0: Au fost clipe de groază pentru locatarii unui bloc din Valencia. Clădirea s-a prăbușit în totalitate sub privirile neputincioase ale oamenilor. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături. Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat și s-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma și fără ezitare toți au ieșit, salvându-și astfel viețile. Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrările făcute alături pe un teren viran. Preventiv a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate. După majorarea taxelor și impozitelor, locuitorii din Galați plătesc și facturi mai mari pentru serviciile de apă și canalizare. Scumpirea a fost necesară pentru accesarea fondurilor europene, spun autoritățile locale.
3: De la 1 iulie, tarifele la apă și canalizare în Galați au crescut cu aproape 5%.
8: Localnicii sunt foarte supărați din cauza majorării tarifelor la apă și canalizare și spun că nu înțeleg de ce plătesc atât de mult pentru acest serviciu în condițiile în care orașul este înconjurat de ape. Dunăre, Siret și Prut.
9: Nu știu dacă mai vreo localitate românească trăiată. Asta e treaba, n-avem ce face. Mergem înainte.
8: Până acum cât plăteați? Cu aproximație o factură?
9: Păi ultima factură acum pe luna Mai am plătit 155 metri cubi. Mi se pare cam mult.
10: Acum va veni și mai mare factura.
9: Ce fac?
3: Primele facturi mai mari vor veni în august. Metrul cub de apă va costa 20,46 de lei față de 17,30 lei.
11: Enorm de scump. Enorm.
10: Cât plăteți factură până acum la apă?
11: O groază.
10: Cum vă descurcați?
11: Greu. Ca toată lumea de altfel.
10: E normal să...
11: Nu este normal, dar ce putem face?
12: Nu e ok deloc. Dar ce să facem?
10: Cum vă descurcați cu facturile?
12: Mai greu, dar nu avem ce face. Trebuie să le plătim. Nu, că altfel rămânem fără apă, fără gaz, fără... dacă nu plătim.
10: Este justificată această creștere a tarifului la apă?
12: Nu. Nu, chiar nu. Chiar nu și nu e nici apa de calitate.
10: Deci e din ce în ce mai greu.
3: Reprezentanții operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare spun că această creștere face parte din planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027.
13: Strategia de tarifare este o condiție obligatorie pentru finanțarea proiectelor cu fonduri europene. E adevărat că pentru populație impactul este semnificativ. N-ar fi singurul serviciu la care prețurile s-au majorat.
3: Noile tarife poziționează orașul Galați pe locul 4 la nivel național. Cea mai scumpă apă o plătesc locuitorii din Călăraș cu 23 de lei pe metru cub, apoi cei din Vaslui și Iași. Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, vineri la 11:30.
14: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă. Toți în atac pentru visul Europa League. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport.
1: Piele arsă de soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Experți în securitate cibernetică sunt în alertă. Mai multe instituții ale statului au fost atacate de hackeri, printre ele site-ul ghiseul.ro, pe care l-au clonat și prin care trimit mesaje, prin care notifică șoferii că ar fi primit amenzi. Ce riscați dacă dați curs acestor solicitări de plată, vă spunem imediat. 4 zile până când începe ediția de anul acesta a programului Rabla, prin care mașinile vechi pot fi casate și înlocuite cu unele noi, cu ajutor de la stat. Înscrierile încep luni și sunt exclusiv online pe platforma administrației Fondului de Mediu. Cum se face înscrierea în program și care este valoarea voucherelor oferite anul acesta, aflați imediat. Euforie în vestiarul fotbaliștilor Spaniei după victoria care a adus echipa la doar un pas de Cupa Mondială. Spaniolii au învins Franța cu 2-0 și se pregătesc pentru meciul final de duminică. Partida de seara trecută a declanșat un val de glume pe internet. Vă arătăm o parte dintre ele imediat. Premierul demis, Ilie Bolojan, a intrat astăzi în cea de-a 71-a zi de interimat la Palatul Victoria și are toate șansele să depășească acest prag și să devină cel mai longeviv premier demis care a rămas la guvern. De vreme ce partidele nu dau niciun semn că ar continua negocierile pentru formarea unui viitor executiv. Mai mult, scandalul politic se concentrează acum asupra banilor europeni. PSD și PNL se atacă neîncetat pe tema reformelor întârziate din celebrul de acum PNRR. Pe de o parte, președintele PSD îl acuză pe premierul demis că ar întârzia să trimită în Parlament proiectele rămase restanțe. Premierul demis ripostează, spune că ar fi fost amânate proiectele dificile, iar situația este acum speculată politic. Amalia Dobre urmărește acest război al declarațiilor și ne spune totuși în ce stadiu suntem cu PNRR-ul.
1: Bun găsit! Banii și proiectele din PNRR adâncesc prăpastia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Guvernanții și-au propus ca până la finalul lunii august să adopte 6 proiecte importante pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, însă vedem că de aici apar și problemele. Sorin Grindeanu spune că niciuna dintre aceste legi nu este depusă în circuitul Camerei Deputaților și, de asemenea, nu va convoca o sesiune extraordinară până când nu vede legile de care vorbea chiar premierul Ilie Bolojan și îl critică dur pe acesta. În replică, de asemenea, premierul Ilie Bolojan vine cu o listă de proiecte importante pentru PNRR și stadiul în care se află ele. Acum spune așadar premierul Ilie Bolojan că 2 proiecte sunt deja depuse la Senat, de asemenea, 3 proiecte se află în circuitul Camerei Deputaților. Regăsim aici și codul urbanismului. România riscă să fie penalizată cu 972 de milioane de euro dacă nu reușește ca până la finalul lunii august să adopte codul urbanismului. Potrivit surselor noastre, chiar mâine la Palatul Cotroceni vor avea loc discuții între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor pentru această lege extrem de importantă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan publică și lista proiectelor nedepuse la Parlament și vedem aici o lege extrem de importantă, legea salarizării unitare. Ei bine, vedem o precizare extrem de importantă. Încă sunt discuții la Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării unitare. De asemenea, nedepuse sunt și legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului pentru încălzire și răcire.
0: Și dacă tot e blocaj politic, politicienii se grăbesc acum să invoce alegerile anticipate. Doar că pentru organizarea acestora ar trebui ca Parlamentul să voteze o serie de modificări de lege, pentru că guvernul Bolojan este interimar și nu poate adopta ordonanțe de urgență prin care să reglementeze această chestiune. Președintele Autorității Electorale Permanente este instituția care gestionează organizarea alegerilor, spune acum că partidele vor trebui să se mobilizeze.
2: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul reglementării.

0: Încep înscrierile în programul Rabla. Cei interesați o pot face de luni, 20 iulie, începând cu ora 10. Ce ecotichete sunt disponibile, dar și care sunt pașii de urmat să intrați în acest program, știe Iulia Gurguță.
1: V-am găsit, Rabla 2026 începe luni, iar suma alocată pentru această ediție este de 300 de milioane de lei. În funcție de autovehicul pe care îl cumpără, oamenii pot beneficia de mai multe tipuri de ecotichete. 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul 100% electric sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 10.000 de lei pentru vehiculele hibrid clasice. De asemenea, orice persoană care vrea să se înscrie în programul Rabla are nevoie de o cerere de finanțare pe care o poate descărca de pe aplicația programului, de un act de identitate și de asemenea de două certificate prin care să dovedească că plătește datoriile către stat sau către autoritățile locale. De asemenea, mai este de punctat și faptul că orice persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere.

0: atenție la mesajele pe care le primiți zilele acestea. Hackerii au clonat site-ul ghiseul.ro și trimit notificări de plată care par să vină din partea Ministerului Transporturilor. Experții în securitate cibernetică recomandă să nu accesați niciun link primit prin SMS, oricât de autentic v-ar părea acest mesaj. O breșă de securitate a apărut de altfel și la Agenția pentru Cadastru, care nu poate elibera acte pentru cetățeni timp de o săptămână. De ce? Ne explică Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghiseul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
2: Este o practică extrem de uzuală a atacatorilor să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghiseu.ro, era ghiseu.cc sau ghiseul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu aceeași denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la numirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.
0: Un anunț acum pentru toți consumatorii de energie electrică. Un proiect al ANRE spune că vor avea dreptul să ceară distribuitorului date referitoare la consumul din trecut. Scrie site-ul economica.net. Cum vor avea acces la date, dar și ce înseamnă asta pentru consumatori, ne explică Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.

0: Spania, și l-ați văzut mai devreme și pe rege, naționala de fotbal se apropie de un vis, cea de-a doua cupă mondială. A trecut de Franța cu 2-0, iar duminică va juca finala cu învingătoarea meciului de diseară, Anglia-Argentina. Jucătorii spanioli lăudați s-au petrecut în vestiar și mulți spuneau că încă încearcă să înțeleagă ce performanță uriașă au reușit.
1: Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York. Está. Vamos para allí ya. Está, está cerca, está cerca. Vamos a por él.
2: O sea, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. Vamos.

0: Să vezi Spania jucând e o plăcere, o spune și e greu să-l contrazici fostul internațional român Gică Craioveanu, care mai crede în șansa spaniolilor la al doilea titlu mondial.
1: Spania arată foarte bine ca grup. Eu cred că aici stă puterea acestei echipe, acestei națiuni. În afară ca un antrenor senzațional, a fost antrenorul meu la școala de fotbal, așa că îl cunosc foarte bine, este un om deosebit, a știut să adune lângă el oameni foarte talentați și a construit un grup foarte, foarte bun. Ca să vezi joc în Spania este o plăcere, sincer. Este un fotbal total, se apără foarte bine, atacă foarte bine și ce mi-a plăcut cel mai mult, că le-a scos mingea francezilor.
0: Meciul de aseară a umplut internetul și de glume. Francezii au fost principala ținta ironiilor, însă și starurile celor două echipe.
2: Relax, babies. It's time to go home.
3: Oh, wow. Oh, wow. Oh, what's going on here?

0: Descindere astăzi într-un dosar de fraudare a pensiilor. Prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Procurorii acuză că în jur de 8.000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă, să poată ieși la pensie. Rețeaua ar fi funcționat inclusiv cu ajutorul unor angajați ai statului. 20 de persoane vor fi audiate. O parte au și ajuns la sediul DIICOT.
1: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
0: Acum, e bine să știți, vechimea muncă poate fi completată și fără încălcarea legii. Costă, ce-i drept, iar tarifele au crescut odată cu majorarea salariului minim. Cum poate fi completat acest stadiu de cotizare pentru pensie și cine poate beneficia de această facilitate, știe Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! În România, pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stadiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie este de peste 4.300 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechime în muncă trebuie să plătească peste 1.000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime. Iar plata poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiezi trebuie mai întâi să depui o cerere la Casa de Pensii și să afli cât ai cotizat la stat. Pot beneficia și cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să se apropie de stagiul complet de 35 de ani sau să-l depășească, doar că la final pensia nu o să crească cu foarte mult. În cazul acesta, în care viitorul pensionar are deja o vechime de 35 de ani, dacă ar cumpăra încă un an în plus, ar beneficia de un punct de stabilitate de 81 de lei.

Președintele României este la Kiev, participă acolo la un summit pentru Ucraina, chiar în ziua în care este sărbătorită statalitatea acestei țări. La discuții participă și șefa Consiliului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun. E descris drept un proiect istoric unde Ucraina nu e un observator.

0: а також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Республіки Албанія Байрам Бегай, президентка Республіки Молдова Майя Санду, президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо.
3: Despre vremea acum, alerte noi de la meteorologi și hidrologi. Vor fi furtuni de cod galben în mai bine de jumătate de țară. Pericolul de viituri va fi ridicat. Județele din nord-vestul țării intră sub un cod galben de caniculă. Are toate informațiile Greta Gavrila.
4: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, alerta de instabilitate atmosferică se va extinde și în sudul țării, unde sunt anunțate averse, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În plus, ploile vor aduce cantități importante de apă. Și tot mâine, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, va fi foarte cald și după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală cu minime, în general, de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, vineri la 11:30.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Din nou la ediție specială, 2 luni și jumătate de criză politică au consecințe directe în economie. Starea de incertitudine e cea mai periculoasă, a spus-o astăzi foarte clar prin viceguvernatorul BNR, care atrage atenția că România nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. Pe de altă parte, președintele Consiliului Fiscal spune că România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor, dar mai crede și că agențiile de rating nu vor retrograda România. Daniel Dăianu s-a întâlnit ieri cu reprezentanții agenției de rating Fitch, iar mâine va avea o discuție cu cei de la Moody's.
1: Noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
0: Descoperire la livratorii de mâncare în urma controalelor făcute de ANPC. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit multă mizerie, dar și gândaci în gențile cu care sunt transportate comenzile.
2: Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente și cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Abia deschis complet pe 30 iunie, podul peste Dunăre între Giurgiu și Ruse se va închide din nou, parțial. Vor fi restricții pe principala cale de plecare în vacanțele către Grecia, pentru că de această dată se schimbă becuri. E acolo și are mai multe informații Iulia Gurguță.
3: Bine v-am găsit, noi suntem la punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu, exact la intrarea pe podul Prieteniei. Nu este aglomerat în acest moment, vă arată colegul meu în imagini. Astăzi, între orele 6 și 11, circulația pe pod a fost restricționată pentru înlocuirea corpurilor de iluminat din zona centrală a podului. Traficul a fost dirijat alternativ pe ambele sensuri. Fiecare sens de mers a fost oprit pentru aproximativ un minut. Și joi sunt aceleași restricții, tot între orele 6 și 11. Au transmis așadar autoritățile că se așteaptă la valori de trafic mai mari decât de obicei și nu este prima restricție din această vară. Și la început de iunie podul a fost închis complet pentru lucrări. Deocamdată autoritățile nu au anunțat alte restricții programate, însă au precizat că pot apărea noi măsuri punctuale în funcție de lucrările de întreținere și modernizare. Așadar, dacă mergeți în vacanță spre Bulgaria sau Grecia în aceste zile, luați în calcul plecarea mai devreme. Cum vă spuneam, și mâine pe podul Prieteniei se circulă alternativ între orele 6 dimineața și 11.
0: Peste 100.000 de oameni rămân fără locuri de muncă după ce un important producător auto a anunțat că face restructurări. O decizie care vine din cauza cererii slabe din Europa, dar și a costurilor mari legate de forța de muncă și a taxelor vamale. Compania are în jur de 670.000 de angajați în toată lumea. Vine cu toate informațiile Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! Deși inițial se vorbea de reducerea cu 50.000 a posturilor la nivel mondial, gigantul german recunoaște acum că s-ar putea să fie nevoie de o dublare a acestei cifre în anii următori. Totul pe fondul unei competitivități mai scăzute din cauza politicii tarifare a Statelor Unite, dar și din cauza concurenței acerbe din partea industriei auto din China. Directorul general al companiei vorbește despre o deficiență de cost de 20% de alte companii similare ca mărime. Acesta a prezentat planul de restructurare în fața Comisiei de Supraveghere, iar în acesta se vorbește despre închiderea a 4 fabrici considerate ineficiente. În plus, se discută și despre reorientarea către industria de apărare, dar și către producția de modele chinezești în fabricile considerate neperformante.
0: Va fi foarte rău pentru Iran, așa spune acum Donald Trump. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Hormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Iranul a trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că ar fi lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, comandantul central al armatei americane anunță că ar fi dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente și a țintit 10 de locații militare. Președintele Statelor Unite amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Președintele Statelor Unite așadar ia în calcul escaladarea atacurilor din Iran. A convocat și o reuniune de urgență în care să oblige țara să redeschidă strâmtoarea Hormuz și să accepte condițiile impuse de Washington privind programul nuclear. Ne explică Ana Constantin.
3: Așa este, Trump ia în calcul extinderea campaniei militare americane împotriva Iranului, iar principala țintă, spun surse citate de Axios, este muntele Pickax. Aici, într-un complex subteran la mare adâncime, se crede că Iranul adăpostește instalații nucleare. Mai exact, se crede că situl găzduiește două complexe adânci de tuneluri. Atât de adânc sunt îngropate aceste tuneluri că experții cred că sunt dincolo de raza de acțiune chiar și a celor mai puternici bombe antibunker din arsenalul american. Muntele în sine se află la 1600 de metri deasupra nivelului mării, iar complexul ar fi la cel puțin 100 de metri sub munte. Există chiar speculații conform cărora instalația subterană ar putea să aibă mai multe niveluri. Statele Unite cred că Iranul fie dezvoltă aici o instalație secretă de îmbogățire a uranului sau că depozitează aici uraniul puternic îmbogățit și centrifugele. De altfel, președintele american a și avertizat în repetate rânduri în ultimele zile că muntele este o potențială țintă și că Statele Unite monitorizează îndeaproape orice activitate de la fața locului. Spre deosebire de siturile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan, acest munte nu a fost lovit niciodată până acum.
0: Scaunul auto pentru copii nu e doar o recomandare, e o măsură de siguranță care poate să facă diferența între viață și moarte. Chiar și la viteze reduse, pericolul este foarte mare. Digi24 a filmat un simulator care arată ce se întâmplă în cazul unui impact de doar 15 km pe oră.
4: Viteze reduse, șocul unui impact pentru un copil care nu este asigurat într-un scaun auto și cu centura de siguranță poate fi extrem de puternic.
5: Acest simulator reproduce un impact la doar 15 km la oră. Deși pare o viteză redusă, este suficientă ca pentru un copil care nu este asigurat corespunzător să fie grav rănit.
4: În România, legea impune un sistem de fixare în scaun auto pentru toți copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri.
6: Am și eu nepoți, copiii mei sunt mari, dar stau în spate, cel mic stă în spăică, nu există fără. Am văzut fapt concret când copilul din spate a zburat prin geam la o mică ciocnire, doar pentru că n-a stat în centură și a fost la mama în brațe.
7: Avem și noi un copil de 3 luni și doar l-am luat odată și pur și simplu ei nu sunt capabili să preia toate șocurile și denivelările drumurilor. Ar trebui să fie niște reglementări foarte bine puse la punct și să fie sancționați părinții care nu le respectă.
8: Indiferent de distanța pe care te deplasezi, că este vorba despre 100 de metri sau 1 km sau chiar mai puțin, este bine să-ți transporti copilul în dispozitiv de fixare în scaun.
4: Alegerea scaunului potrivit este la fel de importantă ca folosirea lui.
9: Părinții trebuie să fie atenți ca scaunurile să fie și testate, nu doar omologate. Omologare înseamnă punere în vânzare, conform normele europene, iar testarea înseamnă teste suplimentare la impact. Toate aceste lucruri formează un scor și scorul trebuie să fie cu cât mai mic, cu atât mai bine.
10: Cel mai sigur loc este atunci când este pus în scaunel sau în poziția corectă, pe scaunul din spate, cu centura corect pusă, pentru că se poate întâmpla atunci unde nu te aștepți la viteză mică, o frânare bruscă sau un impact, și că efectele sunt extraordinare.
4: Șoferii care transportă un copil fără un sistem de siguranță obligatoriu riscă amenzi de până la peste 1000 de lei și 3 puncte de penalizare.
0: Veniturile din România nu țin pasul cu scumpirile. Salariul mediu a scăzut cu aproape 3% de la o lună la alta, în timp ce prețurile sunt tot mai mari. O arată și datele oficiale de la Statistică. A analizat această harta salariilor și ne dă mai multe informații Maria Coman.
11: Bine v-am găsit! În mai 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, adică 5.684 de lei net, în scădere cu aproape 3% față de luna aprilie. INS susține că salariul mediu net a scăzut de la o lună la alta, chiar în urma acordării unor prime ocazionale în lunile precedente. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, mai exact pe județe, vom observa că doar 4 județe au salarii peste medie, în contextul în care puterea de cumpărare a scăzut cu aproape 7% din cauza inflației de două cifre. Vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu un câștig mediu net de peste 7600 de lei pe lună, urmează Timiș și Cluj cu peste 6700 de lei și Sibiu cu peste 6400 de lei. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman, unde salariile medii nete sunt de puțin peste 4100 de lei pe lună. Cel mai bine plătit sector este de departe sectorul IT, unde salariul mediu net este de peste 13.000 de lei pe lună. Urmează extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 12.400 de lei pe lună, și fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, unde venitul mediu net depășește 11.300 de lei. La polul opus se află pescuitul și acvacultura, asistența socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INS.
0: Și surpriza zilei, interes uriaș pentru hainele influenceriței Bianca Drăgușanu, haine scoase astăzi la licitație de fisc. Zeci de doritori s-au înscris pe platforma ANAF-ului, chiar înainte ca articolele confiscate să fie publicate pe site. Printre altele, sunt scoase la licitație haine de piele și blănuri, iar prețurile încep de la 5.900 de lei.
4: Zeci de români s-au înscris pe lista de așteptare a fiscului înainte ca hainele Biancăi Drăgușanu să fie scoase la vânzare pe platforma online de licitații.
12: Printre cele 773 de articole vestimentare scoase la licitație este și această geacă de piele purtată de însăși Bianca Drăgușanu. Aceasta a apărut în mai multe fotografii de pe rețelele de socializare și conține și urme de fond de ten.
4: Lotul are o valoare totală de pornire de aproape 64.000 de lei. Majoritatea produselor sunt noi și ambalate. Doar 3 articole au fost purtate.
13: Deja avem persoane care s-au interesat și vor să meargă la locul de depozitare să le vizualizeze. În urma evaluării acestor bunuri, Comisia de Evaluare, făcând parte membrii ai ANAF, ai Poliției Române și ai OPC, au stabilit prețuri cu valoare minimă 30 de lei, maxim 5.900 de lei. Eu cred că sunt mult mai mici față de ce le vindea doamna pe piață, pentru că altfel nu văd interesul crescut al cumpărătorilor.
4: Hainele au fost confiscate într-un dosar de evaziune fiscală din urmă cu 2 ani. Potrivit anchetatorilor, acestea erau cumpărate din Turcia și revândute sub eticheta brandului Bianca Drăgușanu. Aceasta respinge acuzațiile.
14: Eu n-am făcut nimic greșit. Unul la mână. Nu era firma mea. Doi la mână. Nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele.
4: Produsele aveau prețuri exorbitante pe site-ul oficial, care acum este suspendat. Bianca Drăgușanu nu ar fi declarat și nu ar fi plătit taxe pentru vânzări de 2,4 milioane de lei.
0: Un flagrant mai puțin obișnuit cu o mașină de curierat într-un sat din Neamț. Un colet care venea din Slovacia, în care erau mai multe plicuri de cannabis, a fost livrat direct de mascați.

0: Zadnjicu. Era la mida...
1: Da, nu am zis că trebuia să ajungă.
0: 1025, stai un pic să nu. Da, mersi. Salut, pa, pa.

0: Polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o mobilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
1: După ce au plătit taxe și impozite mai mari, locuitorii din Galați trebuie să plătească acum facturi mai mari și pentru serviciile de apă și canalizare. O scumpire necesară pentru accesarea fondurilor europene, așa explică autoritățile locale.
2: De la 1 iulie, tarifele la apă și canalizare în Galați au crescut cu aproape 5%.
3: Localnicii sunt foarte supărați din cauza majorării tarifelor la apă și canalizare și spun că nu înțeleg de ce plătesc atât de mult pentru acest serviciu în condițiile în care orașul este înconjurat de ape. Dunăre, Siret și Prut.
4: Nu știu dacă mai vreau o localitate românească, trăiat. Asta e treaba, n-avem ce face, mergem înainte.
5: Până acum cât plăteați, cu aproximație, o factură?
4: Păi ultima factură, acum, pe luna mai, am plătit 155 metri cubi. Mi se pare cam mult.
5: Acum va veni și mai mare factura.
4: Ce fac?
2: Primele facturi mai mari vor veni în august. Metrul cub de apă va costa 20,46 de lei față de 17,30 lei.
6: Enorm de scump. Enorm.
5: Cât plăteați factură până acum la apă?
6: O groază.
5: Cum vă descurcați?
6: Greu. Ca toată lumea, de altfel.
5: E normal să...
6: Nu este normal, dar ce putem face?
7: Nu e ok deloc. Dar ce să facem?
5: Cum vă descurcați cu facturile?
7: Mai greu, dar nu avem ce face. Trebuie să le plătim. Nu, că altfel rămânem fără apă, fără gaz, fără... dacă nu plătim.
5: Este justificată această creștere a tarifului la apă?
7: Nu, nu, chiar nu, chiar nu și nu e nici apa de calitate.
8: Deci e din ce în ce mai greu.
2: Reprezentanții operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare spun că această creștere face parte din planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027.
9: Strategia de tarifare este o condiție obligatorie pentru finanțarea proiectelor cu fonduri europene. E adevărat că pentru populație impactul este semnificativ. N-ar fi singurul serviciu la care prețurile s-au majorat.
2: Noile tarife poziționează orașul Galați pe locul 4 la nivel național. Cea mai scumpă apă o plătesc locuitorii din Călăraș cu 23 de lei pe metru cub, apoi cei din Vaslui și Iași.
1: Iar în Alba Iulia, mii de oameni au rămas fără transport public de aproape o lună. Și asta pentru că primăria are datorii de peste 13 milioane de lei la compania de transport. Iar o parte dintre șoferi sunt în grevă pentru că nu și-au mai primit salariile. Are mai multe informații Bianca Timșa.
10: Dacă la această oră stațiile de autobuz erau de regulă pline de călători, ei bine, după cum vedeți, acum nu este nimeni și asta pentru că de mai bine de 3 săptămâni municipiul Alba Iulia a rămas fără transport public, situație care afectează mii de locuitori. Aceștia sunt nevoiți să se descurce cum pot și să găsească alte soluții. Blocajul este cauzat de un conflict financiar între primărie și operatorul de transport după ce municipalitatea ar fi acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, iar conturile i-au fost blocate în urma unei executări silite. Între cele două părți se află mai multe procese în instanță. Primăria a contestat o serie de facturi emise de operator. În același timp, o parte dintre șoferi sunt în grevă și spun că nu și-au primit salariile de mai mult timp. Deși printr-o ordonanță președințială, operatorul era obligat să asigure aproximativ 30% din transportul public local, autoritățile susțin că această obligație nu este respectată.
1: Ediție specială continuă în doar câteva momente. Discutăm și despre ce se mai întâmplă în lumea politică, unde liderii continuă să se certe, deși nu au încă o propunere pentru un viitor executiv. Ba, pe lângă alegerile anticipate, au început să vorbească și de suspendarea președintelui. În ce context? Vă explicăm în câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă. Toți în atac pentru visul Europa League. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: găsit din nou la ediție specială. Ilie Bolojan a intrat astăzi în cea de-a 71-a zi de interimat la Palatul Victoria. Are toate șansele să depășească acest prag și să devină cel mai longeviv premier demis care a rămas la guvern, de vreme ce partidele nu dau niciun semn că ar continua negocierile pentru formarea unui viitor executiv. Mai mult, scandalul politic se concentrează acum asupra banilor europeni. PSD și PNL se atacă pe tema reformelor întârziate din deja celebrul PNRR. Pe de-o parte, președintele PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi întârziat să trimită în Parlament proiectele rămase restante. Premierul demis ripostează, spune că ar fi fost amânate, de fapt, proiectele dificile, iar situația e acum speculată politic. Urmărește acest război al declarațiilor și ne dă mai multe informații. Să aflăm, de fapt, în ce stadiu suntem. Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Banii și proiectele din PNRR adâncesc prăpastia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Guvernanții și-au propus ca până la finalul lunii august să adopte 6 proiecte importante pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, însă vedem că de aici apar și problemele. Sorin Grindeanu spune că niciuna dintre aceste legi nu este depusă în circuitul Camerei Deputaților și, de asemenea, nu va convoca o sesiune extraordinară până când nu vede legile de care vorbea chiar premierul Ilie Bolojan și îl critică dur pe acesta. În replică, de asemenea, premierul Ilie Bolojan vine cu o listă de proiecte importante pentru PNRR și stadiul în care se află ele. Acum spune așadar premierul Ilie Bolojan că 2 proiecte sunt deja depuse la Senat, de asemenea, 3 proiecte se află în circuitul Camerei Deputaților. Regăsim aici și codul urbanismului. România riscă să fie penalizată cu 972 de milioane de euro dacă nu reușește ca până la finalul lunii august să adopte codul urbanismului. Potrivit surselor noastre, chiar mâine la Palatul Cotroceni vor avea loc discuții între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor pentru această lege extrem de importantă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan publică și lista proiectelor nedepuse la Parlament și vedem aici o lege extrem de importantă, legea salarizării unitare. Ei bine, vedem o precizare extrem de importantă. Încă sunt discuții la Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării unitare. De asemenea, nedepuse sunt și legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului pentru încălzire și răcire.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Mihai Cernea, Andrei Țăranu, Sabin Orcan. Bună seara, domnule.
2: Bună seara.
3: Bună seara.
0: Domnul profesor Țăranu. Blocaj între partide, blocaj între partide, Palatul Cotroceni, iată, descoperă în sfârșit reprezentanții partidelor că se termină timpul până la finalizarea proiectelor din PNRR. Situație mai complicată decât fac să pară postările în social media a celor doi lideri care se ceartă în acest moment. Mai e cazul să contăm pe banii aceia din PNRR?
4: Pe o parte, da. Pentru că pe o parte ei s-au înțeles de multă vreme, așa cum spune și domnul Bolojan, pe proiectele ușoare. Iar pe proiectele grele, cum ar fi legea salarizării unitare, pe legea ANI și pe legile care, de fapt, au impact social, bugetar și politic, acolo e evident că nu s-au înțeles pentru că fiecare a încercat să tragă, eu știu, spuza pe turta lui. Drama este că astăzi în România a fost în procedură de infringement pe 9 capitole. Deci nu mai discutăm despre PNRR. Chiar dacă să-i spunem că o să luăm vreo 3 miliarde din 4,7, probabil că o să-i plătim o să-i plătim în diverse feluri înapoi către Uniunea Europeană, pentru că de prea multă vreme, și nu din cauza blocajului instituțional, nu am făcut nimic.
0: N-am transpus legislația națională, directivele europeană. Ce-i drept, mai avem vreo 2 luni în care să explicăm în ce stadiu suntem cu transpunerea.
4: Dar, stați o secundă, în 2 luni în care îți va întâmpla ce?
0: Vacanță parlamentară
4: și un blocaj guvernamental și blocaj de cine vreți. Oricum, lucrurile sunt extrem, extrem de complicate. Dar trebuie să, eu cel puțin, mă simt dator, poate domnul Cernea va fi sau nu de acord cu mine. Și această formulă de a băga toate aceste legi la pachet, unele acceptabile, altele, cum mi se pare, legea salarizării unitare complet inacceptabilă, care înțeleg că abia a ajuns la parlamentari. A spus-o Nicușor Dan, că abia au ajuns de luni, astăzi miercuri, la parlamentari. Și în condițiile astea a încercat să bage pe gât niște legi care sunt complet inechitabile doar ca să le treci în numele a obținerii a nu știu ce bani pentru a face rău cu ele pe termen lung, mi se pare cel puțin mie inacceptabil.
0: De altfel, domnule profesor, ce ne spun cei din PSD, o spune Radu Oprea la un moment dat, nimic nu poate fi votat pentru că trebuie, totul trebuie dezbătut, citit bine, analizat înainte, pentru că legile, încă o dată cele pentru PNRR, nu pot fi modificate timp de 5 ani. Perfect valabile argumentele, cum de le-am descoperit acum, după 2 luni jumate de blocaj. Domnule Oprea e vechi în politică, face legislație de ceva vreme. Folosim argumente care stau în picioare, dar le descoperim acum?
2: Din punctul meu de vedere, pentru că mergem încetul cu încetul către alegeri anticipate și, de fapt, partidele vor intra într-o logică electoralistă,
4: au mai ales cu
2: câtva au intrat deja, și nu electoralistă pentru 2028. Electoralistă în 4-5 luni când vom putea organiza alegerile, până când se trec legile pentru alegeri anticipate și așa mai departe, vor fi tot felul de blocaje și devine rațional ca partidele să blocheze între ele, având în vedere obiectivul alegerilor anticipate. Citeam astăzi o știre în Financial Times care m-a supărat teribil, ca să fiu sincer. Citeam, se pare că președintele Zelenski în Ucraina, și o să aibă legătură, se pregătește să-și schimbe cabinetul și de asemenea să îl scoată de la Ministerul Apărării pe Mihailo Fedorov, care a revoluționat literalmente modul în care Ucraina duce războiul dronelor. Se pare că problema principală pe care o are domnul Fedorov, că e un pic prea reformator și un pic prea puțin corupt pentru ce se dorește în Ucraina. Iar Ucraina este o țară, nu-i așa, într-un război deschis. Și iată că o țară, într-un război deschis, cu un adversar implacabil, o țară este europeană, vecină nouă ca noi, tot n-a putut să suporte un reformator. Ori România nu este o țară în război deschis. Da, e în război cognitiv și așa mai departe. Adică presiunile pe politicienii din România sunt mult mai mici decât presiunile care sunt pe politicienii din Ucraina. Așa că vă dați seama că dacă Ucraina nu este capabilă să facă reformele, să susțină reformele de care are nevoie fiind la război, noi de ce am fi mai capabili decât ei în acest context? Cu privire la legea salarizării unitare, vreau să fac acest scurt comentariu. Eu nu mai cred de mult în ideea de salarizare unitară în sistemul bugetar, pentru că activitățile pe care le întreprindem sunt prea diferite. Și atunci când încerci să faci o lege a salarizării unitare, nu prea e cum să nu fii inechitabil, pentru că modul în care lucrează doctorii nu seamănă cu modul în care lucrează profesorii, care nu seamănă cu modul în care lucrează funcționarii publici.
4: Să fii unitar în fiecare domeniu în parte.
2: Nu. Asta e altceva, dar ei vor salarizare unitară pe toate domeniile și asta o să vină cu tot felul de aventuri de la Curtea de Conturi, pe care le știm foarte bine. E într-adevăr o lege care nu știu în ce măsură va funcționa fără să deranjeze ori profesorii, ori medici, ori funcționarii publici, ori pe toți și așa mai departe. Și de aceea, odată, nu cred că vom avea un acord politic pe ea, tocmai pentru că e foarte dificilă. Și, într-adevăr, cred că proiectul, chiar dacă e bine intenționat, nu toți bugetarii să plece de la aceeași bază și așa mai departe, cred că e un viciu structural acolo pentru această lege.
0: Interesant, Sabin Orcan, de unde am plecat. Pentru că nu e așa, în aprilie am înțeles că toate partidele din coaliția de guvernare sunt de acord să muncească, să se așeze la masă, să discute și să pună la punct legislația pentru PNRR, în ideea că toate partidele au înțeles cât de importanți sunt banii din PNRR pentru România. Ca să aflăm ieri de la președintele României, că n-am prea priceput noi de la bun început despre ce era vorba, pentru că era vorba de un acord de principiu, dar în momentul în care am văzut detaliile tehnice, fiecare și-a rezervat dreptul de a avea rezerve în legătură cu această chestiune.
3: Păi noi ne împotmolim întotdeauna în detaliile tehnice și cred că glumiți când ați spus că liderii partidelor au luat în serios și că gata, au fost responsabilizați și vor lucra de dimineața până noaptea târziu la legile astea necesare pentru PNRR. Știm cu toții că nu e așa. În acest moment e un război politic pe viață și pe moarte. Nimeni nu mai ține cu nimeni, nu se mai poate face nicio alianță. De ce credeți că s-ar așeza la masă pentru binele țării să treacă PNRR-ul și să dea o lege a salarizării unitare ca să mulțumească toate criticile, să mulțumească și sindicatele, să-i mulțumească? Bine, mulți cetățeni români au înțeles că legea salarizării unitare s-a mai dat odată, nu știu dacă știți, pe vremea guvernului Boc. Acum îmi place că noi o luăm de la capăt, suntem într-o buclă din asta temporală și o luăm de la capăt, alte guverne, alte majorități o luăm de la capăt. Și nu reușim să ajungem la un mic consens, măcar la o linie roșie. Dom'le, uite, avem 3-4 chestii, cum ne-a spus președintele Nicuși Ordan, 4 chestii să ne înțelegem. Nu se pot înțelege, pentru că ei sunt în război și folosesc această presiune a PNRR-ului, o folosesc în interes politic de o parte și de cealaltă. Votăm legile așa cum le vreți voi, dacă faceți și voi ce vrem noi. De ce s-ar strica jocul ăsta politic pentru un detaliu, și anume că cetățenii acestei țări care nu sunt implicați în politică au nevoie de o lege a salarizării unitare sau multe alte legi, pentru că m-am uitat pe această listă. Mi se pare fabulos. Spunea domnul Cernea că Ucraina e în război, nu reușește să facă reforme. Păi, tocmai, noi nu suntem în război, domnul Cernea. Noi singurul război în care suntem e războiul român-român, domnule, care durează de 35 de ani, nimeni nu se înțelege cu nimeni, măcar pe niște principii. Trebuie să avem sau nu o lege a salarizării unitare? Eu mă gândesc că da, ar trebui să existe una și sigur cu diferențele pe care le amintea domnul Cernea mai devreme, de la o categorie la alta. Dar e necesară această lege? Pentru că este haos în sistemul bugetar astăzi. Și sunt categorii sociale care fără niciun argument, doar pentru că și-au obținut ele, nu? Anumite privilegii nu vor să cedeze în vreme ce sunt categorii bugetare, cum sunt profesorii din învățământul preuniversitar de pildă, care au fost multă vreme defavorizați de legea salarizării, care nu primeau nici sporuri de antenă, cum primesc angajații prefecturii, cum primeau angajații prefecturii, nici spor de praf, nici spor de nimic. Profesorii erau ultime pe listă că ei nu primeau niciun spor. Adică ideea asta că nu trebuie să avem o lege a salarizării unitare, că nu se înțeleg partidul, nu o să se înțeleagă niciodată, în nicio variantă, nicio combinație politică. Din păcate, eu sunt mai pesimist decât dumneavoastră și eu nu cred că ați glumit când ați spus că oamenii ăștia brusc, acum, domnii Grindeanu, Bolojan, toți ceilalți se vor așeza la noi și vă zice, domne, da, trebuie să trecem legea asta, lăsăm la o parte, punem cuțitele în teacă, lăsăm la o parte și lucrăm în vara asta, nu mai mergem în vacanță, lucrăm la legile astea. Mi-e greu să cred, fiindcă, repet, sunt prea bătrân și probabil din cauza asta ușor mai pesimist. Și nu cred că o să iasă mare lucru. Și ca să mai menționez una, domne, așa zisă opoziție, adică mișcarea asta suveranisto-populistă. Erau unii parlamentari de acolo care au semnat ca din pilonul de pensii să poată oamenii investi în diverse companii, printre care și companii din industria de apărare, că lumea nu înțelege, nu trebuie să fie război ca industria de apărare să prospere. Există amenințări și e suficient pentru ca industria de apărare să crească. Și în România să fac niște investiții astăzi, cum nu s-au mai făcut în ultimii 35 de ani, în domeniul apărării. Vom construi drone, poate le vindem altora, nu trebuie să folosim noi pur și simplu toate aceste echipamente militare. Cert este că e o oportunitate și erau niște parlamentari care au semnat legea. După care i-a chemat tăticul lor, liderul Maxim Georgică, și a zis, nu, nu investim, că noi suntem pe alt discurs. Noi nu vrem cu Ucraina, nu vrem cu nimic. Și au retras semnăturile. Toate aceste lucruri ne demonstrează că suntem într-un paradox. Oamenii ăștia care urăsc, detestă Comisia Europeană, Bruselul și PNRR-ul, sunt cei care critică PNRR-ul că e un eșec. Adică tocmai ăștia care se opun permanent. La PSD nu e vorba de asta. La PSD e șantaj pur, în care domnii de la PSD, ca să se înțeleagă la guvernare, vor anumite lucruri, vor să voteze anumite lucruri, doar dacă se înțeleg la guvernare. Și din acest clench, cum ar zice Neneacu, nu cred că o să ieșim așa de curând pe ideea că brusc liderii politici o să lase cuțitele acasă și toată vara, în loc să meargă la plajă sau până stațiuni exotice, o să discute despre binele țării și despre cum trebuie să facem noi totul, să nu precupețim niciun efort, cum se spunea pe vremuri, ca să atingem ținta PNRR.
0: În toată această discuție despre PNRR, nimeni nu mai are propuneri pentru viitorul executiv, nici de premier, nici de majorități, dar tot mai mulți politicieni invocă alegerile anticipate. Invitat la emisiunea În fața ta de la Digi24, Ciprian Ciucu spune că, deși scenariul n-ar fi fost discutat și agreat în interiorul PNL, ar putea până la urmă fi soluția finală, având în vedere că partidele nu ajung la o înțelegere. Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor, spune Ciprian Ciucu. Până la anticipate însă, liberalii susțin încă varianta guvernelor minoritare succesive, au aici însă o condiție, să preia primii puterea, pentru că nu mai au încredere în cuvântul PSD. Interviul integral îl puteți viziona duminică de la ora 14.
5: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegeri anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
3: Deci, dumneavoastră, țineți fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
5: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și încă o dată nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
0: Și o chestiune tehnică un pic, alegerile anticipate ar putea fi organizate însă doar cu mobilizarea politicienilor, o spune acum președintele Autorității Electorale Permanente. E nevoie de o serie de modificări de lege pe care guvernul Bolojan, desigur, nu le poate adopta prin ordonanță de urgență pentru că are puteri limitate.
6: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul de reglementare.
0: Sabin Orcan.
7: Doamna Lăzărescu, știți, e un sketch celebru cu Stan și Bran în care au un singur pahar de apă și zice: domnule, uite, îl facem juma-juma. Da, bun, să culcă amândoi, să trezește Bran, vrea să bea paharul de apă gol. Și păi ce ai făcut? N-am zis că îl facem juma-juma. Și Stan îi spune: da, dar jumătatea mea era la fund. Deci așa e și cu povestea asta, cu negocierea asta, între acești Stan și Bran din politica românească, în care fiecare o ține pe lui, pentru că oamenii aceștia nu au, doamna Lăzărescu, nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în economie, ce spun agențiile de rating. Îi preocupă doar în măsura în care aceste punctaje, cum se zice așa în limba asta mai nouă, dacă aceste punctaje îi ajută pe ei la ceva. Dacă îi ajută să obțină un scor electoral, să dea o lovitură adversarului, nu îi interesează la modul serios. Pentru că dacă i-ar interesa, cel puțin câteva din problemele astea, unele menționate de președintele Nicuș Iordan, ar trebui extrase din jocul ăsta politicianist. Adică nu cred că are de-a face PNRR-ul că pierdem niște bani cu, nu știu, jocurile lor politice de la guvernare. Dar, din păcate, oamenii aceștia au intrat în logica războiului, domnule Cernea, a războiului politic pe viață și pe moarte. Nu interesează nimic altceva în acest moment. Au ochelari de cal și interesează doar cum să-l dărâme pe adversar și ei să ajungă din nou la guvernare. Iar povestea asta cu eu, cine-i primul la guvernare, e cam povestea parului cu apă. Păi și domne, dar jumătatea mea, păi zice, jumătatea mea era la fund și am băut-o și pe a ta ca să ajung la jumătatea mea. Așa e și cu povestea asta. Și nu cred că o să se înțeleagă nici pe asta. Adică cel puțin acum, în momentul ăsta, mai tensionat pare decât era acum o lună, cu atacuri și cu injurii am văzut. Nu, am văzut postări în care vorbesc unii de pegră, unii de nu știu. Asta e realitatea momentului. Nu pare că oamenii ăștia și-au mai, să spunem, cizelat din orgolii. Nu, dimpotrivă, sunt oamenii repede înainte pe război. Deci suntem pe modul de război. Astăzi nu pare că ieșim prea devreme din asta. Sau nu în vara asta.
0: Sau nu în vara asta, domnule profesor Cernea. Dar din declarații, mi se pare că există totuși susținere adevărată pentru ideea alegerilor anticipate, dincolo de faptul că se vehiculează în spațiul public.
2: Pentru că e război, adică nu, eu nu știu dacă își doresc foarte mulți, ai PSD nu își dorește, dar nu e vorba de ce își doresc în momentul de față. E vorba de logica asta a războiului politic, care depășește, de fapt, cum să spun, dorințele, visele pe care le au acești oameni, sunt în acest război politic, iar acest război politic, dacă va continua să meargă în această logică, va ajunge la anticipate că, nu le, că le place, că nu le place politicienilor din această situație. Acum, bineînțeles, eu dacă am, ca să zic așa, când încerc să am empatie strategică față de partide și mai ales față de PSD în condițiile astea, stau și mă gândesc că cel mai inteligent pentru PSD ar fi cumva să facă un, să facă în felul următor. Să, evident că e nevoie de un pachet de legi pentru alegeri anticipate. Nu? Acest pachet de legi eu l-aș bloca, dacă aș fi PSD, pe cât pot de mult, în așa fel încât să trag de timp pentru ca Bolojan să se erodeze în, la vârful unui guvern care nu poate să facă mare lucru în perioada următoare pentru că nu are sprijin parlamentar și când ești demis ai nevoie de sprijin parlamentar. Și această erodare, bineînțeles, să și să forțez PNL, să forțez PNL și USR să meargă către anticipate. Aceste pachete de anticipate nu pot fi susținute decât cu aur. Și atunci, dacă aș fi PSD, exact așa aș face. Aș încerca să-i forțez să treacă anticipatele împreună cu aur ca să ca să zic așa, muniție de discurs. De ce cred totuși că ne îndreptăm către anticipate? M-a făcut să mă gândesc asta discursul de, cum să spun, Churchill de Kiselev pe care l-a avut domnul Grindeanu atunci când a zis că se va lupta cu hashtagiștii pe plaje, pe munți, în spațiu urban și
4: pe
2: nu se va
4: teren.
2: Preda pe niciodată.
4: Tot teren, pe tot teren,
2: da. Da, acel discurs care îmi spune că, care, da, e o muniție și pentru alegeri, dar e o muniție și pentru eventuale blocaje în Parlament, unde noi așa se luptă cu această nouă dreaptă neomarxistă, pare să că sunt conceptele care sunt folosite, formată din PNL și USR. Știm că domnul Bolojan, nu-i așa, este un mare om de stânga, nu? Valorile pe care domnia sa le spune sunt evident de stânga. Ce este clar este că aceste discursuri pe care le vedem nu sunt discursuri de oameni serioși, dar nu sunt discursuri serioase. Sunt discursuri politice menite să călărească valul algoritmic pe social media pentru a genera popularitate și vom vedea unde ne duc aceste discursuri. Bănuiesc că la anticipate, dar nu cred că foarte devreme. Cred că această criză va continua într-un război, într-adevăr, din ce în ce mai agresiv, cu termeni din ce în ce mai agresiv, cu blocaje din ce în ce mai dure în Parlamentul României, pe răbdarea noastră. Vom vedea cât avem și noi răbdare în România.
0: Partidele trag de timp, domnule profesor Țăranu, și dacă trag de timp, trag de timp să ce? De ce? Ce ar putea să se întâmple până într-o eventuală sesiune parlamentară extraordinară, până în august, până în septembrie, încât să-i aducă pe oamenii ăștia la masa negocierilor și să și ofere fiecare câte ceva și să renunțe la câte ceva?
4: Partidele trag de timp tocmai pentru că au intrat în campanie electorală. Și nu doar ele. După cum îl vedeți, Călin Georgescu a furat startul și a intrat într-o campanie electorală extrem de adâncă. Grassroots se duce prin toate zonele unde știe că are electorat și a început-o direct. Nici măcar nu știi pentru ce candidează. Nici măcar turul 2 înapoi nu ți mai strigă, ci pur și simplu, simpla lui prezență este construită să capaciteze niște grupuri sociale. Și ceilalți merg pe această variantă perdantă de a se certa în fața noastră și de a deveni absolut dezgustători, așa cum au făcut și acum fix 2 ani, în iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2024, de-au pierdut tot ce câștigaseră la alegerile locale și alegerile europarlamentare. Deci dacă PNL și PSD, sau mai exact PSD și PNL, câștigaseră și împărțiseră România alături de UDMR, și nu mai exista niciun partid la alegerile locale și cele europarlamentare. În acest moment, după cum observați, pur și simplu au o mare problemă să intre de fapt în aceste alegeri anticipate. Sigur că fiecare folosește diverse sondaje de opinie, folosește o retorică extrem de ciudată. Întrebarea este adresată cui? Nici cred că nici activul de partid nu mai crede în toate minunățiile. Pentru că PNL-ul are impresia că va crește. Dau un exemplu, nu-i singurul. Doar că o treime din PNL-ul de care crește este împotriva PNL-ului care crește și care este format din acei oameni care stăpânesc niște județe, că e Argeș, că e Brașov, că e Ilfov. Sistemul românesc de alegeri este unul proporțional și fiecare vot contează și dacă vor pierde sau nu vor câștiga voturi la Brașov sau la Argeș sau acolo, voturile alea se vor duce cel mai probabil la Aur și nu se vor duce în altă parte. Și avem o situație extrem de complicată, o orbire de-a dreptul, din punctul meu de vedere, a acestor partide care, pentru a se răzbuna unele pe altele, sunt în stare să arunce țara în marasm.
0: Pentru că aminte...
7: Vreau să spun asta, Roxana Lazărescu. Partidele, toate aceste partide din așa zisa coaliție pro-occidentală de până acum și care încearcă, nu? Unii să o refacă...
4: Fără
7: UDMR. Atenție! Nu atacă Aur. De cei de un an de zile, că mă gândeam când vorbea domnul profesor, să bat între ei și înainte s-au bătut între ei. Și Aur ce face? Mănâncă popcorn, se plimbă ăla cu Mesia, cu bățul în țară. Ăsta la altul ne spune povești din stăpânul inelelor, Georgescu, și sigur punctajele Rusiei că sunt copiate la Indigo după tezele propagandei rusești. Votează în Parlament împotriva legii care permitea armatei ro-. Ei pretinzând că sunt patrioți. Nu, Aur sunt patrioții României. Votează în Parlament împotriva legii care permitea armatei române să doboare drone. Votează împotriva deciziei ca România să permită aliatului său cel mai puternic, Statele Unite, să folosească baza de la Cugălnicianu. Deci bagă bețe în roate. Ați auzit vreo voce? Sigur, au fost câțiva, dar ați auzit pe o voce așa, dom'le, toți liderii PNL și PSD să condamne lucrurile astea? Pentru că, atenție, în această criză, ei n-au făcut decât să valideze Aur. Ei bagatelizează acuzațiile aduse din presă și din societatea civilă de simpatii fasciste, de simpatii putiniste, de discurs antioccidental, le bagatelizează pentru că s-au dus cu sărumâna la ușa liderului Maxim să cerșească voturi. Păi spuneți-mi, asta este atitudine de partid care e într-o luptă cu extremiștii? Nu, nici Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal și USR-ul sunt călare pe PSD, care este demonizat, făcut în toate. Iar PSD-ul e călare pe PNL-ul și pe Bolojan. Și pe USR, pe care îi fac neomarxiști. Ei nu spun că ăilalți sunt fasciști. Adică, domne, în ce lume trăim? Oamenii ăștia ignoră pericolul evident, care există și acum, poate mai ceva decât acum un an sau doi. Deci ei ignoră acest pericol, nu spun nimic de Aur, nu au nicio polemică cu Aur și își dau cu cuțitele între ei. Am înțeles, unde va duce România asta? Eu nu știu, domnule profesor, dar ei pare că joacă pentru Aur. Pentru că Aur nu trebuie să facă nimic, trebuie să-și ia popcorn și micuțul lider Maxim și cu omul ăsta cu guru care umblă prin țară și nici el nu știe la ce candidează, doar să uite la televizor. Cum își dau în cap Grindeanu cu Bolojan și s-a terminat. Pentru că dați-mi voie, n-am auzit nici de la PNL, nici de la USR, cu tot respectul, oameni care să taxeze, numai noi, jurnaliștii, oameni din societatea civilă, câțiva universitari cu curaj, care taxează derapajele Aur. În rest, i-ați auzit pe politicienii din tabăra Bolojan, din tabăra Friț, de nu știu unde, să taxeze derapajele Aur? Nu. S-au dus și, nu, ne-a spus chiar domnul Ciucu, că, domne, așteptau și niște voturi de la Aur, ca să treacă, să nu pice guvernul Bolojan. După care s-a dus veștea cu oastea trădătorilor și a zis, vrem și noi niște voturi de la Aur. Ba, chiar s-a dus la sediu să-l roage cu frumușelul. Păi, dați-mi voie, dar ce fel de luptă politică asta? Ăștia se omoară între ei și ăia cresc fără să facă nimic.
2: Ba chiar merită adăugat că am auzit nu știu câți politicieni în ultimele două săptămâni care simt nevoia să sublinieze că ei n-au spus niciodată că AUR e partid extremist. Ei n-au
8: da, dumne, au început părere. Să bagatelizeze da? Și brusc sunt preventabile.
2: Sunt câțiva membri care au niște poziții care depășesc decența politică, am citit pe undeva zilele trecute și nu-mi venea să cred, literalmente.
8: Dom'le, au vrut să pună, l-au propus premier pe Călin Georgescu. Călin Georgescu ne-a spus cu subiect și predicat. Pe lângă faptul că îl iubește pe Putin, a zis că înțelepciunea lui Putin va salva România, că neutralitatea va salva România, că scutul de la DVS-ul e o rușine a diplomației. Asta ne-a spunea gurul ăsta. Printre altele, că știu toate citatele, dacă vreți, că le-am învățat. Am citit Biblia scrisă de acest impostor și am văzut toate citatele. Și propunea naționalizarea sectorului energie. Deci ăla nu e marxist care propunea naționalizarea sectorului energie. Și ăștia până acum de ună zi spuneau că e bun de premier ăștia de la AUR. P-ați auzit vreunul de la PNL sau PSD să spună, băi, până nu vă disociați de personajul ăsta toxic, nu avem ce discuta cu voi și nu vă cerem voturi și nu ne interesează. Nu! S-au dus cu frumușelul și vorba domnului Cernea. Își nuanțează poziția. Dom'le, poate n-ar fi chiar așa extremiști, poate am găsit și niște băieți buni pe acolo. Foarte interesant.
0: Pentru că am aminteați de alegeri, în același interviu acordat colegilor mei, Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă președintele României ar trebui suspendat. Uitați-vă cu atenție la reacția lui Ciprian Ciucu.
9: Întrebarea numărul 5. Nicușor Dan merită suspendat?
10: Nu.
9: Nici după ce v-a făcut la partid?
10: Nu.
0: Vă propun să ne continuăm discuția, însă după o foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Așa cum discutam și ceva mai devreme, o altă chestiune care a strânit valuri de atacuri și acuzații între foștii parteneri de guvernare PSD și PNL este un eventual parteneriat al PSD cu AUR și un guvern trecut de Parlament cu voturile partidului condus de George Simion. La negocierile pentru susținerea guvernului Veștea, vă reamintesc, premierul propus la vremea respectivă de președintele României a mers la discuții cu AUR, însoțit de un social-democrat. Părerile legate de această asociere par să fie totuși împărțite în PSD. Victor Negrescu, care este vicepreședinte al formațiunii, spune că AUR ar trebui izolat, în niciun caz cooptat la guvernare. O declarație făcută în emisiunea În fața ta, care va fi difuzată integral sâmbătă de la ora 14.
1: Eu, personal, nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României. Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă așa. Modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele.
2: La negocieri cu AUR s-a dus domnul Neacșu. La negocieri cu AUR, în spatele domnului Veștea, era colegul dumneavoastră, domnul Ivan. Nu era USR-ul, nu era PNL-ul.
1: Prezența
2: domnilor
1: mei...
2: Neacșu și domnilor Ivan, ce le spuneți în mod direct?
1: Eu spun doar așa. În interiorul conducerii Partidului Social Democrat nu s-au discutat aceste aspecte. Din perspectiva mea...
3: S-au dus pe cont propriu?
4: Au mers pe persoană fizică? Au făcut negocieri în nume personal?
1: Nu cred că s-a făcut acesta, dar n-a fost o consultare largă pe acest subiect.
2: Eu cred că datorați aceste explicații transparent, în primul rând, alegătorilor dumneavoastră, care nu înțeleg...
1: Datorez oamenilor, românilor în general și colegilor mei.
2: Sigur, care nu înțeleg de ce într-un birou se strâng domnul Neacșu, domnul Veștea, domnul Grindeanu, ies din acel birou domnul Neacșu cu domnul Veștea de mână, merg la AUR și dumneavoastră ne spuneți că respingeți.
1: Eu nu practic dublu discurs.
2: Care parte din PSD respinge și care nu respinge colaborarea
1: cu AUR? Dacă îmi permiteți să răspund. Eu sunt foarte ferm în ceea ce înseamnă principiile și convingerile mele și le exprim de fiecare dată în interiorul partidului. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o să o mențin în continuare. Evident, la un moment dat, poate am dreptate, poate în alte circunstanțe, colegii vor decide altfel. Din nou, a fost o decizie de moment luată de colegii din Partidul Social Democrat, din Parlamentul României.
0: Tot legat de alegeri și de viitor politic, ne întoarcem pentru scurt timp la interviul cu Ciprian Ciucu. A fost întrebat Ciprian Ciucu ce viitor politic vede pentru Ilie Bolojan, dacă viitorul acesta politic, de exemplu, ar fi o campanie pentru prezidențiale.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea? Se îndreaptă spre o candidatură la președinția României?
5: E foarte greu de spus acest lucru, nu știu. Și Ilie Bolojan a intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiunile... Cu ce? Cu ce?
5: Campanii media, atacuri orchestrate din plin, asocieri cu evenimente cu care nu, de care nu poate fi tras la răspundere. Va fi o luptă pentru viitorul României între oamenii de bună credință, care nu sunt ticăloși, care nu sunt perfecți, că nu vreau ca să fie văzut Ilie Bolojan ca un sfânt sau eu sau alții, dar vreau să vă zic ceva. Lumea întreabă, care e faza cu Bolojan? De ce tot insistați atâta cu Bolojan ăsta? Că poate nu e nici cel mai deștept om din România, poate nu e nici cel mai priceput politician, poate le are și el pe ale lui. Dar care e faza cu Bolojan? Și răspunsul meu este foarte simplu. Oameni precum Ilie Bolojan, care nu e perfect, care nu e cel mai deștept, care are și el un trecut politic, care și el poate greși și a și greșit, ca noi toți și eu am greșit. Dar genul ăsta de oameni a răzbat atât de rar prin sistem și să ajungă în fruntea statului, a fost președinte interimar, putea să fie dacă vrea și președinte acum, n-a vrut. Pentru că așa ține cuvântul. și prim-ministru un an de zile ajung, atât de rar genul acesta de oameni responsabili în fruntea statului și sunt atât de puțini și de aceea Ilie Bolojan.
0: Domnule profesor Cernea, dacă găsesc partidele răspunsul la de ce Ilie Bolojan e asta o cale de deblocare a situației politice actuale, de acolo vine blocajul?
3: Blocajul vine din mai multe motive destul de complexe și a simplificat discuția, a vorbit doar de Ilie Bolojan, nu mi se pare de bun augur. PSD într-o criză de identitate, PNL într-o criză de identitate. Se schimbă electoratul, se schimbă așteptările electoratului, modul în care discută acești oameni, media de social media și e clar că îi afectează. Sunt mulți dintre ei cronicli online. Nu l-am văzut pe domnul Grindeanu cum a lăsat comentarii supărate
0: la zilele trecute.
3: Da. Și adică aici suntem. Da, bineînțeles că da, nimeni nu e perfect, Bolojan nu e perfect, eu nu sunt perfect, cine nu e perfect? Adică, cum am spus și mai devreme în emisiune, discuția de fapt nu e serioasă, pentru că e vorba de acel război politic total despre care am tot vorbit în această emisiune, care le modelează într-un fel sau altul alegerile. Ieșirea din criză, nu știu exact care e. Evident că toate aceste partide trebuie să-și redimensioneze ambițiile, trebuie să țină cont de situația în care se află și cred că în momentul de față absolut toată lumea se supraestimează și tocmai pentru că toată lumea, supraestimându-se electoral, supraestimându-și popularitatea, crezându-și propria propagandă din foarte multe puncte de vedere, de aceea cred că ne îndreptăm cumva spre alegeri anticipate, pentru că momentan, de fapt, orice război de fapt, există teorii de știință politică foarte interesante și orice război cuprinde în faza sa violentă o etapă de aflare de informații, adică în momentul în care părțile beligerante își dau seama de fapt care sunt capacitățile lor. Noi încă ne aflăm în această etapă de aflare de informații despre ce pot aceste partide. De asemenea, partidele trebuie să se lămurească ce vor. Nu? În interviul pe care l-ați arătat mai devreme cu domnul Negrescu, acesta nu era partizanul unei linii dure, care evident nu este replicată în partid. Sunt N exemple, precum cele date de domnul Pândaru în emisiune, în contraargumentul său, care arată că PSD nu știe exact ce este. Este un partid național ceaușist, este un partid de social-democrație europeană, nu e foarte clar. Nici PNL-ului nu e foarte clar, chiar dacă momentan și se vede din diviziunea care are loc, care este în partid. Se vede din modul de urăsc-iubesc în care PNL-ul se raportează la USR. Și tot așa. Oamenii ăștia nu s-au lămurit ce vor ei de la politică. Drept urmare, eu nu prea am speranțe că vom găsi o rezolvare, indiferent că pleacă Bolojan. Să zicem că Bolojan se retrage din funcția de prim-ministru, cum ne-a cerut domnul Grindeanu. Asta nu înseamnă că se va schimba ceva fundamental în armătura acestei crize, indiferent cine va fi prim-ministrul României.
6: Absurd este că dacă, se spune prin absurd, domnul Bolojan chiar hotărăște într-o dimineață să-și dea demisia. Va rămâne precum domnul Andraș Demeter de la UDMR. Adică este și-a dat demisia, dar rămâne demis interimar. Pentru că nu există niciun nume, nicio structură care să îi poată lua locul domnului Bolojan în acest moment. De aici absurdul acestei discuții între partide. Pentru că ei nu vorbesc într-un sens, haideți să spunem, constructiv, ci eminamente destructiv. Adică caută formule astfel încât să-l blocheze pe celălalt. Nu știu de unde au învățat ei că jocul politic cu adevărat important de la Kissinger nu-i șahul, ci Go. Așa că ei fac tot soiul de înconjururi astfel încât să se blocheze la nesfârșit. Și blocându-se ei, ne blochează pe noi. Însă, mă uitam la cele două discursuri. Și dacă ați observat, ele sunt extrem de propagandiste și în egală măsură extrem de emoționale. Ele nu spun nimic despre partid. Ele spun despre om sau oameni. Nu se spune despre o ideologie, despre un program, despre ceea ce se dorește. Pur și simplu despre om și oameni. Aici această personalizare absurdă a politicii nu poate să genereze decât blocaj și în final, ca să poți să ieși din blocaj, da, alegeri anticipate. Întrebarea e, și cu asta închei, despre ce vor fi aceste alegeri anticipate? Pentru că în genere niște alegeri sunt pentru schimbare, pentru a rămâne în același loc, pentru a te întoarce undeva. Noi facem aceste alegeri anticipate pentru ce?
7: În general, politica este despre un concurs care nu e un concurs de competențe. Îmi pare rău să-l contrazic pe domnul Ciucu. Nimeni n-a dat un test, nu i-a dat un test grilă domnului Bolojan. Dom'le, dacă treci testul grilă, te punem prim-ministru. Că nu ești cel mai deștept, dar ești totuși potrivit. Nu e un test grilă. Doi la mână, funcția de prim-ministru nu e aleasă. Sau nu decurge direct în urma unor alegeri, cum se întâmplă în Marea Britanie. Da? Și vedeți și acolo ce se întâmplă cu actualul premier, care își dă, și-a anunțat cu mult timp înainte demisia, pentru că urmează să aibă loc alegeri în Partidul Laburist și o să vedem cine o să iasă, există deja un favorit. Până la urmă, politica, examenul politic în fața cetățenilor la vot este un examen de popularitate. Sunt oameni care se consideră pe ei cei mai deștepți de pe planetă, ca domnul Trump. Dar el nu de asta a ieșit că le-a spus el americanul că e cel mai deștept de pe planetă. Acolo unii au judecat, alții au votat emoțional și l-au ales președintele Americii. Dar noi suntem într-o criză. Adică nu poate să o nege. Nici domnul Bolojan, domnul Grindeanu cu siguranță nu o neagă că el a provocat-o. Suntem într-o criză. Chiar dacă stă în continuare domnul Bolojan, criza există. Guvernul nu poate face tot ce face. Guvernul s-a demis. Nu poate face tot ce face un guvern. N-are majoritate să treacă legile, dovadă discuția cu care am început cu PNRR-ul. Deci nici măcar legile care sunt necesare într-un timp, să spunem, de urgență pentru țară, nu poți da ordonanță de urgență, nu poți să treci prin Parlament până nu te înțelegi cu PSD-ul. Ca atare ne întoarcem de unde am plecat. Și anume la acest negoț dintre partidele din fosta coaliție pro-occidentală, negoțul care deocamdată n-a dus nicăieri, fiindcă negoțul e pe interesele lor, nu pare să aibă de-a face cu ceea ce au nevoie românii. Cred că dacă îi întrebăm, cred că s-au făcut și sondaje, o să vedem. Sunt români care condamnă ambele tabere pentru criza asta politică. Iar oamenii așteaptă o rezolvare nu pentru că nu poate să stea un guvern interimar, poate să stea 2 ani de zile. Dar el nu poate face nimic. Sau nu poate face mare lucru. Cu atât mai puțin pentru un om ca domnul Bolojan, care și-a asumat din start, când a venit în acest rol de premier, dorit în momentul respectiv de majoritatea partidelor, nu? Și-a asumat că este un reformist. Cum să faci reforme dacă nu poți să dai nici ordonanțe de urgență, ai interimat la interimat și n-ai nici majoritate în Parlament? Cam cum poți să faci reformele alea? Care toate reformele trebuie să aibă un suport legislativ. Deci suntem în acest moment, în această criză, care pare fără ieșire, și eu nu văd pe cineva capabil, doar președintele prin natura funcției, dar cineva capabil să-i calmeze pe oamenii ăștia, care or fi ei, să se așeze la masă și să își împartă ce au de împărțit, după care să dea țării un guvern și o majoritate parlamentară.
0: Da, președintele anunțase că spre sfârșitul săptămânii ar putea să-i cheme din nou la negocieri, să vedem dacă se întâmplă. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

A doua semifinală de la World Cup dintre Argentina și Anglia a început fără faze importante. Bellingham și Messi au avut de suferit în prima repriză în fața defensivelor adverse, iar Enzo Fernandez a semnat singurul șut periculos dinainte de pauză. Repriza secundă a început cu tentativa lui Julian Alvarez, apoi a venit și deschiderea scorului semnată de Gordon. Sudamericanii au trecut imediat la ofensiva totală. Apărarea lui Tuchel a scos, iar Pickford a intervenit salvator la mingea trimisă de Nico González. Ultimul sfert de oră a adus un adevărat asediu. Campioana mondială a ratat ocazie după ocazie, iar paradele lui Pickford au menținut Anglia în avantaj până în minutul 85. Până la urmă, Enzo Fernandez a găsit drumul spre gol.

0: Oamenii lui Scaloni nu s-au oprit nici în prelungirile dictate de arbitru. A doua bară din meci pentru McAllister a anunțat reușita victoriei. Încă un asist, Messi, de data aceasta pentru Lautaro, a adus calificarea Argentinei în marea finală 2-1. Tom Cruise va fi una dintre vedetele care vor participa la festivitatea de închidere a campionatului mondial. Show-ul va avea loc cu 90 de minute înaintea marii finale, dar și la pauză după modelul Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Robbie Williams și Laura Pausini sunt câteva dintre numele care vor asigura spectacolul pe stadionul New York, New Jersey. Lumea se așteaptă la o cascadorie a celebrului actor american, așa cum a demonstrat de ce este capabil în seria Misiune Imposibilă. FIFA a anunțat că fanii vor face și ei parte din show. Tom Cruise nu e la prima apariție la o mare competiție sportivă. În 2024 a fost prezent la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a sărit de pe acoperișul arenei Stade de France pentru a prelua drapelul.
1: Familia regală a Spaniei a urmărit cu sufletul la gură semifinala cu Franța. Regele Felipe și regina Letizia s-au bucurat alături de fiicele lor pentru triumful naționalei. A fost o sărbătoare în întreaga Spanie, după calificarea în finala mondialului.

0: Sabemos que toda España está muy, muy ilusionada. Sabíamos que este partido era un partido importante para nosotros.
1: Universitatea Craiova s-a calificat în turul următor al preliminariilor Champions League după victoria cu 1-0 de acasă cu Vitebsk. Bielorușii au început în forță partida de pe Oblemenco. Băruța a răspuns cu un șut de la câțiva metri, dar Pavliuchenko a respins în corner. Portarul oaspeților a fost la postă și la execuția lui Bayram. Scăpat pe contraatac după o fază periculoasă a adversarilor, Mora nu a reușit nici el să-l învingă pe goalkeeperul oaspete. Popescu și-a etalat apoi reflexele la execuția lui Consevoi. În partea secundă, Tavares, noua achiziție a oltenilor, a fost aproape de gol. Pericolul s-a mutat în careul gazdelor, unde Gromico a șutat peste. Același Tavares a reluat puternic de la marginea careului, fără efect pe tabelă. Câteva minute mai târziu, Bayram a ratat o ocazie imensă. În timpul suplimentar, capitanul Bancu a înscris unicul gol al partidei cu o execuție superbă.
2: Bancu are posibilitatea unui șut.
1: Universitatea Craiova s-a impus cu 5-1 la General și o va înfrunta în turul următor pe Levski Sofia.
3: We are happy. I think it's a fair victory. I think in my opinion other goal that we achieve it manages some players about the physical part as well. And about the performance, to be honest, I need to analyze the game, but I...

0: mă uit la lotul FCSB-ului, mă uit la lotul Craiovei, primul rând FCSB n-a intrat în play-off. Punctul 1. Punctul 2, a pierdut cel mai, după Tănase, cel mai bun jucător, Olaru. A dus Niaure, e puțin, Radu. Nu văd care... Olaru, eu vorbesc pe argumente. FCSB în momentul ăsta nu are argumente să fie favorită la titlu.
1: Și rivalii de la Rapid îi dau dreptate lui Craioveanu.
2: Cred că e favorită Craiova. FCSB pare o echipă foarte bună și sigur sunt convins că în acest sezon va fi în play-off, se va bate la campionat, dar cred că favorita este Craiova.
1: Rapid mai așteaptă trei jucători în această vară. Un fundaș, un mijlocaș și un atacant.
2: Ne-am avut în vizor doi jucători de la Genoa, pe la care s-au... Mă rog, au fost mai mulți jucători, dar la doi Daniel Pancu și a dorit. Unul a fost de Benedetti, al doilea suntem în continuare în negocieri.
1: Camara, Bubania, Codor, Grauvaț și Senciuc sunt noutățile din lotul lui Daniel Pancu.
2: Sumele nu sunt ca în sezoanele trecute, sunt mai mici.
3: Nu se supără Daniel, că aici, tocmai acum când am venit eu nu mai dați nimic niciun bani. Acum s-a închis spunga. N-a zis doi, dar un ban și pentru...
2: Lot, avem, repet, avem foarte mulți jucători la o vârstă bună în lot. Totul a fost discutat cu Daniel, el ne-a spus ce are nevoie și pe ce poziții să vină, s-a uitat la ei. Nu e absolut nicio problemă.
1: Rapid debutează luni în Superliga, acasă cu Șepși, în direct la Digi Sport 1 de la 9:30 seara. Franța a impresionat în drumul spre semifinale, însă a capotat în fața Spaniei. La Roja e coșmarul albaștilor. În 11 întâlniri directe, spaniolii s-au impus de 9 ori.
4: La decepțion, elle est là, les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, je comprends. L'ambition était là, il y a un groupe de compétiteurs, donc de s'arrêter, ça fait mal. Après, le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait ce qu'on n'a pas bien fait.
1: Deschamps s-a declarat nemulțumit și de brigada de arbitri din Salvador.
4: Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde?
5: Ouais, c'est une déception immense, immense. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes.
1: FCSB și-a prezentat cele trei rânduri de echipament pentru noul sezon. Roșii albaștri sunt în căutarea revanșei după ce și-au dezamăgit fanii în stagiunea trecută.
6: O să fie un sezon care avem nevoie să facem bine, să muncim mult mai mult, văzând sezonul trecut, și sper să dau câte goluri are nevoie echipa de mine.
7: Venim după un ultim sezon dezamăgitor, iar în aceste noi echipamente sper eu să ne poarte și noroc și să facem un sezon foarte bun și să ieșim campion.
1: Dinamoviștii s-au întâlnit cu fanii pentru o doză de moral înainte de startul Superligii.
8: E o întâlnire călduroasă. Mă bucur că a venit un număr mare să ne sprijine, să ne vadă și sperăm și la stadion.
9: Ne face mereu plăcere să avem fanii lângă noi. Am demonstrat și anul trecut când am avut suportul lor că și acasă și în deplasare suntem o echipă care va fi foarte, foarte greu de învins.
1: Dinamo joacă în deplasare cu Petrolul în prima etapă a Superligii.
8: Mă bucur că mă întorc pe Lioană. Am fost primit foarte bine acolo și cu siguranță o să fiu primit și acum.
9: Cum va arăta Dinamo? Pot să spun după primul meci de campionat cu Petrolul. Noi sperăm să arătăm bine, ne-am pregătit bine.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, dăm start Digimatinalului de astăzi, este ora 6, mulțumesc că sunteți cu noi, sunt Cătălin Petre. Haideți acum să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții.
1: Autoritățile atrag atenția asupra unui cont apărut pe rețelele de socializare, iar aparține unei polițiste de frontieră, însă identitatea acesteia este falsă, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Astfel de conturi sunt folosite la dezinformare. Un summit pentru securitatea Europei s-a desfășurat la Kiev, capitala Ucrainei, bombardată intens de Rusia în ultima perioadă.

0: La discuție a participat și președintele României, Nicu Șordan. Meteorologii au lansat averte de vreme extremă în România. În zona montană și Oltenia vor fi furtuni, în timp ce în vestul țării revine canicula.
1: Un grav accident feroviar a fost evitat în ultima clipă. Mecanicul unui tren a reușit să oprească după ce a văzut că șinele erau blocate de o bucată de beton. Incidentul a avut loc în județul Constanța și este al doilea în ultima lună pe traseul trenurilor de mare viteză care leagă Bucureștiul de litoral. Nu este exclusă ipoteza unor acte de sabotaj.
2: Specialiștii CFR ajunși acolo au găsit un bloc de beton, parte din infrastructura feroviară, aparent plasat intenționat pe calea ferată.
3: Aceasta de aici este o marcă de siguranță similară cu cea care a fost găsită în gabaritul căii ferate și ajută la ghidarea mecanicilor de tren pentru a ști unde să gareze trenul. Cazul în care o astfel de marcă de siguranță este lovită de un tren, există riscul unei deraieri. Iar dacă trenul respectiv este și plin cu călători, atunci urmările pot să fie foarte grave.
2: Este al doilea incident pe calea ferată în aceeași zonă în nicio lună.
4: Un eveniment similar s-a petrecut în data de 18 iunie pe ruta Mangalia-Constanța, când angajații CFR au observat pe linia de cale ferată o marcă de siguranță aruncată la întâmplare.
5: Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Trenul se degaieze.
6: Multe vieți sunt în pericol.
2: Făptașii sunt căutați în continuare.
1: Site-ul ghiseul.ro a fost clonat. Hackerii folosesc imaginea ca să trimită șoferilor informații despre amenzi false. O altă instituție a statului atacată de hackeri este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Din cauza blocării platformei informatice, aceasta nu va putea elibera acte timp de o săptămână. Sebastian Boldea ne spune mai multe.
7: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghiseul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
8: O practică extrem de uzuală a atacatorilor să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghiseu.ro, era ghiseu.cc sau ghiseul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu aceeași denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la numirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.
1: Un bărbat care primea colete cu droguri din Slovenia a găsit la ușă mai mulți curieri mascați. Erau polițiștii de la Antidrog care l-au prins în flagrant.

0: 20. Era la mida...
1: Am zis că trebuia să ajungă.
0: 1025, stai un pic să nu uit. Da, ești?
1: Da?
0: Salut, pa, pa.
2: Mai multe informații despre acest caz aflăm de la Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă. Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia, polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
2: Cristina Anghel, care postează pe rețele de socializare ca polițistă de frontieră, este falsă. Contul este creat cu ajutorul inteligenței artificiale și este folosit pentru a transmite informații false, avertizează autoritățile. Aflăm mai multe informații de la Olivia Onesemeniuc.
4: Bun găsit! Poliția de frontieră a postat pe pagina sa oficială de Facebook imagini cu o așa zisă tânără care se dă drept agent al instituției. Aceste imagini nu doar că sunt false, ci sunt și generate întru totul cu inteligență artificială. Persoana din aceste postări nici măcar nu există, spun autoritățile. Tânăra apare îmbrăcată în uniforma instituției, iar lângă ea este și o auto specială cu inscripțiile poliției de frontieră, tocmai pentru a câștiga credibilitate, pentru a câștiga în timp urmăritori și pentru a dezinforma. Poliția de frontieră spune că nu are nicio legătură cu această pagină falsă și recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale. Astfel de postări pot fi raportate direct pe platformele pe care au fost postate, iar dacă există tentativă de fraudă, pot fi semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
2: Un polițist din Făgăraș a obținut ordin de protecție împotriva unui șofer căruia i-a făcut acum 11 ani dosar penal. Agentul a prins pe bărbat în timp ce conducea, deși avea permisul anulat. De atunci ar fi primit numeroase amenințări.
5: Totul a început în 2015, atunci când polițistul l-a oprit pe bărbat pentru un control de rutină. Avea permisul de conducere anulat, așa că i-a deschis dosar penal.
6: Ocazional sau pe stradă, oriunde mă vedea și acuta de faptul că sunt alte persoane în jur.
5: Bărbatul a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare în 2020. După ce a fost eliberat, a continuat cu amenințările.
6: Că mă poate în fața copilului, că va face diverse chestii, că va prinde pe soția, că o să-mi prinde copilul pe stradă și grijă de el. Mai făcut o reclamație pentru amenințări în anul 2023, care s-a soluționat anul acesta cu plasare în poliția de probe.
5: Ultima confruntare a avut loc în plină stradă, în fața fiului său de 5 ani. Sindicatul polițiștilor europeni a făcut o sesizare la IPJ Brașov.
7: În momentul în care nu suportă consecințele de rigoare și nu sunt adoptate măsuri preventive, așa cum este cea a arestului, bineînțeles că îi încurajează comportamentul, nu doar lui, și celorlalți care au de gând să facă același lucru.
5: Polițiștii au deschis dosar pentru ultraj.
8: Dat fiind probatorul administrat, a fost emis o măsură a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
5: Agentul a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni împotriva bărbatului.
2: Fiscul reușește o tranzacție de mare succes după ce i-a confiscat hainele Biancai Drăgușanu. Zeci de oameni s-au înscris pe platforma online chiar înainte ca îmbrăcămintea să fie scoasă oficial la licitație. ANAF are de recuperat de la vedeta mondenă aproape jumătate de milion de euro.
4: Printre cele 773 de articole vestimentare scoase la licitație este și această geacă de piele purtată de însăși Bianca Drăgușanu. Aceasta a apărut în mai multe fotografii de pe rețelele de socializare și conține și urme de fond de ten.
5: Lotul are o valoare totală de pornire de aproape 64.000 de lei. Majoritatea produselor sunt noi și ambalate. Doar 3 articole au fost purtate.
9: În urma evaluării acestor bunuri, Comisia de Evaluare, făcând parte membrii ai ANAF, ai Poliției Române și ai OPC, au stabilit prețuri cu valoare minimă 30 de lei, maxim 5.900 de lei.
5: Hainele au fost confiscate într-un dosar de evaziune fiscală din urmă cu 2 ani. Potrivit anchetatorilor, acestea erau cumpărate din Turcia și revândute sub eticheta brandului Bianca Drăgușanu.
10: Eu n-am făcut nimic greșit. Unul la mână. Nu era firma mea. Doi la mână. Nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele.
5: Produsele aveau prețuri exorbitante pe site-ul oficial, care acum este suspendat. Bianca Drăgușanu nu ar fi declarat și nu ar fi plătit taxe pentru vânzări de 2,4 milioane de lei.

0: Criza politică trebuie încheiată cât mai repede, iar răspunderea este exclusiva partidelor din fosta coaliție, spune președintele. Nicușor Dan îi ceartă pe lideri care ar fi blocați într-o retorică îngustă.
1: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil nici pentru liberali. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Interviul integral îl puteți viziona duminică la emisiunea În fața ta de la ora 14.
2: Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația.
3: Deci dumneavoastră țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
2: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul.
0: Până și PSD acceptă că varianta alegerilor anticipate trebuie luată în considerare. Sorin Grindeanu atrage atenția că marele câștigător al unui nou vot va fi partidului George Simion, AUR.
4: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
5: De ce nu exclud un asemenea, nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.
4: Ați fi dispus la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate, dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări?
5: Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
4: Pe cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate în primul rând?
5: În acest moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme și cred că e vorba de AUR.
0: Un document rar, scos acum din arhivele CNSAS, dezvăluie cum funcționa statul comunist. Securitatea plănuia să inventeze o rudă ca să pună mâna pe averea lăsată de o româncă emigrată în Franța. Detalii are Ioana Ciurle.
6: Povestea începe după fuga în Statele Unite a generalului Pacepa în 1978. Atunci, fostul Departament de Informații Externe a fost reorganizat, dar metodele au rămas aceleași. Una dintre direcțiile principale de activitate era aportul valutar special, un compartiment secret prin care securitatea aduna valută pentru finanțarea regimului Ceaușescu și plata datoriei externe. Documentul declasificat de CNSAS prezintă cazul unei românce care murise în Franța, lăsând în urmă o vilă și aproximativ 500.000 de franci. O firmă de avocatură franceză a anunțat Banca Română de Comerț Exterior despre avere, cerând identificarea unor moștenitori în România. Doar că securitatea avea aici o problemă. Nu exista niciun moștenitor real. Soluția scrisă în acest document a fost inventarea unui moștenitor, un presupus frate al româncei. Iar planul mergea până la ultimul detaliu. Se propunea găsirea unui fost ofițer pensionar de aproximativ 70 de ani, un fost cadru al unei unități militare speciale, care să fie instruit să joace acest rol. Pentru el urma să fie emis un buletin de identitate și acte de stare civilă, toate false. La final, falsul moștenitor ar fi trebuit să ridice banii de la bancă și să-i predea direct statului comunist. Azi nu e clar dacă planul a fost dus până la capăt, dar securiștii au scris în document că, citez, astfel de acțiuni au mai fost întreprinse de-a lungul anilor cu rezultate pozitive.
0: Cel mai mare producător auto din Europa face concedieri masive. Compania germană renunță la circa 15% dintre angajați într-un plan uriaș de restructurare. Bogdan Băcilă are informații suplimentare.
7: Bun găsit tuturor! Deși inițial se vorbea de reducerea cu 50.000 a posturilor la nivel mondial, gigantul german recunoaște acum că s-ar putea să fie nevoie de o dublare a acestei cifre în anii următori. Totul pe fondul unei competitivități mai scăzute din cauza politicii tarifare a Statelor Unite, dar și din cauza concurenței acerbe din partea industriei auto din China. Directorul general al companiei vorbește despre o deficiență de cost de 20% față de alte companii similare ca mărime. Acesta a prezentat planul de restructurare în fața Comisiei de Supraveghere, iar în acesta se vorbește despre închiderea a 4 fabrici considerate ineficiente. În plus, se discută și despre reorientarea către industria de apărare, dar și către producția de modele chinezești în fabricile considerate neperformante.
0: Românii cărora le lipsesc luni sau chiar ani de vechime pot să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie. Cât costă un an de vechime și cine poate beneficia de această facilitate? Ne spune Maria Cuman.
8: Bine v-am găsit! În România, pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie este de peste 4.300 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechime în muncă trebuie să plătească peste 1.000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime. Iar plata poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiezi trebuie mai întâi să depui o cerere la Casa de Pensii și să afli cât ai cotizat la stat. Pot beneficia și cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să se apropie de stagiul complet de 35 de ani sau să-l depășească, doar că la final pensia nu o să crească cu foarte mult. În cazul acesta în care viitorul pensionar are deja o vechime de 35 de ani, dacă ar cumpăra încă un an în plus, ar beneficia de un punct de stabilitate de 81 de lei.

0: Locuitorii din Alba Iulia circulă cu mașinile personale sau pe jos de o lună. Orașul nu mai are transport public din cauza unui conflict ajuns în instanță între primărie și firma care administrează autobuzele.
1: Stațiile de autobuz din municipiul Alba Iulia sunt goale și nu pentru că oamenii nu mai circulă, ci pentru că nu mai au cu ce. De aproape o lună, mijloacele de transport în comun lipsesc de pe trasee, astfel că locuitorii sunt nevoiți să găsească alte soluții pentru a se deplasa.
2: Cei mai afectați sunt bătrânii și oamenii cu salarii mici.
3: Nu știu, situația mi se pare foarte urâtă. Și pentru șoferi și pentru copii și cei în vârstă, că majoritatea oamenii în vârstă umblă cu autobuzul.
4: Este un efort financiar pentru că înainte erau și abonamente, după aceea persoanele vârstnice aveau gratuitate, iar acum, bineînțeles că e nevoie să plătească.
2: Operatorul acuză administrația locală că a acumulat datorii de peste 17 milioane de lei și susține că în urma unei executări silite, conturile companiei au fost blocate.
5: Întotdeauna factura definitivă ne-a fost refuzată din octombrie, fără întrerupere până în prezent. Avem două procese în instanță. Am comunicat municipiului că suntem în imposibilitatea de a obliga angajații să lucreze fără bani. Instanța nu știu cum a gândit, că nu ne-a dat soluția.
2: De cealaltă parte, primăria a contestat cu o serie de facturi emise de operator și acuză că au fost cerute sume prea mari.
6: Noi tot ce am bugetat suntem cu plățile la zi, adică dintr-un buget pe anul acesta de vreo 24 de milioane subvenție, cu încă 4 milioane gratuități. Operatorul de transport știa bugetul alocat pe anul acesta. Le-am făcut diverse sesizări și...
2: Șoferii se află în grevă și spun că nu și-au primit salariile de 3 luni. Ei susțin că sunt pregătiți să protesteze în fața primăriei.
0: Vedem acum ce ne mai spun meteorologii. Canicula se instalează din nou în țara noastră. Regiunile vestice vor fi sub cod galben de căldură și disconfort termic ridicat, în timp ce jumătate din țară se va confrunta cu un nou episod de furtuni. Greta Gavrila are toate datele.
7: Bun găsit! Zonele montane și sudul țării vor intra la orele prânzului sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologia anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În plus, va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală, cu minime în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Există al șaselea simț, sugerează o serie de studii recente ale cercetătorilor britanici. Este simțul care permite creierului să perceapă și să interpreteze semnalele interne ale corpului, precum bătăile inimii, respirația, foamea, setea sau temperatura. Prin identificarea corectă a stărilor interne, putem lua decizii mai bune pentru sănătatea noastră și putem gestiona mai ușor stresul, spun autorii studiului. Persoanele cu o astfel de percepție mai bună își controlează mai ușor emoțiile. Cercetătorii sunt de părere că bărbații sunt mult mai atenți la aceste semnale interne ale organismului. Este vacanță și cei mai mulți dintre părinți trebuie să găsească soluții pentru a le ocupa timpul copiilor. În București primesc o mână de ajutor de la Opera Comică pentru Copii, care a deschis școala de vară.
8: Opera Comică pentru Copii a dat startul școlii de vară, în timpul căreia copiii explorează lumea artei și a culturii.
9: Mă uit la scenă, aia e stânga, mă uit la public, aia e stânga. Ce am făcut? Nimic. M-am încurcat. Ca să știe actorii, toate manevrele, mașiniștii, de unde se intră, se zice curte și grădină.
10: 1, 2, 3 și... Bravo!
11: Acesta se numește fluier glissando. Sau, exact, putem cânta muzica de la circ.
12: La atelierul de percuție învățăm despre instrumentele de percuție, învățăm despre instrumentele cu care ei sunt deja obișnuiți, aici mă refer la instrumentele din cadrul orchestrei simfonice, dar și instrumente atipice, vorbesc de efecte muzicale.
8: Copiii petrec toată ziua alături de artiști și profesori.
13: Cum te simți tu aici?
14: Fericită.
15: Ce îți dorești să încerci?
14: Bătaia cu apă și aventura parc.
15: Este prima dată când vine această tabără?
14: Da.
15: Cum ți se pare?
14: Se pare fain pentru mine.
15: Cum a fost acest atelier?
14: Foarte frumos. Părerea mea este că a fost foarte frumos.
15: Cum este, de fapt, această școală pentru tine?
14: Frumoasă și mâncarea e foarte bună.
15: Este prima dată când vii la această școală sau ai mai fost?
14: Am mai fost anul trecut și mi-a plăcut la fel de tare.
15: Școala de vară OCC este deschisă copiilor de la 4 până la 12 ani și este o oportunitate pentru ei să descopere arta și cultura într-o manieră distractivă și interactivă.
8: Taberele organizate de opera comică pentru copii se încheie pe 7 august.
16: Digi 24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi 24.
18: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
19: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
20: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
19: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
20: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
19: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
20: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
19: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
20: Din câte știu, se va face o sesiune.
19: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
20: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
19: asta. Inclusiv legea salarizării?
20: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
19: tocmai
20: dureros.
19: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
3: Un artist,
2: cum arată?
3: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
3: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
3: Experiență, da. Cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
3: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia, adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

Digimatinalul, doamnelor, domnilor, continuă cu informațiile externe. Forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Pentru prima oară, după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. Și se pare că a fost vizat un vast complex militar situat aproape de oraș.

Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a tras într-o navă în strâmtoarea Ormuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze blocada. Iranul a ripostat cu drone trimise în țările din Golf. Au fost înregistrate incidente în Kuwait și în Bahrain. Iar pentru prima dată de la reluarea conflictului, armata americană a atacat și în timpul zilei. A fost vizat și orașul în care se află singura centrală nucleară a Iranului. Vă reamintesc, Donald Trump a amenințat că dacă Teheranul va reveni la negocieri în termenii lui, va da ordin să fie distruse podurile și centralele electrice. În plin război, Kievul a găzduit discuții despre securitatea Europei. Printre liderii care au participat la summit a fost și președintele României. Nicu Șordan a avut o întâlnire bilaterală cu Zelenski. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, descris drept un proiect istoric.

0: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само, як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
1: Головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози.
2: Ucraina și-a făcut o nouă strategie ca să lase fără combustibil mașinăria de război a lui Putin, lansează atacuri cu drone înspre flota de petroliere a Rusiei, inclusiv nave din Marea Neagră. Cu detalii vine Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, 2 nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost... Și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme. Iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
2: Monetăria Statelor Unite începe producția monedei comemorative de un dolar cu chipul lui Donald Trump. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, care a publicat imagini cu cele două fețe ale monedei. Pe una apare portretul liderului american, iar pe cealaltă, vulturul pleșuv, simbolul Statelor Unite. Donald Trump devine astfel primul președinte american în funcție, reprezentat singur pe o monedă oficială. A mai existat un lider care a avut moneda lui, Calvin Coolidge, în 1926, la aniversarea 150 de ani de independență, dar nu era singur, ci alături de primul președinte american, George Washington. Doi peștișori aurii au fost declarați de o instanță din Argentina ființe simțitoare cu drepturi legale, scrie CNN. Datorită noului statut, ei au fost salvați din vitrina unui local de sushi din Buenos Aires. Peștii erau ținuți în condiții mizere, într-un acvariu de sticle de 40 de litri, expuși direct la soarele arzător și la zgomotul traficului stradal. Rolul lor era acela de a atrage clienții. Organizație pentru protecția animalelor a depus plângere în instanță. După decizia judecătorilor, peștișorii aurii au fost mutați într-un bazin uriaș de 2500 de litri din casa noului lor stăpân, un specialist în animale exotice. 7 pui de ghepard dintr-o specie pe cale de dispariție au venit de curând pe lume, în cea mai mare grădină zoologică din Marea Britanie. Au fost prezentați publicului și au devenit imediat vedete.

Argentina este pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, iar Leo Messi mai doboară un record. Campioana mondială în titlu are șansa să-și apere titlul în finala cu campioana europeană, după ce a câștigat partida cu Anglia din semifinale. O victorie care a fost sărbătorită de fanii argentinieni din toată lumea. La Buenos Aires au fost 10.000 de oameni în centrul orașului. Alte mii au fost în orașul Patagonia, care i-a ridicat acum câțiva ani o statuie de 70 de tone lui Messi.

A doua semifinală de la World Cup dintre Argentina și Anglia a început fără faze importante. Bellingham și Messi au avut de suferit în prima repriză în fața defensivelor adverse, chiar Enzo Fernandez a semnat singurul șut periculos dinainte de pauză. Repriza secundă a început cu tentativa lui Julian Alvarez, apoi a venit și deschiderea scorului semnată de Gordon. Sudamericanii au trecut imediat la ofensiva totală. Apărarea lui Tuchel a scos, iar Pickford a intervenit salvator la mingea trimisă de Nico González. Ultimul sfert de oră a adus un adevărat asediu. Campioana mondială a ratat ocazie după ocazie, iar paradele lui Pickford au menținut Anglia în avantaj până în minutul 85. Până la urmă, Enzo Fernandez a găsit drumul spre gol.

0: Oamenii lui Scaloni nu s-au oprit nici în prelungirile dictate de arbitru. A doua bară din meci pentru McAllister a anunțat reușita victoriei. Încă un asist, Messi de data aceasta pentru Lautaro a adus calificarea Argentinei în marea finală 2-1. Tom Cruise va fi una dintre vedetele care vor participa la festivitatea de închidere a campionatului mondial. Show-ul va avea loc cu 90 de minute înaintea marii finale, dar și la pauză după modelul Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Robbie Williams și Laura Pausini sunt câteva dintre numele care vor asigura spectacolul pe stadionul New York, New Jersey. Lumea se așteaptă la o cascadorie a celebrului actor american, așa cum a demonstrat de ce este capabil în seria Misiune Imposibilă. FIFA a anunțat că fanii vor face și ei parte din show. Tom Cruise nu e la prima apariție la o mare competiție sportivă. În 2024 a fost prezent la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a sărit de pe acoperișul arenei Stade de France pentru a prelua drapelul.
1: Spania a trimis acasă Franța după un joc perfect, în care Mbappé și compania au trimis primul șut pe poartă abia în minutul 81. După ce a câștigat Liga Națiunilor în 2023 și Euro în 2024, selecționerul Luis de la Fuente le-a transmis jucătorilor un mesaj cheie înaintea semifinalei de la Dallas.
2: El mesaj era că nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es clave. Este es un equipo. Y eso, pues con un equipo es imparable. Y ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo.
1: Oyarzabal, eroul tăcut al Spaniei, a ajuns la 18 goluri în ultimele 20 de meciuri disputate, iar la Mundial e deja la cota 5.
3: Algo que cuando eres pequeño ni te imaginas, si tienes la oportunidad de viajar a ver algún partido como muchos le hemos tenido aquí de algún Mundial que se ha dado por ahí cerca de casa. Creo que es algo que nadie nos lo hubiéramos imaginado y que podemos decir orgullosos que estamos en una final.
0: Universitatea Craiova s-a calificat în turul următor al preliminariilor Champions League după victoria cu 1-0 de acasă cu Vitebsk. Bielorușii au început în forță partida de pe Oblemenco. Băluța a răspuns cu un șut de la câțiva metri, dar Pavliucenco a respins în corner. Portarul oasfeților a fost la post și la execuția lui Bayram. Scăpat pe contraatac după o fază periculoasă a adversarilor, Mora nu a reușit nici el să-l învingă pe golkeeperul oaspete. Popescu și-a etalat apoi reflexele la execuția lui Consevoi. În partea secundă, Tavares, noua achiziție a oltenilor, a fost aproape de gol. Pericolul s-a mutat în careul gazdelor, unde Gromico a șutat peste. Același Tavares a reluat puternic de la marginea careului, fără efect pe tabelă. Câteva minute mai târziu, Bayram a ratat o ocazie imensă. În timpul suplimentar, capitanul Bancu a înscris unicul gol al partidei cu o execuție superbă.
4: Bancu are posibilitatea un șut.
0: Universitatea Craiova s-a impus cu 5-1 la General și o va înfrunta în turul următor pe Levski Sofia.
5: We are happy. I think it's a fair victory. I think in my opinion other goal that we achieve it manages some players about the physical part as well. And about the performance, to be honest, I need to analyze the game, but I expected a better performance than that we did.
1: FCSB și-a prezentat cele trei rânduri de echipament pentru noul sezon. Roșii-albaștri sunt în căutarea revanșei după ce și-au dezamăgit fanii în stagiunea trecută.
6: O să fie un sezon care avem nevoie să facem bine, să muncim mult mai mult, văzând sezonul trecut, și sper să dau câte goluri are nevoie echipa de mine.
7: Venim după un ultim sezon dezamăgitor. Iar în aceste noi echipamente sper eu să ne poarte și noroc și să facem un sezon foarte bun și să ieșim campioni.
1: Dinamoviștii s-au întâlnit cu fanii pentru o doză de moral înainte de startul Superligii.
8: E o întâlnire călduroasă. Mă bucur că a venit un număr mare să ne sprijine, să ne vadă și sperăm și la stadion.
9: Ne face mereu plăcere să avem fanii lângă noi. Am demonstrat și anul trecut când am avut suportul lor că și acasă și în deplasare suntem o echipă care va fi foarte, foarte greu de învins.
1: Dinamo joacă în deplasare cu Petrolul în prima etapă a Superligii.
8: Mă bucur că mă întorc pe Lioană. Am fost primit foarte bine acolo și cu siguranță o să fiu primit și acum.
9: Cum va arăta Dinamo, pot să spun după primul meci de campionat cu Petrolul. Noi sperăm să arătăm bine, ne-am pregătit bine.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe Lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
14: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este de fapt un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare. Pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari, anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii. Toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o

0: pe care îl luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
4: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, mulțumim doamnelor că sunteți cu noi. Doamnelor și domnilor, haideți să vedem care sunt cele mai importante titluri, pe scurt, chiar acum.
2: Drumul Național 7 este blocat în județul Vâlcea după ce un camion s-a răsturnat. Operațiunile de eliberare a șoselei vor dura câteva ore. În timp ce Nicușor Dan spune că partidele s-au blocat într-o retorică îngustă, liderii din PSD și PNL vorbesc tot mai des despre alegerile anticipate. Acestea sunt văzute ca o posibilă soluție la criza politică. Armata Statelor Unite anunță că a bombardat un petrolier în strâmtoarea Ormuz. Nava ar fi încercat să încalce blocada și să ajungă pentru alimentare într-un port iranian.
0: Valea Oltului, una dintre cele mai dificile, dar și cele mai circulate șosele din România, este blocată.
1: Un camion încărcat s-a răsturnat în zona localității Bujoreni din Vâlcea. Pentru ridicarea lui este nevoie de o macara.
0: Mai multe informații ne aduce chiar acum Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În aceste momente se așteaptă acest utilaj pentru a ridica camionul din zona unde acesta s-a răsturnat. Potrivit primelor informații oferite de către polițiști ajunși la fața locului, se pare că șoferul ar fi pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a răsturnat în această zonă. Vorbim de localitatea Bujoreni din județul Vâlcea. Deja s-au format cozi care se întind și pe 5-6 kilometri. Sunt foarte mulți șoferi care au postat mesaje pe rețelele de socializare, pe grupurile de trafic de pe Valea Oltului și spun că stau de mai bine de 2 ore în trafic și se pare că vor sta și în orele următoare, pentru că spuneau cei de la Drumuri și Poduri Craiova, va dura mai bine de 4 ore până când camionul va fi ridicat și traficul va fi reluat în această zonă.
1: Elena, mulțumim! Cristina Anghel, care postează pe rețelele de socializare ca polițistă de frontieră, este falsă.
0: Contul este creat cu ajutorul inteligenței artificiale și este folosit.

0: Sit pentru dezinformare, ne avertizează autoritățile. Aflăm mai multe de la Olivia Onesemeniuc.
1: Bun găsit! Poliția de frontieră a postat pe pagina sa oficială de Facebook imagini cu o așa zisă tânără care se dă drept agent al instituției. Aceste imagini nu doar că sunt false, ci sunt și generate întru totul cu inteligență artificială. Persoana din aceste postări nici măcar nu există, spun autoritățile. Tânăra apare îmbrăcată în uniforma instituției, iar lângă ea este și o auto specială cu inscripțiile poliției de frontieră, tocmai pentru a câștiga credibilitate, pentru a câștiga în timp urmăritori și pentru a dezinforma. Poliția de frontieră spune că nu are nicio legătură cu această pagină falsă și recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale. Astfel de postări pot fi raportate direct pe platformele pe care au fost postate, iar dacă există tentativă de fraudă, pot fi semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
0: Un grav accident feroviar a fost evitat în ultima clipă. Mecanicul unui tren a reușit să oprească după ce a văzut că șinele erau blocate de o bucată de beton.
2: Incidentul a avut loc în județul Constanța și este al doilea în ultima lună pe traseul trenurilor de mare viteză care fac legătura între București și litoral. Nu este exclusă ipoteza unor acte de sabotaj.
3: Specialiștii CFR ajunși acolo au găsit un bloc de beton, parte din infrastructura feroviară, aparent plasat intenționat pe calea ferată.
4: Aceasta de aici este o marcă de siguranță similară cu cea care a fost găsită în gabaritul căii ferate și ajută la ghidarea mecanicilor de tren pentru a ști unde să gareze trenul. Cazul în care o astfel de marcă de siguranță și este lovită de un tren, există riscul unei deraieri. Iar dacă trenul respectiv este și plin cu călători, atunci urmările pot să fie foarte grave.
3: Este al doilea incident pe calea ferată în aceeași zonă în nicio lună.
5: Un eveniment similar s-a petrecut în data de 18 iunie pe ruta Mangalia-Constanța, când angajații CFR au observat pe linia de cale ferată o marcă de siguranță aruncată la întâmplare.
6: Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Trebuie să degaieze.
7: Multe vieți sunt în pericol.
3: Făptașii sunt căutați în continuare.
2: Site-ul ghișeul.ro a fost clonat. Hackerii folosesc imaginea ca să trimită șoferilor informații despre amenzi false.
0: O altă instituție a statului atacată de hackeri este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Din cauza blocării platformei informatice, aceasta nu va putea elibera acte timp de o săptămână.
2: Sebastian Boldan ne spune mai multe.
8: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghișeul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
9: O practică extrem de uzuală a atacatorilor să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu aceeași denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la denumirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.

0: Criza politică trebuie încheiată cât mai repede, iar răspunderea este exclusivă a partidelor din fosta coaliție, spune președintele.
1: Nicușor Dan îi ceartă pe lideri care ar fi blocați într-o retorică îngustă.
2: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil nici pentru liberali.
1: Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor.
0: Interviul integral îl puteți viziona duminică la emisiunea În fața ta de la ora 14.
3: Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația.
4: Deci dumneavoastră țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
3: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul.
0: Până și PSD acceptă că varianta alegerilor anticipate trebuie luată în considerare.
1: Sorin Grindeanu atrage atenția că marele câștigător al unui nou vot va fi partidul lui George Simion, AUR.
5: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
6: De ce nu exclud un asemenea, nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.
5: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate, dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări?
6: Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
5: Păi cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate în primul rând?
6: În acest moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme și cred că e vorba de AUR.

0: Forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran.
1: Se pare că a fost vizat un vast complex militar situat aproape de oraș.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că a tras într-o navă în sâmtoarea Ormuz.
1: Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze blocada. Iranul a ripostat cu drone trimise în țările din Golf. Au fost înregistrate incidente în Kuwait și Bahrain.
0: Iar pentru prima dată de la reluarea conflictului, armata americană a atacat și în timpul zilei. A fost vizat și orașul în care se află singura centrală nucleară a Iranului.
1: Vă reamintim, Donald Trump a amenințat că dacă Teheranul nu revine la negocieri în termenii lui, va da ordin să fie distruse podurile și centralele electrice.
0: În plin război, Kievul a găzduit discuții despre securitatea Europei. Printre liderii care au participat la summit a fost și președintele României.
1: Nicu Șordan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodymyr Zelensky. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, descris drept un proiect istoric.

0: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само, як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
1: Головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози.
2: Canicula prelungită creează pericol foarte ridicat de incendii în insulele britanice, în Franța și peninsula iberică, în Europa Centrală și Turcia, chiar și în Scandinavia.
3: Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordin de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde. Un incendiu din zona Zaragoza, care inițial nu părea prea important, a devenit foarte periculos din cauza vântului, a temperaturilor ridicate și a secetei. În ajutorul pompierilor locali au fost trimiși și cei de la armată.
2: Lângă Paris, în pădurea Fontainebleau, din jurul castelului cu același nume, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, deoarece în zonă ardea vegetația.
3: În Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească.
2: La noi urmează un val de căldură cu disconfort termic și nopți tropicale în partea de sud și de vest a țării.
3: Vom fi sub informare până sâmbătă. Temperaturile vor atinge 37 de grade la Umbra, anunța NME.
2: Avem și alerte de furtuni cu toate datele. Ni se alătură Greta Gabriela.
4: Bun găsit! Zonele montane și sudul țării vor intra la orele prânzului sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În plus, va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală, cu minime în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
3: Un proiect ANR spune că oricine va avea dreptul să ceară distribuitorului de energie electrică date referitoare la consumul din trecut, scrie economica.net.
2: Ne explică despre ce este vorba cu acest proiect Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.
2: Unul dintre proiectele din PNRR prevedea cumpărarea de aparate de ecografie pentru cabinetele medicilor de familie.
3: Cum echipamentele nu există încă, Federația Patronatelor Medicilor de Familie cere public situația contractelor și licitațiilor.
2: Digi24 a solicitat un punct de vedere Ministerului Sănătății, dar încă nu avem un răspuns.
6: Spun medicii că au primit aparatura pentru partea de cardiologie, afecțiuni respiratorii, însă nu au primit ecografele și sunt cele mai așteptate. Nu au primit analizoarele, scaunele de recoltare sau frigiderele, însă problemele diferă de la un județ la altul.
7: Aparatura ar fi trebuit să le permită medicilor de familie să facă mai multe investigații direct în cabinet. În lipsa ei, pacienții primesc bilete de trimitere și sunt nevoiți să meargă în alte localități sau în centre medicale mai mari.
8: E avantajos pentru noi, ca să nu mai ne deplasăm în altă parte, poate că și plăteam.
7: Problema este mai gravă în localitățile mici, unde accesul la analize și ecografii este limitat.
9: Nu am primit, practic, exact acele echipamente care ne-ar fi făcut munca mult mai ușoară. Mă refer, în primul rând, la acel analizor automat de probe biologice sanguine, ceea ce ar fi fost un plus fantastic pentru pacienții noștri care ar fi putut pleca rezolvați, cu ghilimele de rigoare, de la noi din cabinet.
7: Potrivit reprezentanților medicilor de familie, câteva sute dintre ei nu au primit nici contractele necesare pentru achiziția mobilierului.
10: Suntem în momentul de față 400 de medici care nu am primit acel contract prin DSP, prin care să putem achiziționa mobilier. Nu am primit nicio informare oficială.
11: Sunt întârzieri foarte mari la plata facturilor în PNRR. Am colegi, de exemplu, care mi-au spus că au așteptat 8 luni, 10 luni un răspuns și nu l-au primit. Iar în momentul în care l-au primit, foarte repede se rezolve totul. Nu sunt persoane la Ministerul Sănătății cu care să comunici direct. Deci se comunică numai prin mail sau prin platformă, ceea ce este foarte greu pentru colegi.
7: Sunt și medici care spun că au plătit renovările cabinetelor din fonduri proprii și așteaptă de luni întregi de contarea. Unii ar fi ajuns chiar în litigii cu firmele care au executat lucrările. Federația cere Ministerului Sănătății să publice situația contractelor, a licitațiilor și a plăților făcute prin PNRR.
2: Pentru zeci de locuitori dintr-un sat din Dolj, găsirea apei potabile este o provocare zilnică.
3: În zonă nu sunt fântâni, iar primul magazin este la 4 km distanță.
12: Să trăiesc, mama. Să cu apă.
13: Da, mama.
12: Unde pune?
13: Te rog, dai cu niște. Pune-le cu alea.
7: Bunica Ioana are 86 de ani și locuiește singură în Teascu din Deal, un sat situat la 45 de kilometri de Craiova. Apa pe care o primește de la primărie o drămuiește cu atenție ca să-i ajungă până la următoarea alimentare.
14: E greu.
13: Da.
14: Înainte de unde luați apă? De la fântâna din pădure?
13: Da, acolo e curgătoare. Nu era mizerie în ea nimic. Și când venea să umplea, e puternică fântâna.
14: Dar nu mai puteți ajunge.
13: Nu, păi da, de ani de zile.
7: În sat sunt 50 de familii pentru care apa potabilă e o grijă zilnică. Pentru animale și uscaznic, localnicii cară apă de la un puț făcut de primărie. Dar pentru consum trebuie să meargă 4 km până la primul magazin.
15: Cam greu, da, asta e. Ce să facem?
14: Mama dumneavoastră care
15: este... Așa au trăit, așa trăim și noi. Acum asta e.
14: Mergeți la magazin, cumpărați?
15: Nu știu, la centru.
14: Cărați cu bidoanele?
15: Da.
14: Asta o faceți de întotdeauna?
15: Păi, zonică, ne trebuie apă, mai ales acum avem copii mici, să-i spele.
16: Oamenii din acest sat foloseau și apa de la acest izvor pentru uz casnic, însă de câteva zile acesta a secat.
17: Este într-adevăr o problemă cu apa potabilă, dar fiecare își cumpără. Iar noi, primăria, domnul primar, a stabilit de vreo 5 ani, facem lucrul ăsta, la persoanele vulnerabile le aducem în fiecare săptămână câte două bidoane de apă plată, cumpărată, și se descurcă cu ea.
7: Autoritățile spun că au făcut demersurile necesare pentru ca în viitor să poată investi în stații de tratare a apei.

0: Studenți de la Universitatea Științele Vieții din Iași vor lucra pe timpul verii în fermele instituției.
1: Vor căpăta experiență în domeniul pentru care se pregătesc și vor câștiga și bani.
2: Plantăm varza. Varza de toamnă e un soi. Varza de Buzău Sunești este cel mai apreciat soi de varză de toamnă.
3: Iulian este student în anul întâi la horticultură. A venit la un internship plătit pe perioada verii, dornic să învețe cât mai repede cum să pună pe picioare propria afacere.
4: Acum avem de plantat varză, pentru varză de toamnă și înființăm o mică cultură. M-am scris la internship pentru a căpăta experiență în domeniu, având în vedere că îmi doresc să înființez o plantație acasă, să am propria mea fermă, să zic așa.
3: Nu toți studenții vor să lucreze în ferme, dar totuși au venit dornici să învețe. Luca, spre exemplu, vrea să fie inginer în industria alimentară.
5: În sfârșit, primesc posibilitatea de a mă manifesta profesional fără frica de a fi concediat. Suntem puși să gândim cu capul nostru și să luăm decizii de unii singuri, să ne asumăm acest lucru.
3: Fiecare tânăr va primi aproape 2900 de lei pe lună pentru munca depusă. Concurența a fost mare.
6: Am oferit 32 de locuri pentru această vară și au fost 60 de cereri.
7: Mi-am dorit foarte mult să intru pe vară aici pentru că am posibilitatea de a căpăta experiență în domeniu. Ne ajută ca experiență, putem trece și în CV, practic fără meserii de la profesorii noștri.
3: Studenții lucrează în sere, în livezi sau în plantația de viță de vie.
8: Dacă tot mergem pe rânduri, unde mai găsim câte o buruiană mai mare, o eliminăm.
9: E o perioadă în care anumite lucrări care se efectuează în horticultură, dar și în general în agricultură, dacă vorbim strict, poate și de recoltarea la anumite specii, se desfășoară în această perioadă, n-ar fi prins-o, de exemplu, în perioada pregătirii academice.
3: Internshipul plătit oferit de universitate durează 2 luni.
1: În comuna Arcan din județul Gorj, tradițiile culinare continuă să fie păstrate cu grijă de gospodinele care nu uită gusturile copilăriei.
0: Odată cu coacerea corcodușelor și a prunelor timpurii, în multe gospodării se pregătește chiselița, un desert simplu și răcoritor.
10: Da, mergem acasă, le spălăm. Acum am pus apa la fiert ca să punem apă fiertă peste ele să se facă repede.
11: Pentru ca preparatul să fie mai dulce și mai aromat, doamna Liliana adaugă prune din compot.
12: Și prunele din borcan le scoatem?
10: Da,
12: și le punem tot acolo.
10: Nu, acolo le pun. Le bat un pic așa. Le pasăm. Uite, când văd că nu mai prea iasă pulpă, iau și pun un polonic. Corcodușele le dăm, tot așa le prec și pun zeamă din aia. Și după aia dăm cu el. Înapoi punem 2 linguri, 3 de gris. Și aia e chiselița.
12: Și da. Mai trebuie fiert când punem gris?
10: Da, da, da.
12: Gustul copilăriei bunicilor și străbunicilor noștri nu s-a pierdut. Se regăsește și astăzi în mai multe zone din județul Gorj. Chiselița de prune și corcodușe este nelipsită în timpul verii de pe mesele oamenilor. Este ușor de preparat și are și un gust aparte.
11: Oamenii din sat își amintesc de cum mâncau chiseliță când erau mici.
12: Vă făceau părinții dumneavoastră?
10: Făcea bunica.
12: Cum vă făcea? Ne spuneți și nouă.
10: Da, era mici atunci, ce să zic și elea. Fierbea fructele, de făcea din prune, din corcotrușe, din ce... Făcea, le fierbea, după aceea le strecura și zeama aia care elea o îndulcea și punea făină de mălai. Așa se făcea.
13: E foarte bună și sănătoasă.
11: Cândva, chiselița era nelipsită din gospodăriile de la sat.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
17: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
18: Da.
17: Aveai 170
18: de kg. 160 de kg.
17: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
18: exact.
17: Aparții.
18: Exact.
17: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
18: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, Dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la Piemonte Barez, mulțumesc, și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
17: Adică mănâncă somon?
18: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
17: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
18: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă nimic. Adică totul este
17: deci
18: foarte
17: curat. Deci ai renunțat la excese?
18: Toată lumea
17: la toată?
18: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
3: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.

0: Weekendul aproape că a venit, iar odată cu weekendul a venit și colega noastră, Ana Micu, recomandările.
1: Cum să lipsească ea? Nu vă spunem foarte multe, ci doar că dacă este vară și am început concediile, multe dintre evenimente se întâmplă în țară și poate fi ocazie să vă luați o scurtă vacanță, de ce nu? Și tu vii, Ana, cu toate recomandările.
0: Ea nu și ea vacanță, ne-a spus mai devreme. La un moment dat
1: urmează, da,
2: și când vine vacanța.
0: Da.
2: Bun.
1: Hai la mare!
2: Da, m-am gândit de data asta, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în mod obișnuit, cei care ne urmăresc știu că de obicei începem cu ceea ce se întâmplă în capitală, dar de data asta vă surprindem și începem cu evenimentele care se întâmplă în țară. Așadar, prima mea propunere este să mergem la mare și mulți dintre cei care ne urmăresc probabil că au mers sau urmează să meargă la mare. Mulți dintre cei care ne urmăresc știu că s-a deschis cazinoul Constanța de ceva timp și este accesibil turiștilor care pot să-l viziteze, dar ceea ce poate nu știu este că pe lângă acele bilete clasice și acel program de vizitare din timpul programului, joi și vineri seara există un spectacol care se numește Casino Mon Amour. Și conceptul exact acestui spectacol, pe care ar trebui să mergem și noi să-l vedem de altfel, este acela de a da viață cazinoului așa cum era viața atunci când el era în perioada sa de plină glorie. Practic, aveți ocazia să vedeți artiști care vor interpreta roluri și vor crea o poveste în interiorul cazinoului. Și desigur că acest spectacol începe undeva la ora 21, accesul se face de la ora 20, este și seara, adică este momentul perfect pentru o astfel de experiență.
1: Sigur te îndrăgostești acolo.
2: De casino sau da, de
0: plăcupere? Ce se întâmplă?
1: Întâlnești niște personaje.
2: Dar putea fi interesant dacă ajungă acolo în perioada următoare, deși nu mă grăbesc foarte tare pentru că durează până în septembrie. Apropo, este foarte important de precizat ceea ce
1: da, să ratezi tu primul spectacol. Nu te cred.
2: Nu, și acum trebuie să mai trăim vedem. Și cu asta în viață din când în când. Și nu le putem avea pe toate. Important este că se întâmplă și seamănă foarte mult, dacă vă aduceți aminte, cu un spectacol Marele Gatsby, da. Pe care vi l-am adus la un moment dat și l-am povestit. Era un concept al Muzeului Mina aici în capitală, care era de altfel tot la fel interactiv și implica și publicul. La acest spectacol am fost deja și a fost extrem de interesant pentru că la un moment dat, vă dau un spoiler, unul dintre personaje grupează doamnele invitate și pleacă cu ele într-o cameră separată și discută cu ele fără să știe domnii. Cam în această manieră se întâmplă lucrurile și la cazinoul din Constanța, pentru că nu vorbim despre un spectacol tradițional, clasic, static, unde te uiți de pe scaun la niște oameni care fac o reprezentație, ci practic ai ocazia să
0: interacționezi
2: faci
0: cu...
1: Și mai ales că după spectacol nu se termină totul acolo.
2: Da, poți să interacționezi cu artiștii, poți să vizitezi și alte zone și există evident și acest moment de relaxare între oameni care stau și discut.
0: Hai să ne relaxăm și la Sibiu.
2: Da, ne relaxăm la Sibiu și prima propunere de la Sibiu este o expoziție. Vorbim despre peste 130 de lucrări și peste 5 decenii de creație a lui Ștefan Câlția, care este un pictor român și este foarte important, spun eu cel puțin, să susținem artiștii și oamenii care creează și construiesc în acest moment al discuției, practic acum, când noi trăim. Desigur că e bine să ne amintim și de cei care au fost la un moment dat printre noi, dar este important să înțelegem și arta contemporană și ceea ce se întâmplă acum printre noi. Așadar, vedem peste 130 de lucrări realizate între 1970 și 2026, dintre care 105, foarte important, sunt prezentate pentru prima dată publicului. Și este o ocazie, mai ales pentru pasionații de artă și de pictură, să descopere, să exploreze și de ce nu să facă cunoștință, dacă mergem tot în această zonă de a cunoaște oameni, cu alți oameni pasionați de artă și de cultură.
1: Ce frumos! Rămânem în Sibiu.
0: Rămânem.
1: De data aceasta în Piața Mare.
2: Da.
1: Iubitorii de balet au ce vedea.
2: Deci, acest spectacol este foarte tentant. Îți spun acest lucru. Este foarte greu să te abții să nu pleci până la Sibiu, pentru că intrarea este liberă și vorbim despre Teatrul de Balet Sibiu, care prezintă o ultimă reprezentație cu care încheie această stagiune. Și dacă mă întrebați pe mine, puteți și să nu mă întrebați, din păcate trebuie să mă ascultați, mi se pare extrem de frumos faptul că au un spectacol cu care încheie stagiunea, care este deschis tuturor. Se întâmplă în Piața Mare, intrarea este liberă, oamenii se așează pe scaune în ordinea sosirii și practic este, dacă vreți, o reprezentație care de obicei costă, pentru că evenimentele culturale costă, dar care este acum deschisă tuturor. Și toată lumea se poate bucura de acest eveniment fără să existe niciun fel de barieră.
1: Și până la urmă este un spațiu neconvențional pentru balet.
2: Da.
1: Interesant.
2: Deci face parte din acele demersuri pe care eu le susțin și consider că este important să oferim oamenilor, mai ales dacă vorbim despre această zonă culturală care în momentul de față vede că nu este chiar atât de accesibilă sau chiar atât de accesată. Depinde cum pui problema.
0: Avem și film din Timișoara în toată țara. Deci avem și în Timișoara și în capitală, dacă am văzut eu bine, dar începem cu Timișoara.
2: Exact. La Timișoara vă trimit prima dată, că poate vreți să faceți o plimbare și n-aveți motivul.
1: Pe Bega, așa frumos.
2: Exact. Ciao Cinema este un festival dedicat cinematografiei europene, care se desfășoară și în România încă din 2014. Și reunește mai multe filme premiate și recunoscute de-a lungul timpului, în mai multe categorii pe care, la care poți să mergi. E complicat, apropo de mers, faptul că, așa cum se întâmplă în general la festivaluri, se desfășoară în mai multe zone și în mai multe locuri simultan, așadar trebuie să faci o selecție, să verifici programul, să decizi unde vrei să te duci. Există și o secțiune pentru copii și este o ocazie, dacă vreți, să descoperi cinematografia europeană, dincolo de filmele care, să spunem, că sunt acum ale momentului în cinematografe. Așadar, este una dintre propuneri, dacă vreți să mergeți să vedeți un film, în Timișoara.
1: Și continuăm turul țării aici în Alba, pentru că este un festival mai aparte, așa, pentru cei care fug cumva de zgomotul vieții cotidiene.
2: Din punctul
0: sau
2: meu
0: pentru
2: de vedere,
0: cei care nu au avut bunici la țară.
1: Da, bine zis. Da.
2: Exact. Din punctul
1: să
2: meu de vedere.
1: Să vezi cum este să stai așa pe rural.
2: Aceasta este vedeta acestei ediții. Acest festival mi se pare total inedit și a fost o surpriză și pentru mine. 18-19 iulie în județul Alba. Vedem un festival care sună cam așa. Timp pentru familie și prieteni, timp pentru muzică bună, timp pentru oameni care îți fac bine, timp pentru joacă și copii fericiți, timp pentru a învăța ceva nou, timp pentru natură și timp pentru tine.
1: Sună superb.
2: Foarte bine în contextul actual. Și vedem că participanții vor putea să descopere meșteșuguri tradiționale, activități pentru copii, preparate gătite după rețete tradiționale și în mod tradițional, pentru că, apropo de asta, eu nu mă pricep neapărat la gătit, adică nu vreau să spun, nu pricep la ceva ce nu mă pricep.
1: Dar o scovargă ai mânca de acolo,
2: da,
1: de la festival.
2: Da, și este o mare diferență între a găti acum pe aragaz, spun de la cei care se pricep și care mi-au spus și mie, versus a găti în mod tradițional, exact cum se gătea înainte. Sau a face o ciorbă acasă pe aragaz versus a o face...
1: Acea una.
2: Exact. Adică, aparent, lucrurile sunt total diferite. Dacă te pricep mai bine decât mine, și cred că mulți se pricep mai bine decât mine, ar putea să fie o experiență inedită și mai ales pentru copii, așa cum spuneai și tu, pentru că mulți dintre ei nu au această experiență rurală, dincolo de ceea ce poate au citit în cărți sau au văzut în filme.
1: Da. Și am ajuns la București.
0: Da, sunt și aici destul de multe, să știi.
1: Undeva în parcul Carol, ce se întâmplă?
2: Cel mai important lucru. Mă întreb de parcul Carol.
1: Da.
2: Deci,
1: da,
2: parcul Carol înseamnă cinema sub stele.
0: Parcul sectorul 6 înseamnă cinema sub stele. Parcul Carol înseamnă Arenele Romane,
1: Pic Martini. Nu pot să cred că i-am luat-o noi înainte a
0: Anei. Nu cred că nu s-a gândit ea că Arenele Romane sunt parcul Carol. Ea din București, Cătălin.
1: Da, și îți dai seama ce este în agenda ei, care 7.000 de spectacole și încearcă cumva să le sintetizeze pentru noi. Așa că te iertăm, Ana, stai liniștită.
0: O luăm de la capăt. Parcul Carol, Arenele Romane, Pic Martini, astă seară.
2: Pink Martini. Am discutat despre acest spectacol și în alte ediții. Este un moment mult așteptat, mai ales de către cei care iubesc această formație, care este considerată una dintre cele mai longevive și de succes la nivel mondial. Mm-hmm. Pentru că nu vorbim doar despre România, Doamne ferește, sau despre Statele Unite. Vorbim despre continente, despre țări, despre zeci, sute de locuri în care Pink Martini a desfășurat aceste concerte și inclusiv în limba, a avut piese în limba țărilor pe unde a trecut. Știm că și în limba română există o piesă, Până când nu te iubeam, și este de altfel unul dintre motivele pentru care această formație este una dintre cele mai iubite. Concertul este chiar astăzi, vorbim despre data de 16, deci m-am întors în București chiar cu ziua de astăzi.
1: Bun, și acum vrei să mergem în sectorul 6 sau la Muzeul Săranului Român? Unde vrei
2: nici
1: să mergem?
2: Nici nu știu ce vreau să facem acum.
1: Hai sectorul 6, hai, că tot te grăbeai
2: tu. Hai sectorul 6, dacă tot mă grăbeam cu parcul, eram cu parcurile în mintea mea. Parcul Constantin Brâncuș este primul parc în care avem cinema sub stele. Este un concept care este de altfel interesant. Cred că am spus despre toate că sunt interesante, dar mie chiar mi-au plăcut.
0: Chiar sunt
2: evenimente.
0: Interesante, da.
2: Eu vă zic sincer.
0: Ce să le facem?
1: Da. Dar ce nu ne aduci pe interesante, bune?
2: Mulțumesc pentru compliment.
1: Hai, nu te alinta, că așa e.
2: Bun. Este gratuit. Toți cei care își doresc să meargă la aceste proiecții de film pot să o facă în mod complet gratuit. Și de ce nu? Poți să ajungi în parc, să stai să vezi un film alături de alți oameni, să cunoști oameni noi, poftim, Cătălin.
1: Să
2: intru din nou
1: stele
2: în acest joc. Puteți să verificați programul acestui festival. Și nu se va desfășura doar în parcul Constantin Brâncuș. Vedem că se plimbă în mai multe parcuri din sectorul 6. Deci poți să alegi și parcul în funcție de tu. Cât de mult îți place un parc, cât de mult îți place filmul,
0: cât de aproape stai de el.
2: Exact. Acum, hai să ne întoarcem și la Muzeul Țăranului Român, unde vedem în acest weekend, tot în această zonă tradițională, pentru că dacă, de exemplu, nu te duci la festivalul Mămut la Țară, Mutat la Țară, ai putea să nu te duci, nu vrei să bați drumul până în Alba. O experiență ușor similară ai la Muzeul Țăranului Român, unde între 17 și 19 iulie, adică începând de mâine, vedem meșteșugari, artizani care vin cu obiecte ceramice, obiecte tradiționale, lăzi de zestre, icoane pictate, mâncare tradițională, da? Tot ceea ce înseamnă istoria și tradiția poporului român. Și este un târg organizat cu ocazia Sfântului Ilie, o sărbătoare importantă.
0: Și te-ai putea duce duminică, pentru că tot cu ocazia Sfântului Ilie este și ziua aviației și te oprești așa destul de aproape în Piața Aviatorilor.
2: Exact. Ce bine că știe cineva geografie dintre noi și poziționare. Avem această zi a aviației și a forțelor aeriene pe care o sărbătorim, desigur, iar în capitală vorbim despre un adevărat show aviatic. Cei care se opresc în Piața Aviatorilor din capitală vor avea parte de un spectacol care va marca această zi și, desigur, că duminică, începând cu ora 10, va fi și o ceremonie militară și religioasă, adică dincolo de spectacolul de pe cer, care de fiecare dată atrage și mai ales copiii, există și această încărcătură, dacă vreți, istorică sau personală, i-aș spune, pentru că la urma urmei aceste sărbători sunt și despre identitatea națională și despre ceea ce presupune sentimentul nostru patriotic sau sentimentul nostru față de ceea ce trăim sau ceea ce vedem, dincolo de, repet, un spectacol aviatic care este vedeta ca de fiecare dată. Da, cumva ca la Crăciun, aș zice. Pentru că dincolo de cadouri, brăduți și moș Crăciun, există și semnificația din spate și ceea ce semnifică de fapt.
0: Ana, îți mulțumim și de data aceasta foarte multe evenimente.
1: N-ai amețit
0: greu să ne împărțim, dar fiecare va merge undeva.
1: Da. Sigur,
2: și eu vă mulțumesc tare mult.
1: Mulțumim. Iar noi continuăm știrile. O turistă a fost la un pas să fie violată pe insula spaniolă Mallorca după ce un individ i-a injectat un drog.
0: Mai multe informații aflăm de la corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
3: Bun găsit, Taylor este o fată de 18 ani din Scoția care împreună cu mai mulți prieteni și-a petrecut o parte din vacanța de vară în Mallorca. Într-o noapte s-au dus la o discotecă din zonă și povestește fata cum ieșind din toaleta localului s-a izbit de un individ și a simțit o înțepătură puternică în antebraț. Instant i s-a făcut rău și de atunci are probleme în a se concentra și în a-și aminti foarte multe dintre lucrurile petrecute. Din fericire, prietenii ei au căutat-o, au găsit-o și au acordat primul ajutor, au dus-o la spital. Analizele făcute aici au arătat că în sânge erau urme din substanțele care fac parte din ceea ce este numit drogul violului. Poliția din Mallorca a preluat cazul, însă presa locală sugerează că în astfel de anchete este foarte greu de identificat agresorul și amintește acest caz de ceea ce s-a întâmplat în 2023. Atunci a fost o adevărată isterie, sute de fete au făcut plângere spunând că au fost victime ale unor agresiuni similare. Ancheta a demonstrat că în 99% dintre acuzații, acestea au fost nefondate.
1: Doi roboți umanoizi au operat un pacient viu, relatează Forbes.
0: Operația de îndepărtare a vezicii biliare a fost realizată cu succes pe un porc la Universitatea California din San Diego, în Statele Unite.
1: Roboții au o înălțime de aproximativ 1,5 metri, o greutate de 32 de kg și costă circa $20,000. Au fost ghidați de la distanță de chirurgi experimentați.
0: Mașinăriile au fost fixate cu sisteme de susținere pentru a nu se prăbuși peste pacient. Au fost dotate cu 3 degete pentru a folosi instrumentarul medical. Scopul experimentului a fost de a revoluționa chirurgia de la distanță, în zone unde medicii nu au acces, precum baze de cercetare din Antarctica sau viitoarele misiuni în spațiu.
1: Totuși, cercetătorii spun că tehnologia are nevoie de îmbunătățiri înainte să fie testată pe oameni.
0: A fost inventată capsula rezistentă la dezastre care salvează oamenii de la cutremur, tsunami, inundații și gloanțe, potrivit Daily Mail.
1: Producătorul este o companie franceză care a lansat trei variante. Primul model este o capsulă plutitoare care poate adăposti între 2 și 4 persoane.
0: Oferă protecție împotriva inundațiilor severe, tsunamiurilor și a scufundărilor marine. Cel de-al doilea adăpost este blindat și apără cel mult 2 persoane împotriva amenințărilor balistice, exploziilor și incendiilor.
1: În cea de-a treia capsulă pot intra maximum 3 oameni care vor să se apere de cutremure și prăbușiri. Toate sunt construite din oțel și au scaune auto cu centuri, rezervoare de oxigen și de apă.
0: Prețul uneia variază în funcție de model, pornind de la aproximativ 30.000 de euro și poate ajunge până la 41.000 de euro.
1: Au fost inventate hainele care înșeală camerele de securitate. O companie germană a lansat o colecție de haine și accesorii despre care susține că blochează monitorizarea prin inteligență artificială.
0: Vestimentația are imprimeuri care imită chipuri umane sau coduri QR. Prin acest mod, noua îmbrăcăminte reușește să orbească sistemele de recunoaștere facială ale camerelor de securitate.
1: Croiala asimetrică și voluminoasă nu permite inteligenței artificiale să identifice corect genul persoanei filmate. Colecția aduce și accesorii care blochează complet urmărirea telefonelor.
0: Cel mai vândut obiect este o husă pentru telefon care oprește orice conexiune de rețea. Astfel, dispozitivul devine imposibil de urmărit sau localizat. Husa costă 428 de lei. Argentina este pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, iar Leo Messi mai doboară un record.
1: Campiona mondială în titlu are șansa să-și apere titlul în finala cu campiona europeană, după ce a câștigat partida cu Anglia din semifinale. O victorie care a fost sărbătorită de fanii argentinieni din toată lumea.
0: La Buenos Aires au fost zeci de mii de oameni în centrul orașului. Alte mii au fost în orașul din Patagonia, care i-a ridicat acum câțiva ani o statuie de 70 de tone lui Messi.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe Lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200 de mii de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
3: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
2: Din timiditate?
3: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
2: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii. Nu ar fi fost
3: nu, cred că eram un preot
2: chiar dedicat și aproape de enoriaș.
3: Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
2: Tot viitorul
3: pe această direcție.
2: Și totuși cum actoria?
3: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și 2 luni mai mare ca mine.
2: Două surori aveți?

0: Ce, nu chiar subtil, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, era râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut, și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem chiar acum ora cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Armata Statelor Unite anunță că a bombardat un petrolier în strâmtoarea Ormuz. Nava ar fi încercat să încalce blocada și să ajungă pentru alimentare într-un port iranian. Drumul Național 7 este blocat în județul Vâlcea după ce un camion s-a răsturnat. Operațiunile de eliberare a șoselei vor dura câteva ore. Trei localități din provincia spaniolă Zaragoza sunt evacuate din cauza unui incendiu uriaș de pădure. Multe alte țări europene se confruntă cu incendii din cauza caniculei și a secetei. În Germania, într-un parc național, flăcările au ajuns în vârful copacilor.
0: Forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. Se pare că a fost vizat un vast complex militar situat aproape de oraș.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că a tras într-o navă în strâmtoarea Ormuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze blocada. Iranul a ripostat cu drone trimise în țările din Golf. Au fost înregistrate incidente în Kuwait și Bahrain. Ieri, pentru prima dată de la reluarea conflictului, armata americană a atacat și în timpul zilei. A fost vizat și orașul în care se află singura centrală nucleară a Iranului. Vă amintesc că Donald Trump a amenințat că dacă Teheranul nu revine la negocieri în termenii lui, va da ordin să fie distruse podurile și centralele electrice. Valea Oltului, una dintre cele mai dificile, dar și cele mai circulate șosele din România, este blocată. Un camion încărcat s-a răsturnat în zona localității Bujoreni din Vâlcea. Vehiculul a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, care a intrat pe contrasens. Mai multe informații ne aduce Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
1: Bun găsit tuturor, și la această oră traficul este blocat și va mai dura cel puțin 2 ore până când traficul va fi reluat în această zonă. Polițiștii au sfătuit șoferii autoturismelor, pentru că nu există rută alternativă.

0: pentru mașinile de mare tonaj, ne referim aici la camioane, la tiruri, iar pentru cei care conduc autoturisme există o rută alternativă dacă nu mai pot sta în cozile care s-au format deja pe o distanță de 10 km. Sunt la fața locului polițiștii și se așteaptă de asemenea un macara de mare tonaj pentru a ridica tirul care s-a răsturnat, pentru a ridica de pe carosabil și pentru a fi reluat traficul în această zonă. Este o anchetă în desfășurare. Așa cum spuneai și tu, șoferul tirului s-a răsturnat după un impact cu un autoturism. Șoferul autoturismului, un tânăr de 24 de ani, a intrat pe contrasens și a intrat în acest tir, iar în urma impactului tirul s-a răsturnat.
1: Un grav accident feroviar a fost evitat în ultima clipă. Mecanicul unui tren a reușit să oprească după ce a văzut că șinele erau blocate de o bucată de beton. Incidentul a avut loc în județul Constanța și este al doilea în ultima lună pe traseul trenurilor de mare viteză care fac legătura între București și litoral. Nu este exclusă ipoteza unor acte de sabotaj.
2: Specialiștii CFR ajunși acolo au găsit un bloc de beton, parte din infrastructura feroviară, aparent plasat intenționat pe calea ferată.
3: Aceasta de aici este o marcă de siguranță similară cu cea care a fost găsită în gabaritul căii ferate și ajută la ghidarea mecanicilor de tren pentru a ști unde să gareze trenul. Cazul în care o astfel de marcă de siguranță este lovită de un tren, există riscul unei deraieri. Iar dacă trenul respectiv este și plin cu călători, atunci urmările pot să fie foarte grave.
2: Este al doilea incident pe calea ferată în aceeași zonă în nicio lună.
4: Un eveniment similar s-a petrecut în data de 18 iunie pe ruta Mangalia-Constanța, când angajații CFR au observat pe linia de cale ferată o marcă de siguranță aruncată la întâmplare.
5: Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Trenul se degaieze.
6: Multe vieți sunt în pericol.
2: Făptașii sunt căutați în continuare.
1: Un polițist din Făgăraș a obținut ordin de protecție împotriva unui șofer căruia i-a făcut în urmă cu 11 ani un dosar penal. Agentul l-a prins pe bărbat în timp ce conducea, deși avea permisul anulat. De atunci ar fi primit numeroase amenințări.
7: Totul a început în 2015, atunci când polițistul l-a oprit pe bărbat pentru un control de rutină. Avea permisul de conducere anulat, așa că i-a deschis dosar penal.
8: Ocazional sau pe stradă, oriunde mă vedea și profita de faptul că sunt alte persoane în jur.
7: Bărbatul a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare în 2020. După ce a fost eliberat, a continuat cu amenințările.
8: Că poate în fața copilului, că va face diverse chestii, că va prinde pe soția, că o să-mi prinde copilul pe stradă și aibă grijă de el. Mai făcut o reclamație pentru într-o amenințări, într-o ultraj și amenințări în anul 2023, care s-a soluționat anul acesta cu plasare în proiectul de probe.
7: Ultima confruntare a avut loc în plină stradă, în fața fiului său de 5 ani. Sindicatul polițiștilor europeni a făcut o sesizare la IPJ Brașov.
9: În momentul în care nu suportă consecințele de rigoare și nu sunt adoptate măsuri preventive, așa cum este cea a arestului, bineînțeles că îi încurajează comportamentul, nu doar lui, și celorlalți care au de gând să facă același lucru.
7: Polițiștii au deschis dosar pentru ultraj.
10: Dat fiind probatorul administrat, a fost emis o măsură a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
7: Agentul a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni împotriva bărbatului.
1: Criza politică trebuie încheiată cât mai repede, iar răspunderea este exclusivă a partidelor din fosta coaliție, spune președintele. Nicușor Dan îi ceartă pe lideri care ar fi blocați într-o retorică îngustă.
11: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
1: Un document rar scos acum din arhivele CNSAS dezvăluie cum funcționa statul comunist. Securitatea plănuia să inventeze o rudă ca să pună mâna pe averea lăsată de o româncă emigrantă în Franța. Detalii ne aduce Ioana Ciurlea.
12: Povestea începe după fuga în Statele Unite a generalului Pacepa în 1978. Atunci, fostul Departament de Informații Externe a fost reorganizat, dar metodele au rămas aceleași. Una dintre direcțiile principale de activitate era aportul valutar special, un compartiment secret prin care securitatea aduna valută pentru finanțarea regimului Ceaușescu și plata datoriei externe. Documentul declasificat de CNSAS prezintă cazul unei românce care murise în Franța, lăsând în urmă o vilă și aproximativ 500.000 de franci. O firmă de avocatură franceză a anunțat Banca Română de Comerț Exterior despre avere, cerând identificarea unor moștenitori în România. Doar că securitatea avea aici o problemă. Nu exista niciun moștenitor real. Soluția scrisă în acest document a fost inventarea unui moștenitor, un presupus frate al româncei. Iar planul mergea până la ultimul detaliu. Se propunea găsirea unui fost ofițer pensionar de aproximativ 70 de ani, un fost cadru al unei unități militare speciale, care să fie instruit să joace acest rol. Pentru el urma să fie emis un buletin de identitate și acte de stare civilă, toate false. La final, falsul moștenitor ar fi trebuit să ridice banii de la bancă și să-i predea direct statului comunist. Azi nu e clar dacă planul a fost dus până la capăt, dar securiștii au scris în document că, citez, astfel de acțiuni au mai fost întreprinse de-a lungul anilor cu rezultate pozitive.

0: Canicula prelungită creează pericol foarte ridicat de incendii în insulele britanice, în Franța și peninsula iberică, în Europa centrală și Turcia, chiar și în Scandinavia. Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordini de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde.
1: ¡Abre el cono!
0: Un incendiu din zona Zaragoza, care inițial nu părea prea important, a devenit foarte periculos din cauza vântului, a temperaturilor ridicate și a secetei. În ajutorul pompierilor locale au fost trimiși și cei de la armată. Lângă Paris, în pădurea Fontainebleau, din jurul castelului cu același nume, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, deoarece în zona ardea vegetația. În Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins, pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească. În Canada sunt peste 800 de incendii de vegetație. Un tren a nimerit exact în mijlocul flăcărilor. Vă avertizez, scena filmată din locomotivă este șocantă.
2: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
3: Yeah.
2: Holy
3: okay. Okay,
2: y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
3: You guys gotta go backwards.
0: Echipajul, care era singur la bord, a fost salvat, asigură compania canadiană de căi ferate. Imaginile vin din provincia Ontario, unde sunt cele mai puternice incendii. Acolo, flăcările mistuie pădurile dese și eliberează o cantitate incredibilă de fum. Cerul a devenit roșu sau portocaliu. Mari orașe din estul țării au fost înghițite de fum. La Toronto, la sute de kilometri distanță, localnicii au fost îndemnați să stea în case. Calitatea aerului a ajuns printre cele mai proaste din lume. Purtat de vânt, fumul a coborât și spre sud, în Statele Unite, și a creat condiții periculoase pentru sănătate și pentru milioane de oameni de peste graniță. Trebuie să vă grăbiți, serios, suntem înconjurați de flăcări acum. Astea sunt mesajele pe care le-au transmis cei din tren. Canicula se instalează din nou în țara noastră, regiunile vestice vor fi sub cod galben de căldură și disconfort termic ridicat, în timp ce jumătate din țară se va confrunta cu un nou episod de furtuni. Greta Gavrile alături de noi cu toate datele. Greta,
4: bună dimineața!
0: Găsit?
4: Ziua și alerta, ne-am obișnuit
0: cam așa,
4: deja.
0: Da. Dacă apar tu, apare o alertă.
4: Eu zic să mai stau să-mi iau o vacanță atunci, nu? Avem așa, două alerte astăzi, una de caniculă, dar în vestul teritoriului, totuși și în capitală va fi destul de cald astăzi, și una pentru instabilitatea atmosferică, asta înseamnă ploi de vară cu fenomene electrice, grindină și rafale de vânt. Acestea vor fi în zonele montane, dar și prin sudul teritoriului. S-a mai extins puțin față de ceea ce se întâmpla ieri. Vin acum cu toate datele. Zonele montane și sudul țării vor intra la orele prânzului sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de mici și dimensiuni medii. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, respectiv județele Timiș, Arad, Bihor și Satul Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologia anunță noapte tropicală, cu minime, în general, între 20 și 22 de grade Celsius. Și în capitală vremea va fi călduroasă, iar temperaturile vor atinge astăzi 33 de grade Celsius la umbră. În plus, disconfortul termic va fi în creștere și indicele temperatură umezeală va atinge și aici pragul critic. Din orele amiezii va crește probabilitatea pentru ploi de vară. Cam atât despre vreme, revin și în jurnalele următoare cu cele mai noi date de la meteorologi.
0: Fiscul reușește o tranzacție de mare succes după ce i-a confiscat hainele Biancăi Drăgușanu. Zeci de oameni s-au înscris pe platforma online chiar înainte ca îmbrăcămintea să fie scoasă oficial la licitație. În afară de recuperate de la vedeta mondenă aproape jumătate de milion de euro.
5: Printre cele 773 de articole vestimentare scoase la licitație este și această geacă de piele purtată de însăși Bianca Drăgușanu. Aceasta a apărut în mai multe fotografii de pe rețelele de socializare și conține și urme de fond de ten.
6: Lotul are o valoare totală de pornire de aproape 64.000 de lei. Majoritatea produselor sunt noi și ambalate. Doar 3 articole au fost purtate.
7: În urma evaluării acestor bunuri, Comisia de Evaluare, făcând parte membrii ai ANAF, ai Poliției Române și ai OPC, au stabilit prețuri cu valoare minimă 30 de lei, maxim 5.900 de lei.
6: Hainele au fost confiscate într-un dosar de evaziune fiscală din urmă cu 2 ani. Potrivit anchetatorilor, acestea erau cumpărate din Turcia și revândute sub eticheta brandului Bianca Drăgușanu.
8: Eu n-am făcut nimic greșit. Unul la mână. Nu era firma mea. Doi la mână. Nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele.
6: Produsele aveau prețuri exorbitante pe site-ul oficial, care acum este suspendat. Bianca Drăgușanu nu ar fi declarat și nu ar fi plătit taxe pentru vânzări de 2,4 milioane de lei.
0: După 3 decenii, construcția de segmente autostrade în România devine o normalitate. Un lot al autostrăzii Transilvania va fi deschis cu doar 2 luni de întârziere. Un altul va fi gata înainte de termenul prevăzut în contract. Ni se alătură cu date suplimentare Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
9: Bună dimineața, Anca! Într-o analiză a celor de la Asociația Proinfrastructura se arată că evoluția pe cele două tronsoane din Bihor, între Chiribiș și Biharia, respectiv Chiribiș și sub placul de Barcău, este încurajatoare. Vorbim inclusiv de viaductul peste lacul de acumulare. Pe cei 28,55 de kilometri între Chiribiș și Biharia, mobilizarea constructorului este una exemplară, iar aici am putea asista la o inaugurare înainte de termen, adică decembrie anul acesta, față de mai 2027, cât este termenul asumat prin contract. Și lotul între Chiribiș și sub placul de Barcău stă destul de bine, chiar dacă înregistrează o oarecare întârziere. Stratul de asfalt este așternut pe mare parte din acest tronson, iar structurile speciale, cum ar fi viaductele sau pasajele, sunt și ele suprabetonate. Cum și tronsoanele din Cluj și Sălaj evoluează bine, putem asista la o premieră în circulația din această parte a țării, să putem circula neîntrerupt între Vama Borș și Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș pe autostrada A3, cu excepția segmentului între Nușfalău și Poarta Sălajului de 40 de kilometri. Acesta include cel mai lung tunel rutier din țară prin dealul Meseș, iar acest tronson ar putea fi gata abia în 2031.
0: Românii cărora le lipsesc luni sau chiar ani de vechime pot să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie. Cât costă un an de vechime și cine poate beneficia de această facilitate? Ne spune Maria Coman.
10: Bine v-am găsit! În România, pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie este de peste 4.300 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechime în muncă trebuie să plătească peste 1.000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime. Iar plata poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiezi trebuie mai întâi să depui o cerere la Casa de Pensii și să afli cât ai cotizat la stat. Pot beneficia și cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să se apropie de stagiul complet de 35 de ani sau să-l depășească, doar că la final pensia nu o să crească cu foarte mult. În cazul acesta, în care viitorul pensionar are deja o vechime de 35 de ani, dacă ar cumpăra încă un an în plus, ar beneficia de un punct de stabilitate de 81 de lei.
0: Unul dintre proiectele din PNRR prevedea cumpărarea de aparate de ecografie pentru cabinetele medicilor de familie. Cum echipamentele nu există încă, Federația Patronatelor Medicilor de Familie cere public situația contractelor și a licitațiilor. Digi24 a solicitat un punct de vedere Ministerului Sănătății, dar încă nu avem un răspuns.
11: Spun medicii că au primit aparatura pentru partea de cardiologie, afecțiuni respiratorii, însă nu au primit ecografele și sunt cele mai așteptate. Nu au primit analizoarele, scaunele de recoltare sau frigiderele, însă problemele diferă de la un județ la altul.
6: Aparatura ar fi trebuit să le permită medicilor de familie să facă mai multe investigații direct în cabinet. În lipsa ei, pacienții primesc bilete de trimitere și sunt nevoiți să meargă în alte localități sau în centre medicale mai mari.
12: E avantajos pentru noi, ca să nu mai ne deplasăm în altă parte, poate că și plăteam.
6: Problema este mai gravă în localitățile mici, unde accesul la analize și ecografii este limitat.
13: Nu am primit, practic, exact acele echipamente care ne-ar fi făcut munca mult mai ușoară. Mă refer în primul rând la acel analizor automat de probe biologice sanguine, ceea ce ar fi fost un plus fantastic pentru pacienții noștri care ar fi putut pleca rezolvați cu ghilimele de rigoare de la noi din cabinet.
6: Potrivit reprezentanților medicilor de familie, câteva sute dintre ei nu au primit nici contractele necesare pentru achiziția mobilierului.
14: Suntem în momentul de față 400 de medici care nu am primit acel contract prin DSP, prin care să putem achiziționa mobilier. Nu am primit nicio informare oficială.
15: Sunt întârzieri foarte mari la plata facturilor în PNRR. Am colegi, de exemplu, care mi-au spus că au așteptat 8 luni, 10 luni un răspuns și nu l-au primit. Iar în momentul în care l-au primit, foarte repede se rezolvă totul. Nu sunt persoane la Ministerul Sănătății cu care să comunici direct. Deci se comunică numai prin mail sau prin platformă, ceea ce este foarte greu pentru colegi.
6: Sunt și medici care spun că au plătit renovările cabinetelor din fonduri proprii și așteaptă de luni întregi de contarea. Unii ar fi ajuns chiar în litigii cu firmele care au executat lucrările. Federația cere Ministerului Sănătății să publice situația contractelor, a licitațiilor și a plăților făcute prin PNRR.
0: Ignorat de mulți părinți care cred că mai ales pe distanțe scurte nu este necesar, scaunul auto pentru copii poate face diferența dintre viață și moarte. Chiar și la viteze reduse, spun experții, pericolul este uriaș pentru cei mici. Digi24 a filmat un simulator care arată ce se întâmplă în cazul unui impact.
6: Sistem de fixare în scaun auto pentru toți copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri.
16: Acest simulator reproduce un impact la doar 15 km la oră. Deși pare o viteză redusă, este suficientă ca pentru un copil care nu este asigurat corespunzător să fie grav rănit.
17: Am și eu nepoți, copiii mei sunt mari, dar stau în spate, cel mic stă în spăică, nu există fără. Am văzut fapt concret când copilul din spate a zburat prin geam la o mică ciocnire, doar pentru că n-a stat în centură și a fost la mama în brațe.
18: Ei nu sunt capabili să preia toate șocurile și denivelările drumurilor. Ar trebui să fie niște reglementări foarte bine puse la punct și să fie sancționați părinții care nu le respectă.
19: Indiferent de distanța pe care te deplasezi, că este vorba despre 100 de metri sau 1 km sau chiar mai puțin, este bine să-ți transporti copilul în dispozitiv de fixare în scaun.
6: Alegerea scaunului potrivit este la fel de importantă ca folosirea lui.
20: Părinții trebuie să fie atenți ca scaunurile să fie și testate, nu doar omologate. Omologare înseamnă punere în vânzare, conform normele europene, iar testarea înseamnă teste suplimentare la impact.
21: Se poate întâmpla atunci unde nu te aștepți la viteză mică, o frânare bruscă sau un impact și că efectele sunt extraordinare.
6: Șoferii care transportă un copil fără un sistem de siguranță obligatoriu riscă amenzi de până la peste 1000 de lei și 3 puncte de penalizare.
0: În comuna Arcani din județul Gorj, tradițiile culinare continuă să fie păstrate cu grijă de gospodinele care nu uită gusturile copilăriei. Odată cu coacerea corcodușelor și a prunelor timpurii, în multe gospodării se pregătește chisărița, un desert simplu și răcoritor.
22: Da, mergem acasă, le spălăm. Acum am pus apa la fiert ca să punem apă fiertă peste ele să se facă repede.
1: Pentru ca preparatul să fie mai dulce și mai aromat, doamna Liliana adaugă prune din compot.
2: Și prunele din borcan le scoatem?
22: Da.
2: Și le punem tot acolo?
22: Nu, acolo le pun. Le bat un pic așa. Le pasăm. Uite, când văd că nu mai prea iasă pulpă, iau și pun un polonic. Curcuzușele le dăm tot așa, le prec și pun zeamă din aia. Și după aia dăm cu el. Înapoi punem două linguri, trei de gris. Și aia e chiselița.
2: Și mai trebuie fiert când punem gris?
22: Da, da, da.
3: Gustul copilăriei bunicilor și străbunicilor noștri nu s-a pierdut. Se regăsește și astăzi în mai multe zone din județul Gorj. Chiselița de prune și corcodușe este nelipsită în timpul verii de pe mesele oamenilor. Este ușor de preparat și are și un gust aparte.
1: Oamenii din sat își amintesc de cum mâncau chiseliță când erau mici.
3: Vă făceau părinții dumneavoastră?
22: Făcea bunica.
3: Cum vă făcea? Ne spuneți și nouă.
22: Na, era mici atunci, ce să zic și elea. Fierbea fructele, de făcea din prune, din corcotrușe, din ce... Făcea, le fierbea, după aceea le strecura și zeama aia care le o îndulcea și punea făină de mălai. Așa se făcea.
23: E foarte bună și sănătoasă.
1: Cândva, chiselița era nelipsită din gospodăriile de la sat.
24: Digi24 FM.
25: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
26: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
27: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
24: Digi24 FM.
28: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun. De ce într-o familie din doi copii este atât de diferiți, având practic aceiași părinți și aceleași gene? Sunt foarte multe cazuri.
29: Suntem din punct de vedere genetic unici. Fiecare individ este o combinație unică de gene. Da, avem aceiași părinți, dar genetic suntem o combinație unică. Fiecare evoluează
3: diferit,
29: absolut. Da, bine, excludem din discuție gemenii monozigoți, care nu. Dar și acolo, în cazul gemenilor monozigoți, sunt acele experimente în care gemenii la naștere sunt duși în familii diferite, trăiesc în medii diferite, deci practic au aceeași zestre genetică, însă mediul are o altă acțiune asupra genomurilor respective și ajung să evolueze în mod total diferit. Seamănă fizic, însă restul ține exclusiv de mediul în care au trăit și s-au dezvoltat.
3: Dacă ați avea o baghetă magică acum, ce ați vrea să schimbați sau să faceți în genetică? Care ați vrea să fie punctul cheie al carierei dumneavoastră?
29: Aș vrea să pot, la momentul acesta, să întrevăd foarte puțin din ce se va întâmpla peste 10 ani în domeniu. Un pic, așa ca și cum ai da cortina o secundă la o parte, un pic să-mi confirm doar că ceea ce cred la momentul actual se va adeveri.
24: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Digi24 FM.
5: La medicina viitorului descoperim rolul aquaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
7: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.

0: Argentina nu a strălucit la campionatul mondial, dar a ajuns în finală pentru a doua oară consecutiv. Campioana mondială a câștigat semifinala cu Anglia după ce a fost condusă cu 1-0.
1: Iar Leo Messi a mai dobărât un record, este cel mai în vârstă jucător, cu excepția portarilor care au jucat în semifinalele unui campionat mondial. În finală, Argentina, deținătoarea titlului, se va confrunta cu Spania, campioana Europei.
2: A doua semifinală de la World Cup dintre Argentina și Anglia a început fără faze importante. Bellingham și Messi au avut de suferit în prima repriză în fața defensivelor adverse, chiar Enzo Fernandez a semnat singurul șut periculos dinainte de pauză. Repriza secundă a început cu tentativa lui Julian Alvarez, apoi a venit și deschiderea scorului semnată de Gordon. Sudamericanii au trecut imediat la ofensiva totală. Apărarea lui Tuchel a scos, iar Pickford a intervenit salvator la mingea trimisă de Nico González. Ultimul sfert de oră a adus un adevărat asediu. Campioana mondială a ratat ocazie după ocazie, iar paradele lui Pickford au menținut Anglia în avantaj până în minutul 85. Până la urmă, Enzo Fernandez a găsit drumul spre gol.

0: Oamenii lui Scaloni nu s-au oprit nici în prelungirile dictate de arbitru. A doua bară din meci pentru McAllister a anunțat reușita victoriei. Încă un asist, Messi, de data aceasta pentru Lautaro, a adus calificarea Argentinei în marea finală 2-1.
1: Știri din sport, chiar acum, cu al nostru Ovidiu Pețenghi. Bun găsit, Ovidiu, îmi place. Eu văd prima repriză despre a doua, am spus tu mai multe și tot așa.
2: Bun găsit, Anca și Cătălin. Sunt încă mesmerizat de ce s-a întâmplat cu Lautaro Martinez, nimeni altul decât atacantul lui Cristian Chivu la Inter, lansat de Messi, a cărui centrare, iată că a ajuns fix pe capul lui Lautaro Martinez, care a trimis mingea în poartă pentru acest gol decisiv. Într-adevăr, cum ați spus și voi, cum a fost și materialul dinainte, nu putem decât să marcăm faptul că Argentina se califică în finală și își va apăra trofeul sau nu împotriva Spaniei.
3: Cum spuneai tu și cum sperai.
2: Tutto latino, într-adevăr, la fel cum se va întâmpla și cu ceremoniile, nu? De deschidere, de închidere.
3: Da, cântă Shakira, cine mai cântă? Bine, la tine nu mai sunt Bieber, Madonna.
1: Shakira a deschis, Shakira închide.
2: Închide Burna Boy și el este acolo. Tom Cruise își face apariția în calitate de special guest. Este un 11 special realizat de Infantino, care evident mizează pe Shakira probabil în atac și pe Madonna de asemenea, iar ca băieții de acoperire sunt nimeni alții decât sudcoreenii de la BTS. Dacă spuneați de acești invitați, sunt Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, iar imnul va fi intonat de Jennifer Hudson. Toți încurajați de Tom Cruise să facă o misiune posibilă la acest campionat mondial și să îndeplinească visul lui Infantino. Vedem acest grup unit care n-a rezistat decât 85 de minute. A fost învinuit germanul, selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, că nu a ținut grupul mobilizat până la final. Deși Pickford a sărit din bară în bară ca să scoată mingile, până la urmă am văzut că Argentina merge mai departe.
3: Fără ajuns spre poartă în primele 30 de minute. Ăsta e cumva record, nu?
2: Absolut. Îi spuneam, Anca, da, s-a bătut acest record. Precedentul era stabilit tot într-o partidă contra Norvegiei atunci, dar probabil s-au gândit că trebuie să se concentreze pe meciul pe care l-am avut noi, campioana României la fotbal. Universitatea Craiova s-a concentrat și a mers mai departe, s-au suprapus la un moment dat, cum spuneai și tu, Anca, prima repriză, cu mai multe faze la noi, mai puține la ei, ambele meciuri cu mare miză.
1: Cu pauze mai mari la ei.
3: Da, da, apropo, ce spuneți de ideile astea ale lui Infantino?
2: A, nu sunt ideile lui, sunt ideile de comercializare. Americanii mizează pe asta la toate competițiile, fie că vorbim de baseball.
3: Și să se ajungă la 30 de minute pauză?
2: Da, și asta va încălca regulamentul. În regulamentul de fotbal este prevăzut pauza de doar 15 minute. Va fi chiar dublată, că n-au unde să intre atâția invitați.
3: Da. Bine, cumva asistăm la o americanizare a fotbalului.
1: Da,
2: comercializare și să iasă profit.
3: Da. Ei știu oricum.
1: Noi să privim, golurile, ei joacă și tot așa.
3: Spectacol și să ne bucurăm cu toții. Hai mai spre praiul mioritice.
1: Hai.
3: Universitatea Craiova, bine făcut.
1: Începuse săracul, da. A dus înapoi spre campionat.
2: Puțin.
3: Urcă frumos în UEFA Champions League.
2: Mai e până la UEFA Champions League, sunt turile preliminare.
3: Tot se apropie, așa,
2: da, ușor, ține ușor de această competiție și turul preliminar. Un singur gol venit de la Bancu, însă miza Craiovei a fost doar să gestioneze această situație și să pregătească startul în Superliga de fotbal, un meci care va fi în weekend contra UTEI, FCSB, FC Argeș și FC Voluntari, FC Botoșani, primele meciuri mâine. Avem imaginile cu victoria 1-0 de pe Ion Oblemenco, după 4-1, victorie mai mult decât clară în tur. Meciul a fost cel din tur obținut contra lui Vitebsk, când deplasarea din Ungaria, știm, din cauza războiului, echipele din Belarus și nu mai joacă în deplasări. Așa cum a fost și cazul echipei Dinamo Kiev, adversarea echipei U Cluj de astăzi. Primul meci a fost în Polonia 0-0, astăzi le ținem pumnii șepcilor roșii să aibă același deznodământ fericit ca oltenilor și să meargă mai departe în Europa League, nu în UEFA Champions League, așa cum o fac cei din Craiova.
1: Motor plus.
3: Da, și aurul Teodoro Egumeniu, ne bucurăm pentru performanța asta, este primul titlu de campion european.
2: Absolut, o performanță unică și ne bucură că putem să vorbim despre asta. La doar 14 ani ea s-a lansat, să nu uităm de colaborarea pe care a avut-o cu Adrian Răduță, o membră a grupului Top Cross TCS Otopeni, care face furor pe plan european, își au motociclete de 125 de cm cubi și în cea de 250 de cm cubi. să spunem, care locul 3 la Open, dar la 125 de centimetri cub, cum ați spus, a câștigat această serie impresionantă, 6 etape europene, 5 victorii, a avut un accident în Olanda, însă și-a revenit și iată pe final de sezon câștigă. Ne bucură acest triumf și să sperăm că va continua să ne ofere aceste performanțe remarcabile din motociclism.
3: Și fără accidentări.
2: Absolut.
3: Ovidiu, mulțumim.
2: Cu plăcere.
3: Foarte
2: mult.
1: Îți mulțumim.
3: Continuăm, doi roboți umanoizi au operat un pacient viu, relatează Forbes.
1: Operația de îndepărtare a vezicii biliare a fost realizată cu succes pe un porc. Intervenția a fost realizată în premieră mondială de o echipă de cercetători de la Universitatea California din San Diego.
3: Roboții au o înălțime de aproximativ 1,5 metri, o greutate de 32 de kg și costă circa 20.000 de dolari. Au fost ghidați de la distanță de chirurgi experimentați.
1: Mașinăriile au fost fixate cu sisteme de susținere pentru a nu se prăbuși peste animal. Au fost dotate cu 3 degete pentru a folosi instrumentarul medical. Scopul experimentului a fost de a revoluționa chirurgia de la distanță în zone unde medicii nu au acces, precum baze de cercetare din Antarctica sau viitoarele misiuni în spațiu.
3: Totuși, deși operația s-a încheiat cu succes, oamenii de știință susțin că deocamdată tehnologia mai are nevoie de îmbunătățiri până să fie testată pe oameni.
4: Un program oferit de Digi.

0: urmare a bătăliei din iulie-august 1917 de la Mărăști, în același an lua ființă Societatea Mărăști, la inițiativa generalilor Alexandru Mărgineanu și Alexandru Averescu. Statutul societății prevedea reconstrucția satului Mărăști și construirea unui mausoleu cu scopul perpetuării amintirii victoriei din primul război mondial. La 10 iunie 1928, Regina Maria a participat la ceremonia punerii pietrei de temelie a mausoleului destinat osemintelor ostașilor căzuți în luptele de la Mărăști. Pentru închiderea firidelor osoarelor s-au realizat 12 geamuri de semicristal mate gravate cu desenul Reginei Maria, realizat în stil Art Nouveau. Proiectat de arhitectul Pandele Șerpănescu, mausoleul cu cele 12 cripte osoare adăpostește 5342 de eroi cunoscuți și necunoscuți, români, ruși și germani. În sala centrală, sarcofagele generalilor Averescu, Mărgineanu, Văleanu, Arghirescu și Văitoianu au fost realizate de Carol Tot și Aurel Bordenache. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un brake înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Armata Statelor Unite va măsura nivelul testosteronului la militari și le va oferi tratament hormonal dacă va fi necesar.
1: Pete Hegseth a făcut anunțul într-o postare online. Măsura se va aplica personalului militar cu vârste de peste 30 de ani.
0: Hegseth, care spune că vrea revenirea la standardul masculin în armată, a explicat că nu urmărește o îmbunătățire artificială a performanței fizice. Spune că scopul este redarea și optimizarea abilităților naturale necesare pentru a rezista în luptă.
1: Mai asigură că nu va obliga pe nimeni să urmeze terapia hormonală dacă nu dorește. Secretarul Sănătății este alt oficial care ia măsuri pentru a facilita prescrierea testosteronului, susținută și de mai mulți influenceri pentru întinerire și creșterea mușchilor.
0: Medicii nu-l recomandă pentru astfel de utilizări, ci doar în cazul unor afecțiuni.
1: Au fost inventate hainele care înșală camerele de securitate. O companie germană a lansat o colecție de haine și accesorii despre care susține că blochează monitorizarea prin inteligență artificială.
0: Vestimentația are imprimeuri care imită chipuri umane sau coduri QR. Prin acest mod, noua îmbrăcăminte reușește să orbească sistemele de recunoaștere facială ale camerelor de securitate.
1: Croiala asimetrică și voluminoasă nu permite inteligenței artificiale să identifice corect genul persoanei filmate. Colecția aduce și accesorii care blochează complet urmărirea telefoanelor.
0: Cel mai vândut obiect este o husă pentru telefon care oprește orice conexiune de rețea. Astfel, dispozitivul devine imposibil de urmărit sau localizat. Husa costă 428 de lei. Somnul puțin aduce kilograme în plus, arată un studiu recent publicat într-o prestigioasă revistă americană de medicină. Pierderea doar 90 de minute de somn pe noapte, timp de 6 săptămâni, duce la o acumulare medie de jumătate de kilogram de grăsime.
1: După ce au fost testați 95 de adulți, s-a demonstrat că lipsa odihnei dă peste cap metabolismul. Din cauza oboselii, participanții au adăugat la programul zilnic 17 minute de sedentarism.
0: Medicii avertizează că grăsimea acumulată rapid crește alarmant riscul de diabet și de boli cardiovascular. Gata, mergem să dormim, nu? Vă mulțumim pentru atenție și pentru această săptămână. Rămâneți pe Digi24.
1: La ora 9 vin știrile dimineții cu Vali Chisoceanu. Rămâneți cu noi!
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre artroplastia robotică de revizia genunchiului. Alături de mine pentru această discuție este domnul dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie. Bună dimineața și vă
4: Bună dimineața, mulțumesc că sunteți alături de noi.
3: Înțeleg că vorbim și de o premieră astăzi și aș vrea să-mi explicați mai exact despre ce este vorba, o premieră națională.
4: O premieră națională după altă premieră națională, adică am fost primii care am implantat o proteză de șold robotic cu sistemul Cori și acum este o premieră națională pentru că am schimbat o proteză de genunchi tot cu sistemul robotic Cori, singur sistem robotic care este aprobat pentru reviziile de proteză de genunchi.
3: Ce înseamnă mai exact pentru pacient că ați făcut acest lucru? De ce este important?
4: Intervențiile robotice, fie primare, fie de revizie, sunt foarte importante pentru că robotul ne permite o foarte bună apreciere a defectelor osoase în cazul reviziilor, o poziționare perfectă a implantelor noi, ceea ce ne permite să facem rezecții osoase cât mai economice ca să păstrăm capitalul osos, mai ales în cazul în care reviziilor avem deja o pierdere a stocului osos. Încercăm să prezervăm cât mai mult din ceea ce există și o poziționarea perfectă, ceea ce duce la un balans al articulației genunchiului, ceea ce duce la o recuperare în final mai rapidă și mai bună a pacientului.
3: Ați vorbit de revizie și aș vrea să le explicăm oamenilor, cu siguranță nu toți știu, ce înseamnă revizia unei proteze de genunchi și când este necesară.
4: Revizia protezelor, fie că sunt de genunchi, de șold, de umăr, înseamnă înlocuirea unei proteze care a fost implantată cu ceva timp în urmă. Pot să fie revizii precoce, care se întâmplă într-o perioadă relativ scurtă de la momentul implantării, acestea sunt cazuri rare, sau revizii la un interval de 10 ani, 15 ani după implantarea primară.
3: Înțeleg că e mai dificil să faci o revizie decât implantarea primară. De ce?
4: Întotdeauna a doua operație după o primă operație este mai dificilă anatomic. Structurile nu mai sunt structurile biologice ale pacientului, sunt modificate. Stocul osos în cazul protezelor este diminuat, balansul ligamentar este mult mai dificil de făcut. Deci toate astea duc la o intervenție mult mai complicată decât intervenția primară.
3: Ați realizat și prima artroplastie robotică de revizie a genunchiului în România și aș vrea să ne dați mai multe detalii despre acest caz.
4: Era un caz deosebit prin faptul că pacientul și operat de relativ puțin timp, de 2 ani, nu reușise să recupereze mobilitatea genunchiului, avea un deficit de extensie de aproape 20 de grade, un arc de mișcare doar de 30 de grade, adică mișca genunchiul între 20, minus 20 și 50 de grade, ceea ce făcea aproape imposibilă viața de zi cu zi, urcatul scărilor, coborâtul scărilor, mersul pe stradă. Nu putea să facă niciun fel de mișcare de genoflexiune, îmbrăcatul era dificil și atunci a trebuit scoasă proteza implantată în urmă cu 2 ani și pusă o nouă proteză. Așa pare simplu în cuvinte, este extrem de dificil pentru că trebuie să repoziționezi componentele în așa fel încât să restaurezi interliniul articular, adică nivelul protezei, nivelul dintre femur și tibie să fie la nivelul anatomic inițial, dinainte de prima operație, unde nu fusese restaurat acest interliniu. Deci acum robotul ne-a permis o mapare tridimensională, intraoperatorie a situației actuale și în felul acesta ne-a permis să repoziționăm noile componente în poziția corectă.
3: Deci planificarea intervenției pentru dumneavoastră ca medic e un pic diferită când folosiți robotul.
4: Absolut.
3: Și la final ce urmăriți prin intervenția robotică?
4: Câteva lucruri. În primul rând, poziționarea perfect anatomică a componentelor, un balans ligamentar al componentelor și al compartimentelor lateral și medial cât mai aproape de anatomia și de biologia pacientului.
3: Să vă întreb mai pe scurt, este eliminată eroarea umană?
4: Da.
3: Cu ajutorul acestui robot?
4: Dar este eliminată în sensul că robotul va executa planul pe care l-am făcut noi. Deci dacă este o eroare în planul uman, va exista o eroare a realizării. Adică planul e executat perfect, dar trebuie să fie gândit perfect.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe Lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200 de mii de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
6: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. Pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
5: Deja sunteți

0: despre găurile negre.
1: La fel, foarte clar. Cu cine aveți astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
0: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început la, în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: La Cluj, prindem curaj. Uriașul Ucrainei poate să cadă. Toți în atac pentru visul Europa League. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum în plin sezon de vacanțe, traficul pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară este complet blocat. Un tir s-a răsturnat pe Valea Oltului în Vâlcea și este nevoie de o macara pentru a fi ridicat. Toate detaliile momentului imediat la știri. Criza politică, cel puțin până în toamnă, președintele Nicu Jordan speră ca vara aceasta partidele să ajungă la un consens și să formeze totuși o majoritate. Între timp, tot mai mulți lideri politici vorbesc de anticipate, printre ei și primarul capitalei, liderul liberalul Ciprian Ciucu, iar liderul PSD avertizează că în cazul unor anticipate partidului George Simion va fi marele câștigător. Așadar, un scenariu care părea aproape imposibil este tot mai aproape de realitate. Discutăm despre scenariul anticipatelor imediat la știrile dimineții cu un fost judecător al Curții Constituționale. Și deținătoarea trofeului Cupei Mondiale, Argentina lui Messi, ajunge pentru a doua oară consecutiv în finala mondialelor după un meci de coșmar cu Anglia. Un meci în care Messi mai doboară un record la 39 de ani. Zeci de mii de argentinieni au sărbătorit în stradă succesul de aseară, așadar, duminica aceasta, Spania se luptă cu Argentina la New York pentru trofeul Cupei Mondiale. Toate imaginile momentului le vedem aici, la știrile dimineții. Începem! Valea Oltului, unul dintre cele mai dificile, dar și cele mai circulate drumuri din România, este complet blocat. Un camion încărcat s-a răsturnat în zona localității Bujoreni din Vâlcea. Pentru ridicarea lui este nevoie de o macara. Are mai multe detalii colega mea Elena Alexandru. Elena, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit tuturor! În aceste momente a sosit utilajul de mare tonaj, vorbim de această macara, care ar urma să ridice camionul răsturnat în zona Bujoreni din județul Vâlcea. Însă, până în momentul în care va începe această misiune, sunt așteptați cei de la firma de distribuție a electricității, pentru că în acest moment vorbim de foarte multe fire distruse în momentul în care a avut loc acel impact. După ce se va remedia această problemă, abia după atunci va începe misiunea de ridicare a camionului. Va fi de durată, însă spun cei de la Drumuri și Poduri Craiova. În acest moment s-au format cozi care se întind pe mai bine de 10 kilometri. Sunt la fața locului polițiștii. A fost însă anunțată și o rută alternativă doar pentru autoturisme, nu și pentru camioane, însă mulți șoferi așteaptă să fie reluat traficul în această zonă. Vorbim de un grav accident rutier provocat de către un șofer de 24 de ani din Sibiu. Acesta a intrat pe contrasens și s-a izbit de acest camion încărcat cu hârtie igienică. Așadar, în urma acestui impact, camionul s-a răsturnat și s-a ajuns în situația în care vorbim de mai bine de 3 ore, în care traficul este blocat.

Mulțumim! Forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Pentru prima oară după mai multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. Din primele informații a fost vizat un vast complex militar situat aproape de oraș.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că a tras într-o navă în strâmtoarea Ormuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze astfel blocada. Iranul a ripostat cu drone trimise în țările din Golf. Au fost înregistrate incidente în Kuwait și Bahrain. Ieri, pentru prima dată de la reluarea conflictului, armata americană a atacat și în timpul zilei. A fost vizat și orașul în care se află singura centrală nucleară a Iranului. Vă reamintesc, Donald Trump a amenințat că dacă Teheranul nu revine la negocieri în termenii lui, va da ordin să fie distruse podurile și centralele electrice.
1: Been we're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: Are you giving a lot of deadlines before you start bombing?
3: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
2: So are you meeting
3: they better behave.
2: Mr. Are you meeting with Netanyahu on vehicle stuff?
0: La noi în țară acum criza politică trebuie încheiată cât mai repede, iar răspunderea este exclusivă a partidelor din fosta coaliție, spune Nicușor Dan. Șeful statului îi ceartă pe lideri care ar fi blocați într-o retorică îngustă.
4: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil nici pentru liberali. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Interviul integral aici la Digi24 îl puteți viziona duminică la emisiunea În fața ta de la ora 14.
5: Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
6: Deci, dumneavoastră, țineți fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
5: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul.
0: Nici PSD nu mai exclude scenariul anticipatelor. Este totul pe masă, spune Sorin Grindeanu la gândul. Liderul PSD atrage însă atenția că marele câștigător al unui vot nou va fi partidul lui George Simion Aur.
7: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă. De ce
8: nu
7: se
8: exclud
7: ferește?
8: Un asemenea, nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.
7: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate, dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări?
8: Nu e cea mai fericită soluție. Dar, într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
7: Pe cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate, în primul rând?
8: În momentul în de acest față. Moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme. Și cred că e vorba de Aur.
0: Despre acest scenariu al alegerilor anticipate discutăm cu Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
9: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Tudorel Toader, putem organiza alegeri anticipate în această toamnă pentru că unii dintre liderii politici au vehiculat chiar ca orizont de timp undeva septembrie, noiembrie, decembrie. Însă șeful Autorității Electorale Permanente vorbește chiar de modificarea unor legi înainte de dacă am ajunge la acest scenariu al anticipatelor. Dumneavoastră ați fost judecător la Curtea Constituțională, ce spuneți?
9: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Chiar guvernul ăsta cu competențe reduse are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dar, răspunzând întrebării dumneavoastră, dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui. Pentru că președintele, când vede că nu poate să formeze un guvern cu susținere majoritară, când vede că parlamentul îi respinge de cel puțin două ori, trec cele 60 de zile de la prima solicitare, are opțiunea, posibilitatea să decidă anticipatele. Domnia sa, în momentul acesta, are bagheta de a ne spune mergem la vot sau căutăm o majoritate care să ducă România mai departe.
0: Deocamdată nu avem a doua nominalizare care să fie respinsă în Parlament.
9: Este și motivul pentru care domnia sa nu o face, pentru că dacă ar fi în fața unei a doua respingeri, aproape ar fi obligat prea anticipate.
0: Și poate pentru că dacă președintele nu-și dorește acest lucru, nu suntem aici de aici și amânarea cu a doua nominalizare de premier?
9: Exact asta am spus adineaori. Cred că acesta e motivul pentru care nu face a doua nominalizare. În tot cazul, și cu anticipate, fără anticipate, indiferent de majoritate și de guvern, calea europeană este singura soluție pe care România o are.
0: Bun, domnule Tudorel Toader, deci spuneți dumneavoastră, pentru, în cazul în care am ajunge la acest scenariu al anticipatelor, nu e nevoie să modificăm niște legi, e nevoie doar de hotărâre de guvern, chiar și de la guvernul interimar, pentru a organiza un astfel de scrutin.
9: Este legislația secundară pe care o cunoaștem, pe care am aplicat-o și în precedent. Repet, dacă vrem să căutăm motive că nu avem lege, că nu avem HG-uri, le expunem public. Dar voință lipsește, determinare, sigur, și o strategie bună pentru România și viitorul ei.
0: Șeful Autorității Electorale Permanente vorbea de un termen prea scurt, acela de 90 de zile, inclusiv faptul că partidele ar trebui să strângă un număr foarte mare de semnături într-un timp scurt, iar acele partide mici nu ar avea posibilitatea și s-ar îngrădi astfel dreptul acestora de a participa la alegeri. Aici e nevoie de modificări sau nu trebuie, pentru că legislația, inclusiv Constituția, spune totul este clar potrivit legislației și potrivit Constituției?
9: Eu spun că nu și să nu să ne aducem aminte de momentul din 2024 când s-a anulat, s-a organizat, s-a refăcut, deci s-a găsit parcursul pe mai departe. Dacă prin turbulențele acelea am trecut, dar aminte 90 de zile să putem organiza respectivele alegeri. Dar vedem ce va decide domnul președinte.
0: Așa este.
9: Dacă ne ducem sau nu la anticipate.
0: Așa este, domnule Tudorel Toader. Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Mergem mai departe. Site-ul ghiseul.ro a fost clonat. Hackerii îi folosesc imaginea ca să trimită șoferilor informații despre amenzi false și nu este singura instituție a statului vizată de infractorii cibernetici. Și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost victima unui atac cibernetic. Acum nu mai poate elibera acte timp de o săptămână. De ce? Ne explică Sebastian Boldea. Sebastian.
10: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghișeul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic, în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
0: Sebastian, mulțumim, iar Poliția de Frontieră avertizează asupra unor conturi false create cu inteligența artificială. Postările de pe conturile Cristina Angel nu aparțin Poliției de Frontieră, iar persoana asociată acestora nu este polițist de frontieră. Atrag atenția autoritățile. Aflăm mai multe detalii de la colega mea, Olivia Onesemeniuc.
11: Bun găsit! Poliția de Frontieră a postat pe pagina sa oficială de Facebook imagini cu o așa zisă tânără care se dă drept agent al instituției. Aceste imagini nu doar că sunt false, ci sunt și generate întru totul cu inteligență artificială. Persoana din aceste postări nici măcar nu există, spun autoritățile. Tânăra apare îmbrăcată în uniforma instituției, iar lângă ea este și o auto specială cu inscripțiile Poliției de Frontieră, tocmai pentru a câștiga credibilitate, pentru a câștiga în timp urmăritori și pentru a dezinforma. Poliția de Frontieră spune că nu are nicio legătură cu această pagină falsă și recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale. Astfel de postări pot fi raportate direct pe platformele pe care au fost postate, iar dacă există tentativă de fraudă, pot fi semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
0: Canicula prelungită creează pericol foarte ridicat de incendii în insulele britanice, în Franța și peninsula iberică, în Europa centrală și Turcia, chiar și în Scandinavia. Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordin de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde.
12: Que está aquí. ¡Abre el cono!
0: Un incendiu din zona Saragoza, care inițial nu părea important, a devenit foarte periculos din cauza vântului puternic, a temperaturilor ridicate și a secetei. În ajutorul pompierilor locale au fost trimiși și cei din armată. Lângă Paris, în pădurea Fontainebleau, din jurul castelului cu același nume, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, deoarece în zonă arde vegetația. În Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească. Caz șocant în Spania, cum și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O turistă a fost la un pas să fie violată pe insula spaniolă Mallorca după ce un individ i-a injectat un drog. Are mai multe detalii corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin.
13: Bun găsit, Taylor este o fată de 18 ani din Scoția care împreună cu mai mulți prieteni și-a petrecut o parte din vacanța de vară în Mallorca. Într-o noapte s-au dus la o discotecă din zonă și povestește fata cum ieșind din toaleta localului s-a izbit un individ și a simțit o înțepătură puternică în antebraț. Instant i s-a făcut rău și de atunci are probleme în a se concentra și în a-și aminti foarte multe dintre lucrurile petrecute. Din fericire, prietenii ei au căutat-o, au găsit-o și au acordat primul ajutor, au dus-o la spital. Analizele făcute aici au arătat că în sânge erau urme din substanțele care fac parte din ceea ce este numit drogul violului. Poliția din Mallorca a preluat cazul, însă presa locală sugerează că în astfel de anchete este foarte greu de identificat agresorul și amintește acest caz de ceea ce s-a întâmplat în 2023. Atunci a fost o adevărată isterie, sute de fete au făcut plângere spunând că au fost victime ale unor agresiuni similare. Ancheta a demonstrat că în 99% dintre acuzații, acestea au fost nefondate.
0: Argentina este pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, iar Leo Messi mai doboară un record. Campioana mondială antitră are șansa să-și apere titlul în finala cu campioana europeană, Spania, după ce a câștigat partida cu Anglia din semifinale. O victorie care a fost sărbătorită de fanii argentinieni în toată lumea. La Buenos Aires au fost 10.000 de oameni în centrul orașului, alte mii au fost în orașul din Patagonia, care i-a ridicat acum câțiva ani o statuie de 70 de tone lui Messi.

0: continuare pe acest subiect discutăm cu Dan Filoti, jurnalist DigiSport. Te salut, Dan.
1: Te salut și eu, bună dimineața.
0: O revenire spectaculoasă a Argentinei aseară. Cum ai văzut meciul?
1: Da. Așa cum ne-a obișnuit Argentina, cum a făcut și cu Egiptul, s-a tot spus despre faptul că Argentina n-a întâlnit un adversar suficient de puternic și că toate victoriile obținute până acum, fie că vorbim de cea cu capul verde, unde s-a chinuit destul de mult, fie că vorbim de remontada aceea, revenirea din meciul cu Egipt, pe care am amintit-o, sau chiar de meciul din sferturi cu Elveția, când de asemenea a avut nevoie de prelungiri. Ei bine, se vorbea despre faptul că Argentina se va înclina în fața Angliei. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că am asistat din nou la un final nebun de meci, am asistat din nou la geniul lui Messi până la urmă, pentru că chiar mai devreme, înainte să intru în legătura asta cu tine, cu voi să vorbim, citeam o declarație a lui Lautaro Martinez și m-a izbit pentru că mi-am amintit de ce îmi povestea un jucător al Farului despre geniul lui Hagi. Spunea acest jucător al Farului că vede Hagi cu câteva faze înainte și îl trimite acolo unde va ajunge mingea și așa a înscris un gol foarte, foarte important pentru echipa Farului. Gabi Iancu e, că nu e vreun secret jucătorul acesta. Ei bine, asta a spus Lautaro Martinez la seară la Flash Interview după meci, că Messi a zis cu câteva faze înainte să dea golul decisiv, golul care l-a făcut erou pe Lautaro și care a dus Argentina în această finală, i-a spus să atace acel spațiu dintre fundași pentru că acolo este breșe, acolo va primi mingea și de acolo va înscrie și Argentina se va califica. Și spunea Lautaro, e geniul care ne conduce din teren datorită felului în care el ne organizează, ne spune ce să facem, noi reușim să câștigăm atât. Am absorbit de asemenea imaginile bucuriei din vestiarul Argentinei sau de pe străzile de oriunde din lume, din Patagonia, unde am văzut imagini până la polul sud sau polul nord, acolo unde se află misiuni argentiniene, care chiar am văzut un steag fluturând și era un viscol de nedescris într-un clipuleț. Efectiv, e o nebunie frumoasă și nu putem decât să ne bucurăm că vom avea parte de finalisima. Meciul acela nedisputat în martie, trebuia să joace în Qatar, izbunirea conflictului acolo, știm foarte bine în zonă și faptul că a fost amânat acest meci. Vorbim de prima oară în istorie când se vor confrunta deținătoarea cupei
0: europene.
1: Eventuale, da, campionatul european îl are Spania, Copa America o are Argentina. Și totul se întâmplă într-o finală de campionat mondial, nu mai spunem că Argentina este deținătoarea în titlu a trofeului mondial. Deci ingrediente pentru cea mai bună partidă pe care o puteam vedea. Plus simbolistica aceasta cu Messi și Lamine Yamal, cu diferența de 20 de ani dintre ei. Foarte, foarte
0: au
1: multe
0: circulat
1: lucruri.
0: Imaginile de acum 2 ani, dacă îmi aduc bine aminte, acele imagini cu Messi care îl ținea pe bebelușul Yamal în brațe.
1: Da, exact, exact. Am văzut și eu acele imagini, le-a și comentat chiar Yamal. Sunt lucruri frumoase pe care le vom vedea în finala de la New York. Până la urmă, după 100 de ani, nu vorbim despre un război de independență, nu, pe care Argentina l-a obținut, independența față de spanioli. În partea cealaltă e finala mică de la Miami, meciul dintre Anglia și Franța, din nou simbolistică cu totul și cu totul aparte. Avem ediția de campionat mondial pe care am visat-o, pe care ne-am dorit-o, ne apropiem de finalul ei și de marea finală. Meciul de ieri a cam fost așa împărțit în două părți. Prima repriză de luptă, parcă vedeam așa baionete în dinți și fiecare contact era scrâșneau din dinți la fiecare contact, după care s-a jucat fotbal. După ce Anglia a deschis scorul, a fost finalul acesta nebun și Argentina a reușit să se revină prin geniul lui Messi și, de ce nu, prin...
0: Nu pot să nu te întreb pe final, Dan Filoti. Acum, duminică, în finală, cu cine crezi că va ridica trofeul?
1: Acum, sunt sincer, niciuna dintre favoritele mele de la campionat, de la începutul acestei ediții de campionat mondial, n-a ajuns în finală. Nu prea îmi place să țin cu cei puternici de obicei. E foarte, foarte echilibrat. Vorbim de echipa care joacă cel mai bun fotbal și de formația care are, am numit Argentina aici, care are un geniu ca Messi și absolut orice este posibil. Ne vom bucura de fotbal și de faptul că îl vom vedea până la urmă pentru ultima oară pe o astfel de scenă, pe poate cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, pe Lionel Messi, pentru că aproape sigur după acest meci se va retrage de la Naționala Argentine.
0: Va fi o finală, cu siguranță o finală spectaculoasă. Mulțumesc, Dan Filotti. Iar finala campionatului mondial de duminică dintre Spania și Argentina se anunță, vă spuneam, una spectaculoasă. Înainte de startul partidei va avea loc un show la care vor participa numeroase vedete. Spectacol va fi și în pauza dintre cele două reprize, după celebrul model Super Bowl.
2: Tom Cruise va fi una dintre vedetele care vor participa la festivitatea de închidere a campionatului mondial. Show-ul va avea loc cu 90 de minute înaintea marii finale, dar și la pauză după modelul Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Robbie Williams și Laura Pausini sunt câteva dintre numele care vor asigura spectacolul pe stadionul New York, New Jersey. Lumea se așteaptă la o cascadorie a celebrului actor american, așa cum a demonstrat de ce este capabil în seria Misiune Imposibilă. FIFA a anunțat că fanii vor face și ei parte din show. Tom Cruise nu e la prima apariție la o mare competiție sportivă. În 2024 a fost prezent la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a sărit de pe acoperișul arenei Stade de France pentru a prelua drapelul.
0: Și că tot vorbeam de Tom Cruise, care va participa la finala campionatului mondial de fotbal, îl vom vedea imediat la știrile dimineții pe actor. Joacă într-un film în care este cu totul transformat, departe de rolurile sale celebre de erou de acțiune. Vom discuta despre noua peliculă imediat la știrile dimineții cu Irina Margareta Nistor. Până atunci vorbim de încă o amânare pe autostrada Transilvaniei. Lotul Chiribiș sub placul de Barcău ar putea fi deschis abia în toamnă. În cel mai optimist scenariu, primim toate informațiile de la colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
3: Bun găsit tuturor! Într-o analiză a celor de la Asociația Pro Infrastructura se arată că evoluția pe tronsoanele din Bihor între Chiribiș și Suplacul de Barcău, respectiv Chiribiș-Biharia, este încurajatoare. Pe cei 28,55 de kilometri ai autostrăzii A3 din Bihor, între Biharia și Chiribiș, mobilizarea constructorului este exemplară, iar în aceste condiții am putea inaugura acest tronson în decembrie anul acesta, cu aproape jumătate de an față de termenul asumat prin contract. Și pe tronsonul de peste 26 de kilometri între Chiribiș și Suplacul de Barcău, inclusiv viaductul peste lacul de acumulare, este într-o stare avansată, însă aici am putea asista la o ușoară întârziere de 2 luni față de termenul asumat prin contract și am putea circula pe acest tronson începând cu luna septembrie. Pe mare parte din acest tronson, stratul de asfalt este așternut, iar viaductele și pasajele sunt și ele în mare parte suprabetonate. Cum și tronsoanele din județele Cluj și Sălaj evoluează încurajator, am putea circula la finalul acestui an neîntrerupt între Vama Borș și Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș pe autostrada A3, cu excepția, bineînțeles, a tronsonului de 40 de kilometri între Nușfalău și Poarta Sălajului. Acesta include o lucrare deosebit de dificilă, tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier din țară. Termenul de predare a acestui tronson este 2031.
0: Monetăria Statelor Unite începe producția monedei comemorative de un dolar cu chipul lui Donald Trump. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, care a publicat și imagini cu cele două fețe ale monedei. Le vedem și noi acum. Pe una apare portretul liderului american, iar pe cealaltă, vulturul pleșuv, simbolul Statelor Unite. Donald Trump devine astfel primul președinte american în funcție, reprezentat singur pe o monedă oficială. A mai existat un lider care a avut moneda lui, Calvin Coolidge, în 1926, la aniversarea a 150 de ani de independență, dar nu era singur, ci alături de primul președinte american, George Washington. Înapoi în țară, acum 4 din 10 tineri spun că vor să-și schimbe angajatorul în următoarele 6 luni. Principalele motive sunt salariul și oportunitățile de dezvoltare în carieră. Colega mea, Bianca Timșa, are mai multe detalii. Bianca, bun găsit, te urmărim.
4: Bun găsit! Potrivit studiului realizat pe un eșantion de 1000 de angajați, 4 din 10 tineri din generația Z intenționează să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Cercetarea arată că tinerii sunt mai interesați de oportunitățile de dezvoltare profesională decât de stabilitatea unui loc de muncă. Astfel, 43% spun că își doresc să avanseze în carieră, în timp ce doar 18% consideră siguranța jobului un criteriu important. Cu toate acestea, salariul rămâne principalul motiv pentru care își caută un nou angajator, fiind menționat de 75% dintre respondenți. Studiul mai arată că angajații din generația Z câștigă în medie aproximativ 3700 de lei pe lună, sub media națională, iar 57% au venituri de cel mult 4000 de lei. Totodată, tinerii se declară cei mai optimiști în privința evoluției profesionale și spun că au observat mai multe oportunități de dezvoltare și creșteri salariale în ultimul an.
5: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cele mai sigure materiale atunci când vine vorba de recipientele în care ne ținem mâncarea.

Știm deja cât de nociv este plasticul pentru mediu și pentru sănătatea noastră, așa că trebuie să limităm cât putem folosirea acestuia. Și putem face asta pentru că există suficiente alternative sănătoase. Caserole și alte vase din materiale stabile, care nu eliberează ușor substanțe în mâncare. Și aici vorbim despre sticla termorezistentă, inox și ceramică. Sticla este foarte sigură și nu absorbe mirosuri. Inoxul alimentar este rezistent, durabil și potrivit pentru contactul cu alimentele. Ceramica de bună calitate, fără crăpături, este iarăși o alegere sigură. De asemenea, fonta emailată poate fi o opțiune, dar depinde de calitatea emailului și cât de bun e stratul protector. Orice zgârietură o poate transforma într-un produs nociv prin substanțele eliminate în timpul gătitului. Pentru depozitare, încălzire și transport, sticla și inoxul rămân cele mai practice și mai sigure alegeri pe termen lung. Ce trebuie să știm atunci când folosim aceste caserole este că trebuie să eliminăm recipientele deteriorate, zgâriate sau crăpate, mai ales dacă sunt din materiale care pot migra în alimente. Chiar dacă par gesturi mici, fiecare are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Este o industrie care ți aduce venituri așa la nivel, la nivelul artiștilor de afară?
4: Categoric nu. Cred însă că suntem pe drumul cel bun. Uitându-mă la industria muzicală de acum 20 de ani, 25, și uitându-mă la ce se întâmplă astăzi, cred că cumva lucrurile încep să se alinieze. E greu să-ți pun în bani. E foarte important... Știi cum? Azi e foarte ușor să devii viral. Este însă foarte complicat să devii relevant. Și asta se traduce și în... în încasările de pe platforme sau...
3: Platforme sau concerte?
4: Sunt două lucruri diferite. Ca să faci concert, ai nevoie de platforme. Mm. Astăzi. Concertele au ceva aparte. Este forma pură în care tu îți întâlnești audiența și poți să înțelegi, poți să-i înțelegi, să-i privești în ochi, să-i simți și ei pe tine la fel. Și cred că este examenul... suprem în care ei înțeleg dacă artistul pe care l-au văzut, l-au ascultat în platforme, le livrează emoția pe care ei și-o imaginau.
3: Da, uite, un exercițiu să facem împreună. Adu-ți aminte cel mai emoționant moment pe care tu l-ai văzut la un concert de-al tău în România sau oriunde în lumea asta.
4: Sunt foarte multe concerte emoționante pe care le-am avut. Unul dintre ele, poate pentru că și că a fost printre primele, este... Am avut un concert uriaș în Amsterdam de Ziua Regelui, pe vremea aia. Și erau 100.000 de oameni acolo. Și cântam în deschidere la Tiesto. Și a fost ceva extraordinar. Am simțit... Atunci a fost prima dată în care am simțit cumva că... Ceea ce înțeleg, ce știam eu din filme... ca aura unui artist, o aveam. Aveam backstage-ul meu, pe care scria numele meu. Aveam, aveam catering în backstage. Erau lucruri pe care nu le mai văzusem. După care am pășit pe scenă și erau oameni acolo care cântau piesa, o piesă făcută... Tot timpul am zis, noi românii suntem foarte talentați. Și nu mă refer la mine. Am făcut muzică bună, pe genunchi, știi? Stând într-un beci, într-un mic studio improvizat și așa. Deci, ținând cont de toate lucrurile astea și ceea ce se întâmpla în Amsterdam atunci, m-a emoționat.
3: Copleșitor.
4: Da.
3: 100.000 de oameni în față.
4: Da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: man changes. You know, one day you're a cat.
1: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
0: Or a king. The next day you're just ashes in a box.
1: How long would you say she has?
2: Between 2 weeks, 5 minutes.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: I don't believe you understand what's happening, sir.
0: What did you just say?
3: Sorry, sir.
0: Well, I know perfectly well what's going on there, because I'm paying for the whole thing. I'm paying for your 90% Hungarian goose down winter jacket. I'm paying your salary. You want to shut her down?
3: Well,
0: say it!
5: Tom Cruise, de nerecunoscut în cel mai nou film în care joacă actorul în vârstă de 64 de ani, este cu totul transformat în pelicula Digger, semnată de renumitul regizor Alejandro González Iñárritu. Tom Cruise a renunțat la statutul său de erou de acțiune din filme precum Top Gun sau Misiunea Imposibilă, iar acum îl vom vedea cu părul alb aproape chel și cu burtă. Trailerul filmului a fost lansat acum, iar filmul va apărea în octombrie. Spune povestea lui Digger, interpretat de Tom Cruise, un magnat al petrolului, care provoacă accidental un dezastru ecologic. Tot el primește de la președintele american, interpretat de John Goodman, sarcina de a salva planeta. Niciodată nu am avut parte de ceva care să mă provoace în acest fel, a spus Tom Cruise. Transformarea prin care a trecut a fost uimitoare, a precizat și Iñárritu, câștigătorul a 4 premii Oscar, cunoscut pentru peliculele Birdman și The Revenant. Despre acest lucru discutăm cu doamna Irina Margareta Nistor, critic de film. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
6: Bună dimineața, bună dimineața. Să știi că aseară am fost, evident, să văd niște filme și era deja afișul pus. Într-adevăr, vine în octombrie și la noi.
5: Cam târziu, cred, nu? Dacă deja era afișul pus?
6: Nu. E, știi că la reclamele dinainte de invitația vecinilor, de exemplu, erau și diverse pelicule care urmau să apară tocmai la anul, așa încât nu, se întâmplă. Și, de exemplu, Vaiana au făcut reclamă la ea de luni de zile. Nu, uneori e cu mult în avans. Întrebarea este dacă filmul lui Iñárritu, mexicanul cu pricina, dacă va veni și la Veneția. Cred că asta ne interesează în mod direct. El ultima dată a fost acolo cu Bardot, cu care a sperat să intre, era chiar vorbit în spaniolă, era o producție mexicană și a sperat să intre cu el la Oscaruri. E clar că îl pregătește pentru Oscaruri, deci concurență în ceea ce ne privește, adică în ceea ce îl privește pe Cristian Mungiu. Și tot așa s-a gândit să-l schimbe pe Tom Cruise, așa cum l-a schimbat și el pe Sebastian Stan. În plus, cred că Tom Cruise se săturase, că toată lumea spunea, domne, dar ce bine arată, mamă, ce operație o fi făcut de arată așa de bine. Acum, ca să ne săturăm de povestea asta, iar chestia cu Bardot, știi că este lumea între vii și, lumea cealaltă, când tocmai se produce reîncarnarea. Deci pisica aia, probabil că pe acolo era ideea de a avea personajul principal un magnat al petrolului, tot așa cu o nostalgie pentru Dallas, adică e foarte americanesc făcut așa, după părerea mea, dar să vedem dacă intre la Veneția acum și dacă ia și un leu acolo, sigur că va fi în concurență directă. A luat-o și pe Sandra Hüller, care este, care a luat un urs anul acesta la Berlinală, care joacă în filmul polonez de la Cannes, adică a știut foarte bine să-și facă distribuția. E clar că e foarte gândit, probabil că s-a enervat că ultima dată n-a ajuns mai departe, așa că hai să vedem ce se întâmplă. Sigur că pare foarte bizar, așa, după cum îl știm noi pe Tom Cruise și mai ales că ați dat și știrea că o să fie la campionatul,
5: Mondial de fotbal, da.
6: Exact, care acolo sigur că nu o să arate în felul ăsta și tocmai din potrivă o să zic că ia uite, se poate și așa, așa. Și are ceva filmul, din cât am văzut eu din trailer, ceva de Kubrick. E clar că o să fie altfel decât toate celelalte și ne amintim că și DiCaprio, când și-a luat Oscarul lui pentru The Revenant, tot așa era altfel decât în tot ceea ce văzusem noi până atunci, altfel decât în Titanic și în celelalte.
5: Și așa este, că este un rol, doamna Margareta Nistor, acesta lui Tom Cruise, care i-ar putea aduce Oscarul?
6: Categoric ar putea să-i aducă Oscarul, e un rol extrem de provocator, cred că pe asta au și mizat, dar sper să fie și filmul bun, adică nu să fie făcut doar ca să tenteze să ajungă până la Oscar, asta mi-am dorit cel mai tare și spun, cea mai mare bucurie e că după ce am primit mesajul de la voi să intru în dimineața asta, am și văzut afișul acolo și am zis, gata, vine și la noi, îl aduc în același timp cu toată lumea, deci iarăși o premieră de asta mondială, simultană și încă ceva e făcut pe 35 de milimetri. Deci, iarăși, e ceva ușor vintage și totuși foarte la mod, așa, și puțin ironic la adresa lui Trump, așa, din ce am văzut eu din trailerul ăla, era așa, părea un pic,
5: care
6: dintre ei, dacă președintele sau el.
5: Tot mai devreme am dat și acea știre cu o monedă tipărită cu chipul lui Donald Trump. Acum vedem și acest trailer, o ironie așa, exact cum spuneați și dumneavoastră.
6: Da, am simțit-o categoric. Acum să nu uităm, Iñárritu fiind mexican și știm care este poziția lui Trump inclusiv pentru mexicani, așa încât sigur că a profitat de ocazie. Înțeleg că la început din 2024, deci de vreo 2 ani a lucrat la el și o parte e făcut în studiourile de la Pinewood, deci studiourile din Marea Britanie. Așa că
5: va fi foarte interesant, pentru că au fost multe reacții după ce a apărut acest trailer, că unii au spus o nebunie să-l văd pe Tom Cruise așa, toți obișnuiți cu rolurile din ce spuneam mai devreme, Top Gun, Misiunea Imposibilă.
6: Bine, tot un fel de erou l-au făcut și aici oarecum. El trebuie să salveze lumea din ce am văzut eu din trailerul ăla. Vedem acum el, pisica, nu e foarte clar, dar au avut grijă să pună și o pisică, știi că în general se pare să mai mulți iubitori de pisici decât de căței. Deci e foarte, foarte bine foarte bine dozat, așa zici că l-a făcut un alchimist și el este Iñárritu.
5: Îl așteptăm să apară în cinematografe. Vă mulțumesc!
6: Și eu!
4: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
9: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
10: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
9: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
10: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
9: bun. Și dacă
10: leu.
9: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
10: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
11: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
12: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
13: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
12: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Doar 80 de minute de somn pierdute pot duce la creșterea în greutate, cel puțin asta reiese dintr-un studiu recent. Colega mea Iulia Gurguța a citit acest studiu și vine cu toate detaliile. Iulia!
14: Bine v-am găsit, o oră și 20 de minute, atât face diferența între un somn de calitate și un somn care ne afectează încet, dar sigur, sănătatea. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 95 de persoane cu risc cardiometabolic crescut. Acestea au fost rugate să își reducă perioada obișnuită de somn cu aproximativ 80 de minute în fiecare noapte, timp de 6 săptămâni. La final au luat în greutate toate aceste persoane aproape jumătate de kilogram și au devenit de asemenea mai puțin active din punct de vedere fizic. Specialiștii atrag atenția că deși această creștere poate părea mică, în timp efectele se cumulează. Mai mult, lipsa somnului, vedem așadar, nu influențează doar apetitul, ci și nivelul de energie și dorința de a face mișcare. Toate aceste lucruri în timp pot favoriza obezitatea și de asemenea pot crește riscul de boli cardiometabolice.
5: Iulia, mulțumim, este vacanță și cei mai mulți dintre părinți trebuie să găsească soluții pentru a le ocupa timpul copiilor. În București primesc o mână de ajutor de la Opera Comică pentru Copii, care a deschis școala de vară.
15: Opera Comică pentru Copii a dat startul școlii de vară, în timpul căreia copiii explorează lumea artei și a culturii.
16: Mă uit la scenă, aia e stânga. Mă uit la public, aia e stânga. Ce am făcut? Nimic. M-am încurcat. Ca să știe actorii, toate manevrele, mașiniștii, de unde se intră, se zice curte și grădină.
17: 1, 2, 3.
18: Acesta se numește fluier glissando. Sau, exact, putem cânta muzica de la circ.
19: La atelierul de percuție învățăm despre instrumentele de percuție, învățăm despre instrumentele cu care ei sunt deja obișnuiți, aici mă refer la instrumentele din cadrul orchestrei simfonice, dar și instrumente atipice, vorbesc de efecte muzicale.
15: Copiii petrec toată ziua alături de artiști și profesori.
20: Cum te simți tu aici?
21: Fericită.
22: Ce îți dorești să încerci?
21: Bătaia cu apă și aventura parc.
22: Este prima dată când vii în această tabără?
21: Da.
22: Cum ți se pare?
21: Mi se pare fain pentru mine.
22: Cum a fost acest atelier?
21: Foarte frumos. Părerea mea este că a fost foarte frumos.
22: Cum este, de fapt, această școală pentru tine?
21: Frumoasă și mâncarea e foarte bună.
22: Este prima dată când vii la această școală sau ai mai fost?
21: Am mai fost anul trecut și mi-a plăcut la fel de tare.
22: Școala de vară OCC este deschisă copiilor de la 4 până la 12 ani și este o oportunitate pentru ei să descopere arta și cultura într-o manieră distractivă și interactivă.
15: Taberele organizate de Opera Comică pentru Copii se încheie pe 7 august.
5: Foarte scurtă pauză acum, de la Fix vă aștept cu cele mai noi informații și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
15: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
4: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
1: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
9: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
1: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
9: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite și ce justifică
1: sunt
9: această
1: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
9: Sigur,
1: acestui
9: dar consecințele
1: război.
9: Ne afectează pe toți.
1: Exact. Și în acest moment, da, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca, și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Mașinile românești primesc încă un

0: Mesaj de interes public.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții cu subiectele momentului pe scurt. După mai multe ore de blocaj, traficul pe una dintre cele mai circulate șosele din România a fost redeschis, însă atenție, se circulă extrem de greu acum. Un camion, vă reamintesc, s-a răsturnat pe Valea Oltului, iar pentru ridicarea lui e nevoie de o macara. Toate detaliile imediat la știrile dimineții. Argentina este pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale după ce a învins Anglia în semifinale. O victorie care a fost sărbătorită de fanii argentinieni în toată lumea. Imaginile bucuriei imediat la știrile dimineții. Incendii de vegetație în multe dintre destinațiile preferate de români în Franța, Spania și Turcia. Sute de pompieri se luptă cu flăcările care se extind din cauza vântului, a secetei și a temperaturilor extreme. Și în România, meteorologii au emis mai multe alerte de caniculă și furtuni. Imediat, directorul de prognoz al ANM intră în direct cu cele mai noi date despre vreme, iar colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie, pregătiți să ni se alăture cu cele mai noi informații. Așadar, începem! Dacă aveți în plan să mergeți spre munte, să știți că pe Valea Oltului se circulă îngreunat doar pe un sens. Și asta pentru că un camion s-a răsturnat pe o șosea în zona localității Bujoreni din Vâlcea. Pentru ridicarea acestui camion a fost nevoie de o macara. Și avem noi imagini cu intervenția autorităților. Am văzut mai devreme cât a durat acest blocaj, ne spune chiar acum colega mea Elena Alexandru. Elena, bun găsit, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Mai bine de 5 ore a fost blocat traficul în totalitate pe Valea Oltului după acest accident rutier petrecut chiar pe raza localității Bujoreni din județul Vâlcea. S-au format cozi care s-au întins și pe 10 kilometri. Șoferii însă destul de revoltați au postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare. Au cerut ajutorul autorităților, însă misiunea a fost una destul de dificilă și este în continuare pentru că în urmă cu câteva minute a fost anunțat faptul că a fost reluat traficul pe un singur sens, însă se desfășoară cu dificultate. Este îngreunat și la această oră, pentru că, așa cum spuneam, s-au format cozi care se întind și pe 10 kilometri. Sunt foarte multe mașini, foarte multe camioane care așteaptă în trafic pentru a reușit să treacă de acel loc în care a avut loc acest accident rutier. Sunt la fața locului și reprezentanții firmei de distribuție a energiei electrice, pentru că au fost, în urma impactului, au fost rupți stâlpii de electricitate și au venit cei de la firmă pentru a remedia aceste probleme. De altfel, a venit și o macara în zonă pentru a ridica camionul care s-a răsturnat în urma acestui impact. Și de altfel, sunt angajații de la Drumuri și Poduri care eliberează carosabilul, pentru că întreaga marfă din camionul respectiv s-a răsturnat și s-a împrăștiat pe carosabil.
0: Elena, îți mulțumim. Avem acum informații noi de la meteorologi. Anunță cod galben de caniculă în regiunile vestice. În același timp, în jumătate din țară se află sub alerte de furtuni. Primim toate informațiile chiar acum de la doamna Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața!
0: Așadar, cum ne așteptăm, la ce să ne așteptăm, doamna Florinela Georgescu? Caniculă într-o parte, ploi în altă parte a țării?
2: În urmă cu câteva momente, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat mesajele de atenționare, cod galben, care vizează pe de o parte creșterea temperaturilor și pe de altă parte episoadele cu instabilitate din următoarele două zile. Astfel, dacă ne referim întâi la temperaturi, în partea de vest și sud-vest,

0: a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În următoarele două zile, astăzi și mâine, va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru că în această parte a țării așteptăm maxime termice între 34 și 37 de grade, acele 37 de grade cel mai probabil mâine, iar pe de altă parte indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi cald și pe parcursul nopților, când minimele termice nu vor coborâ sub 20-22 de grade. Pe de altă parte, așteptăm ca în următoarele zile temperaturile să crească și în restul teritoriului. Mâine să fie ziua cea mai caldă la nivelul întregii țări, iar sâmbătă temperaturile cele mai ridicate să le înregistrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, ea va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare două coduri galbene vor fi astăzi de la ora 12 și până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină de asemenea de mici și medii dimensiuni. Vântul la rafală poate ajunge trecător la 50-70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă care se vor acumula în timp scurt să fie de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar înspre 50 de litri pe metru pătrat. Mâine, de asemenea, manifestări de instabilitate, din nou în zona Carpaților meridional, dar și în occidental și în partea de nord a Olteniei.
1: Deci la munte ne așteptăm la ploi, pe de altă parte pentru cei care se află acum la mare sau vor merge în acest weekend la mare, cum va fi vremea?
0: O vreme schimbătoare și la mare cu probabilitate mai mare de ploaie astăzi. Posibil apoi vineri, sâmbătă, sperăm într-o vreme lipsită de precipitații, duminică însă din nou crește gradul de instabilitate pentru mare parte a țării, inclusiv pentru zona litorală.
1: Deci, duminică ne așteptăm la o vreme instabilă în mare parte din țară?
0: Da, și pentru zona litorală, mai probabil spre după amiaza sau seara zilei de duminică, în situația cea mai bună pentru turiști, în noaptea de duminică spre luni. Însă este foarte probabil apoi ca prima parte a săptămânii viitoare să aducă mai multă instabilitate și o scădere treptată a temperaturilor.
1: Și pentru cei care poate nu au ajuns la mare, apa mării câte grade are acum, dacă aveți idee?
0: Apa mării este caldă, are în jur de 20-22 de grade, dar și ea probabil va suferi influențele modificărilor pe care le așteptăm zilele viitoare.
1: Urmărim ce se întâmplă cu vremea. Vă mulțumesc, doamna Florinela Georgescu. Mergem mai departe. Forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. Din primele informații, a fost vizat un vast complex militar situat aproape de oraș.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că a tras într-o navă în strâmtoarea Urmuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze astfel blocada. Iranul a ripostat cu drone trimise în țările din Golf. Au fost înregistrate incidente în Kuwait și Bahrain. Ieri, pentru prima dată de la reluarea conflictului, armata americană a atacat și în timpul zilei. A fost vizat și orașul în care se află singura centrală nucleară a Iranului. Vă reamintesc că Donald Trump a amenințat că dacă Teheranul nu revine la negocieri în termenii lui, va da ordin să fie distruse podurile și centralele electrice.
1: Then we're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
0: În continuare, pe ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, discutăm cu doamna Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Așadar, doamna Bercean, spre ce ne îndreptăm? Am văzut mai devreme declarația lui Donald Trump și ieri a lansat amenințări către Teheran. Ce urmează?
2: Momentan, din ce vedem pe teren, ne îndreptăm spre o escaladare a războiului sau spre o nouă escaladare a războiului. Vedem că partea americană a spus că armistițiul s-a încheiat. Deci dacă noi ne așteptam aproximativ într-o lună să vedem un rezultat parțial al acelui acord de memorandum de înțelegere, iată că suntem aproape ca în primele faze ale războiului, când cele două părți atacă, respectiv contraatacă. Sigur că acum, în acest moment, pare că principalul scop al acestui război este strâmtoarea Ormuz sau obținerea controlului asupra strâmtorii Ormuz de către Statele Unite, ceea ce, atât din punct de vedere legal cât și militar, în acest moment nu pare un obiectiv care să fie atins, cel puțin pe termen scurt și mediu. Pentru că dacă ne uităm și pe hartă, vom observa că acolo există o mică porțiune de ape teritoriale care aparțin Iranului și Omanului, deci o clamare sau o pretenție din această americană de a obține controlul integral asupra strâmtorii Ormuz ar încărca inclusiv normele de drept internațional, sigur, care nu mai contează foarte mult în ultimii ani, cel puțin.
0: Din păcate, da.
2: Din ce vedem că se întâmplă pe plan internațional inclusiv sau începând cu Ucraina până la urmă. Apoi se pare că suntem în aceeași paradigmă în care administrația americană nu înțelege specificul iranian. Acea sintagmă nu de pace prin putere sau might is right, pe care am auzit-o încă de la începutul războiului, adică această situație în care etalarea de forțe și atacurile asupra unei țări ar putea duce într-un final spre un acord sau spre o situație de pace, spre o arhitectură din aceasta de securitate mai liniștită, nu funcționează. Vedem că Iranul, în ciuda faptului că este slăbit, este lovit, regimul nu este deloc popular, așa cum deja știm, nu cedează în fața loviturilor americane. Și atunci, sigur, întrebarea esențială este cât va continua acest război sau, mai degrabă, cât va putea Iranul să reziste, ce resurse sau ce rezerve de rachete și drone mai are, pentru că războiul purtat de către partea iraniană este unul asimetric, este unul nu purtat la distanță prin lansarea acestor rachete asupra bazelor militare americane din regiune. Implicit, victimele secundare ale acestui război sunt statele acestea din Golf, mă refer aici la Arabia Saudită, Kuwait, Qatar, sigur, și prin extensie Bahrain.
0: Ar exista un răspuns, ar exista, doamna Bercean, un răspuns la ceea ce spuneați dumneavoastră? Voiam să vă întreb acest lucru. Ce forță mai are Iranul pentru a riposta?
2: Nu cred că cineva știe exact, probabil nici Mossadul nu știe exact în acest moment care mai este sau care este capacitatea stocului de rachete iranian. Pentru că noi am discutat încă din primele zile ale războiului că acel stoc se va epuiza în curând, dar iată că iranienii nu doar că atacă sau răspund în continuare, ci există inclusiv surse care spun că ei în continuare produc acele rachete și acele drone. Deci putem să asistăm încă la o perioadă de 6 luni, poate chiar un an, în care acest război să se poarte, sigur, cu mici pauze sau mici momente din acestea în care diplomația, să spunem, că ar prevala, dar iată că nici acest tip de diplomație mercantilă sau tranzacționistă care este aplicată de către Statele Unite nu funcționează. Aș vrea doar să subliniez un lucru. Puțină lume știa acest fapt. În timpul ultimelor negocieri de la Geneva, de acum câteva săptămâni, atunci când a început această poveste a memorandumului de înțelegere, unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, întreba în permanență, aproape obsesiv, unde este contractul, unde este contractul. Deci Iranul, dacă își dorește într-adevăr, și aceasta este o întrebare foarte importantă, își dorește Iranul sau nu să negocieze până la capăt cu partea americană? Iar dacă își dorește acest lucru, trebuie să învețe să negocieze cu administrația Trump altfel decât a făcut-o sau decât a negociat cu administrația Obama. Și... pentru că termenii de negociere s-au schimbat. Nu mai sunt aceia care, măcar într-o anumită parte, s-ar subsuma, să spunem, dreptul internațional. Este o negociere de-a dreptul mercantilă în care partea americană își dorește să obțină anumite beneficii, iar Iranul trebuie să înțeleagă că paradigma aceasta de discuție este complet diferită decât era în perioada 2003-2015.
0: Am văzut și amenințarea lui Trump, dar am văzut și o amenințare a Teheranului, de la Teheran, că ar putea bloca și alte rute maritime vitale, nu doar strâmtoarea Ormuz, mă refer aici la strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, un alt punct extrem de important și vital pentru comerțul internațional până la urmă. S-ar putea ajunge în această situație cu aliații Teheranului din Yemen?
2: Este mult spus să-i numim aliați. Sigur, vorbim despre gruparea Houthi, care într-adevăr este sprijinită de către Iran. O grupare Houthi, sigur, care, nu mai intrăm în detalii, nu avem nici timp. Yemenul este împărțit în două, are până la urmă două tipuri de conducere, iar guvernul, care, să spunem, ar fi așa legitim, nu controlează cea mai mare parte a Yemenului, dar partea controlată de Houthi este cea mai dens populată și are controlul acesta, sau să spunem, geografic, poate afecta prin lansarea unor rachete, poate afecta traficul prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, adică poate să perturbe traficul prin Golful Aden. Sigur că Houthi pot să acționeze până la urmă și independent, pentru că sunt o entitate de sine stătătoare, dar desigur sprijinită nu a fost acest conflict prin proxy pe care ni-l amintim între Iran și Arabia Saudită din Yemen. Sigur că dacă Houthi ar decide să reintre în joc sau în război, pentru că au mai făcut-o în ultimele 2-3 luni, blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb ar fi o altă problemă pe harta energiei globale, pentru că această securitate energetică globală a fost deja perturbată și menționez aici că tot suntem în perioada aceasta în care Qatarul este în plin proces de funeralii sau de doliu pentru fostul Sheikh Al Thani, care a decedat duminică. Domnia sa spunea în 2007 într-un interviu pentru un post de televiziune american că orice atac asupra instalațiilor nucleare iraniene va duce exact la o perturbare energetică globală și iată că acest lucru se întâmplă. Iar dacă această strâmtoare din Golful Aden ar fi și ea blocată sau ar fi un pericol pentru navele care trec pe acolo, vom vedea din nou o creștere a prețului a barilului de petrol, tocmai ce scăzuse nu până la nivelul acceptabil, 70-75 de dolari pe
0: din
2: baril.
0: Nou a sărit. Să sperăm că nu vom ajunge în această situație, deși vorbim de o situație imprevizibilă. Vă mulțumesc, doamna Bercean, pentru intervenție.
2: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe. Acum, un atac aerian rusesc a ucis azi noapte 2 oameni și a rănit alți 6 la Kiev, inclusiv un adolescent de 16 ani. Armata rusă a atacat capitala ucraineană cu rachete balistice mai rapide ca alte arme și mai dificil de interceptat.

0: Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce ieri la Kiev a avut loc un summit care a adunat mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele României Nicușor Dan, dar și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. În urma loviturilor de azi noapte au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la două depozite, mașini parcate în jur de asemenea au ars. Resturi de rachetă au căzut și pe clădiri nerezidențiale, a anunțat primarul Kievului Vitali Klitschko. Între timp și Harkovul, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, aflat aproape de graniță, a fost vizat de drone de atac rusești. La noi în țară acum, criza politică trebuie încheiată cât mai repede, iar răspunderea este exclusivă a partidelor din fosta coaliție, spune președintele Nicușor Dan. Șeful statului îi ceartă pe lideri care ar fi blocați într-o retorică îngustă.
1: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Iar alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil nici pentru liberali. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Interviul aici, la Digi24, îl puteți viziona duminică la emisiunea În fața ta de la ora 14.
2: Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
3: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
2: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul.
0: Nici PSD nu mai exclude scenariul anticipatelor. Este totul pe masă, spune Sorin Grindeanu la Gândul. Liderul PSD avertizează însă că marele câștigător al unui nou scrutin va fi partidul lui George Simion, AUR.
4: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
5: De ce să ferește? Nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.
4: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate? Dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări.
5: Nu e cea mai fericită soluție. Dar, într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
4: Pe cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate, în primul rând?
5: În acest moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme. Și cred că e vorba de AUR.

Argentina este pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, iar Leo Messi mai doboară un record. Campioana mondială antitră are șansa să-și apere titlul în finala cu campioana europeană Spania, după ce Argentina a câștigat partida cu Anglia din semifinale. O victorie care a fost sărbătorită de fanii argentinieni în toată lumea. La Buenos Aires au fost 10.000 de oameni în centrul orașului, alte câteva mii au fost în orașul din Patagonia, care i-a ridicat acum câțiva ani o statuie de 70 de tone lui Messi.

0: Alături de mine, colegul meu, Răzvan Panaitescu, jurnalist de Digisport. Te salut, Răzvan.
1: Bun găsit.
0: Ce meci a fost aseară, doar 7 minute i-au trebuit Argentinei să întoarcă soarta partidei.
1: Da, a fost un meci fantastic. M-aș vrea să încep așa cu un cuvânt despre învinși, dacă vrei un fel de cifra zilei. 12% a fost posesia Angliei după deschiderea scorului în startul reprizei secunde. Asta înseamnă o retragere aproape totală, au cedat mingea, au cedat inițiativa. Sigur, toată lumea acum îl critică pe selecționerul Thomas Tuchel, care a făcut și niște schimbări, care a invitat Argentina să vină peste. Pe de altă parte, este vorba și despre un instinct de conservare al jucătorilor care simt nevoia să apere ceva atât de prețios precum o calificare într-o finală.
0: Conduceau
1: și aveau totul de pierdut, o calificare pe care Anglia o așteaptă de 60 de ani, fix de 60 de ani, n-a venit nici acum. Revenind la Argentina, o echipă cu un spirit de luptă fantastic, o echipă care are în Messi un lider natural. Și pot să spun că niciodată nu am văzut un jucător cu o asemenea influență pozitivă și o asemenea implicare în jocul echipei sale. Un jucător care, chiar citeam în urmă câteva zile, a petrecut 70% din timpul de joc la mondial, mergând efectiv, deci deplasându-se pe teren cu viteze între 0 și 7 km pe oră, dar a cărui capacitate de a citi jocul, de a anticipa, de a ști ce urmează, care sunt soluțiile potrivite, îl face să fie decisiv, clutch, cum spun
0: și atât la acum la 39 de ani, cu pase decisive.
1: Bate record după record. Chiar îndrăznesc să spun că mondialul pe care îl face acum este mai bun decât cel de acum 4 ani. A ajuns la 33 de goluri create pe parcursul la 6 ediții de mondial. Vă dați seama, e vorba de 24 de ani. 22 de goluri, 12 pase decisive, ceva fantastic. Iar acea centrare din ultimul minut, cu piciorul slab, cum spun unii, dar nu se poate vorbi despre piciorul slab, este un gest tehnic de pus în ramă.
0: Un geniu al fotbalului până la urmă.
1: Se poate spune așa, da.
0: Și acum ne gândim și la spectacolul de duminică, o finală extrem de interesantă, campioana europeană cu deținătoarea trofeului
1: este
0: mondial.
1: Este un meci care ar fi fost programat pentru martie, e aceea finalissima, campioana Europei cu campioana Americii de Sud. Nu s-a mai jucat atunci din cauza situației din Orientul Mijlociu. Se va juca acum, vom avea față în față o Spania perfectă din punct de vedere tehnic, tactic, o Spania care are acest ABC al jocului de fotbal, al paselor precise, s-a văzut și în semifinala cu Franța. Și dacă vrei, după acea semifinală, eu am spus că indiferent ce va fi aseară, Spania este favorită, dar văzând spiritul Argentinei acum, cred că
0: nu te mai gândești la
1: nu,
0: fel.
1: Nu, cred că e cumva 50-50. Argentina are un spirit care se vede încă din momentul în care intonează imnul, ei nu cântă imnul, ei îl urlă. Cu ochii aceia injectați, sunt acel gen de echipă care face totul ca să câștige. Și apropo de acest totul, aseară în prima repriză a meciului cu Anglia, fotbalul a rămas undeva la vestiare, au fost faul după faul după faul, dar asta înseamnă și că au aceste resurse, aceste arme, se strâng toți în jurul lui Messi, fac totul pentru Messi, Messi dă totul pentru ei și practic și asta este o motivație suplimentară de a mai pune o pagină la legenda asta uriașă.
0: Și pentru că tot vorbeam despre marea finală de duminică, o întâlnire extrem de interesantă, Messi, Yamal, acum o să vedem o poză, ne aducem aminte de acum vreo 2 ani, dacă zic bine, Messi și Yamal în cădiță, bebelușul Yamal.
1: Da, da, da, e ceva, chestie de destin, dacă ne uităm și la acest Lamine Yamal, care abia a împlinit 19 ani, este campion al Europei și la un meci de titlul mondial ar fi o poveste fantastică pentru el, dar vom vedea, e greu de anticipat.
0: Acum tu cu cine ții?
1: Greu de spus.
0: Ieri vorbeam cu Gică Craioveanu, se aștepta cumva la o finală Spania-Anglia.
1: Eu pot să spun ceva, a fost o tendință a acestui campionat mondial, care s-a văzut și aseară și e frumos, de a recompensa echipele care joacă fotbal. Și cam în fiecare meci, cel puțin aceste partide eliminatorii, întotdeauna o echipă care s-a apărat sau a încercat să țină de un rezultat sacrificând jocul, a fost pedepsită. Adică, pe undeva, până la urmă, s-a cam făcut dreptate în toate meciurile. Așa că o să țin și duminică cu echipa care va juca fotbal.
0: Îți mulțumesc, Răzvan Panaitescu. Mergem mai departe acum. Conflictul dintre guvern și înalta curte de casație și justiție este pe masa Curții Constituționale. Este vorba despre plata restanțelor salariale ale magistraților pe care înalta curte le-a cerut în instanță, restanțe ce ajung la aproape 5 miliarde de lei. Ședința de astăzi este una publică și vom vedea imediat imagini în direct de acolo. Chiar acum reprezentantul guvernului susține pledoaria. Cu mai multe detalii ni se alătură colega mea Amalia Dobre. Amalia.
2: Găsit ședința în care este dezbătut conflictul juridic de natură constituțională a început la ora 10. Este vorba de un conflict între înalta curte de casație și justiție, dar și guvern. Știm că guvernul a sesizat Curtea Constituțională, asta după ce ICCJ a cerut bani pentru plata acelor salarii restante ale magistraților. Spunea premierul Ilie Bolojan chiar de la pupitrul guvernului, după ce guvernul a decis să sesizeze CCR, că înalta curte de casație și justiție a cerut în instanță aproximativ 4,8 miliarde de lei pentru plata acestor salarii restante. E vorba de salarii pe care magistrații și le-au obținut prin titluri judecătorești, așa cum spuneam, 4,8 miliarde de lei. Atunci spunea premierul Ilie Bolojan că este o ingerință adusă direct statului faptul că ICCJ cere acești bani pentru plata salariilor magistraților. În plus, știm că la începutul acestui an guvernul prevăzuse niște sume suplimentare în bugetul ICCJ, însă în momentul în care s-a făcut bugetul național pentru 2026, acești bani în plus de la ICCJ au fost transferați către pachetul social al social-democraților. Aproximativ un miliard de lei au fost atunci trimiși către măsurile impuse de social-democrați, dar și către alte proiecte. Vedem așadar, acum se dezbate acest conflict între guvern și ICCJ. Rămâne de văzut și ce decizie se va lua. Dacă se va lua o decizie, revenim și noi orele următoare.
0: Amalia, îți mulțumim. Site-ul ghișeul.ro a fost clonat. Hackerii folosesc imaginea pentru a trimite șoferilor informații despre amenzi false și nu este singura instituție a statului vizată de infractorii cibernetici, și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost victima unui atac cibernetic. Acum instituția nu mai poate elibera acte timp de o săptămână. De ce? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghișeul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
0: Este informația momentului la Digi24. Sunt proteste chiar acum la Kiev, în capitala Ucrainei. Imagini în direct din capitala Ucrainei. Sute de oameni protestează față de demiterea ministrului apărării, o măsură luată de președintele Volodymyr Zelensky. Mihailo Fedorov este foarte popular după ce în mandatul său Ucraina a înregistrat victorii importante în Rusia. Colega mea, Ana Constantin, are mai multe informații. Ana, te ascultăm.
4: Bună dimineața! Imaginile pe care le vedem acum sunt din Kiev. Sunt sute de oameni care s-au adunat în apropierea biroului prezidențial. Protestatarii, vedem, au pancarte în mână, scrie pe aceste pancarte: Fedorov este ministrul apărării, nu atinge ce funcționează, aduceți-l înapoi pe Fedorov, și scandează rușine și Fedorov este ministrul apărării. Sunt imagini din Kiev, spuneam, dar presa ucraineană scrie că proteste au loc în acest moment în mai multe orașe din țară, totul după ce Volodymyr Zelensky l-a demis ieri seară pe ministrul apărării Mihailo Fedorov. O figură foarte populară în Ucraina, care fusese numit cu numai 6 luni în urmă, în ianuarie mai exact, în acest post și căruia îi sunt atribuite foarte multe reușite, inclusiv operațiunile cu drone și campania de izolare a Crimeei ocupate. Un lucru pe care Fedorov susține că a fost posibil datorită deciziilor sale de a redirecționa urgent fonduri pentru a achiziționa drone. Totuși, criticii din armată spun că nu are experiența necesară pentru a conduce această reformă armatei și îi reproșează eșecul campaniei de mobilizare, dar și că nu a reușit să furnizeze rachete interceptoare Patriot, permițând astfel ca Rusia să lovească orașele ucrainene. Un aspect foarte important este și că Fedorov este în conflict cu șeful armatei, Alexander Sulski.
0: Ana Constantin, îți mulțumim, urmărim ce se întâmplă, așadar, proteste în capitala Ucrainei, Kiev.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod răspundem la o întrebare simplă. Ce face de fapt Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este banca centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară. Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice. Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri. Atunci când, de exemplu, guvernul crește salariile bugetarilor din PIX, fără o legătură cu productivitatea reală din piață, acest lucru generează inflație. În aceste condiții, Banca Centrală este nevoită să intervină și să crească dobânda cheie pentru a contrabalansa creșterea inflației. Cele două instituții influențează economia, dar au atribuții diferite. Pe de altă parte, cursul este menținut la un nivel stabil de către BNR, fluctuații ale sale putând avea efecte nefaste în economie. Nu de multe ori am văzut cum din cauza unor decizii politice este afectat cursul de schimb și atunci Banca Centrală este nevoită să intervină să-l apere. Bineînțeles, cu prețul rezervelor valutare, pentru că a apăra cursul înseamnă a vinde, de exemplu, euro din rezervă pentru lei. Într-o economie modernă, Banca Centrală este unul dintre pilonii de stabilitate. Deciziile pe care le ia BNR au impact asupra creditelor, economiilor, investițiilor și, în final, asupra nivelului nostru de trai. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în
6: Dumnezeu? 100%, 100%.
5: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
6: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. În termen popular, cum era
7: cu mama, cu bunica. Că te bate Dumnezeu
6: exact,
7: și mergi la biserică. Dacă faci lucruri rele.
6: Exact.
7: Asta am auzit și eu toată copilăria.
6: Am ajuns în Grecia. Și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin, nu numai un pelerin, un anual, mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos, și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
9: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
8: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, festivalul Electric Castle își deschide astăzi porțile la Bonțida, unde 10.000 de participanți sunt așteptați în următoarele zile la concerte și activități organizate pe domeniul castelului Banfi. Autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru siguranța participanților și pentru fluidizarea traficului în zonă. Colega mea, Bianca Timșan, se alătură cu toate informațiile. Bianca, bun găsit!
1: Bun găsit, în aproximativ 2 ore, Electric Castle își deschide porțile pentru cea de-a 12-a ediție. Timp de 4 zile, 10.000 de participanți, atât din țară cât și din străinătate, sunt așteptați la Bonținda, unde peste 200 de artiști vor urca pe cele 10 scene. Printre cele mai așteptate concerte se numără cele susținute de 21 Pilots și The Cure. Ca în fiecare an, campicul este deja animat de mii de festivalieri. Aseară, de exemplu, 20.000 de persoane au participat la petrecerea organizată în camping înainte de deschiderea oficială a festivalului. Organizatorii, să știți că au pregătit și o surpriză pentru iubitorii fotbalului. Finala Cupei Mondiale va fi transmisă duminică seara pe una dintre scenele festivalului. Participanții trebuie să știe că toate biletele, inclusiv cele pentru camping și cazare, trebuie personalizate înainte de acces și vor fi verificate împreună cu actul de identitate la intrare.
0: Bianca, îți mulțumim. Pericol de incendii în insulele britanice, în Franța și peninsula iberică, în Europa Centrală și Turcia, chiar și în Scandinavia, din cauza caniculei. Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordin de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde.
2: Mangueras, que está aquí. ¡Abre el cono!
0: Un incendiu din zona Saragoza, care inițial nu părea important, a devenit foarte periculos din cauza vântului, a temperaturilor ridicate și a secetei. În ajutorul pompierilor locale au fost trimiși și cei de la armată. Lângă Paris, în pădurea Fontainebleau, din jurul castelului cu același nume, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, deoarece în zonă arde vegetația. În Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească. Caz șocant în Spania și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O turistă a fost la un pas să fie violată pe insula spaniolă Mallorca după ce un individ i-a injectat un drog. Mai multe detalii aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin.
3: Bun găsit, Tyler este o fată de 18 ani din Scoția, care împreună cu mai mulți prieteni și-a petrecut o parte din vacanța de vară în Mallorca. Într-o noapte s-au dus la o discotecă din zonă și povestește fata cum, ieșind din toaleta localului, s-a izbit de un individ și a simțit o înțepătură puternică în antebraț. Instant i s-a făcut rău și de atunci are probleme în a se concentra și în a-și aminti foarte multe dintre lucrurile petrecute. Din fericire, prietenii ei au căutat-o, au găsit-o și au acordat primul ajutor, au dus-o la spital. Analizele făcute aici au arătat că în sânge erau urme din substanțele care fac parte din ceea ce este numit drogul violului. Poliția din Mallorca a preluat cazul, însă presa locală sugerează că în astfel de anchete este foarte greu de identificat agresorul și amintește acest caz de ceea ce s-a întâmplat în 2023. Atunci a fost o adevărată isterie, sute de fete au făcut plângere spunând că au fost victime ale unor agresiuni similare. Ancheta a demonstrat că în 99% dintre acuzații, acestea au fost nefondate.
4: Digi24 FM.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Yasuu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. 2 zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat.
4: Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern? Postul sau iertarea?
9: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se par a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, Monetăria Statelor Unite începe producția monedei comemorative de un dolar cu chipul lui Donald Trump. Anunțul a fost făcut de secretarul trezoreriei, care a publicat și imagini cu cele două fețe ale monedei. Pe una apare portretul liderului american, iar pe cealaltă, vulturul pleșuv, simbolul Statelor Unite. Donald Trump devine astfel primul președinte american în funcție, reprezentat singur pe o monedă oficială. A mai existat un lider care a avut moneda lui, Calvin Coolidge, în 1926, la aniversarea 150 de ani de independență, dar nu era singur, ci alături de primul președinte american, George Washington. Doar 80 de minute de somn pierdute pot duce la creșterea în greutate. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu recent. Colega mea Iulia Gurguță ni se alătură cu toate detaliile. Iulia.
1: Bine v-am găsit, o oră și 20 de minute, atât face diferența între un somn de calitate și un somn care ne afectează încet, dar sigur, sănătatea. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 95 de persoane cu risc cardiometabolic crescut. Acestea au fost rugate să își reducă perioada obișnuită de somn cu aproximativ 80 de minute în fiecare noapte, timp de 6 săptămâni. La final au luat în greutate toate aceste persoane aproape jumătate de kilogram și au devenit de asemenea mai puțin active din punct de vedere fizic. Specialiștii atrag atenția că deși această creștere poate părea mică, în timp efectele se cumulează. Mai mult, lipsa somnului, vedem așadar, nu influențează doar apetitul, ci și nivelul de energie și dorința de a face mișcare. Toate aceste lucruri în timp pot favoriza obezitatea și de asemenea pot crește riscul de boli cardiometabolice.
0: Iulia, îți mulțumim. Foarte scurtă pauză acum, de la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea Andreea Bratu și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Fiți informați, zi excelentă!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
6: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
5: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
6: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe pici, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
5: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
6: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa. România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de, din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi e a mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
2: SAPE.
6: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Pe în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. SUA și Iran se războiesc, prețurile la pompă explodează, motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă tensiunile din Golf escaladează. Care sunt estimările și cât ar putea costa barilul de petrol în perioada următoare? Discutăm imediat. CCR tranșează astăzi conflictul dintre guvern și ICCJ, în urma sesizării depuse de premierul interimar Ilie Bolojan. La mijloc sunt cele 4,8 miliarde de lei, ce reprezintă plata restanțelor salariale ale magistraților, pe care ICCJ le-a cerut în instanță. Ședința este publică și vom urmări imagini indirect de acolo imediat. Explozie de bucurie la Buenos Aires. 10.000 de oameni au ieșit în stradă după ce Argentina a învins aseară Anglia și s-a calificat în finala Cupei Mondiale alături de Spania. Iar Leo Messi a mai doborât un record. Forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Pentru prima oară după 2 săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. Din primele informații a fost vizat un vast complex militar situat aproape de oraș.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că a tras într-o navă însemtoarea Ormuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze blocada. Iranul a ripostat cu drone trimise în țările din Golf. Au fost înregistrate incidente în Kuwait și Bahrain. Ieri, pentru prima dată de la reluarea conflictului, armata americană a atacat și în timpul zilei. A fost vizat și orașul în care se află singura centrală nucleară a Iranului. Vă reamintesc, Trump a amenințat că dacă Teheranul nu revine la negocieri în termenii lui, va da ordin să fie distruse podurile și centralele electrice.
1: And we're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
0: Și în tot acest context tensionat, motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă tensiunile din Golf escaladează. Scenariul cel mai probabil presupune ca petrolul Brent să ajungă între 95 și 105 dolari pe baril, arată estimările Asociației Energie Inteligentă. Dacă se întâmplă acest lucru, în aproximativ o lună, benzina ar putea ajunge în intervalul 9-9,10 lei pe litru, în timp ce motorina ar putea fi comercializată între 9,9 și 10 lei un litru. În direct cu noi este Dumitru Chisăliță, expert în energie. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună dimineața, mulțumesc și de invitație!
0: Domnule Chisăliță, observăm următoarea schimbare. Prețul barilului de petrol ajunsese în urmă cu câteva săptămâni la același nivel ca înainte să înceapă acest război din Golf, însă în România prețul la pompă nu au revenit la acel interval din perioada respectivă. Acum vedem din nou că barilul Brent crește. Ce s-ar putea întâmpla cu prețurile de la noi din țară?
2: Da, acum eu pot să fac un răspuns analitic, bazându-mă pe trendurile care există în momentul de față, atât pe plan internațional cât și pe plan național. Din această analiză, în următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci n-ar trebui să vedem creșteri de preț, n-ar trebui să vedem

0: probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste $90 barilul într-o lună de zile, ținând seama de 2 elemente importante pe care nu le-am avut acum 4 luni de zile când a început acest conflict. În primul și în primul rând discutăm de stocuri importante de țiței, produse petroliere, care au fost extrase fără să existe timpul să se refacă aceste stocuri, ceea ce pune o presiune mai ridicată pe tot ceea ce înseamnă piață față de momentul februarie-martie 2027 și a doua problemă, o problemă legată de încrâncenarea mai mare care există în momentul de față între taberele care sunt în conflict acolo și care probabil și posibil să lase mai puțină, să aibă mai puțină îngăduință, să spunem, față de ceea ce am văzut în ultimele 3 luni, față de funcționarea anumitor echipamente, față de neatacarea unor porturi în care se încarcă țiței, față de trecerea navelor prin Sâmtoarea Ormuz. S-ar putea să nu vedem acele elemente de bunăvoință care au fost și atunci toate aceste lucruri să escaladeze și să ne ducă în scenariile pe care le-ați enunțat și le-am prezentat și noi.
1: În scenariu pesimist în care acest conflict din Golf escaladează, există riscul ca prețul la pompă să depășească tariful din primul episod, să-l numim, al războiului, să înregistrăm un nou record?
0: Deocamdată putem să spunem că există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină. Trebuie să avem în vedere că în ultimele 3 luni de zile în România au existat 2 programe de protejare a consumatorilor care nu mai există în momentul de față. Și încă o dată, ținând seama de aspectul care există în momentul de față la nivelul conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran, există, posibilitatea să sărim peste pragul maxim care l-am avut în ultimele 4 luni de zile și ca atare să ne găsim într-o situație, să spunem, dezavantajoasă din perspectiva consumatorului, vorbesc acum.
1: Ce ar însemna acest lucru pentru România, pentru consumatori? Deja traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Crește numărul insolvenților, se închid tot mai multe firme mici. Oare mai putem duce și acest nou val de scumpiri?
0: Păi, în primul rând, dacă scenariile pe care le-am stabilit, am enunțat noi astăzi, s-ar întâmpla, prognozele legate de reducerea inflației s-ar da din nou peste cap. Inflație mai mare înseamnă sărăcie mai mare pentru români în general, pentru pătura largă de români, înseamnă produse care vor rămâne sau chiar vor crește ca și nivel de preț și aici mă refer la absolut orice produs, pentru că motorina este un cost care apare în toate produsele și serviciile, indiferent dacă discutăm de zona alimentară sau discutăm de, zona industrială, peste tot se folosește într-o formă sau alta motorina pentru a se transporta produse, oameni, materiale, echipamente și atunci toate acestea, repet, vor determina o creștere a sărăciei în România.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. O rețea de hoți care fura mașini de lux din Spania și din alte țări europene a fost anihilată de poliția română și cea spaniolă, care au făcut 10 de raiduri în România pentru a-i prinde. 28 de suspecți au fost arestați în București și în județul Prahova. Au recuperat 15 mașini evaluate la aproape 1 milion de euro. Corespondentul nostru, Alin Petrică, știe mai multe detalii.
2: Bun găsit, au fost 30 de deschideri simultane în București și în Prahova, cum ați spus și voi, 28 de persoane au fost reținute. Intervențiile au fost făcute de poliția română cu ajutorul polițiștilor spanioli detașați în România. Recuperate au fost în aceste deschideri 15 autoturisme de lux, plus că au fost găsite cantități mari de bani și peste 100 de chei de mașină. Ancheta a pornit în decembrie 2025, când au fost prinse 4 persoane care furaseră 2 mașini. Ulterior au descoperit că este o adevărată rețea în spatele acestei afaceri. Românii furau mașini de lux din Uniunea Europeană, din Spania, o mare parte, le aduceau în România și în ateliere ilegale, le modificau elementele de identificare și actele, apoi le vindeau unor cumpărători care cel mai probabil habar nu aveau că sunt mașini furate.
1: Mulțumesc foarte mult, Alin Petrică! Un atac aerian rusesc a ucis azi noapte 2 oameni și a rănit alți 6 la Kiev, inclusiv un adolescent de 16 ani. Armata rusă a atacat capitala ucraineană cu rachete balistice, mai rapide decât alte arme și mai dificile de interceptat.

0: Bombardamentul a avut loc la câteva ore după ce ieri la Kiev a avut loc un summit care a adunat mai mulți lideri europeni în frunte cu șefa Comisiei, Ursula von der Leyen. În urma loviturilor de azi noapte au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la două depozite, mașini parcate în jur de asemenea au ars. Resturi de rachete au căzut și pe clădiri nerezidențiale, a anunțat primarul Kievului Vitali Klitschko. Între timp și Harkovul, la al doilea oraș ca mărime aflat aproape de graniță, a fost vizat de drone și de atac rusesc. Valea Oltului, una dintre cele mai dificile, dar și cele mai circulate șosele din România, a fost blocată timp de 5 ore. Asta după ce un camion încărcat s-a răsturnat în zona localității Bujoreni din județul Vâlcea. Pentru ridicarea lui a fost nevoie de o macara, iar după intervenția de 5 ore, autoritățile abia au reușit să elibereze un singur sens de mers. Traficul se desfășoară cu dificultate, inclusiv la această oră. Site-ul ghiseul.ro a fost clonat. Hackerii îi folosesc imaginea ca să trimită șoferilor informații despre amenzi false. Și nu este singura instituție a statului vizată de infractorii cibernetici. Și Agenția Națională de Cadastru a fost victima unui atac cibernetic. Acum nu mai poate elibera acte timp de o săptămână. De ce? Ne explică Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghiseul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
0: Încă o amânare pe autostrada Transilvaniei, lotul Chibriș sub Placu de la Debarcău ar putea fi deschis abia în toamnă. Și asta în cel mai optimist scenariu. Primim toate informațiile de la Bogdan Băcila.
2: Bun găsit tuturor! Într-o analiză a celor de la Asociația Pro Infrastructura se arată că evoluția pe tronsoanele din Bihor între Chiribiș și Suplacul de Barcău, respectiv Chiribiș-Biharia, este încurajatoare. Pe cei 28,55 de kilometri ai autostrăzii A3 din Bihor, între Biharia și Chiribiș, mobilizarea constructorului este exemplară, iar în aceste condiții am putea inaugura acest tronson în decembrie anul acesta, cu aproape jumătate de an față de termenul asumat prin contract. Și pe tronsonul de peste 26 de kilometri între Chiribiș și Suplacul de Barcău, inclusiv viaductul peste lacul de acumulare, este într-o stare avansată, însă aici am putea asista la o ușoară întârziere de 2 luni față de termenul asumat prin contract și am putea circula pe acest tronson începând cu luna septembrie. Pe mare parte din acest tronson, stratul de asfalt este așternut, iar viaductele și pasajele sunt și ele în mare parte suprabetonate. Cum și tronsoanele din județele Cluj și Sălaj evoluează încurajator, am putea circula la finalul acestui an neîntrerupt între Vama Borș și Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș pe autostrada A3, cu excepția, bineînțeles, a tronsonului de 40 de kilometri între Nușfalău și Poarta Sălajului. Acesta include o lucrare deosebit de dificilă, tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier din țară. Termenul de predare a acestui tronson este 2031.
0: În alte țări, călătoria cu trenul este cea mai eficientă metodă de transport în comun. La noi în țară, însă, e de cele mai multe ori un coșmar pentru pasageri. Iarna, garniturile rămân blocate în nămeți, în ger. Vara, vagoanele se transformă în adevărate cuptoare, iar mizeria amplifică starea de disconfort în orice anotimp. Nici gările nu arată mai bine. De condiții și norme europene nu mai poate fi vorba.
3: Aici e mai greu decât în Egipt.
4: Gândaci, mizerie peste tot și geamuri sparte. Este imaginea care le-a rămas în minte acestor călători când au coborât din tren la București.
5: Vai de mamă de om!
6: Pe mine ce mă deranjează sunt toaletele. Foarte murdar, nu e întotdeauna apă și scaunele, așa, fețele la scaune sunt mai deteriorate, mai murdare, mai... Așa, mai neîngrijit.
4: Dincolo de mizerie, și temperaturile din vagoane fac greu de suportat călătoria.
7: A fost un vagon care nu a mers nici aerul condiționat, nici prizele, și unul care a cedat aerul condiționat în mers.
8: Cât timp ai stat în tren?
7: 2 ore jumătate în plus.
8: Și cu totul, cursa cât a?
7: 12 ore și cu 2, în plus 14 ore jumătate.
6: Ia uitați-vă ce am după mine, să vă arăt așa, pentru transpirație. Asta o port tot timpul cu mine, ca să am, că batistele, batistuțele din hârtie nu mai sunt valabile în călduri de felul acesta.
4: Pentru străini, condițiile de călătorie sunt șocante.
9: They're really loud and they don't turn off the lights when you want to sleep.
10: I live in Pakistan, but the train system is very good.
4: Reprezentanții CFR Călătorii spun că mare parte din vină o poartă călătorii.
11: Vă invit să vedeți cum arată un tren când este la îndrumare, este un limbaj feroviar specific, respectiv, când trenul iese din depou, de exemplu, după ce a circulat o primă stație, deja sunt situații de avariere, respectiv, în primul rând, în toaletă. Noi nu suntem în Japonia, unde acolo există persoane care vin tot timpul și curăță după oameni.
4: Odată ce reușesc să ajungă la destinație, călătorii se lovesc de o altă imagine greu de tolerat, gările.
6: Un oaie aruncat pe jos, dar nu prea văd curățenie, să cineva să facă curat, să strângă, să...
12: Inclus salubrizarea spațiilor publice, a peroanelor, sălilor de așteptare, pasajelor și grupurilor sanitare.
4: În jur de 4 milioane de călători circulă în fiecare lună pe șinele României.
0: Și mergem în direct în Ucraina, unde avem imagini de la Kiev, pentru că sunt proteste masive acolo. Sute de oameni au ieșit în stradă nemulțumiți că ministrul apărării a fost demis. Mihailo Fedorov este foarte popular după ce în mandatul lui Ucraina a înregistrat victorii importante în Rusia, inclusiv operațiunile cu drone și campania de izolare a Crimeei ocupate. Deși îi recunosc meritele, criticii reproșează lui Fedorov eșecul campaniei de mobilizare și că nu a reușit să furnizeze suficiente rachete Patriot necesare apărării ucrainene. În plan politic la noi în țară, toată această criză ar trebui încheiată cât mai repede, iar răspunderea este exclusivă a partidelor din fosta coaliție, spune Nicu Șordan. Șeful statului îi ceartă pe lideri care ar fi blocați într-o retorică îngustă.
13: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Iar despre scenariul anticipatelor vorbesc tot mai des și liberalii. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Interviul integral îl puteți viziona duminică la Digi24, la emisiunea În fața ta, de la ora 14.
5: Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate pe care, de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
14: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
5: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul.
0: Nici PSD nu mai exclude scenariul anticipatelor. Este totul pe masă, spune Sorin Grindeanu la Gândul. Liderul PSD atrage însă atenția că marele câștigător al unui nou vot va fi partidul lui Giurgiu Simion, AUR.
15: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
16: De ce nu se exclud ferește? Un asemenea, nu, nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.
15: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate? Dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări.
16: Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
15: Pe cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate în primul rând?
16: În momentul în acest moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme și cred că e vorba de AUR.
0: Conflictul dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție este acum pe masa CCR. E vorba despre plata restanțelor salariale ale magistraților pe care ICCJ le-a cerut în instanță, ce ajung la atenție 4,8 miliarde de lei. Ședința este publică, vedem imediat imagini în direct de acolo și ni se alătură cu toate informațiile Amalia Dobre.
17: Bun găsit, pe masa judecătorilor de la CCR a ajuns conflictul de natură constituțională între guvern și ICCJ în ceea ce privește plata unor salarii rămase restante pentru magistrați. Aceștia și-au obținut în urmă cu mai mulți ani aceste majorări salariare prin hotărâri judecătorești. Însă, cum s-a ajuns aici? ICCJ a atacat la Curtea de Apel București guvernul și a cerut să plătească așadar guvernul aceste salarii majorate, e vorba de 4,8 miliarde de euro, iar Curtea de Apel a dat dreptate către ICCJ. În această situație, guvernul a făcut recurs, iar mai apoi premierul Ilie Bolojan anunța chiar de la pupitrul guvernului că sesizează Curtea Constituțională în ceea ce privește plata acestor salarii majorate pentru magistrați. În plus, pe lângă plata acestor salarii, erau prevăzute în doleanțele celor de la ICCJ acolo și penalități care ajung la 48 de milioane de lei pe zi, potrivit premierului Ilie Bolojan. De asemenea, ședința este una publică, a rămas deocamdată în pronunțare, rămâne de văzut ce decizie se va lua. Mai știm că în la formarea bugetului pentru anul acesta, pentru anul 2026, inițial ICCJ primise o sumă mărită pentru ca acești bani să meargă către plata acestor salarii restante, însă mai apoi guvernul a decis să mute banii către pachetul social al social-democraților. De aici și nemulțumirile, de aici au pornit de asemenea atacul ICCJ la Curtea de Apel București și mai apoi sesizarea guvernului la CCR.
0: Pericol de incendii în insulele Iberice, în Franța și peninsula Iberică, în Europa Centrală și Turcia, chiar și în Scandinavia din cauza caniculei. Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordin de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde.
18: Preparar las mangueras que está aquí. ¡Abre el cono!
0: În ajutorul pompierilor au fost trimiși și cei de la armată. Iar într-o pădure lângă Paris, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, pentru că în zonă arde vegetația. În Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins, pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească. În Canada sunt peste 800 de incendii de vegetație. Un tren a nimerit exact în mijlocul flăcărilor. Vă avertizez, scena filmată din locomotivă este șocantă.
19: This could potentially overtake us here. This has gotten a little scary.
20: Yeah.
19: Holy
20: okay. Okay,
19: y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
20: You guys gotta go backwards.
0: Echipajul, care era singur la bord, a fost salvat, asigură compania canadiană de căi ferate. Imaginile vin din provincia Ontario, unde sunt cele mai puternice incendii. Acolo flăcările mistuie pădurile dese și eliberează o cantitate incredibilă de fum. Cerul a devenit roșu sau chiar portocaliu. Mai multe orașe din estul țării au fost înghițite de fum. La Toronto, la sute de kilometri distanță, localnicii au fost îndemnați să stea în case. Calitatea aerului a ajuns printre cele mai proaste din lume. Purtat de vânt, fumul a coborât spre sud, în Statele Unite, creând condiții periculoase pentru sănătate și pentru milioane de oameni de peste graniță. Trebuie să vă grăbiți, serios, suntem înconjurați de flăcări acum, este ceea ce l-ați auzit puțin mai devreme pe mecanic transmițând echipelor de salvare. Țara se împarte între două anotimpuri. Meteorologii anunță un nou val de căldură care va aduce în mai multe zone temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. În același timp, în mai multe regiuni se anunță furtuni.
21: Cod galben care vizează pe de o parte creșterea temperaturilor și pe de altă parte episoadele cu instabilitate din următoarele două zile. În partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraseverin, Mehedinți și Dolj, astăzi și mâine, va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru că în această parte a țării așteptăm maxime termice între 34 și 37 de grade, acele 37 de grade cel mai probabil mâine. Va fi cald și pe parcursul nopților, când minimele termice nu vor coborâ sub 20-22 de grade. Iar sâmbătă, temperaturile cele mai ridicate să le înregistrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, ea va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare, două coduri galbene vor fi astăzi de la ora 12 și până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină.
0: Grevă de proporții în sănătate, 500 de spitale vor fi blocate luni, tip de 2 ore, între 9 și 11. Vor prelua doar urgențele, nu și pacienții cronici. Care sunt nemulțumirile celei mai mari federații din sănătate? Ne spune colega mea, Carla Tănasie. Te ascultăm, Carla.
22: Bun găsit! Sindicaliștii de la Sanitas spun că este o grevă îndreptată împotriva politicilor guvernamentale, nu împotriva populației sau pacienților. Printre nemulțumiri se numără legea salarizării, spun că veniturile medicilor ar avea de suferit și dau exemplu cazul medicilor din ATI care ar pierde din venituri între 4.000 și 6.000 de lei, spun însă că această lege a salarizării doar a umplut paharul. O altă nemulțumire este legată de faptul că sunt posturile blocate de mai mult timp. De asemenea, spun că ar fi nevoie în sistemul de sănătate de 30.000 de oameni, cei mai mulți sunt asistenți și infirmieri, ar fi nevoie de 21.000 de medici, acestea ar fi datele care au ajuns la începutul anului la Ministerul Sănătății pentru a fi promovat un memorandum care încă nu a fost promovat, în care sunt peste 6.000, ar fi peste 6.000 de angajări. Așadar, vorbim în acest moment despre o grevă generală pentru care Sanitas a făcut toate demersurile. O grevă generală care este programată pentru data de 28 iulie. Au fost anunțate toate ITM-urile și spitalele, 489 de unități sanitare, spun cei de la Sanitas, se vor alătura acestor acțiuni de protest și de asemenea cei de la Sanitas vin cu un apel către toate partidele să nu voteze legea salarizării care ar aduce scădere de venituri în rândul angajaților din sănătate.
0: Carla, ce se va întâmpla dacă decidenții, dacă cei de la guvern, dacă cei din Parlament nu vor ține cont de aceste avertismente din partea medicilor și nici de această grevă pe parcursul celor două ore, iar legea salarizării va rămâne nemodificată?
22: Greva generală va merge mai departe. Cu puțin timp în urmă, spuneau reprezentanții Sanitas că cel mai mult vor avea de suferit pacienții cronici, pentru că în această perioadă de grevă generală în spitale vor fi asigurate numai urgențele. Este o grevă în care vor fi asigurate urgențele de cei care sunt în pericol iminent de a-și pierde viața, însă cei care pot fi amânați de la operații sau de la tratamente, vor fi cu siguranță amânați. Deci greva generală va continua dacă guvernul, pentru că acolo vor să ajungă cei de la Sanitas, la masa discuțiilor, să se răzgândească sau să renegocieze legea salarizării și vor să revină de asemenea la sporurile pe care le aveau, pentru că spun că va fi și o diminuare de sporuri, vorbim de asemenea de tichete de masă, de vouchere de vacanță. Sunt mai multe nemulțumiți, spun că doar în aceste condiții în care aceste probleme vor fi rezolvate, ar renunța sau ar reorganiza calendarul grevei generale.
0: Mulțumesc foarte mult, Carla Tănație. Argentina este a doua oară consecutivă în finala Cupei Mondiale, iar Leo Messi a mai doborât un record. Campioana mondială în titlu are șansa să-și apere titlul în finala cu campioana europeană, după ce a câștigat partida cu Anglia din semifinale. O victorie care a fost sărbătorită de fanii Argentinei în toată lumea. La Buenos Aires au fost 10.000 de oameni în centrul orașului. Alte mii au fost în orașul din Patagonia, care a ridicat acum câțiva ani o statuie de 70 de tone lui Messi.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
0: Digi 24 FM. Informația la putere!
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat, trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
4: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi. De o parte, pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
3: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
4: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu, lucrurile se fac legal. Dar știți cum, lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
6: Și eu vin cu cașcavalul.
7: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Scheletul unui dinozaur a fost vândut la New York de casa Sotheby's cu suma record de peste 50 de milioane de dolari, anunță France Press. Astfel, scheletul de T-Rex numit Gas a devenit cel mai scump dinozaur vândut vreodată. Fosila are o lungime de peste 11 metri și conține 183 de oase, fiind unul dintre cele mai complexe schelete de T-Rex descoperite vreodată. Bătrânul Gas a trăit în urmă cu 72 până la 66 de milioane de ani și a fost descoperit la o fermă din Dakota de Sud. Cumpărătorul a rămas anonim. Până acum, cel mai scump dinozaur era cel vândut în urmă cu 2 ani cu peste 44 de milioane de dolari. Diamantele își pierd lucirea în fața crizei. Un gigant din industria minieră suspendă producția în cea mai mare mină de diamante din Africa de Sud pentru o perioadă de 2 ani. Se întâmplă pe fondul scăderii profiturilor cauzate de schimbarea obiceiurilor de consum. Prețurile din întreaga industrie au scăzut, deoarece tot mai puține persoane cumpără diamante. Acum există o concurență acerbă din partea pietrelor prețioase produse în laborator, care sunt mult mai ieftine. Discutăm despre acest subiect cu profesorul de economie mondială, Cristian Sulea. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Nu mai investezi miliardarii în diamante la fel de mult?
1: Nu prea mai are același sens, pentru că, exact așa cum spuneați, există procese industriale acum care sunt folosite pentru a produce pietre prețioase, inclusiv diamante, de dimensiuni destul de mari, ceea ce înseamnă că piața a fost inundată pur și simplu de ceea ce înainte erau niște pietre foarte, foarte rare, și asta înseamnă că pentru industria minieră din zona aceasta rămân doar pietrele foarte mari care momentan nu pot să fie produse în laborator, care pot să reprezinte o sursă de profit. Însă profitabilitatea industriei per total este foarte departe de ceea ce era odinioară.
0: Există riscul pentru cei care au făcut investiții în pietre prețioase, mă refer la cele naturale, nu făcute în laborator, să înregistreze o anumită scădere a prețului lor, tocmai pe fondul intrării pe piața acestor diamante, pietre prețioase de laborator?
1: Acum, depinde foarte mult despre ce fel de pietre prețioase sau ce fel de bijuterii în care acestea să fi fost încastrate vorbim. Pentru că, în primul rând, există deocamdată în continuare o apreciere mai mare pentru pietrele naturale, chiar dacă pot să fie produse în laborator pietre cu caracteristici similare, în continuare oamenii par să aprecieze mult mai mult ceea ce a creat mama natură. Iar mai mult decât atât, atunci când vine vorba de bijuterii, contează și modul în care este integrată piatra într-un ansamblu, contează când a fost produsă bijuteria respectivă și, apropo că vorbeați de case de licitații, în continuare la casele de licitații, piesele clasice vor valora foarte mulți bani, tocmai pentru că au fost produse în alte vremuri cu tehnologii mult mai rudimentare, făcând să fie și mai de apreciat, de fapt, arta meșterului, artizanului care s-a ocupat de a produce piesa respectivă.
0: Dacă vorbim de investiții strict în obiecte, ce preferă miliardarii pentru a securiza banii?
1: Aici aș vrea să mai fac o observație, iar e foarte interesantă pe domeniul acesta, pe subiectul strict al diamantelor. Diamantele au fost transformate pe la începutul secolului 20 într-un mijloc de a securiza valoarea unei căsnicii. Deci, mai ales în cultura anglosaxonă, diamantul a început să aibă o anumită valoare și un anumit rol social când vine vorba de căsătorie. Lucru care dispare încet, încet. Deci avem și niște modificări de modele culturale care duc, de fapt, la schimbări de comportament și la nevoia oamenilor de a rezolva problemele altfel sau la dispariția unor probleme, de fapt, pe care oamenii le rezolvau cu aceste pietre prețioase anterior. Acum, revenind la întrebarea cu miliardarii. Miliardarii vor continua să folosească și pietre prețioase pentru a securiza banii într-o anumită măsură, vor continua să utilizeze aur în alte domenii, vor continua să utilizeze noile mijloace, criptomonede sau alte lucruri care au mai apărut între timp, care permit de fapt să-ți diversifici portofoliul. Pentru că regula, când ai foarte mulți bani, este tocmai să nu-i ții pe toți în același lucru și atunci, măcar din acest considerent, nu vor dispărea din mixul de produse purtătoare de valoare care sunt folosite în așa fel încât să îți faci o poliță de asigurare împotriva inflației până la urmă, pentru că aici este de fapt una dintre mizele cele mai importante.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. O turistă a fost la un pas să fie violată pe insula spaniolă Mallorca după ce un individ i-a injectat un drog. Mai multe informații aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit, Taylor este o fată de 18 ani din Scoția care împreună cu mai mulți prieteni și-a petrecut o parte din vacanța de vară în Mallorca. Într-o noapte s-au dus la o discotecă din zonă și povestește fata cum ieșind din toaleta localului s-a izbit un individ și a simțit o înțepătură puternică în antebraț. Instant i s-a făcut rău și de atunci are probleme în a se concentra și în a-și aminti foarte multe dintre lucrurile petrecute. Din fericire, prietenii ei au căutat-o, au găsit-o și au acordat primul ajutor, au dus-o la spital. Analizele făcute aici au arătat că în sânge erau urme din substanțele care fac parte din ceea ce este numit drogul violului. Poliția din Mallorca a preluat cazul, însă presa locală sugerează că în astfel de anchete este foarte greu de identificat agresorul și amintește acest caz de ceea ce s-a întâmplat în 2023. Atunci a fost o adevărată isterie, sute de fete au făcut plângere spunând că au fost victime ale unor agresiuni similare. Ancheta a demonstrat că în 99% dintre acuzații, acestea au fost nefondate.
0: Au fost inventate hainele care înșală camerele de securitate. O companie germană a lansat o colecție de haine și accesorii despre care susține că blochează monitorizarea prin inteligență artificială. Vestimentația are imprimeuri care imită chipuri umane sau coduri QR. Prin acest mod, noua îmbrăcăminte reușește să orbească sistemele de recunoaștere facială ale camerelor de securitate. Croiala asimetrică și voluminoasă nu permite inteligenței artificiale să identifice corect genul persoanei filmate. Colecția aduce și accesorii care blochează complet urmărirea telefoanelor. Cel mai vândut obiect este o husă pentru telefon care oprește orice conexiune de rețea. Astfel, dispozitivul devine imposibil de urmărit sau localizat. Husa costă 428 de lei.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
6: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
5: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
6: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
5: La fel, complicat. Dar văd că, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
6: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
5: Toată agitația asta unei familii mari.
6: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc. Ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, nu, despachetează, machetează. Da.
5: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
6: acum
5: mult mai
6: acum devin independent, da.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Finala campionatului mondial de fotbal va fi duelul superstarurilor în fotbal. Lamine Yamal, Lionel Messi, e un duel care este așteptat de întreaga planetă. O poză realizată în 2007, în care un Lionel Messi aflat la începutul carierei îl ține în brațe pe bebelușul Lamine Yamal, care avea doar 5 luni, acum are o semnificație spectaculoasă. 19 ani mai târziu, cei doi vor fi adversari în finala Cupei Mondiale, Argentina vs. Spania, programată duminică.
1: Întâlnire extrem de interesantă, Messi, Yamal, acum o să vedem o poză, ne aducem aminte de acum vreo 2 ani, dacă zic bine, Messi și Yamal în cădiță, bebelușul Yamal.
2: Da, e ceva, o chestie de destin, dacă ne uităm și la acest Lamine Yamal, care abia a împlinit 19 ani, este campion al Europei. Și la un meci de titlul mondial ar fi o poveste fantastică. Este o tendință a acestui campionat mondial, care s-a văzut și aseară și e frumos, de a recompensa echipele care joacă fotbal. Și cam în fiecare meci, cel puțin aceste partide eliminatorii, întotdeauna o echipă care s-a apărat sau a încercat să țină de un rezultat sacrificând jocul, a fost pedepsită. Adică, pe undeva, până la urmă, s-a cam făcut dreptate în toate meciurile.
0: Vreme extremă în toiul verii, meteorologii emis noi alertă de caniculă și furtuni. Cu toate datele vine chiar acum Greta Gavrila.
3: Bun găsit! Zonele montane și regiunile sudice sunt vizate de un cod galben de furtuni, valabil până la ora 22. Meteorologii anunță averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Mâine, alerta de furtuni se va restrânge în masivele vestice și sud-vestice. Este anunțat un nou episod cu averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În plus, se vor strânge din nou cantități importante de apă. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării. 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort ridicat până sâmbătă dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone va fi cald inclusiv după lăsarea întunericului, atunci când minimele vor fi în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: A fost inventată capsula rezistentă la dezastre, care salvează oamenii de orice fel de amenințare naturală. Sunt 3 modele și producătorul este francez. Prima variantă, o capsulă plutitoare, care poate adăposti între 2 și 4 persoane. Oferă protecție împotriva inundațiilor severe, tsunamiurilor și a scufundărilor marine. Cel de-al doilea adăpost este blindat și apără cel mult 2 persoane împotriva amenințărilor balistice, exploziilor și incendiilor. Iar în cea de-a treia capsulă pot intra maximum 3 oameni care vor să se apere de cutremure și prăbușiri. Toate sunt construite din oțel și au scaune auto cu centuri, rezervoare de oxigen și de apă. Prețul uneia variază între 30 și 41.000 de euro. Somnul puțin aduce kilograme în plus, arată un studiu recent publicat într-o prestigioasă revistă americană de medicină. Pierderea a doar 90 de minute de somn pe noapte, timp de 7 săptămâni, duce la o acumulare medie de jumătate de kilogram de grăsime. După ce au fost testați 95 de adulți, s-a demonstrat că lipsa odinei dă peste cap metabolismul. Din cauza oboselii, participanții au adăugat la programul zilnic 17 minute de sedentarism. Medicii avertizează că grăsimea acumulată rapid crește alarmant riscul de diabet și de boli cardiovasculare. Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Suciu cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, ne vedem de la ora 14.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe Lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu.
8: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
9: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a locuim? Putut să oprească un război.
8: Cu ce o înlocuim?
9: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de...
4: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. Principalele informații ale orei 12 acum, grevă de proporții în sănătate, 500 de spitale vor fi blocate luni timp de 2 ore, între orele 9 și 11. Vor prelua doar urgențele, nu și pacienții cronici. Toate detaliile imediat în jurnal. Alertă de vreme extremă în capitală până la ora 22. Sunt anunțate ploi torențiale cu tunete și fulgere și vânt puternic. În același timp, în mai multe zone din țară, meteorologii au emis coduri galbene de caniculă, prognoza pe larg în jurnal. Românii implicați într-o rețea de hoți de mașini de lux din Spania și în alte țări europene. 28 de suspecți au fost arestați în București și Prahova. Anchetatorii au recuperat 15 mașini evaluate la aproape 1 milion de euro. Începem jurnalul cu informația momentului. Grevă de proporții în sănătate. Este oficial, aproape 500 de spitale vor fi blocate luni, timp de 2 ore, între orele 9 și 11 dimineața. Vor prelua doar urgențele, nu și pacienții cronici. Sindicaliștii amenință și cu grevă generală dacă nemulțumirile lor, legate de noua lege a salarizării, nu sunt soluționate. Primim informații suplimentare de la Carla Tănasie.
1: Bun găsit! Sindicaliștii de la Sanitas spun că este o grevă îndreptată împotriva politicilor guvernamentale, nu împotriva populației sau pacienților. Printre nemulțumiri se numără legea salarizării, spun că veniturile medicilor ar avea de suferit și dau exemplu cazul medicilor din ATI care ar pierde din venituri între 4.000 și 6.000 de lei, spun însă că această lege a salarizării doar a umplut paharul. O altă nemulțumire este legată de faptul că sunt posturile blocate de mai mult timp. De asemenea, spun că ar fi nevoie în sistemul de sănătate de 30.000 de oameni, cei mai mulți sunt asistenți și infirmieri, ar fi nevoie de 21.000 de medici, acestea ar fi datele care au ajuns la începutul anului la Ministerul Sănătății pentru a fi promovat un memorandum care încă nu a fost promovat, în care sunt peste 6.000 de angajări. Așadar, vorbim în acest moment despre o grevă generală pentru care Sanitas a făcut toate demersurile. O grevă generală care este programată pentru data de 28 iulie. Au fost anunțate toate ITM-urile și spitalele, 489 de unități sanitare, spun cei de la Sanitas, se vor alătura acestor acțiuni de protest și de asemenea cei de la Sanitas vin cu un apel către toate partidele să nu voteze legea salarizării care ar aduce scădere de venituri în rândul angajaților din sănătate.
2: Am notificat 523 de unități sanitare din sistemul sanitar, am notificat toate ITM-urile din țară și de asemenea am anunțat Ministerul Muncii. Programul grevei va fi 20 iulie între ora 9 și 11, greva de avertisment, și începând cu 28 iulie, greva generală. Este un ultim semnal de alarmă pe care îl tragem împotriva guvernului interimar. Lucrăm în cele mai rele condiții din ultimii 20 de ani. Vreau să atrag atenția guvernului că nu vreau să aud despre PNRR. Nu despre asta e vorba. Că sunt aleși acolo de oameni, să voteze legi pentru oameni, nu pentru jaloane, nu pentru cifre, nu pentru deficit, și rog toate partidele parlamentare să nu voteze legea salarizării unitare în forma prezentată de Guvernul României. În ritmul ăsta se vor închide spitale, vor avea de suferit pacienții cronici, din păcate, se vor asigura cu urgențele. Aproximativ 480 de unități sanitare.

0: se vor alătura demersului Federației Sanități din România.
1: 28 de suspecți au fost arestați în București și în județul Prahova. Făceau parte dintr-o rețea de hoți care furau mașini de lux din Spania și din alte țări europene. E o rețea care a fost anihilată de poliția română și de cea spaniolă, care au făcut 10 de raiduri în România pentru a-i prinde. În total au fost recuperate 15 mașini, evaluate la aproape 1 milion de euro. Corespondentul nostru, Alin Petrică, știe detaliile.
2: Bun găsit, au fost 30 de știnteri simultane în București și Prahova. Au participat pe lângă polițiștii români și polițiștii spanioli detașați în România. Au fost găsite la deștinderi 57.000 de euro, 100 de chei de mașini și identificate 15 autoturisme de lux despre care se știe că sunt furate. Valoarea acestora ajunge la 900.000 de euro. Ancheta a pornit în decembrie 2025 când a fost o urmărire în care au prins 4 indivizi români care furaseră două mașini. De atunci ancheta a dus la această descoperire că este o adevărată rețea. Românii furau autoturisme din Spania, din Franța, din Germania și alte țări din Uniunea Europeană, le adăugeau în România și în ateliere ilegale le modificau elementele de identificare și falsificau și actele. Apoi le vindeau unor persoane care în mod cert nu știau că cumpără autoturisme furate. Poliția nu exclude să facă noi descinderi și noi arestări.
1: Mulțumim! O alertă de vreme extremă pentru București a intrat în vigoare în scurt timp. Atenție! Specialiștii anunță ploi torențiale, tunete, fulgere și vânt puternic până la ora 22. În același timp, meteorologii avertizează că vremea se menține caniculară în multe zone din țară, cu temperaturi de până la 37 de grade Celsius și nopți tropicale.
3: Cod galben care vizează pe de o parte creșterea temperaturilor și pe de altă parte episoadele cu instabilitate din următoarele două zile. În partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj, astăzi și mâine va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru că în această parte a țării așteptăm maxime termice între 34 și 37 de grade, acele 37 de grade cel mai probabil mâine. Va fi cald și pe parcursul nopților, când minimele termice nu vor coborâ sub 20-22 de grade. Iar sâmbătă, temperaturile cele mai ridicate să le registrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, ea va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare două coduri galbene vor fi astăzi de la ora 12 și până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină.
1: Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu dacă Donald Trump își pune în aplicare amenințarea și îi lovește podurile și centralele electrice. Azi noapte, forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului care au vizat ținte militare.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că pentru prima oară de la reimpunerea blocadei a tras într-o navă în strâmtoarea Ormuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iraniani și a încercat să forțeze trecerea fără să țină cont de avertismente. De asemenea, pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. De cealaltă parte, gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei instalații militare americane din Iordania cu veicii Bahrain, care presalii pentru ceea ce au descris drept un atac american în zona unui spital de copii.
1: We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: Are you giving a lot of deadlines before you start bombing?
3: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
2: Sir, are you meeting
3: they better behave.
4: ابتدا مجدد تاکید می شود. تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توی سرشار آمریکا همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
0: ویرجیل بالاچانو، جنرال این رزرو، chiar acum în direct cu noi. Bună ziua.
5: Bună ziua.
0: Care credeți că este capacitatea de a rezista a iranienilor acum cu aceste noi amenințări lansate?
5: Iranul rezistă. Cred că s-a greșit din punct de vedere al operației militare. Ar fi trebuit să fie operația militară care succeda sau chiar înlocuia operația de anul trecut, Midnight Hammer. Pe baza experienței de atunci, Iranul și-a pregătit apărarea. Sunt și alte lecții învățate cum trebuie să acționezi din punct de vedere al declanșării unei operații militare. Sigur că nu este subiectul de acum, inclusiv contraofensiva ucrainiană, dar este un subiect aparte, s-a desfășurat prea târziu, permițând rușilor să fortifice aliniamentele de apărare. Ori această operație declanșată târziu de către Statele Unite le-a permis iranienilor să-și pregătească mai ales adăpostirea subterană a mijloacelor de luptă, de lovire, pe care și le mențin în continuare. De fapt, noi am spune că centrul de greutate a unui posibil armistițiu care să fie respectat și sigur ai un acord de pace ar fi controlul strâmtorii Ormuz, la care putem adăuga sudul Libanului. Cred că Iranul vrea continuarea războiului și o va face că urmărește un obiectiv strategic, și anume mid-term alegerile din Statele Unite din noiembrie. Pentru că sunt convinși că prin continuarea războiului publicul american, viitorii votanți nu vor mai sprijini prea mult administrația americană și Partidul Republican. Consecințele se văd și în Statele Unite, iar președintele Trump are nevoie de un armistițiu stabil, dacă nu și de un acord de pace până la alegeri. De altfel, în această economie geostrategică a zonei, Israelul este cel care vrea, pe de altă parte, continuarea războiului, pentru că nu și-a realizat obiectivele, mai ales privind acțiunile militare din sudul Libanului. Iranul cred că este pregătit să reziste și în condițiile celor, să-l cităm pe Trump, 1000+ lovituri care pot fi aplicate într-un infern al războiului, ar spune Trump, dar iranienii sunt pregătiți. Și să plecăm de la ideea că aceste lovituri masive întăresc coeziunea și soliditatea regimului Moștaba Khamenei. Chiar și partea care era anti-regim trece de partea regimului pentru că vede amenințată existența și civilizația statului Iran. Și pe de altă parte nu trebuie să uităm că nu s-a ajuns la discuții cu privire la programul nuclear. Aici este un cui al lui Ahile, un călcâi al lui Ahile, pentru că să nu uităm, declarația NATO de la Ankara subliniază necesitatea ca Iranul să nu mai dezvolte programul nuclear. Și de aici, într-o interpretare de moment, am putea spune că dacă iranienii vor continua dezvoltarea programului nuclear, atunci putem asista și la o implicare a NATO în acest război, care rămâne deja un război de lungă durată, un război de uzură, cum de altfel nu se așteptau mai ales cei din administrația americană care au declanșat acest conflict.
0: Domnule general, dar concret, care ar fi semnalul, momentul, dovada că iranienii dezvoltă acest program nuclear care să atragă NATO în conflict? Scenariul, merg pe scenariul pe care l-ați anunțat dumneavoastră acum.
5: În primul rând, faptul că nu renunță, nu ar renunța la cantitatea de peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit. La 60% suficient să producă arme nucleare, e adevărat, de o calitate și de o eficiență mai slabă. Pe de altă parte, dacă ar continua dezvoltarea programului rachetelor balistice, care nu au o bătaie ca să amenințe Statele Unite, vorbim de 2000-2500 de kilometri, nu au deocamdată capabilității de lovire nici care să se înscrie în sistemul balistic, în rachetele balistice intermediare. Dar dacă vor continua acest lucru și nu se vor centra pe o dezvoltare a capabilităților de lovire care să aibă posibilitatea lovirii regionale și a lovirii extinse regionale și intercontinentale, sunt semne evidente că Iranul vrea să continue programul nuclear. Este o problemă complexă pentru NATO, dacă am vorbit de o asemenea implicare, însă spuneam mai devreme, suntem departe de momentul în care se va discuta programul nuclear. Acum miza este legată de cine controlează strâmtoarea Ormuz. Ori Iranul vrea să continue controlul strâmtorii Ormuz împreună cu Omanul, Statele Unite vor să-și asume nu numai pe perioada crizei, dar și în perioada post-conflict acest control. Iar sudul Libanului încă nu este lămurit, chiar dacă nu vom asista la un acord de pace mediat de către Statele Unite între Israel și Liban. Hezbollah-ul reprezintă o țintă în continuare a Israelului, pentru că Hezbollah-ul reprezintă o amenințare legată de stabilitatea statului Israel. N-a spune că este o amenințare existențială. Putem face similitudini între amenințarea care a venit din partea Hamasului și amenințarea pe care o reprezintă Hezbollah-ul. Ca atare, acest război va continua și, repet, iranienii vor să continue acest război pentru că pleacă de la premisa că vor influența în mod indirect în felul acesta rezultatele votului din Statele Unite, ori un câștig al democraților în mod deosebit în Congresul American, dar și la nivelul local, ar însemna un mod mult mai eficient de a corecta și de a stopa acțiunile militare împotriva Iranului, a se reveni în condiții favorabile pentru ambele părți la un armistițiu și, sigur, la un acord de pace.
0: Mulțumesc,
5: este
0: domnule general.
5: Să luptăm împotriva geografiei, ori geografia... Da.
0: Vreau să profit de prezența dumneavoastră pentru că ne uităm și la ce se întâmplă în Ucraina și sunt curioasă care e punctul dumneavoastră de vedere. E un război aici, aproape de noi, însă sunt câteva dintre deciziile lui Volodymyr Zelensky controversate. În acest moment noi asistăm la proteste în capitala Ucrainei pentru că a fost schimbat ministrul apărării. foarte popular, un om care era perceput ca fiind reformist în interiorul Ministerului Apărării, a intrat în conflict, înțelegem, tocmai cu comandantul armatei, sau că devenea pur și simplu prea popular pe plan intern. Asta scriu Financial Times și Kyiv Independent. Ce credeți că s-a întâmplat de a dus la schimbarea ministrului apărării de către Zelenski?
5: Apar conflicte. Unele sunt mult mai puțin vizibile, conflicte între militari și politicieni. Putem să dăm exemple inclusiv din România. Pe de altă parte, Fedorov este tânăr, este văzut ca un revoluționar din punct de vedere al reformării armatei și a digitalizării sale, dar cel care are experiența câmpului de luptă este generalul Sârski. El este cel care a condus contraofensivele de succes ale Ucrainei din 2023. El este cel care l-a înlocuit pe Zalușni și aici vorbim de un alt, să-i spunem, conflict, dar exagerăm, nu legat de perspectiva alegerilor prezidențiale din Ucraina. Ca atare, se pare, nu? De fapt, nu se pare, este o certitudine. Zelenski îi dă credit comandantului militar care răspunde de stabilitatea frontului în mod deosebit. Pentru că nu, Ucraina a câștigat inițiativa din punct de vedere al loviturilor în adâncime, dar Ucraina, pentru istoriei, trebuie să reziste, mai ales în Donbas. Chiar dacă a pierdut Constantinivka, mai are încă trei orașe din centura fortăreței, Drujdivka, Kramatorsku și Sloviansku, care trebuie să fie menținute pe o perioadă cât mai îndelungată de timp. Uh-huh. Pe de altă parte, Zelenski urmărește ca prin loviturile în adâncime să aducă Federația Rusă la masa unor discuții, cel puțin pentru un armistițiu, asta înainte de perioada iernii. Ori Federația Rusă va continua războiul și pentru a-și atinge obiectivele din Donbas, dar și pentru a relua loviturile extrem de intense în perioada iernii asupra sistemului energetic al Ucrainei.
0: Vă mulțumesc.
5: Pe atare și în privința Ucrainei vom asista în continuare la un război cel puțin pe durata acestui an.
0: Vă mulțumesc, Virgil Bălăceanu, general în rezervă, în direct cu noi la Digi24. Ne uităm la imaginile de la Kiev. Vom mai discuta despre ce s-a întâmplat acolo, apropo de proteste. Acum despre un atac aerian rusesc care a ucis azi noapte doi oameni și a rănit al 6 persoane la Kiev, inclusiv un adolescent de 16 ani, spun oficialii. Armata rusă a atacat capitala ucraineană cu rachete balistice mai rapide ca alte arme și mai dificil de interceptat.

0: Bombardamentul a avut loc la câteva ore după ce ieri la Kiev a avut loc un summit care a adunat mai mulți lideri europeni în frunte cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În urma loviturilor de azi noapte au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la două depozite. Mașinile parcate în jur de asemenea au ars. Resturi de rachetă au căzut și pe clădiri nerezidențiale, asta a anunțat primarul Kievului Vitalii Klitschko. Între timp și Harkovul, al doilea oraș ca mărime aflat aproape de graniță, a fost vizat de drone și un atac rusesc. Ne întoarcem în țară, este dilema instituțiilor, se pare, se pot organiza sau nu alegeri anticipate la noi. Întrebarea asta a ajuns să frământe instituțiile din România, iar părerile sunt împărțite. La fel ca pe scena politică. Tudorel Toader, fost ministru al justiției din partea PSD, îl contrazice pe actualul șef al autorității electorale permanente, tot fost membru PSD, pe acest subiect. Postul judecător al Curții Constituționale susține că alegerile anticipate ar putea fi organizate printr-o hotărâre de guvern, chiar dacă executivul are puteri limitate. Spre deosebire de Adrian Țuțuianu, care este șeful instituției care organizează alegerile, care e de părere că pentru a organiza anticipat ar fi nevoie de modificări legislative succesive.
1: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Iar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens, autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui.
2: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul reglementării.
0: Dar care sunt declarațiile politicienilor mai nou? Președintele României, îl vedeți aici alături de mine, nu crede că alegerile au sens din moment ce rezultatul poate fi similar cu realitatea de astăzi în Parlament, adică un Parlament fragmentat și deci foarte greu de obținut o majoritate parlamentară.
3: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Pe de altă parte, alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil pentru liberali și îl vedeți pe Ciprian Ciucă, a făcut ultimele declarații pe acest subiect. Pe de altă parte, sunt avantajați de alegeri conform sondajelor, sau cel puțin așa pare. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească variante de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Interviul integral îl puteți viziona duminică la emisiunea În fața ta de la ora 14.
4: Din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația.
5: Deci dumneavoastră țineți fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
4: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul.
0: Și deși cele mai multe sondaje indică Partidul Social Democrat ca fiind dezavantajat dacă se vor organiza alegeri anticipate și că electoratul său ar putea migra înspre AUR, la fel și primarii, potrivit lui Sorin Grindeanu și de asemenea și Lia Olguța Vasilescu a declarat recent, PSD nu exclude scenariul anticipatelor. Este totul pe masă, a spus Sorin Grindeanu într-un interviu pentru Gândul. Liderul PSD avertizează însă că marele câștigător va fi totuși George Simion.
6: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
7: De ce nu exclud un asemenea, nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă?
6: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate? Dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări.
7: Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
6: Pe cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate în primul rând?
7: În momentul în acest moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme și cred că e vorba de AUR.
0: Mergem acum la Cotroceni, unde nu sunt consultări pentru viitorul guvern, ci pe proiectul de suflet al președintelui. Codul urbanismului este dezbătut chiar la această oră cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție de guvernare. Scandalul politic a pus frână și la ultimele proiecte din programul european, să știți. Codul urbanismului este blocat, de exemplu, în Parlament de 3 ani de zile. Emma Stoica este la Cotroceni, urmărește aceste discuții. Venim la tine, Emma. Ce informații ai?
8: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este o reformă de care depind milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele se implică direct, vedem, în privința acestui proiect care zace în Parlamentul României. Sunt câteva teme pe care nu au reușit să ajungă la un numitor comun partidele, chiar când erau în coaliția de guvernare, adică inclusiv anul trecut. Am vrea să ne uităm puțin la câteva dintre aceste puncte. Primul este legat de construcțiile de pe plaje, un subiect destul de sensibil, unde nu au reușit să ajungă la un numitor comun, la fel și construcțiile de pe spațiile verzi. Aici ONG-urile au atras atenția în anii trecuți și momentul în care proiectul a fost depus în Parlamentul României, că existau câteva amendamente care, practic, dădeau liber la construcțiile pe spațiile verzi, mult mai ușor decât sunt în momentul de față realizate. Și ajungem și la punctul al treilea, punctul care îl interesează în mod direct pe Nicușor Dan, este referendumul pe care l-a organizat în capitală în privința autorizațiilor de construcții, acestea să treacă de la primăriile de sector la Primăria Generală a Capitalei. Aici apar nemulțumiri între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal împreună cu USR, de aceea se poartă discuțiile astăzi la Palatul Cotroceni și nu în ultimul rând vorbim și despre modul în care se pot ataca în instanță autorizațiile de construcție. Sunt foarte multe lucruri tehnice care în principiu sunt legate de două proiecte de lege care se reunesc într-un singur proiect, într-un singur cord a urbanismului. Vorbim despre amenajări și despre urbanism, despre construcții. Toate acestea se discută, însă poate cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm, că aproape 1 miliard de euro valorează această reformă care se poartă astăzi la Palatul Cotroceni și care ar trebui să fie gata până la finalul acestei veri.
0: Mulțumim, Emma. O informație de ultimă oră acum la Digi24. O grupare violentă acuzată de tentative de omor, de cămătărie, trafic de persoane și spălare de bani a intrat în vizorul DICOT. Procurorii și polițiștii au făcut astăzi 29 de percheziții în județele Brăila și Galați. Mergem acum la Ioana Corneva, are mai multe detalii despre acest dosar. Te rog, Ioana.
9: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în 2021 și ar fi avut 23 de membri coordonați de un bărbat în vârstă de 50 de ani. Procurorii spun că aceștia și-ar fi construit reputația prin violență și intimidare. În anchetă apar 4 cazuri de tentativă de omor. Mai exact, suspecții sunt acuzați că au bătut victimele atât de tare încât acestea ar fi putut să-și piardă viața. Procurorii spun că oamenii au supraviețuit doar pentru că au primit la timp îngrijiri medicale. Anchetatorii Comentatorii susțin că liderul grupării se ocupa și cu cămătăria. Acesta ar fi împrumutat bani cu dobânzi foarte mari, fără să aibă dreptul legal să facă acest lucru, iar când oamenii nu mai puteau plăti, erau amenințați și intimidați. În unele cazuri, drept garanție, erau lăsate case, terenuri sau mașini de lux. Dosarul cuprinde și acuzații de trafic de persoane și proxenetism. Potrivit DIICOT, doi dintre suspecți ar fi sedus două tinere prin metoda Loverboy, promițându-le o relație. Ulterior, spun anchetatorii, le-ar fi obligat prin amenințări și presiuni fizice să se prostitueze în Elveția și în Austria, iar banii obținuți ajungeau la suspecți. De asemenea, după comiterea unor fapte, membrii grupării ar fi încercat să convingă victimele să nu depună plângeri sau să schimbe declarațiile pentru a îngreuna ancheta. În acest moment și pe parcursul orelor următoare, suspecții vor fi audiați la sediul DIICOT.
10: Digi24 FM.
11: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
12: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
10: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
14: Chirurgia, sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator. Deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
10: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Argentina și-a împlinit visul aseară. Este pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale. Cât despre Leo Messi, doboară record după record. La 39 de ani este cel mai în vârstă jucător de câmp care evoluează într-o semifinală de Cupa Mondială. Are cele mai multe goluri din istorie la Mondial, 20, cele mai multe pase decisive, 10, dar și cele mai multe prezențe, 33. Campioana mondială în titlu are șansa să-și apere titlul în finala cu Spania, după ce a eliminat Anglia în semifinale. Fanii argentinieni din toată lumea au sărbătorit, vă imaginați victoria. La Buenos Aires au fost 10.000 de oameni în centrul orașului. Alte mii au fost în orașul din Patagonia, care i-a ridicat acum câțiva ani o statuie de 70 de tone lui Messi.

0: Finala campionatului mondial de fotbal va fi duelul superstarurilor în fotbal. Lamine Yamal, Lionel Messi, e un duel pe care îl așteaptă întreaga planetă până la urmă. O poză realizată în 2007, în care un Messi aflat la începutul carierei îl ține în brațe pe bebelușul Yamal, care avea 5 luni, are acum o semnificație spectaculoasă. 19 ani mai târziu, cei doi vor fi adversari în finala Cupei Mondiale Argentina-Spania, programată duminică.
1: Întâlnire extrem de interesantă, Messi-Yamal. Acum o să vedem o poză, ne aducem aminte de acum vreo 2 ani, dacă zic bine, Messi și Yamal în cădiță, bebelușul Yamal.
2: Da, e ceva, o chestie de destin, dacă ne uităm și la acest Lamine Yamal, care abia a împlinit 19 ani, este campion al Europei. Și la un meci de titlul mondial ar fi o poveste fantastică. Este o tendință a acestui campionat mondial, care s-a văzut și aseară și e frumos, de a recompensa echipele care joacă fotbal. Și cam în fiecare meci, cel puțin aceste partide eliminatorii, întotdeauna o echipă care s-a apărat sau a încercat să țină de un rezultat sacrificând jocul, a fost pedepsită. Adică pe undeva, până la urmă, s-a cam făcut dreptate în toate meciurile.
0: Un schelet de T-Rex a fost vândut cu 50 de milioane de dolari și a doborât recordul pentru o fosilă de dinozaur. Toate detaliile imediat în jurnal.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
4: Cum
5: practic
4: te
5: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Festivalul electric ia să-și deschide astăzi porțile la Bonțida, unde 10.000 de participanți sunt așteptați în următoarele zile la concerte și activități organizate pe domeniul castelului Banfi. Autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru siguranța participanților și pentru fluidizarea traficului în zonă. Mergem la Bianca Timșa, e acolo și ne aduce mai multe informații. Te rog, Bianca.
1: Bun găsit, în urmă cu câteva momente s-au deschis porțile pentru cea de-a 12-a ediție a festivalului Electric Castle. Timp de 4 zile, 10.000 de participanți din țară, dar și din străinătate, sunt așteptați aici la Bonțida, unde să știți că peste 200 de artiști vor urca pe cele 10 scene, iar printre cele mai așteptate concerte se numără cele susținute de 21 Pilots și The Cure. Ca în fiecare an, campingul este deja animat de mii de festivalieri, care să știți că au ajuns aici în Bonțida încă de ieri. Aseară, aproximativ 20.000 de persoane au participat la petrecerea organizată în camping înainte de deschiderea oficială a festivalului. În această ediție, organizatorii au pregătit o mulțime de surprize pentru toți cei care vor ajunge aici, inclusiv pentru iubitorii fotbalului, deoarece finala Cupei Mondiale va fi transmisă duminică seara pe una dintre scenele festivalului. De asemenea, participanții trebuie să știe că toate biletele, inclusiv cele pentru camping și cazare, trebuie personalizate înainte de acces și vor fi verificate împreună cu actul de identitate la intrare.
0: Iar acum vă propun să mergem la New York, unde un schelet de T-Rex s-a vândut cu 50 de milioane de dolari și a doborât astfel recordul. Botezat Gus, este unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate schelete de T-Rex. Are aproape 12 metri lungime, 4 înălțime și a fost descoperit în Statele Unite. Fosila e conservată în proporție de 60% și datează de acum 60 de milioane de ani. Fusese estimată inițial la 20-30 de milioane de dolari. Până acum, recordul pentru o fosilă de dinozaur era de peste 44 de dolari. A fost stabilit în urmă cu 2 ani de zile. Iată, acum s-a vândut cu 50 de milioane de dolari. Informația nouă la Digi24 acum. Bucureștiul se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani de zile. Guvernul e acum în ședință, de altfel, pentru a lua deciziile tehnice necesare candidaturii. Amalia Dobre este la guvern, se alătură cu toate informațiile.
2: Bun găsit! Vedem un proiect de hotărâre de guvern interesant pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. România candidează să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București. FRF a transmis că a trimis deja oficial dosarul de candidatură către UEFA, iar în prezent UEFA analizează aceste candidaturi, urmând ca mai apoi decizia finală să vină în luna septembrie. Pentru finala Europa League din 2028, România concurează cu Franța, Italia și Serbia. De asemenea, UEFA ia în calcul câteva criterii de bază importante în ceea ce privește alegerea orașului gazdă. Stadionul trebuie să fie suficient de mare și de asemenea suficient de bine organizat și modern pentru o finală europeană. De asemenea, se uită UEFA și la infrastructura de transport, unitățile de cazare și la siguranța și stabilitatea orașului. În plus, experiența anterioară în organizarea astfel de unor astfel de evenimente este importantă. Aș adăuga aici și faptul că România a mai găzduit finala Europa League și în 2012 tot pe Arena Națională.
0: Mulțumim, Amalia! O geantă unică din piele de dinozaur a fost scoasă și ea la licitație. S-a întâmplat în iunie la Paris, doar că a fost un eșec spre deosebire de dinozaurul T-Rex de mai devreme. Era așteptat un preț cuprins între 300.000-500.000 de euro. Nimeni nu a oferit însă mai mult de 150.000 de dolari, așa că a fost retrasă de la licitație. Pentru că pare să fie un trend dinozaurul printre licitații sau dinozaurii scoși la licitație. Ioana Ciocan, expert în artă, este în direct acum cu noi, tocmai ca să înțelegem dacă e o piață în acest moment, în acest sens. Bună ziua!
3: Bună ziua! Să știți că, da, este o piață. De fapt, acest trend, că putem să-i spunem un trend, a început în 1997, când dinozaurul SU a fost licitat pentru a rămâne permanent într-un muzeu din Statele Unite ale Americii. Cei drept dinozauri nu se găsesc pe toate drumurile, așa că avem doar trei exemple celebre. Su, cel pe care vi l-am menționat în 1997, care s-a vândut cu 8 milioane și cel mai recent, bineînțeles, cel de 50 de milioane care tocmai a fost achiziționat. Între aceste două recorduri, să știți că avem unul de 45 de milioane care a fost achiziționat de un colecționar privat care ulterior l-a donat Muzeului de Științe Naturale din Abu Dhabi. Așa că putem să bănuim că acest colecționar care a dat 50 de milioane de dolari pe o fosilă de T-Rex, cu siguranță acest colecționar o să-l doneze unui muzeu, așa că publicul larg se va putea bucura de minunatul dinozaur pe nume Gas. Gas, să știți că vine de la proprietarul terenului unde acest dinozaur a fost găsit, vorbind de un crescător de vite din Dakota de Sud, care pe măsură ce se plimba și explora vastul lui teren, a început să descopere ușor-ușor diverse fosile. Și-a dat seama că stă pe un teren care are urme de dinozauri, a contactat specialiștii care au început săpăturile în anul 2021. În urma săpăturilor succesive, iată că acum putem să vedem unul dintre cele mai complete fosile de dinozauri care au făcut și acest record de 50 de milioane.
0: Da, un record după record, de unde era estimat, sau ultimul record era 44 de milioane de dolari, acum avem 50 de milioane de dolari. Că spuneți că s-a deschis o piață în acest sens și putem vorbi de un trend, cine știe la câte milioane de dolari vom ajunge să discutăm pe viitor. Dar vă mulțumesc pentru astăzi, pentru această poveste. Vom reveni însă pe măsură ce apar astfel de achiziții de lux. Vă mulțumesc pentru atenție de asemenea, de la Fix. Noi informații cu Anca Orhean.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
7: zona privată.
6: Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine... Domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
6: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru, care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
7: Ar putea să-i producă.
6: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem patru comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă, pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
7: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
6: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau, nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele astea sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
7: supremația
6: bazin.
7: Supremația
6: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
9: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
4: Digi24 FM.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: în privința legii salarizării, spun că așa cum este acum, vor fi scăderi de venituri în sănătate și dau exemplul medicilor din terapie intensivă care ar putea avea scăderi de venituri între 4.000 și 6.000 de lei. A doua mare nemulțumire este legată de faptul că posturile sunt blocate. Și spun liderii de sindicat că la începutul acestui an spitalele au trimis o situație către Ministerul Sănătății cu nevoia de angajare în sistemul de sănătate, iar acest număr se ridică la 30.000 de persoane, dintre care 21.000 sunt medici, iar ceilalți sunt infirmieri și asistenți. Spun medicii că sunt pur și simplu epuizați, la fel și colegilor, și că sunt supuși greșelii și că trebuie să fie deblocate posturile. De asemenea, mai subliniază liderii de sindicat că este o grevă generală îndreptată împotriva politicilor guvernamentale, nu împotriva populației sau a pacienților. În timpul grevei generale vor fi asigurate numai urgențele, practic cei mai afectați vor fi pacienții bolnavi cronic care vor avea operații amânate sau tratamente, dacă nu este ceva urgent. Așadar, greva generală este anunțată pe 28 iulie.
1: Am notificat 523 de unități sanitare din sistemul sanitar, am notificat toate ITM-urile din țară și de asemenea am anunțat Ministerul Muncii. Programul grevei va fi 20 iulie între ora 9 și 11, greva de avertisment, și începând cu 28 iulie greva generală. Este un ultim semnal de alarmă pe care îl tragem împotriva guvernului interimar. Lucrăm în cele mai rele condiții din ultimii 20 de ani. Vreau să atrag atenția guvernului că nu vreau să aud despre PNRR. Nu despre asta e vorba. Că sunt aleși acolo de oameni să voteze legi pentru oameni, nu pentru jaloane. Nu pentru cifre, nu pentru deficit. Și rog toate partidele parlamentare să nu voteze legea salarizării unitare în forma prezentată de Guvernul României. În ritmul ăsta se vor închide spitale, vor avea de suferit pacienții cronici, din păcate, se vor asigura urgențele. Aproximativ 480 de unități sanitare se vor alătura demersului Federației Sanități din România.
2: Bucureștiul se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani. Guvernul e acum în ședință ca să ia deciziile tehnice necesare candidaturii deocamdată. Amalia Dobre de la Guvern vine cu toate explicațiile. Amalia.
3: Găsit, România candidează să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București. FRF a transmis deja oficial dosarul către UEFA, iar în prezent UEFA analizează candidaturile, urmând ca mai apoi decizia finală să vină în luna septembrie. Pentru organizarea finalei Europa League din 2028, România concurează cu Franța, Italia, dar și cu Serbia. UEFA ia în calcul câteva criterii de bază în ceea ce privește stabilirea orașului gazdă. Stadionul trebuie să fie suficient de mare, dar și de modern pentru o finală europeană. De asemenea, infrastructura de transport este importantă, dar și unitățile de cazare, stabilitatea și siguranța orașului, și de asemenea contează și experiența anterioară în organizarea unor astfel de evenimente. A spune aici și faptul că România a mai găzduit finala Europa League în 2012, tot pe Arena Națională.

Spania și Argentina vor lupta pentru titlul de campioană mondială la fotbal. Va fi o premieră. Pentru prima dată în istorie, campioana Europei o întâlnește pe câștigătoarea Cupei Americii. Argentina este pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale. Aseară, victoria în fața Angliei a fost sărbătorită de fanii argentinieni în toată lumea.

0: privirile acum sunt pe vedetele celor două finaliste, Lamine Yamal și Lionel Messi. O poză realizată și chiar vreau să vedeți acest lucru. În 2007, în care Messi, aflat la începutul carierei, îl ține în brațe pe bebelușul Yamal, o vedeți chiar acum, avea doar 5 luni, are desigur acum o semnificație spectaculoasă. 19 ani mai târziu, cei doi vor fi adversari în finala Cupei Mondiale. Argentina-Spania, programată duminică. Cine va fi cel mai bun? Colegul nostru, Răzvan Panaitescu, ne explică un pic.
1: Întâlnire extrem de interesantă, Messi, Yamal. Acum o să vedem o poză. Ne aducem aminte de acum vreo 2 ani, dacă zic bine. Messi și Yamal în cădiță, bebelușul Yamal.
2: Da, e ceva... chestie de destin, dacă ne uităm și la acest Lamine Yamal, care abia a împlinit 19 ani, este campion al Europei și la un meci de titlul mondial ar fi o poveste fantastică. Este o tendință a acestui campionat mondial, care s-a văzut și aseară și e frumos, de a recompensa echipele care joacă fotbal. Și cam în fiecare meci, cel puțin aceste partide eliminatorii, întotdeauna o echipă care s-a apărat sau a încercat să țină de un rezultat sacrificând jocul, a fost pedepsită. Adică, pe undeva, până la urmă, s-a cam făcut dreptate în toate meciurile.
0: Va fi spectacol după modelul Super Bowl la finala campionatului mondial de duminică. Înainte de startul partidei, va avea loc un show la care vor participa numeroase vedete.
3: Tom Cruise va fi una dintre vedetele care vor participa la festivitatea de închidere a campionatului mondial. Show-ul va avea loc cu 90 de minute înaintea marii finale, dar și la pauză după modelul Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Robbie Williams și Laura Pausini sunt câteva dintre numele care vor asigura spectacolul pe stadionul New York, New Jersey. Lumea se așteaptă la o cascadorie a celebrului actor american, așa cum a demonstrat de ce este capabil în seria Misiune Imposibilă. FIFA a anunțat că fanii vor face și ei parte din show. Tom Cruise nu e la prima apariție la o mare competiție sportivă. În 2024 a fost prezent la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a sărit de pe acoperișul arenei Stade de France pentru a prelua drapelul.
0: Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu. Asta dacă Donald Trump își pune în aplicare amenințarea și lovește podurile și centralele electrice. Azi noapte, forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că pentru prima oară de la reimpunerea blocadei a tras într-o navă. S-a întâmplat în strâmtoarea Ormuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze trecerea fără să țină cont de avertismente. De asemenea, pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. De cealaltă parte, gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei baze aeriene americane din Iordania, asta care represalii pentru ceea ce au descris drept un atac american în zona unui spital de copii.
1: We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: Are you giving a lot of deadlines before you start bombing?
3: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
2: Sir, are you meeting
3: they better behave.
4: ابتدا مجدد تاکید می شود. تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
0: Au fost scene șocante într-un cartier din Craiova. Vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Trei tineri care mergeau pe trotinete electrice au fost la un pas să fie spulberați. Doi dintre ei s-au dezechilibrat, au căzut pe stradă, printre mașini. Unul a ajuns sub un autoturism și doar prezența de spirit a șoferului a făcut ca acesta să nu fie rănit grav. Polițiștii fac verificări în acest caz acum. Numărul accidentelor de trotinete electrică a ajuns la un nivel alarmant la noi în țară. Bilanțul ultimilor ani arată zeci de decese și sute de răniți grav. Recent chiar vă reamintesc, un adolescent de 14 ani din Timișoara a murit după ce a căzut de pe trotinetă și a suferit leziuni grave la cap. A stat în comă zile întregi, însă medicii nu l-au mai putut salva. Acum vedem un caz de violență extremă. Din nou, atenție, sunt informații cu puternic impact emoțional. Acuzațiile sunt dintre cele mai dure. Bătăi de cruzime extremă, cămătărie, tinere obligate să se prostitueze în străinătate. Au fost 29 de percheziții în județele Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar. E vorba de un dosar care vizează 23 de suspecți. Ioana Corneev cu informațiile suplimentare acum. Ce ai mai aflat, Ioana?
5: Bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost formată încă din 2021 și ar fi avut 23 de suspecți, coordonat de un lider în vârstă de 50 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia și-ar fi construit reputația prin violență și amenințări. În dosar apar mai multe acuzații de tentativă de omor. Spun procurorii că suspecții ar fi bătut victimele cu atâta cruzime încât persoanele și-ar fi putut pierde viața. Totodată, liderul grupării este acuzat că se ocupa cu cămătăria, împrumuta sume imense de bani, iar dacă oamenii nu dădeau la timp înapoi banii, erau amenințați și intimidați. Drept garanție erau lăsate case, terenuri și mașini de lux. În același dosar sunt acuzații de trafic de persoane și proxenetism. Doi dintre suspecți ar fi sedus două tinere prin metoda lovboy și le-ar fi promis o relație, însă ulterior, prin presiuni psihice și prin violență ar fi convins tinerele să meargă în străinătate, mai exact în Austria și în Elveția, să se prostitueze, iar banii obținuți în acest fel ajungeau în final la această grupare infracțională. Pe parcursul acestei zile, toți cei implicați vor ajunge rând pe rând și vor da explicații la sediul DIICOT.
0: Mulțumesc, Ivana! O rețea de hoți care fura mașini de lux din Spania și din alte țări europene a fost anihilată de poliția română și de cea spaniolă. 28 de suspecți au fost arestați în București și în județul Prahova. Au fost recuperate 15 mașini, evaluate la aproape 1 milion de euro. Alin Petrică știe detaliile. Alin!
6: Bun găsit, au fost 30 de știnderi simultane în București și Prahova. Au participat pe lângă polițiștii români și polițiștii spanioli detașați în România. Au fost găsite la de știnderi 57.000 de euro, 100 de chei de mașini și identificate 15 autoturisme de lux, despre care se știe că sunt furate. Valoarea acestora ajunge la 900.000 de euro. Ancheta a pornit în decembrie 2025, când a fost o urmărire în care au prins 4 indivizi români care furaseră 2 mașini. De atunci, ancheta a dus la această descoperire că este o adevărată rețea. Românii furau autoturisme din Spania, din Franța, din Germania și alte țări din Uniunea Europeană, le aduceau în România și în ateliere ilegale, le modificau elementele de identificare și falsificau și actele. Apoi le vindeau unor persoane care, în mod cert, nu știau că cumpără autoturisme furate. Poliția nu exclude să facă noi descinderi și noi arestări.
0: Acum vreau să vă arăt informațiile noi din zona politică. Criza politică trebuie încheiată cât mai repede. Răspunderea este exclusivă a partidelor din fosta coaliție. Cine spune asta, spune președintele Nicu Șordan. Șeful statului chiar îi ceartă pe lideri care ar fi blocați într-o retorică îngustă.
7: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Și acum, pentru că se vorbește foarte mult de alegeri anticipate, să vedem câteva păreri despre acest lucru. Acestea nu mai par un scenariu imposibil pentru liberali. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru această criză pe care o traversează, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Interviul integral cu Ciprian Ciucu îl puteți viziona duminică la emisiunea În fața ta la ora 14. Să vedem acum un fragment.
8: Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
9: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
8: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul.
0: Nici PSD nu mai exclude acest scenariu al anticipatelor. E totul pe masă, spune Sorin Grindeanu. A zis asta la Gândul. Avertizează însă că marele câștigător al unui nou scrutin va fi partidul lui George Simion Aur.
10: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
11: De ce nu exclud un asemenea, nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.
10: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate, dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări?
11: Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
10: Păi cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate în primul rând? În acest moment,
11: pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme și cred că e vorba de Aur.
0: Iar un fost judecător CCR susține că alegerile anticipate ar putea fi organizate printr-o hotărâre de guvern, chiar dacă executivul are puteri limitate. Este un guvern interimar, așa cum știm. Asta după ce șeful autorității electorale permanente susținea că pentru a organiza anticipate ar fi nevoie de niște modificări făcute în Parlament. Tudorel Toader a zis la noi, într-o intervenție la Digi24, că anticipatele ar putea să fie o soluție acum.
12: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Iar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens, autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui.
0: Acum, în acest timp, să vă arăt ce se întâmplă la Cotroceni. Acolo, proiectul de suflet al președintelui, e vorba de codul urbanismului, e dezbătut chiar la această oră cu reprezentanții partidelor din fosta guvernare. Scandalul politic, noi am văzut, a pus frână la ultimele proiecte din programul european. Totuși, acest cod al urbanismului, proiectul despre care vorbim, e blocat în Parlament de 3 ani. Emma Stoica, e la Cotroceni, vine cu mai multe detalii exact despre ce este vorba, Emma.
13: Negocieri, foarte multe negocieri pentru bani europene. Anca, se discută de mai bine de o oră aici la Palatul Cotroceni între președintele României și reprezentanții partidelor despre codul urbanismului. Este un proiect care ar trebui să ne aducă milioane de euro, dar care este blocat în Parlamentul României de mai bine de 3 ani de zile și vorbim de mai multe guverne, mai multe negocieri, toate blocate din cauza câteva puncte foarte clare. În primul rând, despre construcțiile care ar trebui să se facă pe plaje. Pentru că aici sunt câteva modificări pe care le propun în codul urbanismului, care nu sunt de acord toți cei care ar trebui să voteze acest proiect. Apoi vorbim despre construcțiile pe spațiile verzi. Au existat foarte multe discuții de-a lungul timpului despre modul în care se construiește pe spațiile verzi, se distrug parcuri și în proiectul inițial atrăgeau atenția ONG-urile, apăreau foarte multe amendamente care, e drept, în momentul de față sunt eliminate în Parlamentul României, dar care dădeau voie tocmai la construcții mult mai ușoare pe spațiile verzi. Și vorbim în primul rând și despre un lucru pe care îl interesează în mod direct pe Nicu Șordan, adică referendumul pe care l-a organizat în momentul în care a candidat din nou la primăria capitalei, acela prin care se puteau modifica lucrurile în privința modului în care se implementau puzurile, dar și autorizațiile de construcție, acestea să fie mutate de la primăriile de sector către primăria capitalei. Apar și aici nemulțumiri, cei de la Partidul Social Democrat nu ar vrea să fie totul doar în mâna primarului general, ci să aibă un cuvânt de spus și primarii de sectoare. De asemenea, nu în ultimul rând, vorbim și despre nemulțumiri și modificări care ar putea să apară în privința modului în care se pot ataca în instanță astfel de autorizații de construcție. Sunt multe lucruri tehnice care apar în acest program, în acest proiect, dar un lucru este clar, vorbim despre un proiect care ar trebui să reunească în aceeași lege atât modul în care se fac construcțiile, cât și modul în care se fac aranjările în orașele mari, în zona urbanistică, dar și în zona, de exemplu, a plajelor. Așteptăm să vedem dacă vor reuși să ajungă la un numitor comun, pentru că trebuie să fie aprobat proiectul până la finalul acestei veri.
0: Mulțumesc, Emma. Ne așteaptă un nou val de căldură. Sunt anunțate temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. În același timp, în mai multe regiuni vor lovi și furtunile.
14: Cod galben care vizează pe de o parte creșterea temperaturilor și pe de altă parte episoadele cu instabilitate din următoarele două zile. În partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj, astăzi și mâine va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru că în această parte a țării așteptăm maxime termice între 34 și 37 de grade, acele 37 de grade cel mai probabil mâine. Va fi cald și pe parcursul nopților, când minimele termice nu vor coborâ sub 20-22 de grade. Iar sâmbătă, temperaturile cele mai ridicate să le înregistrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, ea va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare, două coduri galbene vor fi astăzi de la ora 12 și până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină.
0: Un proiect ANRE spune că oricine va avea dreptul să ceară distribuitorului de energie electrică date referitoare la consumul din trecut. Asta scrie economica.net. Cum vor avea acces la date și ce înseamnă asta de fapt pentru consumator? Ne explică Mihai Vălușescu.
15: Tuturor, proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.
0: Mulțumesc, Mihai! Site-ul ghiseul.ro a fost clonat. Hackerii folosesc imaginea ca să trimită șoferilor informații despre amenzi false. Nu e singura instituție a statului vizată de infractorii cibernetici. Și Agenția Națională de Cadastru a fost victima unui atac cibernetic. Acum nu mai poate elibera acte timp de o săptămână. Ne explică întreaga situație, Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian!
16: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghiseul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
0: Poliția de frontieră avertizează asupra unor conturi false create cu inteligență artificială. Postările de pe conturile Cristina Angel nu aparțin Poliției de frontieră. Persoana asociată acestora nu este polițist de frontieră. Ne atrag atenția acum autoritățile. Mai multe de la Olivia Onesemeniuc. Olivia, te ascultăm.
17: Bun găsit! Poliția de frontieră a postat pe pagina sa oficială de Facebook imagini cu o așa zisă tânără care se dă drept agent al instituției. Aceste imagini nu doar că sunt false, ci sunt și generate întru totul cu inteligență artificială. Persoana din aceste postări nici măcar nu există, spun autoritățile. Tânăra apare îmbrăcată în uniforma instituției, iar lângă ea este și o auto specială cu inscripțiile Poliției de frontieră, tocmai pentru a câștiga credibilitate, pentru a câștiga în timp urmăritori și pentru a dezinforma. Poliția de frontieră spune că nu are nicio legătură cu această pagină falsă și recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale. Astfel de postări pot fi raportate direct pe platformele pe care au fost postate, iar dacă există tentativă de fraudă, pot fi semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
0: Sunt proteste masive la Kiev. Sute de oameni au ieșit în stradă nemulțumiți că ministrul apărării a fost demis. Protestatarii scandează: Fedorov este ministrul apărării și rușine. Mihailo Fedorov este foarte popular după ce în mandatul lui Ucraina a înregistrat victorii importante în Rusia, inclusiv operațiunile cu drone și campania de izolare a Crimeei ocupate. Deși îi recunosc meritele, criticii din armată îi reproșează lui Fedorov eșecul campaniei de mobilizare și că n-a reușit să furnizeze suficiente rachete Patriot necesare apărării ucrainene. Cel mai grav conflict este însă cel cu șeful armatei, pe care ar fi încercat chiar să îl înlocuiască la un moment dat. Dar mai exact cine este Mihailo Fedorov aflăm acum de la Ana Constantin. Explică-ne, Ana!
18: Bun găsit! Se vorbea de câteva luni despre tensiunile dintre Mihailo Fedorov și generalii ucraineni, în special despre conflictul său cu Alexander Sârski. Vorbim despre șeful armatei ucrainene, pe care Fedorov chiar ar fi încercat să-l înlocuiască în luna mai, fără succes, nemulțumit fiind de abordarea prea tradițională asupra războiului și a organizării armatei. Încă din ianuarie, când a fost numit în funcție, Fedorov a avut reputația unui reformator. Primele sale luni au fost marcate de reforme agresive, vorbim despre audituri care au descoperit cheltuieli nejustificate de 6,6 miliarde de dolari sau licitații deschise pentru achiziții militare care au redus costul obuzelor cu circa 16%. În cele 6 luni în care a fost în funcție, Mihailo Fedorov a convins și SpaceX să oprească terminalele Starlink folosite de armata rusă și a contribuit la campania de atacuri cu drone pentru a lovi ținte aflate la până 100 de kilometri în spatele liniilor frontului în Rusia. Criticii din armată îi recunosc meritele, totuși spun că nu are experiența necesară pentru a conduce o reformă în armată, îi reproșează că nu a reușit să crească recrutările și nici să furnizeze suficiente rachete interceptoare Patriot, foarte necesare apărării ucrainene. Demiterea lui Fedorov nu este singura. Volodymyr Zelensky a propus și un nou premier după demiterea de zilele trecute a Iuliei Zvârdenko. Noua propunere este Sergei Corețchi, șeful Naftogaz.
0: Festivalul Electric Castle își deschide azi porțile la Bonțida, unde zeci de mii de participanți sunt așteptați în următoarele zile la concerte și la activități organizate pe domeniul Castelului Banfi. Autoritățile au pregătit măsuri speciale de siguranță pentru participanți și, de asemenea, pentru fluidizarea traficului în zonă. Bianca Timp și colega mea este acolo. Cum e la tine, Bianca? Ce pregătiri se fac?
19: Bun găsit! Nu se mai fac pregătiri asta pentru că deja totul este pus la punct. Au venit în schimb primii festivalieri aici la Bonțida, unde vor petrece timp de 4 zile. Sunt foarte multe zone aici cu tot felul de activități. După cum vedeți, fiecare se duce fie să bea o cafea sau să mănânce ceva sau să practice ceva sport până când vor începe concertele în jurul orei 15. Așa cum vă spuneam, sunt 4 zile, 10.000 de participanți din țară și străinătate vor ajunge aici la Bonțida, unde peste 200 de artiști vor urca pe cele 10 scene. Bineînțeles, cea mai spectaculoasă scenă este scena principală, care este imensă. Printre cele mai așteptate concerte de aici se numără cele susținute de 21 Pilots, dar și The Cure. Ca în fiecare an, campingul este deja animat de mii de festivalieri. Aceștia au ajuns încă de ieri dimineața aici, iar ieri seara aproximativ 20.000 de persoane au participat la petrecerea organizată în camping înainte de deschiderea oficială a festivalului. Să știți că organizatorii au pregătit o mulțime de surprize pentru cei care vor ajunge în acest an la Bonțida. Au pregătit și o surpriză pentru iubitorii fotbalului, deoarece finala Cupei Mondiale va fi transmisă duminică seara pe una dintre scenele festivalului. Participanții care vor ajunge în următoarele ore aici trebuie să știe că toate biletele, inclusiv cele pentru camping și cazare, trebuie personalizate înainte de acces și vor fi verificate împreună cu actul de identitate la intrare.
20: Digi24 FM.
21: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
22: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
23: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
20: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
26: 100%, 100%.
25: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
26: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam n-aveam religie la școală, adică da. Termen popular, cum era cu mama, cu bunica.
27: Ți se spunea că te bate Dumnezeu
26: exact,
27: dacă, faci,
26: exact, și mergi la biserică,
27: dacă faci lucruri rele.
26: Exact.
27: Asta am auzit și eu toată copilăria.
26: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori până la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care ani și ani și ani la rând s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult și mai mult și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
28: La medicina viitorului descoperim rolul aglaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
29: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: pericol de incendii în insulele britanice, în Franța, în peninsula iberică, în Europa centrală și Turcia, chiar în Scandinavia, din cauza caniculei. Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordin de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde acum. În ajutorul pompierilor locali au fost trimiși și cei de la armată. Într-o pădure de lângă Paris, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, deoarece în zonă arde vegetația. Iar în Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins, pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească. Discutăm despre subiectul acesta. Roxana Bojariu, climatolog, este în direct cu noi. Bună ziua, doamna Bojariu!
1: Bună ziua!
0: Vedeți că sunt astfel de incendii peste tot pe glob. Până la urmă, care e situația cu canicula? La ce ne mai așteptăm în perioada următoare? Că vedem, canicula este de vină.
1: Da, din păcate, avem de-a face cu o intensificare a acestor incendii și o mărire, o amplificare a suprafeței afectate de incendiile de vegetație, nu doar în Europa, ci și în Alaska, în zone din nordul Asiei, peste tot pe glob unde avem aceste valuri de căldură, unde avem vegetație uscată în cazul valurilor de căldură. Să știți că un anotimp al incendiilor de vegetație există în mod natural, numai că în condițiile schimbării climei avem de-a face cu o intensificare a acestor incendii care, dacă erau declanșate natural, acționau ca un fel de mecanism de regenerare pentru păduri, pentru că făceau loc noilor arbori și în felul acesta ecosistemul pădurii se regenera. Însă, datorită temperaturilor din ce în ce mai ridicate și a reducerii precipitațiilor, a reducerii resursei de apă, bineînțeles că am trecut de acest prag natural și incendiile deja sunt destructive și sunt o sursă de gaze cu efect de seră, iar rezervorul natural al pădurii care absorbea dioxid de carbon scade și el.
0: Desigur, Legat de asta, dacă ne puteți spune ce ne așteaptă, m-aș uita și la Europa de vest și la noi, desigur.
1: Sigur. E clar că vom mai avea valuri de căldură și astfel de condiții, mai ales că o secetă declanșată în mare parte din Europa tinde să devină din ce în ce mai de amploare, e persistentă, tocmai pentru că am trecut prin aceste valuri de căldură, sub aceste cupole de căldură care practic au venit cu reducerea resursei de apă din sol, temperaturi mai mari, evapotranspirație mai mare. Deci situația nu are cum să se îmbunătățească decât dacă am avea perioade mari cu ploi care să reîncarce resursa, ceea ce e mai puțin probabil. Ploile de vară sunt intense, sunt pe perioade scurte, nu de durată, încarcă ineficient solul. Așa că, din păcate, această secetă care afectează mare parte din Europa din nou va amplifica condițiile pentru incendiile de pădure și am putea avea din nou un an record, pentru că 2025 a fost un an record din punct de vedere al extinderii acestor incendii de vegetație în Europa. Și iată că imediat vara următoare am putea să depășim recordul din anul 2025, ceea ce e o veste proastă, care ne arată încă o dată că noi trăim de fapt accelerarea schimbării climatice, accelerarea încălzirii globale, care la nivelul Europei înseamnă chiar o rată mai mare de încălzire decât media globală.
0: Exact, și se manifestă prin toate aceste lucruri pe care le comentăm noi. Roxana Bojariu, mulțumesc!
1: Plăcere!
0: Somnul este o resursă esențială pentru sănătate. Dacă vă întrebați de ce vă îngrășați, poate ar trebui să calculați câte ore dormiți. Un studiu recent arată că doar 80 de minute de somn pierdute pot duce la creșterea în greutate. Iulia Gurguță cu toate detaliile. Iulia.
2: Bine v-am găsit, o oră și 20 de minute, atât face diferența între un somn de calitate și un somn care ne afectează încet, dar sigur, sănătatea. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 95 de persoane cu risc cardiometabolic crescut. Acestea au fost rugate să își reducă perioada obișnuită de somn cu aproximativ 80 de minute în fiecare noapte, timp de 6 săptămâni. La final au luat în greutate toate aceste persoane aproape jumătate de kilogram și au devenit de asemenea mai puțin active din punct de vedere fizic. Specialiștii atrag atenția că deși această creștere poate părea mică, în timp efectele se cumulează. Mai mult, lipsa somnului, vedem așadar, nu influențează doar apetitul, ci și nivelul de energie și dorința de a face mișcare. Toate aceste lucruri în timp pot favoriza obezitatea și de asemenea pot crește riscul de boli cardiometabolice.
0: Ne uităm la ce se întâmplă pe burse. Marile burse europene scad astăzi. Cea din Londra pierde 0,4% din valoare. Cele din Frankfurt și Milano scad cu aproximativ 0,5%. La Paris piața scade cu 0,6%, iar bursa din Varșovia, cea mai mare din regiunea noastră, crește cu 0,4%. Bursa din București e pe plus. Indicele principal al pieței crește cu 1,2%, pe fondul unor schimburi de aproape 70 de milioane de lei. Discutăm subiectul. Lucian Isaac, director general al unei companii de brokeraj în direct cu noi. Bună ziua, domnule Isaac! Ne auzim, domnule Isaac?
3: Eu vă aud foarte bine, mulțumesc pentru invitație.
0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Spuneți-ne, aș începe cu bursele europene, care sunt în scădere în afară de Varșovia. Am văzut ce se întâmplă pe bursele europene.
3: Cred că ce se întâmplă acum pe bursele europene și chiar și pe cele asiatice este efectul crizei din Orientul Mijlociu, care din păcate nu dă semne că s-ar ajunge la o finalitate, ci mai degrabă conflictul pare că crește în amploare și piețele acestea, așa cum spuneați, atât europene, dar cum vă ziceam și cele asiatice, au reacționat pe măsură ca urmare a escaladării respectivului conflict.
0: La noi o creștere puternică pe bursa de la București. Ce o susține, ne întrebăm?
3: Din fericire, la noi o creștere puternică. Din nou avem chiar azi un maxim, cel puțin intraday, un maxim istoric al valoarii indicelui BET. Susținut și de evoluția foarte bună a unor emitenți care au trecut anumite date, de exemplu, în cazul Băncii Transilvania, a trecut data de înregistrare pentru acțiuni gratuite care urmează să le primească investitorii și reacția pieței ulterior acestei date, adică astăzi avem o creștere pe emitentul acesta. Volume consistente, mai mari decât media anuală, ceea ce din nou este un lucru îmbucurător și mai interesant, citeam de curând un raport, bursa românească la nivelul ultimelor 10 ani a fost campion la nivel mondial în ceea ce privește randamentele. Toate astea cred că fac ca investitorii să se uite din ce în ce mai mult pe piața românească. Din nou o spun și am spus-o și cu alte ocazii, trebuie să fim atenți la momente de genul ăsta pentru că ar putea să urmeze și perioade cu volatilitate ceva mai ridicată, datorită și contextului regional, global și contextului național din punct de vedere politic. Și investitorii trebuie să fie atenți că ar putea să urmeze și scurte episoade de, nu știu eu, corecții tehnice, marcări de profit, într-un cuvânt, volatilitate un pic mai ridicată decât de obicei.
0: Lucian Isaac, mulțumesc!
3: Mulțumesc și eu!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
7: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
8: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
7: Da?
8: Da.
7: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale?
8: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
7: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
8: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok.
7: Am
8: cred
7: văzut-o.
8: Că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde, plăcut.
7: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul? Sau?
8: Nu există.
9: Dar care este
8: asta?
9: În primul rând?
8: Cum?
9: Care e?
8: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
7: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
8: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: De ce nu au politicienii o viziune națională?
10: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
11: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
12: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
13: Punem întrebările care contează.
14: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
15: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari,
16: sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
15: Îi vrei în fața ta?
16: Acum îi ai în fața ta.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14.
5: La Digi24.
4: Digi24 FM.
17: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
18: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Franța a devenit a 11-a țară din lume care a legalizat moartea asistată. După dezbateri intense, desigur, proiectul de lege privind sfârșitul vieții a fost adoptat cu o majoritate restrânsă.
19: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Această nouă lege va permite, în niște condiții stricte, ca o persoană care dorește să-și pună capăt vieții, să primească o substanță letală pe care să-și o administreze singură. Sau dacă nu este fizic capabilă, să fie asistată de un medic sau de o asistentă medicală. Sondajele de opinie au arătat în mod constant un sprijin larg în rândul populației. Un sondaj din februarie dădea o rată de aprobare de 84%.
20: Bah écoutez, je pense que c'est une bonne chose que ça soit passé, que les gens puissent au moins prendre leurs décisions de leur vivant et dans des bonnes conditions intellectuelles et de partir dans des conditions décentes surtout.
21: Pour moi, c'est un soulagement. Pour mes proches, pour moi, pour mes enfants, c'est un soulagement.
22: Et le gouvernement ne cherche à nous aider à mourir alors qu'il devrait nous aider à vivre.
23: Pour moi, c'est ça, la mort doit arriver parce que Dieu nous l'a... a dit que c'était notre dernier jour et puis c'est tout. Et puis comme je dis, je suis religieuse et pour moi c'est comme si c'était un suicide et
21: suis pas d'accord avec ça.
1: Donc on est quand même sur des critères qui sont très restrictifs. Les gens pourront décider de leur propre mort et de quand ils souhaitent partir à partir du moment où les souffrances sont devenues inapaisables. Et on parle bien évidemment de maladies graves, incurables, avec un pronostic vital engagé, une phase avancée ou terminale.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
9: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200 de mii de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
24: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe, deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat, a început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
6: Deja sunteți politician.
24: Da. Sunt.
6: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern
7: s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
24: Deci nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
7: atunci
24: companii.
7: Atunci s-a rupt coaliția?
24: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
7: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
24: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început la, în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
11: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu o informație de ultimă oră. Situație fără precedent în secția de terapie intensivă pentru nou născut de la Spitalul Marie Curie din capitală. Din cauza lipsei de personal, conducerea unității medicale a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente din secția ATI, 4 destinate.

0: Aș vrea să lămurim de ce sunteți în această situație. Ați cerut suspendarea activității pentru 5 paturi pentru că nu sunt suficiente asistente. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai sunt asistente?
1: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc. Oricum nu eram număr corespunzător, raport asistent, număr de pacienți. Și ca tare, unele și-au mai dat și demisia pentru că munca este incredibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Ca tare, am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Asta este situația.
0: Pentru că sunt posturile blocate.
1: Sunt posturile blocate, înțeleg că este pentru fiecare, asta trebuie să facem.
0: În acest moment aveți un răspuns de la DSP? Aceste 5 paturi au activitatea suspendată sau încă nu, pentru că nu aveți răspunsul?
1: Așteptăm din moment în moment să modificăm structura spitalului, adică mai puțin 5 paturi din cele 27, adică 22 de paturi, corespunzător la asistentele pe care avem, corespunzător, spunem noi așa, mai românește.
0: Câte asistente sunt la aceste 25-27?
1: Noi suntem cea mai numeroasă secție din spital în acest moment. Numărul, suntem peste 50 de asistente, avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă 7, este absolut dezastros.
0: Aș vrea să explicăm și faptul că în această secție vorbim de copii foarte mici care au nevoie de îngrijiri, copii cu probleme extrem de grave. Ce ar însemna pentru ei să nu, ce înseamnă de fapt să nu fie suficient personal?
1: Da, Carla, îmi permis să spun așa, știi, de ani de zile ești partener cu noi, de atâta vreme ai semnalat problemele de la noi și poate că trebuie știute și lucrurile acestea. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, când semnăm acele PNRR, că toată lumea vorbește de aceste 4 litere toată ziua. Dar ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi? Cu cine le vom deschide? Când le vom deschide? Dacă trebuie să închidem tot, că e un an de zile, măcar să știm o treabă.
0: Este cumva ironie, pentru că sunteți în extindere cu această secție, tocmai pentru că sunt copii pe listele de așteptare și în același timp nu aveți personal să puteți funcționa.
1: Da, ne bicim un pic cu scoronarele, cu ce înseamnă extindere și să încheiem proiectele la fix. Mai scrie ministrul de finanțe că nu vrea să-mi dea TVA-ul, pentru că știi cum e, înțeleg că doar cei care dau în judecată în Ministerul de Finanțe își recuperează TVA-ul la fundația spitalului ca să închidem ce avem aici. Trebuie să toată ziua să vedem de ce nu vin banii de la PNRR ca să închidem, firme lucrează pe banii lor. Este o problemă destul de complicată. Iar eu stau 5 ore pe șantier aproape zilnic și plec noaptea din spital, cam despre asta este vorba.
0: În acest moment suntem într-un salon și aici saloanele sunt cu un singur pat în care stă un singur copil. Practic, o asistentă nu poate să aibă grijă de mai multe saloane pentru că nu vede dintr-un salon în altul.
1: Sigur că așa este, însă mai mult de atât este gravitatea pacienților care sunt aici. Post-op chirurgie cardiacă, post-op chirurgie cardiacă, ECMO, circulație extracorporeală, 900 de grame cererete, hemodiafiltrare. Din nefericire, un copil cu probleme foarte grave a murit azi noapte. Iar acum, de aceea este locul liber aici, ca să primim repede alturi, dar în ziua în care am dat 5 locuri, vor fi 5 locuri, mai puțin s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme.
0: Acum câți copii sunt în așteptare să-i primiți aici?
1: Sunt aproximativ 15 copii pe lista de așteptare.
0: Ca de obicei, foarte, foarte mult.
1: Ca de obicei, știi foarte bine lucrul ăsta.
0: Ce le-ați transmite guvernanților? Pentru că astăzi a fost, probabil știți, și o conferință la Sanitas, a fost anunțată grevă generală din 28 iulie. Unul dintre motivele grevei generale este exact acesta, blocarea posturilor.
1: Ca om și ca cetățean al țării înțeleg situația gravă în care suntem și sunt așa cu inima ceea ce se întâmplă aici. Înțeleg că trebuie să mi se taie și salariul. Înțeleg și lucrul ăsta. Înțeleg. Am înțeles și lucrul ăsta. Deci trebuie ca noua grilă să mi se taie salariul. Foarte bine, înțeleg și lucrul ăsta. Dar cred că trebuie un pic de înțelepciune între a distinge ăsta e un spital, ăsta este un alt spital, aici este o altă secție. Eu știu bine că, eu nu critic acum pe cineva, dar știu bine că sunt spitale care au grad, dacă în Italia gradul de, să spunem așa, de îngrijire este de 30%, nu de calitate, gradul de umplere a spitalelor, da, este de 30% în reanimările neonatale. Așa se întâmplă și la adulți, așa se întâmplă

0: cu secțiile depopulate, cu spitale depopulate și trebuie să privim un pic mai global lucrurile. Știu că n-ai timp, că agențiile sunt la ușă, dau un exemplu, dar trebuie făcut un pic cu, cred că, cu mai multă atenție în anumite locuri.
1: Ați mai fost în această situație să suspendați paturi pentru că nu aveți suficient personal și să nu puteți?
0: Nu, niciodată n-am fost în situația asta. Noi ne-am bazat pe munca voluntară. Noi știam că se întâmplă lucrurile, pentru că tot timpul se întâmplă asta, dar noi ne bazăm pe munca voluntară. Nu ne place să muncim, despre asta este vorba, și nu ne plângem că suntem mai puțini atunci când sunt mulți pacienți sau foarte gravi, da? Dar acum este, și-au dat demisia și nu avem ce să le mai facem.
1: Părinții copiilor care sunt aici și care vor ajunge, cu siguranță au aflat, vor afla această informație. Ce le transmiteți lor?
0: Noi n-am vrut ca părinții să simtă vreun pic așa ceva. Niciodată. Acum, la o discuție cu o prietenă, am ajuns aici, fără să-mi dau seama, dar poate că e bine că ceea ce faceți voi, pentru că voi ajuta să ne mai trezim un picuț ceea ce facem, ceea ce facem, și să avem și un feedback la, cum zic fotbaliștii, la firul ierbii, nu?
1: De foarte puține ori vedem că spitalele își suspendă, nu știu, o secție sau o parte din secție din lipsă de personal. Și personalul ne spune, ne chinuim, nu mai oferim calitatea necesară de îngrijire medicală. Dumneavoastră nu acceptați să scădeți calitatea îngrijirii medicale pentru acești copii. De ce?
0: Știi cum e, nu-mi permit să spun că nu se poate mai puțin, mă uit în ochii lor și nu pot mai puțin. Nu pot și pur și simplu facem tot ce se poate pentru ei. Despre asta este vorba, eu nu pot să plec la unul, două acasă, să spun asta este, atâta se poate. Pur și simplu nu putem să facem așa ceva. Și colegii mei stau până noaptea, stau, lucrează voluntar, ne place să facem lucrul ăsta, dar trebuie să fie și o altă gândire. Înțeleg că unii sunt mai gravi, unii mai puțin gravi, înțeleg aceste lucruri, dar trebuie cu un alt fel de discernământ, cred că, făcut lucrurile. Nu trebuie să tăiat totul.
1: Acum, practic, așteptați deblocarea posturilor pentru a putea fi scoase la concurs? Ar veni personal să se angajeze?
0: Referitor la personal, știi ce înseamnă. După asistentele, după ce vin, 3 ani de zile avem grijă de ele să nu facă vreo prostie. După 3 ani de zile, încă 3 ani, deci după 6 ani de zile, trebuie să avem grijă ca să știe ceva. Și după încă 3 ani de zile, avem curaj să lăsăm singure cu pacienții. Trebuie 10 ani de zile unor asistente ca să fie capabile să facă față la acești pacienți. Deci ce vorbim noi de programare, de asta nu putem să discutăm.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și sper să ne fi văzut cine trebuie și posturile să fie deblocate și această situație să fie rezolvată, pentru că aici, în secția de terapie intensivă neonatală, sunt copii cu care vin după operații pentru malformații cardiace, copii în stare extrem de gravă, care trebuie să fie îngrijiți așa cum trebuie și să fie cineva lângă ei în fiecare secundă. Vă mulțumesc încă o dată, domnule doctor.
2: Mulțumesc foarte mult, Carla Tănasie, și jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la guvern, după ce ați auzit medicii spun că s-a ajuns în această situație, în urma ordonanței de urgență adoptate în urmă cu câteva luni de executiv, prin care au fost blocate posturile la stat, inclusiv cele din spitale. În exclusivitate pentru Digi24, Ministerul de Sănătății a transmis faptul că a elaborat și a trimis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. De cealaltă parte, sindicatele spun că au cerut de mai mult timp acel memorandum și el în continuare se lasă așteptat, încă nu e adoptat de executiv. Spune și ministerul că este în procesul de avizare. Rămâne de văzut când va fi adoptat acest memorandum și, foarte important, câte angajări va debloca acest document, pentru că sindicatele spuneau că în momentul de față este o lipsă de personal la nivel național în România de 30.000 de posturi, dintre care 21.000 de posturi ar fi pentru medici. Mergem mai departe. Și tot acest subiect, criza de personal generată de ordonanța de urgență adoptată de guvern, ar fi unul dintre principalele motive pentru greva de proporții din sănătate, spun sindicatele. A Aproape 500 de spitale vor fi blocate luni între orele 9 și 11. Timp de 2 ore, în sute de unități sanitare nu se vor face consultații, internări sau operații. Vor fi preluate doar urgențe, nu și pacienți cronici. Nemulțumirile cadrelor medicale sunt generate și de noua lege a salarizării.
3: Am notificat 523 de unități sanitare din sistemul sanitar, am notificat toate ITM-urile din țară și de asemenea am anunțat Ministerul Muncii. Programul grevei va fi 20 iulie între ora 9 și 11, greva de avertisment, și începând cu 28 iulie, greva generală. Este un ultim semnal de alarmă pe care îl tragem împotriva guvernului interimar. Lucrăm în cele mai rele condiții din ultimii 20 de ani. Vreau să atrag atenția guvernului că nu vreau să aud despre PNRR. Nu despre asta e vorba. Că sunt aleși acolo de oameni să voteze legi pentru oameni, nu pentru jaloane. Nu pentru cifre, nu pentru deficit. Și rog toate partidele parlamentare să nu voteze legea salarizării unitare în forma prezentată de Guvernul României. În ritmul ăsta se vor închide spitale, vor avea de suferit pacienții cronici, din păcate, se vor asigura urgențele. Aproximativ 480 de unități sanitare se vor alătura demersului Federației Sanități din România.
2: Despre această grevă și impactul asupra pacienților discutăm cu Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
2: În acest interval de 2 ore vor fi primite urgențele, dar nu și pacienții cronici. Cum ați primit această veste?
4: Nu este o veste bună. Din păcate, speram să nu ajungem aici, speram să existe o soluție până la a fi afectați pacienții. Vorbim de pacienții cronici și închiderea pentru 2 ore a 66% din activitatea spitalelor. Asta înseamnă amânări, lipsă de investigații, poate pacienții sunt pe drumuri pentru a veni la medic, pentru a veni la consultație, vor trebui să aștepte. Lucrurile astea sunt consecințe pe care nici nu le putem pune pe hârtie, ca și costuri din punct de vedere al sistemului de sănătate, dar totodată vorbim de niște vieți, de niște oameni care sunt vulnerabili și care trebuie să plătească pentru lipsa dialogului, lipsa comunicării și lipsa soluțiilor.
2: Către cine ați transmite un mesaj în acest moment? Către medicii care protestează, către guvernanți? Aici este conflictul, aici e lipsa dialogului, așa cum l-ați numit dumneavoastră.
4: Da, din păcate știm cum funcționează sistemul de sănătate în România, înțelegem partea de deficit de medici și de personal medical, pentru că tot noi suntem cei care constatăm aceste lucruri prin lipsa accesului la servicii medicale și la investigații. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce trebuie să ajungem în al 13-lea ceas pentru a bifa doar de dragul de a bifa ceva, fără să existe un dialog, o consultare și o soluție comună tuturor, în beneficiu tuturor, pentru că în beneficiu personalului medical va fi și în beneficiu pacientului, va fi și în beneficiu populației. Ori lipsa asta de transparență și de dialog social, din punctul nostru de vedere, este prima problemă din cauza căreia suntem în situația în care suntem, iar noi ca și pacienți ce să facem? În ce grevă să intrăm, cu cine să dialogăm și cine să ne asculte părerile?
2: Ce ar însemna pentru un pacient cronic amânarea celor 2 ore?
4: Să sperăm că nu foarte multe, probabil o întârziere la consult, probabil o aglomerare pe următoarea perioadă, următoarele zile, probabil un diagnostic amânat. Dar ce va însemna dacă ajungem pe data de 28 și situația va fi blocată total? Acolo lucrurile deja nici nu vreau să mă gândesc și nici n-aș vrea să ajungem acolo. Din punctul ăsta de vedere, cred că totuși, măcar acum, putem să ne gândim la ceva soluții pentru a nu ajunge în perioada în care nu va avea loc acces la servicii medicale în România. Vorbim de 500 de spitale, dar vorbim de zeci de mii, de sute de mii de pacienți care vor fi afectați și care vor fi afectați la rândul lor, nu din perspectiva stării de sănătate, poate pe unii vom pierde, Doamne ferește, dar vor fi afectați familiile acestora, vor fi afectate toată partea de comunitate, de zonă socială. Unde ajungem? Unde putem să ne oprim ca să nu găsim persoane care, din punctul de vedere al serviciilor medicale, să aibă bariere în sistemul de sănătate din România.
2: Vă mulțumesc foarte mult, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Schimbăm registrul, sunt proteste la Kiev. Sute de oameni au ieșit în stradă după ce Zelenski l-a demis pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov. Este foarte popular după ce în mandatul lui Ucraina a înregistrat victorii importante în Rusia. Alex Craiu, corespondent de război, vine cu informații de ultimă oră în direct de la Kiev. Bună ziua, vă mulțumesc!
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Este un proces în desfășurare, da.
2: Este scindată opinia publică din Ucraina cu privire la această decizie a președintelui Zelenski?
5: Da, într-adevăr, există o scindare. Aceste proteste au fost cumva predictibile încă de când vestea demiterii lui Fedorov a venit ca un fulger, în condițiile în care popularitatea ministrului apărării a fost una foarte... foarte mare aici. Vedem în jurul meu majoritatea protestatarilor sunt oameni tineri, oameni care scandează mesaje pro-Fedorov și de asemenea mesaje patriotice. E o decizie nepopulară a președintelui Zelenski, a doua care a stârnit un val de proteste de anul trecut, când au fost proteste fix aici, în această piață, după scandalul legat de Nabu și Sapo.
2: Ce urmează acum pentru Ucraina? Trebuie nominalizat un nou ministru al apărării. Mă gândesc și cum primesc cei din sistemul apărării această veste, pentru că și acolo au fost foarte multe tensiuni, bărbați care nu mai doreau să se înroleze.
5: Sigur, aici putem aduce discuție inclusiv noua reformă a armatei de aici din Ucraina, care cumva încearcă să ajungă la rădăcina acestei probleme, pentru că sunt foarte multe persoane care, într-adevăr, au protestat, au intrat în conflicte cu agenții de recrutare și cu armata în general, pentru că nu voiau să se înroleze. Este acum încurajat voluntariatul. Însă, această demitere a lui Fedorov vine într-un context în care, în aceste 6 luni, până la urmă, s-au rezolvat foarte multe lucruri în Ucraina. Vorbim aici de digitalizare, vorbim de inclusiv de eliminarea unor părți, unor reminiscențe ale corupției care încă există în Ucraina. Digitalizarea lui Fedorov a reușit acest lucru și evident că ea este văzută ca o măsură controversată. Trebuie totuși foarte important să precizăm că aceste proteste nu sunt împotriva președintelui Zelenski, ci împotriva deciziilor lui. Oamenii de aici nu cer schimbarea președintelui, ci revizuirea unor decizii proaste pe care președintele le ia în opinia protestatarilor care vin aici. Pentru aceste proteste foarte pașnice, trebuie să adăugăm și acest lucru, sunt niște proteste pașnice.
2: Au apărut informații oficiale sau neoficiale despre motivele aflate în spatele deciziei lui Zelenski de a-l demite pe ministrul apărării?
5: Sigur, speculația există în legătură cu conflictul pe care ministrul apărării Fedorov l-ar fi avut cu Oleksandr Syrsky. Dar, din nou, așteptăm niște reacții oficiale, dar cam asta se vehiculează ca fiind un motiv principal, conflictul cu Syrsky.
2: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Alexandru Craiu. Un atac aerian rusesc a ucis azi noapte 2 oameni și a rănit alți 6 la Kiev, inclusiv un adolescent de 16 ani. Armata rusă a atacat capitala ucraineană cu rachete balistice mai rapide decât alte arme și mai dificile de interceptat.

0: Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce ieri la Kiev a avut loc un summit care a adunat mai mulți lideri europeni, în frunte cu șefa Comisiei, Ursula von der Leyen. În urma loviturilor de azi noapte au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la două depozite, la mașini parcate în jur de asemenea. Resturi de rachete au căzut și pe clădirile nerezidențiale, a anunțat primarul Kievului. Între timp și Harkovul, al doilea oraș ca mărime, aflat aproape de graniță, a fost vizat de drone de atac rusești. Un caz de o violență extremă și atenție urmează, informații cu puternic impact emoțional. Acuzațiile sunt dintre cele mai dure: bătăi la o cruzime extremă, cămătărie și tineri obligate să se prostitueze în străinătate. Au fost 29 de percheziții în județele Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar, într-un dosar care vizează 23 de suspecți. Ioana Corneva are toate informațiile, te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost formată încă din 2021 și ar fi avut 23 de suspecți, coordonat de un lider în vârstă de 50 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia și-ar fi construit reputația prin violență și amenințări. În dosar apar mai multe acuzații de tentativă de omor. Spun procurorii că suspecții ar fi bătut victimele cu atâta cruzime încât persoanele și-ar fi putut pierde viața. Totodată, liderul grupării este acuzat că se ocupa cu cămătăria, împrumuta sume imense de bani, iar dacă oamenii nu dădeau la timp înapoi banii, erau amenințați și intimidați. Drept garanție erau lăsate case, terenuri și mașini de lux. În același dosar sunt acuzații de trafic de persoane și proxenetism. Doi dintre suspecți ar fi sedus două tinere prin metoda la vărboi și le-ar fi promis o relație, însă ulterior, prin presiuni psihice și prin violență, ar fi convins tinerele să meargă în străinătate, mai exact în Austria și în Elveția, să se prostitueze, iar banii obținuți în acest fel ajungeau în final la această grupare infracțională. Pe parcursul acestei zile, toți cei implicați vor ajunge rând pe rând și vor da explicații la sediul DIICOT.
0: O rețea de hoți care fura mașini de lux din Spania și din alte țări europene a fost anihilată de poliția română și cea spaniolă. 28 de suspecți au fost arestați în București și în județul Prahova. Au recuperat 15 mașini evaluate la aproape 1 milion de euro. Corespondentul nostru, Alin Petrica, are toate datele.
2: Bun găsit, au fost 30 de știnderi simultane în București și Prahova. Au participat pe lângă polițiștii români și polițiștii spanioli detașați în România. Au fost găsite la deștinderi 57.000 de euro, 100 de chei de mașini și identificate 15 autoturisme de lux, despre care se știe că sunt furate. Valoarea acestora ajunge la 900.000 de euro. Ancheta a pornit în decembrie 2025, când a fost o urmărire în care au prins 4 indivizi români care furase două mașini. De atunci ancheta a dus la această descoperire că este o adevărată rețea. Românii furau autoturisme din Spania, din Franța, din Germania și alte țări din Uniunea Europeană, le aduceau în România și în ateliere ilegale le modificau elementele de identificare și falsificau și actele. Apoi le vindeau unor persoane care în mod cert nu știau că cumpără autoturisme furate. Poliția nu exclude să facă noi deșinderi și noi arestări.
0: Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu dacă Trump își pune în aplicare amenințarea și lovește podurile și centralele electrice. Noaptea trecută, forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că, pentru prima oară de la reimpunerea blocadei, a tras într-o navă în strâmtoarea Hormuz. Era un petrolier gol care urma să încalce țiței iranian și a încercat să forțeze trecerea fără să țină cont de avertismente. De asemenea, pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. De cealaltă parte, gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei baze aeriene americane din Iordania, care presali pentru ceea ce au descris drept un atac american în zona unui spital de copii.
1: We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: ابتدا مجدد تاکید می شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
0: Bucureștiul se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani. Guvernul este acum în ședință pentru a lua deciziile tehnice necesare candidaturii. Amalia Dobre la guvern și vine cu detalii. Te ascultăm, Amalia.
3: Găsit, România candidează să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București. FRF a transmis deja oficial dosarul către UEFA, iar în prezent UEFA analizează candidaturile, urmând ca mai apoi decizia finală să vină în luna septembrie. Pentru organizarea finalei Europa League din 2028, România concurează cu Franța, Italia, dar și cu Serbia. UEFA ia în calcul câteva criterii de bază în ceea ce privește stabilirea orașului gazdă. Stadionul trebuie să fie suficient de mare, dar și de modern pentru o finală europeană. De asemenea, infrastructura de transport este importantă, dar și unitățile de cazare, stabilitatea și siguranța orașului și, de asemenea, contează și experiența anterioară în organizarea unor astfel de evenimente. A spune aici și faptul că România a mai găzduit finala Europa League în 2012, tot pe Arena Națională.
0: Țara se împarte între două anotimpuri. Meteorologii anunță un val de căldură care va aduce în mai multe zone temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. În același timp, în mai multe regiuni se anunță furtuni.
4: Cod galben care vizează pe de o parte creșterea temperaturilor și pe de altă parte episoadele cu instabilitate din următoarele două zile. În partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj, astăzi și mâine va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru că în această parte a țării așteptăm maxime termice între 34 și 37 de grade, acele 37 de grade cel mai probabil mâine. Va fi cald și pe parcursul nopților, când minimele termice nu vor coborâ sub 20-22 de grade. Iar sâmbătă, temperaturile cele mai ridicate să le înregistrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, ea va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare, două coduri galbene vor fi astăzi de la ora 12 și până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină.
0: Pericol de incendii în insulele britanice, în Franța și peninsula iberică, în Europa centrală și Turcia, chiar și în Scandinavia din cauza caniculei. Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordini de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde.
5: Venga, prepara las mangueras que está aquí. ¡Abre el cono!
0: În ajutorul pompierilor locali au fost trimiși și cei de la armată. Într-o pădure lângă Paris, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, deoarece în zona arde vegetația. În Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins, pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească. Și în Canada sunt peste 800 de incendii de vegetație. Un tren a nimerit exact în mijlocul flăcărilor. Vă avertizez, scena filmată din locomotivă este șocantă.
6: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
7: Yeah.
6: Holy.
7: Okay. Yeah, this is.
6: Okay, y'all need to hurry up here. Like seriously, we're encased in flames now.
7: You guys gotta go backwards.
0: Echipajul care era singur la bord a fost salvat, asigură compania canadiană de căi ferate. Imaginile vin din provincia Ontario, unde sunt cele mai puternice incendii. Acolo flăcările mistuie pădurile dese și eliberează o cantitate mare de fum. Cerul a devenit portocaliu sau chiar roșu. Mari orașe din estul țării au fost înghițite de fum. La Toronto, la sute de kilometri distanță, localnicii au fost îndemnați să stea în case. Calitatea aerului a ajuns printre cele mai proaste din lume. Purtat de vânt, fumul a coborât și spre sud, în Statele Unite, creând condiții periculoase pentru sănătate și pentru milioane de oameni de peste graniță. Trebuie să vă grăbiți. Suntem înconjurați de flăcări, spun cei aflați în tren. Încă o amânare pe autostrada Transilvaniei. Lotul Chiribiș sub placul de Barcău ar putea fi deschis abia în toamnă. Și asta în cel mai optimist scenariu, primind toate informațiile de la Bogdan Băcila.
8: Bun găsit tuturor! Într-o analiză a celor de la Asociația Pro Infrastructura se arată că evoluția pe tronsoanele din Bihor între Chiribiș și Suplacul de Barcău, respectiv Chiribiș-Biharia, este încurajatoare. Pe cei 28,55 de kilometri ai autostrăzii A3 din Bihor, între Biharia și Chiribiș, mobilizarea constructorului este exemplară, iar în aceste condiții am putea inaugura acest tronson în decembrie anul acesta, cu aproape jumătate de an față de termenul asumat prin contract. Și pe tronsonul de peste 26 de kilometri între Chiribiș și Suplacul de Barcău, inclusiv viaductul peste lacul de acumulare, este într-o stare avansată, însă aici am putea asista la o ușoară întârziere de 2 luni față de termenul asumat prin contract și am putea circula pe acest tronson începând cu luna septembrie. Pe mare parte din acest tronson, stratul de asfalt este așternut, iar viaductele și pasajele sunt și ele în mare parte suprabetonate. Cum și tronsoanele din județele Cluj și Sălaj evoluează încurajator, am putea circula la finalul acestui an neîntrerupt între Vama Borș și Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș pe autostrada A3, cu excepția, bineînțeles, a tronsonului de 40 de kilometri între Nușfalău și Poarta Sălajului. Acesta include o lucrare deosebit de dificilă, tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier din țară. Termenul de predare a acestui tronson este 2031.
9: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal!
10: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
11: Digi24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
14: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
13: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau așa la rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
14: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
13: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Iar până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimica evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
14: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
13: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
12: Scos din sărite.
11: Digi24 FM.
15: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: O nouă destinație de distracție așteaptă pe turiștii care ajung pe litoral. Este situată între Costinești și Tuzla și timp de 46 de zile, cei care ajung acolo vor avea parte de concerte, festivaluri și spectacole.
1: Prima dată în peste 50 de ani se deschide o nouă stațiune pe litoralul românesc. Un proiect care reunește în același loc muzică, spectacole, artă, gastronomie, sport, shopping, experiențe pentru copii, dar și festivaluri internaționale. Nibiru-i construit pentru toate generațiile. O familie poate veni aici de la ora 6 și își poate crea propriul traseu pentru întreaga seară. Copiii pot de asemenea descoperi Muzeul Planetelor, pot vedea expoziția de reptile, pot intra în universul imersiv. Nibiru e deschis în fiecare zi, de astăzi până pe 30 august, și luni, și marți, și miercuri. În toate aceste zile deschidem porțile de la 6 seara și terminăm abia la 4 dimineața.
0: Festivalul Electric Castle își deschide astăzi porțile la Bonții, de unde 10.000 de participanți sunt așteptați în următoarele zile la concerte și activități organizate. Autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru siguranța participanților și pentru fluidizarea traficului din zonă. Bianca Timșa vine cu toate informațiile.
2: Am găsit de aproximativ 3 ore Electric Castle și-a deschis porțile pentru cele 12 ediții și să știți că deja au ajuns foarte mulți festivalieri aici din toate colțurile țării și nu numai, chiar și din...
0: Alternează între caniculă și furtuni cu fenomene extreme. Avem alerte de vreme instabile în capitală și în 29 de județe, din ce vestul este sufocat de căldură. Se ating 37 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală. Nici mâine nu scăpăm de vreme rea. Detalii are Greta Gavrilă.
3: Bun găsit! Zonele montane și regiunile sudice vor fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până la ora 22. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Mâine, alerta de furtuni se va restrânge în masivele vestice și sud-vestice. Este anunțat un nou episod cu averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În plus, se vor strânge cantități importante de apă. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării. 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până sâmbătă dimineață. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale, cu minime în general între 20 și 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
6: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă. În partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe mai pe acțiune, să zic așa.
5: E greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
6: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
5: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și, după o comedie străină, practic.
6: Da, cam așa.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă! Toți în atac pentru visul Europa League! Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport!

Spania și Argentina vor lupta pentru titlul de campioană mondială la fotbal. Va fi o premieră în istorie. Campioana Europei va întâlni câștigătoarea Cupei Americii. Argentina iese pentru a doua oară consecutivă în finala Cupei Mondiale. Seara trecută, victoria în fața Angliei a fost sărbătorită de fanii argentinieni din toată lumea.

0: Toate privirile sunt acum pe vedetele celor două finaliste, Lamine Yamal și Lionel Messi. O poză realizată în 2007, în care Messi se afla la începutul carierei și îl ținea în brațe pe bebelușul Yamal, care avea 5 luni, are acum o semnificație spectaculoasă. 19 ani mai târziu, cei doi adversari în finala Cupei Mondiale, Argentina versus Spania, programată duminică. Cine va fi mai bun? Colegul nostru, Răzvan Panaitescu, ne-a explicat.
1: Întâlnire extrem de interesantă, Messi, Yamal, acum o să vedem o poză, ne aducem aminte de acum vreo 2 ani, dacă zic bine, Messi și Yamal în cădiță, bebelușul Yamal.
2: Da, e ceva, o chestie de destin, dacă ne uităm și la acest Lamine Yamal, care abia a împlinit 19 ani, este campion al Europei. Și la un meci de titlul mondial ar fi o poveste fantastică. Este o tendință a acestui campionat mondial, care s-a văzut și aseară și e frumos, de a recompensa echipele care joacă fotbal. Și cam în fiecare meci, cel puțin aceste partide eliminatorii, întotdeauna o echipă care s-a apărat sau a încercat să țină de un rezultat sacrificând jocul, a fost pedepsită. Adică, pe undeva, până la urmă, s-a cam făcut dreptate în toate meciurile.
0: Spectacol după modelul Super Bowl în finala campionatului mondial de duminică dintre Spania și Argentina. Înainte de startul partidei va avea loc un show la care vor participa numeroase vedete.
3: Tom Cruise va fi una dintre vedetele care vor participa la festivitatea de închidere a campionatului mondial. Show-ul va avea loc cu 90 de minute înaintea marii finale, dar și la pauză după modelul Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Robbie Williams și Laura Pausini sunt câteva dintre numele care vor asigura spectacolul pe stadionul New York, New Jersey. Lumea se așteaptă la o cascadorie a celebrului actor american, așa cum a demonstrat de ce este capabil în seria Misiune Imposibilă. FIFA a anunțat că fanii vor face și ei parte din show. Tom Cruise nu e la prima apariție la o mare competiție sportivă. În 2024 a fost prezent la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a sărit de pe acoperișul arenei Stade de France pentru a prelua drapelul.
0: A fost inventată capsula rezistentă la dezastre care salvează oamenii de la cutremuri, tsunami, inundații și gloanțe, potrivit Daily Mail. Producătorul este o companie franceză. Sunt 3 variante. Primul model e o capsulă plutitoare care poate adăposti între 2 și 4 persoane. Oferă protecție împotriva inundațiilor severe, tsunamiurilor și scufundărilor marine. Cel de-al doilea adăpost este blindat și apără cel mult 2 persoane împotriva amenințărilor balistice, exploziilor și incendiilor. Iar în cea de-a treia capsulă pot intra cel mult 3 oameni care vor să se apere de cutremure și prăbușiri. Toate sunt construite din oțel și au scaune auto cu centuri, rezervoare de oxigen și de apă. Prețul uneia variază între 30.000 de euro și 41.000 de euro. Somnul puțin aduce kilograme în plus, arată un studiu recent publicat într-o prestigioasă revistă americană de medicină. Pierderea doar 90 de minute de somn pe noapte timp de 6 săptămâni duce la o acumulare medie de jumătate de kilogram de grăsime. După ce au fost testați 95 de adulți, s-a demonstrat că lipsa odihnei dă peste cap metabolismul. Din cauza oboselii, participanții au adăugat la programul zilnic 17 minute de sedentarism. Medicii avertizează că grăsimea acumulată rapid crește alarmant riscul de diabet și boli cardiovasculare. Monedăria Statelor Unite începe producția monedei comemorative de $1 cu chipul lui Donald Trump. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, care a publicat și imagini cu cele două fețe ale monedei. Pe una apare portretul liderului american, iar pe cealaltă, vulturul pleșuv, simbolul Statelor Unite ale Americii. Donald Trump devine astfel primul președinte american în funcție, reprezentat singur pe o monedă oficială. A existat un lider care a avut moneda lui, Calvin Coolidge, în 1926, la aniversarea 150 de ani de independență, dar nu era singur, ci alături de primul președinte american, George Washington.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
2: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a oră să mă îmbrac, oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag. Și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
3: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.

Bună ziua, este ora 15, încep chiar acum știrile zilei. Bine v-am regăsit, vă spun pe scurt ce vedeți ora aceasta. Agențiile de rating sunt cu ochii pe țara noastră. Sunt discuții astăzi la Ministerul Finanțelor. Între timp, la noi se vorbește tot mai mult de scenariul anticipatelor, despre care analiștii spun că ne poate duce într-o criză economică. Și se pregătește greva în sănătate. 500 de spitale vor fi blocate luni dimineață timp de 2 ore. Ne mai uităm la un scenariu nefericit, ce-i drept la pompă. Motorina poate trece din nou de 10 lei pe litru. Și vă arăt puțin mai târziu în jurnal reacția antrenorului Argentinei la golul care i-a dus naționala direct în finală. Începem!

0: Inchiziții în județele Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar, într-un dosar care vizează 23 de suspecți. Ioana Corneev ne-a dat chiar acum toate informațiile suplimentare. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost formată încă din 2021 și ar fi avut 23 de suspecți, coordonat de un lider în vârstă de 50 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia și-ar fi construit reputația prin violență și amenințări. În dosar apar mai multe acuzații de tentativă de omor. Spun procurorii că suspecții ar fi bătut victimele cu atâta cruzime încât persoanele și-ar fi putut pierde viața. Totodată, liderul grupării este acuzat că se ocupa cu cămătăria, împrumuta sume imense de bani, iar dacă oamenii nu dădeau la timp înapoi banii, erau amenințați și intimidați. Drept garanție erau lăsate case, terenuri și mașini de lux. În același dosar sunt acuzații de trafic de persoane și proxenetism. Doi dintre suspecți ar fi sedus două tinere prin metoda la vărboi și le-ar fi promis o relație, însă ulterior, prin presiuni psihice și prin violență, ar fi convins tinerele să meargă în străinătate, mai exact în Austria și în Elveția, să se prostitueze, iar banii obținuți în acest fel ajungeau în final la această grupare infracțională. Pe parcursul acestei zile, toți cei implicați vor ajunge rând pe rând și vor da explicații la sediul DIICOT.
0: Acum ne uităm către zona politică și vedem criza noastră politică stabilește un nou record. Ilie Bolojan devine cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție. 72 de zile se împlinesc astăzi de când România este condusă de un guvern demis prin moțiune de cenzură. Detaliile de la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
2: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veștea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
0: Motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă tensiunile din Golf escaladează. Scenariul cel mai probabil presupune ca petrolul Brent să ajungă între 95 și 105 dolari pe baril. Asta arată estimările Asociației Energie Inteligentă. Dacă se va întâmpla asta, în aproximativ o lună, benzina ar putea ajunge în intervalul 9 lei, 9 lei și 10 bani pe litru, iar motorina poate să fie comercializată între 9 lei și 90 de bani sau chiar 10 lei pe litru.
3: Următoarea săptămână sau până ați spus această săptămână, în mod normal nu ar trebui să se întâmple nimic, deci n-ar trebui să vedem creșteri de preț, n-ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină. Trebuie să avem în vedere că în ultimele 3 luni de zile în România au existat două programe de protejare a consumatorilor care nu mai există în momentul de față.

0: Încă o dată, ținând seama de aspectul care există în momentul de față la nivelul conflictului dintre Statele Unite Americe și Iran, există, da, posibilitatea să sărim peste pragul maxim care l-am avut în ultimele 4 luni de zile și ca atare să ne găsim într-o situație, să spunem, dezavantajoasă din perspectiva consumatorului.
1: E o situație fără precedent în spitalele din România, care supraviețuiesc în sistem de avarie din cauza lipsei de personal. Sunt mii de posturi blocate în toate spitalele din țară, iar singura șansă de a debloca posturile stătea într-un memorandum depus de Ministerul Sănătății la Guvern. Memorandumul care cerea deblocarea peste 7.000 de locuri în sistemul de sănătate n-a intrat în ședința de la Palatul Victoria. Surse guvernamentale au confirmat pentru Digi24 că Ministerul de Finanțe a întors acest proiect la Ministerul Sănătății pe motiv că impactul bugetar ar fi mult prea mare. Și vedem că lipsa aceasta de personal din sistem produce deja efecte în spitale. Conducerea Spitalului Marie Curie din Capitală a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente, din secția ATI. Sunt paturi destinate bebelușilor cu malformații sau cu alte afecțiuni grave, pentru că la terapie intensivă sunt prea puține asistente. În contextul în care, în acest moment, 15 copii sunt pe liste de așteptare pentru a prinde un loc în acest spital.
2: Niciodată n-am fost în situația asta. Din nefericire, un copil cu probleme foarte grave a murit azi noapte. Iar acum, de aceea este locul liber aici, ca să primim repede altul, dar în ziua în care am dea 5 locuri, vor fi 5 locuri, mai puțin s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme. Sunt aproximativ 15 copii pe lista de așteptare. Am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate, înțeleg că este pentru fiecare, asta trebuie să facem. Avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă 7, este absolut dezastros. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare.
1: Doamna mea, Carla Tănasie, a stat de vorbă cu personalul medical de la Spitalul Marie Curie, ne aduce informații suplimentare despre situația de acolo. Te ascultăm, Carla.
3: Bun găsit! Este pentru prima dată când medicii din secția de terapie intensivă neonatală de la Marie Curie sunt nevoiți să ceară suspendarea activității pentru 5 paturi. Asta înseamnă minus 5 copii care pot fi primiți aici în această secție, o secție care tratează cei mai mici copii într-o stare extrem de gravă, de la malformații cardiace până la tot felul de alte probleme. Aici, de exemplu, este un copil care este cel mai mic din această secție, are 960 de grame în acest moment. Iar această situație există pentru că sunt 7 asistente care au plecat din această secție. Unele au plecat pentru că pur și simplu sunt epuizate, volumul de muncă este extrem de mare, iar șeful secției, doctorul Cătălin Cristoveanu, spune că nu își permite să scadă calitatea actului medical, fiind vorba de pacienți într-o stare atât de gravă. Practic, în acest moment, asistentele sunt nevoite să aibă grijă de 4-5 copii, iar în mod normal ar trebui să aibă în grijă 1-2 pacienți. Ironia este însă că această secție este în extindere. Trebuie să extindă cu încă 27 de paturi, însă vedem că în acest moment nu este personal nici măcar pentru paturile existente, cele 27. Practic, suntem în situația în care vorbim despre niște spitale care vor fi construite, spitale noi care nu vor avea personal. Deocamdată DSP nu a răspuns la solicitarea de suspendare a activității din această secție, însă medicii așteaptă și conducerea spitalului așteaptă un răspuns pentru că acest lucru să se întâmple. Posturile sunt blocate, astfel că în acest moment nu pot fi făcute nici angajări. Este anunțată și grevă generală în sistemul de sănătate, iar unul dintre motive este exact acesta, faptul că în spitale este extrem de puțin personal și nu se pot face angajări.
1: Îți mulțumesc, Carla, și vreau să vă reamintesc. Sindicaliștii au anunțat astăzi o grevă de proporții în sistemul de sănătate. Aproape 500 de spitale vor fi blocate luni, asta între orele 9 și 11 dimineața. În aceste 2 ore, în sute de unități sanitare nu se vor face consultații, nu se vor face internări, nici operații. Vor fi preluate doar urgențele, nu și pacienții cronici. Nemulțumirile acestea ale cadrelor medicale sunt generate de noua lege a salarizării. Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate de pe platforme internaționale ar fi ilegale. sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la cutremur. Aceasta este concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu ne dă detalii despre subiect. Bun găsit, Andreea!
4: Bun găsit tuturor! Chiar din fața unui bloc cu bulină roșie din centrul capitalei, adică încadrat în clasa 1 de risc seismic, un pericol ridicat în caz de cutremur. Iar dacă mergem la intrarea acestui bloc, vedem că sunt puse aici mai multe casete securizate, de unde turiștii străini își pot ridica cheia atunci când vin să viziteze Bucureștiul. Știm că astfel de casete sunt o practică a celor care oferă pe termen scurt cazare pentru cei care vor să vină aici. Asta este o practică ilegală, spune legea, întrucât am văzut blocul are bulină roșie. Vedem că aceste casete indică faptul că aici locuiesc mai mulți turiști pentru o perioadă scurtă, iar am văzut o asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic. A scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale. Iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar două apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar două descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri, gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă, din 2024, scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în aceste clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1000 și 2000 de euro. Să ne uităm însă care este tabloul actual în București în urma expertizărilor făcute de-a lungul anilor. Vorbim de 414 imobile încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică un pericol ridicat în caz de cutremur, putem vorbi inclusiv despre o posibilă prăbușire, iar 372 de clădiri sunt încadrate în clasa a doua de risc seismic.
1: Paradisul insulelor grecești din Marea Egee, căutat de milioane de turiști, e în pericol. Motivul? Nu mai plouă suficient din cauza încălzirii globale. Rezervele de apă de pe unele insule sunt atât de mici încât hotelierii restricționează folosirea toaletelor. Ba mai mult, le dau vouchere turiștilor care mai lasă din pretenții în privința serviciilor. Dar dincolo de turism, sunt probleme serioase și pentru agricultori. Nici animalele, nici plantațiile de citrice nu mai au suficientă apă.
5: Panoramă de vis, probleme cu duiumul. Așa putem descrie pe scurt situația de pe Astipalea, o insulă din sud-estul Mării Egee, undeva între Creta și țărmul turcesc. În fiecare an, zeci de mii de turiști vin cu feribotul pe insula stâncoasă. Acum, din cauza secetei, consumul de apă e cea mai mare grijă a hotelierilor.
6: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα ποτίσματος στα φυτά, οπότε με διάφορες μικρές κινήσεις έχουμε καταφέρει να μειώνουμε τις καταναλώσεις κάθε χρόνο ή έστω να τις κρατάμε σταθερές ενώ αυξάνεται ο κόσμος.
5: Lacul artificial, care alimentează principalul oraș, e la mai puțin de un sfert din capacitatea totală, tocmai pentru că nu mai plouă cu lunile, iar clienții pensiunilor și hotelurilor sunt cei mai mari risipitori de apă. Dacă nu este redus drastic consumul, apa se termină înainte de sfârșitul anului.
6: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
5: Dincolo de terasele chic de pe coastă, livezile de citrice se usucă văzând cu ochii sau nu dau rod, iar pe turmele de oi le pasc chinurile setei istovitoare.
7: Ihen edo pera, ti mandarinia, ti portocalia, climendines, ecor, ti felete, vericoca. Πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω, αυτό εδώ το χτίμα που βλέπετε τώρα το χωράφι, έμπαινες μέσα και δεν σε έβρισκε ο άλλος. Φώναζε και δεν άκου. Έπρεπε να τον ακούσεις για να έρθεις να δεις ποιος είναι. Τώρα με το νερό που δεν έχουμε, έχουν γίνει όλα χάρη.
8: Παλιά έβρεχε, τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε η ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
7: Φέτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα, κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά, και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.
9: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω ότι στην Αστυπάλαια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή το νερό που έριξε όλο το χρόνο, αν το μαζεύαμε σε ένα κουβά, σε μια λεκάνη, θα ήταν 2,5 εκατοστά ύψος.
1: Ne așteaptă și pe noi un nou val de căldură. Sunt anunțate temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. În același timp, în mai multe regiuni din țară vor lovi furtunile.
10: Cod galben care vizează pe de o parte creșterea temperaturilor și pe de altă parte episoadele cu instabilitate din următoarele două zile. În partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraț-Severin, Mehedin și Dolj, astăzi și mâine va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru că în această parte a țării așteptăm maxime termice între 34 și 37 de grade, acele 37 de grade cel mai probabil mâine. Va fi cald și pe parcursul nopților, când minimele termice nu vor coborî sub 20-22 de grade. Iar sâmbătă, temperaturile cele mai ridicate să le înregistrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, ea va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare, două coduri galbene vor fi astăzi de la ora 12 și până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină.
1: România încearcă să evite retrogradarea ratingului de țară la categoria junk. Miza este una uriașă pentru noi. Astăzi, reprezentanții agenției Moody's discută cu ministrul finanțelor despre situația economiei și despre măsurile luate pentru reducerea deficitului. Ce riscă practic țara noastră dacă pierde calificativul recomandat investitorilor? Aflăm chiar acum de la Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
11: Bine v-am găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. După discuțiile cu experții agenției Fitch, astăzi începe și evaluarea realizată de agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare trebuie să le prezinte experților situația economiei și măsurile prin care guvernul promite să reducă deficitul bugetar. Miza este menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării la categorie junk. Asta ar însemna că România nu ar mai fi considerată o destinație sigură pentru investiții. Una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor este Planul Național de Redresare și Reziliență. România trebuie să îndeplinească până la 31 august toate jaloanele necesare pentru a încasa 4,5 miliarde de euro din PNRR. Pierderea acestor bani ar reprezenta o linie roșie pentru agențiile de rating și ar putea crește riscul unei retrogradări. În acest scenariu, statul s-ar împrumuta la dobânzi și mai mari, iar investițiile străine ar putea continua să scadă. De altfel, datele Băncii Naționale arată că în primele 5 luni ale anului, investițiile străine s-au redus cu 25%. Retrogradarea la categoria junk ar însemna și concedieri la stat, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare s-ar vedea în cele din urmă în facturile populației. Agenția de rating Fitch își va anunța decizia pe 31 iulie, iar Moody's va publica rezultatul evaluării pe 8 august.
1: Maria, îți mulțumesc! Scenariul alegerilor anticipate e tot mai prezent în discursul public de la noi. Atât partidele din fosta coaliție, cât și opoziția încep să vadă în anticipate soluția pentru ieșirea din criză. Totuși, șeful statului are niște rezerve. Președintele Nicușor Dan spune că anticipatele nu ar rezolva disputele politice, însă totuși precizează că nu le exclude.
12: Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partii de care nu reușește să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
13: Nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă. Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
14: Dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
15: Asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
16: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele și am anunțat public pentru a procede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri.
1: Bucureștiul se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani. Guvernul trebuie doar să stabilească niște detalii tehnice necesare candidaturii. Astăzi a parcurs doar o primă etapă. Olivia Onesemeniuc vine cu detalii. Olivia.
17: Bun găsit! România candidează pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Dacă țara noastră va fi aleasă, meciul se va juca pe Arena Națională din București. Federația Română de Fotbal a trimis deja dosarul oficial către UEFA, iar în prezent aceasta analizează candidaturile. România concurează cu țări precum Franța, Italia și Serbia. Decizia finală va fi anunțată în luna septembrie. UEFA ia în calcul câteva criterii de bază în ceea ce privește stabilirea orașului gazdă. Stadionul trebuie să fie suficient de mare și de modern pentru a putea susține o finală europeană. În egală măsură sunt importante și infrastructura de transport, disponibilitatea unităților de cazare, precum și nivelul de siguranță al orașului. Contează de altfel și experiența anterioară în organizarea unor astfel de evenimente. Iar aici precizez că țara noastră a mai găzduit finala Europa League în anul 2012, tot pe Arena Națională.
1: Miliarde de dolari au scos oligarhii ruși din țara lor anul trecut. Bogații Rusiei, inclusiv din cercul apropiat de Vladimir Putin, chiar se tem că statul ar putea să le confiște averile. Asta arată o investigație publicată de Bloomberg. Miliardarii fug și din Europa, unde multe dintre proprietățile lor au fost deja sechestrate. Ne spune mai multe despre subiect Adela Mohanu. Ce mai știa Adela?
18: Miliardarii ruși își mută fondurile în conturi din Emiratele Arabe, Turcia și Cipru cu precădere, arată o investigație a jurnaliștilor de la Bloomberg. Ei spun că au aceste informații de la o întâlnire secretă cu ușile închise care a avut loc la Kremlin între reprezentanții oficialităților de la Moscova și oligarhii ruși. În timpul acestei întâlniri, li s-ar fi cerut miliardarilor să contribuie cu fonduri substanțiale la eforturile de război ale Rusiei, pentru că economia începe să scârție. Mulți dintre miliardari se tem însă că această propunere deocamdată ar putea să ajungă la stadiul de lege și să le fie confiscate o parte dintre averi. De altfel, ei au rămas fără multe dintre active, fără multe dintre proprietățile pe care le aveau în Europa, în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. De exemplu, aici în Italia, lacul Como, o destinație luxoasă preferată în trecut de ruși, s-a cam golit de oligarhi. Multe dintre vile sunt sechestrate de statul italian, altele au fost înstrăinate. De exemplu, vilele propagandistului lui Vladimir Putin, Vladimir Soloviov, au fost atacate imediat după izbucnirea conflictului din Ucraina. Una dintre ele a luat foc, iar cealaltă a fost vopsită în roșu, inclusiv piscina a fost vopsită în roșu sângeriu, în semn de protest față de invadarea Ucrainei.
1: O decizie fără precedent vedem acum. Administrația americană vrea revenirea la standardul masculin în armată. Șeful Pentagonului anunță că militarii Statelor Unite vor fi testați pentru nivelul de testosteron. Pete Hegseth vrea ca personalul militar de peste 30 de ani să facă obligatoriu acest test o dată pe an, iar militarii sub 30 de ani doar voluntar.
19: We have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
20: under the supervision of our world-class medical professionals. Warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy. This initiative, it's not about artificial enhancement. It's about restoring and optimizing your natural capability.
1: Criza din Orientul Mijlociu pune presiune pe companiile aeriene din Europa. Tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe. Efectele s-ar putea simți timp de două decenii chiar de acum înainte. Ne explică situația Sebastian Golda. Te ascultăm, Sebastian.
21: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică se gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc, bineînțeles, la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau, în cele din urmă, chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători. Pentru că, la începutul anului, ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos, și anume într-o scădere de aproximativ 42%, și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
1: Mulțumesc, Sebastian. Ani grei de închisoare pentru infracțiunile de mediu. Asta propune Ministerul Mediului printr-un nou proiect de lege pus deocamdată în dezbatere publică. Acest proiect stabilește un sistem gradual de sancționare în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse. Ne explică totul Bogdan Băcilă chiar acum. Te ascultăm, Bogdan.
22: Bun găsit, Anca. Proiectul de lege prevede pedepse mult mai mari pentru infracțiunile de mediu în funcție de gravitatea faptei, astfel de la 1 la 5 ani de închisoare pentru fapte care pot duce la vătămarea sau chiar moartea unei persoane, ori daune importante aduse mediului, închisoare de la 2 la 7 ani dacă pagubele asupra aerului, solului, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv, închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri grave și ireversibile, respectiv închisoare de la 10 la 20 de ani dacă infracțiunile de mediu au ca urmare decesul unei persoane. Sunt introduse și noi infracțiuni de mediu conform directivei europene, infracțiuni care sunt asociate conceptului de ecocid, adică distrugeri grave și extinse asupra mediului. Au fost crescute și amenzile pentru persoanele juridice, astfel valoarea unei zile amendă poate fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât aceste sancțiuni să devină cu adevărat descurajatoare și pentru firmele mari. Acest proiect, acest act normativ se află în dezbatere publică, urmează să fie aprobat de guvern, iar apoi să fie trimis în Parlament pentru adoptare.
1: Bogdan, îți mulțumesc. Discutăm cu Gabriel Păun, activist de mediu. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție.
23: Mulțumesc și eu, bine v-am regăsit.
1: Domnule Păun, cât de necesar este un proiect de genul acesta? Am văzut cât de mult au crescut pedepsele.
23: Este exact necesar. Este bine și necesar. Trebuie doar să marcăm ce a spus colegul dumneavoastră, faptul că vorbim despre transporta unei directive europene. N-a fost inițiativa României, a fost o obligație legală. Vorbim de o directivă din anul 2024, a cărei transpunere expira pe 21 mai și noi, România, o facem ca să evităm un infringement. Suntem cumva codași. Deci dacă nu o făceam acum, intram în infringement. L-am salvat, e bine, e în dezbatere publică, va trece, nu avem de ales, dar rămâne o problemă. O problemă pe care noi la Agent Green o știm de 17 ani de când existăm, pentru că am adunat peste 160 de litigii, câștigate sau blocate la un anumit nivel. Și mă refer la aplicarea legii. Chiar și așa slabe cum avem sancțiunile și pedepsele, de multe ori ne împiedicăm ca țară de acest lanț al slăbiciunilor, de la agentul de aplicare a legii până la un procuror care anchetează și judecător. Este o soluție minunată ca pedepsele să fie într-adevăr înfricoșătoare, pentru că cineva undeva în România va comite o crimă de mediu care va putea afecta și vieți omenești și va ajunge la închisoare. Un an, 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Însă nu toți. Și aici intervine problema. De aceea echipa noastră s-a întărit cu 2 oameni cheie din sistem care au părăsit sistemul, tocmai pentru a ajuta această lege să meargă mai departe. Vorbim de un fost angajat al regiei pădurilor și un fost jandarm, cel mai prolific din România, care a dat cele mai multe amenzi și a confiscat cele mai multe camioane și a amendat inclusiv Romsilva pentru că nu alunga urși de pe Transfăgărășan, deci, și asta a dus la pierderi de vieți omenești.
1: Bună legea, dar să fie cine să o aplice. Asta e problema noastră, da?
23: Da, pentru că sunt foarte milostivi de multe ori. Dintr-un motiv sau altul, agenții care aplică legea sunt foarte milostivi. Și dacă nu ei, atunci de multe ori procurorii, de multe ori știm, vedem la DNA, la DICOT, la diferite parchete, sunt procurori care încep în forță niște dosare pentru că noi, ONG-iști, împreună cu voi, jurnaliștii, le mediatizăm. Se face foarte multă răboi pe anumite teme. Dar trec anii, se lasă liniștea și se dă neînceperea urmăririi penale și nu se duce în judecată. Iar dacă se duce în judecată, acolo avem experiența celor 160 de procese. 160 de procese au ajutat justiția din România pentru că literalmente au servit ca educație ecologică pentru sistemul de justiție care nu avea așa ceva. Dar foarte greu găsim experți juridici, pentru că de multe ori instanța care nu se pricepe cere expertiză judiciară pentru ca o speță să fie dusă la bun sfârșit. Avem așadar foarte mult de completat la această lege care, da, va trece pentru că nu avem de ales. Avem cumva să facem ca tot jandarmii, polițiștii, comisarii de la Garda de Mediu și inspectorii de la Garda Forestieră să fie la fel de curajoși ca Vasile Crețu, jandarmul care a venit la noi în echipă și care și-a denunțat propriul șef pentru că l-a intimidat și a vrut să-l mute în altă parte. Avem nevoie de curaj în țara asta. Dacă vom aplica curajul și vom trăi fără frică, pentru că este interesul public și național, atunci vom da puterea acestei legi.
1: Gabriel Păun, mulțumesc!
23: Mulțumesc și eu!
1: Au fost scene șocante într-un cartier din Craiova și vreau să vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. 3 tineri care mergeau pe trotinete electrice au fost la un pas să fie spulberați. 2 dintre ei s-au dezechilibrat și au căzut pe stradă printre mașini. Unul a ajuns sub un autoturism și doar prezența de spirit a șoferului a făcut ca acesta să nu fie rănit grav. Polițiștii fac acum verificări în acest caz. Noi am văzut că numărul accidentelor de trotinete electrică a ajuns la un nivel alarmant la noi în țară. Bilanțul ultimilor ani arată 10 de decese și sute de răniți grav. Recent, chiar un adolescent de 14 ani din Timișoara a murit după ce a căzut de pe trotinetă. A suferit leziuni grave la cap, a stat în comă zile întregi, medicii nu l-au putut salva.
0: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cele mai sigure materiale atunci când vine vorba de recipientele în care ne ținem mâncarea.

Știm deja cât de nociv este plasticul pentru mediu și pentru sănătatea noastră, așa că trebuie să limităm cât putem folosirea acestuia. Și putem face asta pentru că există suficiente alternative sănătoase. Caserole și alte vase din materiale stabile, care nu eliberează ușor substanțe în mâncare. Și aici vorbim despre sticla termorezistentă, inox și ceramică. Sticla este foarte sigură și nu absorbe mirosuri. Inoxul alimentar este rezistent, durabil și potrivit pentru contactul cu alimentele. Ceramica de bună calitate, fără crăpături, este iarăși o alegere sigură. De asemenea, fonta emailată poate fi o opțiune, dar depinde de calitatea emailului și cât de bun e stratul protector. Orice zgârietură o poate transforma într-un produs nociv prin substanțele eliminate în timpul gătitului. Pentru depozitare, încălzire și transport, sticla și inoxul rămân cele mai practice și mai sigure alegeri pe termen lung. Ce trebuie să știm atunci când folosim aceste caserole este că trebuie să eliminăm recipientele deteriorate, zgâriate sau crăpate, mai ales dacă sunt din materiale care pot migra în alimente. Chiar dacă par gesturi mici, fiecare are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
4: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
3: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
4: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
3: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
4: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
3: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, sesiune bun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
5: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
6: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
5: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Peste 100.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul Mării. Nici ploaia nu îi sperie pe cei care își petrec concediul pe litoral. Iulia Stanciu e acum la Costinești, ne spune care e atmosfera acolo. Iulia, te urmărim!
1: Tuturor, vă spunem de la malul Mării, da, ne aflăm în stațiunea Costinești și ne bucurăm în primul rând că nu mai plouă, pentru că acest lucru, să știți că s-a întâmplat în jurul prânzul, în jurul orei 12-13, a plouat puțin, însă, așa cum vedeți, acum a ieșit soarele și ne bucurăm pentru acest lucru. Suntem în Costinești, în stațiunea Tineretului, să știți că aici se anunță un weekend aglomerat și nu doar aici, și în stațiunea Mamaia, în Mamaia Nord și în Vama Veche, de asemenea în Eforie Nord. Spun specialiștii în turism că va fi cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, când aici la malul Mării sunt așteptați peste 100.000 de turiști. De asemenea, este de menționat faptul că vremea în weekend va fi una excelentă, vor fi temperaturi de 28-29 de grade Celsius măsurate la umbră, ceea ce înseamnă că aici la plajă temperaturile vor depăși lejer 30-32 de grade Celsius. Așa că vă așteptăm aici pe litoral.
0: E indignare la Kiev. Sute de oameni au ieșit în stradă furioși că popularul ministru al apărării a fost demis. Protestatarii au scandat Fedorov este ministrul apărării și rușine. Au purtat pancarte inscripționate Fedorov este ministrul apărării, la fel, nu atingeți ce funcționează sau aduceți-l înapoi pe Fedorov. În vârstă de 35 de ani, cel mai tânăr ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, e foarte popular după ce în mandatul său Ucraina a înregistrat niște victorii importante în Rusia. Dar cum se explică până la urmă înlăturarea acestui ministru vedetă, să-i spunem așa, al Ucrainei, ne explică chiar acum Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
2: Bine, v-am găsit. Decizia lui Zelenski a surprins pe toată lumea, mai ales că vine în plină ofensivă în Rusia, după ce a atacat rafineriile rusești și a provocat o criză internă de combustibil fără precedent. Kievul se concentrează acum pe rutele maritime și folosește drone, o campanie la care ministrul demis a jucat un rol foarte important. Spre exemplu, pentru că a redirecționat urgent la începutul anului fonduri pentru achiziția de componente de drone și de drone, este unul dintre marile merite ale lui Fedorov. Mai mult, a și convins SpaceX să oprească terminalele Starlink folosite de armata rusă. Deși a stat doar 6 luni, ministrul Fedorov a condus și audituri care au descoperit cheltuieli nejustificate de 6,6 miliarde de dolari și a organizat licitații deschise pentru achiziții militare care au redus costul obuzelor cu circa 16%. Nu toate aceste măsuri, era de așteptat, au fost pe placul generalilor ucraineni. Criticii din armată îi reproșează lui Fedorov că nu a reușit să crească recrutările și nici să furnizeze suficiente rachete interceptoare Patriot necesare apărării ucrainene. Și că nu are experiența necesară pentru a reforma armata. Cel mai grav conflict este însă cel cu șeful armatei, vorbim despre Alexander Sârski, pe care chiar ar fi încercat să-l înlocuiască în luna mai, fără succes.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
7: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost 2 guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
6: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
7: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
6: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
7: Păi, aveți dreptate, probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că în general în România guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
6: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
7: Din câte știu, se va face o sesiune.
6: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
7: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
6: inclusiv asta. Inclusiv legea salarizării?
7: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
6: tocmai
7: dureros.
6: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, vineri la 11:30.

Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu. Asta dacă Donald Trump își pune în aplicare amenințarea și lovește podurile și centralele electrice de acolo din Iran. Azi noapte, forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că pentru prima dată de la reimpunerea blocadei a tras într-o navă în strâmtoarea Ormuz. Era vorba de un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și să încerce să forțeze trecerea fără să țină cont de avertismente. De asemenea, pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. De cealaltă parte, gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei baze aeriene americane din Iordania, asta ca represalii pentru ceea ce au descris drept un atac american în zona unui spital de copii. Golul prin care Argentina a ajuns pentru a doua oară la rând în finala campionatului mondial a declanșat sărbătoare pe teren, dar și în tribune. În contrast totuși cu extazul jucătorilor și al fanilor, antrenorul argentinienilor a fost aproape fără reacție. Să vedem imaginile.
1: Arranca por derecha Messi, centro al segundo palo.
0: Acum toate privirile sunt pe vedetele celor două finaliste, Lamine Yamal și Lionel Messi. O poză din 2007, în care Messi, aflat la începutul carierei, îl ține în brațe pe bebelușul Yamal, o vedeți acum pe ecran, avea 5 luni atunci Yamal, are o semnificație spectaculoasă în momentul acesta. Vedeți că au refăcut-o ani după. 19 ani mai târziu, cei doi adversari sunt în finala Cupei Mondiale. Argentina-Spania e programată duminică. Cine va fi cel mai bun? Poate că ne întrebăm acum. Ne spune colegul meu Răzvan Panaitescu.
2: Întâlnire extrem de interesantă. Messi, Yamal. Acum o să vedem o poză. Ne aducem aminte de acum vreo 2 ani, dacă zic bine. Messi și Yamal în cădiță, bebelușul Yamal.
3: Da. E ceva, chestie de destin, dacă ne uităm și la acest Lamine Yamal, care abia a împlinit 19 ani, este campion al Europei și la un meci de titlul mondial ar fi o poveste fantastică. Este o tendință a acestui campionat mondial, care s-a văzut și aseară și e frumos, de a recompensa echipele care joacă fotbal. Și cam în fiecare meci, cel puțin aceste partide eliminatorii, întotdeauna o echipă care s-a apărat sau a încercat să țină de un rezultat sacrificând jocul a fost pedepsită. Adică, pe undeva, până la urmă, s-a cam făcut dreptate în toate meciurile.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 16 iulie 1969. Aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe Lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
4: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
8: Întrebarea numărul 7. Care este relația cu adevărul a lui Donald Trump?
9: Aș spune, nu știu cât este de interesat, pentru că crede că el e adevăr.
8: Întrebarea numărul 8. Inteligența artificială a învățat să mintă și să manipuleze ca oamenii?
9: Îmi vine un singur exemplu. Era o firmă care a implementat un sistem de gestionare dat de inteligența artificială și la un moment dat au hotărât să renunțe la el. Și CEO-ul a primit un mesaj în care i s-a spus că dacă renunți, atunci o să dezvălui ceva din niște e-mail-uri foarte secrete. Comportamentul este foarte uman.
8: Foarte uman.
9: Și este tipul de șantaj la care nu te-ai aștepta să-l vezi din partea inteligenței artificiale. Nu știu în genere dacă putem vorbi de minciună și chiar șantaj, pentru că să vorbim de minciună șantaj, trebuie să vorbim de o înțelegere umană. Ori eu aici cred că inteligența artificială nu are înțelegere umană. Inteligența artificială e un șir de caractere generate probabilistic pe baza a ceea ce am produs noi. Da, are acces la niște baze de date fabuloase. Dar în sine nu are o gândire semantică și contextuală. Doar pur și simplu ne dă cuvânt după cuvânt cu o anumită probabilitate pe care a văzut-o în urma studierii și filtrării cu niște algoritmi.
8: Întrebarea numărul 9, un om care scrie cu ChatGPT este?
9: Depinde dacă îl v-am spus, dacă îl folosește ca pe un instrument. Este un om, poate să fie curios, dacă a devenit dependent, este captiv și el a devenit instrumentului. Exact.
8: Și întrebarea numărul 10, ce le spuneți celor care cer să vadă diplomele președintelui?
9: Asta, sincer, mi s-a părut o falsă temă. Ea este apărută în urma necunoașterii sistemelor europene, adică cel național și cel francez în acest caz. Și în genere cred că ar trebui să ne uităm cu atenție la diplomele și cunoștințele politicienilor noștri, dar aici, repet, în cunoștință de cauză este o falsă temă. Diploma acelea sunt autentice, nu s-a sustras de la nimic, este într-adevăr un parcurs extraordinar, adică în afara ordinarului, dar este un parcurs pe care l-au avut mai mulți, nu este un parcurs singular. Așa se întâmpla, se puteai să pleci în anul 3, să spunem, de licență de aici și să continuai studiile acolo și luai o licență acolo sau o diplomă, depinde, putea să fie de masterat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Continuă știrile la Digi24. Bine v-am regăsit. Diana Șoșoacă și fostul ei soț Silvestru Șoșoacă a fost trimis în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni. E vorba de incidentul care a avut loc în 2021, în care șefa SOS i-a înjurat și sechestrat pe jurnaliștii de la Rai 1 după un interviu pe care l-au agreat anterior. Diana Șoșoacă era senatoare în Parlamentul României la acea dată. Acum, procurorii au terminat ancheta și au decis că există suficiente probe pentru ca instanța să decidă dacă cei doi sunt sau nu vinovați.
11: Luați-i acesta aia telefonul.
12: No, you're not protecting us. We are media. We are media.
11: I don't give a shit, you are a media.
12: We are media. We are media. And you are not protecting.
11: You
12: are complaining with your government. You are media.
11: Deci este în casa mea și am intrat în casa. N-ai voie să-mi filmez casa. Auzi, n-ai voie să-mi filmez casa. Ești afară de aici. Deci n-are voie să-mi filmeze casa. Deci vă rog să-i opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum că e posibil să fi furat. Nu-i lăsați să plece că e posibil să fi furat.

0: Tuturor, după 5 ani de anchetă, procurorii de la parchetul general au decis să-i trimită în judecată pe Diana Șoșoacă și pe fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă. Asta înseamnă că dosarul merge mai departe, iar acum un judecător trebuie să decidă dacă aceste acuzații care li se aduc se confirmă sau nu. Procurorii spun că cei doi ar fi ținut cu forța pe cei 4 jurnaliști care se aflau la acea vreme în 2021 în biroul Dianei Șoșoacă, ba mai mult, Silvestru Șoșoacă este acuzat că l-ar fi lovit pe unul dintre jurnaliști și i-ar fi smuls masca de protecție. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă mai multe pedepse. Diana Șoșoacă este acuzată de 4 fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, iar fostul ei soț de aceleași fapte, la care se adaugă și acuzația de lovire sau alte violențe. Pentru lipsire de libertate în mod ilegal, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 1 an la 7 ani, iar în cazul lui Silvestru Șoșoacă, pentru lovire sau alte violențe, pedepsa poate fi de la câteva luni la 2 ani de închisoare sau amendă. Procurorii de la parchetul general au explicat și de ce au putut să o trimită în judecată pe Diana Șoșoacă, deși la acea vreme aceasta era senator. Ei bine, imunitatea parlamentară îi protejează pe aleși doar pentru voturile și declarațiile politice, nu și pentru faptele comune, cum se întâmplă de altfel în acest dosar.
1: Mulțumim, Ioana. E o situație fără precedent acum în spitalele din România. Se blochează locuri la terapie intensivă din cauza lipsei de personal. Sunt mii de posturi blocate în toate spitalele din țară, iar singura șansă de a debloca aceste posturi stătea într-un memorandum depus de Ministerul Sănătății la Guvern. Acest memorandum cerea deblocarea a peste 7.000 de locuri în sistemul de sănătate, deci noi angajări. Nu a intrat în ședința de la Palatul Victoria, potrivit unor surse, Ministerul de Finanțe a întors acest document la Ministerul Sănătății pe motiv că impactul bugetar este prea mare. Lipsa aceasta de personal în sistem produce deja efecte. În conducerea spitalului Marie Curie, de exemplu, în capitală se întâmplă, tocmai a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente la secția de terapie intensivă. Și atenție, adică un minus de 5 paturi destinate bebelușilor cu malformații sau alte afecțiuni grave, pentru că la terapie intensivă sunt prea puține asistente și asta într-un oraș ca București, cu 2, în mod oficial, poate 4 milioane de locuitori. În contextul în care, în acest moment, 15 copii, ne spun medicii de la Spitalul Marie Curie, sunt pe listele de așteptare pentru a prinde un loc în acest spital.
2: Niciodată n-am fost în situația asta. Din nefericire, un copil cu probleme foarte grave a murit astă noapte. Iar acum, de aceea este locul liber aici, ca să primim repede altul, dar în ziua în care am dat 5 locuri, vor fi 5 locuri, mai puțin s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme. Sunt aproximativ 15 copii pe lista de așteptare. Am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate, înțeleg că este pentru fiecare, asta trebuie să facem. Avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă 7, este absolut dezastros. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare.
1: Colega mea, Carla Tănase, a luat interviu medicului Cârstoiu, a stat de vorbă cu personalul medical de la Spitalul Curie, Marie Curie de asemenea. Ne aduce acum informații suplimentare.
3: Bun găsit! Este pentru prima dată când medicii din secția de terapie intensivă neonatală de la Marie Curie sunt nevoiți să ceară suspendarea activității pentru 5 paturi. Asta înseamnă minus 5 copii care pot fi primiți aici în această secție, o secție care tratează cei mai mici copii într-o stare extrem de gravă, de la malformații cardiace până la tot felul de alte probleme. Aici, de exemplu, este un copil care este cel mai mic din această secție, are 960 de grame în acest moment. Iar această situație există pentru că sunt 7 asistente care au plecat din această secție. Unele au plecat pentru că pur și simplu sunt epuizate, volumul de muncă este extrem de mare, iar șeful secției, doctorul Cătălin Cristoveanu, spune că nu își permite să scadă calitatea actului medical, fiind vorba de pacienți într-o stare atât de gravă. Practic, în acest moment, asistentele sunt nevoite să aibă grijă de 4-5 copii, iar în mod normal ar trebui să aibă în grijă unul, doi.

0: doi pacienți. Ironia este însă că această secție este în extindere. Trebuie să extindă cu încă 27 de paturi, însă vedem că în acest moment nu este personal nici măcar pentru paturile existente, cele 27. Practic, suntem în situația în care vorbim despre niște spitale care vor fi construite, spitale noi care nu vor avea personal. Deocamdată DSP nu a răspuns la solicitarea de suspendare a activității din această secție, însă medicii așteaptă și conducerea spitalului așteaptă un răspuns pentru că acest lucru să se întâmple. Posturile sunt blocate, astfel că în acest moment nu pot fi făcute nici angajări. Este anunțată și grevă generală în sistemul de sănătate, iar unul dintre motive este exact acesta, faptul că în spitale este extrem de puțin personal și nu se pot face angajări.
1: Vă reamintesc că sindicaliștii au anunțat astăzi o grevă de proporții în sistemul de sănătate. Vorbim de 500 de spitale care vor fi blocate luni între orele 9 și 11. Timp de 2 ore, sute de unități sanitare nu se vor face consultații, din păcate, internări de asemenea și nici operații. Vor fi preluate doar urgențele, nu și pacienții cronici. Nemulțumirile cadrelor medicale sunt generate de noua lege a salarizării. Aici urmează în continuare să vedem negocieri. Nu există consens între partidele parlamentare. Și acum o decizie cu putere de lege de la Curtea Europeană de Justiție, care impune României să respecte legislația europeană în materie de, atenție, prescripția faptelor penale. Curtea Europeană de Justiție le cere judecătorilor români să nu mai aplice retroactiv deciziile Curții Constituționale. Cele referitoare la prescripție, evident, multe dosare de răsune din justiția din țara noastră s-au închis însă prin această metodă la scurt timp după decizia europeană. Înalta Curte, condusă de Lia Savone, a transmis un comunicat în care sublinează, și am să citez acum, că mereu a aplicat cu bună credință dreptul european în ansamblul său, valorificând în mod armonizat atât dreptul Uniunii Europene și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cât și standardele Convenției Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Am încheiat citatul. Concret însă, din 2022, când s-a pus în aplicare decizia privind prescripția și, până în prezent, s-au închis mii de dosare în România. Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate de pe platformele internaționale ar fi ilegale, de fapt. Sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la cutremur. Este concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu are mai multe detalii.
2: Bun găsit tuturor! Chiar din fața unui bloc cu bulină roșie din centrul capitalei, adică încadrat în clasa 1 de risc seismic, un pericol ridicat în caz de cutremur. Iar dacă mergem la intrarea acestui bloc, vedem că sunt puse aici mai multe casete securizate, de unde turiștii străini își pot ridica cheia atunci când vin să viziteze Bucureștiul. Știm că astfel de casete sunt o practică a celor care oferă pe termen scurt cazare pentru cei care vor să vină aici. Asta este o practică ilegală, spune legea, întrucât am văzut, blocul are bulină roșie. Vedem că aceste casete indică faptul că aici locuiesc mai mulți turiști pentru o perioadă scurtă, iar am văzut o asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic. A scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale. Iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar două apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar două descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri, gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă, din 2000 2024 scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în aceste clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1.000 și 2.000 de euro. Să ne uităm însă care este tabloul actual în București în urma expertizărilor făcute de-a lungul anilor. Vorbim de 414 imobile încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică un pericol ridicat în caz de cutremur, putem vorbi inclusiv despre o posibilă prăbușire, iar 372 de clădiri sunt încadrate în clasa 2 de risc seismic.
1: Curtea de Argeș și încă 3 localități limitrofe au fost lăsate fără apă. Muncitorii care lucrau la magistrala principală a municipiului au avariat seava și au lăsat mii de oameni fără apă la robinet. Cât de gravă este situația, ne spune acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebi, ești în direct.
3: Bun găsit! Situația este una destul de gravă, asta pentru că sunt mii de locuitori din zona Curtea de Argeș care în prezent nu au apă la robinet. Au fost lucrări în zona locală, iar o echipă de muncitori a avariat această țeavă principală care vedem de altfel că a oprit întreaga zonă din alimentarea cu apă, inclusiv prin Maria a anunțat faptul că în momentul în care se va rezolva această situație, va dura câteva ore până ce apa de la robinet va fi una potabilă. Ei estimează că aproximativ 3-4 ore turbiditatea să fie totuși una ridicată, iar autoritățile au trimis inclusiv echipe de la București să intervină în această situație.
1: Mulțumim, Sebi. Se pot organiza sau nu alegeri anticipate la noi? Iată întrebarea care a ajuns să frământe instituțiile din România, iar părerile sunt împărțite, să știți. Tudorel Toader, fost ministru al justiției din partea PSD, fost judecător al Curții Constituționale, îl contrazice pe actualul șef al autorității electorale permanente pe acest subiect și el fost membru al Partidului Social Democrat. Concret, Tudorel Toader susține, din calitate de fost judecător al Curții Constituționale, că alegerile anticipate pot fi organizate de un guvern interimar și că totul depinde de președinte, chiar dacă executivul interimar are puteri limitate. Adrian Țuțuianu, șeful AEP, e de altă părere. El a susținut inițial că pentru a organiza alegeri anticipate în România e nevoie de foarte multe modificări legislative.
4: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Iar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui.
5: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul reglementării.
1: Dar de ce vorbim de alegerile anticipate? Pentru că atât partidele din fosta coaliție, cât și opoziția încep să vadă în anticipate soluția pentru ieșirea din criză. Totuși, șeful statului are rezerve, dar precizează că nu le exclude.
6: Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul la legile anticipate.
7: Nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă. Nu e cea mai fericită soluție, Dar, într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
8: Dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
9: Asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
10: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele și am anunțat public pentru a accede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri.
1: Alături de noi Vasile Dâncu, europarlamentar al Partidului Social Democrat. Bună ziua!
11: Bună ziua!
1: Cum vede PSD soluția de ieșire din criză și dacă știți când urmează noi consultări? Deși toată lumea spune că e nevoie ca toată lumea să stea la masă, pare că nimeni nu se grăbește.
11: Sigur, partidele și-au tras linii roșii care, până la urmă, mai degrabă sunt menite să nu faciliteze colaborarea. Sperăm că până la sfârșitul lunii totuși vor mai avea loc consultări și eu cred că până la urmă s-ar putea găsi o soluție. Soluția alegerilor anticipate despre care vorbeam, auzeam înainte în reportajul dumneavoastră, nu cred că ar fi o soluție, deoarece sociologic vorbind, dacă ne uităm și în studiile preelectorale, studiile și în sondaje, nu modifică deloc această configurație. Poate schimbă un pic ordinea, poate consolidează partidul care se află în sondaje pe primul loc și în Parlament pe locul al doilea, dar rămân aceleași trei blocuri care, incompatibile fiind unele cu altele, este imposibil de făcut. Trebuie găsită totuși o soluție de compromis și probabil că președintele va continua aceste consultări și până la urmă eu sunt sigur că o să se găsească o soluție.
1: Varianta 4-1, adică patru guverne până la alegeri, care să fie decise acum. Întâi, guvern de armistițiu, cu toate partidele din vechea coaliție în guvern, cu miniștrii, urmând apoi o rocadă între guverne interimare, dar să se decidă întâi stânga, apoi dreapta sau invers, și în final alegerile să fie organizate de un guvern tehnocrat. Cum vede PSD această soluție?
11: Cred că este o soluție prea complicată și prea birocratică. Noi cred că în momentul ăsta avem probleme economice și sociale, mai ales din cauza lipsei de constanță, lipsei de previzibilitate. Avem nevoie de guverne care să stea mai mult de câteva luni acolo. Nu este vorba numai de a gestiona banii bugetului. Aici este vorba de a avea constanță în hotărâri, în proiecte și de a urmări aceleași proiecte mai departe, chiar de la un guvern la altul. Și cred că la modul cum se politizează la noi, inclusiv activitatea guvernamentală, este foarte complicat să mergem așa. Este o soluție prea fragmentată. Trebuie să găsim o soluție mai simplă. Până la urmă, poate că până la următoarea alegeri, o alternanță ar putea să funcționeze, dar nu putem să continuăm cu alternanța de dreapta din punctul nostru de vedere. Am avut una de dreapta, ar trebui să urmeze una de stânga. Cred că așa ar putea și eventual, dacă mai rămâne timp, să vină din nou una cu un premier de dreapta. Dar este prea mult să ni se ceară să gestionăm ca un partid care totuși suntem pe primul loc în Parlament, să tot timpul să susținem guverne de dreapta care până la urmă vedeți că nu au rezultate foarte bune social, economic și politic până la urmă.
1: În situația în care se ajunge la aceeași masă, liberalii spun că nu aveau o problemă ca Sorin Grindeanu să-și asume guvernarea. Ba chiar, inițial au susținut PSD și AUR. Care sunt șansele ca PSD să guverneze cu AUR în perioada următoare?
11: În acest moment nu există o soluție, având în vedere că AUR este respins de ideologia oficială a statului român, faptul că nici ei nu s-au adaptat la o viziune, ca să zic așa, pro-europeană mai evidentă. Eu nu sunt adeptul.
1: Dar a ofertat PSD și a fost surprinzător. Simion a spus că vrea șefia Senatului și astfel, sau de atunci, începe să fie deschis la negocierile pentru un guvern PSD-AUR.
11: Simion, din păcate, într-o zi este deschis pentru a face coaliții, în altă zi este puternic împotriva întregului sistem politic. După ultimele negocieri, să zicem așa, care probabil au avut loc atunci când era vorba de guvernul Veștea, este foarte greu ca cineva să mai aibă încredere într-o coaliție cu AUR, chiar una care ar fi fost parțială, nu una de participare la guvernare, ci doar de susținere a unui guvern. Este foarte greu în acest moment.
1: Dar ați avut încredere să scrieți împreună cu ei o moțiune de cenzură? Ați negociat inclusiv pentru voturi în guvernul Adrian Veștea, doar că n-au venit, dar discuțiile au fost? Au fost întâlniri față în față între George Simion și Sorin Grindeanu?
11: Probabil că eu am fost la Bruxelles și direct nu am participat, nu prea am informații despre asta, dar probabil că au fost, pentru că până la urmă scopul, scuză mijloacele, și aici vorbim despre un scop important, acela de a oferi stabilitate României, și așa cum spune fiecare politician pe care îl intervievați, avem nevoie de bani din PNRR. Probabil că scopul acesta a eclipsat mijloacele în acel moment, dar în acest moment nu cred că se poate face asta.
1: Dar considerați că e un partid extremist, ca să închidem subiectul?
11: Da, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că partidele extremiste și cordoanele sanitare ar trebui gândite mult mai riguros. Adică un partid extremist este unul care se opune ordinii constituționale, care blochează o serie de mecanisme importante ale democrației, care nu recunoaște instituțiile cele mai importante ale reprezentării democratice. Ori în această situație, dacă ne uităm foarte strict pe baza unor criterii conform Constituției, eu nu cred că avem destule argumente ca să spunem că AUR este un partid extremist. Sigur că are câteva concepții care sunt anti-europene, poate anti-occidentale, dar dincolo de asta este greu să vorbești despre un partid din spectrul politic românesc ca fiind extremist. Dar asta este o chestiune politologică, nu este opțiunea mea politică.
1: Dar am regăsit-o că în discursul mai multor lideri PSD în ultima perioadă. Vă mulțumesc, domnule Dâncu, că ați fost în direct cu noi. Reținem și varianta pe care ați spus-o, PSD să vină acum la guvernare și, înspre final, Partidul Național Liberal, în momentul organizării alegerilor, e varianta pe care o propuneți. Continuăm să urmărim subiectul. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mergem mai departe.
12: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
1: Perchezițiile la o rețea de fraudă prin care statul român a fost sărăcit cu 7 milioane de lei în 5 ani s-a transformat într-o dispută între DIICOT și ministrul muncii. Dragoș Pâslaru a scris astăzi pe Facebook că a văzut ironia din postarea DIICOT de ieri și am să citez acum din mesajul ministrului interimar al muncii. În general, apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant. Însă, când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis de dimineață, nu este deloc de glumă și cred că o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată. În cazul de la Casa de Pensii, nu simt absolut nicio nevoie să fi fost informat, a susținut Dragoș Pâslaru, referindu-se la postarea de ICOT, care făcea referire la perchezițiile făcute miercuri la Casa de Pensii din București, pentru că postarea a fost însoțită de o fotografie ironică cu trimitere la faptul că Pâslaru a fost nemulțumit că nu a fost anunțat de acțiunea procurorilor în cazul azilului ilegal al lui Viorel Pașca. Pe ecran ar trebui să vedeți și fotografia, postarea celor de la DIICOT, cu fotografia prin care își cer scuze că nu au anunțat ironia la adresa ministrului interimar al muncii. A fost scrisă aproape la 24 de ore după ce președintele a lăudat activitatea parchetelor. Motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă tensiunile din Golf escaladează. Scenariul cel mai probabil presupune ca petrolul Brent să ajungă la 95, poate chiar să depășească această valoare, să ajungă la $105 baril, arată estimările Asociației Energia Inteligentă. Dacă se va întâmpla asta, în aproximativ o lună benzina ar putea ajunge în intervalul 9 lei, 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce motorina ar putea fi comercializată cu 9 lei și 90 de bani și chiar 10 lei pe litru.
13: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț, nu ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină. Trebuie să avem în vedere că în ultimele 3 luni de zile în România au existat 2 programe de protejare a consumatorilor care nu mai există în momentul de față și încă o dată ținând seama de aspectul care există în momentul de față la nivelul conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran, există posibilitatea să sărim peste pragul maxim care l-am avut în ultimele 4 luni de zile și ca atare să ne găsim într-o situație, să spunem, dezavantajoasă din perspectiva consumatorului.
1: Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu dacă Donald Trump își pune în aplicare amenințarea și lovește podurile și centralele electrice. Azi noapte, forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Iată imaginile.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că pentru prima dată de la reimpunerea blocadei a tras într-o navă în strâmtoarea Ormuz. Era un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze trecerea fără să țină cont de avertismente. De asemenea, pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. De cealaltă parte, gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei baze aeriene americane din Iordania, ca represalii pentru ceea ce au descris drept un atac american în zona unui spital de copii. În direct cu noi, profesorul de științe politice la Oxford, Corneliu Biola. Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Suce. Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Care e previziunea dumneavoastră pentru ce se întâmplă în Golf? E limpede că escaladează. Strategiile atât a americanilor cât și cea a Teheranului au fost interpretate ca parte din negociere. Se pune presiune astfel încât într-un final să ajungem la un acord de pace. Dar în teren nu arată așa lucrurile.
1: Ce putem spune în acest moment? Că această situație de nici război, nici pace va continua. Și va continua pe un termen pe care îl estimez destul de lung. De ce? Să ne amintim cum a început foarte pe scurt această situație. Se vorbea de o campanie de 4-5 săptămâni, nu? Statele Unite. Suntem acum în luna 5. Campania inițială era vorba de anihilarea sau eliminarea posibilității pentru Iran de a obține armă nucleară. De atunci, toate aceste obiective s-au degradat. Situația în momentul de față se prezintă în modul următor. Nu există o strategie de victorie credibilă pentru Statele Unite. O strategie de victorie credibilă inițial era vorba de capitare regim, scenariul Venezuela, în sfârșit înlocuirea cu o altă elită care să fie mai prietenoasă față de Washington. Acest lucru nu s-a întâmplat. O escaladare credibilă ar însemna să obținea niște concesii majore din partea Iranului, ar însemna o schimbare de regim cu invazie terestră și așa mai departe. Nu este cazul și nu se va întâmpla acest lucru. Deci acest lucru putem să ne așteptăm în acest moment. Este vorba de această situație fără pace, fără înfrângere și care va continua. De ce continuă? În momentul de față, discuția se poartă în modul următor. E vorba de un memorandum care a fost semnat între Statele Unite și Iran, care în momentul de față nu prea se mai respectă. 60 de zile, deci să se deschidă strâmtoarea pe Hormuz, urmând ca să aibă discuții tehnice pe dosarul nuclear după 60 de zile. Pentru Iran acest lucru este o problemă pentru că are acest instrument, acest levier pe care îl folosește strategic, strâmtoarea Hormuz, la care mai adaugă aceste amenințări că lovește aliații Statele Unite din regiune. Deci ne aflăm într-o situație de impas. Niciuna din părți nu poate să-și impună voința exact cum și-ar dori, deci unde vom ajunge probabil la undeva, într-un anumit orizont de timp, în care Iranul va trebui, probabil, din partea asta, încearcă să obțină de la Statele Unite o anumită acceptare a faptului că poate deține un anumit program nuclear, civil, ce înseamnă acest lucru rămâne de văzut, iar Statele Unite să își mențină acest rol de garantor în regiune. Nu suntem deocamdată acolo.
0: Vă mulțumesc, profesorul Corneliu Biola, în direct la Digi24. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod răspundem la o întrebare simplă. Ce face, de fapt, Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este banca centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară. Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice. Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu, spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri. Atunci când, de exemplu, guvernul crește salariile bugetarilor din PIX, fără o legătură cu productivitatea reală din piață, acest lucru generează inflație. În aceste condiții, Banca Centrală este nevoită să intervină și să crească dobânda cheie pentru a contrabalansa creșterea inflației. Cele două instituții influențează economia, dar au atribuții diferite. Pe de altă parte, cursul este menținut la un nivel stabil de către BNR, fluctuații ale sale putând avea efecte nefaste în economie. Nu de multe ori am văzut cum din cauza unor decizii politice este afectat cursul de schimb și atunci Banca Centrală este nevoită să intervină să-l apere. Bineînțeles, cu prețul rezervelor valutare, pentru că a apăra cursul înseamnă a vinde, de exemplu, euro din rezervă pentru lei. Într-o economie modernă, Banca Centrală este unul dintre pilonii de stabilitate. Deciziile pe care le ia BNR au impact asupra creditelor, economiilor, investițiilor și, în final, asupra nivelului nostru de trai. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Fotbalul românesc revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
3: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Șoferii bucureșteni nu duc lipsă de imaginație atunci când vor să aibă un loc de parcare sigur. Un bărbat a creat un mecanism prin care a transformat un stâlpișor de metal fix, de pe trotuar, într-un mobil. Totul pentru a-și parca bolidul, situația nu este singulară și se regăsește în mai multe zone din capitală, în contextul în care recent municipalitatea a blocat accesul mașinilor pe mai multe zone pietonale din centrul orașului. Digi24 a solicitat o reacție primăriei generale pe acest subiect, însă până la această oră, ora difuzării știrii, nu am primit niciun răspuns.
1: Ne aflăm într-o zonă centrală a capitalei, pe strada Mihai Eminescu. Pentru a putea parca pe trotuar, un șofer a tăiat un stâlpișor de metal și a montat o balamă.
2: Mă uitam la ăsta cum a reușit să parcheze aici și a montat balama cu stâlpișor.
3: Bucureștenii sunt uimiți de creativitatea șoferilor care vor să parcheze fără a plăti.
4: Băia descurcăreți. Dacă aș fi polițist, poate că l-aș amenda.
5: Civist, educație. Nu putem avea un polițist la fiecare pomișor.
1: Sunt inventivi românii? Ce părere aveți?
5: Absolut. Cei mai inventivi.
6: O sfidare a spațiului public, ca să zic așa. Adică pur și simplu am călcat trotuarul care este destinat pietonilor.
7: Parcarea din ce în ce devine o mare problemă.
3: Pe acest bulevard au fost desființate locurile de parcare cu abonament la primăria de sector și au fost montați stâlpișori. În continuare, șoferii caută metode pentru a-și parca mașinile cât mai aproape de destinația lor.
1: Am văzut că ați dat la o parte o bordură ca să puteți trece.
8: Pentru că nu se putea. Bordura aia, vă dați seama. Era blocată, vedeți, de acolo. A căzut, dar n-au pus-o la loc. Trebuie să inventăm orice ca să facem să fie bine.
3: În ultimele luni, municipalitatea a împrejmuit mai multe trotuare în zonele centrale pentru a bloca accesul mașinilor, dar deja mulți stâlpișori au fost scoși din asfalt sau îndoiți, de exemplu în cartierul Armenesc. Aceeași situație este și pe strada Popanan, unde mai mulți stâlpi din apropierea unor cafenele și magazine au fost aproape puși la pământ.
0: A venit o reacție din partea primăriei. Între timp, în cazul stâlpișorului cu balama de pe strada Mihai Eminescu, poliția locală a municipiului București a fost sesizată, a făcut verificări și a identificat mașina care apare în imagini. Continui să citez, era parcată în altă locație din proximitate, dar tot neregulamentar. Astfel a fost aplicată o notă de constatare, deci nu amendă, iar șoferul urmează să fie sancționat. Urmează suma, ar putea să ajungă la 432 de lei sau 648 de lei. Administrația străzilor a înlocuit deja stâlpișorul afectat, urmând să facă plângere la poliție pentru distrugerea mobilierului stradal. Deci atenție, dacă vă mai vin idei, vă treziți și cu amendă pentru că parcați ilegal, dar de asemenea vă treziți și cu o plângere din partea poliției pentru distrugerea mobilierului stradal. E reacția pentru Digi24 după ce am solicitat un punct de vedere în urma acestui material realizat de Cezar Ascutaria.

0: Haaland și-a lăsat amprenta asupra unei întregi generații odată cu performanța de la Cupa Mondială. Dacă unii fani și-au făcut tricouri cu eroul Norvegiei, în Peru tot mai mulți părinți și-au botezat copiii după idolul lor, așa că acum acolo există mai bine de 500 de Haaland. Peru este de altfel o țară faimoasă pentru persoanele cu nume de fotbaliști. Alexandra Dinu are detalii.
1: Bine m-am găsit. De la începutul campionatului mondial și până acum, 468 de părinți din Peru și-au botezat copiii Haaland. Alții, fanii mai înrăiți, au dat ambele nume ale fotbalistului, așa că acum în Peru sunt 90 de copii numiți Erling Haaland. De altfel, datele oficiale arată cât de puternică este influența fotbalului asupra familiilor din Peru. Unde îi vedeți aici, mari atacanții lumii au dat numele unor generații întregi. În Peru sunt peste 33.000 de persoane care poartă numele Neymar, ceea ce îl face cel mai popular nume inspirat de un fotbalist. În perioada de glorie a acestui an, mai multe clase erau copii, mai mulți copii cu numele lui. Alte 3.400 de persoane se numesc Messi în Peru și 300 sunt înregistrate cu numele complet al acestuia, Lionel Messi. Nici noua generație nu lipsește din statistici, 1.200 de oameni din Peru poartă numele Lamine Yamal, iar peste 1.100 se numesc Cristiano Ronaldo.
2: Un program oferit de Digi.

0: urmare a bătăliei din iulie-august 1917 de la Mărăști, în același an lua ființă Societatea Mărăști, la inițiativa generalilor Alexandru Mărginanu și Alexandru Averescu. Statutul societății prevedea reconstrucția satului Mărăști și construirea unui mausoleu cu scopul perpetuării amintirii victoriei din primul război mondial. La 10 iunie 1928, Regina Maria a participat la ceremonia punerii pietrei de temelie a mausoleului destinat osemintelor ostașilor căzuți în luptele de la Mărăști. Pentru închiderea firidelor osoarelor s-au realizat 12 geamuri de semicristal mate gravate cu desenul Reginei Maria, realizat în stil Art Nouveau. Proiectat de arhitectul Pandele Șerpănescu, mausoleul cu cele 12 cripte osoare adăpostește 5342 de eroi cunoscuți și necunoscuți, români, ruși și germani. În sala centrală, sarcofagele generalilor Averescu, Mărgineanu, Văleanu, Arghirescu și Văitoianu au fost realizate de Carol Tot și Aurel Bordenache. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
4: Aveai 170
5: de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
5: exact.
4: Aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
5: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: deci
5: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la excese?
5: Toată lumea la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Festivalul Electric Castle și-a deschis astăzi porțile la Bonțida. 21 Pilots și The Cure sunt vedetele festivalului, dar line-up-ul e mult mai lung de atât. Iar duminică, microbiștii vor putea urmări chiar finala campionatului mondial acolo la festival. Mergem și noi pe domeniul Castelului Banfi, unde ne așteaptă Bianca Timșa. Bianca, cum e atmosfera la tine?
7: Bun găsit! Sunt 10.000 de festivalieri care au ajuns aici. Atmosfera este una de festival, în adevăratul sens al cuvântului, asta pentru că deja au început concertele. Suntem la scena Hangar aici, unde în urmă cu câteva momente o trupă a susținut un concert, au fost foarte mulți oameni, publicul s-a distrat și să știți că sunt în total 10 scene în acest an aici la Electric Castle, pe care sunt așteptate peste 200 de artiști. Sunt în total 40 de hectare care sunt pregătite aici, numeroase zone de relaxare, instalații interactive și activități pentru toate gusturile, astfel că experiența merge dincolo de concerte. Așa cum spuneai și tu, printre cele mai așteptate show-uri din acest an se numără cele susținute de 21 Pilots și The Cure. Campingul este deja plin de viață, iar aproximativ 20.000 de persoane au participat încă de ieri seară la petrecerea organizată înainte de deschiderea oficială. În plus, așa cum spuneai și tu, iubitorii fotbalului vor putea urmări duminică seara finala Cupei Mondiale, care va fi transmisă pe una dintre scenele festivalului.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
8: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
9: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
8: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și
9: cu siguranță
8: au altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
4: Și
8: asta
4: ce
8: înseamnă...
4: face cu el?
8: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
4: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
8: Trebuie să fiu.
4: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
8: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
4: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
8: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consum pe toți, 50 să-i pui deoparte, și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Crezi în puterea de a trăi

0: dedicat.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. E o situație fără precedent în spitalele din România. Sunt mii de posturi blocate. Soluția stătea într-un memorandum depus de Ministerul Sănătății la guvern. Ce cerea acest act, de fapt? Deblocarea a peste 7000 de locuri. El nu a intrat în ședința de la Palatul Victoria de astăzi. Surse guvernamentale au confirmat pentru Digi24 că Ministerul de Finanțe a întors documentul la Ministerul Sănătății, pe motiv că impactul bugetar ar fi fost mult prea mare. Efectul este dureros. Conducerea Spitalului Marie Curie din capitală a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente din secția ATI. E vorba despre paturi destinate bebelușilor cu malformații sau cu alte afecțiuni grave, pentru că la terapie intensivă sunt prea puține asistente în momentul de față. În contextul în care acum 15 copii sunt pe listele de așteptare pentru a prinde un loc chiar în acest spital.
1: Niciodată n-am fost în situația asta. Din nefericire, un copil cu probleme foarte grave a murit azi noapte. Iar acum, de aceea este locul liber aici, ca să primim repede altul, dar în ziua în care am dat 5 locuri, vor fi 5 locuri, mai puțin s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme. Sunt aproximativ 15 copii pe lista de așteptare. Am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate, înțeleg că este pentru fiecare, asta trebuie să facem. Avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă 7, este absolut dezastros. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare.
0: Vă reamintesc, sindicaliștii au anunțat astăzi o grevă de proporții în sistemul de sănătate. Aproape 500 de spitale vor fi blocate luni, între 9 și 11. Timp de 2 ore, în sute de unități sanitare nu se vor face consultații, internări sau operații. Vor fi preluate doar urgențele, nu pacienții cronici. Nemulțumirile cadrelor medicale sunt generate de

0: Venga, preparad las mangueras, que está aquí. ¡Abre el cono!
1: Despre situația extremă din Spania ne spune chiar acum mai multe Alin Petrică. Te urmărim, Alin.
2: Bun găsit, este vorba despre un incendiu în zona Zaragoza. Un incendiu izbucnit miercuri seară. În mai puțin de 24 de ore au fost mistuite 4500 de hectare de pădure și de vegetație. Sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere cu peste 40 de km la oră și focare sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități. 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în săli de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe despre care se știe că au fost afectate de foc. Sunt mai multe drumuri blocate, inclusiv drumuri blocate intenționat de pompieri care vor să evite o tragedie similară cu cea care a fost în Almeria, când au murit 13 persoane care au încercat să fugă pe cont propriu din calea focului. Acum există rute bine stabilite și bine supravegheate de pompieri pentru a evita o astfel de tragedie.
1: Piața imobiliară are lacătul pe ușă timp de o săptămână. Agenția Națională de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic și acum toate sistemele sunt blocate. Cei mai afectați sunt cumpărătorii care erau pe ultima sută de metri cu achiziția la o cotă redusă de TVA. Prejudiciul adus acestor persoane se ridică în unele cazuri chiar la peste 10.000 de euro. Separat, alți români stau cu sufletul la gură să nu piardă creditele care le-au fost aprobate în prealabil.
3: Extrasul de carte funciară este cheia unei tranzacții imobiliare. Fără acest act, orice proces de vânzare-cumpărare este pus pe pauză. Sistemul a fost atacat cibernetic. Toate softurile au fost oprite.
4: Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și acordă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului și, desigur, pentru limitarea impactului asupra serviciilor.
3: Cei mai afectați sunt românii care au mai apucat o cotă redusă de TVA. Fără actele de vânzare-cumpărare semnate până la finalul acestei luni, riscă să piardă sume importante de bani.
5: Pentru a fi eligibil la un TVA de 9%, imobilul trebuie să aibă o suprafață de până în 120 de metri pătrați și să coste sub 120.000 de euro. În cazul în care se trece totuși la un TVA de 21%, diferența plătită este de 14.400 de euro, adică suficient cât să îl facă pe un cumpărător să nu-și mai permită achiziția.
3: În această situație limită este și Mihaela.
6: Am cumpărat apartamentul în 2021, atunci am achitat avansul, a fost 129.000 plus TVA. TVA-ul era 5% la momentul respectiv. În 2024 s-a mărit TVA-ul la 9%, am achitat diferența, iar acum de la 1 august se mărește la 21%, ceea ce ar însemna încă 13.500 de euro în plus. Ceea ce e o sumă destul de mare.
3: Ionuț a plătit deja 125.000 de euro pentru un apartament de două camere. Acum, gândul că ultimul pas este la limită îi dă coșmaruri.
7: În primul rând, momentan ne afectează din punct de vedere emoțional. Este un stres. Putem să ajungem să avem o creștere de preț, care creștere de preț în cazul nostru ar însemna undeva tot la 13.700 de euro.
8: Cunosc aceste cazuri, deci în momentul de față nu se poate face nicio operațiune ceea ce privește Agenția Națională de Cadastru și oficiile teritoriale județene.
3: Agenția Națională de Cadastru a precizat că odată rezolvat, sistemul va prelungi programul de muncă al angajaților.
8: Prelungirea acestor termene nu va rezolva problema cu cota de TVA.
9: Vom avea de-a face cu aproape o săptămână de lucrări care sunt în întârziere în clipa de față.
3: Experții în cibernetică recomandă ca linkurile suspecte să nu fie accesate.
10: Putem să ne compromitem conturile proprii, dar și conturile profesionale, să știu dacă sunt aplicații profesionale.
3: Agenția Națională de Cadastru susține totuși că toate datele personale sunt protejate, iar hackerii au fost opriți înainte de a fura informații. Viitorii proprietari afectați cer prelungirea termenului pentru dosarele eligibile la o cotă redusă de TVA.

0: Răzvan Șoșoacă și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă, au fost trimiși în judecată. E vorba de dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni, un incident care a avut loc în 2021. În atenție este momentul în care șefa SOS i-a înjurat și sechestrat pe jurnaliștii de la Rai 1 după un interviu pe care l-au agreat anterior. Diana Șoșoacă era senator în Parlamentul României la acea dată. Procurorii au terminat ancheta, au decis că există suficiente probe pentru ca instanța să decidă dacă cei doi sunt sau nu vinovați.
1: Luați acesta a telefonul.
2: No, you're not protecting us. We are media.
1: I don't give a shit, you are a media.
2: We are media. And you are not protecting. You are complaining with your government. You are media.
1: Deci este în casa mea și a intrat în casa. N-ai voie să-mi filmezi casa. Auzi, n-ai voie să-mi filmezi casa. Ieși afară de aici. Deci n-are voie să-mi filmeze casa. Deci vă rog să-i opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum că e posibil să fi furat. Nu-i lăsa să plece că e posibil să fi furat. Deci îi opriți pentru că mi-au furat ceva din casă, sigur.
2: I show the gas.
3: Calm down.
2: No! You're with him. It's not possible.
3: You have been dressing to Asia. Calm down.
0: Așteptăm un anunț important al lui Donald Trump. În doar câteva ore, președintele american se va adresa națiunii în prime time. Are, spune el, vești foarte, foarte importante. Ce implică acest mare anunț al lui Trump? La ce ne așteptăm concret, ne spune chiar acum Ana Constantin. Ana.
4: Donald Trump nu a dezvăluit conținutul exact al discursului său, dar toate indiciile arată că tema principală va fi integritatea alegerilor și sistemul electoral american. Unele voci cred că va vorbi și despre strategia militară din Iran, unde știm Statele Unite au reluat atacurile de nicio săptămână. Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea să facă publice informații clasificate privind presupuse încercări de interferență străină în alegeri, informații sensibile legate de China și capacitatea sa de a se amesteca în alegerile americane. Exact acesta este și motivul pentru care acum, cu câteva ore înainte de marele anunț, unele dintre marile televiziuni americane încă analizează dacă vor transmite în direct discursul, pentru că sigur ne amintim afirmațiile repetate a lui Donald Trump privind alegerile din 2020, care au fost respinse în mod repetat de instanțe și de autoritățile electorale. Discursul vine într-un context tensionat în care administrația Trump promovează măsuri mai stricte privind verificarea identității alegătorilor și cetățeniei, dar și într-un moment în care războiul din Iran devine tot mai nepopular și ar putea să îl coste pe Trump la alegerile de mijloc de mandat din noiembrie.
0: Mulțumesc, Ana! Spania-Argentina este meciul de pe buzele tuturor în momentul acesta. După două meciuri tari de semifinală, acum finala campionatului mondial, e momentul cel mai așteptat. Mai e și confruntarea vedetelor, Lamine Yamal și Lionel Messi. Cine e mai tare? O să vedem și discutăm despre ce așteptăm și cum a fost meciul de aseară. Lucian Lipovan, jurnalist Wheel of Sport, în direct acum cu noi. Bun găsit, Lucian!
5: V-am găsit!
0: Spune-ne în primul rând cum a fost aseară. A fost un meci tare interesant.
5: Da, a fost exact diametral opus față de ceea ce vedeți acum în jurul meu. Sunt la Atlanta, în fața stadionului din Atlanta, un stadion SF, un stadion incredibil de modern, un stadion care a costat 2 miliarde de dolari și care se închide complet, se deschide, are aer condiționat, are un ecran gigantic în interior și care ieri a fost în mijlocul unei nebunii complete, provocate mai ales de fanii argentinieni, dar și de cei englezi. Acum este liniște, sigur, deja a început să se strângă pe aici, pentru că a fost ultimul meci găzduit de Atlanta, semifinala de ieri, însă ieri a fost o nebunie totală aici, a fost o nebunie totală în tot orașul și a fost și meciul, după cum cu siguranță ați văzut, Argentina a reușit încă o victorie incredibilă, a reușit să întoarcă în ultimele minute un meci care părea la un moment dat pierdut, Anglia conducea cu 1-0, însă energia dată, cred, și de tribune, pentru că s-a cântat incredibil, argentinienii au cântat incredibil, au stat în picioare, s-au agitat foarte, foarte mult pe durata meciului, până la urmă a reușit să aducă victoria Argentinei. N-a fost Messi vedeta, sigur, noi așteptăm la fiecare meci, deși a contribuit la ambele goluri, a pasat la primul gol, a centrat decisiv la al doilea. Ăsta este un meci, între ghilimele, să-i spunem, slab făcut de Messi până la urmă, cel în care reușește să contribuie la cele două goluri. Incredibil fotbalist, însă și o națională extraordinară și un public care, sunt convins, va avea o contribuție majoră și la finala de la New York, programată peste 3 zile.
0: Da, clar, așteptăm spectacol și pe teren, acolo și în tribune, nu-i așa? Despre această finală vreau să vorbim puțin, Lucian. Spania-Argentina, cât de tare o să fie meciul ăsta? Oare ne putem doar imagina în momentul ăsta?
5: Da, e greu de spus, sperăm să fie în premieră la un campionat mondial, se va face un show la pauză în stil american. Capul finalelor din fotbalul american, pauza va fi ceva mai lungă, încă nu se știe exact cât, dar se estimează între 20 și poate 30 de minute față de 15 cât ține în mod normal și vor fi pe teren, pe gazon, Shakira, Coldplay, vedete ale muzicii care vor face acest show la pauză. În cele două reprize ne așteptăm la spectacol, dar poate este o miză enormă, este o miză uriașă, depinde cum va începe până la urmă jocul, depinde cum vor aborda cele două echipe jocul. Am văzut o Spanie care pasează în continuare foarte mult, dar care știe să se apere incredibil de bine. Nu ia gol această echipă, aproape că nu ia gol. Pe de altă parte am văzut o Argentină care nu renunță niciodată în a încerca să dea gol. Chiar și când a egalat-o pe Anglia, a jucat în prelungiri să câștige acel meci. Dacă tot au dat primul gol, au zis să-l dea și al doilea. Va fi foarte, foarte interesant și pentru faptul că Argentina are ocazie istorică să câștige titluri unul după altul. Este campioană în titlu, a câștigat în urmă cu 4 ani campionatul mondial. Doar de 2 ori s-a mai întâmplat asta în istorie și ultima oară, acum vreo 60 și ceva de ani, reușise Brazilia această performanță. N-a mai reușit nimeni. Argentina este însă într-o serie incredibilă. Spania este însă cea mai puternică națiune europeană. Până la urmă, o finală justificată între fotbalul sud-american și fotbalul european.
0: Da, mulțumesc mult, Lucian Lipovan, în direct din Atlanta.
5: Mulțumesc și eu.
0: Și tot despre meciul de aseară, mai vorbim puțin acum, mai exact despre revenirea de pe final de meci a argentinienilor, care a devenit un nou prilej de glume, care s-au viralizat pe internet, să vedem și noi câteva dintre ele.

0: Motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru, asta dacă tensiunile din Golf escaladează. Scenariul cel mai probabil presupune ca petrolul Brent să ajungă între 95 și 105 dolari pe baril. Asta arată estimările Asociației Energia Inteligentă. Dacă se întâmplă asta, în aproximativ o lună, benzina ar ajunge în intervalul 9 lei, 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce motorina ar putea fi comercializată între 9 lei și 90 de bani și 10 lei pe litru.
1: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț, nu ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină. Trebuie să avem în vedere că în ultimele 3 luni de zile în România au existat 2 programe de protejare a consumatorilor care nu mai există în momentul de față și încă o dată ținând seama de aspectul care există în momentul de față la nivelul conflictului dintre Statele Unite Americe și Iran, există posibilitatea să sărim peste pragul maxim care l-am avut în ultimele 4 luni de zile și ca atare să ne găsim într-o situație, să spunem, dezavantajoasă din perspectiva consumatorului.
0: Ucraina anunță o nouă lovitură asupra flotei din umbră a Rusiei. În Marea Neagră se întâmplă totul. Drone navale au atacat 2 petroliere folosite pentru transportul petrolului în ciuda sancțiunilor.

0: Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate de pe platforme internaționale ar fi ilegale. Sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la cutremur. Aceasta este concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu ne dă toate detaliile acum.
1: Tuturor, chiar din fața unui bloc cu bulină roșie din centrul capitalei, adică încadrat în clasa 1 de risc seismic, un pericol ridicat în caz de cutremur. Iar dacă mergem la intrarea acestui bloc, vedem că sunt puse aici mai multe casete securizate, de unde turiștii străini își pot ridica cheia atunci când vin să viziteze Bucureștiul. Știm că astfel de casete sunt o practică a celor care oferă pe termen scurt cazare pentru cei care vor să vină aici. Asta este o practică ilegală, spune legea, întrucât am văzut, blocul are bulină roșie. Vedem că aceste casete indică faptul că aici locuiesc mai mulți turiști pentru o perioadă scurtă, iar am văzut o asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic. A scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale. Iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar două apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar două descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri, gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă, din 2024, scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în aceste clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1000 și 2000 de euro. Să ne uităm însă care este tabloul actual în București în urma expertizărilor făcute de-a lungul anilor. Vorbim de 414 imobile încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică un pericol ridicat în caz de cutremur, putem vorbi inclusiv despre o posibilă prăbușire, iar 372 de clădiri sunt încadrate în clasa a doua de risc seismic.
0: Mulțumesc, Andreea! Poliția olandeză face apel la fetele care au fost exploatate de rețele de proxeneți români în celebrul cartier roșu din Amsterdam. Vă citez acum. Nimeni nu ar trebui să profite de tine, de banii tăi sau de sentimentele tale. Nu ești singură, poliția din Olanda te poate ajuta. Și am încheiat citatul. Acesta este mesajul autorităților. Polițiștii au făcut o mega operațiune de prindere a inculpaților. Doi bărbați au fost arestați în țara noastră, alți patru în Olanda.
2: En dan zien we hoe de politie met een stormram, achtervolgd door een cameraman, het pand binnentreedt.
3: Cu fețele acoperite, însoțiți de câini de urmă și căutare, zeci de polițiști au înconjurat celebrul cartier roșu din Amsterdam, acolo unde, timp de un an, șase români ar fi exploatat sexual mai multe fete din țara noastră.
4: Procurorii DIICOT spun că bazele rețelei s-au format anul trecut în Dâmbovița. După ce erau racolate, tinerele erau duse în Olanda. Acolo ar fi fost agresate, drogate, amenințate cu moartea și obligate să plătească o așa zisă taxă de protecție.
3: Autoritățile din Olanda au descins în locațiile unde știau că se află cel puțin patru dintre inculpați. Unul dintre ei a fost ridicat chiar din sala de sport, iar altul din taxiul tip bicicletă cu care îi plimba pe proxeneți. Alții doi bărbați au fost arestați în România.
5: Sub coordonarea Eurojust a fost constituită o echipă comună de anchetă între DIICOT și autoritățile judiciare olandeze, iar acțiunea a beneficiat și de sprijinul Europol. Perchezițiile s-au desfășurat în același timp, în ambele state. În urma perchezițiilor din România au fost ridicate sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, carduri bancare și înscrisuri cu valoare probatorie.
3: Poliția olandeză face apel la victime printr-un videoclip care nu a fost făcut public și este trimis doar femeilor din cartierul roșu. O supraviețuitoare a traficului de persoane, româncă, e cea care transmite mesajul. Ea le spune femeilor, mă retrag, poți face și tu asta. Poate că ți-ai ales chiar tu această meserie, totuși nimeni nu ar trebui să profite de tine, de banii tăi sau de sentimentele tale. Nu ești singură. Poliția din Olanda te poate ajuta. Știm că pentru multe dintre voi, a merge la poliție este o adevărată barieră. Încercăm să eliminăm această barieră. Fenomenul exploatării sexuale este îngrijorător. 4 din 10 victime identificate ale traficului de persoane au fost obligate să se prostitueze în afara României, arată ultimele date ale Agenției Naționale împotriva împotriva traficului de persoane.
0: Paradisul insulelor grecești din Marea Egee, căutat de milioane de turiști, e în pericol. Motivul: nu mai plouă suficient din cauza încălzirii globale. Rezervele de apă de pe unele insule sunt atât de mici încât hotelierii restricționează folosirea toaletelor. Ba mai mult, le dau vouchere turiștilor, care mai lasă din pretenții în privința serviciilor. Dar dincolo de turism, sunt probleme serioase și pentru agricultori. Nici animalele, nici plantațiile de citrice nu mai au suficientă apă.
3: Panoramă de vis, probleme cu duiumul. Așa putem descrie pe scurt situația de pe Astipalea, o insulă din sud-estul Mării Egee, undeva între Creta și țărmul turcesc. În fiecare an, zeci de mii de turiști vin cu feribotul pe insula stâncoasă. Acum, din cauza secetei, consumul de apă e cea mai mare grijă a hotelierilor.
6: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα ποτίσματος στα φυτά, οπότε με διάφορες μικρές κινήσεις έχουμε καταφέρει να μειώνουμε τις καταναλώσεις κάθε χρόνο ή έστω να τις κρατάμε σταθερές ενώ αυξάνεται ο κόσμος.
3: Lacul artificial, care alimentează principalul oraș, e la mai puțin de un sfert din capacitatea totală, tocmai pentru că nu mai plouă cu lunile, iar clienții pensiunilor și hotelurilor sunt cei mai mari risipitori de apă. Dacă nu este redus drastic consumul, apa se termină înainte de sfârșitul anului.
6: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
3: Dincolo de terasele chic de pe coastă, livezile de citrice se usucă văzând cu ochii sau nu dau rod, iar pe turmele de oi le pasc chinurile setei istovitoare.
7: Ήχαν εδώ πέρα τι μανταρίνια, τι πορτοκάλια, κλιμεντίνες, εκόρ, τι θέλετε, βερίκοκα. Πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω, αυτό εδώ το χτίμα που βλέπετε τώρα το χωράφι, έμπαινες μέσα και δεν σε έβρισκε ο άλλος. Φώναζε και δεν άκου. Έπρεπε να τον ακούσεις για να έρθεις να δεις ποιος είναι. Τώρα με το νερό που δεν έχουμε, έχουν γίνει όλα χάρη.
8: Παλιά έβρεχε, τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
7: Φέτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα, κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά, και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.
9: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω ότι στην Αστυπάλεια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή το νερό που έριξε όλο το χρόνο, αν το μαζεύαμε σε ένα κουβά, σε μια λεκάνη, θα ήταν 2,5 εκατοστά ύψος.
0: Criza politică stabilește un nou record. Ilie Borojan devine cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție. 72 de zile se împlinesc astăzi, de când România este condusă de un guvern demis prin moțiune de cenzură. Detalii de la Amalia Dobre.
10: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veșcea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
0: Bucureștiul se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani. Guvernul stabilește detaliile tehnice necesare acestei candidaturi. Olivia Onesemeniuc vine cu toate detaliile. Bun găsit, Olivia!
11: Bun găsit! România candidează pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Dacă țara noastră va fi aleasă, meciul se va juca pe Arena Națională din București. Federația Română de Fotbal a trimis deja dosarul oficial către UEFA, iar în prezent aceasta analizează candidaturile. România concurează cu țări precum Franța, Italia și Serbia. Decizia finală va fi anunțată în luna septembrie. UEFA ia în calcul câteva criterii de bază în ceea ce privește stabilirea orașului gaz. Stadionul trebuie să fie suficient de mare și de modern pentru a putea susține o finală europeană. În egală măsură sunt importante și infrastructura de transport, disponibilitatea unităților de cazare, precum și nivelul de siguranță al orașului. Contează de altfel și experiența anterioară în organizarea unor astfel de evenimente. Iar aici precizez că țara noastră a mai găzduit finala Europa League în anul 2012, tot pe Arena Națională.
0: O decizie fără precedent vedem. Administrația americană vrea revenirea la standardul masculin în armată. Șeful Pentagonului anunță că militarii Statelor Unite vor fi testați pentru nivelul de testosteron. Pete Hegseth vrea ca personalul militar de peste 30 de ani să facă obligatoriu acest test o dată pe an și militarii sub 30 de ani doar voluntar.
12: At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy. This initiative, it's not about artificial enhancement. It's about restoring and optimizing your natural capability.
0: A fost indignare la Kiev. Sute de oameni au ieșit în stradă furioși că popularul ministru al apărării a fost demis. Protestatarii au scandat Fedorov este ministrul apărării și rușine. Au purtat pancarte inscripționate la fel. Fedorov este ministrul apărării, nu atingeți ce funcționează sau aduceți-l înapoi pe Fedorov. În vârstă de 35 de ani, cel mai tânăr ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, e foarte popular după ce în mandatul lui Ucraina a înregistrat victorii importante în Rusia. Miliarde de dolari au scos oligarhii ruși din țara lor anul trecut. Bogații Rusiei, inclusiv din cercul apropiat de Vladimir Putin, se tem că statul ar putea să le confiște averile. Asta arată o investigație publicată de Bloomberg. Miliardarii fug și din Europa, unde multe dintre proprietățile lor au fost deja sechestrate. Ne spune mai multe chiar acum de la Mohan.
13: Miliardarii ruși își mută fondurile în conturi din Emiratele Arabe, Turcia și Cipru cu precădere, arată o investigație a jurnaliștilor de la Bloomberg. Ei spun că au aceste informații de la o întâlnire secretă cu ușile închise care a avut loc la Kremlin între reprezentanții oficialităților de la Moscova și oligarhii ruși. În timpul acestei întâlniri, li s-ar fi cerut miliardarilor să contribuie cu fonduri substanțiale la eforturile de război ale Rusiei, pentru că economia începe să scârție. Mulți dintre miliardari se tem însă că această propunere deocamdată ar putea să ajungă la stadiul de lege și să le fie confiscate o parte dintre averi. De altfel, ei au rămas fără multe dintre active, fără multe dintre proprietățile pe care le aveau în Europa, în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. De exemplu, aici în Italia, lacul Como, o destinație luxoasă preferată în trecut de ruși, s-a cam golit de oligarhi. Multe dintre vile sunt sechestrate de statul italian, altele au fost înstrăinate. De exemplu, vilele propagandistului lui Vladimir Putin, Vladimir Soloviov, au fost atacate imediat după izbucnirea conflictului din Ucraina. Una dintre ele a luat foc, iar cealaltă a fost vopsită în roșu, inclusiv piscina a fost vopsită în roșu sângeriu, în semn de protest față de invadarea Ucrainei.
14: Un program oferit de Digi. Aflată într-un mic cimitir, biserica de lemnă din satul Urși, județul Vâlcea, a fost construită la finalul secolului al XVIII-lea și pictată în 1843. Este una dintre puținele biserici de lemnă din România care are atât interiorul cât și exteriorul decorate în tehnica frescei. La începutul anului 2010 ajunsese în stare de ruină. Prin grija locuitorilor, dar și a unor cercetători, a fost demarat un proiect pentru salvarea ei. Împreună cu mulți parteneri și alături de localnici, Fundația Pro Patrimonio a coordonat un proiect amplu de restaurare a structurii bisericii și a picturilor. S-au strâns peste 200 de voluntari, specialiști, studenți, meșteri, săteni, artiști și, după 10 ani de lucru, biserica a fost resfințită și s-a putut sluji din nou în ea. Proiectul de restaurare al bisericii a obținut în 2021 cel mai mare premiu european pentru patrimoniu, premiul Europa Nostra. Un program oferit de Digi.
15: Digi 24 FM.
16: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
15: Digi 24 FM.
17: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
18: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
19: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
18: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
19: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și ea a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de... tiner de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat. și a fost evident că le-am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
20: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
21: Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
22: Și eu vin cu cașcavalul.
23: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Se pot organiza sau nu alegeri anticipate? Această întrebare a ajuns să frământe instituțiile din România. Tudorel Toader, fost ministru al Justiției din partea PSD, susține că alegerile anticipate ar putea să fie organizate și de un guvern interimar, chiar dacă are puteri limitate.
1: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Chiar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui.
0: Criza din Orientul Mijlociu pune presiune pe companiile aeriene din Europa. Tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe. Efectele s-ar putea simți de două decenii de acum înainte. Ne explică întreaga situație Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică se gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc, bineînțeles, la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau, în cele din urmă, chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători. Pentru că, la începutul anului, ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos, și anume într-o scădere de aproximativ 42%, și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
0: Festivalul Electric Castle a început. Zeci de mii de participanți sunt așteptați la concerte și la activități organizate pe domeniul Castelului Banfi. Autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru siguranța participanților. Sunt acolo, desigur, foarte multe surprize pregătite. Bianca Timșa, colega mea, este și ea acolo. Bianca, spune-ne care sunt cele mai așteptate trupe.
3: Bun găsit! Deja aici la Bonzida, să știți că atmosfera este la cote maxime. Sunt foarte multe trupe așteptate de către festivalieri. Noi ne aflăm la una dintre scenele festivalului, la una dintre cele 10, mai exact, la scena Hangar, aici unde festivalierii petrec încă de la primele ore ale evenimentului. Timp de 4 zile, zeci de mii de participanți, atât din țară cât și din străinătate, sunt așteptați aici la Bonzida, unde îi așteaptă peste 200 de artiști pe cele 10 scene ale festivalului. Pe cele 40 de hectare ale domeniului sunt pregătite numeroase zone de relaxare, instalații interactive, dar și activități pentru toate gusturile, astfel că experiența merge dincolo de concerte. Printre cele mai așteptate show-uri, clar, se numără cele susținute de 21 Pilots și The Cure. Campingul deja este plin de viață, aproximativ 20.000 de persoane au participat ieri seara la o petrecere organizată înainte de deschiderea oficială. În plus, să știți că sunt și foarte multe surprize pregătite de către organizatori, chiar și pentru iubitorii fotbalului, care vor putea urmări duminică seara finala Cupei Mondiale, care va fi transmisă pe una dintre scenele festivalului. De asemenea, organizatorii le reamintesc participanților că toate biletele, inclusiv cele pentru camping și cazare, trebuie personalizate înainte de acces și vor fi verificate împreună cu actul de identitate la intrare.

0: Erling Haaland și-a lăsat amprenta asupra unei întregi generații odată cu performanța de la Cupa Mondială. Dacă unii fani și-au făcut tricouri cu eroul Norvegiei, în Peru, tot mai mulți părinți și-au botezat copiii după idolul lor. Așa că acum acolo există peste 500 de Haaland. Peru este de altfel o țară faimoasă pentru persoanele cu nume de fotbaliști. Alexandra Dinu cu detalii acum.
1: Bine m-am găsit! De la începutul campionatului mondial și până acum, 468 de părinți din Peru și-au botezat copiii Haaland. Alții, fani și mai înrăiți, le-au dat ambele nume ale fotbalistului, așa că acum în Peru sunt peste 90 de copii numiți Erling Haaland. De altfel, datele oficiale arată cât de puternică este influența fotbalului asupra familiilor din Peru, unde mari atacanți ai lumii, îi vedeți aici, au dat numele unor generații întregi. În Peru sunt peste 33.000 de persoane care poartă numele Neymar. În perioada de glorie a fotbalistului, în unele clase erau unul sau mai mulți copii numiți Neymar. Alte peste 3.400 de persoane se numesc Messi, iar aproape 300 au fost înregistrate cu numele complet, Lionel Messi. Nici noua generație de staruri nu lipsește din statistici. Peste 1.200 de oameni din Peru poartă numele la mine Yamal, iar peste 1.100 se numesc Cristiano Ronaldo.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
5: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
6: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
5: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
6: Deci ați rămâne practic în guvern.
5: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
6: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
5: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
6: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
5: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Vedem o întâmpinare inedită la înscrierea la facultate. Viitorii studenți sunt conduși de un robot umanoid. Acesta îi ghidează în săli și la completarea actelor.
1: Bună!
2: Bună! Eu sunt Firion. Am să te ajut să te înscrii la facultate. Vino cu mine în sala de înmatriculare.
3: Surpriză pentru tinerii care au venit să-și confirme locul la facultatea de robotică. Chiar de pe scări i-a preluat Firion, robotul umanoid dezvoltat de Radu.
1: Firion ar trebui să îi aștepte, să le explice pașii pentru înmatriculare, după care tot el să îi aștepte după ce își completează dosarul, să îi îndrume către sala unde trebuie să își aleagă opțiunea. Munca din spate este una destul de grea, pentru nu este un sistem tocmai ușor, are 29 de motoare care trebuie să funcționeze în tandem cu ideile lui ca să ducem o sarcină la capăt.
3: Dincolo de abilitățile de gazdă, Firion îi motivează pe viitorii studenți pasionați de tehnologie.
4: Sper să fac și eu același lucru sau ceva mai avansat. Sunt pasionat de domeniul mecanicii și al informaticii. Din copilărie sunt priceput la acest domeniu al tehnicii.
5: Am participat la niște campionate de robotică în care am construit diferiți roboți.
3: În etapa de preadmitere s-au înscris aproape 600 de candidați la facultatea de robotică.
6: Ne-am gândit să-i întâmpinăm pe boboci într-un mod inedit și atunci unii dintre roboții cu care lucrăm sunt pe lângă noi și încearcă să le arate ce se va întâmpla practic pe durata celor 4 ani de studii, cu să ne obișnuim cu ideea că foarte curând vom avea în jurul nostru asemenea roboți care ne vor ajuta în tot ceea ce vom face.
3: Cele mai căutate specializări sunt informatică industrială, robotică, inginerie și management.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digi Storia.
9: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
8: Ați ascultat Digi Storia.
7: Radio Digi 24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Ați făcut o carieră în sport?
12: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
13: Tot din timiditate?
12: Nu, mama mai foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
13: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
12: nu, cred că eram
13: un preot... Chiar dedicat și aproape de Enoriaș.
12: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
13: Tot viitorul
12: cu această direcție.
13: Și totuși cum actoria?
12: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
13: Două surori aveți, și de fapt.
12: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
13: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori am auzit.
12: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, e râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ești pocostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce-i cu el? Imită tu profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
14: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Două luni și jumătate de criză politică au afectat serios imaginea României pe plan extern. Economia se clatină și riscăm să ajungem o țară ocolită de investitori, dependentă de împrumuturi la dobânzi uriașe.
0: De altfel, instabilitatea este răul cel mai mare, o spunea chiar ieri viceguvernatorul BNR. Doar că mesajul nu pare să fie ajuns și la politicieni, care duc un război cu toate armele pentru putere și nu se întrevede nicio soluție pentru un viitor guvern.
1: Între timp, România este evaluată de agențiile de rating. Astăzi, ministrul finanțelor discută cu cei de la Moody's.
0: Experții analizează toate măsurile luate pentru reducerea deficitului, iar concluziile le vom afla în câteva săptămâni.
1: Riscul de retrogradare a României în categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții, este mare și dacă ajungem acolo, șocul economic va fi pe măsură.
0: Despre consecințele unui astfel de rezultat nefavorabil pentru România, ne spune mai multe Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. După discuțiile cu experții agenției Fitch, astăzi începe și evaluarea realizată de agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare trebuie să le prezinte experților situația economiei și măsurile prin care guvernul promite să reducă deficitul bugetar. Miza este menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării la categorie junk. Asta ar însemna că România nu ar mai fi considerată o destinație sigură pentru investiții. Una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor este Planul Național de Redresare și Reziliență. România trebuie să îndeplinească până la 31 august toate jaloanele necesare pentru a încasa 4,5 miliarde de euro din PNRR. Pierderea acestor bani ar reprezenta o linie roșie pentru agențiile de rating și ar putea crește riscul unei retrogradări. În acest scenariu, statul s-ar împrumuta la dobânzi și mai mari, iar investițiile străine ar putea continua să scadă. De altfel, datele Băncii Naționale arată că în primele 5 luni ale anului, investițiile străine s-au redus cu 25%. Retrogradarea la categoria junk ar însemna și concedieri la stat, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare

0: Criza guvernamentală de la București a ajuns să bată și un record.
1: Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani.
0: Au trecut 72 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, însă a rămas la Palatul Victoria, în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse.
1: Colega noastră Amalia Dobre ne dă toate informațiile.
2: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veștea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
0: Vești proaste acum pentru șoferi. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea duce la o nouă explozie a prețurilor carburanților, potrivit calculelor și estimărilor făcute de cei de la Asociația Energiei Inteligente.
1: Scenariul cel mai probabil presupune ca barilul de petrol să ajungă între 95 și 105 dolari, ceea ce înseamnă că în aproximativ o lună benzina ar putea costa în jur de 9 lei pe litru, iar prețul motorinei ar urca la 10 lei pe litru.
3: Următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci n-ar trebui să vedem creșteri de preț, n-ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
0: Pe de altă parte, conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune și pe companiile aeriene din toată Europa.
1: Tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe, iar efectele s-ar putea simți timp de 2 decenii.
0: Ne explică această situație Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică se gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc, bineînțeles, la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau, în cele din urmă, chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători. Pentru că, la începutul anului, ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra

0: de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos și anume într-o scădere de aproximativ 42% și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
1: Încă o amânare pe autostrada Transilvaniei, lotul Chiribiș-Suprapul de Barcău ar putea fi deschis abia în toamnă cu o întârziere de vreo două luni.
2: Și asta în cel mai optimist scenariu. Primim toate informațiile de la colegul nostru Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Într-o analiză a celor de la Asociația Pro Infrastructura se arată că evoluția pe tronsoanele din Bihor între Chiribiș și Suplacul de Barcău, respectiv Chiribiș-Biharia, este încurajatoare. Pe cei 28,55 de kilometri ai autostrăzii A3 din Bihor, între Biharia și Chiribiș, mobilizarea constructorului este exemplară, iar în aceste condiții am putea inaugura acest tronson în decembrie anul acesta, cu aproape jumătate de an față de termenul asumat prin contract. Și pe tronsonul de peste 26 de kilometri între Chiribiș și Suplacul de Barcău, inclusiv viaductul peste lacul de acumulare, este într-o stare avansată, însă aici am putea asista la o ușoară întârziere de două luni față de termenul asumat prin contract și am putea circula pe acest tronson începând cu luna septembrie. Pe mare parte din acest tronson, stratul de asfalt este așternut, iar viaductele și pasajele sunt și ele în mare parte suprabetonate.
1: În București, șoferii devin foarte inventivi atunci când vor să-și asigure un loc de parcare.
2: Un bărbat din capital a creat un mecanism prin care a transformat un stâlpișor de metal fix de pe un trotuar într-unul mobil, doar ca să aibă unde să parcheze.
1: Alți altfel de stâlpi au fost rupți sau îndoiți în mai multe zone din capital, în contextul în care recent municipalitatea a blocat accesul mașinilor pe mai multe zone pietonale din centrul orașului.
2: Digi24 a cerut o reacție primăriei generale pe acest subiect. Ea a și venit, o să vă prezentăm imediat.
4: Ne aflăm într-o zonă centrală a capitalei, pe strada Mihai Eminescu. Pentru a putea parca pe trotuar, un șofer a tăiat un stâlpișor de metal și a montat o balamă.
5: Mă uitam la ăsta cum a reușit să parcheze aici și a montat balama cu stâlpișor.
6: Bucureștenii sunt uimiți de creativitatea șoferilor care vor să parcheze fără a plăti.
7: Băia de scurcăreț. Dacă aș fi polițist, poate că l-aș amenda.
8: Civist, educație. Nu putem avea un polițist la fiecare pomișor.
4: Sunt inventivi românii? Ce părere aveți?
8: Absolut. Cei mai inventivi.
4: O sfidare a spațiului public, ca să zic așa. Adică pur și simplu am călcat trotuarul care este destinat pietonilor.
9: Parcarea din ce în ce devine o mare problemă.
6: Pe acest bulevard au fost desfințate locurile de parcare cu abonament la primăria de sector și au fost montați stâlpișori. În continuare, șoferii caută metode pentru a-și parca mașinile cât mai aproape de destinația lor.
4: Am văzut că ați dat la o parte o bordură ca să puteți trece.
10: Pentru că nu se putea. Bordura aia, vă dați seama. Era blocată, vedeți, de acolo. A căzut, dar n-au pus-o la loc. Trebuie să inventăm orice ca să facem să fie bine.
6: În ultimele luni, municipalitatea a împrejmuit mai multe trotuare în zonele centrale pentru a bloca accesul mașinilor, dar deja mulți stâlpișori au fost scoși din asfalt sau îndoiți, de exemplu în cartierul Armenesc. Aceeași situație este și pe strada Popanan, unde mai mulți stâlpi din apropierea unor cafenele și magazine au fost aproape puși la pământ. În urma apariției imaginilor cu stâlpul modificat, polițiștii locali au găsit mașina parcată tot neregulamentar, însă pe o trecere de pietoni. Pe lângă amendă, șoferul va trebui să achite și daunele produse. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Capitalei a transmis că administrația străzilor a înlocuit deja stâlpișorul afectat, urmând să facă plângere la Poliția Națională pentru distrugerea mobilierului stradal și pentru recuperarea prejudiciului.
1: Trei săptămâni până când începe cea de-a 11-a ediție Untold, între 6 și 9 august, Cluj-Napoca devine pentru al 11-lea an la rând capitala distracției.
2: Timp de 4 zile și 4 nopți, 200 de artiști internaționali și români vor urca pe scenele festivalului. În plus, organizatorii promit și multe momente surpriză pentru public. Cele mai așteptate concerte sunt cele ale cântăreților care deschid line-up-ul și care vor fi pentru prima dată în România.
1: E vorba desigur de Sting, de Luis Capaldi, Zara Larsson și Florida.
2: Mai multe despre universul Untold și cum va arăta ediția din acest an discutăm astă seară cu Bogdan Buta, fondator Untold, și Edi Chereji, cofondator al festivalului. Bun găsit și mulțumim că ați venit în seara asta.
11: Bună seara, bine ne-ați primit.
2: Încep cu tine, Bogdan Buta, pentru că anul ăsta Untold a mai anunțat, pe lângă festival care cu siguranță respectă tradiția și aduce multe în plus, dar a mai anunțat niște lucruri noi și interesante. Două. Unu, extindere internațională, va ajunge în America Latină. Prima dată când am văzut anunțul, am rămas un pic, mărturisesc, intrigat. Și al doilea, faptul că și cetățenii români pot deveni parte a succesului Untold, investind în companie. Haideți să începem cu această campanie de crowdfunding pe care voi o faceți prin Seedbling, să ne explici concret ce se întâmplă și cum putem să fim acolo.
12: Untold One este de fapt începutul unei noi călătorii, o nouă decadă. Dacă primii 10 ani ne-au adus recunoaștere internațională și am reușit încă de la prima ediție să primim tot felul de titluri și premii și recunoașteri internaționale, urmând să cucerim, să zic așa, teritorial România și să dezvoltăm diferite concepte naționale, am reușit să ajungem și pe un alt continent și să cucerim un alt continent, să zic așa, cu extinderea în Dubai, unde am reușit să, încă de la primul pas acolo, să doborâm două recorduri mondiale și să punem Untold cât și steagul României pe cea mai înaltă clădire din lume. Și am considerat că, deși am avut toate aceste succese, ar trebui inclusiv mental să ne setăm ca și echipă că o luăm de la început. Deci începem o nouă călătorie și să dăm pe de o parte atât ocazia echipei ca mindset să pregătim ceea ce înseamnă următoarea călătorie, cât și fanilor, artiștilor să facă parte din din călătoria unui campion care a fost un campion național înspre a deveni un campion mondial. Și asta urmează prin, da, ceea ce facem pe de o parte la nivel de setup și extindere atât teritorială, cât și prin această deschidere de a da șansa fanilor, colaboratorilor, artiștilor, vedetelor sau oricui până la urmă care vrea să facă parte din această călătorie să vină alături de noi, să simtă că fac și ei parte din poveste. Noi tot timpul am avut partea asta de storytelling ca parte din ADN-ul nostru și atunci ni s-a părut interesant să oferim șansa de a avea o poveste de spus și celor care au fost sau aleg să fie alături de noi sau să parieze pe noi, să zic așa, că vom reuși. Cred că am demonstrat până acum ce putem. Probabil suntem unul din 10 branduri românești care au o recunoaștere internațională puternică. Ceilalți cred că sunt deja unicorni, să zic așa, dacă folosim acest termen. Și cred că putem să facem și noi asta, adică cu siguranță ne vom lupta și vom da tot ce mai bun pentru a atinge acest obiectiv.
1: Ne mutăm în apropiere acum, Edi Chereji, 3 săptămâni până începe ediția de anul ăsta. Dacă n-am luat bilete, mai găsesc, sincer acum.
11: Știu
1: eu pe cineva.
11: Dacă știți pe cineva sau dacă intrați pe untold.com, mai găsiți câteva bilete și abonamente, dar e bine să vă grăbiți, fiindcă de fiecare dată lucrurile bune se termină repede și e bine să vă pregătiți din timp un loc, mai ales că urmează atât de multe surprize pe care le-ați menționat și voi. Azi am mai anunțat o surpriză de care cel puțin în România s-a creat o mare bucurie și isterie, și anume reuniunea Animal X, Pentru o singură noapte, pentru o singură seară, cei care au crescut cu muzica lor, și aici cred că sunt foarte mulți, cei care s-au născut din 1980 cel puțin și până în 2000, sunt foarte mulți cei care au crescut cu muzica asta și vor avea ocazia să-i vadă doar la Antol, doar într-o singură seară, duminică seara, vor avea un show sub această reuniune pe care o fac și sigur, asta se adaugă la restul surprizelor, cu siguranță că sunt multe momente frumoase și în acest an.
2: Vă propun să facem în felul următor. Actualitatea nu stă pe loc. Este o declarație de presă a președintelui Nicușor Dan. Răspunde la întrebări în acest moment. Haideți să mergem și să-l urmărim.
13: Deci nimic săptămâna viitoare?
14: O să mai vedem, că discuțiile continuă, da.
15: Bună ziua, Loredana Diacu, Epoch Times România. Întrebare pe un alt tip de criză, una vizând justiția. A fost o decizie importantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene astăzi, vizând prescripția în România. Într-un comunicat remis ulterior, Curtea de Justiție a UE a subliniat că abordarea problematicii prescripției în România a fost total greșită. Vă citesc din comunicat, termeni duri folosiți în comunicat, risc sistemic de impunitate pentru fraude, în alta curte și-a încălcat obligațiile din tratatul UE, a participat la instaurarea unor situații lipsite de securitate juridică, consecințele le știm cu toții, dosare închise, mari corupții spălați. Aș vrea să vă întreb ce credeți că trebuie să prevaleze în România, dreptul european sau interpretările doamnei Lia Savonea și dacă credeți că cei care au instaurat această linie despre care se vorbește în comunicatul Curții de Justiție a UE ar trebui să facă un pas în spate. Ne putem aștepta la demisii sau o asumare a responsabilității?
14: Bun. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Da? Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile, în orice caz, un număr de zile prost de Constituție, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Asta este punctul de la care am plecat. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Tot timpul, ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept? Curtea de Justiție a avut opinie, în alta curte a avut o opinie. Azi sau ieri, Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România. Asta este ce pot să spun.
15: Sunt jurnaliști care spun, avertizează că decizia o completare, vă rog, pe același subiect, că decizia Curții de Justiție a UE ar putea declanșa o discuție despre suspendarea fondurilor europene pentru România pe motiv de nerespectarea statului de drept. Vedeți astfel de riscuri?
14: Nu, deloc și suntem...
2: La ora 19 vom comenta în pendelete toate declarațiile președintelui. Vedem dacă vorbește și despre formarea noului guvern. Ne întoarcem la Antold și Universul Antold, care anul ăsta, discutam puțin mai devreme, aduce și această extindere. Pe de o parte, extindere și deschidere. O deschidere către fanii din toată lumea, care pot investi în Antold, pot deveni parte a poveștii și o extindere în America Latină. De ce America Latină?
12: Noi, de fapt, odată cu extinderea în Dubai, a oferit așa un fel de extra expunere, chiar dacă Antold avea recunoaștere și suntem în toate topurile astea mondiale, indiferent cine le face și ce criterii folosesc, suntem acolo în Champions League, să spun așa. Până nu am ieșit în afara granițelor, nu neapărat au considerat că este cu adevărat un brand cu global, potențial global. Odată ce am demonstrat acest lucru, au început să curgă solicitările de parteneriat, de licențiere și atunci am început să luăm mult mai în serios acest lucru. Deci chiar dacă visul a fost din primii ani să construim o companie globală și inspirațională, de-abia acum au început să se lege toate componentele și solicitările de fapt sunt din Columbia, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud, Hong Kong, India, China, Egipt. cu ei pur și simplu am reușit să finalizăm detaliile.
2: Deci ei sunt prima destinație.
12: De fapt, viziunea ar fi să ajungem la cel puțin 20 de mega festivaluri la nivel global sub brandul Untold.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru detaliile pe care ni le-ați dat în seara asta. O să vă mai așteptăm. Mai sunt câteva săptămâni până începe Untold și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Noi luăm o scurtă pauză.
1: Rămâneți alături de noi, Business Club cu Ligia Muntan, în doar câteva momente. Ne revedem la ora 19.
16: Digi24 FM.
17: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
18: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
16: Digi24 FM.
17: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
19: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiuni live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
17: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
1: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
4: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă așa pot să spun asta, în sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar, sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Asta ar putea fi în câteva cuvinte.
3: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
4: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Numărul companiilor intrate în insolvență a crescut cu 43% în primele 6 luni din an. Nu este doar creștere cantitativă, ci și una legată de dimensiunea firmelor. Ajung în dificultate companii mai mari cu active importante în economie. Digi Spania a intrat la tranzacționare pe bursa de la Madrid după ofertă publică inițială suprasubscrisă de peste 4 ori. La debut, acțiunea a crescut cu 7%. Oligarhii ruși sunt disperați să-și pună averile la adăpost. Până acum ocoleau sancțiunile occidentale, acum fug de Putin și de pericolul confiscării acasă. Situația dificilă din economie se vede acum la firme. Încep să aibă probleme, iar dificultățile ajung și la cele mari. Încep să apară blocajele în economie, cresc arieratele și astfel de situații au efect de domino. Se produce o contagiune și sunt afectați furnizori sau creditori.
6: Numărul companiilor în dificultate care au intrat în proceduri de redresare sau faliment a crescut cu 37% în prima jumătate a anului. Statistica nu include micro-întreprinderile. Se observă o creștere cu 43% a insolvențelor, cu 239 cazuri deschise. În concordat preventiv au intrat 49 de companii, dublu față de primul semestru din 2025. La falimente e o scădere de 42%, arată datele companiei de administrare Infinexa. Valoarea activelor imobilizate securizate ale companiilor aflate în insolvență a crescut exploziv cu 216% în primul semestru, de la 1,06 la 3,35 miliarde de lei. Analiza subliniază că, dincolo de creșterea numărului de insolvențe, mult mai importantă este valoarea companiilor afectate. Sunt în joc active mult mai mari, mai mulți angajați. Companii relevante din economie sunt în dificultate și se produce un efect de contagiune la furnizori, la creditori. Majoritatea companiilor care au intrat în proceduri de redresare sau faliment activează în 5 sectoare economice: comerț, construcții, industrie prelucrătoare, agricultură și transport. Firmele din comerț și construcții sunt cele mai numeroase și ele reprezintă aproape 60% din total. 70 de companii din comerț cu active totale de aproape 1 miliard de lei, cu peste 5 miliarde de lei cifra de afaceri totală și care însumează 1.663 de angajați, se află pe rolul instanțelor pentru a încerca să salveze sau să închidă afacerea. Atât comerțul cât și construcțiile sunt domenii cu marje de profit net reduse. Conform datelor BNR, valabile însă pentru jumătatea anului trecut, marja firmelor din comerț era de 3,2%, construcțiile erau ceva mai sus, spre 6%. Industria prelucrătoare nu are atât de multe firme prezente, însă concentrează o valoare mai mare a activelor imobilizate. La nivelul semestrului 1 erau responsabile pentru 1,6 miliarde de lei și problemele din acest domeniu sunt legate de consum în top 10 companii după valoarea activelor, 6 țin de procesarea alimentelor. Analiza relevă și o aberație fiscală care pune presiune suplimentară asupra firmelor. Companiile care ies cu succes din reorganizare juridică pot ajunge în câteva săptămâni înapoi în dificultate, din cauza că reducerea datoriilor e taxată ca venit impozabil, deși în realitate nu aduce niciun leu efectiv în cont. Obținută tocmai prin reorganizare, reducerea datoriilor este calificată de fisc drept profit impozabil, iar companiei se impută taxare pentru un câștig fals.
5: Guvernul se pregătește să depună cererea de plată numărul 5 din PNRR după ce Comisia Europeană a acceptat revizuirea planului. Data oficială de depunere, 7 august, iar suma încasată ar fi de 2 miliarde de euro. Valoarea brută a cererii 5 este mai mare, de 2,6 miliarde de euro. 1,9 miliarde de euro sunt granturi și 744 milioane împrumuturi. Ca la toate plățile, România a beneficiat de o prefinanțare inițială de 13%. România a încasat aproape 13 miliarde de euro din PNRR, din suma totală revizuită la 21,4 miliarde. Mai sunt două cereri de plată, 5 și 6, iar termenul limită până la care pot fi depuse este 30 septembrie. Banii pot fi încasați până la finalul anului. România a pierdut mult timp în precedenții 2 ani. Cererea de plată numărul 3 a fost depusă cu întârziere mare, abia în decembrie 2023, și au trecut 2 ani până la următoarea, 4, făcută în decembrie 2025. Plata 4 a fost încasată acum 3 săptămâni. România riscă să piardă până la 4,5 miliarde de euro din PNRR din cauza neînțelegerilor politice dintre PSD și PNL. Există mai multe jaloane și ținte care depind de reforme care au ajuns subiect de contre în această criză care nu se mai încheie și care arată o lipsă generalizată de responsabilitate. Digi Spania a debutat pe bursele de valori spaniole. Listarea are loc după finalizarea ofertei publice inițiale, care a evaluat subsidiara din Spania, Digi Communications, la aproximativ 1,7 miliarde de euro.
6: Listarea Digi Spain are loc în urma finalizării ofertei publice inițiale, prin care au fost atrase aproximativ 287 de milioane de euro. Valoarea ofertei poate crește până la 330 de milioane de euro dacă este exercitată opțiunea de supraalocare pusă la dispoziție de Digi România, care permite vânzarea unui pachet suplimentar de acțiuni. Fondurile atrase prin majorarea de capital vor susține strategia de creștere pe termen lung a companiei, inclusiv dezvoltarea în continuare a infrastructurii proprii de telecomunicații și extinderea bazei de clienți. Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o capitalizare bursieră inițială a Digi Spain de aproximativ 1,66 miliarde de euro. La debutul tranzacționării, acțiunile au fost cotate la 6 euro, cu aproximativ 7% peste prețul stabilit în oferta publică inițială.
7: This moment marks more than 18 years of our operations in Spain. But it feels like a beginning and a new chapter. And today we also welcome new group of supporters in our activity, in our operations. These are, of course, the investors on the Spanish Stock Exchange. And we sincerely hope that we'll do our best to create value for them, for our shareholders, for customers, and of course for all our partners.
8: Podemos decir que hoy la red de fibra más rápida de España llega a la bolsa. La salida a bolsa es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España, reforzado ahora por la inversión de un grupo importante de inversores, apoyo que prácticamente y que con su apoyo prácticamente pues refuerzan prácticamente nuestra convicción de seguir con nuestro plan industrial a largo plazo. Y le vemos como un voto de confianza para los éxitos que hemos conseguido hasta ahora, ¿no?
6: În urma finalizării ofertei Digi Communications, prin intermediul Digi România deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al Digi Spain și păstrează controlul asupra companiei. Digi Spain este în prezent principalul motor de creștere al Digi Communications. În primul trimestru al anului, veniturile sale au crescut cu peste 16%, la 252,2 milioane de euro, iar profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare este de 50,6 milioane de euro. În ritm anualizat, veniturile sale depășesc deja 1 miliard de euro, după ce a încheiat anul 2025 cu 929 de milioane de euro. Rețeaua proprie de fibră optică a companiei acoperă 14,2 milioane de gospodării, iar ținta pe termen mediu este de 21 de milioane. Pentru anul 2026, Digi Spain estimează venituri cuprinse între 1,04 și 1,08 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală între 11,9 și 16,8% comparativ cu 2025, susținută de extinderea continuă a bazei de clienți și de investițiile în infrastructura proprie de telecomunicații. În prezent, Digi Communications este prezentă pe piețele de telecomunicații din România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Marea Britanie.
5: Banca Europeană de Investiții va acorda un împrumut uriaș de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă. Creditul va fi contractat de compania de stat Nuclear Electrica. Reactorul 1 a fost pus în funcțiune în 1996 și a ajuns la finalul ciclului său de viață de 30 de ani. Lucrările conexe au început de anul trecut, dar faza critică va fi în 2027-2030, când reactorul va fi oprit. O unitate de la Cernavodă, și sunt două operaționale, acoperă cam 10% din producția națională. Costul estimat este de 1,9 miliarde de euro. Nuclear Electrica a luat deja un împrumut sindicalizat de 540 de milioane de euro în toamna anului trecut de la bănci private. Compania ar urma să folosească și fonduri proprii pentru investițiile în acest proiect. Să ne aducem totuși aminte că Nuclear Electrica, o companie extrem de profitabilă, este golită de bani în fiecare an de guvern. Companiile de stat sunt obligate, prin lege, să dea 90% din profit sub formă de dividend pentru a alimenta cheltuielile bugetare supra-dimensionate. E drept, la profitul din 2025, Nuclear Electrica a fost exceptată parțial de această obligație. Acționarul dominant, statul, a decis să lase 1 miliard de lei companiei pentru proiectul de retehnologizare. Astfel, Nuclear Electrica a dat sub formă de dividend doar 50% din profitul de 2,39 miliarde de lei. Însă, dacă statul lăsa banii companiilor și tăia din cheltuielile lui, atunci un proiect ca cel de la reactorul 1 putea fi făcut cu împrumuturi mai puține sau poate chiar deloc. Bucureștiul este capitala europeană cea mai vulnerabilă la cutremure. Cu toate acestea, sute de turiști se pot caza, fără să știe, în clădiri pe care legea le consideră prea periculoase pentru a fi închiriate. Sute de locuințe din imobile încadrate în clasa 1 de risc seismic sunt promovate pe principalele platforme de închirieri pe termen scurt, fără ca vizitatorii să fie informați despre pericol.
6: 207 locuințe turistice din București sunt promovate pe Airbnb și Booking, deși se află în clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică cea mai ridicată potrivit unei analize The Guardian, cu date puse la dispoziție de ReRise, organizație din România care militează pentru implementarea măsurilor de reducere a riscului seismic. Analiza arată că 116 locuințe sunt listate pe Booking, 47 pe Airbnb, iar 44 apar pe ambele platforme, scrie Bizidei. Toate se află în clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, unde închirierea este interzisă prin lege încă din 2024 și este sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de euro. Bucureștiul are peste 400 astfel de clădiri expertizate, dar ReRise avertizează că numărul real al locuințelor turistice aflate în clădiri periculoase poate fi mult mai mare, deoarece doar o parte dintre imobilele din capitală au fost evaluate seismic. Organizația susține că turiștii nu sunt informați clar și transparent despre riscurile la care se expun în clădirile în care se cazează, iar platformele Airbnb și Booking nu cer proprietarilor să declare situația structurală a imobilelor. Dintre locuințele confirmate cu risc seismic, doar două anunțuri îl menționau, însă descrierile îl minimalizau. Conform legii, aceste clădiri trebuie să aibă o bulină roșie la intrare și un avertisment în limba română, însă turiștii străini, deși văd acest marcaj, nu înțeleg despre ce e vorba, deoarece nu știu ce scrie. Primăria București a transmis că verificările sunt făcute în urma reclamațiilor și că a informat Ministerul Turismului cu privire la nerespectarea interdicției închirierii locuințelor din clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic. Airbnb a declarat că analizează situația, iar Booking a transmis că proprietarii trebuie să respecte legislația locală. Capitala a avut peste 2 milioane de turiști în 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. Bucureștiul este considerat cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană la categoria cutremure. Seismul din 1977 a provocat peste 1500 de decese, mai mult de 10.000 de răniți, prăbușirea a 32 de clădiri și avarierea multor altora. Specialiștii avertizează că un nou cutremur major este inevitabil și estimează că pagubele ar putea fi mult mai grave din cauza degradării clădirilor. O evaluare din 2022 a Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență arată că un cutremur major ar putea afecta grav aproximativ 23.000 de clădiri, ar putea provoca aproximativ 6.500 de decese și ar putea răni grav aproximativ 16.000 de persoane.
5: Grupul german Delivery Hero și-a vândut activele din 14 țări, inclusiv afacerea Glovo din România, pentru 1,6 miliarde de dolari. Afacerea încheiată cu firma americană de investiții SSW Partners are loc în contextul în care Uber a lansat o ofertă de preluare pentru Delivery Hero, care evaluează grupul german la 14,8 miliarde de dolari. Este practic o condiție în cadrul preluării mai mari, menită să atenueze îngrijorările autorităților de concurență pe piețele pe care operațiunile Uber Eats și Delivery Hero se suprapun. Preluarea Delivery Hero face parte din planul de extindere al Uber în sectorul livrării de mâncare, după ce la începutul anului a anunțat că serviciul Eats va intra în Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Cehia, Grecia și România. Combinate, cele două afaceri vor forma cel mai mare grup de livrare de mâncare din afara Chinei. Miliardarii Rusiei încep să-și pună la adăpost averile, nu de teama sancțiunilor occidentale, ci a Kremlinului. Mai multe persoane foarte bogate, inclusiv apropiații lui Vladimir Putin, au transferat miliarde de dolari în străinătate pe fondul temerilor că statul le-ar putea confisca activele și că economia rusă intră într-o perioadă tot mai dificilă.
6: Mai mulți miliardari ruși au transferat recent active importante în străinătate, destinațiile preferate fiind Emiratele Arabe Unite, Cipru, Turcia sau Arabia Saudită. În paralel, tot mai mulți investesc în aur, criptomonede, proprietăți imobiliare din străinătate și fonduri private de investiții din statele Golfului, potrivit unor surse și documente analizate de Bloomberg. Principalul motiv nu mai sunt sancțiunile occidentale, ci riscul de a-și pierde averile chiar în Rusia. Din 2024, autoritățile ruse au intensificat confiscările de active care au vizat mai mulți oameni de afaceri importanți. Procurorii au readus în proprietatea statului active evaluate la aproximativ 51,5 miliarde de dolari. În același timp, încetinirea economiei ruse reduce profiturile marilor companii și limitează oportunitățile de investiții din interiorul țării. Potrivit Bloomberg, Vladimir Putin caută noi surse de finanțare pentru războiul din Ucraina, după ce oficialii din Ministerul Finanțelor au avertizat că actualul ritm al cheltuielilor militare nu mai poate fi susținut pe termen lung. În acest context, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, miliardarul Suleiman Kerimov le-a propus celorlalți participanți să contribuie financiar la bugetul statului, argumentând că marile averi au fost construite în anii 90. Inițiativa a fost salutată de Vladimir Putin, alimentând și mai mult temerile mediului de afaceri. Deși amploarea fenomenului este greu de estimat din cauza utilizării criptomonedelor și a altor canale informale, sursele citate apreciază că numai în acest an din Rusia au ieșit 10 de miliarde de dolari. Piața imobiliară din Dubai continuă să atragă achiziții de lux din partea rușilor, dar aceștia investesc din ce în ce mai mult și în proprietății din Turcia și Monaco, arată mai multe surse. Metodele prin care averile sunt transferate în afara Rusiei s-au diversificat pentru a evita atât sancțiunile occidentale, cât și atenția autorităților. Statutul Dubaiului de centru important pentru criptomonede a facilitat transferul banilor între jurisdicții, iar rute alternative s-au dezvoltat prin Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan, unde este utilizată moneda digitală stabilă A7A5. Tokenul a fost dezvoltat de compania de plăți transfrontaliere A7, deținută de bancherul moldovean fugar Ilan Shor și de banca rusă de stat Promsviazbank, aflată sub sancțiuni internaționale. Pe lângă riscul confiscării activelor, miliardarii ruși sunt tot mai preocupați și de starea sistemului bancar. Încă din vara anului trecut, oficiali din sectorul bancar au atras atenția că nivelul datoriilor din bilanțurile băncilor este mai ridicat decât arată datele publice. Însă în luna mai, un think tank apropiat Kremlinului a avertizat că observă semnele unei posibile crize bancare.
5: Transportul aerian suferă un nou șoc, prețul mare al cherosenului și chiar lipsa stocurilor încep să afecteze companiile, mai ales cele europene. Nu și reveniseră bine după restricțiile de la COVID, acum trec printr-o nouă serie de probleme. Sar din lac în altă criză. Cele mai vulnerabile sunt cele mici. Tindem să ne gândim la operatorii low cost, însă expuși sunt și cei regionali. Este un mediu în care revenirea TAROM a devenit din grea foarte grea. Compania de stat nu mai poate primi ajutor de stat timp de 10 ani. Trebuie să se descurce.
6: Piața transportului aerian din Europa este fragmentată și asta se traduce în companii cu putere financiară limitată. Chiar dacă o mare parte a industriei transportului aerian și-a îmbunătățit situația financiară după pandemie, creșterea prețurilor la combustibil a afectat cotațiile acțiunilor și a scos la lumină bilanțurile fragile ale unor transportatori care se gândesc acum la restructurări, achiziții sau chiar protecție împotriva falimentului, arată o analiză Reuters. Costurile ridicate ale combustibilului pentru avioane, care pot reprezenta peste o treime din cheltuielile companiilor aeriene atunci când prețurile sunt mari, au declanșat îngrijorări cu privire la sănătatea financiară a acestora în acest an. Deși prețurile combustibilului pentru avioane s-au stabilizat în ultimele săptămâni, volatilitatea reînnoită din Orientul Mijlociu a stârnit noi îndoieli cu privire la faptul că transportatorii aerieni europeni mai slabi pot genera suficiente lichidități în timpul sezonului estival, crucial pentru a trece de iarnă. Compania poloneză LOT este menționată de mai mulți ani drept o posibilă țintă de consolidare. Acțiunile North Atlantic s-au prăbușit aproape de zero de la listarea sa în 2021. Deja există jucători care se află în acest punct delicat. Compania aeriană low-cost britanică EasyJet urmează să fie preluată de un fond american Apollo. Air Baltic caută finanțare pe termen scurt pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, iar North a intrat în restructurare strategică. Sezonalitatea transportului aerian face ca în perioada de vară cu vârf de cerere problemele de lichiditate să fie mai puțin vizibile. Analiștii arată că februarie este cel mai delicat moment și atunci companiile rămân de obicei fără bani. Industria transportului aerian a sfidat adesea previziunile referitoare la falimente pe scară largă, demonstrând rezistența la șocuri externe, dar unii analiști spun că acum există semnale de avertizare că tendința ascendentă observată de la pandemie se stompează din cauza prețurilor mai mari la combustibil. Planurile de creștere a flotelor, prețurile avioanelor la mâna a doua și volumul falimentelor se numără printre indicatorii pe care analiștii îi urmăresc pentru a identifica semne că această perioadă puternică pierde teren, relevă Reuters. Mediul operațional mai dificil a determinat companiile aeriene să-și tempereze planurile de expansiune a flotelor. Airbus și-a revizuit luna aceasta previziunile privind cererea de aeronave de pasageri pe 20 de ani, deoarece războiul și tensiunile comerciale au frânat acea revenire șocant de rapidă post-pandemie, când pe fondul disponibil financiar, oamenii au fost avizi de călătorie.
5: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
9: Avem primele reacții ale președintelui României după ce am reușit Ilie Bolojan să doboare un record istoric. Este pentru a 72-a zi ca premier demis interimar la Palatul Victoria. A mai fost Emil Boc cu 71 de zile, deci dintr-o dată începem să facem istorie. Cât de departe am ajuns cu viitorul guvern? E, spune președintele României că dacă partidele nu se mobilizează, dacă nu s-au înțeles în iulie, cum suntem acum, nu o să se înțeleagă nici în septembrie. Întrebat în continuare într-o conferință de presă dacă soluția poate să vină de la Palatul Cotroceni, pentru că nu e așa, este președinte, spune președintele României, nu poate să facă nimic, un mare lucru un președinte, fără un consens în Parlament. Deci cât de aproape suntem totuși de un viitor guvern? Discutăm la ora 19 cu invitații noștri, mai ales că ai arătat-o și ceva mai devreme, plătim costurile economice și ele tot cresc.
5: Plătim și deja vorbim de septembrie, de august, nici nu mai menționăm.
9: S-a terminat, vacanța.
5: Mulțumesc, Roxana, te urmărim. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 16 iulie 1969, aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe Lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice, istorice, care le-am scris când a fost Revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem.
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă! Toți în atac pentru visul Europa League! Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport!

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt declarațiile politice ale acestei zile. Președintele României pasează responsabilitatea din nou către partidele politice și spune că așteaptă ca liderii să rezolve criza guvernamentală prin care trecem în acest moment.
1: Nicușor Dan a susținut în urmă cu puțin timp o conferință de presă. Haideți să-l urmărim.
2: Când veți chema la Palatul Cotroceni liderii fostei coaliții de guvernare pentru o nouă discuție și ce soluție le-ați propune, le-ați putea propune pentru ieșirea din această criză politică în care ne aflăm de mai bine de două luni?
3: Bun, acum zilele astea, după cum știți, sunt discuții tehnice pe finalizarea legilor care sunt necesare pentru PNRR. Și azi am avut una, mâine o să fie alta, nu cu mine, dar la Cotroceni. Mai departe, soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluții, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum e o responsabilitate care e la partide.
2: Și când veți chema liderii la discuții?
3: Discuțiile continuă la nivel informal. Pentru moment, după cea de luni dimineață, nu cred că sunt progrese așa de mari ca să fie încă una.
2: Deci nimic săptămâna viitoare?
3: O să mai vedem, că discuțiile continuă, da.
4: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
3: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului. Evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline.
5: Kelemen Hunor, președintele UDMR, a confirmat faptul că în întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a discutat despre 4 guverne succesive, practic fiecare guvern să guverneze 6 luni. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu astfel de variantă și totuși cum ar putea să funcționeze?
3: Au fost mai multe fragmente de discuții pe care dacă le pui cap la cap ar putea să rezulte ce spuneți dumneavoastră, dar nu s-a format, pentru că ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani, da, și să faci un program pentru asta. Deci s-a vorbit de ca variantă de discuție de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc. S-a mai vorbit, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit, s-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri. S-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL, USR, UDMR și un guvern PNL, USR, UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele. Dar nu s-a pus problema să fie toate 4. Adică

0: disponibilitate suplimentară de la toată lumea care e implicată, nu se întâmplă nimic în plus în septembrie față de iulie, evident. Deci e nevoie ca partidele să, pentru interesul românilor, să dea dovadă de mai mare disponibilitate pentru a găsi o soluție.
1: Care este soluția, nu vă întreb de premier, care este numele de premier, dar care este soluția pe care o vedeți dumneavoastră dintre cele pe care vi s-au pus pe masă la discuțiile de luni? Ați spus că nu vor fi 4 guverne, că ar fi absurd acest lucru. Cum ar arăta această soluție?
0: Nu este un răspuns pe care să-l dau eu. Adică eu am pus niște condiții pe care nu vi le mai aduc aminte, direcție pro-occidentală și toate celelalte care sunt esențiale, dar generale, și mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni. Asta este răspunsul pe care îl dau. Pentru că, indiferent ce opinie aș avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care să o susțină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi. Nu s-a întâmplat, mai departe discuției la partide.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Caramitru, iar de la distanță ni se alătură Cristian Preda și Adrian Cioroianu. Bună seara!
3: Bună seara!
4: Bună seara! Bună seara.
5: Domnule Caramitru, încep cu dumneavoastră. Nicu Șordan spune că responsabilitatea este în acest moment a partidelor. Nu pare să existe o soluție clară pentru depășirea acestui moment însă.
3: Este destul de evident asta. De fapt, cum a și menționat președintele, trebuie să ne situăm în arhitectura constituțională a statului român până la urmă. Puterea nu are un singur om și este împărțită. Este împărțită între parlament, adică partide, și președinte în tipul ăsta de situații. Constituția ce spune este că președintele numește pe cineva, cum a făcut deja de două ori, și după aceea acea persoană trebuie să degajeze sau, mă rog, să formalizeze o majoritate dacă reușește sau nu. Dacă nu se întâmplă acest lucru de mai multe ori, pot fi alegeri anticipate. Deci asta este schema în care ne aflăm. Acum, e foarte complicat dacă nu numești pe nimeni să aștepți ca partidele cumva prin magie să facă o majoritate, mai ales la ce rivalitate și tensiune există între vârfurile din partidul, dintre PNL, USR, PSD. Deci cumva eu m-aș fi așteptat la o altă nominalizare care să fie măcar agreată parțial ca direcție pe cele două paliere și acea persoană după aia să negocieze cu partidele, să vadă tu ce vrei, cum încerc să-mi fac un program ca să obțină un vot. Până ne ajungem la asta, nu se poate. Mai e o treabă, de multe ori noi suntem blocați în ideea asta, Veștea, Tomac sau Bolojan sau nu, adică nume. Ne focalizăm pe nume. Problema nu este de nume, de fapt. E irrelevant, cum am văzut și cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Problema e de direcție. Este ce, bun, vine un prim-ministru acolo, ce are de făcut, care e mandatul care îl primește atât de la președinte, dar în special de la Parlament. Ori problema noastră e că nu avem niciun fel de claritate sau majoritate pe măsurile astea. Adică, ce facem? Nu putem cheltui acum subit 8-9 miliarde de euro către autoritățile locale, de exemplu, ceea ce cer baronii. Nu sunt bani. Trebuie să acceptăm ce am agreat cu Uniunea Europeană să luăm banii din PNRR. Nici asta nu suntem de acord. Deci nu suntem de acord pe niște lucruri fundamentale și nu suntem de acord nici măcar pe realitate, adică realitatea economică, realitatea socială a țării. Lumea vede lucrurile atât de diferit încât nu e o problemă de nume la nivel fundamental. Este, cred eu, o problemă de înțelegere a situației în care ne aflăm din partea multor politicieni și a unei mari părți a sistemului.
2: Domnule profesor Preda, întrebat președintele României în această conferință de presă, când ne-am putea aștepta cel mai târziu la o desemnare, spune președintele României, în momentul în care va exista o disponibilitate din partea partidelor să se întrevadă o majoritate. În ce măsură, domnule profesor, această declarație, această hotărâre a președintelui ar putea într-un fel impulsionat.

0: negocierile pentru viitorul cabinet?
1: Președintele are două soluții propuse de partide și cred că în acest moment așteaptă să vadă dacă vreuna din tabere configurează o majoritate, nu? Adică strânge cele 230 de voturi. Și până în clipa de față, cred că e evident și pentru partide și pentru public, na, președintele e ținut informat că nu există o asemenea majoritate nici pentru Siegfried Mureșan, nici pentru Grindel. Și cred că le-a mai lăsat o leacă de timp și dacă vede că niciuna din aceste soluții propuse de partide nu merge, atunci nu exclus, eu asta am perceput în discursul dumnealui, să se întoarcă la o formulă de tehnocrat. Pentru că vedeți, a numit pe cineva care a fost prezentat ca tehnocrat, deși avea evident o carieră politică, o experiență politică, domnul Tomac. Dar nu era o parte din, nu era vreuna din cele patru tabere politice. Și n-a mers, domnul Tomac și-a depus mandatul după ce a încercat să coaguleze o formulă cu tot așa, cu oameni neafiliați la partide, chiar dacă susținuți de unii sau de alții. Păi a încercat soluția politică, nu, cu un liberal scos din conducerea partidului și enervând toți liderii peneliști, dar nici această soluție politică nu a mers, a picat în Parlament. Și acum, din ce am perceput eu, președintele pare să fie tentat să se întoarcă la o soluție de tehnocrați sau de varianta, vedeți, care n-a fost încercată, un tehnocrat care să strângă tabere politice diferite, adică să fie suficient de convingător încât să ofere fiecărui partid în parte ceva care să-l determine să voteze. Fiindcă altfel, deci la o asemenea doua nominalizare, și cu încercarea de a coagula din resurse existente în Parlament acum, până la urmă parlamentarii ar avea de ales între votarea unei asemenea executiv și a legii anticipate. Deci, repet, un tehnocrat care să aibă miniștri politici. Și să ne închipuim că un asemenea tehnocrat e desemnat, se duce cu lista la Parlament și atunci partidele sunt puse în fața acestei alegeri. Votați pe tehnocratul Ghiță și cu miniștrii Popescu, Georgescu, Iliescu, Zamfirescu și așa mai departe, sau mergem la legea anticipate. Asta ar putea fi ceva nou. Altfel, sigur că fiind vacanță, există și varianta asta să stea lumea și să aștepte o minune la toamnă, de întoarcerea din vacanță, vezi, Doamne, ar fi ceva nou. Sigur că va conta și evaluarea asta făcută din punctul de vedere al agențiilor de rating, asta e tot timpul citată de un an de zile, dar politica asta ar mai fi o variantă. Deci dacă nici Grindeanu, nici Mureșan nu strâng o majoritate, președintele nu cred că va numi un alt penelist sau un alt pesedist. Poate că va încerca din nou un tehnocrat cu miniștri politici de data asta.
2: Mai spune domnule Cioroianu, președintele, în felul următor, lucrul care împiedică cel mai mult degajarea unei majorități care să susțină un guvern este un calcul electoral care prevalează în fața unui calcul național, care este interesul României în acest moment, și e o poziție electorală cu gândul la 2028, care, în opinia mea, e nesănătoasă. E un citat din discursul președintelui Nicușor Dan. Domnule Cioroianu, la cine se referă președintele? Pe cine atacă? Cine face acest calcul pe care îl acuză Nicușor Dan?
3: Da, este un citat, doar că e un citat neinspirat, pentru că vine din partea unui președinte care vrea să dea impresia că e din afara spectrului politic. Politicile de partid sunt rele, nu țin cont de interesul național, partidele nu au grijă, partidele sunt inconștiente, nu, iată-le că nu se pot înțelege. Nu știu dacă câștigă într-adevăr tabăra pro-europeană dintr-o astfel de abordare. Președintele care se situează în afara partidelor și pare a veni din spuma mării, e mai curând un factor, aș spune, revoluționar într-un fel și care reprezintă o variantă destul de dubioasă a ceea ce considerăm a fi regim democratic într-un stat care totuși Totuși, regimul democratic se bazează pe partide. Președintele Nicușor Dan, aruncând toată vina asupra partidelor, nu cred că realizează ceva benefic pentru situația noastră de ansamblu, ba din potrivă, cred că alimentează acele tendințe antisistem, cei care spun că toate partidele sunt la fel, toate partidele sunt, prin ele însele toxice, drept care să alegem căi și salvatorii, căi revoluționare și salvatori veniți din neant. Mie mi se pare a fi o greșeală venită din partea unui om care mereu a fost susținut politic, chiar dacă a venit din sfera civilă, din ONG-uri, dar când a candidat, să ne înțelegem, a avut susținerea unor partide și a unor oameni care au totuși încredere în partide. Este cazul președintelui Nicușor Dan și când era primar și când a candidat pentru președinția României. Nu a candidat pe o listă a societății civile, să ne înțelegem, a candidat cu susținerea unor partide cu nume concrete, a făcut un guvern bazat pe nume de partide concrete, ori acum spune că aceste partide nu sunt atente la interesul național și că se gândesc la alegeri, cui folosește? Cui protest? Nu cred. Cred că s-a grăbit puțin președintele aici. Nu e prima dată când o face. A mai dorit să arate că vine din afară și că dă lecții din afară unor partide inconștiente și, repet, nu cred că are nimic de câștigat nici pe termen mediu, nici pe termen lung.
0: Andrei Caramitru, spune, președintele României, a fost întrebat în continuare cum a ajuns la propunerea Veștea, de ce a existat propunerea Veștea și acum nu mai face încă o propunere pentru viitorul cabinet. A explicat președintele din nou că ar fi existat schimbări de poziție ale partidelor de la discuțiile pe care le-au avut la Cotroceni la momentul votului. A invocat din nou acea așteptare rezonabilă pe care a avut-o că Adrian Veștea va strânge voturile necesare. Ne aducem aminte, Andrei Caramitru, Adrian Veștea s-a dus și la AUR să caute voturi. E aici o extragere a președintelui din jocul pe care îl fac partidele și să poată să ia voturi inclusiv de la AUR dacă e nevoie?
4: Momentul Veștea a fost un moment unic în acest sens în istoria de ultimii 36 de ani. Deci până acum nu s-a mai întâmplat să numești pe cineva dintr-un partid fără acordul acelui partid. Cel puțin eu nu știu așa ceva să fi întâmplat. Au fost când președintele s-a implicat să schimbe șefii unui partid, s-a mai întâmplat cu Iohannis în interiorul PNL-ului, dar a fost făcut totul statutar. Adică a fost un congres, a fost votat și așa a fost schimbat președintele, cum mi s-a întâmplat lui Lodovic Orban, de exemplu. Deci e ceva destul de nemaivăzut așa ceva, e o interferență clar directă și asta e prima problemă. Și a doua problemă este că ni s-a tot spus de liniile roșii. O linie roșie nu mai există când Veștea s-a dus formal, să discute formal la sediul AUR pentru a face o alianță de fapt cu AUR. Adică ăla a fost un moment foarte, din punctul meu de vedere, total greșit, care clar a fost cu ok-ul Cotrocenului și care tot ce pot să spun e să nu se mai repete. Trebuie să revenim însă la, până la urmă, la democrație. Deci nu poți să faci jocuri, nu poți să iei măsuri care sunt împotriva votului oamenilor și dorințelor societății. E imposibil, nu există succes pe termen lung și nici măcar pe termen scurt când încerci așa ceva. Deci trebuie să ne uităm ce vrea lumea. Lumea vrea anumite reforme, vrea să se schimbe fundamental sistemul, nu vrea să se continue un sistem de tip USL, partid unic. Că de-aia a ajuns până și Nicușor Dan, a ajuns acolo președinte, pentru că candidatul USL de atunci nu a ajuns nici măcar într-un doi. Deci să te duci împotriva voinței oamenilor e o imensă greșeală. Și până la urmă, dacă ne uităm și pe sondaje și pe tot, vedem că sunt două blocuri mari și late în România. Și nu mă uit la partide sau la simpatii personale. E un bloc, așa zis, suveranist, dar care nu este PSD-ist, din contră, e anti-PSD-ist, e antisistem și vor niște măsuri destul de radicale acolo, și un bloc reformist care iarăși e anti-PSD-ist și vrea reforme și apropiere de Uniunea Europeană. Astea sunt cele două blocuri. Deci nu poți să încerci să fii între cele două când n-ai nici parlament, n-ai voturile în parlament, n-ai mandatul popular până la urmă pentru așa ceva, și de asta suntem și în blocajul ăsta. Deci cred că până la urmă și sistemul și Nicușor Dan președintele trebuie să aleagă sau mergem pe calea de tip Simion Georgescu, în care spunem, ok, Uniunea Europeană e rea, noi vrem să fim suverani, nu ne mai interesează finanțele de la UE, vă găsim noi o cale cu Turcia, cu China, cu altceva, e o posibilitate, nu o să meargă că cifrele sunt cum sunt, sau te duci și spui, trebuie să fim o țară normală în care se aplică legea și facem niște reforme. Această întârziere a acestei decizii și trasul unui mort politic care este acest sistem, care a fost omorât de către votul oamenilor, nu de către voința cuiva, și de către realitatea economică. Tot s-o târâie așa și să n-ajungi la nicio soluție, doar pentru a mai muta problema peste 6 luni, poate încă 2 luni mai mutăm iar problema, nu e un lucru, din punctul meu de vedere, bun de asta. Eu, de exemplu, mi se pare ok să ne gândim și la niște alegeri anticipate, dacă nu se poate altfel, că până la urmă trebuie să aleagă oamenii ce vor, A sau B, până la urmă. C-ul nu există, să rămânem pe loc cum suntem, pentru că acest punct unde suntem nu e acceptat de nimeni și e falimentar.
2: Despre blocajul politic continuăm să discutăm, dar și despre perspectiva alegerilor anticipate, cât de probabile sunt în acest moment. După o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, revenim imediat.
5: Digi24 FM.
6: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. 2 zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
7: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
8: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
10: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii, aș avea nevoie de următoarele documente, sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari au fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tresariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce-i mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doată. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu-i ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor-ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa. Atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Păi, colegul, înfurci mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi oamenii obișnuiți din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut.
0: Digi24 FM.
2: Suntem de două luni și jumătate într-o criză politică, iar economia se clatină și riscăm să ajungem o țară ocolită de investitori, dependentă de împrumuturi la dobânzi uriașe.
3: Zilele acestea, România este evaluată de principalele agenții de rating, iar concluziile le vom afla în câteva săptămâni.
2: Riscul de retrogradare a României la categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții, e mare. Iar dacă ajungem acolo, șocul economic va fi pe măsură.
3: Despre consecințele unui eventual rezultat nefavorabil pentru economia României ne spune mai multe colega noastră Maria Coman.
4: Bine v-am găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. După discuțiile cu experții agenției Fitch, astăzi începe și evaluarea realizată de agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare trebuie să le prezinte experților situația economiei și măsurile prin care guvernul promite să reducă deficitul bugetar. Miza este menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării la categoria junk. Asta ar însemna că România nu ar mai fi considerată o destinație sigură pentru investiții. Una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor este Planul Național de Redresare și Reziliență. România trebuie să îndeplinească până la 31 august toate jaloanele necesare pentru a încasa 4,5 miliarde de euro din PNRR. Pierderea acestor bani ar reprezenta o linie roșie pentru agențiile de rating și ar putea crește riscul unei retrogradări. țări. În acest scenariu, statul s-ar împrumuta la dobânzi și mai mari, iar investițiile străine ar putea continua să scadă. De altfel, datele Băncii Naționale arată că în primele 5 luni ale anului, investițiile străine s-au redus cu 25%. Retrogradarea la categoria junk ar însemna și concedieri la stat, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare s-ar vedea în cele din urmă în facturile populației. Agenția de rating Fitch își va anunța decizia pe 31 iulie, iar Moody's va publica rezultatul evaluării pe 8 august.
2: Asta pe partea economică. În plină criză politică, scenariul alegerilor anticipate e acum tot mai des invocat de politicieni din toate taberele.
3: Atât partidele din fosta coaliție de guvernare, cât și opoziția susțin că ar putea fi singura soluție pentru deblocarea situației.
2: E foarte adevărat că președintele României nu este la fel de convins. Nicușor Dan e de părere că anticipatele nu ar rezolva disputele politice, însă nici nu exclude totuși acest scenariu.
5: Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
6: Nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă. Nu e cea mai fericită soluție. Dar, într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
7: Dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
8: Asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
9: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele și am anunțat public pentru a procede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri.
3: Dezbaterea continuă la Digi24. Domnule Cioroianu, încep cu dumneavoastră. Cât de probabile sunt alegerile anticipate acum?
10: Aș lua-o de la celălalt capăt, de la această poveste cu junk-ul. Retrogradarea României la categoria junk a reprezentat una dintre cele mai rușinoase contraperformanțe de care am avut parte în toate aceste decenii de tranziție. Și mai ales acum, după 2007, când în mod evident calitatea vieții pentru o bună parte dintre români s-a ameliorat considerabil, ne iluzionam în ideea că drumul nostru ascendent este garantat și acum ne trezim în această categorie pe care trebuie să o traducem foarte clar. Junk înseamnă deșeuri, înseamnă gunoi, la categoria deșeu sau gunoi al investițiilor. Sigur că e un termen tehnic într-un fel, sigur că n-are această conotație inferioară pe care o sugerăm, dar oricum din punctul de vedere al lumii investitorilor, categoria la care noi le-am situat ar fi una inferioară oricăror speranțe pe care le legam față de situația noastră actuală. Asta una la mână. În al doilea rând, în aceste condiții, întoarcerea la vot sau, mă rog, întoarcerea la popor, cum se spune foarte ades, deși sună destul de... În fine, sună adevărat, deși populist. Întoarcerea la popor, în speranța că poporul va catadixi să vină la vot, când va fi noiembrie, în decembrie, când va fi votul. Pentru că și asta contează. În România, în demografia actuală, voturile depind foarte mult de procentul celor care se prezintă. Vezi situația UDMR-ului, printre altele, dar nu numai. Toate partidele sunt afectate de prezența la vot. Evident că este posibilă și ceea ce părea de negândit, acum 2 luni de zile, această idee a unor alegeri anticipate, iată că, într-un fel sau altul, se conturează, chiar dacă președintele are încă rețineri și sunt rețineri pe care le înțelegem. Reținerile președintelui sunt parte din reținerile pe care noi toți le-am avut la adresa alegerilor anticipate. Doar că pe fondul acestei crize, pe fondul acestei incapacități de a se coagula într-o formă sau alta, de a-și călca pe orgolii, de a cădea într-un compromis, a cădea într-un sens pozitiv, nu vreau să insinuez altceva, de a găsi un compromis valabil, măcar 2 ani de zile. Dacă nu e posibil, trebuie să ne întoarcem la vot. E drept că, într-un fel, situația de acum, vezi sondajele recente, sondajele de ieri, recente, săptămâna trecută, în fine, chiar dacă erau la comanda unor partide. Dar chiar și aceste sondaje ne arată că, într-un fel, preferința de vot actuală nu mai e neapărat congruentă cu ceea ce s-a votat acum 2 ani de zile. Deci, din acest punct de vedere, par a fi cu atât mai logice și mai normale niște alegeri anticipate. Dar, ultima idee, până să ajungem acolo, pentru numele lui Dumnezeu, președintele trebuie să facă o a doua nominalizare. Trebuie să parcurgem toate etapele până ajunge la alegeri anticipate. Dânsul n-a făcut decât o nominalizare înregistrată. Prima a fost așa, un foc de paie. Un consilier prezidențial aruncat în scenă, nici n-a ajuns în Parlament, în fine. A fost domnul Veștea, a ajuns în Parlament, a picat. Ar mai fi o propunere cel puțin. După această propunere, ar trebui să vorbim despre alegeri anticipate.
2: Pe de altă parte, domnule profesor Preda, ascultând declarațiile liderilor politici de mai devreme, toți au spus exact la fel. Dacă nu se va ajunge la o soluție, cine se va ajunge la o soluție? Cum ar putea să vină o soluție și de unde, în condițiile în care președintele spune că responsabilitatea e la partide, iar partidele așteaptă să se ajungă la o soluție?
11: Da, e un joc al așteptărilor, al tatonărilor și mai degrabă discrete decât publice. Acum, sunt totuși câteva lucruri certe. Pentru alegeri anticipate trebuie să ai, cum spunea și colegul meu de la istorie, trebuie să ai 2 nominalizări. Pentru ca președintele să dizolve camerele, trebuie ca să treacă de la prima nominalizare, care a fost făcută pe 14 iunie, și care a mers în Parlament, pentru că prima nominalizare a lui Eugen Tomac pe 4 iunie nu e luată în calcul, fiindcă n-a ajuns în Parlament. Dar trebuie să treacă de la prima nominalizare 2 luni. Deci cel mai devreme președintele ar putea să dizolve camerele pe 14 august, dacă luăm în seamă termenele constituționale. Asta este o chestiune. În același timp, dânsul nu este obligat să dizolve camerele dacă 2 încercări de a învesti un guvern eșuează. Deci dânsul poate să numească și un al treilea, dar dacă se depășește termenul ăsta de 2 luni, atunci poate oricând să dizolve. A doua observație importantă, nu, ceva mai ferm, adică să stabilim niște repere pe acest teren foarte lunecos, e legat de voința partidelor. Deocamdată avem 3 partide care spun destul de clar, spune eu, anticipatele sunt o soluție. Nu cea mai bună, dar sunt o soluție. Aceste 3 partide sunt foarte diferite. Unul, cel care a și început discursul ăsta, e AUR. Al doilea este USR. Și al treilea, în ordine cronologică, ținând seama de voința asta afirmată public, este PNL. Împreună, aceste 3 forțe politice nu au o majoritate, au 49%, 49,12%, ca să fim mai preciși. Deci le-ar mai trebui cel puțin 4-5 deputați din celelalte grupuri politice, de la UDMR sau de la PSD sau de la grupuri mai mici, deși acolo, dată fiind incertitudinea legată de realegere, un asemenea vot n-ar fi prea sigur. Însă le mai trebuie acestor 3 partide, AUR, PNL și USR, care au spus mergem la alegeri, le mai trebuie un sprijin. Nu pot să determine singure acest scenariu, un scenariu în care orice ar propune președintele timp de 60 de zile, 70 de zile, 80 de zile să fie respins, nu? Și să-l forțeze astfel pe președinte să meargă la lege anticipat. Și în fine, a treia chestiune destul de clară, cred eu, este legată de faptul că ne trebuie o lege pentru alegerile anticipate. Această lege poate fi adoptată de Parlament. Oricum, guvernul nu poate să dea ordonanțe de urgență și, în general, nu-i sănătos să reglementezi chestiuni atât de importante, ar fi, de altfel, o premieră pentru noi organizarea unui scrutin înainte de termen, nu-i bine să le faci prin ordonanță de urgență. Deci, pentru a avea legea anticipate, dincolo de o posibilă dizolvare care ar interveni cel mai devreme pe 14 august, dincolo de asta trebuie o reglementare, că nu poți să dizolvi Parlamentul și poate să te gândești, hopa, dar cum facem alegerile? Deci trebuie ca Parlamentul să adopte o lege într-o sesiune extraordinară sau după ce se termină vacanța parlamentară pentru a putea să, să ai un cadru legal. Și aici, cele trei partide care au vorbit despre legea anticipate sunt descoperite, pentru că niciunul n-a venit cu un proiect să spună, ok, vrem legea anticipate și uite, avem și un proiect. Adică ar fi mai convingători. Altfel, sigur că pentru președinte, declarație făcute de AUR, PNL și USR par așa un fel de, cum zice dumnealui, un soi de parte a negocierii. Deci suntem departe de un orizont al alegerilor anticipate. Într-adevăr se discută ca niciodată despre ele, dar lipsesc câteva termene și lipsesc și câțiva termeni legali. De asta, e, din nou, e vacanță și părem să discutăm mai mult așa, o discuție superficială de vacanță, nu pare să fie... Dar știți că poate să vină un lucru neașteptat, cum a fost cu pandemia, țineți minte, atunci îl dărâmaseră pe Orban, nu mai putea fi investit un guvern și imediat ce a început pandemia a fost chemat Orban repede la guvern. Deci sper ca un asemenea eveniment catastrofal să nu fie dat de valorile astea ale agențiilor de rating, adică să ne trezim că ne împrumutăm la dobânzi de 5 ori mai mari decât în prezent, când oricum sunt foarte mari. Asta ar putea să determine o trezire a partidelor și un compromis pe care nu-l mai vede nimeni în acest moment. Vom vedea acum.
3: Domnule Caramitru, haideți să facem un exercițiu de imaginație bazându-vă pe experiența dumneavoastră în zona financiară. Cum se uită experții agențiilor de rating veniți astăzi să, și în aceste zile să radiografieze România? Ce înseamnă pentru aceștia alegerile anticipate, instabilitatea politică, cifrele, raportările bugetare de până acum? Da,
12: aici pot să vă spun foarte precis, pentru că am participat la tipul ăsta de discuții. Instabilitatea politică, nu, ei separă instabilitatea politică de realitatea cifrelor. Adică analiza e făcută pe cifre și nu e făcută pe ce se întâmplă în următoarea lună sau trei luni, ci se uită la traiectoria țării, pentru că ei trebuie să se uite să vadă dacă există o probabilitate reală mare ca țara să intre în capacitate de plată într-un orizont de 5, 6, 7 ani. Cam asta, cam așa gândesc ei. Acum, uitându-se la România, pornești de la câteva puncte simple. Unu, datorie de 62% deja, cu o creștere imensă în ultimii ani. Deci dinamica este catastrofală pe creșterea datoriei. Și ce ne spune Comisia Europeană? Spune că chiar dacă reducem deficitul și ajungem conform planului la 2-3% deficit peste 2-3 ani, tot o să ajungem la 90% datorii față de PIB în următorii 10 ani. Deci o dinamică extrem de negativă oricum, oricum o iei. Dacă nici măcar nu iei măsurile, nici măcar dinamica aia de 90% în 7-8 ani nu ajunge, deci ești pe o dinamică total nesustenabilă și automat te pun în geancă. Acum, ce înseamnă acest geancă? Contează mai mult, cred, pentru oamenii care sunt acasă și se uită la noi să înțeleagă. Luăm două, în primul rând, în Uniunea Europeană nu e nicio țară care e în geancă. Deci am fi de departe singura care e în situația asta. Primul punct. Doi, au fost două cazuri undeva prin jurul nostru cu două țări care au scăzut în geanc. Una e Grecia, știm toți povestea, și doi a fost Turcia, care a fost mai puțin urmărită în 2017. Când a intrat 2015-17, toate agențiile i-au pus în geanc. Bun. Ce s-a întâmplat după? Grecia, primul caz, salariu mediu minus 20%, da? În decurs de cât ceva timp, și șomajul a crescut la 28%. Da? Deci, practic, de la 5-6% șomaj, încă un om din 5 a ajuns să fie șomer și aia care nu erau șomeri, care munceau, au avut o scădere de 20% în salariu mediu. Asta a fost, deci practic cum 30-40% din consum sau din capacitatea oamenilor de a trăi a fost redus. În Turcia, între 2017, deci momentul când am intrat în Giang, și 2022-2023, cam așa, deci în decurs de 5-6 ani, salariul mediu a scăzut la jumătate în euro sau în dolari. Da? Deci au folosit imprimanta de bani, salariile au crescut pe hârtie, dar în mod real au scăzut de la salarii brute cam de 1000 de euro la 500. În cazul nostru, nefiind în zona euro, deci nu avem protecție, asta e posibil să fie undeva între cele două situații, deci ideea că vom mai câștiga salariile care le avem acum, dacă intrăm în geam peste 5-6 ani, în niciun caz. Adică poate revenim la situația în care suntem acum, dacă ne facem treaba bine și reușim niște reforme așa, poate peste 10 ani. Am revenit de unde suntem acum. Deci despre asta vorbim și de asta e atât de gravă discuția cu Giancu. Este ușor de rezolvat, pentru că măsurile sunt știute, au fost și aprobate în discuția dintre Guvernul României și statul român, cu agențiile, cu Uniunea Europeană. Avem discuții cu femei, deci toate discuțiile tehnice există, măsurile există, problema este de voință politică. Vedem că nu se aprobă legile pe PNRR. Suntem constant cu semnul întrebării dacă se suspendă fondurile europene. Am văzut astăzi decizia CJUE care spune că, de fapt, treaba asta cu prescripția în afara dreptului european. Deci, noi cumva suntem într-o stare de prefaliment, trebuie să luăm niște măsuri, dar, repet, sistemul, și nu dau un nume, că e Grindeanu sau nu știu, e un sistem mare de tot, de oameni, rețele, care refuză această realitate. Și ideea asta că putem noi să facem așa cum a făcut Erdogan, adică bun, au reușit să treacă chiar peste Giang, să fie ei puternici regional. Turcia este o imensă putere militară în primul și în primul rând, cu interese foarte mari, n-are deficite așa de mari comerciale cum avem noi. Grecia era în zona euro. Noi n-avem un stat funcțional care să poți să spui avem ceva în care statul controlează, n-avem câmpuri de petrol cum au iranienii sau rușii ca să vindem subit lucrurile către China, către alte părți. Deci toate ideile astea de suveranism, ei sunt imposibile dacă n-ai o bază clară de export, ataca stat. Ori tu când ai deficite pentru că consumi prea mult și nu ești, n-ai cum să faci suveranism, nu există. Deci dacă o luăm în direcția asta, nu vrem reforme, vrem să facem PSD cu aur, nu-i problema, așa încerca Grecia. Dar cum nici ei n-aveau baza pe care să construiască în acest tip de regim, au încasat un grozitor. Uitați-vă la Victor Orban. Deci Victor Orban, când a început mișcările astea suveraniste, să zicem așa, la el, avea el personal, relație personală cu Trump, relație personală cu Xi, relație personală cu Putin, care eu nu știu cineva la noi să aibă tipul ăsta de relații nici în trecut, nici în viitor. Și nu avea deficit comercial. Deci firmele de acolo exportau mai mult decât importa. Și cu toate astea nu au reușit și ei sunt aproape de junk și chiar sistemul de la ei l-a dat jos pe Victor Orban, pentru că fără fondurile europene nu mai funcționa Ungaria, cu tot ajutorul de la MAGA, de la Putin, de la chinezi care au investit acolo să-l susțină. Adică a fost o susținere de la toate celelalte mari puteri față de Victor Orban și cu toate astea n-a funcționat. Cu o elită mult mai inteligentă, mult mai organizată decât noi, să ne uităm puțin ce miniștri au avut ei și ce miniștri am avut noi sau prim-miniștri. Deci sunt niște discuții care sunt absurde. Deci noi nu putem să evităm reformele astea, e imposibil. Putem să ne ambiționăm. Dacă ne ambiționăm o să avem exact traiectoria Greciei sau a Turcii, deci salariile vor scădea la jumătate, o să avem un cost social absolut colosal și ne vom reveni peste 10 ani, ceea ce ar fi o catastrofă pentru dinamica țării este.
2: Ne apropiem de ușoare concluzii. Domnule profesor Cioroianu, 3 minute de concluzii cu dumneavoastră. Spune președintele României că, în opinia sa, dacă nu s-au înțeles partidele acum în iulie, nu o să se înțeleagă nici în septembrie. Ce eveniment politic, ce anume le-ar putea face pe partide să se înțeleagă, ce le-ar putea face pe partide să se înțeleagă, ce le-ar putea face pe președinte să discute și să se înțeleagă cu partidele?
6: Să ne înțelegem că președintele și partidele sunt actori în aceeași piesă. Adică ei fac parte din același cadru instituțional executiv, așa încât disocierea președintelui de partide, repet, nu aduce câștig nimănui, în primul rând, țării. În al doilea rând,
10: Cred că, într-adevăr, numai această izbire de pereți pe care ar reprezenta o admonestare a noastră din perspectiva ratingului, cred că asta ar fi singurul imbold de la care am putea aștepta în următoarele săptămâni o schimbare în atitudine. Nu neapărat că ar fi vina partidelor prin încăpățânarea lor, ca spune acest lucru e foarte simplu. Cred că este vina în definitivă a noastră a tuturor, pentru că societatea română este extrem de polarizată, extrem de segmentată. Fiecare avem preferințele noastre și preferințele celorlalți sunt stupide și sunt absurde. Ori asta se gândește inclusiv la nivelul conducerilor din partidele noastre. Cred că numai un șoc de ordin economic ne-ar putea coborâ puțin la aceste discuții referitoare la un compromis. Cred că asta este singura manieră în care putem spera că în săptămânile următoare eventuale discuții de la Cotroceni pot să aducă un rezultat.
3: Bun. Merg la dumneavoastră, domnule Preda, pentru concluzie. În acest moment nu se vede o soluție pentru următoarele săptămâni, o soluție politică. Cu toate astea, tot în următoarele săptămâni, Parlamentul ar trebui să vină într-o sesiune de urgență și să voteze legile necesare pentru a încasa fondurile PNRR. Mai e foarte puțin. Va fi posibil, măcar aici, să se pună la aceeași masă?
11: Da, nu e exclus să se găsească, măcar pentru o parte din aceste fonduri, un compromis. Cred că e quasi imposibil pentru legea salarizării. Nu cred că în această perioadă se va găsi un acord, deci cred că banii care erau legați de adoptarea unei asemenea legi sunt pierduți. Altfel, vedeți, ca să construiești un compromis, ca să convingi partidele să stea la masă și să găsească un acord, fie și fragil, pentru câteva luni, trebuie o anumită forță politică, nu? Și asta o poate exercita președinte direct, adică trebuie să fie convingător, ori să găsească pe cineva care să impună prin postura lui, prin experiența lui, prin modul de a vedea viitorul, un asemenea compromis. Dacă totul e lăsat la latitudinea unor echipe de negociatori care se ambiționează să refuze orice compromis, nu ajungem nicăieri. Adică e o amânare și e periculoasă în condițiile în care sunt astfel de evaluări externe și așa mai departe. Știți? Adică ar trebui să mutăm, nu știu, poate că nu chiar la nivelul Cupei Mondiale, că nu ne-a calificat de până 98, dar să ieșim puțin din nivelul Superliga de fotbal. Jucăm măcar în Europa League, dacă nu în preliminarele Champions League, că toți sunt meciuri zilele astea. Adică trebuie găsite totuși niște persoane care să aibă o autoritate naturală. Nu găsiți quasi anonim, cum a fost Veștea, de pildă, care, bun, pe cine ar fi putut convinge? Să fim serioși. De asta președintele are o responsabilitate aici și ar trebui să caute la rândul său o soluție, pentru că dacă partidele nu sunt în stare să o degajeze, poate că președintele găsește soluția, nu? În trecut așa făceau și Iliescu, și Constantinescu, până și Iohannis, nu? A făcut în unele momente cel puțin o asemenea descoperire. Asta e. Puțin efort.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
4: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. În doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu și jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență? e greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
15: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
14: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
15: Și România este direct afectată.
14: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
15: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
14: Evident,
15: în momentul ăsta.
14: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
15: Da. Așa. Ești?
14: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
15: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
14: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

O țară în război găsește resurse să protesteze față de manevra politică a președintelui Zelenski. Oamenii au ieșit în stradă în marile orașe ale Ucrainei pentru că Volodymyr Zelenski l-a dat afară pe tânărul ministru al apărării. Nimeni altul decât inventatorul tacticii atacurilor cu drone la mare distanță asupra rafinăriilor din Rusia. Se strigă Fedorov pe stradă, numele ministrului destituit la remaniere. Zelenski are o problemă de rezolvat, o problemă uriașă, mare cât roata carului. Și imaginile contagioase le-am văzut adineauri. Argentinienii s-au bucurat din toată inima pentru că au intrat în finala Cupei Mondiale. Au transformat victoria asupra Angliei în mesaj politic. La finalul partidei au fluturat un banner pe care scria în spaniolă că Malvinele sunt argentiniene. Este vorba despre insulele Falklands, teritoriu britanic, conform dreptului internațional. În România, record absolut, Ilie Bolojan devine cel mai longeviv premier destituit, cu 72 de zile rezistență la activ. PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, pur și simplu nu reușesc să rezolve problema înlocuirii lui Bolojan. Președintele Nicoș Ordan face declarația crizei. Șeful statului spune că PSD a dat dovadă de responsabilitate pentru că a depus moțiunea după ce a votat bugetul. Și tot el anunță că nu există niciun fel de progres între partide, deci nu are de ce să convoace noi consultări la Cotroceni. Are o părere de rău. Nicuș Ordan spune că un guvern tehnocrat ne-ar fi pus într-o situație mai bună decât cea în care ne aflăm acum. Revine coșmarul scumpirilor generalizate din cauza reizbucnirii războiului din Iran. Urcă prețul barilului, prompt reacționează și benzinarii noștri. La ce să ne așteptăm? Detalii în această seară la Jurnal. Începem! Sunt exact 72 de zile de când ne promitea că vom trece cu calm peste criza politică. Mă refer la Nicuș Ordan, președintele României, care recunoaște că nu are soluții. Președintele tocmai a spus că nu are în plan nicio nominalizare și nici consultări. Și că e de vină pentru această situație sunt partidele care nu înțeleg cum să gestioneze această situație și nu reușesc să găsească un numitor comun. Declarația a fost făcută la Muzeul Național de Istorie.

0: dat un deadline?
1: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri, dar, de exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
0: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
1: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
0: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți nu, două variante de premier din două părți diferite.
1: Da,
0: Sorin Grindeanu
1: și
0: Zic
1: în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
2: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
1: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm.
3: Kelemen Hunor, președintele UDMR, a confirmat faptul că în întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a discutat despre patru guverne succesive, practic fiecare guvern să guverneze 6 luni. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu astfel de variantă și totuși cum ar putea să funcționeze?
1: Ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani, dar nu s-a pus problema să fie toate 4.
4: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc, v-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
1: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură și în fine, ce-am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
5: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PSD-an. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
1: Da. Răspunsul este că am un mandat. Și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
5: În trecut însă l-ați nominalizat pe Adrian Veștea fără acordul Partidului Național Liberal și ați făcut practic chiar dumneavoastră, ați oferit chiar dumneavoastră o soluție în care poate la acea vreme ați crezut. Cum e de fapt? Atunci dumneavoastră aveați soluția potrivită, acum o cereți partidelor. Cine ar trebui să rezolve această criză?
1: Sunt sigur că mâine dimineață vă veți duce la sediile celor 4 partide și le veți spune fiecărui lider, aveți 70 de zile de când nu propuneți o soluție.
6: Record istoric pentru Ilie Bolojan și guvernul lui interimar. Au trecut 72 de zile de când au fost demiși prin moțiune de cenzură și sunt tot la Palatul Victoria, iar perioada încă se poate prelungi mult și bine. Nu se întrevede deocamdată nicio soluție de ieșire din blocajul politic total constatat atât de șefii de partide cât și de președintele Republicii. Mergem la Amalia Dobre pentru fapte.
7: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și 2 desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veștea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
6: Zi plină de negocieri la Ministerul Finanțelor cu agenția de rating Moody's. Ministrul Alexandru Nazare atrage atenția că discuțiile au o miză majoră, evitarea retrogradării ratingului de țară, care ar fi o catastrofă pentru

0: pentru România. La rândul lor, evaluatorii Moody's avertizează că incertitudinea politică poate afecta consolidarea fiscală. Raportul Moody's va fi publicat pe 11 septembrie, ce ar însemna ca România să fie retrogradată la junk. Explicații Maria Coman.
1: Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. După discuțiile cu experții agenției Fitch, astăzi începe și evaluarea realizată de agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare trebuie să le prezinte experților situația economiei și măsurile prin care guvernul promite să reducă deficitul bugetar. Miza este menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării la categoria junk. Asta ar însemna că România nu ar mai fi considerată o destinație sigură pentru investiții. Una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor este Planul Național de Redresare și Reziliență. România trebuie să îndeplinească până la 31 august toate jaloanele necesare pentru a încasa 4,5 miliarde de euro din PNRR. Pierderea acestor bani ar reprezenta o linie roșie pentru agențiile de rating și ar putea crește riscul unei retrogradări. În acest scenariu, statul s-ar împrumuta la dobânzi și mai mari, iar investițiile străine ar putea continua să scadă. De altfel, datele Băncii Naționale arată că în primele 5 luni ale anului, investițiile străine s-au redus cu 25%. Retrogradarea la categoria junk ar însemna și concedieri la stat, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare s-ar vedea în cele din urmă în facturile populației. Agenția de rating Fitch își va anunța decizia pe 31 iulie, iar Moody's va publica rezultatul evaluării pe 8 august.
0: Postare pe Facebook a ministrului Finanțelor Alexandru Nazare, din care înțelegem care este cea mai mare preocupare a agenției de rating Moody's. Spune Alexandru Nazare, după ce trece în revistă progresele din anul trecut, spune că acest parcurs trebuie continuat cu aceeași consecvență. Este vorba despre țintele de deficit bugetar care nu trebuie să fie depășite. De aici tragem concluzia că agenția de rating Moody's, probabil toate agențiile de rating, pun pe bandă rulantă aceeași întrebare. Rămâne valabil planul reducerii deficitului bugetar și dacă se schimbă guvernul de la București? Orice guvern vine în locul lui Ilie Bolojan, se va ține de același angajament? E o întrebare la care probabil ministrul finanțelor nu are cum să răspundă. El ne arată în acest mesaj doar ce trebuie să se întâmple mai departe pentru ca România să nu intre în junk. Orice guvern îl va înlocui pe cel al lui Ilie Bolojan, trebuie să continue să reducă deficitul bugetar. Întrebarea momentului este dacă pot fi organizate sau nu alegeri anticipate. Întrebarea a ajuns să frământe instituțiile din România, părerile sunt diferite. Fostul ministru PSD al Justiției, Tudorel Toader, îl contrazice pe șeful Autorității Electorale Permanente, fost parlamentar PSD. Alegerile anticipate pot fi organizate de un guvern interimar chiar, asta susține Tudorel Toader, în timp ce Adrian Țuțuianu pretinde că e nevoie de modificarea legilor.
2: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Iar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui.
0: Și totuși există cel puțin un subiect la care președintele și PSD, președintele Republicii și PSD, nu sunt pe aceeași pagină. Vasile Dâncu, unul dintre cei mai influenți lideri ai Partidului Social Democrat, spune că nu există destule argumente să spunem că AUR este partid extremist. Vasile Dâncu spune și că principiul rotativei ar cere ca la guvernare să intre mai întâi PSD.
3: probleme economice și sociale, mai ales din cauza lipsei de constanță, lipsei de previzibilitate. Avem nevoie de guverne care să stea mai mult de câteva luni acolo. La modul cum se politizează la noi, inclusiv activitatea guvernamentală, este foarte complicat să mergem așa. Trebuie să găsim o soluție mai simplă. Până la urmă, poate că până la următoare alegeri, o alternanță ar putea să funcționeze, dar nu putem să continuăm cu alternanța de dreapta din punctul nostru de vedere. Am avut una de dreapta, ar trebui să urmeze una de stânga. Cred că așa ar putea și eventual, dacă mai rămâne timp, să vină din nou una cu un premier de dreapta. Dar este prea mult să ni se ceară să gestionăm ca un partid care totuși suntem pe primul loc în Parlament, să tot timpul să susținem guverne de dreapta care până la urmă vedeți că nu au rezultate foarte bune social, economic și politic până la urmă.
0: Început de acord între partidele din fosta coaliție pentru un proiect blocat de 3 ani. Este vorba despre codul urbanistic, jalon important în PNRR, care a fost dezbătut astăzi la Cotroceni. La finalul discuțiilor, reprezentantul USR, Radu Mihaiu, a explicat că partidele au bătut palma asupra principiilor, însă așteaptă o formă finală a legii pentru un acord oficial. Discuția a vizat și referendumul lui Nicușor Dan din 2024, care ar putea intra în vigoare abia în 2028. Haideți să vedem de ce.
4: Discuția de azi a fost una foarte bună. Am ajuns să agreăm principiile care rămăseseră nefinalizate, neagreate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat deja astăzi.
5: Avem acum un acord între PSD, PNL, USR și UDMR să voteze toate partidele aceste modificări în Parlament?
4: Avem un acord pe principii, nu și pe forma finală, care trebuie să fie definitivată de către minister, dar pe principii avem un acord.
5: Autorizația din București, cum rămâne?
4: Am agreat cu toții că va fi respectat referendumul pe București, acela de la finalul anului 2024. Desigur, va exista o perioadă de tranziție. Autorizațiile de la sector vor rămâne la sector până când se poate face tranziția efectivă.
6: Perioada care?
4: Până la 1 ianuarie 2028.
0: Războiul din Orientul Mijlociu devine pe zi ce trece din ce în ce mai mare. Americanii au lovit din nou 10 de ținte din Iran. Le amenință infrastructura energetică. Răspunsul Teheranului este pe măsură. Amenință că va bloca și cealaltă strâmtoare din Golf, Bab el-Mandeb, și că va lovi cu toată puterea bazele americane.
7: Forțele americane au vizat centre de comandă, sisteme de apărare, capacități de lansare a rachetelor și dronelor din Iran și de pe insulele din Golful Persic. A fost lovit și un petrolier suspectat că încălca blocada. Scopul operațiunilor, ca iranienii să nu mai lovească navele care trec prin Ormuz.
8: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
9: Are you giving Iran a deadline before you start bombing?
10: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
9: So are you meeting
10: they better behave.
9: Mr. President.
7: De cealaltă parte, gardienii Revoluției au lansat rachete balistice asupra unei baze americane din Iordania. Susțin că sunt represalii pentru un presupus atac american în zona unui spital de copii. Drone iraniene au fost interceptate și deasupra Irakului. În plus, liderii de la Teheran amenință că vor bloca și a doua strâmtoare din Golf, Bab el-Mandeb, dacă Donald Trump se ține de cuvânt și lovește podurile și centralele electrice.
11: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است و سرشار آمریکا همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
7: Potrivit Reuters, companiile de transport maritim se tem să navigheze pe ruta indicată de armata americană prin strâmtoarea Ormuz, după atacurile repetate din ultimele săptămâni.
0: Protest de amploare la Kiev și în marile orașe ale Ucrainei. Oamenii au ieșit în stradă furioși că Zelenski l-a demis pe ministrul apărării, considerat responsabil de marile succese militare ale Ucrainei din ultimele luni. Protestatarii au scandat numele ministrului, i-ați auzit, Fedorov. Nu atingeți ce funcționează, aduceți-l înapoi pe Fedorov, cer oamenii. În vârstă de 35 de ani, Mihailo Fedorov este foarte popular după ce campania sa cu drone contra rafinăriilor rusești a creat penuria de combustibil din Rusia. Cum se explică în aceste condiții înlăturarea lui? Ne spune acum Ana Constantin.
6: Bine v-am găsit, decizia lui Zelenski a surprins pe toată lumea, mai ales că vine în plină ofensivă în Rusia, după ce a atacat rafinăriile rusești și a provocat o criză internă de combustibil fără precedent. Kievul se concentrează acum pe rutele maritime și folosește drone, o campanie la care ministrul demis a jucat un rol foarte important. Spre exemplu, pentru că a redirecționat urgent la începutul anului fonduri pentru achiziția de componente de drone și de drone, este unul dintre marile merite ale lui Fedorov. Mai mult, a și convins SpaceX să oprească terminalele Starlink folosite de armata rusă. Deși a stat doar 6 luni, ministrul Fedorov a condus și audituri care au descoperit cheltuieli nejustificate de 6,6 miliarde de dolari și a organizat licitații deschise pentru achiziții militare care au redus costul obuzelor cu circa 16%. Nu toate aceste măsuri, era de așteptat, au fost pe placul generalilor ucraineni. Criticii din armată îi reproșează lui Fedorov că nu a reușit să crească recrutările și nici să furnizeze suficiente rachete interceptoare Patriot necesare apărării ucrainene. Și că nu are experiența necesară pentru a reforma armata. Cel mai grav conflict este însă cel cu șeful armatei, vorbim despre Alexander Sârski, pe care chiar ar fi încercat să-l înlocuiască în luna mai, fără succes.
0: Între timp, Ucraina anunță o nouă lovitură asupra flotei Phantom a Rusiei din Marea Neagră. Drone navale au avariat grav 2 petroliere folosite ilegal de Rusia.

0: O decizie fără precedent, administrația americană vrea revenirea la standardul masculin în armată. Șeful Pentagonului anunță că militarii SUA vor fi testați în privința nivelului de testosteron. Pete Hegseth vrea ca personalul militar de peste 30 de ani să facă obligatoriu acest test o dată pe an, iar militarii sub 30 de ani să-l facă voluntar.
1: At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy. This initiative, it's not about artificial enhancement. It's about restoring and optimizing your natural capability.
0: Paradisul insulelor grecești din Marea Egee, căutat de milioane de turiști, este în pericol. Motivul: nu mai plouă suficient din cauza încălzirii globale. Rezervele de apă de pe unele insule sunt atât de mici încât hotelierii restricționează folosirea toaletelor sau le dau vouchere turiștilor care mai închid ochii în privința serviciilor. Dincolo de turism, cele mai mari probleme sunt pentru agricultori. Nici animalele și nici plantațiile de citrice nu au suficientă apă.
2: Panoramă de vis, probleme cu duiumul. Așa putem descrie pe scurt situația de pe Astipalea, o insulă din sud-estul Mării Egee, undeva între Creta și țărmul turcesc. În fiecare an, zeci de mii de turiști vin cu feribotul pe insula stâncoasă. Acum, din cauza secetei, consumul de apă e cea mai mare grijă a hotelierilor.
3: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα ποτίσματος στα φυτά, οπότε με διάφορες μικρές κινήσεις έχουμε καταφέρει να μειώνουμε τις καταναλώσεις κάθε χρόνο ή έστω να τις κρατάμε σταθερές ενώ αυξάνεται ο κόσμος.
2: Lacul artificial, care alimentează principalul oraș, e la mai puțin de un sfert din capacitatea totală, tocmai pentru că nu mai plouă cu lunile, iar clienții pensiunilor și hotelurilor sunt cei mai mari risipitori de apă. Dacă nu este redus drastic consumul, apa se termină înainte de sfârșitul anului.
3: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
2: Dincolo de terasele chic de pe coastă, livezile de citrice se usucă văzând cu ochii sau nu dau rod, iar pe turmele de oi le pasc chinurile setei istovitoare.
4: Ήχαινε εδώ πέρα, τι μανταρίνια, τι πορτοκάλια, κλιμεντίνες, εκόρ, τι θέλετε, βερίκοκα. Πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω, αυτό εδώ το χτίμα που βλέπετε τώρα το χωράφι, έμπαινες μέσα και δεν σε έβρισκε ο άλλος. Φώναζε και δεν άκουγε. Έπρεπε να τον ακούσεις για να έρθεις να δεις ποιος είναι. Τώρα με το νερό που δεν έχουμε, έχουν γίνει όλα χάρη.
5: Παλιά έβρεχε, τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε η ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
4: Φέτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα, κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.
6: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω ότι στην Αστυπάλαια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή το νερό που έριξε όλο το χρόνο, αν το μαζεύαμε σε ένα κουβά, σε μια λεκάνη, θα ήταν 2,5 εκατοστά ύψος.
0: Diana Șoșoacă și fostul ei soț Silvestru Șoșoacă au fost trimiși în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni. Incidentul a avut loc în 2021. Este vorba despre momentul în care șefa SOS i-a înjurat și sechestrat pe jurnaliștii de la Rai 1 în timpul unui interviu.
7: Luați acesta aia telefonul.
8: No, you're not protecting us. We are media.
7: I don't give a shit you are a media.
8: We are media. And you are not protecting. You are complaining with your government. You are media.
7: Deci este în casa mea și am intrat în casa. N-ai voie să-mi filmezi casa. Auzi, n-ai voie să-mi filmezi casa. Ești afară de aici. Deci n-are voie să-mi filmeze casa. Deci vă rog să-i opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum că e posibil să fi furat. Nu-i lăsa să plece că e posibil să fi furat. Deci îi opriți pentru că mi-au furat ceva din casă, sigur.
8: I show your passport.
9: Calm down.
8: No! You're with her. It's not possible.
9: You have been present to Asia. Calm down.
0: Procurorii au terminat ancheta și au decis că există suficiente probe pentru ca instanța să decidă dacă cei doi sunt vinovați. Ioana Cornev are detalii.
10: Bun găsit! După 5 ani de anchetă, Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată. Asta înseamnă că dosarul merge mai departe, iar acum un judecător trebuie să stabilească dacă acuzațiile care li se aduc celor doi se confirmă sau nu. Procurorii susțin că cei doi ar fi ținut cu forța pe jurnaliștii care au venit în 2021 în biroul Dianei Șoșoacă pentru a face un interviu. Ba mai mult, Silvestru Șoșoacă este acuzat că l-ar fi lovit pe unul dintre jurnaliști și chiar i-ar fi smuls masca de protecție. Diana Șoșoacă este acuzată de 4 fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, iar Silvestru Șoșoacă este acuzat de aceleași fapte la care se adaugă și acuzația de lovire sau alte violențe. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 1 an la 7 ani. În cazul lui Silvestru Șoșoacă, pentru acuzația de lovire sau alte violențe, legea prevede pedepsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Procurorii au explicat și de ce au putut să o trimită pe Diana Șoșoacă în judecată, asta deși la acea vreme era senator. Imunitatea parlamentară îi protejează pe aleși doar pentru declarațiile și voturile politice, nu și pentru fapte de drept comun, cum se întâmplă de altfel în acest dosar.
0: România este într-o situație cum nu s-a mai văzut. Avem un guvern demis în funcție de 72 de zile și încă nu avem niciun fel de soluție la orizont. În aceste condiții, președintele României face astăzi declarația crizei. Nicușor Dan spune că a apreciat că Partidul Social Democrat a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR după ce PSD a votat bugetul, iar asta pentru președinte a arătat responsabilitate. Este foarte interesant și că președintele primește astăzi o întrebare cheie. Jurnaliștii au vrut să știe de la Nicușor Dan ce s-a întâmplat, pentru că inițial soluția părea să fie la el, la Nicușor Dan, mai ales că a făcut o nominalizare de prim-ministru fără ca respectivul să fi fost propus de vreun partid. Ne referim evident la Adrian Veștea. Și dintr-o dată președintele ne spune că soluția nu mai e la el. Este la partide. Ce s-a întâmplat între cele două momente? Răspunsul lui Nicușor Dan și comentariile invitaților noștri după o scurtă pauză vă așteptăm.
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare da. Dintre noi, este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
13: Da.
12: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei. Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
13: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
12: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
13: exact.
12: Și un lucru care m-a atras extrem de mult.
13: Da.
12: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
13: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
12: atât de emoționante
13: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și într-adevăr au fost momente în care am zis să opresc un bis, să-mi șterg acea lacrimă.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
13: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
12: Cum
13: practic
12: te
13: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine.
14: ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
2: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
1: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă războiul din Iran se prelungește. Scenariul cel mai probabil presupune ca petrolul Brent să ajungă la 95, chiar 105 dolari barilul. Asta arată estimările Asociației Energia Inteligentă. Dacă se va întâmpla această creștere a prețului, în aproximativ o lună benzina ar putea să coste 9 lei sau 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce motorina s-ar apropia din nou de 10 lei.
1: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț, nu ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină. Trebuie să avem în vedere că în ultimele 3 luni de zile în România au existat 2 programe de protejare a consumatorilor care nu mai există în momentul de față și încă o dată ținând seama de aspectul care există în momentul de față la nivelul conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran, există posibilitatea să sărim peste pragul maxim care l-am avut în ultimele 4 luni de zile și ca atare să ne găsim într-o situație, să spunem, dezavantajoasă din perspectiva consumatorului.
0: Totul depinde de mersul războiului, e clar, știm asta din prima etapă, știm cam cum funcționează ori de câte ori Donald Trump, președintele Statelor Unite, face declarații care par să mai reducă din tensiune. Prețul scade, când se întâmplă exact pe dos, prețul crește. În studioul Digi24, Cristina Cileacu, bună seara!
2: Bună seara!
0: Despre mersul războiului și despre observația că deocamdată suntem la etapa în care Donald Trump doar amenință. Nu numai că doar amenință și punem în practică, dar suntem în faza dură.
2: Suntem în faza dură și totuși vedem și o fază care duce din nou spre negocieri. Pentru că trebuie să ne uităm la 2 lucruri. La ce fac pakistanezii, Pakistanul este mediatorul între cele 2 țări beligerante și insistă foarte tare să se revină la masa de negocieri. În egală măsură, dincolo de declarațiile pe care le auzim și din partea americană și din partea iraniană că așa ceva nu este posibil, totuși am văzut o eliberare a unei cetățene reținută de Iran, o cetățeană cu dublă naționalitate și americană și iraniană, care era reținută în Iran de foarte mult timp, a fost eliberată și trimisă în America. Până și Trump a spus că este un gest de bunăvoință, asta ne face să ne gândim că în curând, deși vedem că insistă toată lumea pe aceste lovituri, atât americanii cât și iranienii care lovesc în jur în bazele din Orientul Mijlociu, bazele americane din Orientul Mijlociu, cred că urmează să revedem o reînnodare a negocierilor care practic nu prea s-au oprit la anumite niveluri, dar cele 2 părți au continuat cumva să continue să discute, chiar dacă nu au ajuns la rezultate, nu s-a închis telefonul de tot. Încă se discută și probabil că urmează o nouă rundă de negocieri. Repet, Pakistanul este țara care se ocupă ca această presiune pentru cele 2 părți să revină la masă și să discute mai profund. E acolo și se ocupă și de acest lucru.
0: Vreau să vorbim, îți propun să vorbim și despre cum joacă Israelul la această nouă etapa războiului, dar înainte, care pare să fie ambiția lui Donald Trump, când ne aducem aminte cu toții că președintele Statelor Unite a spus că vrea un deal bun. un deal care deja fusese semnat și nu l-a mulțumit. Vrea un deal bun. Ce ar putea să însemne asta?
2: Dacă ne uităm la ce fac acum americanii, parcă spre deosebire de prima parte a războiului, au un plan. Și ne uităm la loviturile pe care le dau, pentru că de data aceasta nu atacă doar baze militare, atacă infrastructură și atacă un anume tip de infrastructură. Legăturile Iranului cu Rusia, cu China și cu Asia Centrală. Deci, de data aceasta, armata americană, Donald Trump, cine le-a făcut cu planul, au o gândire pe termen mai amplu, pentru că nu distrug la întâmplare. E adevărat că mor și civili în Iran, trebuie să spunem asta, e război. Deja numărul victimelor crește, dar în egală măsură vedem aceste ținte foarte precise pe care le are armata americană când bombardează Iranul. Și vor să, odată să distrugă infrastructura iraniană internă care le permite, infrastructura care a fost construită atunci când ei, fiind sub sancțiune, au trebuit să-și salveze cumva economia și asta i-a legat de țările pe care le pomeneam. Ei distrug acum această infrastructură, iar retalierea din partea Iranului este tot bazată pe infrastructură, pentru că dacă ne uităm la amenințările pe care le lansează iranienii și la loviturile deopotrivă, sunt îndreptate spre infrastructura din țările din Golf. Deci e un război al infrastructurii, e faza pe infrastructură, să spunem, a acestui război. În cazul Americii, bătaia este mai lungă, pentru că odată vrea să destabilizeze complet economia iraniană. În egală măsură vrea să destabilizeze și legăturile pe care mai ales China, mai puțin Rusia, le are și le folosește cu Iranul, prin Iran și în această rețea Belt and Road pe care o au chinezii.
0: Pe mulți i-a surprins porțiunea din interviul pe care l-a dat ieri Donald Trump, în care spunea că îi transmite în repetate rânduri lui Putin: Vladimir, e cazul să te oprești, războiul trebuie să se încheie. Legătura este Iranul. Legătura sunt informațiile pe care americanii le au despre ce fac rușii în Iran?
2: Este o legătură și cu Iranul, dar mai puțin. De data aceasta, Donald Trump se uită pentru că America folosește lecția pe care a învățat-o din Ucraina în Iran. Și Donald Trump a început acum să se uite cu alți ochi la Ucraina, pentru că a văzut că o țară care, de pildă, nu are armată mare, care nu are marină, a reușit să distrugă și să provoace pagube uriașe rușilor, ba chiar vine cu soluții, ce a împrumutat armata americană de la ucraineni în cazul războiului din Iran și aplică deja în Golful Persic, sunt acele drone navale pe care americanii le-au observat timp de 4 ani, le-au perfecționat, înțeleg că sunt mai bune decât ceea ce au construit până acum ucrainenii, și le folosesc cu succes acum în războiul din Golf. Probabil că această nouă apreciere pe care Donald Trump o are asupra Ucrainei și faptul că rapoartele care vin dinspre Ucraina arată că singurul tip de rachete pe care ucrainenii nu-l pot opri venind dinspre Rusia pe teritoriul lor sunt rachetele balistice, dar și pentru asta vor să construiască acum acest scut cu europenii. Ei bine, Donald Trump a început să fie cumva mai amabil cu Ucraina și să vadă că, iată, Ucraina poate să câștige. Pe același principiu, probabil că folosind ce fac ucrainenii împotriva rușilor, folosesc ei împotriva iranienilor, Trump se gândește că poate n-ar fi rău măcar unul dintre războaie să se termine, pentru că el e convins că acest război din Orientul Mijlociu va fi câștigat de americani. Cum anume, e neclar, pentru că nu poți să câștigi un război doar bombardând o țară. Poți însă, în schimb, cum spuneam, să-i distrugi infrastructura.
0: E briefing la Casa Albă și purtătoarea de cuvânt tocmai a spus câteva cuvinte care confirmă ce ne-a explicat mai devreme. Iranul continuă să discute cu Statele Unite, spune Carolyn Leavitt, și ne transmite că dorește să ajungă la un acord cu noi, deoarece suferă pierderi devastatoare. Deci, avem două informații aici. Unu, că au continuat negocierile și doi, că iranienii chiar vor un deal. Un minut mai avem și vrem să știm cum joacă de data asta Israelul. Ne aducem aminte de conflictul cu mare degajare de energie între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, altfel prieteni. Ce face Israelul?
2: Israelul face exact același lucru. Israelul ține cu Israelul și știe că un Iran puternic înseamnă pe termen lung o problemă uriașă pentru Israel. Asta înseamnă că în continuare Israelul este fericit că Donald Trump a reluat legăturile împotriva Iranului. Nu mai alimentează la fel de mult, să spunem, tot ceea ce a făcut Donald Trump. Acum Donald Trump a luat problema pe cont propriu, însă Israelul continuă să-și facă alianțe în regiune, alianțe secrete, să spunem, sau discrete, mai bine spus, tocmai pentru că știe foarte bine că dacă Iranul iese câștigător din această înfruntare, și în momentul de față pare că, într-adevăr, America și-a recâștigat superioritatea în acest război, în prima fază a pierdut această superioritate, Israelul, să spunem că acum joacă mai calm sau mai discret, așa cum știe el să facă, nu mai arată atât de public că este împotriva Iranului și că bine face America că atacă Iran.
0: Mulțumesc, Cristina Cileac, în studioul Digi24. Să mai spunem și că războiul din Iran pune mare presiune pe companiile aeriene din Europa. Tot mai multe riscă restructurări, vânzări, insolvențe. Efectele s-ar putea simți timp de 2 decenii. Explicații Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică se gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc, bineînțeles, la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau, în cele din urmă, chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători, pentru că la începutul anului ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos, și anume într-o scădere de aproximativ 42%, și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
0: Nicușor Dan, președintele României, face declarația crizei. Spune astăzi că a apreciat faptul că PSD a depus moțiune de cenzură împreună cu AUR după votarea bugetului. Spune că acesta a fost un gest de responsabilitate. O declarație pe care o punem în context imediat cu invitații noștri. Vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
7: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
8: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost 2 guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
7: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
8: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
7: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
8: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
7: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
8: Din câte știu, se va face o sesiune.
7: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
8: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
7: asta. Inclusiv legea salarizării?
8: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
7: tocmai
8: dureros.
7: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babele. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babele erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât... O durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babele erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babele aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
3: Bun găsit, zonele montane și regiunile sudice vor fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până la ora 22. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de kilometri pe oră. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Mâine, alerta de furtuni se va restrânge în masivele vestice și sud-vestice. Este anunțat un nou episod cu averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În plus, se vor strânge cantități importante de apă. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării. 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până sâmbătă dimineață. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale, cu minime în general între 20 și 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: România e pe marginea prăpastiei, într-o situație extrem de bizară. Astăzi se împlinesc 72 de zile de când guvernul României este demis, iar Ilie Bolojan este la Palatul Victoria, împreună cu cea mai rămas din guvernul coaliției. Știți că miniștrii PSD s-au retras. În aceste condiții, România are nevoie de evaluări bune, pozitive din partea agențiilor de rating, pentru că în această toamnă vor veni noile ratinguri. Investitorii vor să știe ce să facă cu banii pe care i-au în România. Să-i mai țină pe aici sau să plece cu tot și atunci noi să căutăm la prețuri foarte mari banii de care avem nevoie. Și astăzi vine o discuție cu una dintre agenții. Iar ministrul finanțelor ne explică indirect într-o postare pe rețelele de socializare care e întrebarea groaznică pe care o pun agențiile de rating. Întrebarea la care ministrul finanțelor pur și simplu nu poate să răspundă. Și sună în felul următor. Care este garanția că guvernul care îl va înlocui pe cel condus de Ilie Bolojan nu va schimba politica fiscală a țării? Care este garanția că noul guvern, atunci când România îl va avea în locul lui Ilie Bolojan, nu va face în așa fel încât țintele de deficit să nu mai fie respectate? Care este garanția? Cine garantează? Ne-am adus iute aminte că președintele Nicușor Dan, la începutul crizei politice, era sigur că prin discuții pe care partidele le-ar face separat cu reprezentanții agențiilor de rating, vor face aceste discuții ca oamenii care fac evaluările să fie siguri că oricine ar veni nu schimbă țintele de deficit. Nu mai e valabilă situația astăzi, pentru că pur și simplu președintele spune a ena oară că nu are soluții. El nu mai are soluții. În aceste condiții, președintele României primește astăzi întrebarea de 100 de puncte. Domnule președinte, vor să știe jurnaliștii, ce s-a întâmplat? Pentru că la începutul crizei soluția era la dumneavoastră. Nu numai că ne-ați spus că aveți soluția, dar ați și făcut nominalizare de prim-ministru, ați propus un prim-ministru pe care l-ați scos din joben. El nu fusese propus de niciunul dintre partidele care au venit la Cotroceni. Deci era soluția Nicușor Dan. Iar acum spuneți că n-aveți soluții deloc. Ce s-a întâmplat între momentul A și momentul B? De ce atunci aveați soluții și acum nu aveți soluții? De ce atunci vă implicați și acum nu vă mai implicați? Cum răspunde Nicușor Dan, vom vedea împreună, dar ceva mai târziu, și comentăm cu invitații noștri, în studioul Digi24, în această seară, Anca Suciu, Mihai Cernea, Costin Ciobanu și Claudiu Crăciun, bună seara tuturor! Haideți să-l vedem pe Nicușor Dan cu ceea ce noi am numit declarația crizei. Pentru că în contextul ăsta, hai să zicem straniu, mulți spun foarte complicat, urât, grav și așa mai departe. În acest context, președintele Nicușor Dan găsește ceva bun. Găsește ceva bun în depunerea moțiunii de cenzură. Președintele Nicușor Dan spune că a apreciat că Partidul Social Democrat a depus moțiunea de cenzură după ce s-a votat bugetul și că din punctul lui de vedere, țineți-vă bine, acesta este un gest de responsabilitate. Da, președintele Nicușor Dan pune în aceeași frază moțiunea de cenzură și responsabilitatea PSD.

0: Discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
1: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PSD-an. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
0: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
2: Toată lumea vrea să comenteze, eu aș mai zice doar atât, ce mi se pare mie că nu se potrivește, e să constatăm, președintele a făcut-o, că suntem într-o situație foarte gravă, nu e foarte greu să știi că ne aflăm în această situație foarte gravă, pentru că a fost depusă moțiunea de cenzură. Când moțiunea a fost anunțată, depusă, cu toții am spus că urmează catastrofa. Se pare că ea se apropie mai rău decât ne-am fi putut închipui. Și totuși președintele spune că a fost un gest de responsabilitate. Nu înțeleg, nu se potrivește, sunt foarte curios ce credeți, Anca.
3: E o contradicție, Nicuș Iordan, ca președinte al României.
2: A, el însuși.
3: El însuși. Și încă are de dovedit dacă similitudinile, dacă suprapunerile din discursul său și ale lui Sorin Grindeanu fac parte din o arhitectură a soluției instituționale de ieșire din criză sau dacă pur și simplu oamenii aceștia își fac punctaj împreună. Pentru că nu e doar momentul moțiunii de cenzură suspect de similar.
2: Anca, tu sugerezi aici că e posibil ca soluția să vină pe baza acestui parteneriat.
3: Asta. E clar un parteneriat și este evident, eu zic pentru toată lumea, că președintele își dorește să păstreze din diverse motive PSD
2: politici.
3: În această...
2: Sunt oameni politici, își fac parteneriatele cum crede cuvință. Va da și soluția acest parteneriat? Ce crezi? Că deocamdată nu pare.
3: Eu cred că de asta durează atât de mult, pentru că soluția trebuie să includă și Partidul Social Democrat în viziunea președintelui Nicuș Iordan. E singura explicație. Explicația mai largă nu include doar PSD, ci fosta guvernare, pentru că asta ți arată Parlamentul și aritmetica din Parlament. Nu ai cum să ai majoritate, iar președintele insistă că e nevoie de această majoritate, pe bună dreptate, pentru că orice decizie a guvernului poate fi întoarsă, răsălmăcită în Parlament, dacă nu există majoritatea aceasta. Mie mi s-a părut că astăzi președintele lăsa cumva deschisă calea unei modificări de Constituție, la momentul în care a pus în discuție ce fel de republică vrem să fim. Tocmai pentru asta e nevoie de o modificare în Parlament și de o majoritate parlamentară. Și pentru reforma în administrație, de exemplu, care ne-ar ajuta să nu mai împovorâm cu taxe acest popor, ci să reducem cheltuielile, ai nevoie de majoritate parlamentară. Și de aceea spune președintele, PSD, PNL, UDMR, USR, ar trebui să fie la guvernare ca să avem majoritate.
2: Cum ați văzut declarația? Că până astăzi ne tot întrebam cu toții dacă e ceva între PSD și Nicuș Iordan. Mai e vreun dubiu?
4: Acum, era evident că e ceva între PSD și Nicuș Iordan. Întrebarea mai interesantă era exact ce. Mm-hmm. Un parteneriat pragmatic, ceva mai cuprinzător. Asta vom afla. Cum era ceva și între președintele Nicuș Iordan și USR. Și ne întrebăm astăzi ce mai e de acolo. Adică e normal ca să existe o relație între președintele României și partidele, mai ales în situația în care președintele își dorea, cel puțin așa părea, să construiască noi un cordon sanitar în jurul Partidului AUR. Eu stau și mă întreb ce părere are președintele României, de fapt, în general despre partidele românești, dacă el consideră gest de responsabilitate faptul că PSD a așteptat să treacă bugetul ca să pornească toată această criză. Adică așteptările președintelui față de partide sunt scăzute și aici s-ar putea, în mod paradoxal, să avem o explicație pentru acest ceva ce există între PSD și președinte, pentru că dacă președintele crede că un gest de responsabilitate din partea unui partid e că dă foc țării un pic mai târziu, da, decât
2: mai
4: putea,
2: încolo.
4: Adică nu distruge chiar tot. Aveam totuși, am avut buget anul ăsta, nu până la urmă așteptat să treacă bugetul, într-adevăr, Partidul Social Democrat. Asta s-ar putea să ne spună următorul lucru, că oricum președintele României n-are, și știm asta, n-are o părere foarte bună despre partide, în general nu le consideră niște organizații care să fie într-un fel sau altul responsabile din punctul său de vedere. Și în această situație, dacă ar fi să faci un pact cu vreun partid, da, să ai o înțelegere cu vreun partid. Da, având în vedere că oricum toate partidele sunt la fel, pline de oportuniști care vor neapărat, gândesc doar în logică electoralistă, atunci mai bine faci cu PSD-ul, care totuși un partid care, nu e așa, are segmente mari din

0: din administrația publică și locală și centrală, un partid cu experiență de guvernare și așa mai departe, dacă toate partidele astea sunt până la urmă o apă și un pământ, toate pline de politicieni responsabili.
1: Domnule președinte, sunteți PSD-ist? A fost întrebat Nicu Șordan, am văzut cu toții răspunsul. Cum vi s-a părut?
2: A fost un răspuns ezitant din partea președintelui. Cred că dacă îi se punea această întrebare anul trecut în campanie, probabil răspunsul ar fi fost foarte direct și foarte clar. Însă este clar ce mă uimește pe mine în abordarea președintelui, e felul în care se uită la lucruri cu optimism. Am mai avut și o altă abordare din partea politicienilor care ne spuneau că totuși această criză e bună, că scade deficitul. Vedeți, e o distanță foarte mare între felul în care se uită românii la situația economică, este foarte mare pesimism, și felul în care politicienii încearcă să facă spinning pentru că acest lucru se întâmplă. Încearcă pur și simplu să ne convingă că, de fapt, lucrurile sunt mult mai bune decât ne așteptăm.
1: Nu face spinning președintele și în privința moțiunii de cenzură?
2: Evident.
1: Când spune că e un gest de responsabilitate, nu că a distrus țara, ci pentru că moțiunea a venit după buget. Nu e tot un spinning?
2: Vedeți, noi suntem în țara sărbătorilor triste. Gândiți-vă, înainte să se depună acea moțiune de cenzură, ce mare nuntă am avut la Parlament, acel celebru vot. Astăzi ce facem? Aniversăm guvernul care a stat cel mai mult interimat. Deci este o situație ireală. În ceea ce privește abordarea președintelui față de PSD, eu aș spune că totuși e una din constantele ultimelor luni. Președintele nostru a făcut tot felul de flic-flacuri, ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu TVA, însă a avut două abordări clare. Una a fost față de AUR. Deși și acolo a fost un moment în care ne aducem aminte, acel moment extrem de bizar cu domnul Veștea, care s-a dus să negocieze cu AUR. Nu e foarte clar cum s-a implicat, dacă s-a implicat președintele în acea situație. Și a doua abordare este această atitudine foarte prietenoasă față de Partidul Social Democrat. Acum nu știm foarte clar ce e în spatele acestei atitudini. Putem să speculăm. Eu cred că în acest moment, având în vedere poziția de vulnerabilitate în care se află Partidul Social Democrat, s-a văzut și la ultimele alegeri, se vede și felul în care se poziționează domnul Grindeanu, pentru că le-a promis socialdemocraților să scape de domnul Bolojan. Suntem la 3 luni de zile, domnul Bolojan e încă acolo și Partidul Social Democrat e încă în opoziție. Și Partidul Social Democrat trece probabil prin cel mai complicat moment prin care a trecut probabil în ultimii 25 de ani. Și președintele cred că se gândește, trebuie să facem absolut orice să nu ducem PSD lângă AUR. Cred că acesta este scopul domniei sale. Și din prisma acestui discurs despre majoritate pro-occidentală, dar cred că și din perspectivă extrem de interesată, pentru că se gândește la propria soartă, la o eventuală suspendare. Am văzut că nu stă foarte bine la nivel de percepție publică. Și atunci aceasta este strategia președintelui, să lase în acest moment foarte multe lucruri să treacă și să vadă partea bună în ceea ce face Partidul Social Democrat. Nu cred că e foarte convingător, dar cred că aceasta este strategia, pentru că politicienii știm foarte clar, vorbesc de strategii. Și ați văzut ce a spus președintele în declarație. S-ar putea ca un lucru pe care îl faci la punctul 1, să-l faci la punctul 2, 3, mă, nu știm dacă este șah pe nu știu câte dimensiuni, dar cel și cum o să iasă lucrurile, că am văzut ce se întâmplă cu strategiile politice în România, am văzut la moțiunea de cenzură și ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură. Dar probabil că în această logică, dacă este să fim extrem de generos, să căutăm o abordare rațională la ceva ce nu are foarte mult sens pentru noi toți, probabil că aceasta ar fi o direcție de interpretare.
1: Deci sunteți cu toții de acord că președintele lasă lucrurile să meargă de la sine, de fapt ele stau de la sine, pentru că odată cu trecerea timpului criza să devină atât de acută încât să apară și o soluție, partidele se schimbe atitudinea, asta pare să fie strategia? Asta e strategia președintelui?
3: Să nu doar partidele.
1: Să fie criza atât de mare și nevoile țării atât de nesatisfăcute încât cineva să zică, da, domne, m-am răzgândit, uite, acum o să susțin un guvern PSD.
4: Nu mai poate să aibă altă strategie Nicu Șordan după ce și-a epuizat, să spunem, capitalul de influență și imagine cu cele două nominalizări nefericite. Dacă își păstra integral acel capital și de simpatie și de, să spunem, de neutralitate până la urmă în raport cu actorii politici, acum era într-o poziție mult mai bună. Dar a crezut, a fost la rândul său poate păcălit de ce s-a întâmplat la negocieri și a venit cu cele două nominalizări. Deci nu poate să mai facă altceva. În același timp, eu spune că există așa două axe în care putem explica situația actuală. Avem odată o axă a sistemului de partide în care, așa cum am spus de multe ori, nici PNL-ul, nici PSD-ul nu se pot obișnui cu ideea că nu mai sunt partide dominante în sistemul politic și își păstrează anumite instincte și anumite strategii ca și cum ar avea fie unul, fie altul, peste 30%, sau acel 30-35% ar fi cumva într-o realitate imediată, imediat după niște alegeri proxime, ceea ce nu este cazul. Sistemul de partide din România se fragmentează și niciunul dintre aceste două partide nu își mai poate permite să aibă pretenția să aibă și premier și președinte sau să ocupe funcțiile cheie în statul român. Totul trebuie să fie negociat pentru că realitatea parlamentară ne arată asta. Și din punctul acesta de vedere, PSD-ul și PNL-ul sunt într-un conflict structural. Pentru că sunt cele două mari partide care au dominat tranziția românească și, bineînțeles, există și un factor personal acolo, asupra căruia nu insist. Există și o altă axă care trebuie adusă în discuție și anume relația care de cele mai multe ori a devenit conflictuală între premier și președinte. Pentru că în Constituția României noi avem un sistem în care avem un executiv dual și avem un președinte care are un rol constituțional relativ clar și nu ține doar de domenii rezervate, de exemplu politică externă, ține și de politică internă, nominalizarea premierului.
1: Scopul nu a fost unul bun? Scopul așezării puterii de maniera asta în Constituție. În așa fel încât niciunul dintre ei, nici o persoană să nu fie capabilă să fie deasupra tuturor, da?
4: M-am gândit de multe ori.
1: Nici o funcție să nu fie capabilă să conducă mai mult decât ceilalți, decât, cum îi zice, exercitarea colectivă a puterii.
4: Am reevaluat acest model uitându-mă la Ungaria. În Ungaria, toată puterea executivă era strânsă la premier, nu la președinte, și riscul a fost atunci când apare un actor partizan, puternic, iliberal, nedemocratic.
1: Ia și mai mult.
4: Să devină și statul ca atare mai puțin democratic sau autoritar. Noi n-am avut riscul acesta, tocmai pentru că am avut acest executiv dual, fiecare cu legitimități proprii, și premierul și președintele.
1: Întrebarea este, nu mai funcționează?
4: Eu cred că nu mai...
1: Nu dă rezultate? Asta... Până acum a fost bun că ne-a ferit de dictatură, ca să zic așa.
4: A fost bun, sau de fapt a fost potrivit, în măsura în care ai un partid mare care poate să-ți trimită președintele să
1: ocupe... Nici ei nu se înțelegeau. Vă aduceți aminte Iliescu Năstase?
4: Da. De aceea spun că nu e nimic, să spunem, e o relație conflictuală structurală. De aceea am avut și situația dintre Iliescu și Năstase, dar după aceea de la Traian Băsescu cu cele două mandate și cu relații foarte complicate cu toți premierii...
1: Și soluția Iohannis.
4: Ca să nu mai vorbim de... Deci să nu pare că ceea ce se întâmplă astăzi e așa ceva nemai auzit. Nu. Unul dintre motivele pentru care avem conflict în politica românească este că tot timpul președintele și premierul vor fi într-o competiție.
1: Haideți să ne întoarcem puțin. Pentru că președintele dă un răspuns rațional. Dincolo de faptul că zice da, dar spune da, că a înțeles întrebarea și după aia se lasă liniștea și nu mai vine nu-ul. Că asta e important. Nu a zis nu, da? PSD e un partid legitim în Parlamentul României. Are cele mai multe locuri pentru că a avut cele mai multe voturi. Președintele e legitim, a fost ales de poporul român. Poate exista acest parteneriat, au drept și unii și alții să lucreze cum consideră de cuvință. Să-și exercite puterea așa cum consideră de cuvință. Dar... în virtutea acestui parteneriat. Pentru că președintele spune, ok, eu am un mandat să conduc țara, iar pentru asta eu trebuie să fac tot ce consider și am voie, ce îmi permite Constituția să fac pentru a conduce țara. Dacă vouă nu vă place PSD, treaba voastră nu mă interesează. Asta spune președintele. Întrebarea este, de ce nu nominalizează un prim-ministru de la PSD câtă vreme a și fost propus Sorin Grindeanu?
3: Explicația a dat-o tot președintele, că de nu ce? Are majoritate în Parlament. Dar punțile pentru a ajunge la guvern le ars tot Sorin Grindeanu. În momentul în care au cerut autonomie pe programul de guvernare, în momentul în care nu a mai lăsat puțin din orgolii, n-a ajuns la un compromis, n-a vorbit puțin exact din toate explicațiile pe care le-am urmărit aici. N-a mai vorbit ca un partid mare în fața poporului care respectă interesul național, acela de a avea un guvern funcțional, de a porni puțin și instituțiile statului, că sunt blocaje acum și în instituții, pentru că toată lumea e într-o mare așteptare.
1: Sigur.
3: Ce urmează? Ce se întâmplă?
1: Nu
3: spune și de agențiile de rating. Și când vine următorul guvern, ce se întâmplă? de ce v-am crede acum că ce e astăzi pe masă nu se schimbă în două zile? Pentru că voi nu veți avea poate nicio responsabilitate în acel moment. Așa se întâmplă și în instituțiile statului și angajații așteaptă. Sunt primari cu care am vorbit, sunt de asemenea oameni din ministere care vorbesc despre această așteptare care blochează foarte mult.
1: Se cheamă interimar, e la mintea cocoșului.
3: Dar nu guvernul interimar, vezi, aici este, din punctul meu de vedere, și pot fi contrazisă, și Partidul Social Democrat și președintele sugerează ideea aceasta că interimatul blochează România. Ori noi avem un guvern care funcționează. Ba din contră, n-am mai dat așa ordonanțe și n-am mai împărțit bani, n-am mai scos bani din fondul de rezervă, s-au redus cheltuielile. Nu interimatul blochează, ci această neînțelegere între partide. Până una alta și democrația îți oferă câteva pârghii, printre care moțiunea de cenzură, dai jos guvernul, dar vii și cu ceva în loc.
1: Da, au depus moțiune de cenzură
3: la PSD. La fel și președintele.
1: PSD a propus prim-ministru?
3: Da. Voiam să fac această mențiune, că întrebai de ce trece timpul. În interiorul Partidului Social Democrat nu odată am auzit următoarea explicație și poate fi și explicația președintelui. Cu cât trece timpul, cu atât se flexibilizează cine? Ilie Bolojan. Toată strategia de până acum a fost destul de limpede. Nu s-a flexibilizat, dar așteptarea a fost că cu cât trece timpul e demonizat Ilie Bolojan.
1: Va deveni întreaga el vinovatul.
3: El devine vinovatul pentru ce se întâmplă, dar asta doar pentru că se personalizează acest conflict. În realitate, evident, vina, putem găsi cât o vină fiecăruia dintre actorii.
1: Va deveni el vinovat?
3: Dar poate fi o explicație.
1: Va deveni, funcționează strategia? Va deveni, dacă ne prinde toamna, în situația în care ne aflăm acum. Și uite, Ilie Bolojan nici măcar nu pleacă de la Palatul Victoria.
3: Păi, și ce spuneți, Sorin Grindeanu? Atenție, noi suntem în opoziție deja de câteva luni la guvernare.
1: Și
3: doar
1: acum ne cere
3: Bolojan
1: să votăm PNRR. O să pierdem PNRR și Ilie Bolojan, tot la Palatul Victoria și nici nu vrea să plece de la Palatul Victoria. Acum asta ne-ar mai și trebui, da? Și prim-ministrul interimar să plece de la Palatul Victoria. Vă rog.
0: Poți să călărești un val de victimizare o perioadă de timp.
1: Da. Gândiți acum la Ilie Bolojan.
0: La Ilie Bolojan. Da. Poți să-l cărărești o perioadă de timp, fără îndoială. Da. Dar la un moment dat, mai ales în ciclul actual de știri și știm cât de repede trecem peste evenimente, uităm că s-au întâmplat evenimente, alte evenimente devin
1: foarte... De ce posibil să funcționeze strategia asta?
0: Dacă o tărăgânează îndeajuns de mult timp, adică vorbim poate de ceva de... Eu m-aș gândi chiar spre finalul anului. În sensul acesta, adică s-ar putea să batem noi recorduri de interimat. Pentru că dacă acum discutăm serios, de exemplu, de alegeri anticipate, și îmi pare că există o discuție serioasă despre alegerea anticipată în momentul ăsta. Din punctul meu de vedere, interesul PSD-ului ar fi să blocheze cât mai mult în perioada următoare, tocmai pentru a forța încetul cu încetul decontul către Ilie Bolojan. Da. Pentru că dacă, repet, de multe ori, noi am face un parteneriat dacă Bolojan s-ar da la o parte într-un fel mai mare și populația începe să devină frustrată cu privire la diferitele privațiuni cu care se confruntă, să nu uităm că Ilie Bolojan este asociat și cu austeritatea, că tot
1: devine de înțeles. Așa
0: la
1: devine,
0: un moment dat,
1: așteptarea devine de înțeles, da?
0: La un moment dat, presiunea asta s-ar putea să funcționeze sau s-ar putea să nu funcționeze, pentru că să vă aduc aminte foarte clar, nu înainte de moțiunea de cenzură, mai toți eram absolut convins că în câteva săptămâni se va face ceva în PNL încât să se refacă coaliția. Țineți minte toată analiza care a asumat la vremea respectivă că PNL va cădea exact ca pe vremea lui Iohannis și îl va arunca pe Bolojan în 15 secunde în lada de gunoi a istoriei și iată că nu s-a întâmplat.
3: Convinși deci, de inerția dintre
0: convinși de această inerție. Da. Cred că ar fi bine să fim, ca să zic așa, precauți în predicțiile pe care le facem, drept urmare.
1: Haideți să-l vedem pe Nicu Șordan, întrebat de jurnaliști. Ce s-a schimbat? Soluția a fost numai la președinte. Eu am dat exemplu cu Adrian Veștea, dar Eugen Tomac a fost din aceeași categorie. Adică președintele a făcut două nominalizări scoase din jobenul lui. Nimeni nu propusese așa ceva, numele astea nu fusese rostite. Ambele au fost soluțiile Nicu Șordan. Și a secat. Și gata.
3: Au fost rostite în formatul oficial de consultări.
1: Fusese rostite pentru tot de președinte. Președintele i-a testat.
3: Discuțiile pe care le-a avut
1: ieri
3: cu lideri de prin partide,
1: Constituția nu zice
3: de
1: un pic
3: telefoane,
1: invers.
3: Încercând să
1: Constituția
3: să,
1: nu zice un pic
3: să
1: invers.
3: Testeze puțin
1: președintele
3: care
1: consultă partidele și constată,
3: adică, nu în formatul oficial, dar în alte discuții. Ceea ce iar a fost interesant, apropo de Nicu Șordan, care venea cu o luptă așa împotriva sistemului, care venea punând degetul pe vinovați, nu PSD era vinovatul, nu, justiția nu funcționa și acum devine parte a sistemului, pare chiar că îl patronează.
1: Haideți să vedem. Haideți să vedem ce spune Nicu Șordan când îl întreabă jurnaliștii, păi ce s-a întâmplat? De la soluțiile lui Nicu Șordan, ați rămas fără soluții. Haideți să vedem.
5: Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Discuțiile continuă la nivel informal. Pentru moment, după cea de luni dimineață, nu cred că sunt progrese așa de mari ca să fie încă una.
6: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? V-ați dat un deadline?
5: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri, da. De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
6: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
5: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
6: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți două variante de premier din două părți diferite.
5: Da,
6: Sorin Grindeanu
5: și
6: Zic
5: în
6: Mureșan.
5: Acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
7: În trecut însă l-ați nominalizat pe Adrian Veștea fără acordul Partidului Național Liberal și ați făcut practic chiar dumneavoastră, ați oferit chiar dumneavoastră o soluție în care poate la acea vreme ați crezut. Cum e de fapt? Atunci dumneavoastră aveați soluția potrivită, acum o cereți partidelor. Cine ar trebui să rezolve această criză?
5: Sunt sigur că mâine dimineață vă veți duce la sediile celor patru partide și le veți spune fiecărui lider, aveți 70 de zile de când nu propuneți o soluție.
1: Și totuși soluțiile au fost propuse.
0: Acum, în apărarea președintelui, trebuie spus că nici Sorin Grindeanu și nici Siegfried Mureșan nu se comportă ca soluții serioase de prim-ministru. Nu, Siegfried Mureșan își petrece timpul pe Facebook atacând, demonizând efectiv PSD-ul cu fiecare postare, iar Sorin Grindeanu este deja un fel de Churchill care se luptă nu pe plajă, se luptă pe munți, se luptă nu cu tefeliștii, cu hashtagiștii, dar cu pesta, begra, bla bla bla și alte altfel de lucruri. Dacă nu vrem voturi aur, păi cumva din pestă și din demonul PSD trebuie construită majoritatea respectivă în apărarea președintelui. Nici propunerile acestea nu s-au comportat ca propuneri de prim-ministru.
1: Da, aproape că am senzația că prinde tot mai mult contur varianta în care asistăm la o prelungire intenționată. Toată lumea trage de timp ca să se întâmple ceva. Ce să se întâmple s-a spus aici. Ilie Bolojan să se răzgândească, da? Iar toată povestea asta...
3: Una din variante. E una din variantele auzite dintre PSD. Lista e deschisă.
1: Lista este deschisă.
3: Pentru a fi completată.
1: Costin Cioban.
2: Stau și mă gândesc că, într-o lume alternativă în care anul viitor s-ar fi făcut celebra rotativă guvernamentală.
1: Aprilie 2027.
2: Domnul Bolojan nu era într-o situație foarte bună după guvernarea prin care a trecut, prin măsurile de austeritate, se erodase foarte tare. Practic, această moțiune de cenzură care trebuia să-i pună, să-l ducă la sfârșitul politic într-o formă sau alta, cel puțin pe o perioadă scurtă de timp, l-a reinventat. Deci e foarte, foarte greu de înțeles și cred că se vede acest lucru și în frustrarea președintelui. Pentru că președintele ce spune la întrebările jurnaliștilor? Eu am avut două soluții. Am venit cu două soluții. L-am propus pe domnul Tomac, l-am propus pe domnul Veștea. Am crezut că, prin discuțiile pe care le-am avut, aceste soluții vor trece. Partidele m-au dezamăgit, pentru că n-au fost în stare să susțină...
1: Să marșeze.
3: Sunt niște asterici pe acolo.
2: Sunt foarte mulți asterici.
3: Pentru că președintele... N-a fost consultări, nominalizare, vot. Tomac a fost retras într-o noapte, a doua zi propus un membru PNL... care n-a fost votat de acel partid, să fi fost de la PSD, tot partidul nu l-ar fi desemnat, adică și președintele acum se derobează puțin de responsabilitate.
2: A avut un președinte foarte jucător, la un an de la preluarea mandatului, deci un președinte care probabil a făcut niște lucruri pe care nici Traian Băsescu nu le-a făcut la momentul respectiv, prototipul președintelui jucător. Mm-hmm. Și acum președintelui nu i-a ieșit acest joc și acum spune, ok, veniți voi partidelor și propuneți soluția. Însă ați văzut, nu are încredere în ceea ce nu știu, ar putea să vină din interiorul Partidului Social-Democrat, pentru că am văzut lideri social-democrați care spun că, de fapt, noi am avea majoritatea în Parlament. Cred că am văzut o anumită declarație, cred că din partea doamnei Vasilescu, da? în aceste
8: zile. Nu care avea.
1: Spune doamna Vasilescu că dacă este nominalizat Sorin Grindeanu, e capabil să strângă voturile. Nu detaliez, adaugă doamna Vasilescu.
2: Dar vedeți, președintele nu are încredere. Pentru că dacă președintele, exact astăzi, a spus, dacă aș avea încredere că aceste nume ar trece prin Parlament, atunci aș face această nominalizare.
3: O explicație ar putea fi aici chiar votul pentru Adrian Veștea. Pentru că informațiile sunt că în momentul în care președintele a făcut cunoștință cu Adrian Veștea, era și Sorin Grindeanu acolo, sau cel puțin la una din întâlniri, între discuții, ar fi fost și Sorin Grindeanu, sau mesajul lui Sorin Grindeanu, să spunem, a ajuns la președinte, că nu am
1: această informație corectă,
3: și Hubertu Matea de asemenea, iar președintele a primit promisiunea că Adrian Veștea vine cu 30 de voturi din interiorul PNL, pe lângă voturile PSD. De acolo e, mie cel puțin asta mi-explică neîncrederea președintelui acum în spusele lui Olguța Vasilescu. Din PSD avem voturile. Odată a mai înghițit această gălușcă președintele. Stai liniștit, venim noi cu voturile, tu doar desemnează premierul.
2: Suflă și în iaurt.
1: Ne întoarcem cu Claudiu Crăciun și ne întoarcem și cu ce spune Vasile Dâncu despre aur. Nu avem date suficiente să considerăm aur un partid extremist și constatăm cu ocazia asta că un lider important din Partidul Social Democrat nu e pe aceeași pagină cu Nicușor Dan în privința Partidului Aur. După pauză, rămâneți cu noi.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 16 iulie 1969. Aventură spațială. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii. Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe lună. 1 milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea. Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes. 16 iulie 1945, începutul erei atomice. În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită Drumul Mortului, acum 78 de ani, a fost detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, ar fi spus în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele Gadget. Testul a avut numele de cod Trinity. Bomba a avut 25 de kilotone și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. Statele Unite au dat 24 de miliarde de dolari pentru crearea primei bombe nucleare. 16 iulie 1950. Prezență record. Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal Uruguay contra Braziliei. Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia. Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.
9: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
12: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
13: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
12: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
13: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. și din minister și poate și din partid sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor ăla unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la două birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo. Care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea la dezvoltare sau ceva de genul ăsta unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
15: Digi24 FM.

0: Întrebarea e: președintele României chiar nu mai are soluții, așa cum spune? Sau mimează că nu mai are soluții în așteptarea apariției soluției? Claudiu Crăciun.
1: Vorbeam mai devreme despre sursele structurale ale acestui conflict și încerc să răspund și la întrebarea dacă Nicușor Dan este PSD-ist sau nu, dincolo de faptul că e puțin tendențioasă întrebarea. PNL și PSD sunt într-o competiție unul cu altul, pentru că au fost obișnuiți timp de în această tranziție să fie în competiție unul cu altul. Deja guvernarea împreună era un simptom al scăderilor relative și nevoii reciproce. Da? Acum e mult mai clară, adică până la urmă împreună PSD și PNL în Parlament au până în 40%. Nu s-a mai întâmplat niciodată chestiunea asta. La fel, am intrat în turul 2, doi candidați care n-au venit de la cele două mari partide. Vorbeam și în pauză, cred că sunt simptome ale acestui declin. PSD-ul pare că va continua în acest declin, PNL-ul pare că are acest plan de revenire cu domnul Bolojan, dar nu e clar că va reveni. Bun. PSD-ul avea nevoie de președinte și de Nicușor Dan în competiția cu PNL-ul și PSD-ul și Nicușor Dan avea nevoie de PSD în competiția deja care se prefigurase încă de la alegerile pentru București. Să nu uităm că acela a fost, poate, din câte știu eu, primul conflict între președinte și Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a avut un candidat preferat. Nicușor Dan a avut alt candidat preferat de la alt partid și lucrul acesta contează. Deci ruptura a fost mai veche. De aceea s-au găsit PSD-ul și Nicușor Dan cumva în aceeași, să spunem, situație strategică. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, doar că situația actuală îi aduce împreună. Și s-ar putea să nu dureze chestiunea asta și să îl vedem, de exemplu, pe Nicușor Dan reapropiindu-se de USR, deși acum relațiile sunt destul de reci, să nu uităm că domeniile rezervate din Constituție unde Nicușor Dan are autoritate corespund portofoliilor USR. Asta înseamnă că a preferat Nicușor Dan ca în guvern să existe în acele domenii niște persoane care, prin formare, vârstă, valori, să-i fie mai degrabă apropiat. Deci, lucrurile nu cred că sunt formatate să rămână așa până în 2028. Se mai pot întâmpla lucruri.
0: Așteptările noastre sunt foarte mici. Acum avem una mică, mică, mică de tot. Guvern. O să avem și noi guvern? Putem să avem și noi guvern? Ne ajută Nicușor Dan să avem și noi guvern?
1: Iarăși vorbeam în pauză despre asta, dacă mai este România guvernabilă. Este guvernabilă pentru că nu e problema societății. Este problema partidelor care, din păcate, în special cele două mari, nu s-au obișnuit cu ideea că trebuie să facă parte din coaliții. Și nu din coaliții cu două partide, ci din trei, patru. Asta este realitatea în care trăiesc ele, dar refuză să o vadă. Nu știu, încerc să nu fac predicții, câte săptămâni va mai dura sau câte luni va mai dura până avea un guvern, dar cred că și acest leadership actual încet, încet realizează faptul că, până la urmă, în Parlament există aceste partide cu aceste voturi și cum, chiar dacă se invocă alegerile anticipate, ele de fapt sunt foarte îndepărtate pentru că ar fi niște șocuri organizaționale și financiare mult prea mari ca să se organizeze, poate încet, încet, și nu vorbesc doar de domnul Ilie Bolojan, poate toți actorii importanți, în special PSD și PNL, vor ajunge la o soluție de pace, de armistițiu, pentru că această retorică și a violenței simbolice nu-i duce niciunde.
0: Domnul profesor Crăciun ne spune că e posibil ca relația asta simbiotică Nicușor Dan-PSD să nu dureze, să nu fie chiar până la sfârșitul mandatului președintelui României. Numai că cu fiecare zi noi am primit tot mai multe confirmări. Astăzi eu cred că este absolut clar, este limpede ca apa de izvor, că între cele două entități, între PSD și președintele României, există o colaborare, da? Există un parteneriat, da? Nu-l mai neagă președintele României, le ia apărarea PSD-știlor și în privința depunerii moțiunii de cenzură. Mai primim câteva detalii, pentru că și aici avem o întrebare. Ce e între Nicușor Dan și Ilie Bolojan? Ce nu se potrivește? Unde s-a tăiat legătura, relația dintre cei doi. Și în interviu, Sorin Grindeanu povestește o întâlnire de la Palatul Cotroceni, la care erau și Nicu Șordan și Ilie Bolojan, și mai primim un pic de informații în legătură cu ce s-a întâmplat între cei doi. Haideți să vedem.
2: L-a întrebat pe domnul Bolojan dacă a mințit, l-a acuzat președintele
3: de
2: așa ceva?
3: Nu a întrebat dacă l-a mințit, că era evident că a mințit. A întrebat de ce și-a schimbat punctul de vedere.
2: Și domnul Bolojan ce a spus?
3: A tăcut, că așa face când e...
2: A plecat președintele trântind ușa și fără să salute?
3: Asta da.
2: Da? Deci
3: a plecat fără să salute. Acum cu trântitul ușa, ați văzut că sunt
2: mă rog, sunt mari ușile de la Cotroceni, pot să scape.
3: Da. Cel puțin asta e părerea mea, că a vrut să afle dacă s-au făcut, s-au mai lăsat din îngrădirile pe care și le-au pus unii și alții în formarea unei majorități
2: și răspunsul
3: europene.
2: A fost nu.
3: Nu, răspunsul a fost cel pe care vi l-am spus eu mai devreme. Minoritățile, UDMR-ul și PSD-ul a spus da.
0: Deci, ați înțeles, da? Suntem la Palatul Cotroceni. Într-o încăpere sunt Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Nicu Șordan. După ce, într-o primă fază, Ilie Bolojan spusese că PNL nu exclude varianta să susțină un guvern minoritar PSD, da? Asta era promisiunea.
4: Dar cu acord
0: asta era promisiunea
4: pe programul de guvernare.
0: La care făcea referire Nicu Șordan.
4: Nicu Șordan, da.
0: Deci suntem acasă la Nicu Șordan, da? E președintele României. Află că Ilie Bolojan și-a schimbat punctul de vedere. Îl confruntă cu această informație. Ilie Bolojan nu spune nimic. Și gazda se ridică și pleacă și își lasă musafirii, ca să zic așa, singuri în sufragerie. Ce mai e și asta, Anca, te rog.
4: Eu aș sublinea câteva elemente.
0: Te rog.
4: Sorin Grindeanu face declarații.
0: Da.
4: Nu e confirmată de toată lumea. Sorin Grindeanu în ultimele declarații a încercat să-l facă mare, așa, pe Nicu Șordan, să-i dea această anvergură de președinte hotărât, determinat, care setează agenda. Și nu știm dacă este așa, da? E președintele României. Așteptarea noastră a tuturor era ca tocmai să vină să seteze agenda cu voturile pe care le
0: respăte. Ajută pe Nicu Șordan ce spune acum Sorin Grindeanu despre el? Apropo de dorința lui...
4: Nu ajută pe Sorin Grindeanu, dar ajută Partidul Social Democrat sau cel
0: nu,
4: puțin...
0: Nu, dacă îl ajută pe Nicu Șordan, dacă îl pune cu această declarație, chiar
4: nu
0: și...
4: Nu cred că
0: îl pune într-o lumină bună pe
4: Nicu Șordan. Nu e deranjat vreodată să-i fie gândilate urechile cu aceste cuvinte frumoase și expresii care te portretizează ca un politician puternic, ferm, hotărât, care nu stă când vede că un partener nu l-a ascultat sau nu-și respectă cuvântul, ci pleacă, setează, închide lucrurile, trântește masa, trântește ușa.
0: Se pare că
4: eu
0: nu s-a trântit nimic oricum.
4: La modul acesta, da, de orgolii. Acum, sunt câteva detalii, nu e singurul episod, dacă se confirmă ce spune Sorin Grindeanu, și cu cei de la USR. Nicu Șordan a avut o discuție, să-i spunem, contundent, așa. Le-a cerut explicații pentru momentul în care a numit șefii de parchete. Dacă vă amintiți, atunci cei de la USR au avut o serie de postări pe Facebook prin care au criticat decizia președintelui, au scos în evidență că sunt numiri apropiate de Partidul Social Democrat și că nu e normal.
0: Da, în mod tendențios l-au făcut PSD-ist.
4: Și președintele atunci le-a cerut explicații. De ce ați ieșit așa? Dar nu vă imaginați că Nicu Șordan e altfel decât îl vedem, cel puțin asta ne explică nouă liderii care merg la Cotroceni, să nu ne imaginăm altfel decât îl vedem în conferințele, în declarațiile de presă, dar da, sunt lucruri care îl deranjează, e evident, o spune și ține minte.
0: Da. Da, legătura nu s-a tăiat aici. Legătura era tăiată...
4: Și eu știu de acest episod de la Primăria Capitale, când tot așa Nicu Șordan ar fi primit din partea lui Ilie Bolojan garanții că nu
0: de
4: va susține Partidul Național Liberal un alt candidat decât Cătălin Drulă. Își dorea foarte tare Nicu Șordan ca cel care urmează la Primăria Capitalei să fie Cătălin Drulă, iar Ilie Bolojan a susținut pe Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu a ajuns primarul Capitalei și a rămas o supărare apropo de asta și eu știu de această informație.
0: Deci,
4: apoi mai e TVA-ul.
0: Dar după aia au venit alegerile prezidențiale în care Ilie Bolojan l-a susținut pe Nicu Șordan. Părea că între
5: în turul 2? În turul 2, nu în turul 1.
0: Nu în turul 1, așa
5: și
0: este.
5: Și cred că
0: în
5: asta este ceva ce președintele ține foarte clar minte. Până la urmă, președintele nu a fost susținut de Ilie Bolojan în turul 1. Președintele nu a ajuns în turul 2 și în poziția de a lua acel vot anti-Simion cu ajutorul lui Ilie Bolojan. Era evident și era banal, de altfel, că toate forțele democratice din România îl vor susține pe cel care ajunge în turul 2 împotriva lui George Simion. Adică, nici să-l lăudăm pe Bolojan, n-a făcut un lucru de mare angajament acolo. Era banal să facă această alegere, doar nu era să-l susțină pe George Simion în acel context, el fiind nu la momentul respectiv.
0: Și totuși PSD s-a abținut. PSD a zis că nu le recomandă alegerile.
4: Sunt și socialdemocrați care au spus...
0: Unii da, dar partidul n-a avut opoziție. Partidul a spus că alegătorii sunt liberi să voteze cu cine cred de cuvință. Noi nu le recomandăm.
4: Pentru că nu au
5: aici ar intra această
4: scenariu.
5: Discuție pe care poate urmează să o avem despre declarația domnului Dâncu și atâta altora din PSD despre care Aur. Brusc uită că Aur este un partid extremist și care ar fi profund legată de poziția PSD-ului de atunci.
0: Ajungem, vedem declarația...
5: Acolo mi se pare mai...
0: Și vedem și ce spune președintele despre Aur. Dar până atunci, cum e cu ridicatul, deci, na, oameni, mai ales atunci când e vorba de politicieni, pot să aibă scopuri diferite, obiective diferite, se ridică și... Ce înseamnă asta?
6: E până la urmă inabilitatea acestor lideri de a negocia, de a ajunge la un anumit compromis. E vorba până la urmă, pare rău să spun, de cultură politică.
0: Da, exact. Pentru că oamenii, despre asta e vorba.
6: Pentru că oamenii aceia nu sunt acolo cu un mandat individual. Cei oameni reprezintă niște votanți, într-adevăr, reprezintă populația României, se uită care e contextul în care noi operăm și atunci ar trebui să treacă peste aceste momente, pentru că acolo nu e vorba de a avea prieteni, de a avea dușmani, e vorba până la urmă de a încerca să formezi un guvern. Vedeți, s-au răcorit totuși destul, sunt 70 de zile în care se tot răcoresc. E clar că și-au pus piedici unii altora, și-au dat pumni pe sub centură, vedeți, putem să facem tot felul de metafore aici, dar la un moment dat trebuie să... Cum spunea domnul Ciolacu la un moment dat cu adultul din încăpere. Unde e adultul din încăpere în această situație? La un moment dat trebuie să te gândești. Aceasta este, cum spunea și domnul Crăciun mai devreme, aceasta este situația politică. Ai nevoie de o anumită coalizare a atâtor partide. Trebuie să te gândești ce poate să aducă aceste partide împreună. Și eu cred că până la urmă ai nevoie totuși de persoană, unui premier, cel care va fi desemnat, care prin propria lui personalitate, prin ceea ce a făcut în spațiu public, să genereze suficientă încredere, că toată această neîncredere care există între partide va putea fi depășită. Acolo, nu știu, cine vorbea despre patriarh ca fiind o soluție. N-ai nevoie de patriarh, pentru că nu suntem în alte vremuri politice, dar ai nevoie pe cineva care să poată totuși să transmită ceva dincolo de, vedeți, aceste jocuri mărunte pe care le vedem în fiecare zi.
5: Iar vorbim despre Kelemen Hunor, fără să spunem Kelemen Hunor?
6: Nu.
0: Kelemen Hunor e asimilat patriarhului? Sau e doar
5: acelui politician
0: doar soluțiilor...
5: a vorbit despre Hannah Arendt în Parlamentul României, care este singurul politician care a trasat linii cu adevărat clare cu privire la colaborarea cu Aur, dacă ar fi să o luăm pe bune. Și din punctul meu de vedere, în continuare, e doar frica clasei politice de reacția populației la Kelemen Hunor premier. De eu nu cred că populația României ar fi atât de supărată dacă se oferă un guvern funcțional.
0: Până la reacția populației României, noi căutăm un nume care să reușească o reacție pozitivă din partea domnilor ăstora, care
5: din păcate,
4: se supără unii pe alții.
5: Șocul nu a fost receptat până la capăt. Sunt cam absolut de acord cu diagnosticul ăsta. E un șoc pe care partidele nu l-au receptat până la capăt. Unde nu sunt de acord cu Claudiu Crăciun este că, într-adevăr, e foarte greu să organizezi anticipate în România. E foarte greu. Nu avem legi. Vor fi bătălii în Parlament în acest sens. Dar s-ar putea să fie nevoie de anticipate ca acest șoc să poată să fie absorbit. Partidele, într-adevăr, încă nu și-au redimensionat ambițiile la adevărata lor dimensiune politică. Și s-ar putea să nu fie nevoie de șocul pe care îl va presupune tot procesul lung care va duce la anticipate, ca partidele, în fine, să se lămurească în ce situație sunt.
0: Probabil mai ales de șocul rezultatului.
5: Exact.
0: Pentru că cred că suntem
5: și
0: de acord.
5: Și cel economic, atenție.
0: Și cel economic, mult mai grav. După pauză, despre alegeri anticipate. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
11: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
10: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
11: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: Despre anticipate vorbim acum, despre alegerile anticipate, cât de posibile sunt ele, că ne lipsesc legi, că nu ne lipsesc. O să-l vedeți imediat pe Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, profesor la Iași. El spune că avem toate legile de care e nevoie, putem organiza alegeri anticipate, le poate organiza chiar guvernul interimar. Dar înainte observăm că e o modă așa printre politicieni, printre șefii partidelor, se așează în trendul ăsta și președintele României să spună că nu exclud varianta alegerilor anticipate. Există un partid care din capul locului a spus că vrea alegeri anticipate și că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru criza în care se află România. Este vorba despre AUR. În rest, îl vedem acum și pe Sorin Grindeanu, nu exclud varianta alegerilor anticipate.
5: PSD, UDMR și minoritățile am încercat să venim să deblocăm situația și nu PSD-ul, ci UDMR-ul și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că da, eu am spus că da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul, până după buget, în toamna târzie a acestui an, și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate.
6: Cine a fost de acord și cine nu a fost de acord?
5: Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da, chiar Hunor, cel care a avut această propunere, spunea domnule, da, e un de aceea e un guvern de armistițiu, că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni. Toate lucrurile care...
6: Și după aia începe războiul din nou.
5: După aceea, dacă e cazul, poate să reînceapă. Dar ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei sunt... ei nu vor așa ceva.
4: Și iată al doilea lucru pe care nu-l exclude Sorin Grindeanu, un guvern de armistițiu. Mi s-a părut foarte interesantă logica asta. Facem un guvern așa, de utilizare pe termen scurt, da? Câteva luni trecem pe NRR-ul și după aia, dacă e cazul, reîncepem războiul. Dar să nu dăm film înainte. Rămânem puțin la anticipate și după aia trecem și la guvernul, cum să zicem, consumabil, guvernul de serviciu, o să-i găsim un nume. Guvernul pentru câteva luni, vă rog, despre anticipate.
7: Chiar dacă am spus mai devreme că alegerile prezidențiale au avut niște premiere, de exemplu, în al doilea tur, nu au intrat reprezentanții celor două mari partide istorice deja ale României. În același timp, înseamnă ceva faptul că n-am avut alegeri anticipate până acum. Și am mai avut crize politice, cam de toate tipurile.
4: Și guverne foarte scurte.
7: Deci am... Practic, cred că o ducem din criză în criză, mai mare, mai mică, dar o ducem din criză în criză. Și nu am avut anticipate. Și asta pentru că e un parcurs destul de greu. Ai nevoie, în primul rând, de un eșec al generării unei coaliții de guvernare sau unei majorități de guvernare. Criteriul ăsta pare să fie atins. În același timp, ai nevoie și de un președinte proactiv care să-și asume asta politic și e întotdeauna puțin complicat ca un președinte, instituție unipersonală, să se îndrepte împotriva Parlamentului, să-i spune dizolvă-te, dizolvați-vă. Intrăm pe o pantă destul de antiparlamentară, ca să spun, și poate fi folosită populist împotriva Parlamentului. Și apoi, cel mai mare obstacol, în opinia mea, este că actualii parlamentari trebuie să participe la acest mare plan. Și nu-i văd la mijloc de mandat sau spre sfârșitul mandatului să renunțe la propriile mandate și să se îndrâneze într-o aventură. O aventură costisitoare din punct de vedere al fondurilor de campanie. Mulți dintre cei care sunt actualmente parlamentari nu se vor regăsi pe liste sau pe poziții care să le asigure realegerea. Și eu cred că ăsta este unul dintre factorii principali, nu neapărat dificultatea tehnică administrativă de organizare a alegerilor. Cum? Și să nu uităm, parlamentarii au și

0: găsit argument sau cel mai cunoscut argument este frica de suspendare, de a-și pierde mandatul de președinte. Pentru că sondajele arată un aur în jurul la 40%. Acum sunt sociologi care explică că mai mult și de altfel cunosc și lideri din aur care atunci când nu sunt la televizor recunosc undeva la 30-35% dacă e procentul pe care îl obțin. Dar oricum e foarte mult.
1: E mult.
0: Pentru un singur partid, nu? Că vorbeam de un parlament fragmentat. Apoi ai Partidul Social-Democrat sau Partidul Național-Liberal, e o întreagă bătălie acolo care dintre ei va fi pe locul 2, dar cu siguranță cu un aur la 40 sau 35% și cu un PSD în jurul la 20%, acum sunt mulți care îl dau mai jos de 20%, poți să ai o majoritate care să te suspende. Tu poți să fii găsit vinovat pentru că ai dus lucrurile atât de mult în punctul alegerilor anticipate. Ăsta e un prim argument. De asemenea, poate fi interpretat ca un eșec al președintelui. Este primul său mandat, la niciun an de zile de când e la Palatul Cotroceni, popularitatea asta s-a prăbușit, are o criză politică aproape fără precedent. Mai avem un guvern interimar, guvernul Boc, 71 de zile, în final a apărut guvernul Boc 2. Dar Ilie Bolojan cu acest interimat tocmai a depășit acest record. Avem criza politică, nu știm când se încheie, durează, deci poate fi interpretat ca un eșec al președintelui pentru că el a fost activ până acum în această criză, nu? A propus două propuneri care n-au trecut.
1: A lăsat moțiunea să se ducă până la capăt.
0: A lăsat moțiunea de cenzură. A lăsat moțiunea cum? Prin, fără să aibă o poziție, exact. Pentru că, dacă ne amintim, la momentul acela a spus că este un președinte arbitru, el mediază, e mediator, însă tot ce a urmat după ține inclusiv de implicarea președintelui.
1: Și asumă rezultatul.
0: Deci eșecul și frica de suspendare. Și în plus, dacă ajungem într-un moment al suspendării președintelui, vedem cum s-a poziționat societatea civilă. Acum e adevărat. Una e mesajul pe Facebook, alta e mersul la vot în fața urnelor la urne, dar a pierdut din popularitate și ar putea pierde. Și în continuare, Ilie Bolojan, în ciuda faptului că există acest conflict între președinte, între PSD și Ilie Bolojan și este tot mai vizibil și apar tot mai multe detalii despre popularitatea lui Ilie Bolojan crește, probabil și în lipsa unui alt lider din zona politică de dreapta reformistă și are toate șansele de a fi un competitor destul de... care să-i pună problemele lui Nicu Șordan.
1: Dar suntem cu toții de acord că noi aici vorbim despre o posibilitate teoretică.
2: Acum, președintele a mai spus totuși ceva cu privire la de ce este sceptic cu privire la această soluție anticipatorilor și a spus că nu s-ar schimba mare lucru. S-ar schimba poate un pic raportul de forțe din Parlament, dar coaliția, cordonul sanitar anti-aur care ar trebui să construiască s-ar compune din aceleași partide și atunci, de fapt, ne-am întoarce la, de fapt, aceeași criză. Asta a fost unul dintre argumentele pe care eu l-am auzit la președintele României, de ce nu e foarte încântat de alegerea de această soluție.
0: A spus că nu are sens.
2: Dacă nu prea
1: nu
2: are
1: le vede
2: sens.
1: Sensul.
0: Nu le vede sensul.
1: Nicușor Dan spunea că nu vede sensul alegerilor, dar acum, dacă toată lumea tot întreabă, la un moment dat a spus și el că nu exclude, nu e o variantă
0: pe care... Deja toată lumea vorbește despre
1: ce exclude.
0: În acest moment și mie mi se pare greu de exclus.
1: Guvern de hârtie, de hârtia PNRR,
0: termen de expirare.
1: Safe, da, pe care scrie care e termenul, da, a se folosi până peste 6 luni, sau cât zicea Sorin Grindeanu, în calculul acela, ipotetic, teoretic. Face parte din strategie, face parte din înțelegerea momentului în care ne aflăm, sau pur și simplu în mințile acestor domni, guvernele în România, cam așa, la 10 luni, nu? Cam asta este perioada medie de viața unui guvern în România. Sub un an.
3: Vreți să fac și eu cum a făcut președintele Nicu Șordan? Pot să spun, să dau un spin pozitiv acestei declarații, să spun că domnul Grindeanu s-a flexibilizat. Domnul Grindeanu își dorește un anumit, a făcut un pas către formarea acestui guvern de armistițiu.
1: Mai acceptă încă o soluție.
3: Gândiți-vă că cred că primul care a venit cu acest termen de armistițiu a fost domnul Bolojan.
1: Exact.
3: Acum câteva săptămâni.
1: Exact. Exact.
3: Domnul Grindeanu a preluat vocabularul domnului Bolojan. Deci suntem pe calea împăcării. Oamenii vorbesc aceeași limbă literal.
1: În ritmul ăsta, probabil că prin 2039 vom avea o mare coaliție.
2: Poate chiar facem rotativa. V-ați gândit la varianta aceasta?
1: Ritmul e bun.
2: Da.
1: E bun, e ok. Vom avea guvern interimar pentru, Dumnezeu știe, calculăm câte zile sunt până atunci. Întrebarea este, președintele, atunci când îi vede fără

0: fără. Evocând tot felul de soluții de astea de aproape de laborator. Nu poate avea totuși o discuție cu ei în care să le spună ceva care merge. Hai să găsim ceva care merge. Care trebuie? Eu n-am înțeles ce a făcut președintele până acum și ce ar putea să facă. Nu îi poate chema să le ceară ceva?
1: Că a ieșit din sală președintele.
2: E clar că și președintele e într-o poziție de blocaj, pentru că domnia s-a făcut jumătate de pas în spate, n-a făcut un pas în spate, a venit cu cele două majorități, cu cele două propuneri, n-au trecut aceste două propuneri, dar în același timp acum putea să zică, ok, Partidul Social Democrat, ai propunerea Sorin Grindeanu, mergem mai departe, eu am încercat, acum vă las pe voi să încercați. Domnia sa spune, ok, până nu mă conving, nu o să fac această nominalizare. Deci, într-o formă sau alta, e această situație extrem de complicată în care domnia sa e și parte din soluție, pentru că trebuie să facă o nominalizare, dar este și parte din blocaj, pentru că nu are încă încredere în partide, în propunerile care-i vin acolo. E, până la urmă, trebuie să spunem, e o mare problemă a președintelui faptul că nu reușește să se impună în fața unor partide pe care, într-adevăr, nu cred că le consideră.
0: Credeți că vrea?
2: Probabil că își dorește și domnia să treacă prin această criză, pentru că, într-o formă sau alta, se decontează și în ceea ce privește autoritatea președintelui. Pentru că un președinte poate să fie urât, poate să fie iubit, dar, în primul rând, trebuie să aibă autoritate și să poată să impună o anumită direcție. Românii de aceea merg de obicei în alegerile prezidențiale 60-70%, pentru că se identifică foarte tare cu persoana președintelui și transferă acestuia responsabilități, unele care depășesc sfera Constituției. Dar cel puțin au această încredere. Și având în vedere tot ce se întâmplă în România, toată incertitudinea, vedeți cât de multe lucruri se schimbă, vorbim de revoluția AI, vedem războaie lângă noi sau mai departe, toate suntem practic bulversați în fiecare zi cu tot felul de lucruri care nu țin de controlul nostru. Și atunci să mai adaug și niște lucruri pe care le fac politicienii e foarte complicat. Și atunci te aștepți de la președinte să rezolve această incertitudine. Tocmai președintele pare apăsat de această responsabilitate, trebuie să o spunem, și e probabil una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat.
0: Și cred că e ceva ce mai așteaptă românii. Așteaptă ca președintele, cu forța pe care o are prin natura funcției, să ne spună în ce crede. Și ce nu e în regulă în țara asta în legătură cu lucrurile în care crede el. Dar nu ne spune asta. Pare că noi avem un soi de președinte instalator, care fuge la etajul 3 unde s-a spart o țeavă, după care coboară la parter unde scapă gazul. Și tot așa.
1: Acum, istoricul politic al președintelui este, din ce puțin așa interpretez eu situația, mi se pare că președintele României, Nicu Șordan, se vede mai degrabă ca un fel de persoană care să găsească calea de mijloc între multiplele falii din societate.
0: Și
1: președintele
0: și
1: de obicei evită să spună ceea ce crede. Uitați-vă la discuția din jurul parteneriatului civil și căsătorilor între persoane de același sex. Acum e un articol în Dilema Veche, vechi al președintelui, unde spunea ce crede, dar în varianta actuală, când a fost întrebat în campanie, pe românește o scălda. Da? Adică pentru că președintele, din ce îmi dau seama de-a lungul vremii, caută să vadă cam care este opinia în societate și să vină cu acea variantă care nu supără pe nimeni prea rău. De urmare, nu cred că vom avea afirmații foarte clare despre ce e greșit de la președintele României vreodată. Nu cred că e o speranță pe care ar trebui să ne opunem, decât dacă sunt chestii foarte, foarte, foarte grave, precum, nu știu, ne amenințau cu bătaia sau ceva de genul acesta.
0: Dar care e problema să nu fii de acord? Sau mai bine spus, să crezi în ceva chiar dacă românii, unii dintre ei, dar asta va fi valabil întotdeauna. Unii dintre ei nu sunt de acord cu ce crede președintele, dar președintele crede asta, l-am votat, exercită mandatul și în virtutea lucrurilor în care crede. Chiar dacă unii dintre noi nu suntem de acord cu valorile pe care le afirmă. Dar să le spună. Care-i problema? Adică ce, un fel de președinte termometru care arată numai 25 de grade?
3: Da, ar putea să fie și aceasta o gândire, să zicem, populistă, folosesc cu grijă termenul acesta. Există tendația unor politicieni să se construiască drept o oglindă a societății, fără să-și asume o luptă, niște valori. Asta e o ficțiune. E o ficțiune, pentru că nu poți să oglindești la nesfârșit o realitate care e foarte complexă, o societate care e foarte complexă și e foarte fragmentată și avem mai multe tipuri de valori și interese și așteptări. Niciodată nu o să putem să fim oglinda perfectă, pentru că acela este populism, uh-huh. acela e autoritarism, uh-huh. acela este o viziune despre societate care este așa mai degrabă organică. Și nu vrem acolo, noi vrem o democrație. Acționează Nicuș Ordan prin felul în care trimite înapoi
0: Parlamentului,
3: care sunt argumentele pe care le folosește. Din nefericire, și aici este o poziție personală a mea, eu cred că a căutat acel centru tot timpul a încercat să facă acest lucru. De exemplu, la referendumul din 2018, privind redefinirea căsătoriei familiei, el n-a vrut să se pronunțe, deși USR-ul, care era partidul pe care l-a fondat, vroia în mod expres să se mobilizeze împotriva acelei inițiative. Și el a spus nu. Vreau să fiu echidistant, vreau să fiu neutru, vreau să fiu un centru. Da. Problema e cu acest centru e că uneori a te plasa între democrație și non-democrație nu mai e de centru. Ideea de centru poate să funcționeze, în opinia mea, limitat atunci când ai niște programe socioeconomice și atunci poate încerci să creezi o punte între, nu știu, anumite pro-capital, pro-muncă. Mai înțelegem. Dar atunci când vorbim de apărarea drepturilor fundamentale, nu mai există centru. Ori aperi niște idei și valori democratice, ori te pui împotriva lor. Iar în acest moment eu nu mai văd că Nicuș Ordan a luat o decizie, s-a poziționat. Nu poți să reprezinți pe toată lumea și atunci trebuie să alegi tabăra care ți se pare ție cea mai corectă și să ți-o asumi, așa cum ați spus și dumneavoastră.
0: Să o argumentezi, să-ți argumentezi poziția pentru ca cei din societate care cred la fel ca tine să adere, să simtă că interesul lor, punctul lor de vedere este apărat de cineva și să nu-i demonizezi pe cei care au o părere diferită. Adică ceilalți să nu se simtă cotonogiți doar pentru că gândesc altfel, pentru că au o altă părere. Și un președinte ar putea să aducă acest echilibru în societate în legătură cu relația față de ceilalți, dar nu apă sfințită. Da? Nu face nici bine, nu face nici rău. Asta nu ajută pe nimeni, pentru că noi...
4: Eu vă sfințită în ce privește PSD, mai degrabă.
0: Nu e așa? Că și ăsta este un subiect.
4: Aici e apă sfințită. În rest a fost destul de vocal președintele. Aur acceptă voturile, dar nu-i vrea la guvernare. Că așa a lăsat să se înțeleagă. Dacă se regăsesc voturi ale Aur pentru proiectele mari, pe proiectele mari din România, PNRR, SAFE, guvern... Mie nu mi se pare că președintele, în ciuda tuturor declarațiilor, ar avea ceva împotrivă, dar nu vrea miniștrii în guvern pentru că imaginea în NATO și în Uniunea Europeană ar fi un dezastru. Pentru că Aur, în acest moment, este un pericol văzut la nivelul Uniunii Europene, iar de pericolul ăsta se lovește președintele când iese din țară.
0: Sunt de acord cu tine. În privința Aur, președintele este fără echivoc. Aici este foarte clar. Și este bine, este punctul lui de vedere... și îl apără, este bine. Din punct de vedere politic am explicat aici.
4: Și mai e o chestiune în care mi se pare că e limpede. El nu mișcă status quo-ul. Deși noi aveam așteptarea că este un politician antisistem, el nu vrea altceva.
1: Nu e un președinte reformist.
4: Nu vrea, ce face Ilie Bolojan, de fapt? Scoate Partidul Național Liberal din acea coaliție de guvernare cu PSD. De ce atunci, dacă e îndepărtat Ilie Bolojan, te aștepți că PSD, PNL, UDMR vor continua să guverneze împreună? Liniște, stabilitate, nimeni nu deranjează. Într-o formă sau alta, reușesc să se înțeleagă prin compromis, dar reușesc să se înțeleagă. Uh-huh. Mie asta îmi pare că vrea președintele. Adică, din perspectiva asta, a fost limpede, de exemplu. Nu vrea să schimbe nimic din ce noi credeam că îl deranjează pe Nicuș Ordan în campanie electorală.
1: Dar și chiar și cu privire la extremiștii de la Aur, felul în care președintele se raportează la ei nu e chiar fără echivoc, mai degrabă ignoră. Dar n-am văzut un președinte care să iasă în public cu un discurs în care să argumenteze de ce Aur este un pericol la adresa democrației românești. Sunt alții care fac asta. Președintele doar spune că nu e de acord cu majorități, cu Aur, nu vrea Aur la guvernare, poate i-a numit antidemocratici sau anti-europeni în câteva situații, dar n-am avut o poziționare foarte clară în care acesta să facă un inventar al acțiunilor făcută de aur și văd și mi se pare că e din ce în ce mai necesar, având în vedere anumite declarații de la PSD, pe care le-am auzit în ultima perioadă,
0: o să vedem
1: cu privire la aur. Adică chiar și cu privire la aur, eu simt nevoia de o poziție mult mai clară a președintelui României.
0: Președintele României are o părere, PSD are o altă părere. Până acum părea că ei sunt destul de aliniați. Nu e cazul atunci când vine vorba despre aur. Astăzi îl vedem pe Vasile Dâncu, lider important al Partidului Social Democrat, la Digi24. Spune că nu sunt elemente suficiente pentru ca aur să fie catalogat drept partid extremist.
5: Simion, din păcate, într-o zi este deschis pentru a face coaliții, în altă zi este puternic împotriva întregului sistem politic. După ultimele negocieri, să zicem așa, care probabil au avut loc atunci când era vorba de guvernul Veștea, este foarte greu ca cineva să mai aibă încredere într-o coaliție cu aur, chiar una care ar fi fost parțială, nu una de participare la guvernare, ci doar de susținere a unui guvern.
4: Ați negociat inclusiv pentru voturi în guvernul Adrian Veștea. Doar că n-au venit, dar discuțiile au fost? Au fost întâlniri față în față între George Simion și Sorin Grindeanu?
5: Probabil că eu am fost la Bruxelles și direct nu am participat, nu prea am informații despre asta, dar probabil că au fost, pentru că până la urmă scopul, scuză mijloacele, și aici vorbim despre un scop important, acela de a oferi stabilitate României și, așa cum spune fiecare politician pe care îl intervievați, avem nevoie de bani din PNRR. Probabil că scopul acesta a eclipsat mijloacele în acel moment. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că partidele extremiste și cordoanele sanitare ar trebui gândite mult mai riguros. În această situație, dacă ne uităm foarte strict pe baza unor criterii, conform Constituției, eu nu cred că avem destule argumente ca să spunem că AUR este un partid extremist.
0: Vasile Dâncu răspunzând întrebărilor Ancăi Suciu, îl vedem? Îl mai vedem și pe președinte? Vă aduceți aminte? Momentul celebru, întrebarea Emei Stoica. Domnule președinte, haideți să lămurim. AUR este un partid extremist? Revedem momentul.
6: Bună seara, Ema Stoica, Digi24. Ați spus mai devreme și în foarte multe rânduri că vreți un guvern care să fie votat de o majoritate pro-occidentală. Ca să lămurim acest lucru, AUR este sau nu un partid pro-occidental?
7: În opinia mea, nu.
6: În momentul în care Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR, ați fost anunțat? Pentru că era premierul desemnat de dumneavoastră și, la fel ca Eugen Tomac, mă gândesc că a comunicat cu dumneavoastră constant.
7: Nu. Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale.
6: De fiecare dată ați spus și tind să cred acest lucru că sunteți cel mai informat om din statul acesta pentru că aveți informații pe care noi nu le avem. Nu ați avut informații că Adrian Veștea sau lideri din AUR și din PSD și din PNL negociază cu AUR?
7: Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.
6: Chiar dacă nu era guvernul pro-occidental pe care îl voiați?
7: Ai fost dincolo de atributul meu constituțional.
6: Sunteți președinte jucător?
7: Nu, sunt un președinte cu mandat.
0: Întrebarea Emei Stoica era dacă AUR este pro-occidental. Răspunsul președintelui a fost nu. Explicațiile lui...
4: Da,
0: 7 secunde.
4: Greu
0: am numărat 7 secunde. 7 secunde scurte. După care l-am văzut, sau mai bine zis înainte, l-am văzut pe Vasile Dâncu vorbind despre eticheta de extremist. Da? Mai avem puține minute la dispoziție, vrem părerea tuturor, domnule profesor Crăciun.
3: Bun. Domnul Dâncu e vechi în poziția dânsului, încă din 2020-2021, când spunea că nu, AUR e și el acolo, sunt niște oameni, dar aș vrea să vă aduc aminte exact de ce a perioada aceea. Cum a apărut AUR în timpul pandemiei, Și lideri AUR și activiști AUR spuneau că vaccinarea este rea și că ne pierdem sufletul sau ne omoară. E posibil când te joci cu viața oamenilor și răspândești o felul de prostii antiștiință și antimedicină să fii foarte extremist. Și domnul Dâncu știe asta, dar uită. La fel, să mai vorbim...
0: Poate că se gândește că astăzi e un alt partid, altul decât ce era...
3: Păi nu, actul de naștere al AUL a fost în timpul pandemiei, când spuneau că nu vrem restricții și că totul este un plan și că tot e o conspirație și că acel virus nu există. Așa a apărut AUR. Nu? Nu și-a pierdut ADN-ul. Și astăzi avem cele mai mici, printre cele mai mici rate de vaccinare în Europa. Discursul politic contează. Produce consecințe. Iată un exemplu. De ce avem printre cele mai mici rate de vaccinare, de exemplu, cu ROR în România? Să ne răspunde domnul Dâncu și cu domnii de la AUR. Apoi, când domnul Simion își organiza nunta, o petrecere câmpenească, călare pe cai albi, îmbrăcați în costume naționale, reproducând nunta lui Corneliu Zelea Codreanu. Domnul Dâncu, ce ne mai spune? Nu ne mai spune nimic. Ne cere o definiție în lege. Avem definiții în lege pentru anumite tipuri de discursuri. Dar nu avem în Constituție o definiție foarte exactă a extremismului, pentru că în Constituție definim niște valori fundamentale. Și este treaba noastră a tuturor să le interpretăm.
0: Ascultându-vă, mi-am dat seama de un lucru. Și anume că președintele României și PSD sunt totuși pe aceeași pagină, câte vreme PSD nu forțează guvernarea împreună cu AUR la vedere. Aici PSD ne lasă să înțelegem că ține de regula impusă de președinte. Și mă întreb de ce. Vă e clar?
2: Trebuie să ne gândim...
0: Că pare că există aici o înțelegere. Adică președintele le-a spus celor de la PSD, ok, uite, vă mai și apăr. O fac în declarații publice. Dar până la AUR. Nu vă duceți la AUR ca să luați voturi, ca să susțineți varianta Sorin Grindeanu prim-ministru. Și PSD-ul nu se duce. Asta mi se pare foarte interesant. Așa s-a nimerit sau e o înțelegere?
2: Conform definiției de manual de știință politică, ceea ce este AUR este un partid populist radical de dreapta. Pentru că nu neagă totuși existența democrației. Sau nu vin și spun deschis că nu-și doresc democrație. Cel puțin aceasta este definiția. Și atunci cum tratează partidele mainstream în general cu astfel de partide? Sunt trei strategii pe care partidele le adoptă în general față de astfel de partide. Pot să fie acomodante, eventual să-i preia la guvernare, gândiți-vă ce se întâmplă în Austria, sunt diferite modele. Există modelul de izolare în care pur și simplu îi duci la marginea sistemului politic, cordon sanitar, ceea ce, de exemplu, vorbește președintele Nicu Șordan, sau ai atitudine și încerci să nu polemizez cu aceste partide, sau ai o chestie confruntațională, în care pur și simplu contrastul față de aceste partide este principala axă de conflict politic, ceea ce, din păcate, în România probabil o să avem, pentru că AUR a crescut foarte mult. Ori, cred că Partidul Social Democrat nu e încă decis care e principala lui abordare față de astfel de partide. Există și o abordare mixtă, care se numește, cel puțin în științe politice, parroting the pariah. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să adopți discursul partidelor populiste și măsurile acestor partide.
0: Și să le lași fără oxigen.
2: Exact. Și pur și simplu să încerci să le ataci. Dar de fapt tu faci acest lucru. Partidul, de exemplu, a funcționat pentru partide foarte limitate social-democrat. Este vorba despre Partidul Social-Democrat danez, care și-a radicalizat foarte puternic discursul pe imigrație, a ținut acest lucru timp de vreo două cicluri politice, au avut alegeri în acest an, puliștii au crescut la loc. Deci aceste atitudini de a încerca să copiezi, să-i acomodezi, nu sunt niște lucruri care să funcționeze. Și cred că acest lucru trebuie să vadă Partidul Social Democrat înainte de a avea această dezbatere sau a avea o dezbatere informată despre atitudinea față de AUR. Pentru că acest lucru e o chestie esențială în perioada următoare. Cum se poziționează Partidul Social Democrat față de AUR. Iar domnul Grindeanu s-a fript cu AUR în acea negociere și probabil își dă seama că nu sunt
4: delicate. Și n-a fost prima. A mai fost la momentul bugetului, mare? Da, la momentul bugetului, când era convins că va trece...
2: Comisie parlamentară.
3: O completare. Tendința e atunci când vezi acest partid populist radical de dreapta sau extremist crește în sondaje, să crezi că voturile sunt acolo. și să te duci după respectivele exact. Voturi. Tentația social-democraților, mai ales partea din Oltenia sau partea mai... nu e așa. Oamenii niciodată nu vor vota o copie. Îi vor vota pe cei care au spus mai repede, mai apăsat și primii acel lucru. Faptul că mai vin după aceea niște politicieni vechi să înceapă să spună, să pună cu cruci, cu steaguri, cu ei, n-o să aibă niciun rezultat. Deci asta, datele peste tot ne-au arătat acest lucru. Oamenii nu votează copiile, votează originalul.
0: Domnule profesor Cernea.
1: Mă uitam aseară la meciul dintre Anglia și Argentina și vedeam cum Anglia a implementat aceeași strategie care a pierdut în toate celelalte meciuri pe care le-a jucat Argentina. Nu atunci când bage autobaza în poartă la finalul meciului, de obicei Argentina câștigă. Mă uit acum la politicienii României care refuză să învețe lecția despre modul în care alte partide din alte țări s-au confruntat cu extremismul și cu tipul acesta de extremist de tip aur. Și asta în istorie. Dacă ne uităm în istorie, am văzut o scenă politică fragmentată în care, fie că vorbim de extremist de stânga, mă gândesc la Cehoslovacia și ce s-a întâmplat atunci, la extremist de dreapta, mă gândesc la România, mă gândesc la Germania, mă gândesc, bineînțeles, la nazism, legionarism și așa mai departe, am văzut niște politicieni cinici care aveau un conflict cu alte partide de pe scena politică și care doreau să folosească extremiștii ca un fel de bâtă politică care să le ofere un avantaj în acea competiție politică. Mă uit la fel la politicienii noștri care fac același lucru cu aur, subestimând distanța politică la care e dispus să meargă aur în acțiunile sale, subestimând, bineînțeles, inteligența politică a unora dintre membrii aur și mie să nu ne trezim în aceeași situație, să facem aceeași greșeală și să pierdem și noi în ultimele câteva zeci de minute ale democrației cu câteva goluri în fața extremistului. Pentru că, într-adevăr, oamenii nu vor vota niciodată o copie. Vor vrea originalul, într-adevăr, de fiecare dată.
0: Ați rostit-o deja și pe care ne-o punem cu toții, este dacă nu cumva în așteptarea lui Ilie Bolojan să se răzgândească, PSD nu se va sătura și va zice, oricum ne-ați împins. Deja sunt lideri care spun asta. Ne-ați împins în brațele aur, păi de ce să nu colaborăm? Mai ales că Vasile Dâncu, foarte interesantă întrebarea, foarte bun răspunsul. Nu exclude posibilitatea, nu poate confirma, dar nu exclude posibilitatea ca înaintea trecerii, mă rog, votului de investitură pentru guvernul Veștea, să nu fie existat discuție Sorin Grindeanu, George Simion. De aici și deziluzia.
4: Aura a confirmat aceste întâlniri.
0: Deziluzia lui Sorin Grindeanu. Păi stai, dacă am avut o vorbă, ce ai făcut? M-ai trădat de față cu toată lumea.
4: De ce avea această deziluzie tuturor dacă nu ai discutat înainte?
0: Nu?
4: De ce ai avea așteptări de la un partener care nu ți era partener până la momentul dezamăgirii? Aura confirmat și probabil face parte din strategia lor, pentru că spre deosebire de PSD, Aur pare că are o strategie politică și George Simion a punctat în ultimele momente, a punctat politic.
0: Ține agenda, are
4: setează
0: e aproape ziua și subiectul pe care îl ține, propune acum dezbatere publică pentru legea salarizării unice, pentru că n-a existat și are acord cu sindicatele.
4: Și ironia e că PSD face același lucru, doar că PSD a avut miniștrii muncii care
0: au lucrat la acest proiect.
4: Proiectul de lege.
0: Vă mulțumesc. Nu mai avem timp pentru seara asta, dar noi revenim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
11: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare, rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Informație de ultimă oră la Digi24. Forțele americane au început un nou val de atacuri împotriva Iranului. Potrivit Comandamentului Central American, este a 5-a noapte consecutivă de atacuri. De cealaltă parte, Teheranul amenință că va bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb la intrarea în Marea Roșie și că va lovi cu toată puterea bazele americane.
4: Forțele americane au vizat centre de comandă, sisteme de apărare, capacități de lansare a rachetelor și dronelor din Iran și de pe insulele din Golful Persic. A fost lovit și un petrolier suspectat că încălca blocada. Scopul operațiunilor, ca iranienii să nu mai lovească navele care trec prin Ormuz.
5: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
6: Are you giving Iran a deadline before you start bombing Britain?
7: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
6: So are you meeting
7: they better behave.
6: Mr. Are you meeting with Netanyahu?
4: De cealaltă parte, gardienii Revoluției au lansat rachete balistice asupra unei baze americane din Iordania. Susțin că sunt represalii pentru un presupus atac american în zona unui spital de copii. Drone iraniene au fost interceptate și deasupra Irakului. În plus, liderii de la Teheran amenință că vor bloca și a doua strâmtoare din Golf, Bab el-Mandeb, dacă Donald Trump se ține de cuvânt și lovește podurile și centralele electrice.
8: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
4: Potrivit Reuters, companiile de transport maritim se tem să navigheze pe ruta indicată de armata americană prin strâmtoarea Ormuz, după atacurile repetate din ultimele săptămâni.
3: O zi lungă la Kiev pentru Volodymyr Zelensky, care s-a confruntat cu o problemă de proporții, o problemă pe care însă și-a creat-o singur. Este vorba despre demiterea ministrului apărării, cel mai popular ministru ucrainean din ultimii 4 ani, după un conflict al ministrului cu șeful armatei, Mihailo Fedorov. A și spus despre ce este vorba. Contracte de armament pe bani mulți, protejate de generalii lui Sârski. Oamenii au ieșit în stradă în apărarea lui Fedorov, iar Volodymyr Zelensky l-a desemnat ministrul interimar al apărării pe șeful Serviciului de Securitate al Armatei.
4: Mulțimi impresionante de tineri au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Mihailo Fedorov. În Kiev și alte orașe ucrainene, oamenii i-au scandat numele și au purtat pancarte inscripționate "Aduceți-l înapoi pe Fedorov" și "Nu atingeți ce funcționează".
9: Zliste, z rozpačem, ta treba щось робити, щоб цього не було.
10: Безумовно, наразі свято. Кожна така велика помилка для них це подарунок.
4: În ochii multora, Fedorov e cel mai de succes ministru al apărării de când a început războiul. Îi este atribuit succesul campaniei militare care a izolat Crimea și a provocat criza de carburant din Rusia. Numai că reformele propuse în cele 6 luni petrecute la Ministerul Apărării l-au pus în conflict cu generalii armatei ucrainene, mai ales cu șeful armatei, Oleksandr Sârski, pe care Fedorov a și încercat să îl înlocuiască.
11: Ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися, і Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги.
4: Fostul ministru spune pe șleau că reformele lui au început să aducă bani la buget, ori să facă economii serioase unei țări aflate în război. Numai că fix asta ar fi deranjat interese și contracte. Prins la mijloc, președintele Zelensky face apel la unitate.
12: Prezident, pe ceas veni, ne mai e obărate în takii situații. Честно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли.
4: La rândul său, șeful armatei Oleksandr Sârski îi răspunde lui Fedorov și spune că datorită apărării Kievului, de care el s-a ocupat la începutul războiului, are unde să țină azi briefinguri, numai că Fedorov are și alte reproșuri să-i facă.
11: І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
4: Volodymyr Zelensky a propus un post de consilier prezidențial, dar Fedorov a respins oferta. Convocat astăzi să voteze noul premier, Parlamentul a aprobat și noul guvern, mai puțin ministrul apărării.
3: Dezastru în Canada din cauza valului uriaș de incendii de vegetație. Potrivit oficialilor de la Ottawa, sunt peste 800 de incendii, iar 100 dintre ele nu sunt controlate. Focul a generat atât de mult fum încât aerul a devenit aproape irrespirabil în provincia Ontario și la sud de graniță în statul american Michigan. Din această cauză, Toronto a fost pentru ore bune orașul cu cea mai proastă calitate a aerului din toată lumea. Aproape 2 milioane de hectare de vegetație au fost deja distruse. Situația este agravată de temperaturile care continuă să crească.

0: Franța a devenit a 11-a țară a lumii care permite sinuciderea asistată.
1: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Noua lege prevede ca o persoană care dorește să-și pună capăt zilelor din cauza suferințelor medicale incurabile și de nesuportat, poate primi substanța letală pe care să-și o administreze singură. Sau, dacă nu este fizic capabilă, să fie asistată de un medic sau de o asistentă. Legea e bine primită de public, potrivit sondajelor, cu scoruri favorabile de până la 84%. Există, desigur, și opinii contrare acestei inițiative, mai ales din motive religioase.
2: Bah, écoutez, je pense que c'est une bonne chose que ça soit passé, que les gens puissent au moins prendre leurs décisions de leur vivant et dans des bonnes conditions intellectuelles et de partir dans des conditions décentes surtout.
3: Pour moi, c'est un soulagement. Pour mes proches, pour moi, pour mes enfants, c'est un soulagement.
4: Et le gouvernement ne cherche à nous aider à mourir alors qu'il devrait nous aider à vivre.
5: Pour moi, c'est ça, la mort doit arriver parce que Dieu nous l'a... a dit que c'était notre dernier jour et puis c'est tout. Et puis, comme je dis, je suis religieuse et pour moi, c'est comme si c'était un suicide et je suis pas d'accord avec ça.
6: Donc on est quand même sur des critères qui sont très restrictifs. Les gens pourront décider de leur propre mort et de quand ils souhaitent partir à partir du moment où les souffrances sont devenues inapaisables. Et on parle bien évidemment de maladies graves, incurables, avec un pronostic vital engagé, une phase avancée ou terminale.
0: Paradisul insulelor grecești din Marea Egee, căutat de milioane de turiști, este în mare pericol. Motivul este că nu mai plouă suficient din cauza încălzirii globale. Rezervele de apă de pe unele insule sunt atât de mici, încât hotelierii restricționează folosirea toaletelor sau s-au gândit să le ofere vouchere turiștilor care mai lasă din pretenții în privința serviciilor.
7: Panoramă de vis, probleme cu duiumul. Așa putem descrie pe scurt situația de pe Astipalea, o insulă din sud-estul Mării Egee, undeva între Creta și țărmul turcesc. În fiecare an, zeci de mii de turiști vin cu feribotul pe insula stâncoasă. Acum, din cauza secetei, consumul de apă e cea mai mare grijă a hotelierilor.
8: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα αποτίσματος στα φυτά, οπότε με διάφορες μικρές κινήσεις έχουμε καταφέρει να μειώνουμε τις καταναλώσεις κάθε χρόνο ή έστω να τις κρατάμε σταθερές ενώ αυξάνεται ο κόσμος.
7: Lacul artificial, care alimentează principalul oraș, e la mai puțin de un sfert din capacitatea totală, tocmai pentru că nu mai plouă cu lunile, iar clienții pensiunilor și hotelurilor sunt cei mai mari risipitori de apă. Dacă nu este redus drastic consumul, apa se termină înainte de sfârșitul anului.
8: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
7: Dincolo de terasele chic de pe coastă, livezile de citrice se usucă văzând cu ochii sau nu dau rod, iar pe turmele de oi le pasc chinurile setei istovitoare.
9: Είχε νεδοπέρα, τι μανταρίνια, τι πορτοκάλια, κλιμεντίνες, εκόρ, τι θέλετε, βερίκοκα. Πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω, αυτό εδώ το χτίμα που βλέπετε τώρα το χωράφι, έμπαινες μέσα και δεν σε έβρισκε ο άλλος. Φώναζε και δεν άκου. Έπρεπε να τον ακούσεις για να έρθεις να δεις ποιος είναι. Τώρα με το νερό που δεν έχουμε, έχουν γίνει όλα χάρη.
10: Παλιά έβρεχε, τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε η ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
9: Φέτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα, κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.
11: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω ότι στην Αστυπάλαια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή το νερό που έριξε όλο το χρόνο, αν το μαζεύαμε σε ένα κουβά, σε μια λεκάνη, θα ήταν 2,5 εκατοστά ύψος.
0: Atât pentru jurnalul de seară. Vă așteaptă imediat Andreea Georgescu la audiență națională. Rămâneți cu noi!
12: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă de altfel de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
14: Mulțumesc.
13: Și vă întreb cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
14: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și...
13: Mai au medici emoții?
14: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
13: Simplu vi se pare dumneavoastră.
14: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu
13: nici
14: toată
13: cu
14: lumea.
13: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
14: Și atunci nu toate sunt perfecte.
12: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
14: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
13: sau
14: este asta.
13: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
14: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
6: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
14: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, vineri la 11:30.

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. La 72 de zile de când au răsturnat guvernul și au aruncat țara în criză, PSD și AUR nu reușesc să găsească un înlocuitor pentru Ilie Bolojan, practic omul pentru care au și depus moțiunea de cenzură. Criza politică fără orizont de timp e o ecuație mai greu de rezolvat decât își imaginau partidele și pare că Nicușor Dan nu mai crede că se vor găsi curând o majoritate parlamentară și o variantă viabilă de guvern. Șeful statului spune însă că nu are de gând să mai numească un premier cât timp politicienii nu-și rezolvă problemele și nu încep să se gândească la țară.
1: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? V-ați dat un deadline?
2: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri. Da? De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
1: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
2: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
1: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți două variante de premier din două părți diferite.
2: Da,
1: Sorin Grinean și Zic
2: Timureșan. În acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
3: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
2: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm.
4: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc? V-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
2: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură și, în fine, ce am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
5: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă. PSD-an. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
2: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
0: Parlamentul e responsabil pentru situația privind anchetele închise prin prescripție pentru că nu a aplicat în legislație deciziile Curții Constituționale, spune președintele României. Declarația vine după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a criticat Instanța Supremă de la București pentru modul în care a aplicat hotărârea Instanței Constituționale în această chestiune.
2: Principală pentru această situație revine Parlamentului. Da, noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile, în orice caz, un număr de zile prost de Constituție, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Tot timpul ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept? Curtea de Justiție a avut opinie, în alta curte a avut o opinie, Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune, deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România.
0: Situație fără precedent la unul dintre cele mai mari spitale de copii din țară. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți a Spitalului Marie Curie riscă să rămână curând fără 5 paturi din cauza lipsei de personal. 7 asistente au plecat, iar cele care au rămas nu pot face față numărului mare de copii internați, majoritatea cazuri foarte grave. În acest timp, 15 copii grav bolnavi așteaptă să fie primiți în același spital.
6: Adela a ajuns cu copilul la București de la Craiova. Transferul a fost amânat câteva zile pentru că nu erau paturi libere.
7: În această secție sunt direcționați copii din toată țara. Noi cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența.
6: În secție e mereu forfotă. Asistentele aleargă de la un salon la altul. Se termină o perfuzie, pornește o alarmă. Unui copil îi scade saturația, altuia tensiunea.
7: Nu fac față. Sunt prea puține. Au grijă de foarte mulți copii în același timp.
8: O asistentă se ocupă chiar și de 4-5 copii. 4-5 copii, dintre care poate să fie 2-3 sau chiar 4 intubați, ceea ce este foarte greu pentru noi.
6: 7 asistente au plecat din secție dintr-un total de 50. Unele au intrat în concediu de maternitate.

0: tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, cu cine le vom deschide.
1: Criza de personal este în spitalele din toată țara. Guvernul ar trebui să aprobe prin memorandum peste 7.000 de angajări în sănătate. Doar că, din informațiile Digi24, Ministerul Finanțelor nu și-ar fi dat acordul din lipsă de bani.
2: Motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă tensiunile din Golf escaladează. Scenariul cel mai probabil, barilul de petrol Brent ajunge între 95 și 105 dolari, arată estimările făcute de Asociația Energia Inteligentă. Dacă se va întâmpla asta, în aproximativ o lună, la noi, benzina ar putea ajunge să coste peste 9 lei.
3: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț, nu ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
2: Diana Șoșoacă și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă, au fost trimiși în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni. Incident în 2021. În atenție este momentul în care șefa SOS România i-a sechestrat și înjurat pe jurnaliștii de la Rai 1, după un interviu pe care îl acceptase anterior. Diana Șoșoacă era la momentul respectiv senator în Parlamentul României. Procurorii au terminat între timp ancheta, au decis că există suficiente probe pentru ca instanța să decidă dacă cei doi sunt sau nu vinovați. Filmarea făcută de echipa de jurnaliști italieni a devenit una dintre probele din dosar. Iată momentul.
4: Luați-i acesta aia telefonul. I don't give a shit, you are a media.
5: We are media. And you are not protecting. You are complaining with your government.
4: Deci este în casa mea și a intrat în casa. N-ai voie să-mi filmezi casa. Auzi, n-ai voie să filmezi casa, ieși afară de aici. Deci n-are voie să-mi filmeze casa. Deci vă rog să-i opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum că e posibil să fi furat. Nu-i lăsați să plece că e posibil să fi furat. Deci îi opriți pentru că mi-au furat ceva din casă, sigur.
2: Un uriaș incendiu de pădure devastează nordul Spaniei. În mai puțin de 24 de ore a ars o suprafață cât un sector din București, în zona Zaragoza. Sute de oameni au fost evacuați, iar pompierii spun că focul e pur și simplu de necontrolat. Mai multe drumuri din regiune sunt blocate.
6: Preparar las mangueras que está aquí. ¡Abre el cono!
2: Din Spania, despre situația extremă de acolo ne vorbește corespondentul Digi24, Alin Petrica.
7: Bun găsit, este vorba despre un incendiu în zona Zaragoza, un incendiu izbucnit miercuri seară, în mai puțin de 24 de ore au fost mistuite 4.500 de hectare de pădure și de vegetație, sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere cu peste 40 de km la oră și focare sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități, 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în

0: Săl de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe despre care se știe că au fost afectate de foc. Sunt mai multe drumuri blocate, inclusiv drumuri blocate intenționat de pompieri care vor să evite o tragedie similară cu cea care a fost în Alberia, când au murit 13 persoane care au încercat să fugă pe cont propriu din calea focului. Acum mai există rute bine stabilite și bine supravegheate de pompieri pentru a evita o astfel de tragedie.
1: Demiterea celui mai popular ministru ucrainean aduce în prim plan problemele grave din Ucraina. Mihailo Fedorov a plecat după jumătate de an din fruntea Ministerului Apărării, iar la finalul mandatului a vorbit direct despre corupția pe care a sesizat-o și conflictul cu șeful armatei. Demiterea lui a provocat o adevărată revoluție. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky l-a înlocuit temporar pe ministru cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei.
2: Mihailo Fedorov a spus de mai multe ori în cele 6 luni cât a stat în fruntea Ministerului Apărării din Ucraina că a descoperit în instituție un cuib de corupți care profită de războiul în care se află țara, contracte umflate pentru obuziere și angajați care anunțau companiile private despre licitații.
3: Другий крок ми зробили, запустили тендери відкриті. Спершу купили 155-й дальнього калібру, $1000. На кожному снаряді ми більше 100 мільйонів доларів зекономили на тендері по артилерії. Мали велику кількість контрактів, які напряму підписувалися з іноземцями, українськими компаніями, про які я навіть не знав, коли прийшов. А дізнався, знаєте як, що я приїжджаю в країну, кажу: "Так, любий міністр, ми не купимо більше 155-й, не вдавайте гроші на ремонти леопард". Приїжджаю в Україну, а в мене розривається телефон, ви типа нам контракт зламало.
2: Fedorov este unul dintre creierele tacticii de luptă care a generat criza de carburant din Rusia, numai că reformele propuse nu ar fi fost pe placul șefului armatei.
3: І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
4: Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно, я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли.
2: Demiterea lui Fedorov a scos în stradă mulțimi impresionante de tineri.
5: З лістю, з розпачем, та треба щось робити, щоб цього не було.
6: Безумовно, нарешті свято. Кожна така велика помилка для них – це подарунок.
2: Volodymyr Zelensky i-a propus un post de consilier prezidențial, dar Fedorov a respins oferta.
1: Ucraina anunță o nouă lovitură asupra flotei fantomă a Rusiei din Marea Neagră. Mai multe drone au avariat grav 2 petroliere folosite ilegal de Rusia pentru transportul petrolului, în ciuda sancțiunilor internaționale.

0: stabilește un nou record. Hilie Bolojan devine cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție. 72 de zile s-au împlinit azi, de când România e condusă de un guvern demis prin moțiune de cenzură. Ne spune mai mult Amalia Dobre.
1: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veșcea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
0: Record așadar, guvern interimar, cel mai lung mandat de guvern interimar de după Revoluție și nu se văd la orizont șansele ca un guvern cu puteri depline să fie instalat curând. Așadar, acest record s-ar putea prelungi în perioada următoare. De aici plecăm discuția. Vlad Babenco, în Audiență Națională. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Uite, chiar ne uitam pe această cronologie, cât de mult a trecut de când s-a declanșat acest bulgăre de zăpadă până la urmă. Că dacă stai să te gândești din vara anului trecut, de când a început colaborarea, coaliția, fosta coaliție deja, relația n-a fost una lipsită de aspect. Așadar, s-au tot adunat lucruri, s-au tot adunat contre și din aprilie au escaladat. Și s-a ajuns în mai la demiterea guvernului, prin moțiune.
2: În curând o să facem și o comemorare, o, nu știu, o aniversare, ce se va întâmpla, ca să sărbătorim timpii ăștia. De la lună la lună, tot înainte mergem așa, nu trec zeci de zile, însă țara rămâne în continuare neguvernată, nu în
0: și
2: sensul că nu se încearcă.
0: Este această mare problemă a timpilor care se restrâng foarte mult în privința banilor europeni, în privința fondurilor din programul de redresare și reziliență, pentru că asta e urgența imediată și vedem cum politicienii dau din colț în colț, trebuie să facem sesiune extraordinară parlamentară, spune președintele, chiar cred că a folosit un termen, contorsionism cu sesiune extraordinară, pentru că nu avem un guvern care să aibă posibilitatea legală de a adopta legislația prin ordonanțe de urgență.
2: Da, domnul președinte a încercat să pună lumina asupra faptului că acum, în loc să guvernăm normal și lucrurile să curgă de la sine, că intraseră relativ pe un făgaș, asta i-am pus toți umărul în țara asta și am plătit un TVA mai mare, am plătit impozite mai mari la dividende, am plătit peste tot taxe din ce în ce mai mari și uite că deficitul scăzuse.
0: Era un început.
2: Un început destul de bun, PNRR-ul merge, nu s-a blocat, hai să fie, să nu spunem, să nu cobim, cum zice românul, și lucrurile funcționau, dar acum are dreptate domnul președinte, spune că trebuie făcut un contorsionism ca să reușești să ții legile astea și dacă îmi permiți așa ca o metaforă, uite, îți dau o experiență personală pentru că până la urmă suntem oameni și, nu știu, eu am început săptămâna prost, l-am pierdut pe un prieten, pe Andrei, nu mai e printre noi, na, asta e, l-a luat de pe pământ și mă gândeam la un lucru, m-a făcut chestia asta să mă poziționez un pic, nu vreau să fiu doar melodramatic, dar vreau să spun că toți dintre noi avem astfel de situații, pentru toți dintre noi timpul ticăie și, scuză-mă, la final nu avem timp să nu se întâmple PNRR-ul, nu avem timp să nu avem paturi de ATI la Spitala Marie Curie, că a fost știrea mai devreme, da? Fiecare secundă în care țara asta nu funcționează complet este împotriva cetățenilor ei, adică toți politicienii de de acolo să știe că au răspundere nu doar matematică, să adun 233 de voturi, să iau majoritate, au răspunderea unui plan de guvernare pe care încă nu l-am văzut. Îmi pare că fiecare partid are niște linii generale în care vrea să guverneze, ar guverna. Nu am văzut un plan de țară, un contract nou. Noi nu trebuie doar aritmetica domnului președinte și a domnului Grindeanu și a domnului Bolojan, ne trebuie și acest contract clar care să ne arate că fiecare clipă din viața noastră în țara asta contează și respectată. Într-adevăr, nu se poate face magie, sunt niște hopuri de trecut împreună, dar aș vrea să văd responsabilitatea oamenilor politici, că se îngrijesc de noi și că, știi, e ca și cu metrou ăsta nou în fiecare oraș și zici, o să fie un metrou nou peste 20 de ani. Păi mamă, eu am nevoie astăzi să circul mai ușor, da.
0: Are dreptate președintele când spune că soluția e la partide?
2: Mă provoci cu o discuție care...
0: Nu va nominaliza până când nu va vedea că partidele se înțeleg. Mai e și acea, nu neapărat capcană, ci acea variantă a alegerilor anticipate despre care se vorbește mult la partide în ultima vreme. Poziționările publice toate spun da, să ne întoarcem către votul poporului, nu ne e frică de votul poporului. Președintele spune că ar fi cea mai proastă variantă. Nu exclude nici Nicușor Dan, dar spune că n-ar fi o variantă bună pentru că, așa cum arată sondajele, nu ar reieși alte majorități. Ne-am regăsi probabil cu alte cifre, alte procente, dar tot în aceeași situație ca aceleași formațiuni politice să încerce cumva să se înțeleagă.
2: Pe două fronturi. Odată aș vrea să arăt chestia asta că e o pasivitate în zona președinției și președintelui acum care nu prea îmi place. Revenim la vorbele alea cu președinte jucător, știi? Au rămas în mentalul colectiv, dar e o realitate. Într-adevăr, domnul președinte acum e ca un fel de, nici măcar, ar trebui să fie mai degrabă un diriginte de clasă, nu? Care să pună o presiune asupra elevilor săi. E o metaforă, vorbesc foarte metaforic, unde partidele ar fi elevii. Și dirigintele, da, nu le dă răspunsurile, dar poate pune o presiune să-i ajute să se înțeleagă, să renunțe la anumite linii roșii care nu sunt utile.
0: Ar fi încă o desemnare și perspectiva anticipatelor, o linie roșie pentru unele dintre partide?
2: Iar a doua direcție ar fi să discutăm și despre anticipate. Până la urmă, anticipatele sunt o soluție constituțională, sunt o soluție parte din democrația românească. N-ai ce face. Dacă e cazul de anticipate, le faci, fără să spui, nu le fac, că iese aur cu nu știu cât, că este cu tare. Țara asta e condusă de oamenii săi, iar democrația trebuie tratată ca un bun de mare preț. Și atunci când noi spunem că soluția e la partide, partidele da, că nu ne înțelegem, parlamentul că e în vacanță, nu facem anticipate, ferească Dumnezeu de anticipate, că nu știu ce. Stați un pic să ne calmăm și să respirăm, luăm soluțiile legale și democratice, pentru că dumnealor, politicienii trebuie să arate cetățenilor că în țara asta democrația încă există, că este respectat statul de drept, nu? Că sunt mici problemuțe aici, colo, apropo și de în Alta Curte de Casație și Justiție și dezbaterile despre ce se întâmplă pe acolo. Mi-aș dori ca președintele, într-adevăr, nu are mare putere, nu poate să ducă să ia partidele de mână și zică, hai copii, acum votăm cu toții și o să iasă bine. Nu, dar poate să pună presiune, să ne amintească ce e democrația în țara asta și responsabilitatea politică, și o poate face inclusiv public, păstrându-și echidistanța, fără să cadă în alte păcate. Dar acum problema e la partide, nu la președinte. Nu-mi place atitudinea asta, pentru că oamenii l-au votat pe președinte ca să conducă. Și acum pare că stă în așteptare și analizează. Doar că au trecut 3 luni, iar soluții de genul cel mai bine să vină un guvern tehnocrat, nu există guvern apolitic și guvernul tehnocrat va fi un guvern politic, că va fi numit cu acordul politicienilor.
0: Și are nevoie apoi pentru proiecte de voturi în Parlament.
2: Deci asta e din nou o fugă de responsabilitate, e un fel de, vă dau eu soluția, tehnocratul, ca să scape un pic partidele, pe toate partidele, nu doar un partid anume, de această răspundere, iar cealaltă parte cu rotativele astea, Doamne iartă-mă, aici pare că e mai mult de cine joacă rolul în Romeo și Julie, nu cine semnează contractul social.
0: Sau de cine se sacrifică, pentru că spunea ceva președintele României, nimeni nu vrea să fie ultimul ca să
2: înainte
0: nu fie
2: alegerilor.
0: La guvernare, exact, înainte de alegerile programate în 2028.
2: Mă scuzați, domnilor și domnilor politicieni, dar aici nu cumva ne asumăm riscuri în politică? Cum adică nu vreau să fiu ultimul? Se merge pe chestia asta de o să-i zic, loialitate, patriotism, naționalism adevărate, alea bune, nu chestii de-astea de le vezi pe TikTok. Sentimentele alea curate de dragoste de țară. Ca să nu zic bărbăție, cum spun unii lideri politici când glumele lor cu vai se schimbă mireasa sau mai știu ce. Deci, pe sentimentele astea tari, v-ați pierdut încrederea în binele țării ăsteia? Cum adică nu vreau să fiu ultimul? Să facă o decizie, să facă un acord, să-și asume și să vină în față. Eu cred că vor avea și de câștigat scor politic dacă vin cu tărie în față cu un proiect de țară. Momentan nu avem proiect de țară, avem câte voturi ne trebuie, da? Majoritatea.
0: Și ți-mi minte reclama cu cât roșii, e halatul? Da. Și ce linii roșii ce trage roșii? Fiecare
2: parte. Dar eu vreau să știu cum se îngrijesc ei de țara asta în continuare. Cine ține cu PNRR-ul, cine ține cu SEIF-ul, cine se ocupă de oameni? Știi ce înseamnă că nu avem guvern acum? Nu se fac plăți cum trebuie. Înseamnă proiecte blocate, înseamnă oameni care nu beneficiază de drepturile lor în fiecare zi, pentru că guvernul nu poate mișca, nu? Și nu e ok starea în care ne aflăm. Indiferent de cine ne place să conducă sau să vină pe mai departe, trebuie să fie mai puțin despre nume și mai mult despre a ține în funcție țara asta, în funcțiune.
0: Uite, apropo de anticipate, s-a vorbit foarte mult despre organizarea tehnică a unor alegeri anticipate, pentru că nu am mai avut așa ceva până acum, iar întrebarea care a ajuns să frământe și instituțiile din România, nu doar partidele, se pune tot mai des. Am cerut așa niște explicații din partea unui specialist, e vorba de fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, care spune că anticipatele ar putea fi organizate de un guvern interimar, chiar dacă teoretic are puteri limitate. Iată explicația și ne întoarcem la discuție.
3: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Iar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui.
0: Da, a fost această discuție tehnică că pentru organizarea unor alegeri anticipate ar fi nevoie de emiterea unor ordonanțe de urgență. Guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență. Deci ce ne facem?
2: Eu cred că punem semnul de închis pe țară, încuiem bine să nu intre hoții și plecăm.
0: M-am mai uitat la ceva. Partidele par în situația în care se comportă toate ca niște partide mari, deși nu mai sunt mari fiecare în parte, cum erau poate, nu știu, la începutul anilor 2000, când un singur partid aduna spre 40-45% din Parlament. S-a întâmplat chiar și mai aproape, dacă țin minte, la alegerile din 2016, PSD a avut peste 40% la parlamentare. Niciunul dintre partidele din fosta coaliție nu mai are scorurile astea mari. Și
2: niciunul dintre partide.
0: Pentru a putea, uite, căuta și găsi susținerea pentru a instala un guvern.
2: Revenind la ce ziceam, că punem, cum se zic, semnul de închis și închidem țara dacă nu se pot face în cazul în care ar fi nevoie de alegeri anticipate. Eu cred că se pot face. Sunt sigur, repet, eu am mare încredere în oamenii din instituțiile publice, că or mai fi și probleme în unele locuri, cred că avem și specialiști și nu doar eu. Sunt sigur că toată lumea cunoaște un om ok în poliție, în judecătorie, în, nu știu, tu să enumerăm toate instituțiile. Oamenii ăștia ok sigur pot fi chemați la treabă să găsească soluții pentru orice, inclusiv pentru organizarea unor anticipate, că doar nu o să închidem țara. Asta a fost o glumă ce am zis mai devreme, da? Evident că putem găsi soluții, evident că și domnul șeful de la AEP trebuie să se ducă către juriști, către oamenii care studiază legea să găsească soluții necesare, că ele sigur există. O țară nu se închide pur și simplu. Pe partea cealaltă cu guvernul care nu are putere, acum nu știu... Nu pot să nu fiu un pic pesimist în seara asta, nu pesimist, trist. Zic, asta este starea mea din seara aceasta, uitându-mă pe știri, pregătindu-mă pentru intervențiile de acum, mă gândesc, lucrurile nu pot să meargă chiar așa. Partidele nu au scoruri, dar nu au capacitatea de a crea majorități instantaneu. Dar pare că nici nu au nevoie unele de altele. sunt cinic când zic așa.
0: Și pare că se complac în pentru că, uite, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a acordat un interviu astăzi la Antena 3 CNN și a spus direct PSD, PNL și USR sunt cei care blochează guvernul. Vor să rămână la putere. Noi am putea să facem mai ușor decât ei majoritatea, dar nici noi nu avem.
2: Cred că sunt niște declarații destul de calculate. Nu cred că sunt niște declarații date așa oarecum, pentru că domnul Grindeanu este totuși un șef de partid mare. Acum tocmai am zis că scorul nu ne mai arată că sunt partid mare. Sunt sigur că sunt niște declarații menite să împungă sau să agațe electoratul, nu? În sensul în care tu te poziționezi, domne, noi suntem aici gata cu soluția. Practic asta este mesajul pe care încearcă să-l împingă. Dar ceilalți țin de scaune, nu vor să plece. Nu? Păi cum să plece acum PNL-ul de acolo? Că chiar aruncă țara în anarhie dacă se retrage și PNL-ul din... Bine, nici nu știu cum poate să facă. Trebuie întrebat din nou. Mers la avocați și la juriști și să vedem cum s-ar putea face. Dar nu-mi place cearta aceasta dintre partide. Sunt de acord că există păreri diferite și că e normal că e o negociere și că nu trebuie să fie toți unul care, dar măcar în spațiul public ar fi ok să arate o linie de încredere și nu doar pentru cetățenii care au votat, că mai devreme asta spuneam, că e nevoie să se ocupe de cetățenii acestei țări, nu? Ci și pentru creditorii României, pentru companiile, pentru astea mari de rating care ne dau,
0: și
2: nu? Și companiile internaționale.
0: Și urmează să dea decizii, da, în săptămânile
2: următoare.
0: Și hai
2: următoare. Să venim să spunem, suntem aici, căutăm, nu i-am auzit spunând asta pe toți. Da, e ok să spună, nu ne place PNL, nu ne place USR, nu ne place PSD. Dar suntem la masă, suntem în contact permanent, negociem, vom găsi soluții. Ce e așa de greu să spună cuvintele astea? Iar ceilalți, creditorii, ăștia de rating, cum se numesc, nu companii,
0: agențiile
2: de rating, mulțumesc că pierdusem cuvântul, ce poate să mai zică când o să vadă că, uite, guvernele lucrează sus și tare spre o soluție? Ori să zică, ok, hai să așteptăm. Dar când tu le arăți clar că ai parlament fracturat, exact, numai cu puteri politice minoritare, și mai și spui că te ceri și că nu poți să ajungi la o soluție cu dușmanul tău, ăștia ori zică, ok, țara asta nu e bună de investit. Scădem.
0: Da, sperăm că nu se va întâmpla asta. Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză. Vorbim însă când ne întoarcem despre o descoperire făcută într-o instituție a statului, care din ceea ce am văzut, imaginile publicate de un ministru, reiese că șefa instituției a ajuns să folosească în beneficiu personal clădirea unde lucrează. Imaginile, explicațiile imediat. Rămâneți pe Digi24.
4: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cele mai sigure materiale atunci când vine vorba de recipientele în care ne ținem mâncarea.

Știm deja cât de nociv este plasticul pentru mediu și pentru sănătatea noastră, așa că trebuie să limităm cât putem folosirea acestuia. Și putem face asta pentru că există suficiente alternative sănătoase. Caserole și alte vase din materiale stabile, care nu eliberează ușor substanțe în mâncare. Și aici vorbim despre sticla termorezistentă, inox și ceramică. Sticla este foarte sigură și nu absorbe mirosuri. Inoxul alimentar este rezistent, durabil și potrivit pentru contactul cu alimentele. Ceramica de bună calitate, fără crăpături, este iarăși o alegere sigură. De asemenea, fonta emailată poate fi o opțiune, dar depinde de calitatea emailului și cât de bun e stratul protector. Orice zgârietură o poate transforma într-un produs nociv prin substanțele eliminate în timpul gătitului. Pentru depozitare, încălzire și transport, sticla și inoxul rămân cele mai practice și mai sigure alegeri pe termen lung. Ce trebuie să știm atunci când folosim aceste caserole este că trebuie să eliminăm recipientele deteriorate, zgâriate sau crăpate, mai ales dacă sunt din materiale care pot migra în alimente. Chiar dacă par gesturi mici, fiecare are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
5: și
4: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: Nu a acționat
4: în ultimele 12 luni.
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gazele naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, spunem. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa
3: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%. Deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. 13.

0: Digi24 FM.
1: Sunt direct și vorbim despre directoarea unei instituții feroviare de stat, acuzată că și-a încropit un atelier de ciocolată artizanală chiar în clădirea instituției pe care o conduce, în care de altfel și locuiește gratis. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care funcționează într-o clădire a Ministerului Transporturilor de la Gara de Nord București, a fost verificată această instituție de Ministrul Interimar al Transporturilor, iar Radu Miruță a și publicat o filmare pe rețelele sociale în care susține că a descoperit că directoarea instituției folosește o parte din încăperile centrului ca locuință personală, invocând o moștenire la preluarea funcției. Mai mult, din imagini reiese că alte birouri, alte încăperi, sunt folosite de femeie pentru propria afacere pe care și-o promovează online, un atelier de ciocolată.
2: Unt de cacao.
3: Da. Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gram lactee de nocioară.
4: Asta e a mea.
3: Asta e. Dar câtă nocioară am mâncat
4: acum? Nu, că iau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
5: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vinzi.
3: Este o cofetărie, dacă am dus toate din urmă. Cum nu? L-am văzut, dacă nu puneam la pe... Da. Și pe hol și în camera cealaltă.
2: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
5: Locuiesc, da. Dar nu sunt, sunt din jur. Deci eu mi-am ajat pe curtea, am luat banii mei. Să par un pic. Ok.
2: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
5: Vin, plec, vin, plec.
2: Și cât plătesc pentru asta aici?
5: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
1: Da, imagini filmate într-o instituție de stat până la urmă. Un centru care se ocupă cu pregătirea personalului feroviar.
6: Mulțumesc că încheiem optimist, așa pe râs, pe fericire, ce să zic. Mă întrebam dacă să comandăm și noi niște ciocolată de acolo, de pe moșia moștenită de doamna.
1: Dacă e o idee bună, că e totuși la... că doamna n-avea autorizație, recunoaște chiar domnia sa în filmare.
6: Și mai și locuiește în bucătărie acolo, în cofetărie, în ce... Doamne ferește! Stai și te întrebi câte astfel de... căpușări în instituțiile de stat ori fi prin România și nevoie, iată, de un ministru mai curajos, că s-a dus. Îl apreciez pentru chestia asta. A intrat acolo prin toate camerele și a pus întrebarea corectă. Cât, lăsând deoparte că au numărat kilogramele de caramel, ce erau acelea, pastă de alune și mai știu eu ce, și au văzut și formele,
1: și alte
6: cocos,
1: ingrediente.
6: Da, delicios. S-a dus și a întrebat cât plătiți ca să locuiți aici? Pentru că instituțiile statului, într-adevăr, pot oferi locuințe de serviciu pentru angajaților, dar așa ceva se decontează. Se fac niște forme legale. Nu se locuiește tamnesam așa prin birouri. Aș vrea să spun că sunt șocat, dar din păcate asta e realitatea cu care noi toți românii ne-am obișnuit, ca unii oameni care ajung în funcții de conducere să se folosească de fondurile de acolo în interesul propriu.
1: Să
6: în
1: dispună timp... personal de...
6: Da? Și în timp ce alții stăm și ne uităm către, către partidele politice care nu se pot înțelege să conducă. Iată că în bucătărie, dacă ar fi să duc mai departe metafora cu cofetăria aceasta impromptu din spațiile CFR, care CFR nu e lipsită de probleme, nu? Trenurile astea noastre fără aer condiționat, toalete murdare, scaune rupte și mai știu eu ce probleme mai sunt
1: dacă
6: acolo.
1: Dacă țin bine minte, făcea chiar domnul ministru interimar Radu Miruță zilele trecute un sondaj. Rețelele sociale, întreba pe români dacă au mers recent cu trenul, ce probleme au întâmpinat, cred că a și publicat rezultatele.
6: Și au fost multe probleme, au găsit exact situația.
1: Cei mai mulți se plângeau exact de această situație, aerul condiționat lipsă pe timp de vară sau căldura lipsă pe timp de iarnă, probleme legate de igienă, de curățenia în
6: mari
1: vagoane,
6: probleme
1: toalete,
6: legate de igienă, nu doar, a fost o baie puțin mură.
1: Întârzierile.
6: Noi cumulăm ani de zile de întârziere într-un singur an de lucru. Ei bine, iată că lucrurile nu stau bine în bucătăria aceasta, nici a doamnei că n-arăta prea bine ce e acolo, să nu mâncați ciocolata aia, că nu părea în regulă, nici în bucătăria CFR-ului și nici în bucătăria țării. Sunt mulți care încearcă tot adaugă ingrediente, nu le iese sufleul, sau cum să zic, ăla e un fel de mâncare
1: e
6: care
1: complicat.
6: Trebuie cu grijă, da, așa se prăbușește interiorul după ce îl scoți de la cald din cuptor și noi românii în continuare mergem cu trenuri cu problemă, Stăm într-o țară care nu are un guvern cu puteri depline și unii dintre noi, nu știu, mor cu zile și n-apucă să mai vadă ceva
1: și
6: bun.
1: E o problemă sistemică. Ceea ce am văzut aici e doar un exemplu izolat, pentru că știm, căile ferate reprezintă de multă vreme o durere a transporturilor în România. S-a mai încercat pe aici pe acolo, investiție, o linie peticeală de mare viteză construită după ani de zile și cred că
6: avem
1: a și obiectul unui dosar penal și a unei condamnări.
6: Măcar avem București-Constanța și București-Brașov,
1: aceea.
6: Circulă liniile acestea, dar doar două dintr-o țară întreagă. Când avem doar oameni în Brașov, București și Constanța, avem oameni în toată țara asta.
1: Restanțe mari acolo.
6: Și de rest dosare penale deschise pentru abuz de funcții și cum se numește, deturnare de fonduri și așa mai departe. Da, este o problemă sistemică, dar cum facem ca, odată ce am constatat, să nu rămânem ca domnul președinte care a emis doar diagnosticul. Problema e la partide și nu există majoritatea. Bine, avem diagnostice, dar trebuie să și punem umărul la treabă să reparăm. Și eu cred că fiecare dintre noi, cu mic, cu mare, da, până la nivelul înalt, putem contribui fiind activ și politic. Și e important ca atunci când găsim o nedreptate să facem o petiție, să facem o plângere la poliție, frumos, legal, cum trebuie. Iar pentru asta e nevoie ca profesorii țării acesteia care sunt chinuiți acum de lipsa de fonduri, sunt supramunciți ca o clasă, să-și continue misiunea asta extraordinară de a educa creiere, pentru că acolo unde nu avem educație, unde oamenii nu știu să pună pixul pe hârtie, să scrie o solicitare, o sesizare sau să discute cu instituțiile statului, problema sistemică, nu? Din CFR, din medical, din toată zona politică, va rămâne în continuare. Și eu cred într-un stat care ne vrea deștepți, tocmai pentru că un stat care știe că dacă are cetățeni deștepți, colectează mai bine taxe, impozite, se întâmplă lucrurile mai corect, acolo e partea care funcționează. Deci, înspre asta sper să tindă toți, așa ca un corolar al discuției noastre, să închidă și fabrica de ciocolată a doamnei, să-i găsească și o locuință de serviciu, dacă este cazul, iar spațiile, dacă sunt neutilizate, să le dea înspre închiriere legal și just, astfel încât CFR-ul să-și aducă banii de care are nevoie să plătească salarii, să mențină curățenie, să funcționeze bine, da, se pot găsi soluții. Iar, ce să spun, spor miniștrilor ca domnul Miruță, care sunt și alți miniștri care își fac treaba bine, dar
1: să caute și în alte părți, pentru că e clar că problemele mari
6: sunt multe, perdele care trebuie date.
1: Nu sunt doar acolo din bucătăria improvizată.
6: Asta ne-a fost dată și nouă acum, o chestiune să ne arate că se încearcă. Mai departe, continuați, e bine, tot înainte.
1: Vlad Babenco, îți mulțumesc pentru discuție în audiența națională.
6: Mulțumesc.
1: Iar pe final de ediție ne uităm rapid peste câteva dintre cele mai citite articole din ultimele ore. Pe digi24.ro găsiți cele mai noi informații despre tot ce se întâmplă în Orient, unde atacurile lansate de armata americană, replicile iraniene parcă nu mai lasă loc de niciun fel de negocieri. Și ne uităm și pe digisport.ro, lumea sportului, toate informațiile noi care apar sunt despre marea finală a mondialului, mai sunt câteva zile doar până atunci și puteți afla pe site-ul colegilor noștri tot ce fac în aceste zile echipele finaliste înainte de confruntarea campioanelor, dar și toate mișcările fotbaliștilor vedetă. Iar audiența națională se încheie aici, rămâneți pe Digi24, ne revedem imediat cu jurnalul de la miezul nopții, cu sinteza celor mai importante știri ale zilei.
0: Un program oferit de Digi.

0: urmare a bătăliei din iulie-august 1917 de la Mărăști, în același an lua ființă Societatea Mărăști, la inițiativa generalilor Alexandru Mărgineanu și Alexandru Averescu. Statutul societății prevedea reconstrucția satului Mărăști și construirea unui mausoleu cu scopul perpetuării amintirii victoriei din primul război mondial. La 10 iunie 1928, regina Maria a participat la ceremonia punerii pietrei de temelie a mausoleului destinat osemintelor ostașilor căzuți în luptele de la Mărăști. Pentru închiderea firidelor osoarelor s-au realizat 12 geamuri de semicristal mate gravate cu desenul reginei Maria, realizat în stil Art Nouveau. Proiectat de arhitectul Pandele Șerbănescu, mausoleul cu cele 12 cripte osoare adăpostește 5342 de eroi cunoscuți și necunoscuți, români, ruși și germani. În sala centrală, sarcofagele generalilor Averescu, Mărgineanu, Văleanu, Arghirescu și Văitoianu au fost realizate de Carol Tot și Aurel Bordenache. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia care locuiesc în LA și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea în fața
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Este scandal după o vizită a ministrului interimar la transporturi, al transporturilor la una dintre clădirile instituției. Directoarea companiei care instruiește mecanicii de treni e acuzată că și-ar fi făcut un atelier de ciocolată într-una dintre camerele instituției, iar în altele ar locui. Imagini și detalii imediat în jurnal. Iar Uniunea Europeană e din nou cu ochii pe România. Curtea de Justiție a blocului comunitar critică deciziile judecătorilor de a închide dosare pe motiv de prescriere a faptelor. Președintele Nicușor Dan spune că de vină este Parlamentul, pentru că nu a făcut la timp anumite corecții legislative. Declarația președintelui la știrile serii imediat. Și în plan extern, e prăpăd în nordul Spaniei din cauza unui incendiu uriaș. Peste 4.000 de hectare de pădure s-au făcut scrum, iar sute de oameni au fost evacuați. Salvatorii se tem că nu vor reuși să oprească flăcările înainte să ajungă la case. Mai multe imagini, mai târziu în jurnal. Începe. Directoarea unei instituții feroviare de stat e acuzată că și-a încropit un atelier de ciocolată artizanală chiar în clădirea instituției, în care de altfel și locuiește gratis. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, așa se numește instituția, care funcționează într-o clădire a Ministerului Transporturilor de la Gara de Nord București. E sediul care a fost verificat de Ministrul Interimar al Transporturilor. Radu Miruță susține, într-o filmare publicată pe rețelele sociale, că acolo a descoperit că directoarea instituției folosește o parte din încăperi ca locuință personală, invocând o moștenire la preluarea funcției. Mai mult, din imagini reiese că alte încăperi sunt folosite de femeie pentru propria afacere pe care și-o promovează online, un atelier de ciocolată.
1: Unt de cacao.
2: Da. Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gran latte de nocioară.
3: Asta e a mea. Asta e.
2: Dar câtă nocioară am mâncat
3: frumos? Nu, că iau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
4: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vinzi.
2: Este o cofetărie, dacă am adun toate ingrediente. Cum nu? Le-am văzut, dacă nu puneam la pe ele, da. Și pe hol și în camera cealaltă.
1: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
4: Locuiesc, da. Dar nu sunt, sunt din jur. Deci eu mi-am ajat pe puțin din banii mei. Să par un pic mai. Ok.
1: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
4: Vin, plec.
1: Și cât plătesc pentru asta aici?
4: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
0: Spitalul Marie Curie din București, unul dintre cele mai mari din țară, riscă să rămână fără paturi pentru bebelușii grav bolnavi din cauza crizei de personal. 7 asistente au plecat în ultima perioadă, iar instituția nu mai poate face angajări pentru că posturile sunt blocate. Din această cauză, conducerea spitalului a cerut blocarea unor paturi de la terapie intensivă.
5: Adela a ajuns cu copilul la București de la Craiova. Transferul a fost amânat câteva zile pentru că nu erau paturi libere.
6: În această secție sunt direcționați copii din toată țara. Noi cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența.
5: În secție e mereu forfotă. Asistentele aleargă de la un salon la altul. Se termină o perfuzie, pornește o alarmă. Unui copil îi scade saturația, altuia tensiunea.
6: Nu fac față. Sunt prea puține. Au grijă de foarte mulți copii în același timp.
7: O asistentă se ocupă chiar și de 4-5 copii. 4-5 copii, dintre care poate să fie 2-3 sau chiar 4 intubați, ceea ce este foarte greu pentru noi.
5: 7 asistente au plecat din secție dintr-un total de 50. Unele au intrat în concediu de maternitate, altele s-au îmbolnăvit, ori și-au dat demisia. Din această cauză, conducerea Spitalului Marie Curie a cerut Direcției pentru Sănătate Publică să închidă temporar 5 dintre cele 27 de paturi. 5 paturi mai puțin înseamnă 5 copii care nu vor putea fi primiți. În așteptare sunt deja 15.
8: Dar în ziua în care am dea 5 locuri, vor fi 5 locuri mai puțin s-a încheiat. Și se întâmplă rece, în scurtă vreme. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care n-aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, cu cine le vom deschide.
5: Criza de personal este în spitalele din toată țara. Guvernul ar trebui să aprobe prin memorandum peste 7.000 de angajări în sănătate. Doar că, din informațiile Digi24, Ministerul Finanțelor nu și-ar fi dat acordul din lipsă de bani.
0: Piața imobiliară are lacătul pe ușă timp de o săptămână. Agenția Națională de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic, iar toate sistemele sunt blocate. Cei mai afectați sunt cumpărătorii care sperau să prindă pe final de iulie cota redusă de TVA. Dacă nu vor reuși să încheie tranzacțiile până la 1 august, s-ar putea să plătească în plus 1.000 de euro.
9: Extrasul de carte funciară este cheia unei tranzacții imobiliare. Fără acest act, orice proces de vânzare-cumpărare este pus pe pauză. Sistemul a fost atacat cibernetic. Toate softurile au fost oprite.
10: Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și acordă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului și, desigur, pentru limitarea.

0: În această situație limită este și Mihaela.
1: Am cumpărat apartamentul în 2021, atunci am achitat avansul. A fost 129.000 plus TVA. TVA-ul era 5% la momentul respectiv. În 2024 s-a mărit TVA-ul la 9%, am achitat diferența. Iar acum, de la 1 august, se mărește la 21%, ceea ce ar însemna încă 13.500 de euro în plus, ceea ce e o sumă destul de mare.
0: Ionuț a plătit deja 125.000 de euro pentru un apartament de două camere. Acum, gândul că ultimul pas este la limită îi dă coșmaruri.
2: În primul rând, momentan ne afectează din punct de vedere emoțional, este un stres, putem să ajungem să avem o creștere de preț, care creștere de preț în cazul nostru ar însemna undeva tot la 13.700 de euro.
3: Cunosc aceste cazuri, deci în momentul de față nu se poate face nicio operațiune ceea ce privește Agenția Națională de Cadastru și oficiile teritoriale județene.
0: Agenția Națională de Cadastru a precizat că odată rezolvat, sistemul va prelungi programul de muncă al angajaților.
4: Bucureștean a găsit o metodă inedită să fenteze legea și să poată parca mașina cât mai aproape de casă. Detalii și imagini imediat. Criza politică fără orizont de timp e o ecuație mai greu de rezolvat decât își imaginau partidele și pare că Nicușor Dan, președintele României, nu mai crede că se vor găsi curând o majoritate parlamentară și o variantă viabilă de guvern. Șeful statului spune că nu are de gând să mai numească un premier cât timp politicienii nu-și rezolvă problemele și nu încep să se gândească la țară.
5: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? V-ați dat un deadline?
6: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri. Da? De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
5: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
6: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
5: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți două variante de premier din două părți diferite.
6: Da, și în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
7: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
6: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm.
8: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc? V-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
6: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură și... În fine, ce-am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
9: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PSD-an. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
6: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
4: Criza politică stabilește un nou record cu implicații financiare pentru țara noastră. Cu 72 de zile trecute de la moțiunea prin care guvernul a fost demis, Ilie Bolojan devine cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție. Dar cabinetul pe care îl conduce are puteri limitate. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
10: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până

0: prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veșcea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
1: Un guvern de armistițiu pare a fi varianta care le-ar conveni cel mai mult socialdemocraților. Sorin Grindeanu spune că în discuțiile cu președintele la Palatul Cotroceni s-a vorbit despre posibilitatea ca PSD să facă un guvern cu UDMR și minoritățile, dar PNL și USR s-ar fi opus acestui scenariu.
2: PSD, UDMR și minoritățile, am încercat să venim să deblocăm situația și nu PSD-ul, ci UDMR-ul și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că da, eu am spus că da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul, până după buget, în toamna târzie a acestui an, și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate.
3: Cine a fost de acord și cine nu a fost de acord?
2: Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da, chiar Hunor, cel care a propus această a avut această propunere, spunea, domnule, da, e un de aceea e un guvern de armistițiu, că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni. Toate lucrurile care...
3: Și după aia începe războiul din nou.
2: După aceea, dacă e cazul, poate să reînceapă. Dar ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei sunt... ei nu vor așa ceva.
1: Parlamentul e responsabil pentru vidul de legislație care a permis închiderea dosarelor pentru prescripție, decizii criticate dur de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. E reacția președintelui Nicu Șordan, care spune că nu s-ar fi ajuns la această sancțiune dacă aleșii ar fi pus în aplicare deciziile Curții Constituționale.
4: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Da, noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile, în orice caz, un număr de zile preos de Constituție, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Tot timpul, ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept? Curtea de Justiție a avut opinie, în alta curte a avut o opinie, Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune, deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România.
1: Bucureștiul este capitala europeană cea mai vulnerabilă la cutremure. Cu toate acestea, sute de turiști se pot caza fără să știe în clădiri pe care legea le consideră prea periculoase pentru a fi închiriate. Sute de locuințe din imobile încadrate în clasa 1 de risc seismic, cu bulină roșie adică, sunt promovate pe principalele platforme de închirieri pe termen scurt, fără ca vizitatorii să fie informați despre riscuri.
5: 207 locuințe turistice din București sunt promovate pe Airbnb și Booking, deși se află în clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică cea mai ridicată potrivit unei analize The Guardian, cu date puse la dispoziție de RERISE, organizație din România care militează pentru implementarea măsurilor de reducere a riscului seismic. Analiza arată că 116 locuințe sunt listate pe Booking, 47 pe Airbnb, iar 44 apar pe ambele platforme, scrie Bizidei. Toate se află în clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, unde închirierea este interzisă prin lege încă din 2024 și este sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de euro. Bucureștiul are peste 400 astfel de clădiri expertizate, dar RiRise avertizează că numărul real al locuințelor turistice aflate în clădiri periculoase poate fi mult mai mare, deoarece doar o parte dintre imobilele din capitală au fost evaluate seismic. Organizația susține că turiștii nu sunt informați clar și transparent despre riscurile la care se expun în clădirile în care se cazează, iar platformele Airbnb și Booking nu cer proprietarilor să declare situația structurală a imobilelor. Dintre locuințele confirmate cu risc seismic, doar două anunțuri îl menționau, însă descrierile îl minimalizau. Conform legii, aceste clădiri trebuie să aibă o bulină roșie la intrare și un avertisment în limba română, însă turiștii străini, deși văd acest marcaj, nu înțeleg despre ce e vorba, deoarece nu știu ce scrie. Primăria București a transmis că verificările sunt făcute în urma reclamațiilor și că a informat Ministerul Turismului cu privire la nerespectarea interdicției închirierii locuințelor din clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic. Airbnb a declarat că analizează situația, iar Booking a transmis că proprietarii trebuie să respecte legislația locală.
1: Șoferii bucureșteni devin foarte inventivi atunci când vor să își asigure un loc de parcare. Un exemplu acum, un bărbat din capitală a creat un mecanism prin care a transformat un stâlpișor de metal fixat pe trotuar într-un mobil pe care pur și simplu îl coboară când vine cu mașina.
6: Ne aflăm într-o zonă centrală a capitalei, pe strada Mihai Eminescu. Pentru a putea parca pe trotuar, un șofer a tăiat un stâlpișor de metal și a montat o balamă.
7: Mă uitam la ăsta cum a reușit să parcheze aici și a montat balama cu stâlpișor.
5: Bucureștenii sunt uimiți de creativitatea șoferilor care vor să parcheze fără a plăti.
8: Băia descurcăreț. Dacă aș fi polițist, poate că l-aș amenda.
9: Civist, educație. Nu putem avea un polițist la fiecare pomișor.
6: Sunt inventivi românii? Ce părere
9: aveți? Absolut. Cei mai inventivi.
10: Posfidarea spațiului public, ca să zic așa. Adică pur și simplu am călcat trotuarul care este destinat pietonilor.
11: Parcarea din ce în ce devine o mare problemă.
5: Pe acest bulevard au fost desfințate locurile de parcare cu abonament la primăria de sector și au fost montați stâlpișori. În continuare, șoferii caută metode pentru a-și parca mașinile cât mai aproape de destinația lor.
6: Am văzut că ați dat la o parte o bordură ca să puteți trece.
12: Pentru că nu se putea. Bordura aia, vă dați seama. Era blocată, vedeți, de acolo. A căzut, dar n-au pus-o la loc. Trebuie să inventăm orice ca să facem să fie bine.
5: În ultimele luni, municipalitatea a împrejmuit mai multe trotuare în zonele centrale pentru a bloca accesul mașinilor, dar deja mulți stâlpișori au fost scoși din asfalt sau îndoiți, de exemplu în cartierul Armenesc. Aceeași situație este și pe strada Popanan, unde mai mulți stâlpi din apropierea unor cafenele și magazine au fost aproape puși la pământ. În urma apariției imaginilor cu stâlpul modificat, polițiștii locali au găsit mașina parcată tot neregulamentar, însă pe o trecere de pietoni. Pe lângă amendă, șoferul va trebui să achite și daunele produse. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Capitalei a transmis că administrația străzilor a înlocuit deja stâlpișorul afectat, urmând să facă plângere la Poliția Națională pentru distrugerea mobilierului stradal și pentru recuperarea prejudiciului.
1: 6 români sunt acuzați în Olanda că au exploatat sexual mai multe tinere. Cum au fost prinși proxeneții, ce mesaj au polițiștii olandezi pentru victimele acestora, imediat rămâneți pe Digi24.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
16: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare, rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe parcii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
17: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
18: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod răspundem la o întrebare simplă. Ce face, de fapt, Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este banca centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară. Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice. Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu, spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri. Atunci când, de exemplu, guvernul crește salariile bugetarilor din PIX, fără o legătură cu productivitatea reală din piață, acest lucru generează inflație. În aceste condiții, Banca Centrală este nevoită să intervină și să crească dobânda cheie pentru a contrabalansa creșterea inflației. Cele două instituții influențează economia, dar au atribuții diferite. Pe de altă parte, cursul este menținut la un nivel stabil de către BNR, fluctuații ale sale putând avea efecte nefaste în economie. Nu de multe ori am văzut cum din cauza unor decizii politice este afectat cursul de schimb și atunci Banca Centrală este nevoită să intervină să-l apere. Bineînțeles, cu prețul rezervelor valutare, pentru că a apăra cursul înseamnă a vinde, de exemplu, euro din rezervă pentru lei. Într-o economie modernă, Banca Centrală este unul dintre pilonii de stabilitate. Deciziile pe care le ia BNR au impact asupra creditelor, economiilor, investițiilor și, în final, asupra nivelului nostru de trai. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Operațiune de amploare în Olanda pentru prinderea a 6 proxenezi români care ar fi exploatat sexual zeci de tinere aduse din România. 4 dintre suspecți au fost arestați la Amsterdam, iar ceilalți 2 în România.
1: En dan zien we hoe de politie met een stormram, achtervolgd door een cameraman, het pand binnentreedt.
2: Cu fețele acoperite, însoțiți de câini de urmă și căutare, zeci de polițiști au înconjurat celebrul cartier roșu din Amsterdam, acolo unde, timp de un an, 6 români ar fi exploatat sexual mai multe fete din țara noastră.
3: Procurorii DIICOT spun că bazele rețelei s-au format anul trecut în Dâmbovița. După ce erau racolate, tinerele erau duse în Olanda. Acolo ar fi fost agresate, drogate, amenințate cu moartea și obligate să plătească o așa zisă taxă de protecție.
2: Autoritățile din Olanda au descins în locațiile unde știau că se află cel puțin 4 dintre inculpați. Unul dintre ei a fost ridicat chiar din sala de sport, iar altul din taxiul tip bicicletă cu care îi plimba pe proxeneți. Alții 2 bărbați au fost arestați în România.
4: Sub coordonarea Eurojust a fost constituită o echipă comună de anchetă între DIICOT și autoritățile judiciare olandeze, iar acțiunea a beneficiat și de sprijinul Europol. Perchezițiile s-au desfășurat în același timp în ambele state. În urma perchezițiilor din România au fost ridicate sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, carduri bancare și înscrisuri cu valoare probatorie.
2: Poliția olandeză face apel la victime printr-un videoclip care nu a fost făcut public și este trimis doar femeilor din cartierul roșu. O supraviețuitoare a traficului de persoane, româncă, e cea care transmite mesajul. Ea le spune femeilor: mă retrag, poți face și tu asta. Poate că ți-ai ales chiar tu această meserie, totuși nimeni nu ar trebui să profite de tine, de banii tăi sau de sentimentele tale. Nu ești singură. Poliția din Olanda te poate ajuta. Știm că pentru multe dintre voi a merge la poliție este o adevărată barieră. Încercăm să eliminăm această barieră. Fenomenul exploatării sexuale este îngrijorător. 4 din 10 victime identificate ale traficului de persoane au fost obligate să se prostitueze în afara României, arată ultimele date ale Agenției Naționale împotriva traficului de persoane.
0: Digi Spania a debutat pe bursele de valori spaniole. Listarea are loc după finalizarea ofertei publice inițiale, care a evaluat subsidiara Digi Communications la aproximativ 1,7 miliarde de euro.
2: Listarea Digi Spain are loc în urma finalizării ofertei publice inițiale, prin care au fost atrase aproximativ 287 de milioane de euro. Valoarea ofertei poate crește până la 330 de milioane de euro dacă este exercitată opțiunea de supraalocare pusă la dispoziție de Digi România, care permite vânzarea unui pachet suplimentar de acțiuni. Fondurile atrase prin majorarea de capital vor susține strategia de creștere pe termen lung a companiei, inclusiv dezvoltarea în continuare a infrastructurii proprii de telecomunicații și extinderea bazei de clienți. Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o capitalizare bursieră inițială a Digi Spain de aproximativ 1,66 miliarde de euro. La debutul tranzacționării, acțiunile au fost cotate la 6 euro, cu aproximativ 7% peste prețul stabilit în oferta publică inițială.
5: This moment marks more than 18 years of our operations in Spain. But it feels like a beginning and a new chapter. And today we also welcome new group of supporters in our activity, in our operations. These are, of course, the investors on the Spanish Stock Exchange. And we sincerely hope that we'll do our best to create value for them, for our shareholders, for customers, and of course for all our partners.
6: Podemos decir que hoy la red de fibra más rápida de España llega a la bolsa. La salida a bolsa es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España, reforzado ahora por la inversión de un grupo importante de inversores, apoyo que prácticamente y que con su apoyo prácticamente pues refuerzan prácticamente nuestra convicción de seguir con nuestro plan industrial a largo plazo. Y le vemos como un voto de confianza para los éxitos que hemos conseguido hasta ahora, ¿no?
2: În urma finalizării ofertei Digi Communications, prin intermediul Digi România deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al Digi Spain și păstrează controlul asupra companiei. Digi Spain este în prezent principalul motor de creștere al Digi Communications. În primul trimestru al anului, veniturile sale au crescut cu peste 16%, la 252,2 milioane de euro, iar profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare este de 50,6 milioane de euro. În ritm anualizat, veniturile sale depășesc deja 1 miliard de euro, după ce a încheiat anul 2025 cu 929 de milioane de euro. Rețeaua proprie de fibră optică a companiei acoperă 14,2 milioane de gospodării, iar ținta pe termen mediu este de 21 de milioane. Pentru anul 2026, Digi Spain estimează venituri cuprinse între 1,04 și 1,08 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală între 11,9 și 16,8% comparativ cu 2025, susținută de extinderea continuă a bazei de clienți și de investițiile în infrastructura proprie de telecomunicații. În prezent, Digi Communications este prezentă pe piețele de telecomunicații din România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Marea Britanie.
0: Lipsa apei potabile ar putea închide multe dintre destinațiile europene preferate de români. Unde este cea mai gravă situație și ce măsuri s-au luat până acum, vă arăt imediat. Un uriaș incendiu de pădure devastează nordul Spaniei. În mai puțin de 24 de ore a ars o suprafață cât un sector din București, în regiunea Zaragoza. Sute de oameni au fost evacuați, iar pompierii spun că focul e de necontrolat. Mai multe drumuri din regiune sunt blocate.
7: Venga, prepara las mangueras que está aquí. ¡Abre el cono!
0: Din Spania, despre situația extremă, ne vorbește corespondentul Digi24, Alin Petrica.
8: Bun găsit, este vorba despre un incendiu în zona Zaragoza. Un incendiu izbucnit miercuri seară. În mai puțin de 24 de ore au fost mistuite 4.500 de hectare de pădure și de vegetație. Sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere cu peste 40 de km la oră și focare sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități, 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în săli de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe despre care se știe că au fost afectate de foc. Sunt mai multe drumuri blocate, inclusiv drumuri blocate intenționat de pompieri care vor să evite o tragedie similară cu cea care a fost în Alberia, când au murit 13 persoane care au încercat să fugă pe cont propriu din calea focului. Acum există rute bine stabilite și bine supravegheate de pompieri pentru a evita o astfel de tragedie.
0: Incendiile de vegetație fac ravagii și peste ocean. În Canada sunt peste 800 de focare, iar 100 dintre ele nu pot fi controlate. Focul a generat atât de mult fum încât aerul a devenit aproape irrespirabil în provincia Ontario, dar și la sud de graniță, în statul american Michigan. Din această cauză, Toronto a fost pentru ore bune orașul cu cea mai proastă calitate a aerului din lume. Aproape 2 milioane de hectare de vegetație au fost deja distruse de flăcări. Situația este agravată și de temperaturile ridicate.

0: paradisul insulelor grecești din Marea Egee, căutat de milioane de turiști, e în pericol. Motivul: nu mai plouă suficient din cauza încălzirii globale, iar rezervele de apă de pe unele insule s-au diminuat atât de mult încât hotelierii dau apă cu porția în camere. Dincolo de turism, cel mai mult suferă animalele și culturile.
1: Panoramă de vis, probleme cu duiumul. Așa putem descrie pe scurt situația de pe Astipalea, o insulă din sud-estul Mării Egee, undeva între Creta și țărmul turcesc. În fiecare an, zeci de mii de turiști vin cu feribotul pe insula stâncoasă. Acum, din cauza secetei, consumul de apă e cea mai mare grijă a hotelierilor.
2: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα ποτίσματος στα φυτά, οπότε με διάφορες μικρές κινήσεις έχουμε καταφέρει να μειώνουμε τις καταναλώσεις κάθε χρόνο ή έστω να τις κρατάμε σταθερές ενώ αυξάνεται ο κόσμος.
1: Lacul artificial, care alimentează principalul oraș, e la mai puțin de un sfert din capacitatea totală, tocmai pentru că nu mai plouă cu lunile, iar clienții pensiunilor și hotelurilor sunt cei mai mari risipitori de apă. Dacă nu este redus drastic consumul, apa se termină înainte de sfârșitul anului.
2: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
1: Dincolo de terasele chic de pe coastă, livezile de citrice se usucă văzând cu ochii sau nu dau rod, iar pe turmele de oi le pasc chinurile setei istovitoare.
3: Ήχεν εδώ πέρα, τι μανταρίνια, τι πορτοκάλια, κλιμεντίνες, εκόρ, τι θέλετε, βερίκοκα. Πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω, αυτό εδώ το χτίμα που βλέπετε τώρα το χωράφι, έμπαινες μέσα και δεν σε έβρισκε ο άλλος. Φώναζε και δεν άκουγε. Έπρεπε να τον ακούσεις για να έρθεις να δεις ποιος είναι. Τώρα με το νερό που δεν έχουμε, έχουν γίνει όλα χάρη.
4: Παλιά έβρεχε, τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
3: Φέτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα, κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά, και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.
5: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω ότι στην Αστυπάλαια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή το νερό που έριξε όλο το χρόνο, αν το μαζεύαμε σε ένα κουβά, σε μια λεκάνη, θα ήταν 2,5 εκατοστά ύψος.
0: Decizie fără precedent în Statele Unite. Administrația americană vrea, și citez acum, revenirea la standardul masculin în armată. Șeful Pentagonului anunță că militarii vor fi testați pentru nivelul de testosteron din sânge. Pete Hegseth vrea ca personalul militar de peste 30 de ani să facă obligatoriu acest test odată pe an, iar militarii sub 30 de ani doar voluntar. Iar cei care au niveluri reduse, bărbați ori femei, vor putea beneficia de tratament subvenționat.
6: At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy. This initiative, it's not about artificial enhancement. It's about restoring and optimizing your natural capability.
0: Despre vremea de la noi acum, temperaturile trec de pragul caniculei în multe zone, dar nu scăpăm nici de furtuni. Unde vor mai fi ploi torențiale, aflăm de la Greta Gavrilă.
7: Bun găsit, un cod galben de furtuni vizează masivele vestice și sudvestice. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Precipitațiile vor aduce în aceste zone cantități importante de apă, care izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până sâmbătă dimineață. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale, cu minime în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cine e jucătorul care a lăsat Dinamo pentru FCSB, dar și ce cadou a primit Messi după meciul cu Anglia, vedeți imediat la sport, iar știrile serii a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se pun, se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
11: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlții barca.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Dorit de Gigi Becali, Edi Niaure a fost convins de Mihai Stoica să aleagă FCSB după despărțirea de Dinamo. Mijlocașul de 32 de ani se felicită pentru alegerea făcută.
1: So I realized how professional they were and then I convinced they were to sign me, so as a football player, especially on my age, this is something very important.
0: Niaure este sigur pe el, nu se teme de reacțiile lui Gigi Becali.
1: I'm a guy who likes pressure. So I don't think this is going to be a problem for me. But I think this is a good pressure for us players. It makes you want to perform even more and then obviously to play the best games and then.
0: Lui Niaure nu-i pasă de reacția pe care fanii dinamoviști o vor avea când îl vor vedea în roșu și albastru la derby.
1: I don't focus on these things. Whatever they're going to do, if they see me on the pitch, it doesn't really affect me. I think for me it's just going to be another football game. Try to win it.
0: Până să debuteze pentru FCSB, fostul dinamovist trage tare să și recupereze forma fizică.
1: They just need to know that no matter if I'm performing or not performing, I'm always going to give 100% on the pitch. But one thing I will never do is cheat on the pitch and then don't give 100% and 110%.
2: Anglia s-a văzut în finala Cupei Mondiale pentru jumătate de oră. Oamenii lui Tuchel au făcut însă un pas înapoi, uriaș, după ce Gordon a deschis scorul în minutul 55. Până la final, Anglia a avut 12% la capitolul posesia mingii, iar selecționerul german a fost criticat pentru schimbările care au invitat Argentina să asedieze careul lui Pickford.
3: It was difficult for us. We could not find any duels, we could not find any ball possession anymore. And couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won the game. I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. I'm responsible for them, I took them, so I take the criticism, that's just the way it is.
2: Pentru Anglia s-a repetat scenariul semifinalei din urmă cu 8 ani. Aflați la conducere, englezii au fost întorși și la această ediție.
4: Everyone's gutted, I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts in to being a successful national team. A similar story to what's happened in previous tournaments. I feel like we struggled to keep the momentum of the game. For one reason or another, we struggled to keep the ball, we struggled to put pressure on the ball.
2: Un jurnalist din Argentina i-a oferit lui Messi un cadou de suflet după meciul cu Anglia, tricoul purtat de Maradona la Mondialul din 1986.
5: Da, muchas gracias, la verdad que sí que fue hermoso y seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él que lo viva como quiera de ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también.
2: Argentina a ajuns pentru a 7-a oară în istorie în ultimul act de la Mondiale și a egalat astfel marea rivală, Brazilia. Lider rămâne Germania cu 8 finale jucate.

0: Jude Bellingham și-a pierdut cumpătul după înfrângerea în fața Argentinei. Mijlocașul englez l-a lovit peste ceafă pe Valentin Barco, jucătorul de la Strasbourg, care sărbătorea în fața sa alături de un grup de coechipieri. Bellingham ar putea rata finala mică dacă FIFA îl va sancționa pe baza imaginilor de la final. Și argentinienii sunt pasibili de o sancțiune. Jucătorii lui Scaloni s-au bucurat în fața peluzei cu un banner pe care scria Insulele Malvine sunt argentiniene. În arhipelagul pentru care Marea Britanie și Argentina s-au luptat în urmă cu mai bine de 40 de ani, fanii englezii și-au susținut favoriții și au trecut de la extaz la agonie.
1: România continuă să celebreze zecele perfect obținut de Nadia Comăneci la Montreal, acum 50 de ani. Legenda care a marcat istoria gimnasticii s-a întâlnit cu un grup de sportive pentru un antrenament demonstrativ. Organizatorii de la clubul rezidențial patronat de Ion Țiriac i-au oferit și un tablou special, un portret realizat de artista Ramona Pintea.
2: Gimnastica o să revină, pentru că dacă nu creăm posibilități cu, ce spun eu, cu o cultură nouă, cu infrastructură nouă. Ia uitați câți copii aveți aici care fac gimnastică. Deci dacă tot timpul spunem nu avem, nu facem și nu știu ce, atunci nu mai dați încredere acestor copii și mămici ca să dea copii să facă sport.
1: Sâmbătă de la 17:45, DigiSport 1 va difuza în premieră documentarul Nadia 1.00, Eroarea perfectă.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
7: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
6: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
7: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
6: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
7: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
6: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
7: Din câte știu, se va face o sesiune.
6: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
7: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
6: inclusiv
7: asta.
6: Inclusiv legea salarizării?
7: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
6: tocmai
7: dureros.
6: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
7: Asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
5: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
7: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicu Șordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!
9: Superliga începe cu supermeciuri. FCSB are duel de tradiție cu FC Argeș. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: O țară în război găsește resurse să protesteze față de manevra politică a președintelui Zelenski. Oamenii au ieșit în stradă în marile orașe ale Ucrainei pentru că Volodymyr Zelenski l-a dat afară pe tânărul ministru al apărării. Nimeni altul decât inventatorul tacticii atacurilor cu drone la mare distanță asupra rafinăriilor din Rusia. Se strigă Fedorov pe stradă, numele ministrului destituit la remaniere. Zelenski are o problemă de rezolvat, o problemă uriașă, mare cât roata carului. Și imaginile contagioase le-am văzut adineauri. Argentinienii s-au bucurat din toată inima pentru că au intrat în finala Cupei Mondiale. Au transformat victoria asupra Angliei în mesaj politic. La finalul partidei au fluturat un banner pe care scria în spaniolă că Malvinele sunt argentiniene. Este vorba despre insulele Falklands, teritoriu britanic, conform dreptului internațional. În România, record absolut, Ilie Bolojan devine cel mai longeviv premier destituit, cu 72 de zile rezistență la activ. PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, pur și simplu nu reușesc să rezolve problema înlocuirii lui Bolojan. Președintele Nicuș Ordan face declarația crizei. Șeful statului spune că PSD a dat dovadă de responsabilitate pentru că a depus moțiunea după ce a votat bugetul. Și tot el anunță că nu există niciun fel de progres între partide, deci nu are de ce să convoace noi consultări la Cotroceni. Are o părere de rău. Nicuș Ordan spune că un guvern tehnocrat ne-ar fi pus într-o situație mai bună decât cea în care ne aflăm acum. Revine coșmarul scumpirilor generalizate din cauza reizbucnirii războiului din Iran. Urcă prețul barilului, prompt reacționează și benzinarii noștri. La ce să ne așteptăm? Detalii în această seară la Jurnal. Începem! Sunt exact 72 de zile de când ne promitea că vom trece cu calm peste criza politică. Mă refer la Nicuș Ordan, președintele României, care recunoaște că nu are soluții. Președintele tocmai a spus că nu are în plan nicio nominalizare și nici consultări. Și că e de vină pentru această situație sunt partidele care nu înțeleg cum să gestioneze această situație și nu reușesc să găsească un numitor comun. Declarația a fost făcută la Muzeul Național de Istorie, unde președintele a deschis o expoziție împreună cu ambasadorul american, într-un moment istoric, cel mai lung interimat la Palatul Victoria.
1: Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Discuțiile continuă la nivel informal. Pentru moment, după cea de luni dimineață, nu cred că sunt progrese așa de mari ca să fie încă una.
2: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? Dumneavoastră v-ați dat un deadline?
1: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri. Da? De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
2: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
1: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
2: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți nu, două variante de premier din două părți diferite.
1: Da,
2: și
1: în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
3: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
1: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm.
4: Kelemen Hunor, președintele UDMR, a confirmat faptul că în întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a discutat despre patru guverne succesive, practic fiecare guvern să guverneze 6 luni. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu astfel de variantă și totuși cum ar putea să funcționeze?
1: Ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani, dar nu s-a pus problema să fie toate 4.
5: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc, v-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
1: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură și în fine, ce am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului.

0: L-ați nominalizat pe Adrian Veștea fără acordul Partidului Național Liberal și ați făcut practic chiar dumneavoastră, ați oferit chiar dumneavoastră o soluție în care poate la acea vreme ați crezut. Cum e de fapt? Atunci dumneavoastră aveați soluția potrivită, acum o cereți partidelor. Cine ar trebui să rezolve această criză?
1: Sunt sigur că mâine dimineață vă veți duce la sediile celor patru partide și le veți spune fiecărui lider, aveți 70 de zile de când nu propuneți o soluție.
2: Record istoric pentru Ilie Bolojan și guvernul lui interimar. Au trecut 72 de zile de când au fost demiși prin moțiune de cenzură și sunt tot la Palatul Victoria, iar perioada încă se poate prelungi mult și bine. Nu se întrevede deocamdată nicio soluție de ieșire din blocajul politic total constatat atât de șefii de partide cât și de președintele Republicii. Mergem la Amalia Dobre pentru fapte.
3: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veștea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
2: Zi plină de negocieri la Ministerul Finanțelor cu agenția de rating Moody's. Ministrul Alexandru Nazare atrage atenția că discuțiile au o miză majoră, evitarea retrogradării ratingului de țară, care ar fi o catastrofă pentru România. La rândul lor, evaluatorii Moody's avertizează că incertitudinea politică poate afecta consolidarea fiscală. Raportul Moody's va fi publicat pe 11 septembrie, ce ar însemna ca România să fie retrogradată la junk. Explicații Maria Coman.
4: Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. După discuțiile cu experții agenției Fitch, astăzi începe și evaluarea realizată de agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare trebuie să le prezinte experților situația economiei și măsurile prin care guvernul promite să reducă deficitul bugetar. Miza este menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării la categoria junk. Asta ar însemna că România nu ar mai fi considerată o destinație sigură pentru investiții. Una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor este Planul Național de Redresare și Reziliență. România trebuie să îndeplinească până la 31 august toate jaloanele necesare pentru a încasa 4,5 miliarde de euro din PNRR. Pierderea acestor bani ar reprezenta o linie roșie pentru agențiile de rating și ar putea crește riscul unei retrogradări. În acest scenariu, statul s-ar împrumuta la dobânzi și mai mari, iar investițiile străine ar putea continua să scadă. De altfel, datele Băncii Naționale arată că în primele 5 luni ale anului, investițiile străine s-au redus cu 25%. Retrogradarea la categoria junk ar însemna și concedieri la stat, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare s-ar vedea în cele din urmă în facturile populației. Agenția de rating Fitch își va anunța decizia pe 31 iulie, iar Moody's va publica rezultatul evaluării pe 8 august.
2: Postare pe Facebook a ministrului Finanțelor Alexandru Nazare, din care înțelegem care este cea mai mare preocupare a agenției de rating Moody's. Spune Alexandru Nazare, după ce trece în revistă progresele din anul trecut, spune că acest parcurs trebuie continuat cu aceeași consecvență. Este vorba despre țintele de deficit bugetar care nu trebuie să fie depășite.

0: De aici tragem concluzia că agenția de rating Moody's, probabil toate agențiile de rating, pun pe bandă rulantă aceeași întrebare. Rămâne valabil planul reducerii deficitului bugetar și dacă se schimbă guvernul de la București? Orice guvern vine în locul lui Ilie Bolojan, se va ține de același angajament? E o întrebare la care probabil ministrul finanțelor nu are cum să răspundă. El ne arată în acest mesaj doar ce trebuie să se întâmple mai departe pentru ca România să nu intre în junk. Orice guvern îl va înlocui pe cel al lui Ilie Bolojan, trebuie să continue să reducă deficitul bugetar. Întrebarea momentului este dacă pot fi organizate sau nu alegeri anticipate. Întrebarea a ajuns să frământe instituțiile din România, părerile sunt diferite. Fostul ministru PSD al Justiției, Tudorel Toader, îl contrazice pe șeful Autorității Electorale Permanente, fost parlamentar PSD. Alegerile anticipate pot fi organizate de un guvern interimar chiar, asta susține Tudorel Toader, în timp ce Adrian Țuțuianu pretinde că e nevoie de modificarea legilor.
1: Alegerile se organizează, evident, pe baza legii, pe baza hotărârilor de guvern. Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Iar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție. Depinde însă și de voința președintelui.
0: Și totuși există cel puțin un subiect la care președintele și PSD, președintele Republicii și PSD, nu sunt pe aceeași pagină. Vasile Dâncu, unul dintre cei mai influenți lideri ai Partidului Social Democrat, spune că nu există destule argumente să spunem că AUR este partid extremist. Vasile Dâncu spune și că principiul rotativei ar cere ca la guvernare să intre mai întâi PSD.
2: Probleme economice și sociale, mai ales din cauza lipsei de constanță, lipsei de previzibilitate. Avem nevoie de guverne care să stea mai mult de câteva luni acolo. La modul cum se politizează la noi, inclusiv activitatea guvernamentală, este foarte complicat să mergem așa. Trebuie să găsim o soluție mai simplă. Până la urmă, poate că până la următoarele alegeri, o alternanță ar putea să funcționeze, dar nu putem să continuăm cu alternanța de dreapta din punctul nostru de vedere. Am avut una de dreapta, ar trebui să urmeze una de stânga. Cred că așa ar putea și eventual, dacă mai rămâne timp, să vină din nou una cu un premier de dreapta. Dar este prea mult să ni se ceară să gestionăm ca un partid care totuși suntem pe primul loc în Parlament, să tot timpul să susținem guverne de dreapta care până la urmă vedeți că nu au rezultate foarte bune social, economic și politic până la urmă.
0: Început de acord între partidele din fosta coaliție pentru un proiect blocat de 3 ani. Este vorba despre codul urbanistic, jalon important în PNRR, care a fost dezbătut astăzi la Cotroceni, la finalul discuțiilor. Reprezentantul USR, Radu Mihaiu, a explicat că partidele au bătut palma asupra principiilor, însă așteaptă o formă finală a legii pentru un acord oficial. Discuția a vizat și referendumul lui Nicușor Dan din 2024, care ar putea intra în vigoare abia în 2028. Haideți să vedem de ce.
3: Discuția de azi a fost una foarte bună. Am ajuns să agreăm principiile care rămăseseră nefinalizate, neagreate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat deja astăzi.
4: Avem acum un acord între PSD, PNL, USR și UDMR să voteze toate partidele aceste modificări în Parlament?
3: Avem un acord pe principii, nu și pe forma finală, care trebuie să fie definitivată de către minister, dar pe principii avem un acord.
4: Autorizația din București, cum rămâne?
3: Am agreat cu toții că va fi respectat referendumul pe București, acela de la finalul anului 2024. Desigur, va exista o perioadă de tranziție. Autorizațiile de la sector vor rămâne la sector până când se poate face tranziția efectivă.
5: Perioada care?
3: Până la 1 ianuarie 2028.
0: Războiul din Orientul Mijlociu devine pe zi ce trece din ce în ce mai mare. Americanii au lovit din nou 10 de ținte din Iran. Le amenință infrastructura energetică. Răspunsul Teheranului este pe măsură. Amenință că va bloca și cealaltă strâmtoare din Golf, Bab el-Mandeb, și că va lovi cu toată puterea bazele americane.
6: Forțele americane au vizat centre de comandă, sisteme de apărare, capacități de lansare a rachetelor și dronelor din Iran și de pe insulele din Golful Persic. A fost lovit și un petrolier suspectat că încălca blocada. Scopul operațiunilor, ca iranienii să nu mai lovească navele care trec prin Ormuz.
7: Ben, we're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
8: Are you giving a lot of deadlines before you start bombing?
9: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
8: Sir, are you meeting
9: they better behave.
8: Mr. Are you meeting President?
6: De cealaltă parte, gardienii Revoluției au lansat rachete balistice asupra unei baze americane din Iordania. Susțin că sunt represalii pentru un presupus atac american în zona unui spital de copii. Drone iraniene au fost interceptate și deasupra Irakului. În plus, liderii de la Teheran amenință că vor bloca și a doua strâmtoare din Golf, Bab el-Mandeb, dacă Donald Trump se ține de cuvânt și lovește podurile și centralele electrice.
10: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است و سرشار آمریکا همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
6: Potrivit Reuters, companiile de transport maritim se tem să navigheze pe ruta indicată de armata americană prin strâmtoarea Ormuz, după atacurile repetate din ultimele săptămâni.
0: Protest de amploare la Kiev și în marile orașe ale Ucrainei, oamenii au ieșit în stradă furioși că Zelenski l-a demis pe ministrul apărării, considerat responsabil de marile succese militare ale Ucrainei din ultimele luni. Protestatarii au scandat numele ministrului, i-ați auzit, Fedorov. Nu atingeți ce funcționează, aduceți-l înapoi pe Fedorov, cer oamenii. În vârstă de 35 de ani, Mihailo Fedorov este foarte popular după ce campania sa cu drone contra rafinăriilor rusești a creat penuria de combustibil din Rusia. Cum se explică în aceste condiții înlăturarea lui? Ne spune acum Ana Constantin.
11: Bine v-am găsit, decizia lui Zelenski a surprins pe toată lumea, mai ales că vine în plină ofensivă în Rusia, după ce a atacat rafinăriile rusești și a provocat o criză internă de combustibil fără precedent. Kievul se concentrează acum pe rutele maritime și folosește drone, o campanie la care ministrul demis a jucat un rol foarte important. Spre exemplu, pentru că a redirecționat urgent la începutul anului fonduri pentru achiziția de componente de drone și de drone, este unul dintre marile merite ale lui Fedorov. Mai mult, a și convins SpaceX să oprească terminalele Starlink folosite de armata rusă. Deși a stat doar 6 luni, ministrul Fedorov a condus și audituri care au descoperit cheltuieli nejustificate de 6,6 miliarde de dolari și a organizat licitații deschise pentru achiziții militare care au redus costul obuzelor cu circa 16%. Nu toate aceste măsuri Era de așteptat, au fost pe placul generalilor ucraineni. Criticii din armată îi reproșează lui Fedorov că nu a reușit să crească recrutările și nici să furnizeze suficiente rachete interceptoare Patriot necesare apărării ucrainene. Și că nu are experiența necesară pentru a reforma armata. Cel mai grav conflict este însă cel cu șeful armatei, vorbim despre Alexander Sârski, pe care chiar ar fi încercat să-l înlocuiască în luna mai, fără succes.
0: Între timp, Ucraina anunță o nouă lovitură asupra flotei Phantom a Rusiei din Marea Neagră. Drone navale au avariat grav două petroliere folosite ilegal de Rusia.

0: O decizie fără precedent, administrația americană vrea revenirea la standardul masculin în armată. Șeful Pentagonului anunță că militarii SUA vor fi testați în privința nivelului de testosteron. Pete Hegseth vrea ca personalul militar de peste 30 de ani să facă obligatoriu acest test o dată pe an, iar militarii sub 30 de ani să-l facă voluntar.
1: At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy. This initiative, it's not about artificial enhancement. It's about restoring and optimizing your natural capability.
0: Paradisul insulelor grecești din Marea Egee, căutat de milioane de turiști, este în pericol. Motivul: nu mai plouă suficient din cauza încălzirii globale. Rezervele de apă de pe unele insule sunt atât de mici încât hotelierii restricționează folosirea toaletelor sau le dau vouchere turiștilor care mai închid ochii în privința serviciilor. Dincolo de turism, cele mai mari probleme sunt pentru agricultori. Nici animalele și nici plantațiile de citrice nu au suficientă apă.
2: Panoramă de vis, probleme cu duiumul. Așa putem descrie pe scurt situația de pe Astipalea, o insulă din sud-estul Mării Egee, undeva între Creta și țărmul turcesc. În fiecare an, zeci de mii de turiști vin cu feribotul pe insula stâncoasă. Acum, din cauza secetei, consumul de apă e cea mai mare grijă a hotelierilor.
3: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα ποτίσματος στα φυτά, οπότε με διάφορες μικρές κινήσεις έχουμε καταφέρει να μειώνουμε τις καταναλώσεις κάθε χρόνο ή έστω να τις κρατάμε σταθερές ενώ αυξάνεται ο κόσμος.
2: Lacul artificial, care alimentează principalul oraș, e la mai puțin de un sfert din capacitatea totală, tocmai pentru că nu mai plouă cu lunile, iar clienții pensiunilor și hotelurilor sunt cei mai mari risipitori de apă. Dacă nu este redus drastic consumul, apa se termină înainte de sfârșitul anului.
3: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
2: Dincolo de terasele chic de pe coastă, livezile de citrice se usucă văzând cu ochii sau nu dau rod, iar pe turmele de oi le pasc chinurile setei istovitoare.
4: Ήχεν εδώ πέρα, τι μανταρίνια, τι πορτοκάλια, κλιμεντίνες, εκόρ, τι θέλετε, βερίκοκα. Πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω, αυτό εδώ το χτίμα που βλέπετε τώρα το χωράφι, έμπαινες μέσα και δεν σε έβρισκε ο άλλος. Φώναζε και δεν άκου. Έπρεπε να τον ακούσεις για να έρθεις να δεις ποιος είναι. Τώρα με το νερό που δεν έχουμε, έχουν γίνει όλα χάρη.
5: Παλιά έβρεχε, τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
4: Φέτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα, κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά, και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.
6: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω ότι στην Αστυπάλαια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή το νερό που έριξε όλο το χρόνο, αν το μαζεύαμε σε ένα κουβά, σε μια λεκάνη, θα ήταν 2,5 εκατοστά ύψος.
0: Diana Șoșoacă și fostul ei soț Silvestru Șoșoacă au fost trimiși în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni. Incidentul a avut loc în 2021. Este vorba despre momentul în care șefa SOS i-a înjurat și sechestrat pe jurnaliștii de la Rai 1 în timpul unui interviu.
7: Luați acesta aia telefonul. Deci este în casa mea și a intrat în casa. N-ai voie să-mi filmezi casa. Auzi, n-ai voie să-mi filmezi casa. Ești afară de aici. Deci n-are voie să-mi filmeze casa. Deci vă rog să-i opriți aici, pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum, că e posibil să fi furat. Nu-i lăsați să plece, că e posibil să fi furat. Deci îi opriți, pentru că mi-au furat ceva din casă, sigur.
0: Procurorii au terminat ancheta și au decis că există suficiente probe pentru ca instanța să decidă dacă cei doi sunt vinovați. Ioana Cornev are detalii.
8: Bun găsit! După 5 ani de anchetă, Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată. Asta înseamnă că dosarul merge mai departe, iar acum un judecător trebuie să stabilească dacă acuzațiile care li se aduc celor doi se confirmă sau nu. Procurorii susțin că cei doi ar fi ținut cu forța pe jurnaliștii care au venit în 2021 în biroul Dianei Șoșoacă pentru a face un interviu. Ba mai mult, Silvestru Șoșoacă este acuzat că l-ar fi lovit pe unul dintre jurnaliști și chiar i-ar fi smuls masca de protecție. Diana Șoșoacă este acuzată de 4 fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, iar Silvestru Șoșoacă este acuzat de aceleași fapte, la care se adaugă și acuzația de lovire sau alte violențe. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 1 an la 7 ani. În cazul lui Silvestru Șoșoacă, pentru acuzația de lovire sau alte violențe, legea prevede pedepsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Procurorii au explicat și de ce au putut să o trimită pe Diana Șoșoacă în judecată, asta deși la acea vreme era senator. Imunitatea parlamentară îi protejează pe aleși doar pentru declarațiile și voturile politice, nu și pentru fapte de drept comun, cum se întâmplă de altfel în acest dosar.
0: România este într-o situație cum nu s-a mai văzut. Avem un guvern demis în funcție de 72 de zile și încă nu avem niciun fel de soluție la orizont. În aceste condiții, președintele României face astăzi declarația crizei. Nicușor Dan spune că a apreciat că Partidul Social Democrat a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR după ce PSD a votat bugetul, iar asta pentru președinte a arătat responsabilitate. Este foarte interesant și că președintele primește astăzi o întrebare cheie. Jurnaliștii au vrut să știe de la Nicușor Dan ce s-a întâmplat, pentru că inițial soluția părea să fie la el, la Nicușor Dan, mai ales că a făcut o nominalizare de prim-ministru fără ca respectivul să fi fost propus de vreun partid. Ne referim evident la Adrian Veștea. Și dintr-o dată președintele ne spune că soluția nu mai e la el. Este la partide. Ce s-a întâmplat între cele două momente? Răspunsul lui Nicușor Dan și comentariile invitaților noștri după o scurtă pauză vă așteptăm.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
12: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
13: Da.
12: Aveai 107
13: de kg.
12: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
13: exact.
12: Aparții.
13: Exact.
12: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
13: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, Și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
12: Adică mănâncă somon?
13: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
12: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
13: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
12: deci
13: foarte
12: curat. Deci ai renunțat la excese?
13: Toată lumea
12: la toată?
13: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se pun, se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
3: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem.
0: Digi24 FM.
4: Motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă războiul din Iran se prelungește. Scenariul cel mai probabil presupune ca petrolul Brent să ajungă la 95, chiar 105 dolari barilul. Asta arată estimările Asociației Energia Inteligentă. Dacă se va întâmpla această creștere a prețului, în aproximativ o lună, benzina ar putea să coste 9 lei sau 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce motorina s-ar apropia din nou de 10 lei.
5: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț, nu ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină. Trebuie să avem în vedere că în ultimele 3 luni de zile în România au existat 2 programe de protejare a consumatorilor care nu mai există în momentul de față și încă o dată ținând seama de aspectul care există în momentul de față la nivelul conflictului dintre Statele Unite Americe și Iran, există posibilitatea să sărim peste pragul maxim care l-am avut în ultimele 4 luni de zile și ca atare să ne găsim într-o situație, să spunem, dezavantajoasă din perspectiva consumatorului.
4: Totul depinde de mersul războiului, e clar, știm asta din prima etapă, știm cam cum funcționează ori de câte ori Donald Trump, președintele Statelor Unite, face declarații care par să mai reducă din tensiune, prețul scade, când se întâmplă exact pe dos, prețul crește. În studioul Digi24, Cristina Cileacu, bună seara!
6: Bună seara!
4: Despre mersul războiului și despre observația că deocamdată suntem la etapa în care Donald Trump doar amenință. Nu numai că doar amenință și punem practică, dar suntem în faza dură.
6: Suntem în faza dură și totuși vedem și o fază care duce din nou spre negocieri. Pentru că trebuie să ne uităm la două lucruri. La ce fac pakistanezii, Pakistanul este mediatorul între cele două țări beligerante și insistă foarte tare să se revină la masa de negocieri. În egală măsură, dincolo de declarațiile pe care le auzim și din partea americană și din partea iraniană că așa ceva nu este posibil, totuși am văzut o eliberare a unei cetățene reținută de Iran, o cetățeană cu dublă naționalitate și americană și iraniană, care era reținută în Iran de foarte mult timp, a fost eliberată și trimisă în America. Până și Trump a spus că este un gest de bunăvoință, asta ne face să ne gândim că în curând, deși vedem că insistă toată lumea pe aceste lovituri, atât americanii cât și iranienii care lovesc în jur în bazele din Orientul Mijlociu, bazele americane din Orientul Mijlociu, cred că urmează să revedem o reînnodare a negocierilor care practic nu prea s-au oprit la anumite niveluri, dar cele două părți au continuat cumva să continue să discute, chiar dacă nu au ajuns la rezultate, nu s-a închis telefonul de tot. Încă se discută și probabil că urmează o nouă rundă de negocieri. Repet, Pakistanul este țara care se ocupă ca această presiune pentru cele două părți să revină la masă și să discute mai profund. E acolo și se ocupă și de acest lucru.
4: Vreau să vorbim, îți propun să vorbim și despre cum joacă Israelul această nouă etapa războiului, dar înainte, care pare să fie ambiția lui Donald Trump, când ne aducem aminte cu toții că președintele Statelor Unite a spus că vrea un deal bun, un deal care deja fusese semnat și nu l-a mulțumit. Vrea un deal bun. Ce ar putea să însemne asta?
6: Dacă ne uităm la ce fac acum americanii, parcă spre deosebire de prima parte a războiului, au un plan. Și ne uităm la loviturile pe care le dau, pentru că de data aceasta nu atacă doar baze militare, atacă infrastructură și atacă un anume tip de infrastructură. Legăturile Iranului cu Rusia, cu China și cu Asia Centrală. Deci, de data aceasta, armata americană, Donald Trump, cine le-a făcut planul, au o gândire pe termen mai amplu, pentru că nu distrug la întâmplare, e adevărat că mor și civili în Iran, trebuie să spunem asta, e război, deja numărul victimelor crește, dar în egală măsură vedem aceste ținte foarte precise pe care le are armata americană când bombardează Iranul. Și vor să, odată, să distrugă infrastructura iraniană internă care le permite, infrastructura care a fost construită atunci când ei, fiind sub sancțiune, au trebuit să-și salveze cumva economia și asta i-a legat de țările pe care le pomeneam. Ei distrug acum această infrastructură, iar retalierea din partea Iranului este tot bazată pe infrastructură, pentru că dacă ne uităm la amenințările pe care le lansează iranienii și la loviturile deopotrivă, sunt îndreptate spre infrastructura din țările din Golf. Deci e un război al infrastructurii, e faza pe infrastructură, să spunem, a acestui război. În cazul Americii, bătaia este mai lungă, pentru că odată vrea să destabilizeze complet economia iraniană. În egală măsură vrea să destabilizeze și legăturile pe care mai ales China, mai puțin Rusia, le are și le folosește cu Iranul, prin Iran și în această rețea Belt and Road pe care o au chinezii.
4: Pe mulți i-a surprins porțiunea din interviul pe care l-a dat ieri Donald Trump, în care spunea că îi transmite în repetate rânduri lui Putin: Vladimir, e cazul să te oprești, războiul trebuie să se încheie. Legătura este Iranul. Legătura sunt informațiile pe care americanii le au despre ce fac rușii în Iran?
6: Este o legătură și cu Iranul, dar mai puțin. De data aceasta, Donald Trump se uită pentru că America folosește lecția pe care a învățat-o din Ucraina în Iran. Și Donald Trump a început acum să se uite cu alți ochi la Ucraina, pentru că a văzut că o țară care, de pildă, nu are armată mare, care nu are marină, a reușit să distrugă și să provoace pagube uriașe rușilor, ba chiar vine cu soluții, ce a împrumutat armata americană de la ucraineni în cazul războiului din Iran și aplică deja în Golful Persic, sunt acele drone navale pe care americanii le-au observat timp de 4 ani, le-au perfecționat, înțeleg că sunt mai bune decât ceea ce au construit până acum ucrainenii, și le folosesc cu succes acum în războiul din Golf. Probabil că această nouă apreciere pe care Donald Trump o are asupra Ucrainei și faptul că rapoartele care vin dinspre Ucraina arată că singurul tip de rachete pe care ucrainenii nu-l pot opri în, venind dinspre Rusia în, pe teritoriul lor, sunt rachetele balistice, dar și pentru asta vor să construiască acum acest scut cu europenii. Ei bine, Donald Trump a început să fie cumva mai amabil cu Ucraina și să vadă că, iată, Ucraina poate să câștige. Pe același principiu, probabil că folosind ce fac ucrainenii împotriva rușilor, folosesc ei împotriva iranienilor, Trump se gândește că poate n-ar fi rău măcar unul dintre războaie să se termine, pentru că el e convins că acest război din Orientul Mijlociu va fi câștigat de americani. Cum anume, e neclar, pentru că nu poți să câștigi un război doar bombardând o țară. Poți însă, în schimb, cum spuneam, să-i distrugi infrastructura.
4: E briefing la Casa Albă și purtătoarea de cuvânt tocmai a spus câteva cuvinte care confirmă ce ne-a explicat mai devreme. Iranul continuă să discute cu Statele Unite, spune Carolyn Leavitt, și ne transmite că dorește să ajungă la un acord cu noi, deoarece suferă pierderi devastatoare. Deci, avem două informații aici. Unu, că au continuat negocierile și doi, că iranienii chiar vor un deal. Un minut mai avem și vrem să știm cum joacă de data asta Israelul. Ne aducem aminte de conflictul cu degajare, mare degajare de energie între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, altfel prieteni. Ce face Israelul?
6: Israelul face exact același lucru. Israelul ține cu Israelul și știe că un Iran puternic înseamnă pe termen lung o problemă uriașă pentru Israel. Asta înseamnă că în continuare Israelul este fericit că Donald Trump a reluat legăturile împotriva Iranului. Nu mai alimentează la fel de mult, să spunem, tot ceea ce a făcut Donald Trump. Acum Donald Trump a luat problema pe cont propriu, însă Israelul continuă să-și facă alianțe în regiune, alianțe secrete, să spunem, sau discrete, mai bine spus, tocmai pentru că știe foarte bine că dacă Iranul iese câștigător din această înfruntare și în momentul de față pare că, într-adevăr, America și-a recâștigat superioritatea în acest război, în prima fază a pierdut această superioritate, Israelul, să spunem că acum joacă mai calm sau mai discret, așa cum știe el să facă, nu mai arată atât de public că este împotriva Iranului și că bine face America că atacă Iran.
4: Mulțumesc, Cristina Cileacu, în studioul Digi24. Să mai spunem și că războiul din Iran pune mare presiune pe companiile aeriene din Europa. Tot mai multe riscă restructurări, vânzări, insolvențe. Efectele s-ar putea simți timp de 2 decenii. Explicații Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică se gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc, bineînțeles, la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau, în cele din urmă, chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători, pentru că la începutul anului ei aveau anumite previziuni care susțineau că că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos și anume într-o scădere de aproximativ 42% și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
4: Nicușor Dan, președintele României, face declarația crizei. Spune astăzi că a apreciat faptul că PSD a depus moțiune de cenzură împreună cu AUR după votarea bugetului. Spune că acesta a fost un gest de responsabilitate. O declarație pe care o punem în context imediat cu invitații noștri. Vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
8: Un artist,
2: cum arată?
8: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
8: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
8: Experiență, da. Da. Cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
8: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie. Și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
8: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
9: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, vezi că de obicei sunt 9 din 10.
8: Da,
9: dacă...
8: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
9: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau eu nu-ți place mesajul?
8: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
9: Mesajul
8: de
9: fiind?
8: 99% din cazuri.
9: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
8: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
9: Astăzi face o grămadă de muzică.
8: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
9: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
8: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
9: Ai căzut?
8: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
9: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
8: Nu sunt de acord cu bătaia.
9: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
8: Da.
9: În familie, la școală?
8: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Citizenele montane și regiunile sudice vor fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până la ora 22. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Mâine, alerta de furtuni se va restrânge în masivele vestice și sud-vestice. Este anunțat un nou episod cu averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În plus, se vor strânge cantități importante de apă. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării. 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până sâmbătă dimineață. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale, cu minime în general între 20 și 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: România e pe marginea prăpastiei, într-o situație extrem de bizară. Astăzi se împlinesc 72 de zile de când guvernul României este demis, iar Ilie Bolojan este la Palatul Victoria, împreună cu cea mai rămas din guvernul coaliției. Știți că miniștrii PSD s-au retras. În aceste condiții, România are nevoie de evaluări bune, pozitive din partea agențiilor de rating, pentru că în această toamnă vor veni noile ratinguri. Investitorii vor să știe ce să facă cu banii pe care i-au în România. Să-i mai țină pe aici sau să plece cu tot și atunci noi să căutăm la prețuri foarte mari banii de care avem nevoie. Și astăzi vine o discuție cu una dintre agenții, iar ministrul finanțelor ne explică indirect într-o postare pe rețelele de socializare care e întrebarea groaznică pe care o pun agențiile de rating. Întrebarea la care ministrul finanțelor pur și simplu nu poate să răspundă. Și sună în felul următor. Care este garanția că guvernul care îl va înlocui pe cel condus de Ilie Bolojan nu va schimba politica fiscală a țării? Care este garanția că noul guvern, atunci când România îl va avea în locul lui Ilie Bolojan, nu va face în așa fel încât țintele de deficit să nu mai fie respectate? Care este garanția? Cine garantează? Ne-am adus iute aminte că președintele Nicușor Dan, la începutul crizei politice, era sigur că prin discuții pe care partidele le-ar face separat cu reprezentanții agențiilor de rating, vor face aceste discuții ca oamenii care fac evaluările să fie siguri că oricine ar veni nu schimbă țintele de deficit. Nu mai e valabilă situația astăzi, pentru că pur și simplu președintele spune a ena oară că nu are soluții. El nu mai are soluții. În aceste condiții, președintele României primește astăzi întrebarea de 100 de puncte. Domnule președinte, vor să știe jurnaliștii, ce s-a întâmplat? Pentru că la începutul crizei soluția era la dumneavoastră. Nu numai că ne-ați spus că aveți soluția, dar ați și făcut nominalizare de prim-ministru, ați propus un prim-ministru pe care l-ați scos din joben. El nu fusese propus de niciunul dintre partidele care au venit la Cotroceni. Deci era soluția Nicușor Dan. Iar acum spuneți că n-aveți soluții deloc. Ce s-a întâmplat între momentul A și momentul B? De ce atunci aveați soluții și acum nu aveți soluții? De ce atunci vă implicați și acum nu vă mai implicați? Cum răspunde Nicușor Dan, vom vedea împreună, dar ceva mai târziu, și comentăm cu invitații noștri, în studioul Digi24, în această seară, Anca Suciu, Mihai Cernea, Costin Ciobanu și Claudiu Crăciun, bună seara tuturor! Haideți să-l vedem pe Nicușor Dan cu ceea ce noi am numit declarația crizei. Pentru că în contextul ăsta, hai să zicem straniu, mulți spun foarte complicat, urât, grav și așa mai departe. În acest context, președintele Nicușor Dan găsește ceva bun. Găsește ceva bun în depunerea moțiunii de cenzură. Președintele Nicușor Dan spune că a apreciat că Partidul Social Democrat a depus moțiunea de cenzură după ce s-a votat bugetul și că din punctul lui de vedere, țineți-vă bine, acesta este un gest de responsabilitate. Da, președintele Nicușor Dan pune în aceeași frază moțiunea de cenzură și responsabilitatea PSD. Priviți.
2: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc? V-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
3: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură și în fine, ce am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
4: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă pe sedan. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
3: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
1: Toată lumea vrea să comenteze, eu aș mai zice doar atât, ce mi se pare mie că nu se potrivește, e să constatăm, președintele a făcut-o, că suntem într-o situație foarte gravă, nu e foarte greu să știi că ne aflăm în această situație foarte gravă, pentru că a fost depusă moțiunea de cenzură. Când moțiunea a fost anunțată, depusă, cu toții am spus că urmează catastrofa, se pare că ea se apropie mai rău decât ne-am fi putut închipui. Și totuși președintele spune că a fost un gest de responsabilitate. Nu înțeleg, nu se potrivește, sunt foarte curios ce credeți, Anca.
5: E o contradicție, Nicu Șordan, ca președinte al României.
1: El însuși.
5: Și încă are de dovedit dacă similitudinile, dacă suprapunerile din discursul său și ale lui Sorin Grindeanu fac parte din o arhitectură a soluției instituționale de ieșire din criză sau dacă, pur și simplu, oamenii aceștia își fac punctaj împreună. Pentru că nu e doar momentul moțiunii de cenzură suspect de similar.
1: Anca, tu sugerezi aici că e posibil ca soluția să vină pe baza acestui parteneriat.
5: Asta. E clar un parteneriat și este, evident, eu zic pentru toată lumea și că președintele își dorește să păstreze din diverse motive PSD politici. În această...
1: Sunt oameni politici și își fac parteneriatele cum crede cuvință. Va da și soluția acest parteneriat, ce crezi? Că deocamdată nu pare.
5: Eu cred că de asta durează atât de mult, pentru că soluția trebuie să includă și Partidul Social Democrat în viziunea președintelui Nicu Șordan. E singura explicație. Explicația mai largă nu include doar PSD, ci fosta guvernare, pentru că asta ți arată Parlamentul și aritmetica din Parlament. Nu ai cum să ai majoritatea.

0: cu taxe acest popor, ci să reducem cheltuielile, ai nevoie de majoritate parlamentară și de aceea spune președintele PSD, PNL, UDMR, USR ar trebui să fie la guvernare ca să avem majoritate.
1: Cum ați văzut declarația? Că până astăzi ne tot întrebam cu toții dacă e ceva între PSD și Nicușor Dan. Mai e vreun dubiu?
2: Acum, era evident că e ceva între PSD și Nicușor Dan. Întrebarea mai interesantă era exact ce. Mm-hmm. Un parteneriat pragmatic, ceva mai cuprinzător. Asta vom afla. Cum era ceva și între președintele Nicușor Dan și USR. Și întrebăm astăzi ce mai e de acolo. Adică e normal ca să existe o relație între președintele României și partidele, mai ales în situația în care președintele își dorea, cel puțin așa părea, să construiască noi un cordon sanitar în jurul Partidului AUR. Eu stau și vă întreb ce părere are președintele României de fapt în general despre partidele românești, dacă el consideră gest de responsabilitate faptul că PSD a așteptat să treacă bugetul ca să pornească toată această criză. Adică așteptările președintelui față de partide sunt scăzute și aici s-ar putea în mod paradoxal să avem o explicație pentru acest ceva ce există între PSD și președinte, pentru că dacă președintele crede că un gest de responsabilitate din partea unui partid e că dă foc țării un pic mai târziu, da, decât mai putea, încolo. Adică nu distruge chiar tot. Avea totuși, am avut buget anul ăsta, nu până la urmă așteptat să treacă bugetul, într-adevăr, Partidul Social Democrat. Asta s-ar putea să ne spună următorul lucru, că oricum președintele României n-are, și știm asta, n-are o părere foarte bună despre partide, în general nu le consideră niște organizații care să fie într-un fel sau altul responsabile din punctul său de vedere. Și în această situație, dacă ar fi să faci un pact cu vreun partid, da, să ai o înțelegere cu vreun partid. Da, având în vedere că oricum toate partidele sunt la fel, pline de oportuniști care vor neapărat, gândesc doar în logică electoralistă, atunci mai bine faci cu PSD-ul, care totuși un partid care, nu e așa, are segmente mari din administrația publică și locală și centrală, un partid cu experiență de guvernare și așa mai departe, dacă toate partidele astea sunt până la urmă o apă și un pământ, toate pline de politicieni responsabili.
1: Domnule președinte, sunteți PSD-ist? A fost întrebat Nicușor Dan, am văzut cu toții răspunsul. Cum vi s-a părut?
3: A fost un răspuns ezitant din partea președintelui. Cred că dacă îi se punea această întrebare anul trecut în campanie, probabil răspunsul ar fi fost foarte direct și foarte clar. Însă este clar ce mă uimește pe mine în abordarea președintelui e felul în care se uită la lucruri cu optimism. Am mai avut și o altă abordare din partea politicienilor care ne spuneau că totuși această criză e bună, că scade deficitul. Vedeți, e o distanță foarte mare între felul în care se uită românii la situația economică. Este foarte mare pesimism. Și felul în care politicienii încearcă să facă spinning pentru că acest lucru se întâmplă. Încearcă pur și simplu să ne convingă că, de fapt, lucrurile sunt mult mai bune decât ne așteptăm.
1: Nu face spinning președintele și în privința moțiunii de cenzură?
3: Evident.
1: Când spune că e un gest de responsabilitate, nu că a distrus țara, ci pentru că moțiunea a venit după buget. Nu e tot un spinning?
3: Vedeți, noi suntem în țara sărbătorilor triste. Gândiți-vă, înainte să se depună acea moțiune de cenzură, ce mare nuntă am avut la Parlament, acel celebru vot. Astăzi ce facem? Aniversăm guvernul care a stat cel mai mult interimat. Deci este o situație ireală. În ceea ce privește abordarea președintelui față de PSD, eu aș spune că totuși e una din constantele ultimelor luni. Președintele nostru a făcut tot felul de flic-flacuri, ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu TVA, însă a avut două abordări clare. Una a fost față de AUR. Deși și acolo a fost un moment în care ne aducem aminte, acel moment extrem de bizar cu domnul Veștea, care s-a dus să negocieze cu AUR. Nu e foarte clar cum s-a implicat, dacă s-a implicat președintele în acea situație. Și a doua abordare este această atitudine foarte prietenoasă față de Partidul Social Democrat. Acum nu știm foarte clar ce e în spatele acestei atitudini. Putem să speculăm. Eu cred că în acest moment, având în vedere poziția de vulnerabilitate în care se află Partidul Social Democrat, s-a văzut și la ultimele alegeri, se vede și felul în care se poziționează domnul Grindeanu, pentru că le-a promis socialdemocraților să scape de domnul Bolojan. Suntem la 3 luni de zile, domnul Bolojan e încă acolo și Partidul Social Democrat e încă în opoziție. Și Partidul Social Democrat trece probabil prin cel mai complicat moment prin care a trecut probabil în ultimii 25 de ani. Și președintele cred că se gândește, trebuie să facem absolut orice să nu ducem PSD lângă AUR. Cred că acesta este scopul domniei sale. Și din prisma acestui discurs despre majoritate pro-occidentală, dar cred că și din perspectivă extrem de interesată, pentru că se gândește la propria soartă, la o eventuală suspendare. Am văzut că nu stă foarte bine la nivel de percepție publică. Și atunci aceasta este strategia președintelui, să lase în acest moment foarte multe lucruri să treacă și să vadă partea bună în ceea ce face Partidul Social Democrat. Nu cred că e foarte convingător, dar cred că aceasta este strategia, pentru că

0: Politicienii știm foarte clar, vorbesc de strategii. Și ați văzut ce a spus președintele în declarație. S-ar putea ca un lucru pe care îl faci la punctul 1, să-l faci la punctul 2, 3, mă, nu știm dacă este șah pe nu știu câte dimensiuni, dar cel și cum o să iasă lucrurile, că am văzut ce se întâmplă cu strategiile politice în România, am văzut la moțiunea de cenzură și ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură. Dar probabil că în această logică, dacă este să fim extrem de generos, să căutăm o abordare rațională la ceva ce nu are foarte mult sens pentru noi toți, probabil că aceasta ar fi o direcție de interpretare.
1: Deci sunteți cu toții de acord că președintele lasă lucrurile să meargă de la sine, de fapt ele stau de la sine, pentru că odată cu trecerea timpului criza să devină atât de acută încât să apară și o soluție, partidele se schimbe atitudinea, asta pare să fie strategia? Asta e strategia președintelui?
2: Sau nu doar partidele.
1: Să fie criza atât de mare și nevoile țării atât de nesatisfăcute încât cineva să zică, da, domne, m-am răzgândit, uite, acum o să susțin un guvern PSD.
3: Nu mai poate să aibă altă strategie Nicușor Dan după ce și-a epuizat, să spunem, capitalul de influență și imagine cu cele două nominalizări nefericite. Dacă își păstra integral acel capital și de simpatie și de, să spunem, de neutralitate până la urmă în raport cu actorii politici, acum era într-o poziție mult mai bună. Dar a crezut, a fost la rândul său poate păcălit de ce s-a întâmplat la negocieri și a venit cu cele două nominalizări. Deci nu poate să mai facă altceva. În același timp, eu spune că există așa două axe în care putem explica situația actuală. Avem odată o axă a sistemului de partide în care, așa cum am spus de multe ori, nici PNL-ul, nici PSD-ul nu se pot obișnui cu ideea că nu mai sunt partide dominante în sistemul politic și își păstrează anumite instincte și anumite strategii, ca și cum ar avea fie unul, fie altul, peste 30%, sau acel 30-35% ar fi cumva într-o realitate imediată, imediat după niște alegeri proxime, ceea ce nu este cazul. Sistemul de partide din România se fragmentează și niciunul dintre aceste două partide nu își mai poate permite să aibă pretenția să aibă și premier, și președinte, sau să ocupe funcțiile cheie în statul român. Totul trebuie să fie negociat, pentru că realitatea parlamentară ne arată asta. Și din punctul acesta de vedere, PSD-ul și PNL-ul sunt într-un conflict structural. Pentru că sunt cele două mari partide care au dominat tranziția românească și, bineînțeles, există și un factor personal acolo, asupra căruia nu insist. Există și o altă axă care trebuie adusă în discuție și anume relația care de cele mai multe ori a devenit conflictuală între premier și președinte. Pentru că în Constituția României noi avem un sistem în care avem un executiv dual și avem un președinte care are un rol constituțional relativ clar. Și nu ține doar de domenii rezervate, de exemplu, politică externă, ține și de politică internă. Scopul, nominalizarea premierului.
1: Scopul nu a fost unul bun? Scopul așezării puterii de maniera asta în Constituție. În așa fel încât niciunul dintre ei, nici o persoană, să nu fie capabilă să fie deasupra tuturor, da?
3: M-am gândit de multe ori.
1: Nici o funcție să nu fie capabilă să conducă mai mult decât ceilalți, decât, cum îi zice, exercitarea colectivă a puterii.
3: Am reevaluat acest model uitându-mă la Ungaria. În Ungaria, toată puterea executivă era strânsă la premier, nu la președinte, și riscul a fost atunci când apare un actor partizan, puternic, iliberal, nedemocratic.
1: Ia și mai mult.
3: Să devină și statul ca atare mai puțin democratic sau autoritar. Noi n-am avut riscul acesta, tocmai pentru că am avut acest executiv dual, fiecare cu legitimități proprii, și premierul și președintele.
1: Întrebarea este, nu mai funcționează?
3: Eu cred că nu mai...
1: Nu dă rezultate? Asta... Până acum a fost bun că ne-a ferit de dictatură, ca să zic așa.
3: A fost bun, sau de fapt a fost potrivit, în măsura în care ai un partid mare care poate să-ți trimită președintele să
1: ocupe... Nici ei nu se înțelegeau. Vă aduceți aminte Iliescu Năstase?
3: Da. De aceea spun că nu e nimic, să spunem, e o relație conflictuală structurală. De aceea am avut și situația dintre Iliescu și Năstase, dar după aceea de la Traian Băsescu cu cele două mandate și cu relații foarte complicate cu toți premierii...
1: Și soluția Iohannis.
3: Ca să nu mai vorbim de... Deci să nu pare că ceea ce se întâmplă astăzi e așa ceva nemai auzit. Nu. Unul dintre motivele pentru care avem conflict în politica românească este că tot timpul președintele și premierul vor fi într-o competiție.
1: Haideți să ne întoarcem puțin. Pentru că președintele dă un răspuns rațional. Dincolo de faptul că zice da, dar spune da, că a înțeles întrebarea și după aia se lasă liniștea și nu mai vine nu-ul, că asta e important. Nu a zis nu, da? PSD e un partid legitim în Parlamentul României. Are cele mai multe locuri pentru că a avut cele mai multe voturi. Președintele e legitim, a fost ales de poporul român. E, poate exista acest parteneriat, au drept și unii și alții să lucreze cum consideră de cuvință. Să-și exercite puterea așa cum consideră de cuvință. Dar, în virtutea acestui parteneriat, pentru că președintele spune, ok, eu am un mandat să conduc țara, iar pentru asta eu trebuie să fac tot ce consider și am voie, ce îmi permite Constituția să fac pentru a conduce țara. Dacă vouă nu vă place PSD, treaba voastră nu mă interesează. Asta spune președintele. Întrebarea este, de ce nu nominalizează un prim-ministru de la PSD câtă vreme a și fost propus Sorin Grindeanu?
2: Explicația a dat-o președintele, că de nu ce? Are majoritate în Parlament. Dar punțile pentru a ajunge la guvern le-a ars tot Sorin Grindeanu. În momentul în care au cerut autonomie pe programul de guvernare, în momentul în care nu a mai lăsat puțin din orgolii, n-a ajuns la un compromis, n-a vorbit puțin exact din toate explicațiile pe care le-am urmărit aici. N-a mai vorbit ca un partid mare în fața poporului care respectă interesul național, acela de a avea un guvern funcțional, de a porni puțin și instituțiile statului, că sunt blocaje acum și în instituții, pentru că toată lumea e într-o mare așteptare.
1: Sigur.
2: Ce urmează? Ce se întâmplă? Nu spune și de agențiile de rating. Și când vine următorul guvern, ce se întâmplă? Noi, de ce v-am crede acum că ce e astăzi pe masă nu se schimbă în două zile? Pentru că voi nu veți avea poate nicio responsabilitate în acel moment. Așa se întâmplă și în instituțiile statului și angajații așteaptă. Sunt primari cu care am vorbit, sunt de asemenea oameni din ministere care vorbesc despre această așteptare care blochează foarte mult.
1: Se cheamă interimar, e la mintea cocoșului.
2: Dar nu guvernul interimar, vezi, aici este, din punctul meu de vedere, și pot fi contrazisă, și Partidul Social Democrat și președintele sugerează ideea aceasta că interimatul blochează România. Uh-huh. Ori noi avem un guvern care funcționează. Ba din contră, n-am mai dat așa ordonație și n-am mai împărțit bani, n-am mai scos bani din fondul de rezervă, s-au redus cheltuielile. Nu interimatul blochează, ci această neînțelegere între partide. Până una alta și democrația îți oferă câteva pârghii, printre care moțiunea de cenzură, dai jos guvernul, dar vii și cu ceva în loc.
1: Da, au depus moțiunea de cenzură
2: la PSD. La fel și președintele.
1: PSD a propus prim-ministru?
2: Da. Voiam să fac această mențiune, că întrebai de ce trece timpul. În interiorul Partidului Social Democrat nu odată am auzit următoarea explicație și poate fi și explicația președintelui. Cu cât trece timpul, cu atât se flexibilizează cine? Ilie Bolojan. Toată strategia de până acum a fost destul de limpede. Nu s-a flexibilizat, dar așteptarea a fost că cu cât trece timpul e demonizat Ilie Bolojan.
1: Va deveni el vinovatul.
2: El devine vinovatul pentru ce se întâmplă, dar asta doar pentru că se personalizează acest conflict. În realitate, evident, vina, putem găsi câte o vină fiecăruia dintre actorii.
1: Va deveni el vinovat?
2: Dar poate fi o explicație.
1: Va deveni, funcționează strategia? Va deveni, dacă ne prinde toamna în situația în care ne aflăm acum. Și uite, Ilie Bolojan nici măcar nu pleacă de la Palatul Victoria.
2: Și ce spuneți, Sorin Grindeanu? Atenție, noi suntem în opoziție deja de câteva luni la guvernare.
1: Și acum ne cere să votăm PNRR. O să pierdem PNRR și Ilie
2: Bolojan
1: tot la Palatul Victoria și nici nu vrea să plece de la Palatul Victoria. Acum asta ne-ar mai și trebui, da? Și prim-ministrul interimar să plece de la Palatul Victoria. Vă rog.
4: Poți să călărești un val de victimizare o perioadă de timp.
1: Da. Gândiți acum la Ilie Bolojan.
4: La Ilie Bolojan. Da. Poți să-l cărărești o perioadă de timp, fără îndoială. Da. Dar la un moment dat, mai ales în ciclu actual de știri și știm cât de repede nu? Trecem peste evenimente, uităm că s-au întâmplat evenimente, alte evenimente devin
1: foarte... De ce posibil să funcționeze strategia asta?
4: Dacă o tărăgânează de ajuns de mult timp, adică vorbim poate de ceva de... Eu m-aș gândi chiar spre finalul anului, în sensul acesta, adică s-ar putea să batem noi recorduri de interimat. Pentru că dacă acum discutăm serios, de exemplu, de alegeri anticipate, și îmi pare că există o discuție serioasă despre alegerea anticipată în momentul ăsta. Din punctul meu de vedere, interesul PSD-ului ar fi să blocheze cât mai mult în perioada următoare, tocmai pentru a forța încetul cu încetul decontul către Ilie Bolojan. Da. Pentru că dacă, repetă, de ajuns de multe ori, noi am face un parteneriat dacă Bolojan s-ar da la o parte într-un fel mai mare și populația începe să devină frustrată cu privire la diferitele privațiuni cu care se confruntă, să nu uităm că Ilie Bolojan este asociat și cu austeritatea, că tot
1: devine de înțeles. Da. Așa
4: la
1: devine,
4: un moment dat,
1: așteptarea devine de înțeles, da?
4: La un moment dat, presiunea asta s-ar putea să funcționeze sau s-ar putea să nu funcționeze, pentru că să vă aduc aminte foarte clar, nu înainte de moțiunea de cenzură, mai toți eram absolut convins că în câteva săptămâni se va face ceva în PNL încât să se refacă coaliția. Țineți minte toată analiza care a asumat la vremea respectivă că PNL va cădea exact ca pe vremea lui Iohannis și îl va arunca pe Bolojan în 15 secunde în lada de gunoi a istoriei și iată că nu s-a întâmplat.
2: Convinși deci, de inerția dintre
4: convinși de această inerție. Da. Cred că ar fi bine să fim, ca să zic așa, precauți în predicțiile pe care le facem, drept urmare.
1: Haideți să-l vedem pe Nicu Șordan, întrebat de jurnaliști. Ce s-a schimbat? Soluția a fost numai la președinte. Eu am dat exemplu cu Adrian Veștea, dar Eugen Tomac a fost din aceeași categorie. Adică președintele a făcut două nominalizări scoase din, din jobenul lui. Nimeni nu propusese așa ceva, numele astea nu fusese rostite. Ambele au fost soluțiile Nicu Șordan. Și a secat. Și gata.
2: Au fost rostite în formatul oficial de consultări.
1: Fusese rostite tot de președinte. Președintele i-a testat.
2: Discuțiile pe care
1: ce
2: le-a avut el
1: asta?
2: Cu lideri de prin partide,
1: Constituția nu zice
2: în telefoane,
1: invers.
2: Încercând să
1: Constituția nu zice un pic
2: să
1: invers.
2: Testeze puțin
1: președintele
2: care
1: consultă partidele și constată
2: dacă... Nu în formatul oficial, dar în alte discuții. Ceea ce iar a fost interesant apropo de Nicu Șordan, care venea cu o luptă așa împotriva sistemului, care venea punând degetul pe vinovați, nu PSD era vinovatul, nu justiția nu funcționa și acum devine parte a sistemului, pare chiar că îl patronează.
1: Haideți să vedem. Haideți să vedem ce spune Nicu Șordan când îl întreabă jurnaliștii, păi ce s-a întâmplat? De la soluțiile lui Nicu Șordan, ați rămas fără soluții. Haideți să vedem.
5: Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Discuțiile continuă la nivel informal. Pentru moment, după cea de luni dimineață, nu cred că sunt progrese așa de mari ca să fie încă una.
6: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? Dumneavoastră v-ați dat un deadline?
5: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri, da. De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
6: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
5: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
6: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți două variante de premier din două părți diferite.
5: Da,
6: și
5: în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
7: În trecut însă l-ați nominalizat pe Adrian Veștea fără acordul Partidului Național Liberal și ați făcut practic chiar dumneavoastră, ați oferit chiar dumneavoastră o soluție în care poate la acea vreme ați crezut. Cum e de fapt? Atunci dumneavoastră aveați soluția potrivită, acum o cereți partidelor. Cine ar trebui să rezolve această criză?
5: Sunt sigur că mâine dimineață vă veți duce la sediile celor patru partide și le veți spune fiecărui lider, aveți 70 de zile de când nu propuneți o soluție.
1: Și totuși soluțiile au fost propuse.
4: Acum, în apărarea președintelui, trebuie spus că nici Sorin Grindeanu și nici Siegfried Mureșan nu se comportă ca soluții serioase de prim-ministru. Nu, Siegfried Mureșan își petrece timpul pe Facebook atacând, demonizând efectiv PSD-ul cu fiecare postare, iar Sorin Grindeanu este deja un fel de Churchill care se luptă nu pe plajă, se luptă pe munți, se luptă nu cu tefeliști, cu hashtagiștii, dar cu pesta, begra, bla bla bla și alte altfel de lucruri. Dacă nu vrem voturi aur, păi cumva din pestă și din demonul PSD trebuie construită majoritatea respectivă în apărarea președintelui. Nici propunerile acestea nu s-au comportat ca propuneri de prim-ministru.
1: Da, aproape că am senzația că prinde tot mai mult contur varianta în care asistăm la o prelungire intenționată. toată lumea trage de timp ca să se întâmple ceva. Ce să se întâmple s-a spus aici. Ilie Bolojan să se răzgândească, da? Iar toată povestea asta...
2: Una din variante, variantele auzite dintre PSD. Lista e deschisă.
1: Lista este deschisă.
2: Pentru a fi completată.
1: Costin Cioban.
0: Stau și mă gândesc într-o lume alternativă în care anul viitor s-ar fi făcut celebra rotativă guvernamentală.
1: Aprilie 2027.
0: Domnul Bolojan nu era într-o situație foarte bună după guvernarea prin care a trecut, prin măsurile de austeritate, se erodase foarte tare. Practic această moțiune de cenzură care trebuia să-i pună, să-l ducă la sfârșitul politic într-o formă sau alta, cel puțin pe o perioadă scurtă de timp l-a reinventat. Deci e foarte, foarte greu de înțeles și cred că se vede acest lucru și în frustrarea președintelui. Pentru că președintele ce spune la întrebările jurnaliștilor? Eu am avut două soluții. Am venit cu două soluții. L-am propus pe domnul Tomac, l-am propus pe domnul Veștea. Am crezut că, prin discuțiile pe care le-am avut, aceste soluții vor trece. Partidele m-au dezamăgit, pentru că n-au fost în stare să susțină...
1: Să marșeze.
2: Dar sunt niște asterici pe acolo.
0: Sunt foarte mulți asterici,
2: adică
0: pentru că președintele...
2: Adică n-a fost consultări, nominalizare, vot.
0: Pentru
2: Tomac
0: că președintele...
2: a fost retras într-o noapte, a doua zi propus un membru PNL... care n-a fost votat de acel partid, să fi fost de la PSD, tot partidul nu l-ar fi desemnat, adică și președintele acum se derubează puțin de responsabilitate.
0: Am avut un președinte foarte jucător, la un an de la preluarea mandatului, deci un președinte care probabil a făcut niște lucruri pe care nici Traian Băsescu nu le-a făcut la momentul respectiv, prototipul președintelui jucător. Mm-hmm. Și acum președintelui nu i-a ieșit acest joc și acum spune, ok, veniți voi partidelor și propuneți soluția. Însă ați văzut, nu are încredere în ceea ce, nu știu, ar putea să vină din interiorul Partidului Social-Democrat, pentru că am văzut lideri social-democrați care spun că, de fapt, noi am avea majoritatea în Parlament. Cred că am văzut o anumită declarație, cred că din partea doamnei Vasilescu,
1: da?
0: în aceste
1: zile. Nu care avea. Spune doamna Vasilescu că dacă este nominalizat Sorin Grindeanu, e capabil să-și strângă voturile. Nu detaliez, adaugă doamna Vasilescu.
0: Dar vedeți, președintele nu are încredere. Pentru că dacă președintele, exact astăzi, a spus, dacă aș avea încredere că aceste nume ar trece prin Parlament, atunci aș face această nominalizare.
2: O explicație ar putea fi aici chiar votul pentru Adrian Veștea. Pentru că informațiile sunt că în momentul în care președintele a făcut cunoștință cu Adrian Veștea, era și Sorin Grindeanu acolo, sau cel puțin la una din întâlniri, între discuții, ar fi fost și Sorin Grindeanu, sau mesajul lui Sorin Grindeanu, să spunem, a ajuns la președinte, că nu am
1: această informație corectă,
2: și Hubertu Matea de asemenea, iar președintele a primit promisiunea că Adrian Veștea vine cu 30 de voturi din interiorul PNL, pe lângă voturile PSD. Mm-hmm. De acolo e, mie cel puțin asta îmi explică neîncrederea președintelui acum în spusele lui Olguța Vasilescu. Din PSD avem voturile. Odată a mai înghițit această gălușcă președintele. Stai liniștit, venim noi cu voturile, tu doar desemnează premierul.
0: Ne
1: întoarcem cu Claudiu Crăciun și ne întoarcem și cu ce spune Vasile Dâncu despre aur. Nu avem date suficiente să considerăm aur un partid extremist și constatăm cu ocazia asta că un lider important din Partidul Social Democrat nu e pe aceeași pagină cu Nicu Șordan în privința partidului aur. După pauză, rămâneți cu noi.

0: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Astăzi, Superliga începe cu supermeciuri. FCSB are duel de tradiție cu FC Argeș. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Întrebarea e, președintele României chiar nu mai are soluții, așa cum spune, sau mimează că nu mai are soluții în așteptarea apariției soluției? Claudiu Crăciun.
4: Vorbeam mai devreme despre sursele structurale ale acestui conflict și încerc să răspund și la întrebarea dacă Nicușor Dan este PSD-ist sau nu, dincolo de faptul că e puțin tendențioasă întrebarea. PNL și PSD sunt într-o competiție, unul cu altul, pentru că au fost obișnuiți timp de... în această tranziție să fie în competiție unul cu altul. Deja guvernarea împreună era un simptom al scăderilor relative și nevoii reciproce. Da? Acum e mult mai clară, adică până la urmă împreună PSD și PNL în Parlament au până în 40%. Nu s-a mai întâmplat niciodată chestiunea asta. La fel, am intrat în turul 2, doi candidați care n-au venit de la cele două mari partide. Vorbeam și în pauză, cred că sunt simptome ale acestui declin. PSD-ul pare că va continua în acest declin, PNL-ul pare că are acest plan de revenire cu domnul Bolojan, dar nu e clar că va reveni. Bun. PSD-ul avea nevoie de președinte și de Nicușor Dan în competiția cu PNL-ul și PSD-ul și Nicușor Dan avea nevoie de PSD în competiția deja care se prefigurase încă de la legile pentru București. Să nu uităm că acela a fost, poate, din câte știu eu, primul conflict între președinte și Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a avut un candidat preferat. Nicușor Dan a avut alt candidat preferat de la alt partid și lucrul acesta contează. Deci ruptura a fost mai veche. De aceea s-au găsit PSD-ul și Nicușor Dan cumva în aceeași, să spunem, situație strategică. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, doar că situația actuală îi aduce împreună. Și s-ar putea să nu dureze chestiunea asta și să îl vedem, de exemplu, pe Nicușor Dan reapropiindu-se de USR, deși acum relațiile sunt destul de reci, să nu uităm că domeniile rezervate din Constituție unde Nicușor Dan are autoritate corespund portofoliilor USR. Asta înseamnă că a preferat Nicușor Dan ca în guvern să existe în acele domenii niște persoane care, prin formare, vârstă, valori, să-i fie mai degrabă apropiat. Deci, lucrurile nu cred că sunt formatate să rămână așa până în 2028. Se mai pot întâmpla lucruri.
3: Așteptările noastre sunt foarte mici. Acum avem una mică, mică, mică de tot. Guvern. O să avem și noi guvern? Putem să avem și noi guvern? Ne ajută Nicușor Dan să avem și noi guvern?
4: Iarăși vorbeam în pauză despre asta, dacă mai este România guvernabilă. Este guvernabilă pentru că nu e problema societății. Este problema partidelor care, din păcate, în special cele două mari, nu s-au obișnuit cu ideea că trebuie să facă parte din coaliții. Și nu din coaliții cu două partide, ci din trei, patru. Asta este realitatea în care trăiesc ele, dar refuză să o vadă. Nu știu, încerc să nu fac predicții, câte săptămâni va mai dura sau câte luni va mai dura până avea un guvern, dar cred că și acest leadership actual încet, încet realizează faptul că, până la urmă, în Parlament există aceste partide cu aceste voturi și cum, chiar dacă se invocă alegerile anticipate, ele de fapt sunt foarte îndepărtate pentru că ar fi niște șocuri organizaționale și financiare mult prea mari ca să se organizeze, Poate încet, încet, și nu vorbesc doar de domnul Ilie Bolojan, poate toți actorii importanți, în special PSD și PNL, vor ajunge la o, cum să zic, la o soluție de pace, de armistițiu, pentru că această retorică și a violenței simbolice nu-i duce niciunde.
3: Domnul profesor Crăciun ne spune că e posibil ca relația asta simbiotică Nicușor Dan-PSD să nu dureze, să nu fie chiar până la sfârșitul mandatului președintelui României. Numai că cu fiecare zi noi am primit tot mai multe confirmări. Astăzi eu cred că este absolut clar, este limpede ca apa de izvor, că între cele două entități, între PSD și președintele României, există o colaborare, da? Există un parteneriat, da? Nu-l mai neagă președintele României, le ia apărarea PSD-știlor și în privința depunerii moțiunii de cenzură. Mai primim câteva detalii, pentru că și aici avem o întrebare. Ce e între Nicușor Dan și Ilie Bolojan? Ce nu se potrivește? Unde s-a tăiat legătura, relația dintre cei doi? Și în interviu, Sorin Grindeanu povestește o întâlnire de la Palatul Cotroceni, la care erau și Nicușor Dan și Ilie Bolojan, și mai primim un pic de informații în legătură cu ce s-a întâmplat între cei doi. Haideți să vedem.
5: L-a întrebat pe domnul Bolojan dacă a mințit, l-a acuzat președintele
6: de
5: așa ceva?
6: Nu a întrebat dacă l-a mințit, că era evident că a mințit. A întrebat de ce și-a schimbat punctul de vedere.
5: Și domnul Bolojan ce a spus?
6: A tăcut, că așa face când e...
5: A plecat președintele trântind ușa și fără să salute?
6: Asta da.
5: Da?
6: Deci a plecat fără să salute. Acum cu trântitul ușa, ați văzut că sunt...
5: Mă rog, sunt mari ușile de la Cotroceni, pot să scape.
6: Da. Cel puțin asta e părerea mea, că a vrut să afle dacă s-au făcut... S-au mai lăsat din îngrădirile pe care și le-au pus unii și alții în formarea unei majorități
5: pro-europene. Și răspunsul a fost nu.
6: Nu, răspunsul a fost cel pe care vi l-am spus eu mai devreme. Mm-hmm. Minoritățile, UDMR-ul și PSD-ul au spus da.
3: Deci... Ați înțeles, da? Suntem la Palatul Cotroceni. Într-o încăpere sunt Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Nicușor Dan. După ce, într-o primă fază, Ilie Bolojan spusese că PNL nu exclude varianta să susțină un guvern minoritar PSD, da? Asta era promisiunea.
7: Dar cu acord.
3: Asta era promisiunea
7: pe programul de guvernare
3: la care făcea referire Nicușor Dan.
7: Nicușor Dan, da.
3: Deci suntem acasă la Nicușor Dan, da? E președintele României. Află că Ilie Bolojan și-a schimbat punctul de vedere. Îl confruntă cu această informație. Ilie Bolojan nu spune nimic. Și gazda se ridică și pleacă și își lasă musafirii, ca să zic așa, singuri în sufragerie. Ce mai e și asta, Anca, te rog.
7: Eu aș sublinea câteva elemente.
3: Te rog.
7: Sorin Grindeanu face declarație.
3: Da.
7: Nu e confirmată de toată lumea. Sorin Grindeanu în ultimele declarații a încercat să-l facă mare, așa, pe Nicușor Dan, să-i dea această învergură de președinte hotărât, determinat, care setează agenda. Și nu știm dacă este așa, da? E președintele României, așteptarea noastră a tuturor e ca tocmai să vină să seteze agenda cu voturile pe care le răspăte.
3: Îl ajută pe Nicușor Dan ce spune acum Sorin Grindeanu despre el? Apropo de dorința lui...
7: Nu ajută pe Sorin Grindeanu, dar ajută Partidul Social Democrat sau cel
3: nu,
7: puțin...
3: Nu, dacă îl ajută pe Nicușor Dan, dacă îl pune cu această declarație, chiar
7: nu
3: și...
7: Nu cred că
3: îl pune într-o lumină bună pe
7: Nicușor Dan. Nu cred că deranjat vreodată să-i fie gândilate urechile cu aceste cuvinte frumoase și expresii care te portretizează ca un politician puternic, ferm, hotărât, care nu stă când vede că un partener nu l-a ascultat sau nu-și respectă cuvântul, ci pleacă, setează, închide lucrurile, trântește masa, trântește ușa.
3: Se pare că nu s-a trântit nimic oricum,
7: la modul acesta, da, de orgolii. Acum, sunt câteva detalii, nu e singurul episod, dacă se confirmă ce spune Sorin Grindeanu, și cu cei de la USR. Nicușor Dan a avut o discuție, să-i spunem, contundent, așa. Le-a cerut explicații pentru momentul în care a numit șefii de parchete. Uh-huh. Dacă vă amintiți, atunci cei de la USR au avut o serie de postări pe Facebook prin care au criticat decizia președintelui, au scos în evidență că sunt numiri apropiate de Partidul Social Democrat și că nu e normal.
3: Da, în mod tendențios l-au făcut PSD-ist.
7: Și președintele atunci le-a cerut explicații. De ce ați ieșit așa? Dar nu vă imaginați că Nicușor Dan e altfel decât îl vedem, cel puțin asta ne explică nouă liderii care merg la Cotroceni, să nu ne imaginăm altfel decât îl vedem în conferințele, în declarațiile de presă, dar da, sunt lucruri care îl deranjează, e evident, o spune și ține minte.
3: Da. Dar legătura nu s-a tăiat aici. Legătura era tăiată...
7: Și eu știu de acest episod de la Primăria Capitalei, când tot așa Nicu Șordan ar fi primit din partea lui Ilie Bolojan garanții că nu
3: de la primărie?
7: Susține Partidul Național Liberal un alt candidat decât Cătălin Drulă. Își dorea foarte tare Nicu Șordan ca cel care urmează la Primăria Capitalei să fie Cătălin Drulă, iar Ilie Bolojan a susținut pe Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu a ajuns primarul Capitalei și a rămas o supărare apropo de asta și eu știu de această informație.
3: Deci aici...
7: Apoi mai e TVA-ul.
3: Dar după aia au venit alegerile. Au venit alegerile prezidențiale în care Ilie Bolojan l-a susținut pe Nicu Șordan. Părea că între
8: în turul 2. În turul 2, nu în turul 1.
3: Nu în turul 1. Așa
8: și
3: este.
8: Și cred că asta este ceva ce președintele ține foarte clar minte. Până la urmă, președintele nu a fost susținut de Ilie Bolojan în turul 1. Președintele nu a ajuns în turul 2 și în poziția de a lua acel vot anti-Simion cu ajutorul lui Ilie Bolojan. Era evident și era banal, de altfel, că toate forțele democratice din România îl vor susține pe cel care ajunge în turul 2 împotriva lui George Simion. Acum, nici să-l lăudăm pe Bolojan, n-a făcut un lucru de mare angajament acolo. Era banal să facă această alegere, doar nu era să-l susțină pe George Simion în acel context, el fiind nu la momentul respectiv.
3: Și totuși PSD s-a abținut. PSD a zis că nu le recomandă
7: alegerile. Sunt și socialdemocrați care au spus...
3: Unii da, dar partidul n-a avut opoziție. Partidul a spus că alegătorii sunt liberi să voteze cu cine cred de cuvință. Noi nu le recomandăm.
7: Pentru că nu au
8: aici ar intra această discuție pe care poate urmează să o avem despre declarația domnului Dâncu și atâta altora din PSD despre care brusc uită că AUR este un partid extremist și care ar fi profund legată de poziția PSD-ului de atunci.
3: Ajungem, dar vedem declarația...
8: Acolo mi se pare mai...
3: Și vedem și ce spune președintele despre AUR. Dar până atunci, cum e cu ridicatul, deci, na, oameni, mai ales atunci când e vorba de politicieni, pot să aibă scopuri diferite, obiective diferite, se ridică și... Ce înseamnă asta?
4: E până la urmă inabilitatea acestor lideri de a negocia, de a ajunge la un anumit compromis. E vorba până la urmă, pare rău să spun, de cultură politică.
3: Da, exact. Pentru că oamenii, despre asta e vorba.
4: Pentru că oamenii aceia nu sunt acolo cu un mandat individual. Cei oameni reprezintă niște votanți, într-adevăr, reprezintă populația României, se uită care e contextul în care noi operăm și atunci ar trebui să treacă peste aceste momente, pentru că acolo nu e vorba de a avea prieteni, de a avea dușmani, e vorba până la urmă de a încerca să formezi un guvern. Vedeți, s-au răcorit totuși destul, sunt 70 de zile în care se tot răcoresc. E clar că și-au pus piedici unii altora, și-au dat pumni pe sub centură, vedeți, putem să facem tot felul de metafore aici, dar la un moment dat trebuie să... Cum spunea domnul Ciolacu la un moment dat cu adultul din încăpere? Unde e adultul din încăpere în această situație? La un moment dat trebuie să te gândești. Aceasta este, cum spunea și domnul Crăciun mai devreme, aceasta este situația politică. Ai nevoie de o anumită coalizare a atâtor partide. Trebuie să te gândești ce poate să aducă aceste partide împreună. Și eu cred că până la urmă ai nevoie totuși de persoană, unui premier, cel care va fi desemnat, care prin propria lui personalitate, prin ceea ce a făcut în spațiu public, să genereze suficientă încredere, că toată această neîncredere care există între partide va putea fi depășită. Acolo, nu știu, cine vorbea despre patriarh ca fiind o soluție? N-ai nevoie de patriarh, pentru că nu suntem în alte vremuri politice, dar ai nevoie pe cineva care să poată totuși să transmită ceva dincolo de, vedeți, aceste jocuri mărunte pe care le vedem în fiecare zi.
8: Iar vorbim despre Kelemen Hunor, fără să spunem Kelemen Hunor?
4: Nu.
3: Kelemen Hunor e asimilat patriarhului? Sau e doar
8: acelui politician
3: doar pe lista soluțiilor?
8: A vorbit despre Hannah Arendt în Parlamentul României, care este singurul politician care a trasat linii cu adevărat clare cu privire la colaborarea cu AUR, dacă ar fi să o luăm pe bune. Și din punctul meu de vedere, în continuare, e doar frica clasei politice de reacția populației la Kelemen Hunor premier. De eu nu cred că populația României ar fi atât de supărată dacă se oferă un guvern funcțional.
3: Până la reacția populației României, noi căutăm un nume care să reușească o reacție pozitivă din partea domnilor ăstora.

0: multe, dizolvați-vă. Intrăm pe o pantă destul de antiparlamentară, ca să spun, și poate fi folosită populist împotriva Parlamentului. Și apoi, cel mai mare obstacol, în opinia mea, este că actualii parlamentari trebuie să participe la acest mare plan. Și nu-i văd la mijloc de mandat sau spre sfârșitul mandatului să renunțe la propriile mandate și să se îndrâneze într-o aventură. O aventură costisitoare din punct de vedere al fondurilor de campanie. Mulți dintre cei care sunt actualmente parlamentari nu se vor regăsi pe liste sau pe poziții care să le asigure realegerea. Și eu cred că ăsta este unul dintre factorii principali, nu neapărat dificultatea tehnică administrativă de organizare a alegerilor. Cum? Și să nu uităm, parlamentarii au și ei autonomia lor, nu există mandate imperative, disciplina de partid te poate duce până într-un loc, dar atunci când ți se cere să îți sacrifici propriul tău interes și propriul tău mandat, eu nu cred că marja de manevră conducătorilor de organizații politice va fi prea mare. Pentru că te lovești de acest interes de grup foarte puternic al parlamentarilor care spun, vrem să ne ducem până la capăt mandatul.
1: Există vreun motiv, găsiți vreun motiv pentru care președintele României a exclus varianta anticipatelor din start? Ține de vreo strategie sau a fost o scăpare, o greșeală?
2: Nu.
1: Asta e greșeala mică.
2: Cel mai folosit argument sau cel mai cunoscut argument este frica de suspendare, de a-și pierde mandatul de președinte. Pentru că sondajele arată un aur în jurul la 40%. Acum sunt sociologi care explică că mai mult și de altfel cunosc și lideri din aur care atunci când nu sunt la televizor recunosc undeva la 30-35% dacă e procentul pe care îl obțin. Oricum e foarte mult.
1: E mult.
2: Pentru un singur partid, nu? Că vorbeam de un parlament fragmentat. Apoi ai Partidul Social Democrat sau Partidul Național Liberal, e o întreagă bătălie acolo care dintre ei va fi pe locul 2, dar cu siguranță cu un aur la 40 sau 35% și cu un PSD în jurul la 20%, acum sunt mulți care îl dau mai jos de 20%, poți să ai o majoritate care să te suspende. Tu poți să fii găsit vinovat pentru că ai dus lucrurile atât de mult în punctul alegerilor anticipate. Ăsta e un prim argument. De asemenea, poate fi interpretat ca un eșec al președintelui. Este primul său mandat, la niciun an de zile de când e la Palatul Cotroceni, popularitatea s-a prăbușit, are o criză politică aproape fără precedent. Mai avem un guvern interimar, guvernul Boc, 71 de zile, în final a apărut guvernul Boc 2. Dar Ilie Bolojan cu acest interimat tocmai a depășit acest record. Avem criza politică, nu știm când se încheie, durează, deci poate fi interpretat ca un eșec al președintelui pentru că el a fost activ până acum în această criză, nu? A propus două propuneri care n-au trecut.
1: A lăsat moțiunea să se ducă până la capăt.
2: A lăsat moțiunea de cenzură. A lăsat moțiunea cum? Fără să aibă o poziție. Exact. Pentru că, dacă ne amintim, la momentul acela a spus că este un președinte arbitru, el mediază, e mediator, însă tot ce a urmat după ține inclusiv de implicarea președintelui.
1: Și asumă rezultatul.
2: Deci eșecul și frica de suspendare. Și în plus, dacă ajungem într-un moment al suspendării președintelui, vedem cum s-a poziționat societatea civilă. Acum e adevărat. Una e mesajul pe Facebook, alta e mersul la vot în fața urnelor la urne, dar a pierdut din popularitate și ar putea pierde. Și în continuare, Ilie Bolojan, în ciuda faptului că există acest conflict între președinte, între PSD și Ilie Bolojan și este tot mai vizibil și apar tot mai multe detalii despre popularitatea lui Ilie Bolojan crește, probabil și în lipsa unui alt lider din zona politică de dreapta reformistă și are toate șansele de a fi un competitor destul de care să-i pună probleme lui Nicu Șordan.
1: Dar suntem cu toții de acord că noi aici vorbim despre o posibilitate teoretică.
3: Acum, președintele a mai spus totuși ceva cu privire la de ce este sceptic cu privire la această soluție anticipatorilor și a spus că nu s-ar schimba mare lucru. S-ar schimba poate un pic raportul de forțe din Parlament, dar coaliția, cordonul sanitar anti-aur care ar trebui să construiască s-ar compune din aceleași partide și atunci de fapt ne-am întoarce la de fapt aceeași criză. Asta a fost unul dintre argumentele pe care eu l-am auzit la președintele României, de ce nu e foarte încântat de alegerea de această soluție.
2: A spus că nu are sens.
3: Dacă nu prea
1: nu
3: are
1: le vede
3: sens.
1: Sensul.
2: Nu le vede sensul.
1: Nicușor Dan spunea că nu vede sensul la alegerilor, dar acum dacă toată lumea tot întreabă, la un moment dat a spus și el că nu exclude, nu e o variantă.

0: Deja toată lumea vorbește despre recente, ce poate, în acest moment și mie mi se pare greu de exclus.
1: Guvern de hârtie, de hârtia PNRR,
0: termen de
1: safe, da, pe care scrie care e termenul, da, a se folosi până peste 6 luni, sau cât zicea Sorin Grindeanu în calculul acela, ipotetic, teoretic. Face parte din strategie, face parte din înțelegerea momentului în care ne aflăm, sau pur și simplu în mințile acestor domni, guvernele în România cam așa, la 10 luni, nu? Cam asta este perioada medie de viața unui guvern în România, sub un an.
2: Vreți să fac și eu cum a făcut președintele Nicu Șordan? Pot să spun, să dau un spin pozitiv acestei declarații, să spun că domnul Grindeanu s-a flexibilizat. Domnul Grindeanu își dorește un anumit, a făcut un pas către formarea acestui guvern de armistițiu.
1: Mai acceptă încă o soluție.
2: Gândiți-vă că cred că primul care a venit cu acest termen de armistițiu a fost domnul Bolojan, exact, acum câteva săptămâni.
1: Exact, exact.
2: Domnul Grindeanu a preluat vocabularul domnului Bolojan. Deci suntem pe calea împăcării. Oamenii vorbesc aceeași limbă literal.
1: În ritmul ăsta, probabil că prin 2039 vom avea o mare coaliție.
3: Poate chiar facem rotativa. V-ați gândit la varianta aceasta?
1: Ritmul e bun.
3: Da.
1: E bun, e ok. Vom avea guvern interimar pentru, Dumnezeu știe, calculăm câte zile sunt până atunci. Întrebarea este, președintele, atunci când îi vede fără, evocând tot felul de soluții de astea de aproape de laborator, nu poate avea totuși o discuție cu ei în care să le spună ceva care merge, hai să găsim ceva care merge. Care trebuie? Eu n-am înțeles ce a făcut președintele până acum și ce ar putea să facă. Nu îi poate chema să le ceară ceva?
3: A ieșit din sală președintele.
2: E clar că și președintele e într-o poziție de blocaj, pentru că domnia s-a făcut jumătate de pas în spate, n-a făcut un pas în spate, a venit cu cele două majorități, cu cele două propuneri, n-au trecut aceste două propuneri, dar în același timp acum putea să zică, ok, Partidul Social Democrat, ai propunerea Sorin Grindeanu, mergem mai departe, eu am încercat, acum vă las pe voi să încercați. Domnia sa spune, ok, până nu mă conving, nu o să fac această nominalizare. Deci, într-o formă sau alta, e această situație extrem de complicată în care domnia sa e și parte din soluție, pentru că trebuie să facă o nominalizare, dar este și parte din blocaj, pentru că nu are încă încredere în partide, în propunerile care-i vin acolo. E, până la urmă, trebuie să spunem, e o mare problemă a președintelui faptul că nu reușește să se impună în fața unor partide pe care, într-adevăr, nu cred că le consideră.
1: Credeți că vrea?
2: Probabil că își dorește și domnia să treacă prin această criză, pentru că, într-o formă sau alta, se decontează și în ceea ce privește autoritatea președintelui. Pentru că un președinte poate să fie urât, poate să fie iubit, dar, în primul rând, trebuie să aibă autoritate și să poată să impună o anumită direcție. Românii de aceea merg, de obicei, în alegerile prezidențiale 60-70%, pentru că se identifică foarte tare cu persoana președintelui și transferă acestuia responsabilități, unele care depășesc sfera Constituției. Dar cel puțin această încredere. Și având în vedere tot ce se întâmplă în România, toată incertitudinea, vedeți cât de multe lucruri se schimbă, vorbim de revoluția AI, vedem războaie lângă noi sau mai departe, toate suntem practic bulversați în fiecare zi cu tot felul de lucruri care nu țin de controlul nostru. Și atunci să mai adaug și niște lucruri pe care le fac politicienii e foarte complicat. Și atunci te aștepți de la președinte să rezolve această incertitudine. Tocmai președintele pare apăsat de această responsabilitate. Trebuie să o spunem și e probabil una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat.
1: Și cred că e ceva ce mai așteaptă românii. Așteaptă ca președintele, cu forța pe care o are prin natura funcției, să ne spună în ce crede. Și ce nu e în regulă în țara asta în legătură cu lucrurile în care crede el. Dar nu ne spune asta. Pare că noi avem un soi de președinte instalator, care fuge la etajul 3 unde s-a spart o țeavă, după care coboară la parter unde scapă gazul. Și tot așa.
3: Acum, istoricul politic al președintelui este, din ce puțin așa interpretez eu situația. Mi se pare că președintele României, Nicu Șordan, se vede mai degrabă ca un fel de persoană care să găsească calea de mijloc între multiplele falii din societate.
1: Și
3: președintele
1: și
3: de obicei evită să spună ceea ce crede. Uitați-vă la discuția din jurul parteneriatului civil și căsătorilor între persoane de același sex. Acum e un articol în Dilema Veche, vechi al președintelui, unde spunea ce crede, dar în varianta actuală, când a fost întrebat în campanie, pe românește o scălda. Da? Adică pentru că președintele